0: таких випусків цих порівнянь. Можете розказати більше про них?
1: Так, в нас це динамічне дослідження, декілька хвиль досліджень саме в Україні. Починаючи з 2015 року, ми досліджуємо гендерні стереотипи, ну і відповідно рівність розподілу ролей в професійній, політичній, сімейній сфері і так далі. У нас є дані за 2015 рік, 2021 рік і 2026 рік. І цього року ми вирішили зробити порівняння з Євробарометром. Єдиний нюанс тут в тому, що дані Євробарометра за кінець 2024 року, наші за лютий 2026 року, там, де ми порівняли основні стереотипи і основні сфери, в яких задіяні чоловіки і жінки, з тим, як це представлено в ЄС в цілому, і в Європі в цілому, і в кожній країні окремо, і де Україна знаходиться тут в цих уявленнях.
0: І де ж Україна знаходиться в цих уявленнях?
1: Україна, як з'ясувалося, достатньо прогресивна країна, в принципі, відносно Східної Європи. Тобто частина уявлень в нас співпадають з східноєвропейськими. Деякі питання навіть з Західної Європи. Звичайно, і ми, ну ми дуже сильно, Східна Європа також, особливо там Угорщина, Греція, Португалія іноді. Але і країни Західної Європи, всі ми в питаннях рівності, розподілу ролей, сфер впливу відстаємо від Північної Європи, від Скандинавії.
0: Але вони настільки просто попереду?
1: Вони попереду, я не думаю, що ми їх наздоженемо. Ну, це все ж таки ментальність, культура, це довгий процес, стереотипи швидко не зникають. Тому і Західній Європі, і тим більше нам, і Східній Європі, до Скандинавії дуже далеко.
0: Мене шокували такі дані про те, що 58 опитаних погоджуються з тим, що чоловік має бути основним годувальником. Але при цьому понад 80% українців не погоджуються з тим, що жінки менш амбітні або не здатні до керівних посад. Як це все уживається в нашому суспільстві?
1: Дуже в нашому суспільстві все дуже прекрасно уживається. Всі дисоціації, дихотомії і всілякі інші речі. А до речі, в питанні того, що жінки достатньо амбітні, мене це здивувало теж. Ми дуже підтримуємо стереотипи, що чоловік забезпечує родину. Це давнішній стереотип. Він суттєво посунувся. Якщо от подивитися на дані 21-го року і 26-го, то там зміни нормальні. А за 5 років це, в принципі, хороший результат. Але мене це теж здивувало, що ми в своїх уявленнях про те, що жінки амбітні, вони можуть будувати кар'єру на рівні Західної Європи. Ну, у нас інша філософія. Мої гроші – це мої гроші. Ну, я як жінка розмірковую. А твої гроші – це сімейний бюджет. Треба розуміти, що це ж теж певна така дискримінація жінками чоловіків в українському суспільстві. Ми вважаємо, що чоловік повинен заробляти і забезпечувати родину, але я як жінка будую кар'єру і маю свої гроші.
2: 13.25 на Громадському радіо.
0: З іншого боку, на жінок лягає оця піклувальна, неоплачувана праця.
3: Так. З іншого боку, на жінок лягає все у випадку розлучення. Це типова ситуація.
1: Так,
0: тому вона свої гроші, мабуть,
1: вона свої гроші зберігає. По-друге, є дійсно оця неоплачувана домашня праця, і в Україні у жінок її більше. Тому що, якщо подивитися на дослідження, хто піклується про дітей, хто займається родиною, там і всім іншим, ми все ж таки дуже традиційні в тому сенсі, що цим займаються жінки. І тому жінки, я думаю, що вважають справедливим, що ця неоплачувана праця повинна оплачуватися як мінімум тим, що в мене є свої гроші. І, на жаль, у нас немає культури розлучення. Це не це дослідження показує, але це очевидні речі, вони за статистикою є очевидними. У нас немає культури розлучення. В нас, коли люди розлучаються, чоловік не лише зі своєї позиції, а й з того, що і жінка достатньо часто так поводиться, чоловік розлучається не лише з жінкою, а й зі своїми дітьми. І то, відповідно, жінка залишається з
0: сам на
1: дітьми і з тим, що їх треба утримувати, забезпечувати. Ну, і, знаєте, в нас же офіційна зарплата не у всіх завжди біла, тому аліменти можуть виглядати як щось дуже смішне з точки зору кількості грошей. І тут, мабуть, теж є цей нюанс, що жінки зберігають свої гроші для себе.
0: Я ще побачила про те, що динаміка все ж таки про те, що стереотипи слабшають,
1: так,
0: з одного боку. Наприклад, фактично вже немає цієї ідеї, що жінка повинна слухатися свого чоловіка. З іншого боку, 69% вважають, що саме чоловік має забезпечувати сім'ю?
1: Ну, забезпечувати сім'ю і слухатися – це ж різні речі. Це ж ми знову повертаємося до того, що в нашій культурі, в нашому суспільстві, по-перше, там у нас було і в 21-му році, і в 26-му, хто голова в родині. Ну, це було всередині
0: так,
1: українського.
0: Так, хто в нас голова в родині?
1: Ніхто. Тобто голова в родині в нас або ситуативний, або порівну, це близько 60%, там 58, 60, 62, то в нас, по суті, є такі достатньо егалітарні стосунки в родині. В нас не було, як, ну, в нас є патріархат, але це не було такого, як у там Демостроя чи чогось такого, то відповідно голови в нас, голови може бути хто завгодно, або це поділено по сферах, але чоловік все одно забезпечує родину. Цей стереотип, він є основним, на відміну від інших, він не зникає. Ну, він трохи посунувся, але не дуже. Я думаю, що він в нас буде дуже довго, це наші культурні особливості.
0: Я побачила, що відповіді серед молодшого покоління, вони відрізняються.
1: Звичайно.
0: А молодше покоління більш прогресивне.
1: Не в всіх питаннях, але дійсно більш прогресивне. І це навіть можна побачити не лише на молодшому поколінні 18-35, так? Потім у нас 35-50 і 51+. Ми ці зміни з 21-го року можемо навіть побачити по людям 51+. Тобто оті, яким було там в 21-му році 45,
0: ага,
1: зараз
0: так,
1: 50.
0: Вони вже стали дорослішими.
1: І в них теж ці стереотипи зменшуються. Майже усі. Ще чому? Тому що, ну, оця ідея, що люди будуть дорослішати і будуть набувати цих стереотипів, вона не правомірна. Вони навпаки будуть змінювати цей ландшафт стереотипів. І то і у людей 51+ відбулися зміни. Молодь, звичайно, набагато більш прогресивна, особливо ті, кому там, ну, до 20 з чимось років, очевидно, що вони інші. Хоча там є цікаві дані по молодим чоловікам, які вважають, що дискримінація виросла, звичайно, бо вони ж це тепер розглядають в свій бік. І це стосується
0: мобілізації,
1: звичайно. Так.
0: Що найбільше вас вразило? Я дивилась три хвилі різних досліджень. От що вас найбільше вразило в цій статистиці?
1: Мене завжди вражають, це не лише це наше дослідження, у нас багато було різних досліджень, там покоління незалежності на 30-річчя країни, там теж було дуже багато різних гендерних відмінностей. Мене вражають жінки, старші жінки. Вони найбільш стереотипні. Навіть якщо от ми зазвичай, як говоримо, гендерні стереотипи, це от є чоловіки і жінки, в них різні уявлення. Але ми завжди повинні сюди додавати вік, бо найбільш стереотипна група – це жінки навіть не 51+, а 61+. Так. Вони набагато більше мають цих стереотипів, тримаються за ці традиції, дискримінують жінок, ну, по суті, самі себе, да? Це самодискримінація. У молодих чоловіків набагато більш прогресивні уявлення, ніж у старших жінок. І це оця сама дискримінація власної групи, що жінка повинна там, ну, з їх точки зору, і більше слухатися, і більше вона відповідальна за небажану вагітність, і там вона повинна займатися домом, родиною, всім іншим. Тобто це старші жінки, і вони, ну, такі найбільше вирізняються. Найбільш прогресивні – це молоді дівчата, ну, але так це, в принципі, буває завжди. І я давно вже вважаю, ще з нашого цього дослідження на 30-річчя країни, що ці дівчата, яким зараз 20+, це той самий авангард, який нас кудись поведе.
2: 13:25.
3: Мені здається, що так завжди було впродовж історії людства, що молодше покоління, воно, в принципі, більше схильне до змін і до зламу якоїсь суспільної традиції. Ну, принаймні, мабуть, не впродовж цієї історії, а впродовж модерної історії, так точно.
1: Так, але і це дійсно так. Але в нас цим вирізняються саме молоді жінки,
3: а не молоді чоловіки.
1: Молоді чоловіки більше тримаються за стереотипи. Плюс є частина стереотипів, які насправді сильніші у молоді і у старших, і менше у середнього віку.
0: І, ну, наприклад, які?
1: Там і те, що стосується іноді забезпечення, і ініціації там сексуальних стосунків, так, знову ж таки, от гроші і секс, так,
0: цікаво.
1: Набагато менше зараз вже, але тим не менш чоловікові віддається то те, що він повинен бути ініціатором, ну, особливо серед старших. Це класичний такий розподіл сфер впливу. сфера впливу – це економіка і сексуальне життя. Тому чому ще середній вік іноді більш прогресивний? Ну, у молоді просто ще такі ідеалізовані максималістські уявлення можуть бути, бо вони не мають досвіду. Ну, наприклад, там розподіл в родині і так далі. Звідки вони знають? От там є, до речі, відповідь.
4: Немає довгих
1: хто піклується про дітей? Молоді жінки кажуть, що це жінка. А у молодих чоловіків там відповідь, не знаю, чи важко відповісти, дуже великі кількість, бо
4: вони ще не побудували свої
1: не побудували,
4: сім'ї.
1: І тому середній вік, який має вже досвід, вони розуміють, як це насправді влаштовано, що це не трохи не ідеальний світ, а старші більше тримаються за стереотипи, молодші ще не мають цього досвіду, а середній вік якраз вже розуміє, що і як влаштовано.
0: Чому для соціологічних дослідницьких компаній важливо під час війни досліджувати такі теми, як гендерна рівність, а нерівність. Як це впливає на наше щоденне життя? Бо нам можуть закидати про те, що зараз війна, а давайте обговорювати інші теми.
1: Так, це одна з основних тем, тому що от в моєму уявленні, ну, такому професійному уявленні, так, гендерна рівність – це безпека, це захист. Велика частина, ясно, що служать і жінки, але величезна кількість людей, які служать, захищають країну, це чоловіки. Величезна кількість жінок з дітьми виїхали, то ми зараз знаходимося в ситуації, коли питання будь-якої рівності для нас – це питання безпеки, стабільності і розвитку. Бо без цього ми нікуди не просунемося. Соціальне і економічне благополуччя, той самий well-being, він залежить від рівності, він залежить від гендерної, ну і в принципі вікової рівності також. Бо в нас, окрім гендерної дискримінації, є ще й джизм. І то відповідно ми повинні це захищати.
0: Працює і не тільки ще до людей старшого віку,
1: і молоді теж.
3: Хочу запитати про джерело стереотипів, тому що це не завжди насправді очевидний зв'язок. А звідки ті чи інші люди беруть стереотипи в тому чи іншому віці? Я розумію, що у старших людей це часто пов'язано з вихованням і вкоріненістю якихось певних поглядів. Ви сказали, що у молоді часто якісь їхні відповіді беруться просто від нестачі досвіду. І
1: не лише. Всі стереотипи ми беремо від процесу соціалізації в рамках конкретної культури, але й конкретної родини. Угу. У тих людей, яким зараз 18 років, виховували люди, яким зараз в районі 50 років. То, відповідно, це вже люди, які живуть в більш модерному світі, в якому відбувається перерозподіл ролей. І то їх діти зростали в набагато більш демократичних, егалітарних стосунках, з більшою вагою до себе, з менш традиційним розподілом ролей в родині. Там, де жінки, яким зараз 50+, вже мали роботу, освіту, меншу кількість дітей, мали соціальне життя. І завдяки цьому ці стереотипи змінюються, бо стереотипи змінюються, звичайно, з набуттям досвіду, і ми їх передаємо своїм дітям. Ну і плюс гендерний соціальний контроль, він теж змінився.
0: Абсолютно.
1: Він на сьогоднішній день не такий вимогливий до жінок, але він все ж, ну, не так само, менше, але все одно вимогливий до чоловіків.
0: Так, однозначно. Ну, він все рівно дещо вимогливий до жінок, але кластерно,
1: не в такому, не в такому ступені. Угу. Знаєте, багато жінок, от, наприклад, я можу сказати, так, жінки за ж таки гендерна дискримінація, я інколи її на собі не відчувала. І це дуже часто роблять жінки. В нас ще немає цієї проблеми з расою пов'язаною, так? Ми говоримо про соціальний статус, стать, вік,
4: інвалідність
1: і так далі. Угу. Але є частина людей середнього і вищого класу з хорошою освітою, з хорошою роботою, з вихованням, ну, в таких егалітарних стосунках, які можуть сказати такі жінки, знаєш, такі гендерна дискримінація, так? Але ж це не означає, що вона не існує по відношенню до інших жінок.
0: Або це не означає, що вона не існує щодо вас, але просто ви її сприймаєте. Добре, коли ми говоримо про дискримінацію, це вже конкретно якась дія або бездіяльність. Але ми, можливо, ми з нею не стикалися, але ми точно стикалися з певними упередженнями або з стереотипами, якісь сексистські жарти, які повторювались. Це теж є частиною,
1: звичайно,
0: нашого простору, який потім може призвести до дискримінації.
2: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
1: У нас, і це порівняння з Європою теж показує, в нас люди будь-якої статі менше розуміють, що відбувається, як дискримінацію чи нерівність. Те, що для європейців нерівність, для нас таким може не бути. У нас там є цікаве спостереження з 15-го року, що ніби, ну, як люди вважають, чи зросли, чи зменшилися нерівності. От в Україні. В 15-му році людей, які вважали, що нерівності широко розповсюджені гендерні, було менше, ніж зараз. Тобто зараз людей, які вважають, що нерівності широко розповсюджені серед жінок і серед чоловіків, стало більше. Не тому, що нерівностей більше, а тому, що вони зрозуміли, якщо раніше мова йшла про те, що чоловік, він йде на керівну посаду. Окей, це не дискримінація, це типу, ну, чоловік, то він і займає керівну посаду. Сьогодні я як жінка можу сказати, ви куди пішли, хвилиночку, ідіть сюди назад, бо я теж хочу цю керівну посаду, ну і що, що я жінка. І в потяг я хочу зайти теж першою, а не чоловік повинен зайти першим.
0: У мене була така історія.
1: Оце, до речі, гендерна дискримінація.
0: Що це ну, щось настільки архаїчне, але коли я потрапила в цю історію, я була шокована.
1: Я, до речі, от якраз таки була в ситуації дискримінації, добре, що ми це згадали, бо я теж один раз не змогла потрапити в потяг, бо провідниця мені сказала,
0: чекайте,
1: перший повинен зайти чоловік. Я була теж вражена, це був 20-й, може, 19-й рік, дуже багато, ну, це ще й забобони, давайте,
0: тут, забобони.
1: Стереотипи, вони ж пов'язані з забобоном, упередженнями і купою інших речей, ну, і це старші люди, вони, звичайно, продукують це все.
3: Мені здається, що жінки, які їздять за кермом, ну, дуже часто потрапляють в ситуації стереотипів, дискримінації.
0: Тому я би ніколи не повісила оцю туфельку собі.
1: Туфелька – це самодискримінація. Давайте, я за кермом 30 років. І я вам можу сказати, що 30 років тому це був дійсно тиск, це був там 97-98 рік, коли на мене на світлофорі отак всі дивилися, що і на жінок,
3: жінка так,
1: що жінка за кермом. Сьогодні це один зі стереотипів, який набагато швидше, слабше, в тому числі через досвід. Сьогодні, якщо ми з вами вийдемо на дорогу, ми побачимо, що жінок близько 40-50% серед тих, хто керує автомобілем. І то, відповідно, цей стереотип вже набагато більше став зменшуватися. Але раніше він дійсно був дуже розповсюджений. Тобто, як змінюються стереотипи? Під впливом досвіду. І тоді, коли залученість тієї чи іншої статі стає набагато більше. В чому завгодно. В вихованні, в професійній діяльності, в політиці, в, ну,
0: ну так, менше було жінок на військових посадах, так, або в ЗСУ, більше було стереотипів.
3: І це насправді дуже сильно пояснює, чому в деяких сферах стереотипи так важко викорінювати, тому що можна багато проводити інформаційних кампаній, багато розказувати, але поки участь жінок не збільшиться пропорційно, ну, не буде тієї кількості зацікавлених людей, які готові рухати цю історію.
1: І не буде такої кількості досвіду, бо стереотипи найкраще змінюються. Не тому, що тобі дали буклет, показали щось по телебаченню чи що ще, а коли ти маєш свій безпосередній досвід. Коли, умовно кажучи, в тебе керівник жінка, одна, друга, третя, і ти розумієш, що це окей, це нормально, у жінок вищий емоційний інтелект, краще комунікація, їм, в принципі, краще буде керівниками з соціальної точки зору, не з економічної, а саме соціальної і психологічної точки зору, то тоді змінюється ставлення до цього, так само, як і в будь-яких інших питаннях.
0: А от коли ми вже почали говорити про керівництво жінок, чи плануються якісь дослідження, порівняння, можливо, з ЄС щодо виборчого процесу, повоєнних виборів? Було б дуже цікаво оцінити, як українці сприймають...
1: Жінок в політиці?
0: Так.
1: Ну, там є питання одне, так, про розподіл сфер в цьому дослідженні, в нашому розподіл сфер. І політика – це одна зі сфер, в якій перевага надається чоловікам, ну, що у чоловіків більше можливостей. Це так само в ЄС. Ну, в ЄС навіть це більше оцінюють як стереотипи, як дискримінацію. Але наше 21-го року дослідження і 26-го показує, що це головна сфера, в якій чоловіки – що в ЄС, що в нас на перших позиціях. Те, що стосується дослідження, як жінки виглядають в політиці повоєнний час, давайте доживемо до повоєнного часу, що він настане і почнеться в нас якийсь виборчий процес. Ми в будь-якому випадку будемо бачити відмінності між чоловіками, жінками, їх сприйняття кандидатів і так далі, але жінки тут все ще в набагато більш слабшій позиції саме в політиці. Якщо у жінок вже, будь ласка, будуйте кар'єру і так далі, що хочете, те й робіть, ну майже, то політика – це більше чоловіча сфера, і в нас політичних фігур, ну ми з вами всіх прекрасно знаємо, жіночих стало більше, але…
0: Ну так, у нас хоча б віце-прем'єрка.
1: Нічого жінка не вирішить особливо.
3: Кілька міністерок жінки, так, в тому числі.
0: Але, знову ж таки, міністерки культури, ну, ці стереотипні
1: міністерки
0: сфери.
1: Освіти. Ну,
3: міністерка
1: зараз
3: у справах ветеранів, на секундочку.
1: Так, але це справи ветеранів, це все одно така так більше, знаєте, хотілося б, наприклад, щоб у нас міністр оборони була
0: ось
1: жінка.
0: Тому що політика ветеранів сприймається…
1: Це соціальна
0: як...
1: сфера.
3: Так. Та, я розумію, але тим не менше, це все одно.
1: Ні, ситуація набагато краще зараз, але нам ще дуже далеко до питань рівності в політичній площині.
3: Ну, і я думаю, що це питання дещо зараз ставиться на задній план через те, що ми не знаємо, коли в країні будуть вибори, у нас немає політичного процесу, і все так це зараз на такому стопі, що, в принципі, невідомо, як і взагалі, як голосуватиме українське суспільство після завершення війни, які будуть його настрої, це все дуже важко виміряти, навіть проводячи регулярні соціологічні опитування.
0: Які ще дослідження планує рейтинг?
1: Ми оце дослідження, саме яке стосується жінок, чоловіків і так далі. Ну, по-перше, в нас завжди є ці відмінності між жінками і чоловіками в будь-яких наших дослідженнях. Ці дослідження з гендеру, гендерної рівності – це наша власна ініціатива. Ми їх зазвичай, чому вони ще й в лютому проходять, бо ми вимірюємо це ставлення до 8 березня.
0: Ага.
1: І під це 8 березня, ну, умовне, так, ми завжди робимо це
0: але
1: дослідження.
0: Але у вас вони були пізніші, там 30-го, є ж свіжі.
1: Ну, це дослідження, про яке ми сьогодні говоримо, якраз воно нами було проведене наприкінці лютого, щоб оприлюднити перед 8 березня. У нас ще є дослідження лабораторії 23-го року по рівним можливостям для жінок. Тоді ми теж його провели під, ну, такий інформаційний привід, бо тоді з'явилися оці жіночі вагони. Було дуже багато розголосу, дуже багато якихось сперечань, що
0: їх
1: чоловіки
0: досі обговорюють,
1: що чоловіки були, значить, дискриміновані, і ми знов провели це. Тобто ми такі дослідження проводимо під якийсь
0: привід,
1: коли в суспільстві виникає запит. Ну, бо ясно, на що в суспільстві зараз запит, що це дійсно не теми, які є, ну, критично актуальними. Але ми вважаємо, що це дуже важливо. Знову ж таки, повертаючись до того, що рівність – це безпека і це добробут, і це well-being.
0: Так, абсолютно.
3: Хочу запитати про те, чи можливо когось перевиховати. Є такий стереотип, та, що там, наприклад...
0: Ти маєш на увазі, прочитавши дослідження...
3: Ні, я маю на увазі, чи можливо змінити ціннісну систему людини. От, з точки зору соціології, чи можливо когось перевиховати?
1: З точки зору психології можу вам відповісти, чи можна людину змінити її ціннісну систему. Ціннісна система – це достатньо усталений такий конструкт, який формується рано. Тобто до підліткового віку, ну, може, старшого підліткового віку, там десь до років 17, у нас більшість базових цінностей по факту сформовані. Uh-huh. Вони можуть змінитися під впливом якихось кардинальних подій, ну, от як ми зараз карколомні які події переживаємо, з набуттям якогось специфічного там досвіду і так далі. Але все, що ми хочемо змінити, ми повинні це робити на поколіннях, які от зараз йдуть. Тобто це діти, підлітки, це молодь, це ті категорії вікові, в яких можна виховати нову культуру, нове ставлення, нове мислення і оновлені цінності. Це ті, з ким можна працювати.
3: Тобто це нормально, що на старших поколіннях фіксуватися з якимись там своїми дидактичними цілями не варто?
1: Я думаю, що люди старшого покоління вже мають право бути такими, якими вони є. Чому старших не можна перевиховати? Ну, по-перше, не треба. Людина після певного віку, їй вже складно переналаштуватися, вона має право на своє уявлення про життя. І тому, будь ласка, є молодь, з ними можна працювати. Старші трохи, звичайно, змінюються під впливом обставин, під впливом там життєвого досвіду, зміни якогось свого соціального статусу, але набагато менше. І треба пам'ятати ще про те, з чим пов'язані різні оці уявлення зі стереотипів, нерівності і всьому іншому. З соціальним статусом і рівнем доходу. Тобто це завжди має лінійні залежності. Чим бідніша людина, тим більше вона упереджена, тим більше в неї стереотипів, тим менше вона гнучка.
0: Ну, бо вона думає про задоволення базових потреб.
1: А ми з вами живемо в суспільстві, яке дуже бідне, якщо ми вже так будемо брати. І то тут...
4: І бідніше через війну.
1: Ну, бідніше через війну, очевидно. І то, відповідно, тут треба трохи скоригувати свої очікування щодо того, що у кого може змінитися.
2: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
3: До речі, про біднішення через війну і кореляцію з рівнем стереотипів. Це ж не може відкотитися назад, чи може?
1: Де стереотипи відкочуються. Ми зараз живемо з вами в архаїчні часи, по суті. Війна – це архаїчна
3: тобто
1: подія.
3: Тобто це тригер для того, щоб
1: і
3: нас щось...
1: І тут традиційний розподіл ролей. Воюють чоловіки, жінки захищають дітей, виїжджають. Ну, ми це бачимо, от вам статистика. Жінки виїхали, ну, я теж дуже грубо кажу, так, на рівні схеми. Чоловіки пішли воювати. Звичайно, і жінки є, які воюють. І на бойових посадах у нас є теж дуже цікаве дослідження про дискримінацію в ЗСУ жінок. От, ну, і інших різних соціальних груп. Але, тим не менш, це суто традиційний розподіл. Чоловіки захищають країну, жінки захищають родину. І тому ми, я ще так трохи здивована, що ми не дуже відкотилися в уявленнях, в стереотипах, у всьому іншому.
0: Але, можливо, оці відповіді, які давали респонденти і респондентки, вони були, що називається, соціально бажаними?
1: Ну, давайте, в будь-яких дослідженнях, там, де є суб'єктивний, це називається суб'єктивний самозвіт. Тобто, коли я кажу, що я думаю, це не є об'єктивною реальністю, це мої уявлення. В них є і бажання виглядати краще в очах інших людей, але і в власних очах, тобто це підтримка власної самооцінки. Ми зазвичай, через те, що в нас репрезентативні вибірки, тобто вибірки, які відтворюють суспільство, так, велика кількість респондентів, і ми намагаємося ставити питання про власний досвід, тобто ми не питаємо, що ви думаєте про розподіл, ми питаємо, як в вашій родині це розподілено.
0: Цікаво. А ви називаєте гендерна рівність? Ви прям говорите гендерна рівність?
1: Ні, ми просто питаємо, хто в вашій родині відповідає за таке, таке, таке.
0: Це супер.
1: Як ви поводитеся в такій-такій ситуації? У нас в 21-му році ми моделювали перше побачення. Хто платить на перше побачення? Хто запрошує? Чи можливий секс після першого побачення? То ми намагаємося досліджувати, моделюючи поведінку, а не питаючи,
0: ну,
1: як би
0: легше,
1: вам хотілося.
0: Очевидно, бо коли ми поставимо питання, що ви там, як ви відноситесь до гендерної рівності,
1: всі скажуть дуже
0: негативно.
1: Добре. А, да? всі тільки за рівність. У нас, якщо подивитися на дослідження, це було, до речі, дуже цікаво, коли, значить, ну, будь-які дослідження цінності, не знаю, там Шварца давайте візьмемо, так? Всі такі універсальні, такі добрі, тобто такі відкриті. Всі показують, ну, всі не всі, але більшість показують якусь таку картинку. Угу. Як ми поставили питання, це було в 21-му році на 30-річчя країни незалежності, ми поставили питання, як ви ставитеся до людей child-free, які не хочуть народжувати дітей, до людей, які не вірять в Бога, і до ЛГБТ-спільноти.
0: Всі там, розстріляти.
1: І да? Там старші жінки хочуть всіх, ну, не те, що розстріляти, але негативно ставитися.
3: Обмежити у правах, скажімо
1: да,
3: так.
1: Ну, да.
0: Вислати з країни.
1: То от вам і протиріччя, які виникають, що коли людей питають на загал, вони кажуть одне. Коли вам кажуть, ви хочете, щоб поряд з вами жили люди, які не хочуть мати дітей, чи ЛГБТ-спільнота? Ні, не хочу.
0: Але це ж оця така, ну, наче нетолерантність в певних питаннях, це соціальний конструкт. Бо якщо би цих людей запитати на рівні, чи є, наприклад, серед ваших знайомих, близьких, жінки, які не мають дітей і не хочуть, наприклад, їх мати найближчий час, вони будуть не такими агресивно налаштованими.
1: До своїх близьких, до тих, кого вони знають, звичайно, ні. До соціальної групи – так.
3: Як це працює? От чому так?
1: Чому ми краще ставимося до тих, кого ми знаємо?
3: Ні, маю на увазі, чому ми не поширюємо, ну, часто не поширюємо свої знання про конкретний досвід на всю соціальну групу.
1: Ми досвідом. Не можемо його поширити на всю соціальну групу, бо соціальна група – це якісь такі ціли, абстрактно. Які складаються з абстрактних, ну, з якихось
0: там.
1: Невідомих людей, які знаходяться десь там. Угу. На нас впливають, чим ближче до нас людина, якщо ми візьмемо з вами коло соціального капіталу, так, чим ближче до нас людина, тим більше в нас досвіду комунікації взаємодії з нею. Uh-huh. І тому наш особистий досвід перекриває наші уявлення про соціальну групу і стереотипи. Але ми не можемо це поширити на всю групу. І тому ми можемо сказати, загалом це погано, що жінки не хочуть народжувати дітей. Але моя найближча подруга не хоче, то я її люблю, я до цього нормально ставлюся. Це нормальна соціальна закономірність.
0: Я би ще хотіла поговорити про соціологічні дослідження. Я знаю, що був такий список дослідницьких компаній, яких можна довіряти. Він був поширений у нас серед медійників, туди входить рейтинг. І тут потрібно пояснювати нашим слухачам і слухачкам, коли вони бачать соціологічні опитування, на що вони мають звертати увагу. Ну, наприклад.
1: От це дуже слушне питання, бо, знаєте, можна зараз клавіатура, інтернет є у всіх, можна писати, що хочеш. І тому якість інформації, достовірність зараз не проходить редактора. Так? Тобто от всі публікують, що хочуть. Існує купа невідомих нікому агенцій, які щось там провели. Основна, є декілька моментів. Перше, це вибірка. Тобто це люди, які брали участь в дослідженні. Вона повинна бути репрезентативною, тобто відтворювати суспільство.
0: Від скількох людей вважається... 100 людей.
1: Залежно, 100 це мало. В залежності від того, що ми досліджуємо, якщо ми беремо всю Україну, це 1000 плюс. Угу. Дуже багато не треба. Так, в нас є дослідження, в яких приймали участь 20 тисяч респондентів. Але там дуже багато різних тем і дуже багато різних категорій. Якщо нам треба щось простіше, то 1000 плюс – це нормально. Але є нюанс. Наприклад, є купа агенцій, які проводять дослідження в панелях. Панель – це така умовна програма, в якій одні і ті самі майже одні й ті самі респонденти проходять одні й ті різні дослідження. Їх репрезентативність під питанням. Ми використовуємо методи Каті-Каві, так, то це телефонний дзвінок, це онлайн-платформи, це ми таким чином залучаємо респондентів, тобто, умовно кажучи, на мільйон спроб може бути там якийсь респонс-рейт, тобто відповідь невеличкої кількості людей. Але ми досягаємо селищ, якихось маленьких містечок, людей з різним рівнем доходів. Чому у нас до цих пір зберігаються, наприклад, телефонні опитування? Тому що найбідніші і найстарші, вони не мають смартфонів, як вони будуть ті дослідження проходити? А вони випадають тоді
0: тому
1: з досліджень?
0: Тому ці опитування в дії...
1: Опитування в дії – це, давайте, не знаю, чи можна говорити щось нехороше про дію, але...
0: Ми не будемо говорити нехороше, ми просто скажемо
1: ми просто
0: факт, що
1: це не
0: репрезентативне.
1: Давайте так, опитування в дії – це не опитування українців, це громадян України, мешканців України, це опитування людей, які мають дію. Отак це
0: абсолютно
1: до цього треба
0: навіть не ті, хто має смартфон, а просто у яких
1: встановлені
0: дії.
1: Купа людей, які не мають тієї дії.
0: Повертаючись до цього питання, тобто перше – це вибірка, друге –
1: це метод.
0: Метод.
1: Третє – це формулювання питань для того, щоб уникнути соціальної бажаності, самопрезентації.
0: Як можна маніпулятивно поставити запитання, щоб аудиторія відповіла так, як нам вигідно?
2: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
1: Чи не вважаєте ви, що гендерна рівність – це дуже важливо?
3: І вони скажуть, так, вважаємо,
1: звичайно,
3: тому що
1: вважаємо.
3: Ми вже вжили, власне, конструкція.
1: Так, вважаємо, але
3: от
1: хто буде
3: мислити?
1: Прибирати в хаті жінка, хто у вас вдома прибирає жінка, хто у вас більше заробляє чоловік, хто планує бюджет на великі там якісь витрати чоловік, такі питання треба ставити.
0: Нам важливо, коли було проведено опитування?
1: Дивіться, ми достатньо часто, коли ми проводимо опитування, ми дивимося, що зараз відбувається. Бо, наприклад, якщо відбуваються якісь карколомні події, то з питаннями, які стосуються іншого чогось, не треба заходити, інакше воно там перекриє. Або от у нас було там, ми досліджуємо дуже часто психоемоційні стани. Одне діло, ось
0: після
1: у нас психо...
0: обстрілів.
1: Після обстрілу одразу це одне. Або от була оця важка зима в Києві, так, і скільки людей сиділи без світла, води і всього іншого, їх стан був один. Зараз ми його проведемо в травні, коли, умовно кажучи, хороша погода, хороша ситуація і так далі, ми отримаємо інше. Тому треба завжди розуміти в контексті, якому ми проводимо дослідження, вибірку, метод, яким ми це робимо, і питання, які ми формулюємо.
0: І хто фінансує?
1: Ми дуже часто фінансуємо свої дослідження самі, бо в нас, звичайно, є проєкти і дуже багато речей є неопублікованими, бо вони є у замовників, так, ми можемо собі це дозволити. Ми проводимо дослідження для ЮНІСЕФ, для ООН, для дуже багатьох міжнародних організацій.
0: Я чому запитую, скоріше пояснити нашій аудиторії, чому важливо знати, хто замовник дослідження?
1: Звичайно. Коли це замовник міжнародна організація, то ми з вами розуміємо, що це рівень виконання, так, і етика дослідження, і професійний
0: і
1: рівень,
0: мета.
1: І мета, і відсутність маніпуляцій всього іншого. звичайно, вона буде на достойному
0: рівні. А якщо це, наприклад, політична партія?
1: Ну, політичне дослідження – це завжди складне питання, але треба відрізняти дослідження від, ні, від маніпуляції. Немає значення, яка партія вам це здивувала. Якщо ви ставите конкретні питання, то ця партія потім і отримує конкретні результати. Чи буде вона їх опублікувати? Може, не буде. Але це їх право. Вони замовники, вони мають право з цим робити що завгодно. Ми не фальсифікуємо, не підтасовуємо ніяких даних. Ми даємо інформацію. Що люди роблять цією інформацією, замовники? Це їх особисте діло.
0: У мене, мабуть, ще одне запитання з приводу, які зараз тригерні теми для опитувань. Ну, ми вже говорили про права для ЛГБТ-спільноти, мабуть, про мобілізацію.
1: Про мобілізацію, звичайно. Ну, про для ЛГБТ-спільноти це зараз відійшло дуже на другий план.
0: Бо мобілізація.
1: Мобілізація, так. Мобілізація, ставлення до того, як повинна закінчитися війна, щодо територій. Це дуже, ну, достатньо сенситивне питання. І тут ще є нюанс, що я хочу і що я насправді думаю. Як воно буде, так, на що я готовий погодитися. До цього теж зараз ставлення до військових, до демобілізованих. У нас є, ну, вони, ну, як в нас є, вони є в замовників, для яких ми робили ці дослідження. Частина з них є опублікованим, як цивільні ставляться до військових, як військово до цивільних. Там щодо дискримінації в Збройних силах, теж вони опубліковані, ці дослідження. Але це достатньо сензитивні теми.
0: А от ви згадували про жінок, про військовослужбовець. Що там відбувається?
1: Дуже, дуже класне дослідження є наше 23-го року. Ми опитували чоловіків, чоловіків-командирів, жінок. У нас було і кількісне, і якісне, це були глибинні інтерв'ю з жінками на бойових посадах. Ну, якщо так на загал дуже коротко сказати, ставлення, звичайно, міняється в кращий бік, бо більше жінок служать. І самі жінки...
0: Понад 100 тисяч ми останні бачили.
1: І самі жінки кажуть, що жінки, які прийшли в військо в 14-15 років ще під час АТО, по суті, таку доріжку проклали для тих, хто приходить зараз. І що єдиний спосіб подолати цю дискримінацію, чим більше буде жінок служити, ну, на посадах, якби то рівня, да, не діловод там і так далі. От, а командири танкових батальйонів, наприклад, жінки.
0: Я просто ще нагадаю для нашої аудиторії, що тільки з 2019 року нам дозволили, щоб жінки, дівчата вступали на військові спеціальності.
1: Так. І багато у багатьох жінок є цей запит. І ставлення чоловіків міняється в кращий бік. Наприклад, чоловіки, які служать на бойових посадах, мені говорили на фокус-групах, що жінки набагато кращі снайперки, ніж чоловіки, бо вони набагато більш холоднокровні.
3: Я дуже дякую вам за цю розмову, тому що насправді дуже важливо розуміти те, які дані ми можемо взяти у суспільства, як це відбувається і взагалі як інтерпретувати те, що можна почути у відповідях на соціологічні дослідження. Я нагадаю, що це була розмова з Мар'яною Ткалич, професоркою психології, директоркою дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Ну і це черговий випуск подкасту «13.25» на Громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, ведуча, Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», моя колега-співведуча у цьому проєкті. Будемо прощатись до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
2: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
5: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
6: Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
2: Слава Україні! Якся маєте, високодобірне товариство? Сподіваюся, налаштовані на хвилю ошатної української. Адже в ефірі Громадського радіо подкаст «Ошатна українська». І з вами я, його авторка Світлана Біла. Нещодавно в одному із випусків я порушувала тему репресованих українських слів, серед яких, здавалося б, було звичайне «аркуш». Утім, у мережі така буря громова лінгвістична щинилася, що трощила на цурпалки авторів ворожих коментарів. Адже поки українці ділилися відкриттями, документування то покотом, то поповзом, то підскоком доп'ялася орда московицьких ботів та захисників Совєтського Союзу. Не зумівши перемогти нас на полі бою, московити намагаються розколоти нас зсередини своєю цинічною лінгвістичною брехнею. Та українці й тут вліпили доброго буханця, дай Боже. І в око також. Фразеологічно. Це означає, що влучно та дотепно словом.
1: Ошатна українська.
2: Тож навіщо совєтська цензура репресувала слово «аркуш»? І чи точно цю лексему прибрали? Чи не є це вигадкою? Адже, як писали у коментарях, цитую, «У школі вивчали аркуш, в зошитах завжди писали 12 аркушів». А як аркуш потрапив у 1970-й, якщо його репресували? Вкрай розлога відповідь міститься у прочитанні та аналізі фізичного термінологічного бюлетеня, виданого Інститутом мовознавства ВУАН 1935 року із гаслом-передмовою від совєтських професорів Михайла Калиновича та Делуча Дрінова ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології. Тобто для совєтів слово «аркуш» було націоналістичним шкідництвом? Світлано, не зачекайно. Але що паперовий аркуш, в зошиті, має до фізичної термінології? А хіба аркуш є тільки в зошиті? Хіба йдеться тільки про паперовий аркуш? Отже, за мить усе з'ясуємо. Адже сьогодні, як і завжди, у мене для вас особливий випуск. Йтиметься насамперед про документальні факти, резолюції й постанови другої половини 30-х років ХХ століття, які спростувати чи заперечити не вдасться. Навіть якщо Росія усі свої ботоферми залучить охопно зі своїми кишеньковими мовознавцями.
1: Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
2: Горе-звісний початок 1930-х років ХХ століття ознаменувався тим, що питомі українські слова вилучали з нашого лексикону та просували їхні замінники росіянізми. Спланований наступ на українську й білоруську мови, що полягав у втручанні в їхній внутрішній розвиток, спрямований на нищення їхніх самобутніх рис і зближення їх з російською мовою, розпочався після остаточного утвердження Сталіна на верхівці владної піраміди та після приїзду до України сталінського представника Павла Постишева десь відразу після 23 січня 1933 року. Тоді совєтський уряд остаточно покинув гратися в українізацію. І ще одного нищівного удару по нашій науці та українській термінології завдали 7 березня 1930 року, коли президія ВУАН ухвалила рішення про реформу мовних установ. Це означає, що ліквідували Інститут української наукової мови та мовознавчі комісії ВУАН. Комісії для складання словника живої української мови, історичного словника української мови, етимологічного словника, нормативної граматики української мови, діалектологічну комісію, комісію для дослідження історії української мови. На їхній базі створили Інститут мовознавства. В такий спосіб радянський режим знищував кузню української науки. Щоб замінити «зокрема-зокрема» нашу термінологію своєю. Адже всі термінологічні словники із різних галузей науки Інституту української наукової мови понищили. Натомість увесь термінологічний набуток Інституту впродовж 1933-1935 років совєти виправляли під гаслами на кшталт.
3: Проти націоналізму в математичній термінології. Ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології. Викорінити націоналізм у виробничій термінології.
2: Видавши в такий спосіб 5 тематичних термінологічних бюлетенів, щоб уподібнити українські терміни до московських. Це медичний термінологічний бюлетень 1933 року, математичний термінологічний бюлетень 1934, ботанічний термінологічний бюлетень 1935 року, фізичний термінологічний бюлетень 1935 року та виробничий термінологічний бюлетень 1935 року.
1: Подкаст про українську мову.
2: Партійний діяч та вірний ленінець родом із Чернівецької області Андрій Хвиля, а точніше Андрій Олінтер, бо це його справжнє прізвище, той, що відіграв велику роль у розбудові більшовицької диктатури, поширенні сталінського тоталітаризму на всі сфери суспільного життя в Україні, особливо науку, освіту, культуру, той, що розробляв і здійснював заходи з помоскалення української мови та правопису. У журналі «Більшовик України» 1933 року у своїй статті під промовистою назвою «Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті» зазначив, що процес створення української наукової термінології, скеровування української наукової мови було направлено по лінії штучного відриву від спільної братньої українській мові, мови російського народу. Олінтера Хвилю дуже обурив той факт, що українці, як він стверджував, хочуть орієнтуватися в своєму розвиткові на буржуазну Європу. Саме тому, цитую, «Ми маємо засмічення української наукової термінології у фізиці, хімії, математиці, природознавстві тощо українськими термінами». Ой. Андрій Олінтер дійшов висновку, що необхідно негайно припинити видання усіх словників, переглянути попередню лексикографічну літературу та всю термінологію, уніфікуючи її відповідно до радянської термінології. Показовим також є його твердження про те, що ліквідовуючи шкідництво на мовному фронті, роботу потрібно вести нещадно. Вам нічого не нагадує? Бо мені дуже перегукується із нинішніми реаліями війни та боротьби за національне виживання. Минуло майже 100 років. І ці наративи я нещодавно читала. Тю! У коментарях під коротким відео ошатної української у соцмережі. Правда, їх писали московицькі боти з численними правописними помилками, показуючи рівень свого убоства та ницості. Але річ у тім, що йдеться про ті самі наративи, ті самі формулювання, як з методичок. О, і раптом вас зацікавила доля цього зрадника, то наперед скажу, що 1937 року його заарештували, а 1938-го розстріляли. Ті ж самі совєти. А за допитами, до речі, особисто стежив Сталін. І знаєте, аналізуючи історію, хочу сказати, що практично кожного зрадника України спіткала і без сумніву спіткатиме така ж доля. Отже, подальший розвиток української термінології визначив комплекс репресивних партійно-державних директив, спрямованих на штучне зближення української мови з російською.
1: Подкаст про українську мову.
2: Йдеться про резолюції Комісії Народного комісаріату освіти УСРР. Зокрема, у справі перевірки на мовному фронті на доповідь товариша Хвилі «Націоналістична небезпека на мовному фронті і боротьба проти неї» від 26 квітня 1933 року, а заразом й очільника новоствореної правописної комісії за відділу агітації та пропаганди Політбюро ЦК КПБУ заступника наркома освіти. Для перевірки роботи на мовному фронті в питаннях термінології. Для перевірки роботи на мовному фронті в справі граматичній. Також йдеться про книжку «Хвилі» «Знищити коріння українського націоналізму на мовному фронті». Є у низці статей, так би мовити, правильних для СРСР мовознавців у журналі «Мовознавство» за 1933 рік. Що написані в пік Голодомору і ще не з російщеною українською мовою, зокрема у царині фонетичній. Саме того року, як свідчив в одній із доповідей 1934 року нарком освіти Затонський, знищено 1649 українських науковців, націоналістів, здебільшого фахівців з української мови та історії. Про що йшлося у цих згаданих мною резолюціях? І одразу прошу вибачення за вервечку цитат, але вони ілюструють глибину лексичних та структурних репресій, що їх зазнала наша наукова мова, і водночас дозволяють виявити джерело багатьох теперішніх мовних проблем. Отже, цитую.
3: Треба розгорнути широку роботу щодо остаточного викриття і викорінення націоналістичних викривлень на мовній дільниці, а саме скритикувати і вилучити шкідливу продукцію, мобілізувати широку пролетарську громадськість на боротьбу з націоналістичними виявами, як з місцевим націоналізмом, з куркульсько-петлюрівською агентурою, так і з великодержавницькими тенденціями, здискредитувати саму ідею і практику нацкульт будівництва та досягнення в галузі українізації.
2: Цитую далі.
3: Переглянути словники і виправити в дальших виданнях припущені в них хиби, спрямувавши розвиток термінології відповідно до інтересів соціалістичного, господарського і культурного розвитку та інтернаціонального виховання мас. Переглянути наукову і учбову підручникову літературу, викривши націоналістичні прояви, та надалі спрямувати висвітлення мовних питань з марксистсько-ленінських методологічних позицій.
2: І ще цитую.
3: Інститут наукової мови в Києві за час свого існування видав 15 словників. Математичний, словник зоологічної номенклатури, ботанічної номенклатури, загальнотехнічний, природничої термінології, електротехнічний, педагогічних і психологічних термінів, технічної термінології, мануфактура, механічної термінології, ділової мови, мірництва, комунальної термінології, економічної термінології, будівельної, музичної термінології. Методологія укладання цих словників в своїй суті буржуазно-націоналістична. У застосуванні до української термінології ця методологія виглядає як лінія на цілковите відмежування української мови від інших мов, зокрема від російської, як лінія спрямована на самобутність української мови.
2: І це ще не всі цитати.
3: Розгорнути за участю широкої радянської громадськості гостру критику всіх словників, виданих колишнім Інститутом української наукової мови та пізніше Інститутом мовознавства. Дальші шляхи розвитку української термінології і цілої словникової діяльності треба цілком побудувати на основі марксо-ленінської методології, на основі ленінської національної політики. Термін має бути відповідний до загальної мовної політики радянської влади.
2: А тепер перейдімо до історії одного аркуша, який заборонила Москва.
1: Ошатна українська.
2: Отже, апогеєм уподібнення українських термінів до московських було, як я вже зазначала, опублікування 5 тематичних термінологічних бюлетенів, першим із яких став саме медичний термінологічний бюлетень, що вийшов друком за постановою Наркомосвіти УСРР 1934 року в Києві. А 1935 року совєтська цензура репресувала слово «аркуш», вириваючи цілі аркуші з української історії, мови та науки, замінивши його словом «лист» на російський лад. Але ви можете сказати, що це слово не вилучали, Бо тривалий час казали й кажуть донині, наприклад, аркуш паперу. Але річ у тім, що аркуш є не тільки в зошиті. Адже аркуш – це шматок якого-небудь тонкого і плоского матеріалу. І паперу, і фанери, і картону, тощо. Певної форми і розміру. Також аркуш – це ще й одиниця вимірювання обсягу книги, що дорівнює 16 сторінкам друкованого тексту. Наприклад, називається воно «Оповідання тіні забутих предків». Розміром буде трохи більше 3 аркушів друку. Розрізняють температурний аркуш, на якому записують чиюсь температуру. Наприклад, він поглянув на температурний аркуш і радісно закивав головою. Температура була майже нормальна. Авторський аркуш – як одиницю виміру обсягу текстового та ілюстративного матеріалу твору, що є основою для обліку праці автора. Наведу такий приклад з навчальної літератури. Один авторський аркуш дорівнює 40 тисячам друкованих знаків прозаїчного тексту, охоплено з цифрами, розділовими знаками та пробілами, або 700 віршованим рядкам, або 3 тисячам квадратних сантиметрів площі ілюстративного матеріалу на сторінках видання, а також 40 кілобайтам комп'ютерного тексту разом із пробілами. Також розрізняють друкований друкарський аркуш як одиницю виміру фізичного обсягу друкованого видання, що дорівнює друкованому відбитку на одній стороні паперового аркуша стандартного формату. Обліково-видавничий аркуш як одиницю виміру обсягу видання, яка крім обсягу авторських аркушів враховує видавничу анотацію, передмову і таке інше, що не є результатом авторської праці. Паперовий аркуш як одиницю розрахунку кількості паперу або картону, необхідного для видання твору, визначена в сантиметрах ширини і довжини, переважно 60 на 90 сантиметрів. Умовний друкований друкарський аркуш як умовну одиницю виміру обсягу видання, що дорівнює друкованому аркушу форматом 60 на 90 сантиметрів і призначена для розрахунку і порівняння друкованого обсягу видань різних форматів. Та фізичний друкований друкарський аркуш як одиницю виміру фізичного обсягу друкованого видання. Ось скільки значень має слово «аркуш». Але й це ще не всі. Бо 1935 року саме в українській фізичній термінології совєти репресували слово «аркуш» і замінили на «лист», «ліст метала». Тогочасна радянська пропаганда намагалася переконати усіх, що українські інженери, фізики, металурги ніколи не казали «аркуш металу» чи «металевий аркуш» або «аркуш заліза», що це, мовляв, вигадка ворогів народу, аби відірвати Україну від братнього російського пролетаріату. Тому укладачі запропонували нові моделі з уподібнення української термінології до московської. Порівняйте. Аркуш бляхи і лист бляхи. Аркуш металу і лист металу. Аркуш заліза і лист заліза чи сталевий лист. Металевий аркуш і металевий лист. Аркуш міді і мідний лист. Аркуш скла чи лист скла. Чавунний аркуш чи лист чавунний. Якими термінами, до речі, послуговуєтеся ви нині? І які вам трапляються найчастіше? Прошу поміркувати, чому замість аркушевого заліза послуговуються здебільшого чомусь – листовим металом або сталевим листом? Побіжно раджу ознайомитися та проаналізувати працю «Реєстр репресованих слів» мовознавиці, докторки філологічних наук Орисі Демської і глибше дослідити у ньому ідеологічні документи 1930-1970-х років, які спричинили значну нівеляційну динаміку лексичного складу української мови. Розгорнімо один із таких документів. 82-сторінковий, сторінковий, фізичний термінологічний бюлетень номер 4, виданий у 1935 році, в якому Михайло Калинович та Дел Чодрінов влаштували справжнє судилище над українською наукою. Відповідальним редактором бюлетеня був Мустяца. І серед сотень страчених слів опинилося те, яким ви послуговуєтеся ледь не щодня – аркуш. Але чи в тому репресованому значенні? У передньому слові до бюлетеня читаємо. Класово ворожі елементи вели, а подекуди й тепер ведуть контрреволюційну роботу на мовному фронті. Для цього вони поставили собі за завдання вилучити ряд слів, що потрапили із російської до української мови. А так само вилучити з української мови слова, спільні в українській та російській мові. Подекуди вороги пролетаріату почали заміняти загальновідомі терміни на штучно вигадані слова. Незрозумілі широким багатомільйонним українським масам петлюрівські елементи, що позасідали в деяких наших наукових інститутах, хотіли відірвати термінологію української мови від широких українських трудящих мас. Вони хотіли ізолювати українську мову від бурхливого процесу соціалістичного будівництва, від героїчної боротьби українських робітників та колгоспників за справу соціалізму. Українські буржуазні елементи вели до того, що в словниках технічної наукової термінології терміни, що є спільні для російської та української мови, що є спільні для наукової технічної термінології мов усіх народів, підмінювалися штучно вигаданими термінами, які відривали нас від науки і зводили всю наукову термінологію на шляхи провінціальщини, національної обмеженості, неуцтва. Характеризуючи шкідництво агентів буржуазно-націоналістичної контрреволюції на українському мовному фронті, ці слова «товаріща хвилі» якнайповніше прикладаються і до словника фізичної термінології, зредагованого Фаворським і виданого в 1932 році видавництвом «Українська радянська енциклопедія» в серії матеріалів до української термінології та номенклатури. Ошатні слухачі та слухачки, вчитаємося дуже добре у ці формулювання. Тому що їх ви знайдете нині і в коментарях у соцмережі, і в щоденних гаслах росіян Зайт. Пильнуйте, дорогі мої. Отже, чим так не подобалося совєтам слово «аркуш»? Відповідь знайдемо на 6-й та 7-й сторінках фізичного термінологічного бюлетеня. Цитую. В українській мові є чимало слів однозвучних або майже однозвучних і рівнозначних із словами братніх мов – російської і білоруської, чи принаймні котроїсь з них. До того ж слів масових, широковживаних і заразом термінологічних. Упорядники словника фізичної термінології за всяку ціну намагалися викинути такі терміни, просуваючи натомість провінціалізми, архаїзми, штучні новотвори тощо. Особливо характерна заміна в словнику фізичної термінології цих термінів маловідомими або й зовсім невідомими трудящим масам УСРР – полонізмами. Політичний сенс цього полонофільства ясний – змикання з польським фашизмом. Ага, а ми то думали. Так ось у чим заковика. Але радянська цензура, мабуть, зумисне, ну як завжди, не знала, що аркуш ніколи не був і не є полонізмом. Бо ніколи радянська цензура й не розгортала етимологічних словників. Тож на сторінці 86-й першого тому етимологічного словника української мови читаємо, що аркуш, тобто будь-яка розпростерта маса бляхи, вати, паперу певної міри походить від латинського слова «аркус», тобто дуга, лук, арка. Значення «одиниця виміру» папір розвинулось через значення «зігнутий папір», «сувій», можливо, від вигляду паперу, що сушиться, або під впливом німецької мови, в якій «боген» означає «лук» і аркуш паперу. Тож, насправді, запозичили ми цю лексему з латинської мови через польське посередництво. А ми ж пам'ятаємо, що варіантів напорати слів, тобто накопичити, є два – позичити і творити свої. Втім, зазначу, що в українській мові це слово має давню історію, побутує, зокрема, ще з 1570 року у старій формі «аркуш». До слова на українському ґрунті утворили й похідне «аркушат», що означає кількість друкованих аркушів у книжці, журналі. Втім, Калинович та Дрінов у бюлетені пишуть, мовляв, дивіться, цитую, «Лист є навіть в націоналістичному російсько-українському словнику Єфремова і Кримського». Боже, яке рідкісне фарисейство. Тобто радянські цензори вкотре вкрай ницо і підло використали авторитет репресованих режимом українських академіків, щоб виправдати свою директиву. І заборонили той самий російсько-український академічний словник за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова та усі термінологічні словники, над якими працювали в 1920-х роках. І ніби ми не знаємо, які форми психологічного тиску використовували совєти і як українську інтелігенцію намагалися поставити на коліна. Все ми дуже добре знаємо. І що, зрештою, доводилося робити, щоб вижити у сталінській м'ясорубці великого терору? Отже, слово «аркуш», яке українська мова успадкувала з латинської мови, совєти назвали, цитую, «націоналістичним шкідництвом в українській фізичній термінології, спотворенням справжньої мови і термінології українських трудящих мас, створенням штучних бар'єрів між українською науковою термінологією та тією науковою термінологією, що є в російській мові, що являє собою термінологію, спільну для обох цих мов, та відривом України від СРСР на користь міжнародному фашизмові». Ой, Боже милий, це ж треба було таке придумати. Хоча, що тут дивного? Відтоді минуло майже 100 років, а в Росії загарбниці та сама методичка. Ті самі формулювання.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
2: Ось так вирвали слово «аркуш» із української фізичної термінології, вириваючи заразом життя у тих мовознавців, які ці словники укладали. Від чого так коробило совєтів і нині коробить країну-агресорку Росію? Відповідь проста до болю. Їм заважала і заважає донині наша самобутність. Саме тому, коли ми сьогодні з вами принципово кажемо «аркуш металу» чи «аркуш заліза», «аркуш бляхи» замість нав'язаного, калікованого «листа металу», «листа заліза», ми не просто розмовляємо правильно. Ми повертаємо із радянського заслання слово, яке вижило попри всі заборони. Повертати своє – це наш обов'язок перед тими, кого за ці слова ув'язнили та розстріляли. Повертати своє – це робити нашу мову вишуканою, точною та вільною від імперських нашарувань та штучного помоскалення. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська». На громадському радіо. Дай Боже, усім нам ошатної української.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На громадському радіо.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
4: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
0: На громадському радіо.
5: Я пригадую себе малою дівчинкою на початку 2000-х і якийсь дуже побіжний епізод, в якому мій батько, реагуючи на поведінку людини, каже слова «А, ну так він же єврей». Я не пригадую ні обставин, у яких це відбувалось, ні людей, дійових осіб. Чітко лише закарбувалося в моїй пам'яті дитяче нерозуміння, навіщо там ця характеристика. Що саме має пояснити оце «так він же єврей»? До слова, не пригадую відповіді батька на моє запитання, що це означає. Мене звати Єлизавета Цареградська, ви слухаєте перший випуск другого сезону подкасту «Відерштанд супротив» на Громадському радіо. У циклі цих розмов я маю на меті зрозуміти, чому в свої вже майже 33 досі не маю відповідей на запитання щодо природи антисемітизму в Україні. Звідки він бере початок? Чому єврей – це маркер? Навіщо він? Як ми осмислюємо україно-єврейські взаємини? Хто вони, українські євреї? Що робити зі сторінками історії, на яких закарбовані єврейські погроми? Чому ці історичні факти потребують обговорення та висвітлення? Та як саме це допоможе нам будувати сучасну державу, де немає місця для нетерпимості, де натомість є місце інакшим, де є оце славнозвісне «різні, але рівні». Як бачите, багато запитань, а попереду насичена подорож у пошукові відповідей на них.
0: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
5: Що відбувається на теренах України наприкінці 16-го, початку 17-го століття? Яким є становище євреїв та як це впливає на суспільно-політичний устрій? Моїм співрозмовником є Йоханан Петровський Штерн – історик, перекладач, філолог, есеїст.
0: Відерштанд. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
6: Ми можемо почати з повстання чи революції, козацької революції Хмельницького з середини 17 століття. Ми можемо почати раніше, можемо почати пізніше. І мені здається, що це не настільки важливо, наскільки важливо зрозуміти взагалі про що йдеться в кожному конкретному випадку. Бо, звичайно, якщо ми хочемо розташувати погроми і насильство над євреями в центрі єврейсько-української історії, ми недалеко підемо. Мене завжди більш цікавить, як люди жили один з одним, спілкувались, знаходились в різних інтерактивних стосунках, або економічних, або соціокультурних, або фінансових, ніж як вони один одного вбивали, чи знаходились в ситуації, коли насильство було спрямовано проти них. Я вам наведу такий приклад, який, мені здається, моментально розкриває те, що я хочу сказати. В конкретному випадку я дивлюсь роботи українських істориків від Яковенко до Сисина, від, скажімо, за полярним кругом Едмонтона в Канаді до київських або навіть харківських істориків, які займаються різними аспектами історичного насильства або українсько-єврейським непорозумінням і так далі. І ось, звичайно, що те, з чого вони починають з погромів під час Хмельницького повстання, або, як це назвав Субтильний, козацької революції. 1648 рік. І вони обговорюють якісь тисячі, десятки тисяч, іноді сотні тисяч жертв. І все обговорення йде про те, де, кого і як вбили. При тому, що коли ми подивимось на загальні українські історії від Грушевського до Плохія, ми не бачимо там взагалі десятків сторінок обговорення того, чим євреї займались, коли вони опинились в Україні, на українських теренах, чому, про яку демографію, статистику йдеться. Раптом ми бачимо ці десятки тисяч жертв. І всі, хто займається цією тематикою, знов кажу, від найпровідніших київських істориків до найпровідніших, скажімо, німецько-американсько-канадських, вони всі обговорюють кількість жертв. А перепрошую, хто ці люди, чим вони займались, де вони мешкали? Якщо ми їх називаємо, скажімо, там орендарями, ну не можуть бути там 20-30 тисяч орендарів на українських теренах в 17 столітті. Це абсурд. В кожному містечку, в кожному приватному польському містечку або містечку, яке знаходилось під українськими панами і також знаходилось в приватному володінні, ну може бути ну 5, ну 7 орендарів чи людей, які цим займаються, а інші десятки тисяч чим займаються. Лихварством, скільки вам потрібно лихварів на одне містечко в 2000 людей? Ну 1, ну 2 максимум, а інші чим займалися? Так от, я про це кажу вам, щоб пояснити дуже просту річ. Мене набагато більше цікавить, чим євреї займались, скажімо, в 16-му, першу половину 17-го століття, перш ніж прийшла навала і почалась революція або, як Плохій каже, громадянська війна, що мені більше подобається, в якій було дуже багато єврейських жертв. Це моє принципове ставлення до питання. До того, як ми скажемо, що там відбулося, мене цікавить, хто ці люди.
0: Відерштанд. Супротив на громадському радіо.
5: В якому становищі, чим займалися, який соціальний шар становили євреї от в цей період, про який ми говоримо? Тобто це початок 17 століття, кінець 16 століття. Як виглядає їхнє життя? І знову ж таки ми розуміємо, що знову є розділ по імперіях, тому що є ще й Річ Посполита.
6: Звичайно, є Річ Посполита і є Литовське князівство, тобто є на теренах України землі, які знаходяться під Литвою, і землі, які знаходяться під тим, що ми називаємо корона, значить Польське королівство. І коли наприкінці 16 століття відбувається об'єднання цих земель, відбувається, звичайно, і те, що ми називаємо злиття логістичне, юридичне цих двох королівств, польсько-літовське королівство. І, звичайно, євреї підпорядковуються одній системі. Але ми маємо сказати, що і на тій, і на іншій стороні, власне, становище євреїв було переважно дуже схожим. Євреї називаються серві камерає, вони знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні королю, голові держави. І їх статус – це переважно статус привілейованих містян. Є євреї, які живуть, називаються на всі, які живуть на в сільській місцевості. Їх небагато, але вони є. Є євреї, які, скажімо, служать у війську. І такі є, і навіть про них згадують єврейські історики з середини 17 століття. Є євреї, які займаються міжнародною торгівлею, і про них ми знаходимо чимало документів на таможнях. Скажімо, євреї можуть їхати через Гродно до Центральної Польщі, вони їздять через інше пограниччя з литовських земель і з польських земель наприкінці 16-го, на початку 17 століття. Є євреї, які займаються ремісництвом і різними промислами в містечках. Євреї-бондарі, євреї-майстри срібляних, які займаються сріблом, які займаються золотом, які займаються слюсарством. Тобто дуже багато євреїв є ремісниками. Невеличкий прошарок, звичайно, це євреї, які займаються торгівлею, міжнародною торгівлею. Є дуже маленький прошарок, скажімо так, олігархів, якщо брати сучасне слово, які складають такий фінансово-економічний олігархат. В кожному містечку їх не більше, ніж 10-15 людей. Тобто вони в одному, максимум 2% від загального населення в кожному містечку, де може бути від 800 до 1500 євреїв. І вони, знов-таки, переважно, вони містяни, вони живуть в містах. Вони не є бюргерами в точному сенсі слова, тому що в них немає, вони не християнського походження, але в них спеціальний привілейований статус, який їм дає можливість займатися або корчмарством, або торгівлею, або іншими, або ремісництвом, і в кожному випадку в них є на це свій привілей. Загальний привілей, який отримує єврейська громада від короля або від володарів містечок, і конкретні привілеї, які вони отримують в своїх містечках, де вони мешкають. І ті містечки, які ми бачимо, скажімо, в книзі Натана Нети Гановера «Євен Мецула».
0: Відерштанд. Супротив.
6: Євреї мають чіткий статус, скажімо, в економічному сенсі того самого населення, яке є дуже мобільним, яке є медіатором між, скажімо, ринками Парижа, Лейпцига, Нойштата та інших центральноєвропейських ринків і, скажімо, ринками Немірова, Тульчина, Збаража, Замочці і так далі. Вони містяни. І, звичайно, вони є іудеями. Коли євреї отримують будь-який привілей, або, скажімо, там привілей доктору Йоні з Львова, в цьому привілеї написано, що цей привілей даний доктору, який є іудеї перфіді. Тобто з цих самих мерзотних, страшних євреїв. Привілей дуже хороший, дає можливість цьому самому доктору працювати на одне з королівських сімейств у Львові. Чи, скажімо, у пізніше, наприкінці 17 століття, привілей, який даний друкарю з Амстердаму, який відкриває свою друкарню в Жовкві. Там також написано «De iudei perfidi». Звичайно, що ми можемо казати, що це типова формальна ознака того, як називають євреїв. Це може бути важливим, а може бути не дуже важливим, але ми маємо на увазі, що саме так називали і так відносились до євреїв. Вони можуть займати важливі позиції, вони можуть займатися важливими поважними речами. Переважно відношено до них і у ортодоксальних, тобто у православних магнатів, і у католицьких магнатів позитивне, тому що вони пожвавлюють торгівлю, вони займаються дуже важливим виробництвом в містечках, вони також лікарі, про це навіть згадується в цьому самому голівудському блокбастері польському «Огнем і мечем», «Вогнем і мечем», що євреї можуть бути також лікарями. Але вони всі, так чи інакше, іудеї перфіді. Тобто ганебні євреї, вони не є християнами. І в певну хвилину, коли пожвавлюються, скажімо, негативні емоції щодо меншин, особливо релігійних меншин, оці перфіді виходять на перший план.
0: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На громадському радіо.
5: Отже, як ми можемо пояснити ось цю природу тоді нетерпимості, яка так оприявнюється в 1648 році, взагалі в отій політиці, магістральній лінії поведінки Хмельницького, зокрема, і взагалі козацтва, тому що я чому хочу послатися все-таки на глибокий мул видавництва «Духи літера», тому що дуже цікаві є коментарі до цього видання науковою редакторкою і авторкою коментарів є професорка Наталія Яковенко, і, власне, вона говорить, що в цей історичний період євреї опинилися між от польською шляхтою і, власне, українським козацтвом, і так ніби вони стали відповідальними за соціальні утиски, які, очевидно, чинили не вони. Як ви це пояснюєте? Як ці обставини складаються в вашому трактуванні? Як ви бачите цю ситуацію?
6: Дивіться, я перш за все хотів би висловити свою велику повагу до професора Яковенко. Я не знаю її особисто, ми, може, там де Яковенко. Я не знаю її особисто, ми, може, там декілька разів листувалися різних причин, коли я був фулбрайтівським візитером в Києво-Могилянській академії. Але при всьому тому, я б хотів сказати, що бачення поважної професорки відповідає баченню

0: 30-х, 50-х, 70-х років минулого століття. Зараз ніхто так не дивиться, не розглядає ситуацію 48-го року, ані стосовно, скажімо, козацтва і з однієї сторони, і польських католицьких магнатів з іншої, ані стосовно євреїв. Ситуація набагато складніша і набагато цікавіша. По-перше, ще раз, ми бачимо в 48-му році не просто якесь там повстання пригнічених селян плюс козаків під керівництвом Богдана Хмельницького проти ганебної польської шляхти. Ситуація набагато цікавіша і набагато складніша, тому що йдеться про громадянську війну. І у вас є, скажімо так, православне населення і з тієї, і з іншої сторони. І у вас є католицькі магнати, які і з тієї, і з іншої сторони. І у вас є, скажімо так, козаки, які ненавидять католиків і також греко-католиків. І у вас є греко-католики, які підтримують козацькі повстання. У вас є селянство, яке, скажімо так, просто йде проти міста, щоб там не було в тому місті. Тобто йдеться про громадянську війну. Коли йдеться про громадянську війну, ви не можете так суто акуратно розподілити от з цієї сторони православне козацтво, з цієї сторони польські магнати, євреї посередині і так далі. Ми бачимо, що євреї абсолютно не посередині. В нас є небагато, але є певні докази того, що були одиничні випадки євреїв, які билися з козацької сторони. Причому не тільки в 648 році, але починаючи з перших козацьких повстань проти, скажімо так, не стільки проти, скільки за свої певні привілеї. Перш за все, за те, щоб був розширений козацький реєстр, який б давав можливість вільно жити козакам на своїй землі.
1: А їм треба було
0: Є євре...
1: змінювати віру для цього, переходити в
0: Дивіться,
1: православ'я?
0: дивіться. Якщо ми подивимось на спеціальні роботи з цієї теми, ми бачимо, що було принаймні чотири великі козацькі роди, включаючи, скажімо, такий відомий рід як Герцик, які мають безумовно єврейське походження, тобто вони вихрестились. Але в нас є ситуації, в нас є докази з історичними свідоцтвами того, що були євреї, як, наприклад, єврей Бераха або Браха з Заслава, скоріш за все, який не був вихрестом, але бився за козаків з козацької сторони. І ми про це ще можемо окремо поговорити. Є євреї, які не просто там, скажімо, опинилися між двома силами, які б'ються, козаки з однієї сторони і польська шляхта з іншої сторони. Є євреї, які просто беруть участь в війні на стороні польської шляхти. Той же самий Гановер згадує, що на бастіонах декількох польських містечок було декілька тисяч євреїв, які билися з козаками раз пліч-опліч з польським гарнізоном. І що серед них були євреї, які були те, що називається mercenaries. Я забув, як це сказати, тобто вільнонайомне військо, тобто професійні вояки, які билися на стороні поляків. Так що виводити євреїв як, скажімо, таке релігійне населення, яке, за словами Гановера, 24 години на добу, 7 днів на тиждень сидить і вчить Тору і Талмуд, це не продуктивне бачення того, чим були євреї. Євреї активно брали участь в цих самих військових подіях і з тієї, і з іншої сторони. Тому те, як професор Яковенко бачить ситуацію з єврейським населенням, це не відповідає, скажімо так, я не буду говорити про дійсність, це не відповідає сучасному стану розвитку історичної думки. Тому, скажімо, як видатні фахівці з історії козацтва бачать, що власне відбувалося в 648 році?
2: Відерштант. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
1: Події 1648-49 років як впливають на якість життя євреїв на території України, зокрема, от, наприклад, Зборівський договір. Що це змінює і як взагалі виглядає потім ось ця мапа і картина життя євреїв в Україні?
0: Дивіться, договорів багато. Зборівський договір або Білоцерківський договір, вони знаходяться в протиріччі один з одним, вони дуже близько один до одного, але переважно, що змінюється під час і після 48-го року? По-перше, лівий берег опиняється під козацькою старшиною і під гетьманом, і на лівому березі немає постійної присутності євреїв. Тобто євреї мали постійно

0: до центральних теренів, до центральних земель України на Братславщину, Київщину, Волинь і Поділля. Ну і звичайно, те, що буде названо після 772 року Галичину, так, Червона Русь. Тобто, це перший такий момент. Другий момент. Звичайно, ми можемо говорити про повний розгром єврейських громад Тульчина, Немірова, Збаража, Полонного, Замості і так далі. І про це варто поговорити. В нас не так багато свідоцтв, власне, ніхто окрім Гановера, який опитував свідків і був сам біженцем з цих територій, в нас не так багато документальних свідоцтв про те, що відбулося. Але якщо ми подивимось на Гановера, на свідоцтва Гановера і на свідоцтва інших людей, скажімо, там 10 років пізніше мер з Щербщина написав свою роботу, було декілька хронік кінця 650-х, 660-х років, які оплакували долю єврейських громад Східної Європи. І всі вони говорили про повний кінець, тобто все, гаплик, значить, нічого там нема, нічого не буде, і ми можемо тільки оплакувати єврейські жертви, святі жертви людей, які були втіленням єврейського пієтизму, значить, знавці єврейської традиції, абсолютно такі традиційно налаштовані громади. Це, так би мовити, традиційний 17 століття єврейський погляд на події. Але є документи, і документи, які досі знаходяться в архівах і Житомира, і Києва, і Львова, які кажуть про інші речі. І є також зовнішні єврейські документи, які дають нам можливість зрозуміти, що відбувається. Я дуже коротко спробую охарактеризувати три типи цих документів. Перший документ – це, знов-таки, Гановер. Гановер втік з Заслава. Він не просто там якийсь автор хроніки, він даян, тобто в нього статус судді, це вищий статус в равинській ієрархії. Він сам людина пієтично налаштована, яка видала декілька років пізніше перший в Східній Європі молитовник з кабалістичними текстами і з кабалістичними молитвами, додатками до класичної єврейської літургії. Окрім всього іншого, він видав фундаментальний коментар до одного з трактатів Талмуду Сукот. Він людина поважна і певною мірою знаменита. Він приїжджає до Центральної Європи, здається, до Венеції. Принаймні в Венеції він видає перше видання, значить, оцієї самої безодня, вічі безодні Євен Мецула, 653 або 654 рік. І, власне, він пише цей текст не просто для того, щоб осмислити, що відбувається з єврейськими громадами. Він пише його для того, щоб лідерам єврейських громад в Венеції, в Амстердамі, в Франкфурті пояснити, що їм треба підготуватися до великої хвилі єврейських біженців, яким треба допомогти влаштуватися в Центральній Європі, тому що в Східній Європі життя їм не буде. І він, власне, структурує свою книжку і пише свою книжку саме так, саме для того, щоб пояснити цим лідерам, що треба моментально щось робити, створювати якісь, значить, фундації, збирати гроші для біженців, готувати для них житло і абсорбувати їх в свої громади. Цього переважно не відбулося. Тобто ми не бачимо великого впливу єврейських біженців в Центральну Європу. Так? І це перший момент, який треба взяти до уваги.
1: Відерштам. Супротив.
0: Другий пакет документів, як кажуть, це, власне, те, як бачить ситуацію Ваад Арба Арацот, Рада чотирьох земель. Це такий свого роду єврейський сейм в Польщі, який визнається як вищий щабель єврейського самоврятування в Польщі, це визнає і король, це визнає і казна, і з ними мають справу, коли хочуть мати справу з єврейською громадою. Рада чотирьох земель – це не інституція, це не, скажімо так, громадське радіо на Хрещатику 26, де можна постукати зі двері і сказати «Здравствуйте, я до вас». Нема такої інституції, яка постійно була присутня. Це, скажімо так, з'їзд голов громад, приблизно може бути 18, може бути 28 до 30 людей, які з'їжджаються два рази на рік. Або в Любліні, або в Ярославі, або іноді в Тикочині, він називається Тиктін.

0: в єврейській громаді, де вони обговорюють розподіл податків і, значить, навантаження на окремі громади, де вони обговорюють, як їм, значить, вирішувати внутрішні релігійні проблеми чи стосунки між єврейським і християнським населенням, і так далі. Тобто вони мають дуже важливі функції. Чому я згадав про Раду чотирьох земель? Тому що 3 роки пізніше, здається, 654 рік, тобто коли Хмельницький підписує Переяславські домовленості з Московією, Рада чотирьох земель пише в різні громади, переважно на теренах того, що зараз є Південною Білорусію і Центральною Україною, він пише, що ми припиняємо, значить, надсилання вам спеціальних пожертв, значить, на підтримку знищених громад. Чому? Тому що більшість громад, які було знищено, відновили повністю своє життя. І в логістичному сенсі, і в соціоекономічному. 4 роки пізніше, після 649 року. Так? Тобто, Рада чотирьох земель – це не просто там якась відсторонена структура, десь вона знаходиться в Центральній Польщі. Ні, це представники тих же самих громад, які приїздять і кажуть, ми відновили своє життя, нам цього не треба, нам не треба брати в борг чи отримувати всілякі такі, значить, фундуші, тому що ми вже функціонуємо нормально. Це другий пакет документів, який показує, що євреї переважно вже всередині, наприкінці 650-х років відновили своє економічне життя. Звичайно, що починається нова війна, починається повстання Чернецького, починається шведська навала. Тобто багато чого відбувається в цей час, але принаймні говорити про повне знищення єврейських громад в той час недоречно. Третій пакет документів, в нас їх небагато, а вони є. Це внутрішні документи містечких громад, переважно судові справи. Один з моїх неофіційних менторів, бар-іланський професор ізраїльський Моше Росман, знайшов декілька документів про те, що євреї в 652-653 році повертаються в свої громади, знаходять свої речі, які розікрадені злодіями, або просто місцевим населенням, яке бачить, що, ну, повтікали євреї, давайте візьмемо посуд, столи, значить, якісь меблі. І це все знаходиться в їх володінні. Євреї повертаються і кажуть, це моє. І вони беруть цих людей куди? До польського суду. Тобто також польська юридична система відновлена на центральних теренах України. Я перепрошую, в нас нема українського головного суду. В цей час є польська юридична система. І польська юридична система функціонує. Єврей може привести православного чи католіка до того суду і сказати, оце те, що є в нього в володінні, це є моє, нехай поверне. І суди кажуть, да, поверни. Чи воно було повернуто, чи ні, це вже інша справа. Для цього нам потрібні не прескриптивні, а дескриптивні документи. В нас їх в більших випадках немає, але є документи, які є свідоцтвом того, що євреї повертаються до своїх розгромлених громад, і до Тульчина, і до Немірова, і до Збаража, і до Замості, і до Львова, і так далі.
1: Так, а четвертий пакет?
0: Я сказав про 3.
1: Так.
0: Четвертого немає.
1: Як потрібно осмислювати постать Хмельницького і взагалі козаччину на той момент? Як ми маємо її рефлексувати і з урахуванням цього, які висновки маємо робити?
0: Знаєте, це дуже складне і велике питання. Мені легше вам розповісти, яким чином змінювалось бачення Хмельницького в українській історіографії, серед української інтелігенції, починаючи з 840-х років до наших днів, і як, скажімо, те бачення, яке в нас є зараз, бачення Хмельницького як абсолютного лідера українського повстання за свободу, за незалежність і так далі, було сформовано насправді в радянські часи і стало таким канонізованим українським баченням того, що є Хмельницький. Я б не хотів зараз спрощувати цю тему, бо, звичайно, ми можемо подивитись на неї і через призму, доволі складну і складносоставну призму шевченківського сприйняття Хмельницького. І ми бачимо і возвеличення Хмельницького, і також приниження Хмельницького з його сторони. Ми бачимо, що Хмельницький, ти мій друже, великий, але не дуже. Значить, якщо б Хмельницький побачив, що сталося з певними містами після того, що він підписав в Переяславі, то він би опився жидівською горілкою і обмазався б свиною багнюкою. Ми бачимо дуже складне ставлення до Хмельницького. В нас воно зараз спрощене. Чому? Тому що нам його спростували радянські історики і автори багатьох книжок про Хмельницького. І Семен Скляренко, і Іван Ле, і Натан Рибак, і багато інших людей. Хмельницький складна постать. Хмельницький підданий польського короля до 48-го року, потім він приймає отаманське подданство, потім він, значить, підписує подданство московському царю. Навіть його політичні вибори показують, наскільки він складна постать. Спрощувати його я б не хотів. Моя задача ставити питання і показувати, наскільки ситуація складна і наскільки вона не вписується в канони, які існують в сучасній історіографії, чи просто в головах у людей.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. Подкаст підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8.30 разом з кореспонденткою Громадського радіо Анною Черненко говоритимемо про наслідки обстрілів Харкова та ситуацію в місті. О 9.30 журналістка Громадського радіо Анастасія Багаліка розповість про документальний проєкт «Повернення» та історію колишнього політв'язня Юрія.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
1: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватись у власному тілі щодня або намагатись прагнути до цього стану. І сьогодні моєю гостею у студії Громадського радіо буде Катерина Бєлкіна. Вона є майстром спорту міжнародного класу з кікбоксингу, також членкиною національної збірної України з кікбоксингу, також нутриціологиною, зокрема спортивною нутриціологиною і веганкою. Катю, вітаю!
2: Доброго дня!
1: Дуже рада, що ви завітали на цей запис. І як уже могли подумати, зрозуміти слухачі і слухачки Громадського радіо, що сьогодні ми будемо говорити про професійний спорт, про веганство, чи можливо бути веганкою у професійному спорті, звідки там тоді брати білок, і чи виникають якісь такі проблеми на цьому ґрунті, і де там також здоров'я і здоровий спосіб життя. Це все ми сьогодні обговоримо. І питання, з якого я би хотіла почати, такого ілюстративного, як на мене, воно буде таким. Катерина, скажіть, будь ласка, ви сьогодні снідали? Зараз уже 13:12.
2: Так, звичайно, я вже сьогодні снідала, я встаю дуже рано, тому в мене вже був сніданок і навіть був перекус. На сніданок у мене сьогодні було щось більш таке класичне для мене. Це цільнозернова плющена вівсянка. Соєвий протеїн, насіння маку, льону і кунжуту перемелені, і також ягоди.
1: Круто. Дуже смачно звучить. І коли я чую про насіння маку, льону і кунжуту, я одразу думаю про кальцій. Ви теж міркували про кальцій?
2: Так, звичайно. В основному якраз кунжут. У мене якраз для цього.
1: Так, це такі насіння, які дійсно багаті кальцієм. Добре, а скажіть, будь ласка, знаєте, скільки було білка в цьому прийомі їжі?
2: Наскільки я підраховувала, то приблизно 30 грам білка на цей прийом їжі, при тому, що він десь приблизно в мене виходив калорії на 350. Тобто це не суперкалорійна страва, але вона досить поживна, тому що там і достатньо білку, і є жири, і в принципі вона така доволі комплексна.
1: Супер, дякую за цей приклад. Тут хочу сказати, що якщо ми подивимося огляди наукової літератури, метааналізи по тому, скільки грам білка в один прийом їжі потрібно вживати, то вони будуть сходитися якраз в на такій цифрі. 30 грам, 25 грам, 25-35 грам, я би отак сказала. Тобто це така оптимальна кількість білка за один прийом їжі. І тут одразу нашій аудиторії хочу сказати ще таку річ, що кількість білка – це не дорівнює кількість продукту. Тобто, наприклад, ми візьмемо 2 яйця, там буде білок, та оце біленьке яєчний білок, це і буде білок. Але там самого білка може бути, нехай буде грам 100, залежно скільки ми там яєць дали, але білка з тих яєць там буде тільки грам 15. Тобто це вже такі трошки нутриціологічні моменти, але ми про них сьогодні будемо говорити, бо у нас така гостя. Добре, Катерина, попрошу вас зараз описати свій типовий раціон, як веганки, як спортсменки. От з яких продуктів він зазвичай складається?
2: Сніданок я вже розказала. Це один з базових таких сніданків, які в мене є. Це якась каша, якийсь білок. Зранку мені подобаються більш солодкі сніданки, тому я просто додаю протеїн в кашу. Це дуже мене рятує. На обід в мене обід і вечеря, вони по своєму складу схожі в плані композиції тарілки. Це зазвичай якась каша, це може бути гречка, це може бути якийсь там нешліфований рис, це може бути булгур, це може бути перловка. Такі каші. Далі йде щось білкове. Це може бути тофу, це можуть бути сейтанові сосиски, це може бути сочевиця, квасоля. Різні бобові, в всякому випадку. Або соєвий текстурат, наприклад. Також в мене на обід йде якийсь салат або якісь овочі. Це може бути тушковані овочі, можуть бути свіжі. Також це може бути, наприклад, з жирів, це може бути або авокадо, або я додаю льняну олію до каші. І таким чином збалансовую там по всім нутрієнтам прийом їжі. В принципі, вечеря в мене складається так само. Тобто Але важливо зазначити, що на обід і на вечерю я намагаюсь комбінувати різні каші і різні білкові продукти. Тобто нема такого, що я заварила гречки і потім тиждень їм одну гречку.
1: Я хотіла сказати три дні, але ви переплюнули, окей.
2: Можна багато наварити. Якщо немає відключення світла, в принципі, холодильник вивозить. От. Я протягом дня намагаюсь на кожен прийом їжі, щоб це були різні джерела складних вуглеводів. Тобто, в принципі, це буде, наприклад, якщо я хочу після на вечір поїсти менше, то в обід я їм гречку, а на вечір я, наприклад, їм якісь цільнозернові хлібці. Наче і покрила норму в складних вуглеводах, тому що це цільнозернові хлібці. От, але з'їла наче менше, мені трошки легше йти на тренування, як мінімум, от, тому що об'єм поменше. От. І також джерела білку я також намагаюсь протягом дня вживати різні. Наприклад, якщо я в обід з'їла сочевицю, то ввечері я там з'їм тофу, наприклад. От. І намагаюся, щоб різні овочі при цьому фігурували в цьому всьому. От. І там фрукти я ще додаю після основного прийому їжі.
1: На такому раціоні, якому ви описали, чи вдається вам вибрати свою кількість білка?
2: Так, так. Я в середньому я собі розраховую, що я маю вживати десь 2 грами білка на кілограм маси тіла.
1: Поточної?
2: Так, поточної. Mm-hmm. От, чому я так роблю? Згідно досліджень, цифри, які я чула, це зазвичай десь в середньому 1,6-1,8 грам білка на кілограм маси тіла. От. Але є також дослідження щодо того, як усвоюється рослинний білок і скільки його треба. І за рахунок того, що в веганських білкових продуктах є більше різних речовин, фітатів, наприклад, які приторможують засвоєння продуктів. Тому я підвищую просто кількість білка для того, щоб бути впевненою, що я з'їдаю стільки, скільки мені потрібно.
1: Клас, це така вже відповідь на питання, яке я теж хотіла уточнити, тому що дійсно, рослинні джерела білка, вони мають антинутрієнти, більше клітковини, інгібітори трипсину, різні такі речовини, які, ну, можуть, наприклад, захищати рослину від того, щоб її там з'їв хтось інший, наприклад, та? Відповідно, ми отримуємо цей білок, але він може не до кінця вивільнитись, не до кінця засвоїтись через ці процеси. І мені було цікаво, як ви виходите з цієї ситуації, і виходить, ви трішки збільшуєте кількість білка.
2: Так, я збільшую кількість білка, і що я ще додатково роблю, наприклад, якщо говорити про бобові, то я всі бобові замочую. Всі обов'язково. От, я нема такого, що я просто приготувала, там одразу там щось сире. Я всі замочую обов'язково на ніч. От, більш того, я замочую каші також.
1: Мене всі так. А коли замочуєте воду, потім зливаєте?
2: Так. Да. Да, зливаю, промиваю і потім ставлю вже готуватися.
1: Це такий, знаєте, трошки хиткий момент, бо коли ми замочуємо, наприклад, бобові каші, дійсно ми вимиваємо трохи оці антинутрієнти, це круто. Також ми трішки вимиваємо вітаміни групи В, які будуть міститися в оболонці цих круп. Як з цієї ситуації виходите? Ви сапліментарно вітаміни групи В вживаєте додатково?
0: Сапліменти.
2: Взагалі, щодо сампліментів, то це вже така широка тема, до якої можна підійти. Я вживаю комплексні вітаміни на підготовці обов'язково. От, я просто беру мультивітамінний комплекс, і я це беру не тому, що я думаю, що треба постійно пити мультивітамінні комплекси, тому що класно не покриваються на світі. Насправді, дуже багато з цих вітамінів в цих комплексах можуть заважати засвоюватися одне одному. Але на високих інтенсивних навантаженнях я вважаю, що мій організм буде брати те, що йому потрібно більше. От, все-таки організм розумна система, от, і воно може так споживати. От, з додаткових речей, які я можу вживати в позазмагальний період, це, наприклад, я додатково вживаю магній на ніч, тому що зараз дуже багато стресів, і треба якось це все вивозити. От, також магній, в принципі, допомагає, якщо є якісь судоми, я або магній можу вживати, або аспаркам, от, від судом, особливо в літній період, коли дуже багато на тренуваннях вимивається елементів з організму. Також з додаткових якихось таких сампліментів я вживаю препарати з заліза під час менструацій. От, я вже взяла собі за таке правило, що я точно знаю, що це може бути складніше, тому дію на упередження цього.
1: І тут не можу не прокоментувати, це такий раціональний хід, оскільки в рослинних джерелах їжі там міститься, і трішки менше може бути заліза, і також воно менш біодоступне, тобто гемове залізо, воно в основному міститься в тваринних продуктах, і дійсно люди, які дотримуються веганського типу харчування, паралельно тренуються, мають менструацію, вони в такій вищій зоні ризику по анемії, тому тут якби цілком раціонально. І якщо ми, до речі, подивимося навіть огляди наукової літератури по спортсменах професійних, то вони зазначають, що спортсмени часто бувають в дефіцитах. Це якраз залізо, цинк, магній, вітамін Д. Здається, все. Можливо, я ще щось забула.
2: Угу. По залізу я обов'язково продовжую цю традицію вживати продукти, бо на веганстві справді всі продукти це вже не гемове залізо, і треба бути дуже уважною, тому що треба, щоб воно нормально засвоювалося. Для того, щоб воно нормально засвоювалося, треба одні продукти комбінувати з іншими. Продукти багаті залізом рослинним, треба міксувати з продуктами багатими на вітамін С.
1: Які продукти?
2: Це може бути якийсь, наприклад, навіть лимонний сік додати, це вже буде, в принципі, кращий варіант.
1: Або броколі.
2: Або броколі, так, теж дуже хрестоцвітні, це прям чудова річ. От, і також варто звертати увагу, коли відбувається цей прийом їжі, щоб це було не одночасно з прийомами кави та чаю. Угу. Тому що вони уповільнюють або навіть блокують засвоєння заліза. От, а я як людина, яка любить пити каву, то це буває трохи складно і треба прям планувати. Так, зараз я п'ю каву, залізо я маю випити тоді, коли точно не буду пити каву. От, це прям таке про планування. І ви якраз нагадали про вітамін Д, і десь з пізньої осені до літа я додатково приймаю вітамін Д. Угу. От. Але теж з певною регулярністю я здаю аналізи для того, щоб перевіряти взагалі, як моє тіло реагує, чи немає якихось дефіцитів. І в позазмагальний період я намагаюся орієнтуватися саме на свої аналізи, а не просто там, я думаю, що краще вживати то чи інше. Я так вивчаю це питання, рефлексую над своїми аналізами, результатом прийому добавок, і від цього вже можу якось відштовхуватись і планувати кращий свій раціон.
1: Дякую, що поділилися. Особливо дякую, що зазначили про те, що здаєте аналізи регулярно. Mm-hmm. Це важливий такий елемент нашого здорового способу життя, як на мене. Тут хочу додати, що тема рубрика «Сапліменти» в програмі «З понеділка» вона завжди несе такий, знаєте, ознайомчий характер. Це не означає, що ми радимо комусь приймати точно так само. Ні, тому що, як Катерина зазначила, вона робить регулярно аналізи, і вона дивиться, чого їй може не вистачати, чого, можливо, вистачає. Також це, знаєте, такий персональний досвід, кожен організм індивідуальний, а ще Катерина професійна спортсменка, і в неї певні потреби можуть бути набагато інші, ніж, наприклад, в мене, чи ніж, наприклад, в якоїсь іншої людини. Продовжимо вже тему сапліменти, і оскільки ви веганка, не можу не запитати, а як же з вітаміном B12? Приймаєте додатково?
2: Так, B12 – це вже якась така база, яка завжди є. Я або пропиваю його в пігулках, або якщо в мене там закінчились пігулки, в мене якась перерва, я потім купую в ампулах і просто проколюю курс в ампулах. Великий плюс вітаміна B12, що він може накопичувати і затримуватись в організмі, тому з цим можна бути трошки поспокійніше, якщо там забули випити пігулку, нічого, там, через декілька днів можна випити там вищу дозу і все буде нормально. І також хочу зазначити, що я веганка вже більше 10 років. Я досі не померла без B12 в своєму раціоні як з продуктів. І мені вистачає в якості сампліментів використовувати його.
1: Тут треба прокоментувати, що вітамін В12 – це той вітамін, який міститься лише в тваринних продуктах. Тому, коли ми говоримо про людину, яка їсть тваринні продукти, ну, вона спокійно може отримувати цей вітамін з продуктів харчування, ну, якщо там себе не обмежує дуже сильно. Та? Якщо ж ми говоримо про людей, які дотримуються веганського типу харчування, то важливо розуміти, що їм просто ні звідки взяти цей вітамін, тому дуже важливо додавати його в супліментах. Я знаю навіть такі аргументи людей, що ой, а я вже на веганстві, там, наприклад, рік не приймаю В12, чудово себе почуваю, для чого мені цей вітамін? Таке може бути, тому що, знову ж таки, як зазначила Катерина, він відкладається, ну, депо в печінці, наприклад. І за рік ми ще можемо черпати цей вітамін зі свого депо. Але з часом, наприклад, 10 років, та, то ми вже можемо відчути неприємні симптоми, зокрема, і анемію пов'язану з цим. Тому, якщо ви та людина, яка з різних причин думає про веганство, стає веганкою, то подбайте, будь ласка, про супліментацію. І для того, щоб підібрати її, ви можете звернутися насправді до лікаря, до свого терапевта чи до нутриціолога. Це теж окей, це, до речі, законно, якщо ми говоримо про саме супліментацію. То, будь ласка, зробіть це, знаєте, не займайтесь таким, ну, не знаю, ну, не за щоб самолікуванням, але, ну, подбайте про себе в контексті цього вітаміну теж. А тут я би ще хотіла повернутися до кількості білка. Ви зазначили, що ви ставите собі близько 2 грамів білка на кілограм маси тіла. Прокоментую, що це, до речі, теж, ну, така, знаєте, нормальна кількість білка, вона трішки більша, ніж каже нам, наприклад, метааналіз чи огляд наукової літератури, які дійсно сходяться, що кількість білка має бути приблизно 1,6 грама білка на кілограм маси тіла. Але в тих же оглядах наукової літератури зазначено, що не все так однозначно, можливо, комусь потрібно більше. Якщо ми візьмемо такий, знаєте, загальний розподіл, який є в гайдлайні з харчування для американців, то 2 грами білка на кілограм маси тіла буде цілком попадати в таку норму розподілу. Це може бути. Тому можна просто пробувати, якщо ви собі, наприклад, підбираєте оптимальну кількість білка, і дивитися, як вам комфортно, як ви себе почуваєте. Але у мене от виникає таке одразу питання, що якщо ми збільшуємо білок, то ми трішки зменшуємо інших макронутрієнтів. І тут от питання до вас на веганстві. Чи може виникнути на веганстві така ситуація, що ви будете їсти багато білка і мало вуглеводів?
2: Ну, на веганстві, чесно кажучи, дуже складно такого досягнути, і це одна з проблем для спортсменів і спортсменок, у яких є певна специфіка, яка пов'язана з ваговими категоріями або скиданням ваги. Це от як мій вид спорту, кікбоксинг, наприклад, у нас є вагові категорії, і всі скидають вагу, щоб попасти в меншу вагову категорію. Або, наприклад, бодібілдинг, де люди просто дуже сушаться. От, може бути така специфіка?
1: Це мені знайома ситуація.
2: І дуже важко тоді зробити баланс так, щоб білків було там набагато більше, от, а вуглеводів менше. Тому що більшість білкових продуктів на веганстві, вони все-таки мають велику кількість вуглеводів, або невелику, але вони її мають. В той час, коли там ясні продукти можуть бути чисто там білкові або білково-жирові, і вуглеводів практично не мати. От, тут, звісно, це питання планування раціону, вибору продуктів і розуміння того, що, скоріш за все, якщо є така мета, то це певна короткочасна історія, недовго тривала, тому що можна якийсь час зробити так, що в раціоні буде дуже багато білка і мало вуглеводів, от, але це тоді буде велике обмеження по продуктам. От, тому що тоді бобові не будуть підходити як джерело білку, і тоді треба буде переходити на більш оброблені продукти, що теж може бути в довгій перспективі на ок. Там, наприклад, якщо ще тофу – це нормально, там довго вживати його, от, то, наприклад, переходячи до якихось сейтанових виробів, скоріше за все, це якісь там ковбаси, сосиски, от, то це все-таки оброблена їжа, от, яка, в принципі, допустима, але в довгій перспективі є, звісно, питання до того, наскільки організм буде на це реагувати і як воно буде, як організм потім буде реагувати на інші продукти, зокрема на бобові.
1: Угу. Але тут ще тоді можна взяти протеїн, знову ж таки, веганський, якщо є така задача, наприклад.
2: Ну, так, да, якщо є така задача, ну, як я, наприклад, роблю, я для того, щоб мати необхідну кількість білка, я в сніданок додаю протеїн. Мені так простіше. Я, в принципі, можу і тофу поїсти, от, додати. От, але мені так смачно і мені так зручно додавати і збільшувати кількість протеїну в своєму раціоні. От, але теж одними сампліментами не наїшся. От, можна пити гейнер і теж казати, що я харчуюсь дуже добре, запивати все це омега-3 і казати, що я беру всі елементи, які мені потрібні. От, але це нездорове харчування. І скільки б зараз не вивчали питання того, які різні макро, мікронутрієнти. Це все процес науковий, який досліджується. І з кожним роком відкривають все більше якихось елементів, про які раніше не було відомо. І коли ви їсте там якісь там монодієти, то це завжди будуть якісь дефіцити, але не завжди зрозуміло, чому. Тому що просто продукт не до кінця досліджений, не до кінця досліджено, наскільки людина там засвоює чи не засвоює певні речовини, як вони між собою можуть впливати. Тому я, наприклад, за те, щоб раціон був максимально різноманітний, для того, щоб точно знати, що десь да, якийсь дефіцит буде перекритий.
3: Я тут з вами абсолютно погоджуюсь. Це такий, мені здається, важливий ціннісний момент. І от на прикладі омега-3 можу сказати, що дослідження показують, що ну, омега-3 з добавок, вони можуть мати позитивний ефект на деяких людей, які приймають їх з певною метою. Але буде більш позитивно виражений ефект, якщо ті самі люди будуть їсти не добавки омега-3, а вони будуть їсти, наприклад, жирну рибу. До речі, омега-3 і веганство. Омега-3 приймаєте в добавках чи з харчування берете?
2: Приймаю в добавках курсами. От, зазвичай. От. І це, мені здається, скоріше пов'язано з тим, що добавки омега-3, вони більш коштовні по ціні.
3: Так, вони не дешеві. Якщо якісні, вони дійсно коштовні.
2: От, якщо дивитись там веганські, омега-3, їх складніше знайти, по-перше. Деякий час назад це взагалі було там два бренди, які треба було звідкись замовляти, і все, і більше не було таких варіантів. А 10 років назад ти взагалі треба було десь самі їхати в Європу і там купувати. От, зараз вже можна у нас замовити, у нас вже таке є. От, але теж варто слідкувати, що це буде. Дуже часто чомусь є там добавки омега-3, 6, 9. І
3: взагалі, я не розумію. Я не розумію, для чого вони існують просто.
2: я в ступорі, бо я не розумію. А на що? От, в принципі, омега-6 вистачає з головою, хто би як не харчувався.
3: Абсолютно. Тобто це рослинні олії, це горіхи, це насіння. Ми і так перебираємо омега-3.
2: Да, омега-6. Да, всі перебирають, тому якби треба слідкувати за тим, щоб був баланс омега-3 і омега-6. Омега-9 там ще десь якось там підтасовується, з ним можна щось ще робити. От, і тому я беру свій фокус на омега-3, дивлю, щоб добавка була чиста омега-3, от, для того, щоб вживати. І з раціону я зазвичай беру омега-3, це насіння льону, ляна олія, насіння чія, волоські горіхи, от, я, ну, щось льняне в мене в раціоні кожен день точно є. От, але це теж питання в тому, а скільки воно засвоюється, які там
3: як
2: склад,
3: конвертується потім.
2: Так, як воно конвертується потім, чи вивеземо організм це зробити. От, тому періодично я пропиваю просто курсами омега-3, щоб теж бути впевнена, що в мене з цим все в порядку.
3: А водорості їсте?
2: Да, да.
3: А які?
2: В основному ваками я купую сухі. От, щоб теж не було додаткової там якоїсь олії, солі і так далі. От, суху морську капусту. От, і, боже, як вони називаються?
3: Норі.
2: Норі, да. І хіяші, по-моєму, такі зелененькі.
3: Так.
2: От, і нещодавно ще якісь купила, але я навіть не пам'ятаю назву, це щось дуже нове, але вони схожі на ваками.
3: А ви купуєте їх відділені там, де в супермаркеті все для суші?
2: Да.
3: Я теж так роблю. Я теж купую ваками, я купую норі. Останнім часом дуже люблю норі. Я люблю якось їх поєднувати з омлетом. Ну, оскільки я всеядна людина, то я так роблю. Тому що це такі, продукти, які багаті, вони містять омега-3, не скажу, що прям дуже багаті, містять, але треба багато з'їсти цих водоростей, але також це продукти, які багаті йодом, тому це може бути таким корисним доповненням до вашого раціону теж. Я от регулярно заходжу в це відділення для суші, все для суші, і купую там регулярно ці норі, і потім ними хрущу, це, до речі, дуже смачно. І ще такий лайфхак – можна, наприклад, подрібнити ці самі норі, додати до каші і вже, наприклад, не досолювати кашу, тому що, знову ж таки, сіль там теж є уже в цих водоростях така зашита. А тут я би хотіла ще повернутися трішки до теми рослинного білка, сочовиці, нуту. І попрошу вас більш детально пояснити, чому це таке джерело білка, в якому є вуглеводи. Попрошу якось на пальцях це розказати, бо люди, які тільки там переходять на рослинне харчування, не завжди це розуміють і можуть потім, знаєте, мати таке непорозуміння, як так вийшло, що я їм білок на тарілці, а це нут і сочевиця, але там чомусь набираю вагу на веганстві. Та? Ну, в принципі, таке може статися.
2: Це дуже типова історія, і мене... Я завжди, я вже не дивуюсь, але раніше дивувала, що люди задаються питанням, як це так, що я наче все білкове їм, от, вага кудись піднімається, я думав, що я на веганстві схудну, от, а воно так не працює. От, і да, ну, як бобові, як, в принципі, будь-які рослини, це зазвичай щось вуглеводне. От, навіть якщо дивитися на інші рослини, там, капуста, буряк, це... все-таки більш вуглеводи. Да, там багато клітковини, це дуже класні продукти з багатим вітамінним складом. От, але це все вуглеводи. От, це енергія, яка потрібна для існування з іншої сторони. От, просто що в бобових там виходить більше білку, що класно, що можна використовувати як джерело білку. З іншої сторони є ті самі горіхи, от, які також можна сказати, що це в певній мірі джерело білку і насіння. От, але в більшій мірі вони все-таки в відсотковому відношенні це більш джерело жиру скоріше, аніж там білку чи вуглеводів.
3: Абсолютно. Тобто, якщо ми будемо набирати білок горіхами, то ми то його наберемо, але ми паралельно наберемо дуже багато жиру, тому так краще не робити. І я згадую таку одну курйозну ситуацію. Працювала з людиною, людина там їла багато попкорну або чіпсів за кіном. Ми якось так говорили, що треба від цієї звички відмовитись, а паралельно говорили, що горіхи – це корисно, можна його додавати до раціону. Людина замінила попкорн горіхами. І ми дуже здивувалися результатом, да, але ми це швидко з'ясували. Але таке, тому горіхи – це дійсно корисна історія, але їхня кількість все ж таки має бути невелика в нашому раціоні.
2: Угу. І, до речі, якщо говорити про горіхи, то їх теж класно замочувати, особливо волоські і мигдаль. Угу. От, вони навіть смачніші стають.
3: Вони стають смачніші, абсолютно. Я їх, наприклад, точно промиваю. Угу. Но я бачила суперечливі дослідження з цього приводу. Деякі кажуть, що так, там зменшується кількість антинутрієнтів, угу. А інші кажуть, що вона особливо то й не зменшується, що фітинова кислота, наприклад, вона нам і потрібна певною мірою, але збільшується біодоступність жиру. От я, наприклад, такі бачила дослідження, це було забавно. Угу. Ну, але це таке, це науці ще треба з цим розібратися, таких питань насправді багато, і, в принципі, це окей. А зараз я би попросила вас, Катерино, описати загалом свій день в плані планування харчування і фізичного навантаження. От як відбувається ваш типовий день, коли є тренування, коли нема тренування, чи, можливо, у вас кожен день тренування? Цікаво зрозуміти тут про фізичну активність.
2: Угу. Так, в мене тренування зазвичай кожен день. Але вони відбуваються в різний час дня. От, тобто в мене є дні, коли в мене тренування на вечір, є такі тренування, що в мене є такі дні, коли тренування в мене зранку або в день. Якщо в мене тренування ввечері, що частіше за все відбувається, то в мене є просто три прийоми їжі основні і може бути дещо перекус от, до самого тренування. Тренування в мене на 19:30. Після тренування я вже не їм, і максимум, якщо я відчуваю сильний голод, тоді я можу випити протеїн. Якщо я прям відчуваю сильний голод. Якщо ні, я просто лягу спати. Все. Поповіди ліг спати. От. В принципі, харчування таке, як я раніше вже описувала. Якщо в мене тренування відбувається дуже зранку, я тоді не їм нічого, от, і йду на тренування, тренуюсь наче серце. От. І потім вже продовжується в мене історія, що просто три звичайні прийоми їжі, плюс, можливо, якийсь перекус, один, максимум два. От. Якщо в мене тренування в день, то я зранку обов'язково снідаю, тренуюся, і потім одразу після тренування я їм, другий прийом їжі, і потім ще один третій додаю. От, я намагаюсь робити так, що в мене до тренування я 2 години точно не їла. Бо я, ну, по своєму особистому досвіду, знання своєму тілу, розумію, що щоб в мене була легкість на тренування, мені треба мінімум 2 години, щоб воно все нормально перетравилось. От, бо якщо я поїм пізніше, то в мене щось там буде бульки, буде дискомфорт певний на тренуванні, і мені буде важче тренуватись просто, що організм буде зайнятий перетравленням їжі, а не буде сфокусований саме на тренувальному процесі.
3: А скільки тривають і як виглядають ваші тренування?
2: Угу. Ну, вечірні тренування ми зазвичай відбуваються десь 1.5-2 години. Тривають, і це тренування високої інтенсивності, можна сказати, тому що це якась розминка спочатку, там в кінці якась заминка, всередині основний комплекс, які ми виконуємо, це якісь відпрацювання, робота в парах, і це зазвичай ділиться на раунди, між якими хвилина відпочинку. Тобто це якби постійна робота. Наприклад, в залі я знаю, що люди тренуються інакше, і там зробиш підхід, йдеш, відпочиваєш, а тут ти 3 хвилини відпрацьовуєш інтенсивно, потім хвилину відпочиваєш. Тобто, в принципі, протягом цих 1.5-2 години десь 40 хвилин – це високоінтенсивне навантаження. 40-50 – от, прям от настільки. Якщо це якісь інші тренування, я ще ходжу на функціональні тренування, то там тренування триває зазвичай годину, за яку ми проходимо десь якісь 3 комплекси, які можуть там тривати приблизно там по 20 хвилин, наприклад, але можуть бути і певні перерви. Це залежить від того, яка програма тренувань, бо це можуть бути, наприклад, якесь силове тренування, де буде більше відпочинку, і це вже там пульс не буде сильно скакати. От, але є такі, що це на якусь силову витривалість, і там прям треба дуже сильно включатись, і там пульс аж зашкалює. От, я намагаюся постійно відслідковувати ці зони пульсу для того, щоб розуміти, як моє тіло реагує на ті чи інші навантаження. От, тому тренування дуже різні. У мене бувають там бігові тренування, наприклад, я там тільки бігаю. От, але це теж там скільки я там годину можу, наприклад, бігати. От, і для мене у мене чомусь так клає, що для мене біг це таке високоінтенсивне тренування, тому що в мене пульс дуже зростає при бігу. Не знаю, чому так. Така у мене особливість. От, ну загалом в мене такі тренування високоінтенсивні. І з іншої сторони, якщо чесно, мені невисокоінтенсивне тренування бувають скучні. Просто тому що я звикла до взаємодії, до активної якоїсь діяльності. Для мене тренування асоціюється в першу чергу з цим. Що це щось дуже активне, таке дуже інтенсивне, що я відчуваю втому після цього, що я там померла і воскресла.
3: А тренування такі інтенсивні, на те, що серце нормально витримуєте?
2: В принципі, да. Раніше мені було дуже важко. От з тим, як я налаштувала свій режим сну, от я змогла покращити цю історію. Раніше я пізно вставала і пізно лягала, і тоді ранкові тренування мені наче дуже важко давалось. Мені і їсти не хотілося, але і тренуватись було важко. От, а зараз я якби раніше лягаю, рано встаю, і в принципі я вже встаю і відчуваю себе так в тонусі, і тому мені нормально потренуватися. Але після тренування мені обов'язково тоді треба буде щось поїсти, бо на той момент я вже буду супер голодна.
3: Клас, дуже дякую за цю історію. Вона дуже гарно демонструє про те, яким чином пов'язані різні сфери нашого життя. Тому що інколи, коли я розказую клієнтам, там просто людям, з якими спілкуюсь, про те, що ну там, якщо вас ви хочете схуднути, покращити якісь свої стани здоров'я, почніть зі сну, тому що у вас сон рваний, чи ви там засипаєте в різний час, прокидаєтеся, або ви там спите 8 годин, але ви, наприклад, постійно засинаєте в 3-й ночі, потім там будете вставати пізно вранці і будете відчувати себе розбитим. Змініть це, і тоді ви зможете змінити інше. І інколи це стикається з таким спротивом, але от ви проілюстрували такою історією дуже влучно, за що я вам дуже дякую. А от, наприклад, якщо перед тренуванням ранковим випивати протеїн, так не пробували робити? Чи воно вам не заходить?
2: Ні, воно потім мені булькає. Особливо, якщо там тренування починається з якогось бігу, це трохи дискомфортно. От, тому якщо я перед тренуванням, якщо я їм і в мене мало часу, наприклад, так стало, що я там десь була зайнята, десь була голодна, то перед тренуванням я тоді скоріше їм якісь вуглеводи. При тому, що це можуть бути якісь швидкі вуглеводи, я можу там якийсь батончик з'їсти або якийсь банан з'їсти. Тому що я знаю, що він швидше перетравиться, і в мене одразу буде енергія, яку я зможу використати.
3: Це логічно. Цікава для мене тема. Я сама просто з нею багато практикувала. Раніше мені було дуже важко тренуватись надще, потім мені було нормально тренуватись надще. Ну, в мене це силові функціональні вправи. Ну, кардіо в мене може бути у вигляді такої дуже швидкої ходьби, прям бігати я не буду. Зараз я експериментую, теж доходжу до того, щоб попробувати не тренуватись надше і подивитися, можливо, я побачу якийсь інший результат по самопочутті, буде видно. І тут не можу не уточнити, Розлади харчової поведінки. Ви з ними стикалися в спорті? Можливо, особисто, можливо, спостерігали десь збоку, так зауважували. Що можете про це сказати?
2: Ну, мені здається, що люди, які скидають вагу, вони так чи інакше по-любому стикаються з розладами харчової поведінки. Ну, яскравий приклад цього – це як зазвичай люди ведуть себе після зважування або перед зважуванням. От, після зважування типова історія, всі просто поважились, напились, біжуть в магазин, накуповують шоколадок і просто об'їдаються цими шоколадками. У мене була історія один раз на змаганнях, один хлопець там буксував, а потім він програв, і він за один день набрав 10 кілограм.
3: Як це можливо?
2: У мене теж виникало це питання, але це і вода, і їжа, просто 10 кілограм. От, за добре, один день.
3: Але добре, цей день пройшов, а я схильна припустити, що потім пройшло там ще 3 дні, і з тих 10 там лишилося, ну, хоча б 5, наприклад.
2: Ні, ну, я зазвичай після змагань, в мене така типова історія, що я мінімум 3 кілограми зразу набираю.
3: Угу.
2: Тобто я зігнала, я тримаю, потім все закінчиться, я напиваюсь, їм, і реально хочеться їсти не саме здорову їжу, тому що до того була тільки здорова їжа, наприклад, там урізання всіх можливих солодощів, там ще зменшення кількості вуглеводів. Звісно, після цього хочеться їсти просто одні торти. От, і це не здорова поведінка, це ненормально. І при тому, що ну, людина наче з'їдає багато, наприклад, за прийом їжі, але не наїдається, не відчуває оце відчуття ситості. І тому дуже легко попасти в це таке спортивне РХП, от, коли ти просто вже забуваєш, що таке відчуття голоду, відчуття ситості. От, ти просто вже намагаєшся намалювати якийсь графік, що має йти за чим, щоб відновлювати оце відчуття себе і відчуття того, що як має бути харчування. І для мене завжди оці історії про інтуїтивне харчування, я думаю, це точно не про спортсменів.
3: О,
2: ну,
3: так.
2: Ну, це максимально різні речі, максимально розбіжні, і якщо хтось так харчується, то це велика рідкість.
3: Ви говорите, насправді, зараз про такі доволі непрості емоційні речі, особливо я знаю, що вони непрості емоційні, коли залишатися з ними наодинці. Але ви говорите про це в такому дуже гарному настрої. Як вам це вдається?
2: Я просто зараз не скидаю вагу.
3: А, он вони що?
2: Просто я поїла, і тому в мене є сила на це. Якби я зараз скидала вагу, можливо, я б ще з іншої перспективи якоїсь це говорила, більш такої засмученої. І я розумію, що загалом це... Ну, і вважаю це проблемою і в спорті, і деякі промоушени спортивні намагаються боротись з такими дуже нездоровими способами скидання ваги, тому що можна просто урізати калораж і їсти менше вуглеводів, а є дуже нездорові способи це робити. Є і вживання якихось там заборонених препаратів, є і способи скидання ваги. Там банально люди, які не дуже розбираються в харчуванні, намагаються включити якусь загальну логіку. Там, наприклад, там юні спортсмени, вони можуть такі, я не буду просто нічого їсти. От. Що хорошого з цього вийде? Нічого. От. Або є там скидання ваги, наприклад, за допомогою дегідратації. Спочатку людина п'є багато води, а потім різко скорочує.
3: Розпивання, це ще називається в бодібілдерських колах, принаймні.
2: От. Така історія теж є. Але я один раз, чесно кажучи, так попробувала, і більше так пробувати ніколи не буду. Мої нирки сказали мені до побачення, мене мало не госпіталізували із-за цього. Я зрозуміла, що це точно не моя тема, і я так робити не буду, і нікому не раджу користуватися цією схемою. От, і повертаючись до промоушенів професійних, вони спеціально, наприклад, One Championship, це китайський, якщо не помиляюсь, промоушен, там дуже круті професійні поєдинки з єдиноборств відбуваються. Вони для спортсменів, які беруть участь в їх поєдинках, вони роблять аналізи не тільки перед самим зважуванням, але й в такий підготовчий період, скажімо. І вони вимірюють кількість рідини в організмі, наприклад. І вимірюють перед змаганнями кількість рідини в організмі. І можуть банально не допустити людину, якщо в неї там недостатня кількість цієї води.
3: Цікаво. Тобто вони таким чином урізають оці шляхи такої екстремального зниження ваги просто.
2: Ну, так. Да, тому що реально є історії, як... Ну, це навіть не історії, як хтось там... у когось запалмирує щось в голові, і хтось там щось там обомлів на зваженні. Ні, є історії, де люди помирали просто. Від того, що вони скидали вагу, вони там за короткий період часу скидали там по 20 кілограм, наприклад, коли там кажуть тобі за тиждень. І людина просто за тиждень ганяє 20 кілограм. Ну, це ж ненормально.
3: Тому звертати на це увагу – це серйозні речі, і це дійсно історії, з якими не варто гратись. Вважаю, за потрібно це проговорити, бо, ну, от знаєте, ще в великому спорті є якісь організації, які хоч якось за цим слідкують, борються, є тренери. А можна прийти в фітнес-центр, напоротися на не дуже грамотну людину, яка там буде працювати тренером. Вистачає грамотних тренерів, я їх люблю, поважаю, ціную, але вистачає і іншого, на жаль, в Україні, і не тільки насправді. Тому це серйозні речі. Прошу дуже добре зважувати всякі такі екстремальні рішення. А тут ми вже так, знаєте, з вами багато проговорили про сам кікбоксинг. І я не можу не запитати, чому обрали такий вид спорту?
2: Ну, мені з дитинства подобалися єдиноборства. Не знаю, чомусь так мене це чіпляло. Я дуже багато по телевізору дивилась, там всякі змагання по бушидо, я пам'ятаю, на якомусь там сьомому каналі були.
3: Я теж їх дивилась, тому що мій батько їх дивився, але я їх не любила.
2: От, ну, і в мене є старший брат, з яким я билась постійно. Ага. От, можливо, це також вплинуло на цю всю історію. От, і коли я вже почала дорослішати, я спочатку в школі пішла на карате, бо у нас там була секція просто. От, ходила на карате в 10 років. От, потім, коли я вже закінчувала школу, зрозуміла, що ну, мене це досі цікавить. Мені досі хочеться цим займатися. І я вже в університеті пішла на тхе-квондо, теж тому що у нас була така секція. От, в університеті, і я зрозуміла, мені подобається і руками, і ногами бити. О, це дуже цікаво. Це якось мене захоплює. От, і потім, коли вже університетська ця історія закінчилась, я шукала уже такий вид спорту, якісь такі єдиноборства, більш прикладні і жорсткі. От, і знайшла тоді для себе тайський бокс. От, і в принципі, клуб, де я тренуюсь, це більше про тайський бокс. Просто я більше виступаю по кікбоксингу, тому що на даний момент там є більше можливостей для розвитку. От, а так в мене база тайський бокс, і мені цей вид спорту дуже подобається. Це про високі цікаві навантаження, це про взаємодію з іншими людьми, і це про тактику і стратегію. От, мені дуже подобається, що іноді бувають такі тренування, що в мене не стільки втомлюється тіло, а стільки втомлюється мозок, тому що я намагаюся там прочитати там свою суперницю і під неї щось підгадати.
3: Клас. Це дуже класно, дуже цікаво. У мене є дуже маленький досвід заняття боксом. І я пригадую, наскільки я була сильно здивована, коли я зрозуміла, що там треба дуже багато думати. Де твої руки, де твої ноги? А коли ще є зі супротивником, так це взагалі, ну це як гра в шахи просто. І там реально мозок стомлюється, тому дуже вдячна, що ви це зазначили. Це дійсно так. Тому, ну, оці якісь такі стереотипи, там, що там боксери тупі, щось таке, ну... Це не про це. Взагалі, я коли таке чую, мені стає так трошечки недобре. На завершення хочу поставити таке запитання, запитати хочу таке. Чи можливо, на вашу думку, бути спортсменом, веганом і почуватись комфортно у власному тілі?
2: Так, це точно можливо. Я зараз там працюю з самою собою. Я також консультую дівчат, які займаються спортом, які там мають свої певні спортивні цілі і підлаштовують своє харчування під це, і при цьому добре себе почуваються. От, і їм подобається розвиватись в цьому, як в дослідженні харчування, так і в своїх спортивних досягненнях.
3: Ви розмежовуєте для себе спорт великих досягнень і здоров'я?
2: Так. Бо спорт великих досягнень дуже часто це не про здоров'я. Це про дуже, дуже важкі тренування, дуже часто, дуже багато. І це про те, що там іноді ти, ну, наприклад, якщо говорити там, повертаючись до менструації, наприклад, є в мене менструація, нема в мене менструації, я йду на тренування. Мені там дуже погано, але я розумію, мені треба йти на тренування. Я там все погано почуваюсь, і в мене там важлива підготовка. Якщо я не помираю, я йду на тренування. От, тому що в мене є ціль, і я до неї прямую. От, і я розумію, що якщо я там зараз пропущу, то моя суперниця, наприклад, не пропустить цього. От, і це про виснаження, про травми, І це я не кажу, що це травми, які пов'язані там виключно з кікбоксингом. Це не настільки травматичний спорт, як може видаватись. От, але це просто травми за рахунок високої інтенсивності. Тому що високоінтенсивні тренування – це в першу чергу про використання ресурсу свого тіла. І це перевикористання ресурсу свого тіла. От, тому там для професійних спортсменів дуже важливо це якісне відновлення. От, і дуже важливий, наприклад, режим. Якщо людина в звичайному житті, яка має там звичайну там фізкультуру, щось таке, може якусь там ніч десь погуляти, от щось там порозважатись, то я, якщо там одну ніч якусь десь там протусуюсь, грубо кажучи, то мені потім треба ще пару днів реально від цього відходити, щоб повернутися в нормальний стрій, в нормальну форму. От. Ну, звісно, для там юних спортсменів, молодих спортсменів це, можливо, не так відчувається. От. Але з віком, ну, я от вже відчуваю, що в мене там відновлення вже не те, і мені треба набагато прискіпливіше дивитись за своїм режимом і за своїм харчуванням. І харчування неймовірно впливає, зокрема, і на результати того, як я тренуюсь.
3: Спорт великих досягнень вам особисто приносить що? Задоволення, ідентичність, щось ще?
2: Я думаю, це про самореалізацію. От. Це коли ти займаєшся справою, яку ти любиш, знаходишся в ком'юніті, яке тобі подобається, ти хочеш це розвивати, бути в цьому. Це про розвиток спорту і розвиток спортивних якостей і спортивних цінностей. Це і про десь пересилювання себе, про чесність, про щирість, про самовідданість, про дисципліну. От. І мені дуже багато цих якостей допомагає також і в цивільному житті, якщо можна так сказати. От,
3: не спортивному.
2: От, тому що це зазвичай сильні якості. Тому що ти проходиш через складні випробовування і можеш використовувати цей досвід і в інших сферах свого життя.
3: Вау, дякую за такий підсумок. Коли ви це говорили, я уявляла собі таке колесо балансу. І так, у нас є там сфера здоров'я, але в нас ще є сфера задоволення, самореалізації. І важливо шукати оцей баланс, оцю золоту середину. І в кожного, мені здається, в кожної вона буде своя. Катерино, дуже вам дякую за цю розмову. Вона була для мене особисто надзвичайно захопливою. Дуже рада

0: Новини дізнаються на громадському радіо. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
1: Ви бачите артерію, яка живила водою 4 мільйони людей. Сьогодні це мертвий бетон. Канал Сіверський Донець, Донбас зупинився не через посуху. Його свідомо вбили окупанти.
0: Пані Троян на громадському радіо.
1: Вітаю, я Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. І цей випуск не виключення.
0: Пані Троян на громадському радіо.
1: Сьогодні говоримо про воду, якої немає. Про те, як окупанти перетворюють схід України, якої немає. Про те, як окупанти перетворюють схід України на пустелю, де людей змушують не жити, а виживати. До 2022 року 95% Донеччини залежали від води з каналу Сіверський Донець – Донбас. У 2026 році окупанти визнали – стабільного водопостачання не буде ніколи. Їхня риторика кардинально змінилася. Замість обіцянки взяти Слов'янськ і дати воду, тепер у тренді новий фейк. Нібито канал знищила сама Україна. Розберімося, як вони брешуть і що відбувається насправді. У Донецьку, Макіївці та Ясинуватії вода – це лотерея. Офіційний графік – раз на 3 дні. Реальність – тижні без краплі води у кранах. Мешканці Кіровського району Донецька називають це геноцидом. Люди живуть без води по 4 місяці поспіль. Лютий 2026 року став випробуванням. Накопичувальні баки, які встановили окупанти, просто замерзли. Люди намагалися, скажімо так, пробурити отвори у бочках, щоб дістати, бодай, лід. У Путилівці та Гладківці води немає з іншої причини. Мережі там настільки зношені, що система не витримує тиску, рвуться труби. Система мертва і ремонтувати її ніхто не збирається. Коли канал пересох, окупанти згадали про шахти. Але шахтні води Донбасу – це отруйний коктейль із важких металів, сульфатів та радіонуклідів. Навіть російські екологи, попри цензуру, визнають – пити це не можна. Однак у Єнакієвому чи Хрустальному у людей просто немає вибору. Особлива небезпека – шахта Юнком, де у 1979 році влаштували ядерний вибух. Через неконтрольоване затоплення радіоактивні речовини йдуть у підземні води. Це екологічна бомба, яка не просто колись вибухне, вона детонує прямо зараз у кранах мешканців Донеччини.
0: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Експерти кажуть прямо, відновлювати майже нічого. Системи настільки занедбані, що після звільнення їх доведеться будувати з нуля. Росіяни використовують водну інфраструктуру як логістичні шляхи для техніки, остаточно знищуючи труби. Водна криза на Донбасі – це не просто комунальна проблема чи тимчасова незручність. Це вирок цілому регіонові. Поки світ обговорює колонізацію Марса та штучний інтелект, сотні тисяч людей тут борються за ковток технічної води із присмаком іржі та радіоактивним осадом. Це є справжнє обличчя «руского міра». Окупанти хизувалися будівництвом водогону з річки Дон. Обіцяли, це врятує Донецьк. Але подивімося на реальні цифри. По-перше, потужність цього водогону в рази менша за потреби регіону. По-друге, уявіть, що ви наливаєте воду у старе решето. Зношеність труб у Донецьку та Луганську – 80-95%. За 12 років окупації капітальних ремонтів ніхто не робив. І результат передбачуваний – вода з Дону просто витікає в землю через нескінченні прориви. Вона не підіймається вище першого поверху. У місцевих чатах Макіївки люди пишуть: «Ми бачимо гейзери на вулицях, натомість у їхніх власних кранах зрадлива тиша». І це справжня ціна окупаційного управління. Поки одні люди буквально виживають без ковтка води, інші будують імперії на пластикових баклажках. У 2025-2026 роках на окупованих територіях сформувався новий тіньовий ринок – водна мафія. Подивіться на ціни. Питна вода в автоматах на розлив коштує від 5 до 10 рублів за літр. Здавалося б, небагато. Але підрахуйте витрати для сім'ї з 3 людей, якій потрібно бодай 20 літрів на день лише для мінімальних потреб. Це 1000 рублів.

0: місяць. Величезна частина пенсії чи зарплати, яка йде не в бюджет, а в кишені тих, хто контролює свердловини.
1: Пані Троян на громадському радіо.
0: Найцікавіше те, звідки ця вода. Часто її набирають у тих самих шахтних відстійниках або стихійних свердловинах без жодних дозволів. Окупаційна поліція закриває на це очі, бо сама має долю в цьому бізнесі. Ще один вид заробітку – це встановлення накопичувальних баків. У Донецьку немає жодної квартири без пластикової бочки на 200-500 літрів. Це мільйонний ринок пластику та насосів. Окупаційна влада створила умови, за яких жити без так званих додаткових інвестицій у власну водопровідну систему – неможливо. Ви платите за воду двічі. Перший раз за тарифом за порожні труби. Другий раз спекулянтам за воду у пляшках. Це і є справжнє обличчя так званої турботи про людей. Пройдімося по конкретних точках. Маріуполь – місто, яке росіяни називають вітриною відновлення. Але за новими фасадами – порожнеча. Централізована вода тут має присмак моря та гнилі. Систему очищення зруйнували під час облоги. Її так і не відновили повністю. Алчевська Брянка – тут води немає місяцями. Люди збирають дощову воду із дахів. Станом на березень цього року тут зафіксували найбільшу кількість спалахів кишкових інфекцій. Луганськ – місто, яке колись брало воду з правого берега Сіверського Дінця, тепер воно повністю залежить від місцевих свердловин, рівень води в яких стрімко падає. Регіон просто засихає.
1: Пані Троян. Викриття з окупації.
0: Це було чергове викриття від пані Троян. Пам'ятайте, що окупація – це не лише зміна прапорів, це висушування самої суті людського життя. І поки окупанти обіцяють людям воду з Дону, ми стежимо за їхніми злочинами.
1: Пані Троян.
2: Пані Троян.
1: Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
3: Просто слухайте.
1: Музика на громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 1 липня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Лише на заході країни вдень можливі короткочасні дощі та грози, а в окремих районах – град та шквали. За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, вдень у більшості областей повітря прогріється від 29 до 34 градусів. На південному заході країни місцями очікується сильна спека – від 35 до 38 градусів. У нічні години термометри покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У Києві та області 1 липня також прогнозують невелику хмарність без опадів. Вночі на території Київщини очікується від 18 до 23 градусів. У день стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів із позначкою плюс. У столиці вночі буде 21-23 градуси тепла, а в день температура сягне 33 градусів.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8.30 разом з кореспонденткою Громадського радіо Анною Черненко говоритимемо про наслідки обстрілів Харкова та ситуацію в місті. О 9.30 журналістка Громадського радіо Анастасія Багаліка розповість про документальний проєкт «Повернення» та історію колишнього політв'язня Юрія.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
5: 119 років тому народився генерал Хоружний, головний командир УПА в 1943-50 роках Роман Шухевич. Про його постать говоримо з Володимиром В'ятровичем, істориком, народним депутатом і колишнім головою Інституту національної пам'яті. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Отже, нам випадає говорити про Романа Шухевича насправді як про представника української еліти на той час, та й я думаю, що і на цей час це доволі таке стале визначення. Хто його родина, в яких обставинах, в якому контексті він формувався і набував свої ідеології та бачень?
6: Ну, власне, це справді така еліта, українська галицька еліта, яка проявила себе в священники, науковці, вчителі з кінця 19 століття. Його батько був суддею, всі його родичі були учасниками боротьби за незалежність в 1918-1919 році, створення Західноукраїнської Народної Республіки. На той момент йому вже було 10-11 років, і, в принципі, в нього на очах відбувалася ця боротьба, і, на жаль, в нього на очах відбувалася ця поразка Української революції, поразка створеної Української держави, і це, безперечно, вплинуло на нього. В його бабці Герміну Шухевич деякий час проживав в якості квартиранта Євген Коновал. Тобто це ще один такий зв'язок, який визначив, напевно, подальшу долю Романа Шухевича. А далі 20-ті роки – це спроба творення на окупованій Польщею території Західної України таких паралельної, можна сказати, української держави через українські кооперативи як економіку, українські громадські організації, українські школи. І Роман Шухевич – це є, очевидно, активним діячем таких громадських організацій, як Пласт. І врешті долучається до української військової організації. Це підпільна структура, яка ставить собі за мету продовження збройної боротьби за незалежність, навіть після цієї поразки. Власне, з УВО він потім потрапляє, як після об'єднання УВО з молодіжним організацією, до організації українських націоналістів, і таким чином вже цілковито визначив свій шлях як професійного революціонера, можна так сказати. Він не закінчив освіту, тому що переслідувався польською владою, кілька разів ув'язнювався. Та врешті-решт потім йому стало зрозуміло, що жодна освіта не дозволить йому реалізуватися в польській державі саме тому, що він українець.
5: Дуже важливий момент – це ті стереотипи, які досі чомусь вкорінені в свідомості багатьох людей. Я не знаю, насправді, чи тут доречно говорити багатьох людей. І це дещо дивує, тому що насправді постать Романа Шухевича є доволі добре дослідженою. І розвіювати ці міфи, ці маніпуляції вкрай легко і просто, утім вони все одно живучі. Ну, звісно, це там про те, що Роман Шухевич – нацист, антисеміт, там якийсь дуже вороже налаштований, запеклий вояка. Що ми можемо сказати про це?
6: Насправді такий примітивний образ створювався досить довго совєтською і теперішньою російською пропагандою. От як будь-який примітивний образ, він легше проживається в колективній суспільній свідомості. Натомість справді є вже багато досліджень. Одна з найцікавіших досліджень належить перу львівської історикині Олесі Ісаюк, рекомендую її біографію. Там ви дізнаєтеся про Романа Жухевича, про те, що він, крім всього іншого, був музикантом, мав музичну освіту, давав разом зі своїм братом концерти в львівській опері. Його брат Юрій був співаком, тенором, на жаль, вбитий під час відступу совєтської влади з Львова в 1941 році. Роман Шухевич навчався на архітектури мостів в Львівській політехніці, як я сказав, він не закінчив цього навчання, кілька разів ув'язнювався. І, власне, повернувшись після чергового ув'язнення, зрозуміючи, що жодної якоїсь можливості для самореалізації в Польщі в нього немає, тобто ніякої можливості отримати військову кар'єру, державну кар'єру. Він започаткував власний бізнес. Це була рекламна фірма «Фама», яка досить швидко стала однією з найуспішніших українських рекламних фірм в Галичині. Але цьому він присвятив небагато часу, тому що потім починається 39-й рік, напередодні якраз Другої світової війни, події в Карпатській Україні, проголошення незалежності Карпатської України, і, по суті, Роман Шухевич зароблені гроші конвертує в зброю, яку переправляє туди на Карпатську Україну, і сам долучається вже тоді до збройних формувань Карпатської Січі. І з того часу, фактично, все його життя вже було присвячено виключно збройній боротьбі. Спочатку в Карпатській Січі, потім в батальйоні «Нахтігаль», це військове формування, яке було створено при співпраці з німецькою розвідкою в 1941 році. Потім, після того, коли німці не підтримали проголошену якраз сьогодні річниця 30 червня 41-го року незалежності української, Роман Шухевич, цей батальйон знімають з фронту як недовірливий. Роман Шухевич ще деякий час перебував в поліційному батальйоні на території Білорусі, їх вивели з території України, а потім тікає звідти, долучається до підпілля і, власне, розбудовує українську повстанську армію, яка першим своїм фронтом якраз ставить антинацистську боротьбу. Тому, знаєте, всі ці звинувачення в колабораціонізмі, вони не витримують критики якраз фактами, що Роман Шухевич був одним із творців головної антинацистської сили на території України, якою була Українська повстанська армія.
5: Також дуже важливим моментом, я думаю, який дуже повно характеризує взагалі долю Романа Шухевича, це, зокрема, долі його близьких, дружини і дітей. Я була абсолютно шокована свого часу, коли дізналася, що Юрко Шухевич, син Романа Шухевича, провів в совєтських таборах 41 рік, якщо я не помиляюсь, до 1899 року він був ув'язнений.
6: 1988 року втратив зір, в принципі, при тому, що ув'язнений він був ще будучи навіть малолітнім, тобто спочатку була заарештована його дружина Наталія, їх двох дітей Марійку і Юрія розлучили, відправили в дитячі будинки. Юрко тікав з цього дитячого будинку, Юрко пробував виходити на підпілля, навіть здавалося йому, він один раз зустрічався з батьком. Після цього його заарештовували, і так після цього десятиліття проведені в таборах, які коштували йому здоров'я, коштували йому зору. Тобто, ну, насправді, совєтська система перемолотила всю їхню родину, тобто їхніх батьків, дружину, дітей. Ми більше знаємо про Юрія Шухевича, тому що він потім був достатньо публічним, був навіть народним депутатом, але нещодавно, буквально кілька років тому, було записано інтерв'ю з його сестрою, з донькою Романа Шухевича Марією, яка розповіла про своє життя, тобто дитину, яку віддали в совєтський дитячий будинок, яку виховували як совєтську дитину, і як вона вже в дорослому віці зустрілася з своєю мамою, поступово повертала собі свою ідентичність, яку намагалася всіляко стерти, якраз в розмовах з мамою, яка повернулася з таборів.
5: Мене сироти по шкірі, коли я взагалі осягаю цю історію, і це настільки чіткі паралелі, я думаю, можуть породитися з тим часом, який ми проживаємо зараз, не в один в один.
6: На жаль, так само крадуть дітей, віддають на виховання в якісь дитячі будинки. Тобто, насправді, ті підходи злочинні, які використовує Росія сьогодні, вони абсолютно запозичені з її імперської практики в минулому.
5: Ви слухали розмову з Володимиром В'ятровичем, істориком, народним депутатом і колишнім головою Інституту національної пам'яті. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Про наслідки ворожого удару по місту Дніпро розповідає журналіст Роман Михальчук. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Сьогодні ми говоримо про місто Дніпро і про наслідки ворожого удару по місту напередодні. Станом на зараз відомо про те, що кількість жертв загиблих внаслідок цього удару зросла до 7 людей. Які ще оновлення інформації щодо стану постраждалих, їхнього стану здоров'я і загалом, як місто дає раду з викликами у наслідок удару?
7: Дійсно, вчора зранку російські війська завдали ракетного удару по приватному підприємству. В місті, а внаслідок атаки є загиблі. Зокрема, станом на зараз відомо про те, що їх шестеро, поранено тоді було близько 30 людей. Ми працювали на місці, зокрема, і розмовляли з очевидцями цього обстрілу. Як повідомив нам представник атакованого підприємства Юрій, найбільше пошкоджено були офісні приміщення. Через велику кількість уламків там дістало поранення більшість співробітників. Самого ж чоловіка поріз був на руці. Також, за його словами, зазнав руйнувань і один із виробничих цехів. Цитую, підприємство цивільне, нічого стратегічного тут ми не виготовляємо, але ж б'ють по найболючішому. Між тривогою, за словами Юрія, і вибухом була буквально хвилина. Ніхто не встиг сховатися. За повідомленнями повітряних сил Збройних сил України, тоді Дніпро атакувала російська балістична ракета. За словами ж міського голови Дніпра Бориса Філатова, жертвами удару цього стали четверо чоловіків. Це співробітник підприємства, а також троє будівельників, які лагодили дах цеху після попередніх обстрілів. І також загинула операторка лінії заготовок для пластикових пляшок. Зокрема, російські війська не припиняють обстрілювати і різні райони Дніпропетровщини. Це і Синельниківський район, і Нікопольський, який щодня потерпає від російської агресії. Зокрема, станом на вчора, начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомляв, що внаслідок повернувся знову до обстрілу Дніпра по Нівеччині також і підприємство, училище, приватні оселі, а також автівки. Ну і, власне, щодо обстрілів нашої області, зокрема, станом на сьогоднішній ранок відомо, що армія РФ обстріляла Нікопольський, Дніпровський, Кам'янський та Синельниківський район. Зокрема, на Нікопольщині, за повідомленням очільника ОВА Олександра Ганжі, під ударом були райцентр, це Нікополь, який, власне, вже майже 4 роки потерпає від російських обстрілів, Марганецька та Червоно-Григорівська громади. Там пошкоджені підприємство, торгівельний павільйон, багатоквартирний та приватний будинки, а також автівки. Постраждали там двоє чоловіків 43 та 65 років. Обидва вони перебувають нині в лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. В Дніпровському ж районі противник бив по Миколаївській громаді нашої області. Там зайнявся склад з зерном. Поранена 56-річна жінка. Вона ушпиталена нині в стані середньої тяжкості. В Кам'янському ж районі росіяни поцілили по Криничанській громаді. Там горіло поле з ячменем. І, власне, кілька слів про Синельниківщину. Там росіяни завдали удару по Новопавлівській і Богинівській громадах. Знищений трактор, також понівечений і приватний будинок. Окрім цього, також хочу виправитися. Поза повідомленням очільника ОВА Ганжі, станом на сьогодні вже відомо про 7 загиблих внаслідок вчорашнього ракетного удару по Дніпру. Це 6 чоловіків і 1 жінка. Власне, ось так і переживає Дніпро та область останні російські повітряні атаки.
5: Щодо оголошення повітряних тривог, зокрема в Дніпрі, тому що бачила новини з приводу того, як швидко відбувається удар після оголошення тривоги, що, мовляв, людей може не бути можливості спуститися в укриття і подбати про свою безпеку. Наскільки це часті випадки і взагалі яка ситуація з укриттями в місті?
7: Ви знаєте, дійсно, від оголошення тривоги до завдання ракетного удару інколи минають хвилини, це 2-3 хвилини, максимум 4. Якщо це балістична ракета, то часу або недостатньо, або вкрай мало. І працюючи на різних локаціях, на різних обстрілах по Дніпру, іноді люди просто не встигають добігти до найближчих укриттів. Якщо ми говоримо про приватні підприємства, то там здебільшого вже налаштували такий собі механізм. Щойно оголошується повітряна тривога, одразу всіх співробітників великих підприємств, якщо ми говоримо про великі підприємства, одразу всіх приводять до укриття. І, власне, таким чином зберігають життя. Щодо укриттів, вони є офіційні в кожному районі нашого міста. Також є і мобільні укриття, це бетонні укриття, які розташовані переважно поруч із зупинками громадського транспорту, тож люди можуть під час оголошення повітряної тривоги, де б вони не були, а вони є переважно в усіх районах міста, зайти і сховатися, бодай укритися, скажімо, бодай від уламків російського озброєння.
5: З приводу також відключень світла, адже бачимо теж новини, що, зокрема, в області будуть графіки відключень. Чи вони вже відомі, як люди готуються, взагалі, яка ситуація? Тому що, припускаю, у Дніпрі не менш спекотно, ніж у Києві.
7: Так, у нас дійсно спекотно, і на це може впливати, спека може впливати на відключення електроенергії. А поки що офіційної інформації щодо відключення від ДТЕК ми не маємо. Однак відомо, що сьогодні російські війська атакували кілька енергетичних об'єктів ДТЕК в Дніпропетровській області. Через це частина родин прифронтових зон залишилася без світла. Енергетики ж ДТЕК, своєю чергою, противно розпочали відновлювальні роботи. І вже за кілька годин електропостачання повернули усім родинам, які, власне, були знеструмлені внаслідок цих атак.
5: Це була розмова з журналістом Романом Михальчуком. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
4: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
8: Свобода, драйв і натхнення.
9: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Яку загрозу для Балтійського моря становить російський тіньовий флот? Говоримо з Наталією Гозак, директоркою Офіс Грінпіс Україна. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Отже, я би пропонувала нам, можливо, взяти такий невеличкий вступ до теми і взагалі описати стан справ, все, що стосується Балтійського моря і, зокрема, російського тіньового флоту. Наскільки це є станом на зараз проблема, зокрема, от у оптиці Greenpeace Україна?
10: Так, безумовно, тіньовий флот продовжує бути величезною проблемою. І тут є кілька аспектів. І перший з них би це безумовно те, що перевезення нафти, нафтопродуктів, загалом палива, викопного палива як російський експорт через тіньовий флот, це є надприбутки, додаткові прибутки для Росії, які власне вона і використовує для війни в Україні. І приблизно ось сума, яка генерується від експорту викопного палива Росії, вона співмірна з щорічним військовим бюджетом. Це такий перший аспект. А другий, звичайно, довкіллєвий. І для Greenpeace України, як і для інших організацій Greenpeace у світі, використання флоту є додатковими значними ризиками аварій і розливу нафти, нафтопродуктів. Таке ми бачили ось і в Чорному морі в кінці 24-го року, і загалом використання таких танкерів застарілих, без належного страхування, під або взагалі без прапору, або під такими сумнівними прапорами країн, які не можуть не нести відповідальність за аварії. Все це такі фактори, які сильно піднімають ризики аварій і, значного забруднення довкілля саме в Балтійському морі.
5: Коли відбувається розлив нафти? Я думаю, що для широкого загалу десь на інтуїтивному рівні зрозуміло, що це шкідливо. Але як саме це шкодить, які потім наслідки можуть бути, наскільки вони масштабні і тривалі потім у часі?
10: Це справді дуже значна катастрофа для морського середовища. Під час розливу нафти відбувається, вона спочатку тримається на поверхні води зазвичай. Це є отруйним для водоплавних птахів переважно, вона токсична речовина. Вони, коли намагаються харчуватися, сідають на воду, забруднюють пір'я, і також вона всередину потрапляє, вони ковтають, і через забруднення пір'я в зимовий період, наприклад, вони замерзають, не можуть себе обігріти, і від токсичної такої інтоксикації, в принципі, і гинуть. А пізніше нафта починає опускатися вже в товщу води, і саме це спричиняє забруднення і, теж отруєння і водних гідробіонтів, як риб в товщі води, так і згодом мешканців дна, це молюски, різноманітні фільтратори, будь-які мешканці морського дна, які, власне, також поглинають і чи гинуть, чи просто настільки підвищується інтоксикація в їх організмах, що це є шкідливо загалом для всієї екосистеми. Це справді трапляється, зафіксовані випадки. Такі найбільш кричущі з часів з початку повномасштабного вторгнення це був якраз розлив нафти з російських танкерів біля Керченської протоки в 24-му році. І тому для нас, як Greenpeace Україна, дуже важливо попередити, щоб таких масштабних, справді дуже таких шкідливих для довкілля випадків не відбувалося і в Балтійському морі.
5: Очевидно, що ці ризики є очевидними для професійної спільноти, які прицільно займаються довкіллям, екологією, кліматом тощо. Відтак породжується запитання. Очевидно, що Балтійське море не лише України стосується, очевидно. Як інші країни можуть взагалі впливати на стан справ? Адже ми ж бачимо в новинних заголовках, що санкції проти тіньового флоту, час від часу ця інформація випливає. Отже, це не дуже ефективний механізм виходить, чи як?
10: Це дуже хороше питання. Якщо ми дивимося саме на Балтійське море, то дуже багато танкерів якраз тіньового флоту, які проходять цими водами, вже під санкціями. І якраз сьогодні, безпосередньо своїми очами, я бачила таку саму ситуацію, коли танкер везе нафту з російського порту Усть-Луга під панамським прапором, але цей конкретний танкер знаходиться вже під санкціями Євросоюзу, Британії, Швейцарії, Канади, Австралії. Тобто дуже багато справді санкційних списків. Менше з тим, він рухається Балтійським морем, він рухається німецькими водами, німецькою економічною зоною виключно. І, хоча зазвичай раніше він такі танкери рухалися би в водах Швеції. І що цікаво, саме після того, як Швеція почала, скажімо, впроваджувати дії на виконання санкційних оцих обмежень, тобто зупиняти такі, такі танкери, проводити перевірку, затримувати їх, тіньовий флот змінив свій маршрут, і це також підтверджує дослідження наших колег з Німеччини, що маршрут змінюється саме після того, як санкції не тільки на папері, а вони переходять в практичну площину. І от зараз ми дуже чекаємо, що і німецький уряд так само зробить наступний крок, що означає проведення перевірок, проведення більш ретельних якби досліджень, да? Який стан страховки, який стан взагалі цього танкера, бо дуже часто вони ще є застарілими, не відповідають екологічним нормам.
5: Тобто, насправді, ми говоримо про виконання якихось елементарних механізмів, заходів, які мали би бути тому, що те чи інше судно є під санкціями, власне, нічого нового, в принципі, тут немає, як для функціоналу країни. Утім, як ви гадаєте, наскільки це про питання політичної волі і, зокрема, те, що ви сказали, що бачили на власні очі, отже, ви наразі там, і так. Що ви можете сказати про, я не знаю, атмосферу і взагалі розуміння стану справ на місці? Як це виглядає?
10: Це, насправді, теж дуже хороше питання. Це питання політичної волі. І хочу поділитися якраз тим, що ми робили сьогодні, як от Greenpeace Україна, я з колегою, також активісти Greenpeace, а також депутати Європарламенту, депутати Бундестагу німецького, ми спільно на надувних човнах якраз і мали таку екскурсію Балтійським морем, щоб подивитися на те, чи проходять танкери. Ми зафіксували танкер Kira Kay, це конкретний, безпосередньо таке судно, яке везло якраз нафту з російського порту Усть-Луга. І цей танкер, він йшов по своєму звичайному маршруту, вздовж берегів Німеччини, але ми до нього наближалися в супроводі катеру берегової охорони, який теж недалеко від нас ішов, дивився, спостерігав за нашими діями. Була комунікація з береговою охороною, що ми робимо фотографування, відеофіксацію. Ми просто разом з депутатами, з журналістами, у нас було велике представлення журналістів німецьких, ми фіксуємо факт того, що ці танкери йдуть. І ми побачили дуже швидко, ми буквально тільки підійшли до танкера, на горизонті корабель, який мчить до нас на повній швидкості, от максимальній швидкості, в клубах диму, просто це неймовірно, і це військовий російський корабель. І просто військовий російський корабель в європейських водах явно реагує на той факт, що надувні човники Greenpeace підходять до величезного танкера, і він на повній швидкості до нас підпливає. Ми, звичайно, не наближалися, і катер берегової охорони нам безпосередньо комунікує: російський військовий корабель каже вам забиратися геть від танкеру Kira Kay. Тобто на очах у безлічі журналістів, євродепутатів, от буквально годину назад повернулися, була така ситуація. Вони жодним чином не соромляться показувати, що військовий, реально військовий корабель, і він повідомляє охороні на питання, що ви тут робите? Ми робимо спеціальну... Ми діємо згідно з нашим планом. Яким планом? Спеціальним планом. Можете собі уявити.
5: Клас.
10: Просто неймовірно.
5: Який план? Спеціальний план. Очевидно.
10: Спеціальний план, очевидно, так. Слово не вистачає.
5: Так. Пані Наталія, взагалі, говорячи про ось цей масштаб проблеми, очевидно, що коли ви зазначаєте, що є ось цей позитивний досвід Швеції, і, власне, зараз ви перебуваєте там для того, аби фіксувати, закликати і Німеччину, теж послуговуватись тими ж алгоритмами дій, так би мовити. Як гадаєте, наскільки такі акції, такі така активність з боку Greenpeace і не лише вашої організації, наскільки вона може повпливати на стан справ? Тобто, чи може це якось оприявнити цю політичну волю, як гадаєте? Знову ж таки, з того, що ви бачите зараз, можливо, говорите з колегами, обговорюєте зсередини, так би мовити.
10: Ну, знову ж таки, це питання політичної волі держави, Німеччини як держави, також і інших країн, це і Польща, і там Норвегія, да, там Фінляндія, тобто інші країни Балтійського регіону, Данія, знову ж таки. Ми, як громадська організація, як громадськість, наша задача підсвічувати, звертати увагу на такі кричущі, просто кричущі ситуації. І дуже сподіваємося, ну, особливо зважаючи, що разом з нами на човнах були присутні, в принципі, представники Європарламенту, депутати Бундестагу та німецького, що все-таки, ну, принаймні, якийсь вплив на, ну, можливий, та, вплив можливий. Чи це справдиться, ніхто, звичайно, не може сказати точно. Але також, я знаю, було в новинах, що буквально нещодавно, на днях, Німеччина проводила тренування висадки на корабель. Тобто відбувалася така тренувальна у них операція щодо того, як можна висаджуватися на корабель, на який йде. Хочеться сподіватися, що це пов'язані події. І це, безумовно, не тільки в інтересах України, як, ну, да, попередження фінансування, це в інтересах всіх європейських країн. Ну, це питання тільки сміливості та й політичної волі.
5: Хочеться ще кілька слів встигнути сказати загалом про Greenpeace Україна і стан справ у вас, тому що скоро 2 роки, як організація відновила свою діяльність в Україні. Як станом на зараз ви оцінюєте взагалі масив робіти викликів, які перед вами стоять, і наскільки успішно вдається давати раду з ними?
10: Ну, в Україні Greenpeace почав працювати ще з 22-го року, тобто, ну, фактично це 5-й рік роботи загалом в країні, але так, як організація з 24-го, ми невелика команда, але мені, я впевнена, що і те, як ми працюємо з просуванням відновлювальної енергетики, і допомога громадам, муніципалітетам, навчання жінок в сфері, як для встановлення там сонячних панелей, тобто різнопланова діяльність, а також підтримка розвиток молоді. Ось ми, у нас є центр «Зелений вал», якраз спрямований на підтримку молодіжних ініціатив в екологічному спрямуванні. Ну, впевнена, що це все хороший старт для того, щоб далі розвивати організацію, розвивати присутність і екологічний рух, як в Україні, так і з, скажімо, підсвічуванням міжнародним. Тому що як Greenpeace якраз це така є можливість, є організації в багатьох країнах світу. Greenpeace, у нас дуже розвинута взаємодія і, ну, спільні якісь проекти. Тому я впевнена, що присутність Greenpeace в Україні буде підсвічувати, ну, і потреби України, і допомагати рухатися до більш зеленого відновлення і більш сталого майбутнього відбудови і після завершення війни, ну і зараз в процесі так само.
5: Ви слухали розмову з Наталією Гозак, директоркою офісу Greenpeace Україна. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
11: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
11: із Олегом Саакяном
2: на Громадському радіо.
5: Паливна криза в Україні. Про ворожі наративи в мережі говоримо з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька.
2: Технологія впливу
11: на Громадському радіо.
5: Отже, триває наша захоплива мандрівка тим, що ми досліджуємо ворожі наративи, як це бурхливе море, ці води і хвилі накочуються, відкочуються, яких вони розмірів, про що саме. От, власне, цього тижня, якщо бути більш чіткою, 27-29 червня, саме ось цей часовий проміжок ми аналізували, знайшли дуже цікаву оптику про паливну кризу в Україні. Саме це намагаються розводити різні телеграм-канали. На телеграмі ми зосередились цього разу. І ось ця енергетична криза і намагання дискредитувати Збройні Сили України. Як це? Я думаю, що зараз ті, хто нас слухають, можуть навіть подумати, господи, що дискредитувати Збройні Сили України і паливна криза? А як це взагалі пояснити? Що таке?
12: Ну, звісно ж, всі сидять зараз з каністрами порожніми і дивляться і плюють в екран на Збройні Сили. Мабуть, так собі уявляють російські пропагандисти те, як зараз слухають наш ефір, і взагалі, як українці сприймають реальність. Ну, ясно, що в черговий раз синтетично, дендрифікальним чином зліплена інформаційна кампанія, яка має використати потік реальних проблем в Росії з їх паливом для того, щоб перебити частину його українським. Тобто, вони не переключать повністю увагу жодним чином, але коли ти гуглиш, умовно кажучи, паливна криза, тобі має видавати не тільки російське, але і в Україні, коли росіяни, вони для внутрішнього середовища розтягуються, мають бачити, а зато і в Україні паливна криза. Це конструювання альтернативної реальності з тим, щоб використати існуючу когнітивну сіточку, тобто існуючі як феномени, певні факти, в тому числі вигадані фактаж, певні зв'язки між ними асоціативні і лексичні фрейми. Ну, тобто, паливна криза, дискредитація армії, ну, от ці патерни.
5: Просто словосполучення, власне, які легко випливають.
12: Це, знаєш, така сама технологія використовується подібно до неї, коли будь-що трапляється, обов'язково виходить грустний Лавров або Пісков, не менш невеселий, і повторює тезу про те, що ми готові до переговорів, якщо раз, два, три, або ми залишаємо цілі свого, бла-бла-бла. Навіщо? Тому що коли там Шиска, Сібіга, або Зеленський, або зустрілися стар, неважливо хто, закордонні медіа мають дати щось по іншій стороні. Або позицію іншої сторони, або хоча б контекст. І має бути свіже повторена все та сама завчена мантра. Тому що тоді на хвоста інформаційній перемозі Україні трішечки додається такий собі паловничок дьогтя, який приліпає як щось до ботинка, як до ботика, з яким потім несеться все це по інформаційному простору. Так і тут. В них реальна криза, в них реально різні зет-блогери кричать про те, що а що ж такої, де ж успіхи, а що ж за армію і так далі.
5: Вони дзеркалять, да.
12: Вони дзеркалять і намагаються те саме спровокувати тут. На жаль, ми бачимо в дослідженні, що і низка різних ресурсів, не тільки анонімних, але й навіть деякі, ну, люди, які себе позиціонують як експерти, на жаль, підіграють цьому. Причому по частині з них можна побачити, що вони не підігравали. Але їх тези, там, де вони називають реальні проблеми, використовуються в спотвореному вигляді для легітимації абсолютно іншого висновку. Тобто логічної підміни. Підміни логічних зв'язків.
5: Угу. Тут з приводу взагалі охоплення і поширення. Як багато людей це читають і там аналізують, бачать, не бачать, сприймають чи ні. Але якщо говорити суто про статистику, ми з командою зафіксували понад майже 2 мільйони переглядів.
12: 1 900 000+ на обід.
5: Це багато чи мало для взагалі поширення такого наративу?
12: Це багато, диви. Минулі тижні ми з тобою обговорювали тематики, які набирали менше, значно менше переглядів. Але тут не є абсолютною цифрою кількість переглядів. Якась ситуація може вистрелити на десятки мільйонів переглядів і при цьому не впливати на ситуацію, а щось може набрати і 50 000 переглядів, але задати порядок денний. Бо Направду, сучасна ж пропаганда, вона ж ні в чому не переконує нікого. Вона має навпаки посіяти сумнів і просто закинути кубики. І вона закидує вам кубики з умовними літерами, там, Ж, У, П, там, і будь-які інші, а потім каже, збирайте слово «щастя». А воно з цих кубиків ніяк не збирається. І як ти їх не крути, все одно виходить інше слово. І в даному випадку, коли вони закидають, важливо не те, що там всередині сказано, проаналізують, люди зрозуміють, фейк, нехай плюються на це. Але залишиться паливна криза в Україні, заголовок, залишиться фрейм, не довіряють Збройним силам, залишиться фрейм, Україна сама спровокувала. Що, який ключовий наратив серед цих меседжів зашитий? Підміна причинно-наслідкових зв'язків. Росіяни акцентують увагу і намагаються створити враження, що удари Росії по Україні – це є наслідок ударів України по Росії. Тобто, ніби ми, знищуючи їх паливно-енергетичний комплекс, самі спровокували, що росіяни знищують наш паливно-енергетичний комплекс. Угу. В такому випадку, мабуть, ми на Москву вже сходили разок, після чого Росія вирішила з Білорусі в 22-му році поперти на Київ. Якщо цю логіку взяти. Але ж ні. І тут найкраща перевірка цьому – це віддзеркалити ситуацію і поставити її через дні. Тобто, якби Україна не била по паливно-енергетичному комплексу Росії, то гарантовано росіяни не били би по наших заправках. Ні. І ми розуміємо чудово, що ні. Тож, причинно-наслідковий зв'язок є розірваним, його підміняють і намагаються саме його інсталювати. Оця річ на когось, на частину спрацює. Аргументи забудуться, прізвища забудуться, хто то сказав, який експерт на експерт, де то прочитали в нинішньому потоці інформації, людина того навіть не зафіксує. Угу. Але в голові відкладеться патерн. Ага, вдарили, і наступного разу в кризовій ситуації, коли прилетить десь поруч, людина в серцях може сказати, да ну скільки ж можна, може вже Бог з ним, не треба бити по тій Росії. І отут от один Соловйов і якась Скабєєва, яким не злічити кількість імен, потруть лапками і скажуть, чудово, ми досягнули своєї цілі.
5: А як гадаєш, це в першу чергу розраховано саме на українську аудиторію? Чи все-таки для російського споживача, для того, щоб хоч якось збивати оцей накал і фокус, якось балансувати, бодай, трошечки, те, про що ти говорив з приводу кризи в Росії?
12: Дуже рідко, коли інформаційні операції носять виключно цілеспрямований таргет, тобто поцілювання однієї цільової аудиторії. Аля, ми це хочемо сказати людям з віку 25 до 29 років, які встають з лівої ноги в 8:51 ранку і обов'язково п'ють чай на каву. Ну, тобто, ти не можеш взяти і донести виключно до однієї аудиторії, якщо це не дуже точковий пасів, дуже точковий річ. Коли це заявляється кимось з офіційних осіб, або коли це торкається якоїсь великої теми, яка в резонансі, то в такому випадку питання хвилин, коли це буде іншими мовами перекладено, не те, що спрацює і на внутрішній, і зовнішній аудиторії, їх просто не існує в такому плані. І тому, коли такі речі запускаються, одразу планується меседж-пакет на різні цільові аудиторії. Для внутрішньої аудиторії вони розкажуть, що бачите, в них також там проблеми. Розкажуть інші частини своєї аудиторії. Ми ще нічого не починали, нас винуділи і так далі. От весь цей бред. Для внутрішньої української аудиторії вони спакетують це під те, що дивіться, будете по нам бити, будемо по вам бити, буде ще гірше, а от буде зима, буде взагалі страх, ну і далі понаганяють. Для закордонної аудиторії вони це спакетують просто в нейтральну статтю, наприклад, яка вийде від якого-небудь а-ля аналітика з якимось звучним німецьким або французьким прізвищем, який скаже взаємне знищення, ні, страждання цивільних від взаємного знищення паливно-енергетичного комплексу. Так, коли цьому настане кінець? І там розкаже, скільки українці поціли, скільки росіяни здивуються тому, як ефективно українці можуть бити, але росіяни можуть відповідати, і зрештою підіб'є підсумок, треба припинити людські страждання, і взагалі варто було би погодитись на якесь поле компромісів. Україна, звісно, молодець, але все ж таки шансів перемогти Росію нема. Крапка. Ну, це такий стандартний простий наратив, який вони ганяють кожного тижня по європейським медіа. Тож, зрозуміло, що на кожну аудиторію запакується по-своєму. Але їм прийдеться це робити, тому що ти не можеш на одну аудиторію тільки закинути це.
5: Збройні сили України і дискредитація їх у цій всій історії. Ну, якщо так думати і трошечки зупинятися, і перших асоціацій, якщо немає, зупинитися, ага, ну, значить, не захистили, не можуть дати відсіч, не можуть там збивати цілі, очевидно, є проблеми з захистом. От тут дірочки почалися, чи що? Як це працює?
12: А от тут ці хлопчики і дівчата в кашкетах російські, там, не знаю, мабуть, навіть не полковники, десь майори, можливо, може, підполковники, які це планували, вони трішечки прорахувалися. Як завжди, на простому, не на ситності. А от тут ми ще отакує прикрутимо. Бо перший момент, на що тут розраховано? На чисто російське. В них суспільство окремо, армія окремо. А в Україні ні. В Україні це всенародна війна. І в Україні ЗСУ, і взагалі сили оборони, кожен сприймає як своїх. І, відповідно, не захистили, в нас ніколи претензій до Збройних сил нема. А чому вони? Бо вони – це ми, а ми – це вони. Суспільство не розділяє себе від сил оборони. Від ТЦК відділяє, від сил оборони в цілому – ні. А отут росіянам вдається ефективніше працювати, тому що є реальна проблема. А там, де її нема, як ти не конструї, воно виглядає одразу карикатурно. Тому це один з перших маркерів, по якому навіть пересічна людина, не маючи взагалі профільних знань, вона може зрозуміти, що щось тут неладне. Ну, прям вже от занадто єлеєм мазана з приводу армії. Другий момент – дискредитація армії. Знову ж таки, вони мислять власними патернами. В їх випадку культ сили. І якщо ти слабкий, значить ти хто? Негодяй і так далі, і так далі. Тобто тебе не поважають, ти десь там в самому низу.

0: якщо ми говоримо про армію. І тому, намагаючись дискредитувати, вони дискредитують по російській моделі. Ах, бачите, не захистили. А де ж армія? А де ж ППО? І оця вся їх історія, яка в Україні не взлітає, перепрошую за такий каламбур.
1: Я хочу повернутися все-таки до реальності, до об'єктивної реальності і перейти нарешті з паливної кризи в Україні. Зараз я це беру в лапки.
0: Знаєш, я політику аналізую 24/7, міжнародну в тому числі. Знаєш, наскільки мені хочеться повернутися в нормальну реальність? По-моєму, шлях до неї давно поріс травою.
1: Так, щось я перегнула. Утім, все ж таки до даних, які дуже легко перевірити, і, власне, зрозуміти, де насправді паливна криза відбувається, про Росію. Очевидно, що дуже багато зараз матеріалів ми бачимо в засобах масової інформації, просто і статистика, куди цілять сили оборони, і які, власне, це має наслідки, де там уже видають лише військовим паливо, де ще трошечки цивільним, але теж незрозуміло, де ще трошечки цивільним, але теж незрозуміло, як довго це протримає. Триває. От зараз, якщо так намагатися взяти оцей гелікоптер-в'ю, як гадаєш, наскільки це дійсно запускає, можливо, оцей незворотній процес? Ми вже його фіксуємо, він вже розпочався, його не зупинити. Тому що, я не знаю, я вже настільки, знаєш, боюся припускати навіть щось позитивне і фіксувати, тому що мені здається, що, ну, і цього разу Росія якось викрутиться. Ну, щось там знайде, якось там десь гайки поприкручує, позатикає роти там, чи ще щось, з кимось домовиться, та що завгодно. Як гадаєш, пішло вже руйнація в суспільстві? Пішла?
0: Як на мене, можу говорити виключно суб'єктивно і абсолютно оціночно. Це абсолютно правильна і адекватна реакція якраз, тому що захистити себе від зайвого очарування для того, щоб не розчаровуватись. Напевно, що ми вже мали це. Тобто це набута захисна реакція, яка і має бути в цій ситуації. Абсолютно органічно. Я так само. Я з толікою стриманості весь час приймаю позитивні новини. Сам собі не даю занадто зрадіти ним. Росія ще може викручуватись, безперечно. І може ще чорні лебеді прилітати. Але якщо шукати точку неповернення, вона не зараз, вона була раніше. Подивись на шкалу могутності Росії, інтегрально, економіка, демографія, їх інтенсивність наступальних дій, здобутки на одну одиницю грошей, одну одиницю життів втрачених російських. І ми побачимо, що пік могутності пройшли в 24-му році. 24-й рік вони вийшли на пік могутності, до 25-го вони принаймні плюс-мінус на плато були, трішечки скатувались, в 25-му почали скатуватись по-серйозному, кінець 25-26 вони зараз просто по наклонні летять шаленою швидкістю, і інерція вже така, що вони зупинити не можуть. На нафту ціни зростають? Нічого, мертвому припарка. Там треба, щоб на $220-230 за барель ціни зросли, просто феноменально, де вони ніколи в житті не бували, і так, щоб воно протрималося десь хоча б місяців 9-12, для того, щоб росіяни відчули на собі ефект. Вони намагаються там посилити приховану мобілізацію, але все це не постигає за тим, як збільшуються їх втрати. Вони намагаються наступати, але вони йдуть такими темпами, що вони уповільнюються в процесі. Так дотискають, так ще захоплюють, але ще більшими втратами, ще більшим старанням. Відповідно, їх весняно-літня кампанія наразі не досягла тих навіть цілей, які вони ще в квітні мали досягнути.
1: Ну,
0: вона
1: і посунули вже, що там, 31 грудня має бути захоплений і увесь Донбас.
0: Чергове, це їх оцей датський принцип додати. Mm-hmm. Частіше за все, це просто прийом психологічний для того, щоб сфокусуватися на чомусь, дати перспективу. Але це якраз також від лукавого. Це коли-небудь окремо. Чому такі історії не працюють? Бо ми завжди хочемо в просторі і в часі за щось схопитися. І намагання схопитися в часі – це визнання своєї неспроможності в просторі створити точки. В просторі намагалися. Беремо цю малу такмачку, чи як там вона. Беремо Куп'янськ. І оце от вони кожного разу беруть, а потім ми чуємо їх зет-блогерів, які кажуть, по-моєму, ми щось не то взяли і, по-моєму, не туди замість неї. Тому, власне, говорячи про захоплення просторі точки неповернення, наразі я росіянам би просто з дронів би розкидував би пушки на золоту рибку. Бо ніхто краще, ніж царський цензор Пушкін, не описав російський культ ненаситності. Старуха – це їх Росія завжди, еліти, влада тощо держава, а старік – це їх пересічний російський народ. Ну, або

0: населенець, як казав Глеб Павловський, один з архітекторів режиму Путіна. І оцей населенець, його кожного разу держава посилає то по гриби, то по коріння, то ще по щось, тому що швидка золота рибка, це якось природою саме складається. Іди, десь забери, вкради, роздобуть, абсолютно байдуже, де ти це візьмеш. Посилає, приходять, а апетити зростають, і зрештою потім розбите корито. От вже старік з нєвадом, вже рибка своїм золотавим локоном махнула в бік не такою чималою губою, лязгнула щось невідомою англійською мовою для них і відплила святкувати 80-річчя. А старикань думає, як же ж йому старухи повідомити, що все хороше в них вже було в Анкоріджі. І після цього вже нічого, крім розбитого корита, не чекає.
1: Олеже, я дуже дякую тобі за цю розмову. Очевидно, що з нетерпінням чекаю наступного вівторка, коли ми знову будемо пірнати в цей вир і досліджувати пропагандистські наративи ворожі, як вони працюють. З одного боку, очевидно, що багато від них шкоди. Утім, я пропоную, що нашим слухачам, що нашій команді, яка мусить це все досліджувати і читати, на секундочку, а це не так просто, ставитись до цього як до певної розваги. Ну, тобто, зрештою, це може бути навіть весело часом. Інколи.
0: I try, я намагаюся. Демонстрував це в ефірі всіляку, але просто про деякі серйозні речі просто не можна занадто серйозно. Потрібно формувати трішки більше резистивності, тобто опірності, такого собі антидоту, для того, щоб все це сприймати адекватно, але не близько до серця.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Ви слухали розмову з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій. Із Олегом Саакяном. На громадському радіо. Для громадського радіо свобода слова – це...
3: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: Просто слухайте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 1 липня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Лише на заході країни вдень можливі короткочасні дощі та грози, а в окремих районах – град та шквали. За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, вдень у більшості областей повітря прогріється від 29 до 34 градусів. На південному заході країни місцями очікується сильна спека – від 35 до 38 градусів. У нічні години термометри покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У Києві та області 1 липня також прогнозують невелику хмарність без опадів. Вночі на території Київщини очікується від 18 до 23 градусів. У день стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів із позначкою плюс. У столиці вночі буде 21-23 градуси тепла, а в день температура сягне 33 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 8.30 разом з кореспонденткою Громадського радіо Анною Черненко говоритимемо про наслідки обстрілів Харкова та ситуацію в місті. О 9.30 журналістка Громадського радіо Анастасія Багаліка розповість про документальний проєкт «Повернення» та історію колишнього політв'язня Юрія.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
3: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
3: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
3: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
3: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
2: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Новини представляє його Дар'я Юр'єва. Польща хоче локалізувати виробництво ключових оборонних технологій. Щонайменше 27 людей постраждали внаслідок російських ударів по Сумах, Богодухову та Запоріжжю. Створення автономної системи захисту від безпілотників, модернізація ракетних комплексів та розбудова сучасної інтегрованої системи протиповітряної оборони є ключовими військовими пріоритетами, які, як очікується, стануть також рушієм розвитку національної економіки. Заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька, яка була призначена уповноваженою уряду з питань зміцнення національної стійкості, повідомила про переговори з іноземними партнерами. Уряд прагне, щоб стратегічні технології боротьби з безпілотниками та дронами вироблялися безпосередньо в Польщі. Собковяк-Чернецька наголосила, що рекордні оборонні інвестиції мають сприяти розвитку польської промисловості. Чергове завдання – це міжнародна співпраця, наприклад, з американськими компаніями, щоб виробництво тих оборонних систем, які необхідні для зміцнення нашої армії, було локалізоване в Польщі. Якщо ми виділяємо найбільше коштів, найвищий відсоток ВВП у нашому регіоні на оборону, то повинні мати і найпотужнішу оборонну промисловість.
6: ПКБ, то повинні мати ще ж найсильніший промисловий зброєньовий.
5: На новій посаді чиновниця координуватиме військові закупівлі, зокрема, систем протиповітряної оборони з урахуванням можливостей польської оборонної промисловості. Магдалена Собковяк-Чернецька, яка також тиждень тому була призначена заступницею міністра національної оборони, зазначила, що її щоденна робота передусім пов'язана з контролем за технічним переозброєнням польської армії. Крім того, вона відповідатиме за контроль виконання контрактів вітчизняними оборонними підприємствами. Йдеться про контроль за тим, щоб усі проєкти і контракти, укладені в межах програми SAFE, були виконані у встановлені строки польською оборонною промисловістю.
6: На час виконане через польський przemysł zbrojeniowy.
5: У Міністерстві національної оборони повідомили, що нині половина всього бюджету на закупівлю озброєння спрямовується безпосередньо на польські підприємства. Це має пришвидшити створення, зокрема, автономної системи захисту від безпілотників на східному кордоні країни. Щонайменше 27 людей постраждало у вівторок, 30 червня, внаслідок російських авіаударів по містах Суми, Богодухів та Запоріжжя. Найбільшу кількість постраждалих – 12 людей – зафіксовано в Сумах. Російські війська скидали на місто керовані авіабомби. Після ударів КАП по сумській громаді по допомогу звернулися вже 12 цивільних. Це дані на 15-ту, тобто 14-ту годину за варшавським часом. Наразі 5 поранених перебувають у лікарнях. Це жінка та 4 чоловіків. Вони під наглядом медиків, написав у Телеграм начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов повідомив про атаку безпілотника на Богодухів. Постраждали 7 людей, усім надається медична допомога. У місті пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин, АЗС та 4 автомобілі, написав він. Близько 8 людей зазнали поранень у Запоріжжі, яке у вівторок двічі опинилося під ударами російських військ. Серед постраждалих є дитина, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Росіяни більш песимістично оцінюють стан національної економіки, ніж будь-коли за останні 20 років, повідомило у вівторок, 30 червня, агентство Reuters. Більшість учасників опитування Інституту Геллапа заявили, що їхній рівень життя погіршується. За даними Американського інституту дослідження громадської думки, 60% респондентів вважають, що економічна ситуація в їхньому місті чи регіоні погіршиться. 27% переконані, що вона покращується, а 9% не бачать жодних змін. Оцінюючи власний рівень життя, 56% росіян повідомили, що він погіршився, 29% вважають, що він покращився, а 14% не помітили жодних змін. Телефонне опитування було проведене серед тисяч росіян у період із 14 березня по 6 травня ще до різкого скорочення поставок палива, зазначає Reuters. Довіра громадськості до російських військових також знизилася. У 2020 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, російським збройним силам довіряли 80% опитаних, тоді як нині цей показник становить 66%. Інститут Геллапа також оприлюднив результати опитування, проведеного в Україні. Воно засвідчило, що рівень схвалення діяльності керівництва США за останні 4 роки знизився на 59 відсоткових пунктів до 7%. Американський інститут дослідження громадської думки наголосив, що серед усіх країн, у яких проводилося дослідження, саме в Україні за останні 5 років було зафіксовано найбільше падіння рівня схвалення діяльності США.
7: Випуск новин представила Дар'я Юр'єва. Нагадаю, що більше інформації ви знайдете на сайті potrina.w.polskeradio.pl. І також актуальний випуск слухайте вже о 20-й годині. Ну, а ми прямуємо далі. І зараз час на рубрику «Сьогодення». Днями у Польщі відзначили День військово-морських сил. Після 2022 року Балтійське море перетворилося на простір постійного гібридного тиску, де поряд із класичними військовими ризиками з'явилися і ті тіньовий флот і операції впливу проти інфраструктури НАТО. У цих умовах польські військово-морські сили переходять певну перебудову від фрегатної програми «Мічник» до активного впровадження безпілотних систем у всіх середовищах. Ну, тему продовжить Вікторія Машталер.
8: Сучасна безпека в Балтійському морі дедалі менше визначається класичними військовими сценаріями і дедалі більше прихованими багатовимірними загрозами. Йдеться про широкий спектр викликів від кібероперацій і гібридних атак до тероризму та системного радіоелектронного впливу. У цих умовах головне питання зміщується до спроможності оборонної промисловості, зокрема структур польської групи озброєння, яка має забезпечити флот і силові структури необхідними інструментами. Водночас експерти ставлять питання прямо, чи здатна польська суднобудівна та оборонна індустрія нині відповідати на такий спектр загроз, говорить віце-президент правління польської групи озброєння Ян Грабовський.
9: Zarząd to zarząd ogromnego konglomeratu, jakim jest PGZ, bo dzisiaj to już...
7: Концерн польської групи озброєння сьогодні об'єднує понад 23 тисячі працівників. І серед його ключових підрозділів – військова верф, яка нині будує 4 кораблі для військово-морських сил Польщі. Це величезний виклик і водночас велика відповідальність. Але це також уже підписані контракти, які б ми не укладали, якби не були впевнені, що здатні їх реалізувати. І ще 10 років тому, коли тодішні військові верф, сьогодні ПГЗ, це Сточня воєнна, входила до складу групи, багато хто не вірив у її майбутнє. Тоді підприємство перебувало у стані фактичної ліквідації, а його активи продавалися. Сьогодні ж ми в Гдині маємо одну із найсучасніших верфей в Балтійському морі. Я дозволю собі стверджувати, що за рівнем сучасності ми не поступаємося, а подекуди і випереджаємо наших партнерів по інший бік Балтійського моря. Звісно, у них інший профіль виробництва. Вони, зокрема, постачатимуть нам підводні човни А-26 під програмою «Орка», а ми сьогодні будуємо 140-метрові фрегати, і вже 12-13 серпня ми плануємо спуск на воду корабля ОРП «Віхер».
9: 12-13 серпня водуємо «Віхра».
8: У польському суднобудуванні наближається подія, яку вже називають історичною. Вперше у повоєнний період ракетний фрегат, призначений для військово-морських сил Польщі, буде створений і спущений на воду безпосередньо з польської верфі. Адже раніше такі одиниці лише експлуатувалися, але не будувалися в країні. Ця подія, за словами Яна Грабовського, матиме нетиповий характер. Спуск відбудеться не в закритому портовому басейні, а безпосередньо в акваторії Гданської затоки.
9: Już dzisiaj państwa zapraszam do Gdyni, bo rzeczywiście...
7: Я вже запрошую усіх до Гдині, бо це справді буде щось особливе. Корабель виведуть на баржі і впевнений, що як команда ми впораємося із цим завданням. Особливо з огляду на те, що, повторюся, це перший випадок у повоєнній історії Польщі, коли на польській верфі будується настільки велика одиниця такого класу. Окрім уже згаданих фрегатів, мечник, у нас є також і проєкт «Рятовник», рятувальний корабель для військових морських сил Польщі і наразі в єдиному екземплярі. Водночас я вірю, що вже в найближчі тижні ми зможемо сказати, що таких одиниць буде більше. І я говорю не лише про польський флот, переконаний, що в Балтійському морі загалом таких рятувальних кораблів буде законтрактовано більше. Ми розраховуємо тут на Швецію, на ті переговори, які з нею ведемо. Це також показує, що польські державні верфі та польська група озброєння відповідають на реальні потреби ринку та на сучасні загрози.
9: На ринку са і на те загроження, яке існує.
8: Польський центр високих морських оборонних технологій – це ключова структура, яка займається цифровими рішеннями, безпосередньо спрямованими на протидію гібридним загрозам. Нещодавно, як розповідає Ян Грабовський, ЦТМ підписав угоду із силами захисту кіберпростору Польщі, що стало черговим кроком до посилення координації у сфері кібербезпеки. Йдеться про тісну співпрацю та спільне виявлення загроз, які сьогодні активно проявляються у Балтійському регіоні.
7: ПГЗ будує фрегати «Мечник», «Рятовника», і завдяки технологіям ЦТМ, зокрема сенсорам, які вони розробляють, і також міжнародній кооперації, ми зможемо значно ефективніше протидіяти цим загрозам, ніж сьогодні. Якщо додати до цього ще й програму «Орка», яку, як очікується, буде інтегровано до складу Збройних сил Польщі у 2030-31 роках, то ПГЗ вибудовує повноцінний цикл оборонних спроможностей – від будівництва кораблів до їх повного обслуговування, модернізації та підтримки протягом усього життєвого циклу. А це означає також і оновлення та постійне вдосконалення систем. Завдяки цьому ми зможемо набагато краще захищати критичну інфраструктуру, як цивільну, так і військову, відкриту і закриту. І тут мова про реальне посилення безпеки порівняно із нинішнім станом. Що стосується програми «Мечник», то спуск на воду першого фрегата запланований на 12 серпня, а введення корабля «Віхер» до складу військово-морських сил очікується у 2029-му. Тобто, якщо оцінювати темпи реалізації оборонних програм, це вже цілком близька перспектива.
9: Не майже поютше, патрząc на цикл продукції і будови спрянту військового.
8: Цей проєкт, за словами Яна Грабовського, реалізується вчасно та доволі ефективно. Це великий, складний і водночас добре організований оборонний програмний цикл, який сьогодні демонструє реальний прогрес польського суднобудування. Варто згадати і про компанію Kongsberg, норвезький оборонно-технологічний гігант, який давно вийшов за межі лише національного виробника. Це мультидоменний гравець, що працює одразу в кількох сферах, хоча найбільш відомий саме своїми військовими рішеннями. Йдеться про компанію з глобальною присутністю від Європи до Азії, зокрема Японії, де її технології застосовуються серед іншого у програмах для винищувачів F-35. Такий масштаб діяльності робить компанію одним із головних гравців на світовому ринку оборонних технологій. У цьому контексті логічно виникає запитання, чи фіксує компанія зростання попиту на подібні рішення, насамперед ті, що спрямовані на протидію новим гібридним загрозам на морі, у Балтійському регіоні та за його межами, говорить командор резерву Радослав Ріхтер, директор морських програм Kongsberg.
10: Видає, що для кожної фірми високих технологій два такі моменти в останньому часі.
7: Для будь-якої високотехнологічної компанії два основні великі виклики – ковід і війна в Україні – суттєво змінили підхід до роботи. Пандемія змусила нас інакше подивитися на постачання, на постачальників і на те, як координувати ланцюги постачання. Ми, зокрема, дуже пишаємося тим, що завдяки трансферу технології військові електронні заводи в Зеленце сьогодні здатні обслуговувати ракети НСМ, а також JSM, а також у перспективі системи для F-35, які зараз закуповує Польща. Фактично, єдина ракета, яка може інтегруватися у відповідні авіаційні комплекси, це НСМ виробництва Kongsberg. І головне, що такі компетенції уже є у Польщі. Ці ракети не потрібно вивозити за кордон для обслуговування. І це саме те, про що говорив пан Ян Грабовський, компетенції МРО мають залишатися в країні і нам не обов'язково самостійно виробляти підводні човни, але ми точно повинні вміти їх обслуговувати, ремонтувати і модернізувати. І саме так варто підходити до кожної закупівлі військової техніки.
10: Напіравляти і ремонтувати, і повиннішми так підходити до закупу кожного спрянту військового.
8: Відтак, ключові компетенції з ремонту, технічного обслуговування та модернізації озброєння залишатимуться в Польщі. Як пояснив Радослав Ріхтер, одним із чинників, що змінив підхід компанії до розвитку виробництва, стала пандемія COVID-19, яка змусила переглянути підходи до організації глобальних ланцюгів постачання. Саме тому сьогодні Kongsberg вже перебуває на етапі вибору майданчика для будівництва власного заводу в Польщі. А я лише нагадаю, що наразі виробничі потужності компанії розташовані у Сполучених Штатах Америки, Австралії та Норвегії і у місті Kongsberg, де бере початок її історія.
10: Другим таким визначником, мисте собі спільним для дуже багатьох фірм, це війна в Україні.
7: Другим важливим чинником, який, гадаю, вплинув на дуже багато компаній, стала російська війна проти України. Вона змусила нас переосмислити не лише ланцюги постачання, а й сам підхід до розробки озброєнь. Наше завдання – готуватися не до війни, яка вже була, а до тієї, яка ще попереду. Окрім так званих хірургічно-точних високотехнологічних рішень, таких як крилаті ракети, Kongsberg останнім часом активно розвиває і напрямок лоу-кост, тобто створення недорогих, але масових засобів ураження. Адже, як показує війна в Україні, саме поєднання доступної вартості та великих обсягів виробництва безпосередньо впливає на ефективність на полі бою. Нещодавно Kongsberg придбав компанію Zone 5, що суттєво розширило наші виробничі можливості у сфері недорогих ракетних систем. Серед них ракети Rusty Dagger великої дальності та White Spike, які розроблені як засіб протидії безпілотникам.
10: Які є відповіддю на загроження антидронове.
8: Російська війна в Україні стала одним із важливих чинників, що змусив європейські оборонні компанії переглянути підходи до виробництва озброєння та підготовки до майбутніх загроз. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.

0: А наша україномовна програма триває. Зараз час на рубрику «Європа, Польща, Україна». Представляє її Володимир Гарматюк.
1: Ми так багато говоримо про переваги Європейського Союзу, про те, як країни прагнуть до нього вступити, про те, яку користь ЄС приніс своїм членам, але була одна країна, яка вирішила досить. І розірвала стосунки з Європейським Союзом. Не цілком, адже співпраця залишилася, і йдеться про Велику Британію. Вона більше не є частиною спільного простору ЄС і не бере участі в його єдиному ринку. 23 червня 2016 року британці на референдумі вирішили вийти з Європейського Союзу, але цього разу не по англійськи тихо, а доволі гучно. І їх вихід з ЄС досі залишається темою суспільних дискусій. Його наслідки обговорюють не тільки у Британії, але й в інших країнах Європи. Відлуння Brexit чути навіть в Польщі, і це рішення досі впливає на європейську політику і економіку. Отже, 23 червня 2016 року британці прийшли на референдум зі, здавалося б, простим питанням – залишатися в ЄС чи ні. Результат став несподіванкою для багатьох. 52% проголосували за вихід, 48% – за збереження членства. Прихильники Brexit говорили, Велика Британія повинна сама ухвалювати рішення, контролювати свої закони, кордони, торговельну політику. Вони вважали, що членство в Євросоюзі обмежує суверенітет країни. Противники виходу попереджали, розрив із найбільшим економічним блоком Європи може призвести до втрат для бізнесу, ускладнити торгівлю і розділити суспільство. Після референдуму розпочався складний процес переговорів. Велика Британія офіційно повідомила ЄС про вихід у 2017-му, а сам вихід відбувся 31 січня 2020-го. Ось як про це згадує колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон. Саме він тоді дав старт проведенню референдуму, хоча сам цьому не тішився.
0: Я шкодую, що програв референдум, тому що тоді я дуже наполегливо боровся за те, щоб ми залишилися в Європейському Союзі, і віддав цьому всі свої сили. Але я вірю в демократію і вважаю, що проведення референдуму було необхідним, тому що якщо подивитися ширше, це був один із перших прикладів проблеми популізму. І я думаю, що стало неминучим спробувати знайти кращий формат відносин з Європою та винести це питання на референдум. І тому я вважаю, що це мало статися. Це сталося під час мого прем'єрства, тому що я хотів спробувати розв'язати цю проблему.
1: Одним із найгостріших питань стала економіка. До Brexit британські компанії могли вільно працювати в межах єдиного європейського ринку, а після виходу з'явились нові правила, документи, обмеження. Багато невеликих компаній зіткнулися з додатковою бюрократією під час торгівлі з Європою. Деякі галузі відчули зміни сильніше за інші. Експортери, фермери, невеликі виробники говорили про зростання витрат і складність нових процедур. Втім, прихильники Brexit відповідали, головною метою була не тільки економіка, але й політична стабільність. Однак Brexit теж суттєво змінив британську політику. Після референдуму країна пережила кілька років суперечок, зміну лідерів, глибокий поділ суспільства. Тема Європи стала однією з головних ліній конфлікту всередині країни. Лунають голоси про те, щоб повернутися до Європейського Союзу. І таких голосів доволі багато. Хоча в ЄС кажуть, що це буде непросто. Девід Кемерон вважає, що сьогодні варто зосередитись на тому, як розвивати партнерство з Євросоюзом в нинішньому форматі.
0: Ми достатньо велика країна, щоб зробити ці відносини ефективними, і маємо прагнути вибудувати їх так, як я вже казав. Бути найкращим другом, найкращим сусідом, найкращим партнером. Я би сказав, що це також в інтересах Європи. Нам слід працювати разом із Європейським Союзом, щоб зрозуміти, як максимально використати можливості цього партнерства. Я думаю, що британським політикам було би краще витрачати час на те, щоб сказати, добре, ми ухвалили рішення вийти з Європейського Союзу, і тепер давайте зробимо так, щоб ці відносини працювали максимально ефективно, як партнерські, замість того, щоб намагатися змінити сам характер цих відносин. Окрім того, навіть коли ми були в Європейському Союзі, я виступав за те, щоб залишитися. Але будьмо чесними, Великій Британії завжди подобалася співпраця, торгівля та партнерство, але нам не подобалися елементи, схожі на державність. Політичний союз, ідея щораз тіснішого союзу, уявлення про те, що суверенітет постійно передаватиметься від національної держави до Брюсселя. Нам це не подобалося. Саме тому ми завжди були найбільш скептично налаштованими, а іноді найскладнішим членом Європейського Союзу.
1: Members of the EU. Брексит змінив Велику Британію. За останні 10 років в країні змінилося 7 прем'єр-міністрів. З'явилось більше політичних партій. Британія, яка тривалий час була відома своєю відносною стабільною двопартійністю, і сьогодні дедалі більше нагадує інші країни Євросоюзу, де в демократичних процесах бере участь більше політичних сил. І їм доводиться конкурувати за виборця, домовляючись із Європейським Союзом про добру співпрацю. Але чи можливо домовитися з Брюсселем про таку угоду, про добре сусідство і про добру співпрацю?
2: It's difficult because the EU is a organization of rules.
0: Це складно, тому що Європейський Союз – це організація, заснована на правилах і законах, і багато в чому це влаштовано так, або ви третя країна, або ні. Тому ми маємо сказати, дивіться, ми не збираємося повертатися до ЄС. Ми розуміємо ваші червоні лінії та все інше, але у світі, який став небезпечнішим, чому б нам не використати максимально ефективно те, що є у нас обох? І тому я сподіваюся, що буде певна гнучкість, адже зрештою це відповідає інтересам обох сторін. Я впевнений, що певна гнучкість уже є, але, можливо, її могло би бути трохи більше. Одна із причин, чому Європа ніколи не хотіла надавати таку гнучкість, полягає в тому, що вона не хоче, аби хтось іще покинув Європейський Союз. Але я не думаю, що інші країни збираються виходити з Європейського Союзу. Як я вже казав, Велика Британія завжди була доволі унікальною країною через свою сильну стурбованість питаннями суверенітету.
2: Huge concern about sovereignty.
1: Поки що жодна країна Євросоюзу не наблизилась до рішення покинути ЄС так, як це зробила Велика Британія, але дискусії про відносини з Брюсселем тривають. У Польщі частина суспільства підтримує ідею можливого виходу з ЄС, хоча більшість громадян, як і раніше, виступає за збереження членства у Євросоюзі. Причому це впевнена більшість, про це свідчать соціологічні опитування. До речі, про Брексіт Девід Кемерон говорив наприкінці травня цього року під час польського економічного конгресу. Він був спеціальним гостем. Можливо, не випадково. Ще в листопаді минулого року міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся в Сеймі до польських політиків-євроскептиків із закликом знизити градус критики на адресу Євросоюзу.
3: Не подоба вам ще Унія. То повім вам, що би ще
0: вам не подобається Європейський Союз. Тоді давайте чесно поговоримо про те, що станеться наступного дня після виходу із нього. Якщо ви фермер, ви втратите дотації та можливість безперешкодно продавати свою продукцію на європейському ринку. Якщо ви лікар, медсестра чи програміст, для роботи в країнах ЄС вам знову доведеться підтверджувати диплом та кваліфікацію. Якщо ви музикант, оформлюйте візи, щоб виступити, наприклад, у Парижі. Якщо ви підприємець і хочете продавати товари за кордон, спробуйте конкурувати із компаніями з Європейського Союзу, які працюватимуть без митних бар'єрів, тоді як ви – ні. І це при тому, що приблизно 75% польського експорту йде саме до країн Європейського Союзу. Якщо ЄС перетвориться лише на зону вільної торгівлі, тоді не буде ані фондів відновлення, ані структурних програм, ані мільярдів євро на оборону та розвиток промисловості. Польща поза Європейським Союзом була би лише біднішою. Вона була би менш безпечною, більш ізольованою і значно вразливішою.
3: Виізольована і більш податна на інвазію.
1: Євросоюз сприймався поляками як дуже важлива західна інституція. Його ідеалізували, прикрашали, не сприймали реалістично, таким, яким він є з усіма його перевагами і недоліками. Так вважає політолог, професор Варшавського університету Томаш Гжегош Гросе.
4: Була трактована як...
0: Європейський Союз сприймався як дуже важлива західна інституція, його ідеалізували, прикрашали, не сприймали реалістично таким, яким він є, з усіма його перевагами і недоліками. Його сприймали як щось ідеальне, як повну протилежність комунізму, Москві і радянському пануванню. Але, на жаль, поляки дивилися на Європейський Союз крізь рожеві окуляри. А потім вони вступили до ЄС і виявилося, що це була велика ілюзія, що ЄС, окрім своїх переваг, на жаль, має і багато недоліків. Але насамперед ілюзією було те, що ми відновили суверенітет і свободу, адже переважна більшість питань вирішується в Брюсселі, а не в Польщі. А Польща має дуже незначний вплив. Фактично, система, де відбувається жорстка боротьба інтересів між різними державами-членами. І, на жаль, Польща перебуває у такій переговорній позиції, з якої їй дуже важко багато чого домогтися для себе. Натомість часто доводиться просто підкорятися.
4: Може, невіле, цокольвік для себе узиск. Натомість мусі слухати.
1: Професор Гросе наголошує, він не є прихильником виходу Польщі з ЄС, але намагається пояснити насамперед країнам-кандидатам, звідки походить євроскептицизм в країнах Європи, адже не тільки в Польщі, але й в Чехії, Франції, багатьох інших державах, у Східній, Західній Європі такі настрої є. Але водночас всі розуміють, наразі це найкраще, що існує для економіки, соціальної сфери та освіти країн, які входять до Європейського Союзу.

Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Експертні рішення на громадському радіо. Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
0: На громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Яку загрозу для Балтійського моря становить російський тіньовий флот? Говоримо з Наталією Гозак, директоркою Офіс Greenpeace Україна. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Отже, я би пропонувала нам, можливо, взяти такий невеличкий вступ до теми і взагалі описати стан справ, все, що стосується Балтійського моря і, зокрема, російського тіньового флоту. Наскільки це є станом на зараз проблема, зокрема, от у оптиці Greenpeace Україна?
8: Так, безумовно, тіньовий флот продовжує бути величезною проблемою. І тут є кілька аспектів. І перший з них би це безумовно те, що перевезення нафти, нафтопродуктів, загалом палива, викопного палива як російський експорт через тіньовий флот, це є надприбутки, додаткові прибутки для Росії, які власне вона і використовує для війни в Україні. І приблизно ось сума, яка генерується від експорту викопного палива Росії, вона співмірна з щорічним військовим бюджетом. Це такий перший аспект. А другий, звичайно, довкіллєвий. І для Greenpeace Україна, як і для інших організацій Greenpeace у світі, використання тіньового флоту є додатковими значними ризиками аварій і розливу нафти, нафтопродуктів. Таке ми бачили ось і в Чорному морі в кінці 24-го року, і загалом використання таких танкерів застарілих, без належного страхування, під або взагалі без прапору, або під такими сумнівними прапорами країн, які можуть не нести відповідальність за аварії. Все це такі фактори, які сильно піднімають ризики аварій і, ну, власне, значного забруднення довкілля саме в Балтійському морі.
7: Коли відбувається розлив нафти? Ну, я думаю, що для широкого загалу десь на інтуїтивному рівні зрозуміло, що це шкідливо. Але як саме це шкодить? Які потім наслідки можуть бути? Наскільки вони масштабні і тривалі потім у часі?
8: Ну, це справді дуже значна катастрофа для морського середовища. Під час розливу нафти відбувається, якби вона спочатку тримається на поверхні води зазвичай. Це є отруйним для водоплавних птахів переважно, вона токсична речовина. Вони, коли намагаються харчуватися, сідають на воду, забруднюють пір'я, і також, ну, вона всередину потрапляє, вони ковтають, і через забруднення пір'я в зимовий період, наприклад, вони замерзають, не можуть себе обігріти, ну і від токсичної такої інтоксикації, в принципі, й гинуть. А пізніше нафта починає опускатися і гинуть. А пізніше нафта починає опускатися вже в товщу води, і саме це спричиняє забруднення і, ну, власне, теж отруєння і водних гідробіонтів, як риби в товщі води.

0: Так і з годом мешканців дна, це молюски, різноманітні фільтратори, ну, будь-які мешканці морського дна, які, власне, також поглинають і чи гинуть, чи просто настільки там підвищується інтоксикація в їх організмах, що це є шкідливо загалом для всієї екосистеми. Це справді трапляється, зафіксовані якби випадки. Ну, і от такі найбільш кричущі з часів з початку повномасштабного вторгнення, це був якраз розлив нафти з російських танкерів біля Керченської протоки в 24-му році. І тому для нас, як Greenpeace Україна, дуже важливо попередити, щоб таких масштабних, справді дуже таких шкідливих для довкілля випадків не відбувалося і в Балтійському морі.
1: Очевидно, що ці ризики є очевидними для професійної спільноти, які прицільно займаються довкіллям, екологією, кліматом тощо. Відтак породжується запитання. Ну, очевидно, що Балтійське море не лише України стосується, очевидно. Як інші країни можуть взагалі впливати на стан справ? Адже ми ж бачимо в новинних заголовках, що санкції проти тіньового флоту, час від часу ця інформація випливає. Отже, це не дуже ефективний механізм виходить, чи як?
0: Це дуже хороше питання. Якщо ми дивимося саме на Балтійське море, то дуже багато танкерів якраз тіньового флоту, які проходять цими водами, вже під санкціями. І якраз сьогодні, от безпосередньо своїми очами, я бачила таку саму ситуацію, коли танкер везе нафту з російського порту Усть-Луга під панамським прапором, але цей конкретний танкер знаходиться вже під санкціями Євросоюзу, Британії, Швейцарії, там Канади, Австралії. Тобто, ну, дуже багато справді санкційних списків. Менше з тим, він рухається Балтійським морем, він рухається німецькими водами, німецькою економічною зоною виключно. Хоча зазвичай раніше, та, він, такі танкери рухалися б в водах Швеції. І що цікаво, саме після того, як Швеція почала, скажімо, впроваджувати дії на виконання санкційних оцих обмежень, тобто зупиняти такі, такі танкери, проводити перевірку, затримувати їх, тіньовий флот змінив свій маршрут, і це також підтверджує дослідження наших колег з Німеччини, що маршрут змінюється саме після того, як санкції не тільки на папері, а вони переходять в практичну площину. І от зараз ми дуже чекаємо, що і німецький уряд так само зробить наступний крок, що означає проведення перевірок, проведення більш ретельних якби досліджень, да, який стан страховки, який стан взагалі цього танкера, бо дуже часто вони ще є застарілими, не відповідають екологічним нормам.
1: Тобто, насправді, ми говоримо про виконання якихось елементарних механізмів, заходів, які мали би бути тому, що те чи інше судно є під санкціями, власне, нічого нового, в принципі, тут немає, як для функціоналу країни. Утім, як ви гадаєте, наскільки це про питання політичної волі і, зокрема, те, що ви сказали, що бачили на власні очі, отже, ви наразі там, і що ви можете сказати про, я не знаю, атмосферу і взагалі розуміння стану справ на місці? Як це виглядає?
0: Це насправді теж дуже хороше питання. Це питання політичної волі. І хочу поділитися якраз тим, що ми робили сьогодні, як от Greenpeace Україна, я з колегою, також активісти Greenpeace, а також депутати Європарламенту, депутати Бундестагу німецького, ми спільно на надувних човнах якраз і мали таку екскурсію Балтійським морем, щоб подивитися на те, чи проходять танкери. Ми зафіксували танкер Kira Kay, це, ну, конкретне, да, безпосередньо таке судно, яке перевозить, везло якраз на

0: авто з російського порту Усть-Луга, і цей танкер він ішов, ну, по своєму звичайному маршруту, да, вздовж берегів Німеччини, але, ну, ми до нього наближалися в супроводі катеру берегової охорони, який теж не, ну, недалеко від нас ішов, ну, дивився, да, спостерігав за нашими діями. Була комунікація з береговою охороною, що ми робимо фотографування, відеофіксацію. Ми просто разом з депутатами, з журналістами, у нас було велике представлення журналістів німецьких. Ми фіксуємо факт того, що ці танкери йдуть. І ми побачили дуже швидко, ми буквально тільки ось, ну, підійшли до танкера, на горизонті корабель, який мчить до нас на повній швидкості, от максимальній швидкості, в клубах диму, просто це неймовірно. І це військовий російський корабель. І просто, ну, військовий російський корабель в європейських водах явно реагує на той факт, що надувні човники Greenpeace підходять до величезного танкера, і він на повній швидкості, ну, до нас підпливає. Ми, звичайно, не наближалися, і катер берегової охорони нам безпосередньо комунікує: російський військовий корабель каже вам забиратися геть від танкеру Кіра Кей. Тобто на очах у безлічі журналістів, євродепутатів, от буквально, ну, годину назад повернулися, була така ситуація. Вони жодним чином не соромляться показувати, що військовий, ну, державний, ну, реально військовий корабель, і він повідомляє охороні на питання: що ви тут робите? Ми робимо спеціальну. Як це? Ми діємо згідно з нашим планом. Яким планом? Спеціальним планом. Ну, можете собі уявити. Просто
1: Клас.
0: неймовірно.
1: Який план? Спеціальний план.
0: Спеціальний план,
1: Ну,
0: так, там
1: очевидно,
0: слова
1: що
0: не вистачає.
1: спеціальний, так. Пані Наталія, взагалі, говорячи про ось цей масштаб проблеми, очевидно, що коли ви зазначаєте, що є ось цей позитивний досвід Швеції, і, власне, зараз ви перебуваєте там для того, аби фіксувати, закликати Німеччину, теж послуговуватись тими ж алгоритмами дій, так би мовити. Як гадаєте, наскільки такі акції, такі така активність з боку Greenpeace і не лише вашої організації, наскільки вона може повпливати на стан справ? Тобто, чи може це якось оприявнити цю політичну волю, як гадаєте? Знову ж таки, з того, що ви бачите зараз, можливо, говорите з колегами, обговорюєте зсередини, так би мовити.
0: Ну, знову ж таки, це питання політичної волі держави, Німеччини як держави, також і інших країн, це і Польща, і там Норвегія, да, там Фінляндія, тобто інші країни Балтійського регіону, Данія, знову ж таки. Ми, як громадська організація, як громадськість, наша задача підсвічувати, звертати увагу на такі кричущі, просто.
1: Як організація відновила свою діяльність в Україні. Як станом на зараз ви оцінюєте взагалі масив робіт і викликів, які перед вами стоять, і наскільки успішно вдається давати раду з ними?
0: Ну, в Україні Greenpeace почав працювати ще з 22-го року, тобто, ну, фактично це 5-й рік роботи загалом в країні, але так, як організація з 24-го, ми невелика команда, але я впевнена, що і те, як

0: Ну, впевнена, що це все хороший старт для того, щоб далі розвивати організацію, розвивати присутність і екологічний рух, як в Україні, так і з, скажімо, підсвічуванням міжнародним. Тому що як Greenpeace якраз це така є можливість, є організації в багатьох країнах світу. Greenpeace, у нас дуже розвинута взаємодія і ну, спільні якісь проекти. Тому я впевнена, що присутність Greenpeace в Україні буде підсвічувати ну, і потреби України і допомагати рухатися до більш зеленого відновлення і більш сталого майбутнього відбудови і після завершення війни, ну і зараз в процесі так само.
1: Ви слухали розмову з Наталією Гозак, директоркою офісу Greenpeace Україна. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
3: Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
15: Свобода слова – наша реальна цінність.
16: Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
17: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
16: Хітова музика на громадському радіо.

відкинути руки у сторони і полетіти. Десь так, як це роблять у вісні зростаючі діти. І в цьому польоті відчути кожну життєву клітину. Стій, почекай, не втікай, дай ще хвилину. Мої розмови тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не фруха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

Але час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
7: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле,

0: аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
1: В Україні 8 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Росія зранку атакує Херсон. Вже відомо про трьох загиблих, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Близько 7 ранку російські терористи вдарили дроном по маршрутці у центральному районі Херсона. Попередньо внаслідок цієї атаки загинуло двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення. Інформація по постраждалих уточнюється. Близько 6 ранку російські військові атакували дроном автомобіль. Поранення дістав 36-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму, уламкові поранення обличчя і тулуба, а також численні опіки. Потерпілого доправили до лікарні, де він перебуває під наглядом медиків. Також у лікарні помер 50-річний чоловік, який перебував в автомобілі, атакованому російським дроном напередодні ввечері в центрі міста. Херсонець отримав травми, несумісні з життям. Ще троє людей, які перебували в автомобілі, залишаються в лікарні з вибуховими травмами та переломами. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Російські війська зранку вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю. Наразі відомо про одну постраждалу, про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його даними, потерпіла жінка отримала травми рук, ніг і живота. Наразі вона перебуває під наглядом медиків. Загалом минулої доби внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули двоє людей, ще 36 отримали поранення. Окупанти завдали 846 ударів по 48 населених пунктах області. Ворог застосував керовані авіабомби, майже 600 безпілотників різних типів, реактивні системи залпового вогню та артилерію. За добу, за інформацією Федорова, надійшло 259 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. На Дніпропетровщині російські війська вночі атакували 5 автозаправних станцій. Одна людина загинула, ще троє дістали поранення. Про це повідомляє начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, всі потерпілі жінки. Одна з постраждалих перебуває в лікарні, ще дві отримують медичну допомогу, отримали медичну допомогу і лікуються амбулаторно. На всіх атакованих АЗС пошкоджене обладнання, виникли пожежі. Загалом минулої доби російські війська понад 50 разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони безпілотниками, артилерією та керованими авіабомбами. Пошкоджені підприємства, багатоквартирний будинок та приватні житлові оселі, автомобілі. Також пошкоджено агропідприємство. Кількість постраждалих внаслідок вчорашнього удару російськими керованими авіабомбами по Сумській громаді зросла до 21 людини. Таку інформацію надав начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. Зокрема, серед травмованих 8 жінок та 13 чоловіків, двох потерпілих госпіталізували, 14 людей обстежувалися в лікарнях, 4 лікувалися амбулаторно, одній надана допомога на місці. Як зазначає начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, люди продовжують звертатися по медичну допомогу. У важкому стані залишається 34-річний чоловік, якого вже прооперували. Медики продовжують боротьбу за його життя. Під час рятувальної операції надзвичайники евакуювали двох людей із верхніх поверхів пошкодженої будівлі. Україна підписала зі Швецією угоду, яка передбачає постачання сучасних багатоцільових винищувачів «Гріпен» для посилення захисту українського неба. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Зі сторони Швеції угоду уклав міністр оборони Пол Йонсон. Співпраця передбачає два етапи. Уже на початку 27-го року Україна має отримати 16 винищувачів «Гріпен-СІДІ» як військову допомогу від Швеції. Це дозволить розпочати повноцінну інтеграцію літаків, підготовку пілотів і технічного персоналу та адаптацію інфраструктури. Другий етап передбачає закупівлю 16 новітніх винищувачів «Гріпен-І» за кошти європейського кредитування за підтримки Великої Британії. Початок їхніх поставок запланований на 29-й рік. Окрім літаків, Україна має отримати логістичну, технічну та навчальну підтримку. Зазначається, що українські пілоти і технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: громадському радіо.
1: 1 липня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Лише на заході країни в день можливі короткочасні дощі та грози, а в окремих районах – град та шквали. За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, в день у більшості областей повітря прогріється від 29 до 34 градусів. На південному заході країни місцями очікується сильна спека – від 35 до 38 градусів. У нічні години термометри покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У Києві та області 1 липня також прогнозують невелику хмарність без опадів. Вночі на території Київщини очікується від 18 до 23 градусів. У день стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів із позначкою плюс. У столиці вночі буде 21-23 градуси тепла, а в день температура сягне 33 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Здобувати світ – це не просто метафора.
6: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
5: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
6: доступне середовище,
5: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
6: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
4: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: «Борці, що здобувають світ».
5: Нам є про що розказати і за що боротися.
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
0: Що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
7: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
8: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
8: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
8: Відерштанд.
4: Відерштанд.
8: Суп.

0: Супротив.
1: Супротив.
0: Пам'ять виростає із забуття.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Той самий ранок. На громадському радіо.
3: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка етеру Альона Нестеренко. А тепер до тем, які ми будемо обговорювати упродовж наступних 2 годин. Незабаром говоритимемо про ситуацію на Куп'янському напрямку, де російські війська продовжують штурмові дії та намагаються просуватися попри значні втрати. Водночас російська пропаганда дедалі частіше заявляє про неіснуючі успіхи на фронті. Як виглядає реальна ситуація на Куп'янщині, поговоримо з командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренко. О 8:30 Анна Черненко, кореспондентка громадського радіо у Харкові, розповість про ситуацію в місті та наслідки російських обстрілів. У Києві та області у соцмережах та не тільки багато людей скаржаться на запах гарі та смог. За даними синоптиків, причина – масштабні лісові пожежі у Чорнобильській зоні відчуження, дим від яких через погодні умови доходить до столиці. Наскільки складною є ситуація зараз, чи існують ризики для здоров'я та коли повітря може стати чистішим, о 8:45 поговоримо з речницею Державної служби з надзвичайних ситуацій Київської області Вікторією Рубан. У прифронтових громадах саме жінки часто беруть на себе відповідальність за підтримку місцевого життя, допомогу людям та розвиток громад. Яку роль вони можуть відіграти у відбудові країни та який досвід держав, що вже пережили війну, може бути корисним для України о 9:10 поговоримо зі співзасновницею фундації «День після» Іриною Дробович. О 9:30 говоритимемо про документальний проєкт громадського радіо під назвою «Повернення», який розповідає історії українців, що пережили російський полон. Героєм першого випуску став лікар із Донецька Юрій Шаповалов, який провів у неволі 7 років, 7 місяців та 3 дні. Про те, як людина заново вчиться жити після майже 8 років полону, поговоримо із авторкою проєкту Анастасією Багалікою.
2: Той самий ранок. На громадському радіо.
3: А перед тим, як розпочнемо сьогоднішній етер, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Ми запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Отже, 8:13 на годиннику, і ми розпочинаємо наш етер і будемо розмовляти про ситуацію на Куп'янщині. Російська влада продовжує заявляти про нібито успіхи на фронті та швидке просування своїх військ. Однак українські військові наголошують, дедалі частіше йдеться не про реальні здобутки, а про інформаційні операції та пропаганду.
2: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
3: Отже, на Куп'янському напрямку російські війська продовжують активні штурмові дії, намагаючись тиснути на українську логістику та використовувати перевагу в кількості особового складу та безпілотних систем. І про ситуацію на Куп'янщині, тактику російської армії та роль інформаційної війни ми поговоримо просто зараз з командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренко. Пане Юрію, я вас вітаю.
4: Радий вітати, слава Україні.
3: Героям слава. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на Куп'янському напрямку? Чи змінився характер бойових дій останніми тижнями?
1: Та загалом ні. Ситуація залишається незмінною останній, напевно, рік. Противник використовує тактику просочування малими групами. Якщо ми кажемо про Куп'янськ лівобережний, Куп'янськ узловий, от саме цю частину, де бойові дії ведуться на лівобережному плацдармі. Під прикриттям декількох основних складових засобів вогневого ураження, тобто противник, перше, що робить, впливає в район переправ своїми безпілотниками, дронами, звичайними дронами на оптоволокні, дронами камікадзе, також ракетним озброєнням і керованими авіабомбами, які поки що, на жаль, може застосовувати в значній кількості. І паралельно, блокуючи логістику Сил оборони України, ворог намагається просочуватись між бойових порядків, накопичуватись у нас за комірцем і потім змикати між своїми точками, де він накопичився, змикати лінію, таким чином відхоплюючи нашу землю. Але ця тактика, вона достатньо добре відома, і є речі, яким ми добре навчилися протидіяти, і як наслідок противник не отримає бажаного результату. Ми дуже добре протидіємо ворожим безпілотникам. Наші спеціалізовані підрозділи, які виконують завдання лише ті, які пов'язані з пригнічуванням роботи ворожих пілотів, показують високий результат. Тобто ми в моменті часу досягаємо мінімізації вилітів ворожих дронів, що призводить до можливості і логістичного забезпечення покращення, і відповідно проведення евакуації силами оборони, і також щодо можливості покращення свого тактичного становища, тобто вибиття противника з тої позиції, яка конче необхідна нам для ведення максимально безпечної і активної оборони. Є речі, з якими ми навчилися боротися, отримали так, ми розуміли, як з ними боротися, але не було можливості у зв'язку з технічним розвитком. Це з реактивним озброєнням противника, які засоби знаходилися на тій відстані від лінії бойового зіткнення, яка була недосяжна для українських безпілотників. З розвитком Middle Strike. Middle Strike – це ударні крила камікадзе, які можуть залітати від 30 кілометрів до 200 за лінією бойового зіткнення в глибину бойових порядків противника. Ми навчилися зараз підловлювати їх там, використовуючи той технічний прогрес, який відбувся в українській державі. Залишається питання невирішене по авіації противника. Це складний виклик. Ворог може в район переправ запустити за одну добу 30-35 керованих авіабомб. А все-таки, коли прилітає одна тона, чи там навіть 500 кілограм, в вигляді каба, це серйозний вогневий вплив, якому треба протидіяти. І тут нам мають на допомогу прийти українські крилаті ракети, українські безпілотники, які вже сьогодні активно працюють, зокрема і по летовищах на території Російської Федерації, з якої стартують ті самі літаки, які наносять удари попередньої лінії бойового зіткнення в район переправ. Також в минулому місяці ми вирахували, де в Воронежській області на території Російської Федерації відбувається дозаправка гелікоптерів, а також спорядження їх бойовою частиною, яку потім вони застосовують в окремих районах, зокрема на Куп'янщині. І як наслідок цей район був атакований за лінією бойового зіткнення, за лінією державного кордону, ось так буде правильно сказати. Це більше ніж 120 кілометрів. Ми атакували, вивели з ладу два гелікоптери, знищили одного пілота, який проводив технічне обслуговування. І як наслідок, інтенсивність застосування цієї номенклатури вогневих засобів теж впав. Тому, бачите, на кожну дію противника ми активно десь вже вилаштували надійно і ефективно, десь набули цієї спроможності зараз, десь ще набуваємо, але на кожну дію вилаштовується активна протидія. Тому в моменті часу лівобережний плацдарм, незважаючи на складнощі, тримається за рахунок титанічної роботи українського солдата Сил оборони загалом. Правобережний Куп'янськ. Про це також треба проговорити. Попередні періоди, рік тому, противник мав частковий успіх, накопичився в місті Куп'янську, намагався обійти його по північно-північно-західній околиці. Тоді другий армійський корпус «Хартія», інші структурні підрозділи сил оборони, сили безпілотних систем в представництві бригади «Ахілес» вжили заходів, які дозволили противника вибити з Куп'янська правобережного майже повною мірою і також придавити його логістику на північній околиці, що зменшило можливості ворога до інфільтрації в Куп'янськ правобережний. І станом на сьогоднішній день ведеться також робота, яка не дозволяє противнику рясно інфільтруватися до самого міста Куп'янська і покращувати своє становище. Тобто казати про те, що місто Куп'янськ перебуває в окупації або може опинитися в окупації в осяжній перспективі майбутнього, не просто не варто. Сили оборони гарантовано цього не допустять. Чому диктатор Путін вже, дивіться, ми порахували, він 12 разів, тільки те, що ми нарахували, робив заяву про те, що от Куп'янськ уже окупований і гарантовано контролюється російсько-окупаційними військами. Чому так робить диктатор Путін? Треба розуміти три складові. Перше, це порядок надходження інформації до ставки Путлера. Кожен полковник, кожен генерал, який працює в російсько-окупаційних військах, на тимчасово окупованих територіях, на території Російської Федерації, воює проти української держави, в нього інтерес максимально вислужиться перед своїм чортом, перед диктатором Путіним. Для цього вони подають бажане за дійсне стосовно реального стану справ на фронті, де знаходяться російсько-окупаційні війська. Бо в них є така історія, як чітке планування, до якої дати, на який рубіж вони мають вийти. І коли ці полковники та генерали розуміють, що не вдасться цього зробити, як вони діють? Вони беруть своїх солдат-смертників і під покровом туману, несприятливих погодних умов, вкриваючись плащ-пальто, тобто це такі накидки, які в нічний час роблять дуже складно помітними ворожого піхотинця для наших розвідувальних засобів, зокрема з телевізійними камерами. І ворог має завдання, не вступаючи в бій ні при яких умовах, максимально скористатися густими хащами, пройти через бойові порядки сил оборони, інфільтруватися і вийти на конкретну точку в конкретному населеному пункті. І по команді, там сигнал такий-то, вийти, розтягнути ганчірку, руський стяг, щоб зробили фотографію на ворожий розвідувальний засіб мультироторний типу «Мавік». Ці солдати російських окупаційних військ – це камікадзе. Вони йдуть в одну сторону, тому що після того, як вони розгорнули гарчірку, в зв'язку з прозорістю лінії бойового зіткнення, яка обумовлена роботами безпілотників Збройних сил України, ці військовослужбовці ліквідуються в 99% випадків. Мало хто з них здається в полон. Вони просто фактично не встигають, тому що ліквідується саме під час вчинення демонстраційних дій, пропагандистських, коли розгортається російський стяг. Але вже все, інформаційний привід створений. Тобто картинка є, доповідь пішла наверх до диктатора Путіна, що ось дивіться, наші війська тут сигналізують, показують стяги. Далі, інформаційна жаба полетіла всередині Російської Федерації. Ось дивіться, російсько-окупаційні війська мають буцімто успіхи. Інформаційна хвиля полетіла до наших партнерів, які допомагають числа країн Північно-Атлантичного альянсу, Європейського Союзу і до одного кабінету, який знаходиться в Вашингтоні, в Білому домі, до овального комітету, до президента Трампа. Тобто постійно йде інформаційний вкид, що ось дивіться, буцімто є успіхів російсько-окупаційних військ на лінії бойового зіткнення. Але це єдине, що в моменті часу зараз може робити противник для того, щоб бажане видати за дійсне, і для того, щоб хоч якось аргументувати, для чого ведеться війна зараз проти сусідньої держави, для чого витрачається шалений ресурс, чому росіяни мають терпіти зниження соціального рівня проживання, чому вони мають віддавати своїх чоловіків на війну проти української держави. І саме страшне в цій ситуації, що диктатор Путін на 70%, десь орієнтовно так можна оцінити, реально вірить в цю дезінформацію, яку йому ж подають його генерали. І орієнтуючись, і базуючись, і приймаючи рішення на підставі недостовірної інформації, як ми з вами проговорили, так? Він дослуховується до свого силового блоку, який каже, що ось дивіться, є успіхи, і Путін збирається продовжувати війну. Тобто мова про перемир'я, підписання угоди і так далі взагалі не йде. Він думає, що може дожати Україну. Водночас з тим його економічний блок каже, ну ви доки будете дожимати, там, якщо це затягнеться ще на пару років, то якби ми будемо вже говорити не про приєднання земель сусідньої держави України до Російської Федерації. Ми будемо говорити про те, що Росія потенційно може розпастися на багато окремих маленьких формувань. Тому що дійсно економічна ситуація в Мордорі, вона зараз дуже і дуже складна. Тому всередині Росії виникає такі осередки серед силового блоку, які зараз напилися успіху і фінансово-економічного ресурсу від війни, але вони в себе бачать подальшими учасниками і архітекторами владної структури в Російській Федерації. Вони не зацікавлені в тому, щоб Росія розпалася. І як наслідок, вони дослуговуються до фінансистів, до економістів з приводу того, а що буде, якщо війна буде продовжуватись. І саме вони, якщо Україна продовжить в тому ж дусі дожимати Росію ударами попередньої лінії бойового зіткнення, знищенням піхоти противника, інших засобів, які нас атакують, нанесенням ударів на оперативний рівень блокування логістики, постійні удари на стратегічний рівень по об'єктах НПЗ, а також об'єктах військово-промислового комплексу, у випадку, якщо Україна дожимає, от Путін буде ліквідований своїм же генералітетом, який себе бачить подальшому владою Російської Федерації, в тій Росії, якою можна буде керувати і з якою можна буде сосати гроші, а не з тої держави, яку Путін залишив потенційно, яка буде знаходитися на грані фінансового колапсу і розпаду загалом.
3: Пане Юрію, мушу перебити, бо дуже мало часу в нас залишилося. Хотіла уточнити один момент, що така тактика, коли російські військові інфільтруються в якісь населені пункти та створюють картинку з встановленням прапору, ця тактика називається план маскараду, наскільки я знаю, наскільки також військові про це кажуть. Наскільки часто зараз застосовується така тактика на Куп'янщині?
1: Протягом останніх 3 років. Тобто це постійний процес. Не можна сказати, що це було зафіксовано лише вчора чи позавчора. І тут треба сказати ще дуже важливий такий аргумент про те, що зараз в тих районах, де потенційно може бути загострення ведення бойових дій, це стосується і Куп'янщини, і не тільки, проводиться рекомендація щодо евакуації з того чи іншого населеного пункту. Ще раз, це не стосується лише Куп'янщини, це стосується окремих населених пунктів, які знаходяться поблизу лінії бойового зіткнення. І я дуже прошу, що де є офіційна інформація, що треба виїхати, друзі, будь ласка, виїжджайте, тому що противник використовує потім в тактиці маскарад і цивільний одяг, і прикривається цивільними, в тому числі, для того, щоб досягти бажаний результат. А ми для того, щоб встояти, можемо зберегти кожне життя українського громадянина. Я все розумію з приводу складнощів, розумію, що ви дбали про своє подвір'я, про своє житло протягом всього життя, і приїжджати в невідомість – це завжди складно. Але будучи живими, маючи той досвід і розум, який у вас, все буде добре. Система вилаштується, трохи треба буде перетерпіти, потім знову станете на ноги. Головне, будете живими і зможете допомогти своєму війську для того, щоб військо вибило противника, зупинило війну, відбудувало вашу вулицю, ваш домівок. з плином часу, і ви могли повернутися додому в мирній вже Україні.
3: І, пане Юрію, в нас залишається одна хвилинка. Хотіла спитати, можливо, зараз ваша бригада проводить якісь збори або відкрита банка, і ми можемо закликати наших слухачів також долучитися та підтримати вашу бригаду, а також Силу оборони України.
1: Користуючись цією можливістю, друзі, постійно відкритий збір, заходите achilles.army, і кожна гривня призведе до знищення одного або декількох окупантів на лінії бойового зіткнення. Бо гривня до гривні, і ми отримуємо той самий безпілотник, який нам потрібен. Водночас з тим закликаємо людей, які є військово зобов'язані, ще не мобілізувалися, та тих, які зараз перебувають в самовільно залишенні військової частини, вбити в пошуковій системі achilles.army і стати з нами плечем до плеча на захист української держави. Друзі, дякую, будьте здорові та бережіться.
3: Дякую вам дуже. З нами на зв'язку був командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрій Федоренко. Ми говорили про ситуацію на Куп'янському напрямку, тактику російської армії та інформаційну війну, яку Росія веде паралельно з бойовими діями. А зараз 8:30 на годинку, ми рухаємося далі і будемо говорити про Харків та Харківщину. Зокрема, Харківщина залишається однією з областей, які щодня потерпають від російських атак. Російські війська намагаються прорвати українську оборону на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках, про що ми тільки що говорили. Тим часом під ударом опиняються і мирні міста.
2: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
3: Отже, напередодні російський безпілотник атакував Богодухів на Харківщині. Внаслідок удару постраждали 7 людей, пошкоджені житловий будинок, магазин, автозаправна станція та автомобілі. Окрім цього, на Харківщині сапери вилучили залишки балістичної ракети «Іскандер-М», якою росіяни атакували цивільну інфраструктуру. І також з останніх новин з області те, що президент України нагородив рятувальників Харківщини, зокрема посмертно, від значив 5 співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які загинули 15 червня під час повторного російського удару по Харкову. І якою сьогодні є ситуація в місті та області, ми поговоримо з кореспонденткою громадського радіо у Харкові Анною Черненко. Аню, привіт.
4: Доброго ранку, попри все, вітаю.
3: Розкажи, будь ласка, по-перше, якою була ніч в місті та області, чи були атаки, обстріли, чи, можливо, було тихо?
4: Для Харкова вона пройшла тихо, на подив. Ну, звісно, лунали повітряні тривоги, без цього неможлива реальність в Харкові. Але якщо говоримо ми про область, то, на жаль, вже на світанку ця доба почалася, і світанок вже відзначився обстрілами. От ви згадали Богодухів, який вчора був під ударом. Він, це місто і район, насправді, щодня атакують. Якщо Богодухів хоча б там можна говорити, що або кілька днів поспіль, або раз на кілька днів, то Богодухівський район, на жаль, потерпає від ударів практично постійно. І от у нас сьогодні світанок, 5:30 ранку, село Цапівка, пробачте, Богодухівського району, там є поранені жінки. Ще раніше, близько 3 ранку, були вже по самому Богодухову. Власне, сам Богодухів, його атакують здебільшого молніями, це безпілотники. І от вчорашня атака посеред міста, удар в дорогу, один з ударів, це у нас 12-та дня, і ті поранені кількість, ви сказали, 7, збільшилася на одну людину, ще одна людина звернулася до медиків. І кілька хвилин після цієї атаки, 12:10, ще один безпілотник вдарив вже по АЗС. І от, до речі, АЗС, це те, що от сьогодні вже я бачила в новинах, що Дніпропетров, саме ці об'єкти були під ударом в Харківській області. В самому Харкові ми можемо говорити, що це постійна мішень для росіян. Нещодавно правоохоронці давали таку статистику, що у нас з початку року 90 АЗС Харків і Харківська область були атаковані. Щось випалено, на жаль, вщент. Тут знову повертаюся до Богодухівщини, то там, напевно, перший наш район, який систематично в ньому знищували автозаправні станції, і деякий час не було взагалі АЗС, не працювали взагалі. З весни почали атакувати вже і в Харкові. У нас по самому Харкову було зафіксовано 17 ударів по заправкам. Буквально кілька днів тому була чергова атака в Шевченківському районі, і тут пробують бити різними безпілотниками. Десь це більші по типу молній або і талмасів, а десь це впівдрони, от просто прощупати, випробувати, куди долетить, і пошкодження теж відповідно різні. Десь, на жаль, загоряння, а десь просто ушкодження будівель, і тому в Харкові, в області така триває робота, що самі власники автозаправок, вони закривають газове обладнання, максимально різного типу укриття, щоб захистити від прямих влучань або від осколків, щоб не сталося пожежі. І от кілька днів тому буквально у нас, на жаль, сталася смертельна трагедія через такий удар по заправці в Валках. Зрозуміло, що на ніч буває так, що зупиняються водії автівок там, і, на жаль, от сталася трагедія, там загинув чоловік. Щодо ще таких, скажімо, систематичних, да, змін, які відбулися, хочу окремо сказати теж Богодухівський район. У нас там є ділянка траси, де, на жаль, посилилася кількість ударів FPV-дронів. Тобто там загроза саме дронових атак, вона дуже серйозна, вона постійна. У нас саме там буквально позавчора росіяни ударили безпілотником, ударили в рейсову маршрутку. Це траса Харків-Сума, якщо точніше говорити, це ділянка її Охтирка-Богодухів. Там є певний фрагмент дороги, він дуже близько до кордону, це десь близько 20 кілометрів від кордону. І він тягнеться паралельно цьому кордону теж близько 20-30 кілометрів. От саме ця ділянка, вона вважається дуже небезпечною. Просто для розуміння, там, от я про рейсову маршрутку сказала, це Лебедин-Харків, там, на жаль, у нас загибла жінка, була 75 років, і шестеро людей постраждали через цю атаку. І взагалом пасажирів було 11, плюс 12 водій, тобто було, на жаль, існувала загроза більшої кількості і постраждалих, і загиблих. І по кількості ударів, що там, по чому там б'ють, це, ну, зрозуміло, якщо вже і рейсовий автобус, FPV на нього скерували, то йдеться абсолютно про цивільні цілі, про легкові, про вантажні, які везуть цивільні вантажі. Там Богодухівщина, Богодухів, от саме цією ділянкою траси, скажімо так, курсував транспорт певного харчового цивільного підприємства, і от тільки по їх транспорту за, напевно, останні 1.5-2 місяці тільки їх підприємство, в них пошкоджено 4 автівки. 3, і от нещодавно була ще одна четверта, але поки от місцеві говорять, що це теж їх автівка, але підтвердження від самого підприємства немає, але от показово, да, якщо просто намагаються зупинити рух цією трасою, а це у нас траса не просто на Сумщину, а це ще траса на Полтавщину, наскільки от там географія, тому люди шукають додаткові шляхи, але це збільшує дорогу, ну, на такий, на серйозний час насправді. Тому в області триває у нас закриття антидроновими сітками. На жаль, потреба дуже велика в них, і от з таким збільшенням кількості саме ударів дронами і збільшенням кількості саме ділянок, де це потрібно, то, ну, мені важко сказати, оцінити, встигають чи не встигають, але б, щоб почувати себе більш безпечно, напевно, таких трас ще мають пришвидшити роботу. Що дорожники, що всі ті служби, які задіяні в закритті цих ділянок. Буквально десь тиждень тому ми спілкувалися з головою Харківської обласної військової адміністрації Олегом Сінігубовим, і ставили йому питання щодо перекриття антидроновими сітками доріг вже в Харкові. Тобто розуміємо, що ця загроза, вона наблизилася і до міста, і йдеться не тільки про безпілотники і FPV, а вже і FPV на оптоволокні. Поки це були такі одиничні удари, це ж такий експеримент, на жаль, черговий російський, щодо того, куди вони дістануть і якою кількістю вибухівки буде, яку кількість вибухівки буде нести цей дрон, тому що були, навіть експерти говорили про те, що деякі FPV йдуть порожніми, тобто вони просто вимірюють дистанцію, куди долетить цей FPV. І от щодо Харкова, то йшлося про те, що, ймовірно, в'їзди в Харків не тільки окружну дорогу остаточно дозакриють, а ще й закриватимуть дороги, які ведуть від кільцевої дороги в Харків на північних напрямках, і навіть кілька доріг розглядається, щоб таких крайніх, межових, але вони получають, наприклад, ті самі П'ятихатки, Салтівку з окружною дорогою. Це от такі околиці північні Харкова. Але поки ще не бачила, що роботи там розпочалися, бо в першу чергу саме закриття йде на прифронтових територіях, тобто те, що ближче до лінії фронту, те, що потрібно для пересування, зокрема, евакуації в Харківській області.
3: А ще хотіла уточнити, а стосовно Холодногірського району, знаю, що також дуже часто обстрілюються, чи планується там також натягувати сітки ці?
4: Про це поки не йшлося. Холодногірський район, він, на жаль, дійсно у нас останні тижні, він просто постійно в наших довідках про обстріли, і туди, на жаль, росіяни добивають кабами, повернулися ці обстріли саме керованими авіаційними бомбами, і, на жаль, тільки однями сталася трагедія, коли просто, це, скажімо так, центральна частина Харкова, куди вдарили кабом, і, на жаль, була загибла, і ще одна дівчина, вона зараз в важкому стані в реанімації. Там не йшлося про антидронові сітки. Тут те, що пояснює нам, зокрема, міська обласна влада, пояснюють експерти, дуже велика площа. Зрозуміло, що в Харкові все закрити просто неможливо, і тому йшлося про в'їзди там, куди долітають саме FPV-дрони, щоб їм не дати залетіти на основні з таких межових трас, не дати залетіти в глиб району міста. Холодногірський район, ну, якщо йдеться про влучання кабом чи чимось важчим, то, звісно, антидронова сітка, на жаль, всього цього не втримає. Тому тут тільки покладатися і вірити в сили оборони, в збройні сили, в протиповітряну оборону, які насправді, от ми довго не чули взагалі про каби, не було в нас влучань саме авіаційними бомбами, тому що знайшли протидію, не допускали і авіацію, і обстріли. Зараз чи то росіяни винайшли, модернізували свої оці УМПБ-5 знову в чергове, щоб добивати, чи то знайшли якийсь певний механізм, щоб подолати протиповітряну оборону. Але зараз це от питання першочергово на військових, скажімо так, щоб не допустити авіацію каби до Харкова. Бо, як повторюся, це дуже потужна зброя, яку не втримає жоден неактивний протиповітряний захист.
3: Хотіла ще зупинитися трошки на АЗС і от спитати стосовно автозаправних станцій в самому місті, в Харкові. Чи встигають працівники АЗС реагувати на повітряні тривоги в місті, зачинятися чи йти в укриття? Чи це відбувається дуже швидко?
4: По-різному буває. Є випадки, коли саме від поранень врятувало працівників те, що вони вийшли, те, що вони просто відійшли від заправки. Є випадки, на жаль, поранень, але не важких, скажімо так, саме в Харкові. Є шок, є переляк, є певні подряпини чи легкі контузії саме від таких прильотів. Іноді, якщо ти розумієш, що це тривога стосується твого району, як і мешканці загалом району, працівники, вони виходять з ЗС або переходять в укриття, якщо таке є поруч. А інколи, якщо ми говоримо про, наприклад, реактивні безпілотники, то це дуже швидко пролітає просто через все місто, і ти не встигаєш зреагувати. Ну, а так, як в Харкові зараз повітряна тривога, ну, скажімо так, лунає ледь не кожні 15 хвилин, то весь цей час ти, звісно ж, не зможеш провести в укритті, і зрозуміло, що це більше на удачу. Ну, на жаль, так. Але щодо АЗС хотіла сказати теж, буквально позавчора питали у представників обласної влади щодо того, чи яка ситуація загалом з пальним в Харкові, то попросили максимально довіряти офіційним джерелам, як завжди, так, тому що Росія користується, їхня пропаганда, їхні інформаційні так звані канали, вони максимально розганяють паніку про те, що там не лишилось заправок, немає пального, або буде криза з пальним. То от це такої проблеми зараз в Харкові немає. І от, незважаючи на те, що у нас, наголошу ще раз, 90 ударів з початку року, і з весни більше 60 ударів по Харківській області, по Харкову є знищені заправки, але система логістики, вона працює зараз так, що в місті немає перебоїв якихось з пальним.
3: Дякую дуже. З нами на зв'язку була кореспондентка громадського радіо у Харкові Анна Черненко. Ми говорили про наслідки російських обстрілів Харківщини, а також Харкова, ситуацію в місті та області, а також про те, як регіон живе в умовах постійної загрози атак. І в 8:45 на годиннику ми рухаємося далі і будемо вже говорити про Київщину. Останніми днями мешканці Києва та області дедалі частіше скаржаться на різкий запах гарі та погіршення якості повітря. За даними синоптиків, однією з причин стали масштабні лісові пожежі, які тривають у Чорнобильській зоні відчуження.
5: У нас немає планети Б. Про екологію на громадському радіо.
3: Отже, через погодні умови та напрямок вітру продукти горіння періодично поширюються у бік столиці та навколишніх районів. Зокрема, погіршення якості повітря фіксували не лише в Києві, а й у Вишгородському, Бучанському та Броварському районах області. Фахівці наголошують, що радіаційний фон залишається у нормі, однак жителів закликають за можливості обмежити перебування на відкритому повітрі та дотримуватися рекомендацій щодо захисту від диму. Отже, яка зараз ситуація з пожежами у зоні відчуження, наскільки складно їх гасити та чи можуть жителі столиці найближчим часом вже перестати відчувати запах гарі, ми поговоримо з речницею Державної служби з надзвичайних ситуацій Київської області Вікторією Рубан. Пані Вікторія, я вас вітаю.
6: Вітаю.
3: Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з пожежами у Чорнобильській зоні відчуження, наскільки масштабними вони є та скільки часу триває їх ліквідація?
6: Ну, на даний момент триває ліквідація пожежі в зоні відчуження. Наразі на ліквідації там задіяні працівники практично з усіх районів Київщини. Вчора було ліквідовано 2 осередки, але під час моніторингу також було виявлено задимлення ще на одній локації. Роботи тривають, що стосується можливого часу, коли буде ліквідація. Ну, все буде залежати від погодних умов і під час моніторингу, якщо не буде виявлено нових осередків.
3: А таке питання, які райони Київщини зараз найбільше потерпають від задимлення? Я вже сказала про Вишгородський, Бучанський та Броварський, можливо, додали ще якісь райони?
6: Дивіться, це питання більш до екологів, тому що заміри повітря саме це їх специфіка. Наша робота – це ліквідація пожеж, тому по районам, по повітрю – це більш питання до екологічних організацій і до спеціальних служб.
3: Добре, а розкажіть, будь ласка, наскільки складно рятувальникам зараз працювати в умовах спеки? Ми бачимо, що вже термометр показує плюс 33 градуси. Як зараз вони себе почувають і як відбувається цей робочий процес?
6: Дійсно, на місці, де горить лісова підстилка, дуже велика температура, в інших місцях вона перевищує 50 градусів за Цельсієм. Люди працюють, техніка відмовляється, тому що закипає техніка, але ми розуміємо, що виконувати завдання потрібно ліквідовувати. Тому саме, по-перше, дуже велика температура, друге – це пориви вітру, якими розноситься вогонь, теж дуже дошкуляє, тому що перекидається вогонь іноді на декілька десятків метрів. Ну і третє, специфіка Чорнобильської зони – це захаращеність лісових масивів, тому доводиться використовувати важку інженерну техніку для того, щоб
3: Пані Вікторія,
6: мінералізовані смуги.
3: Можете, будь ласка, повторити, бо щось було зі зв'язком, не чула останні декілька речень. Ми зараз намагаємося відновити зв'язок з Вікторією Рубан. Я нагадаю, що ми говоримо з речницею Державної служби з надзвичайних ситуацій Київської області. Про ситуацію з пожежами у зоні відчуження. Рятувальники продовжують ліквідацію пожеж у Чорнобильській зоні. Робота ускладнюється високою температурою повітря та великою площею займання. Про це якраз тільки що говорила пані Вікторія. Медики та рятувальники рекомендують жителям Києва та області за можливості менше перебувати на відкритому повітрі, тримати зачиненими вікна, користуватися очищувачами повітря, якщо вони є, а також пити достатньо води. Також особливо уважним радять бути людям із захворюваннями органів дихання, літнім людям, дітям та вагітним жінкам. Тож, якщо ви відчуваєте погіршення,

кількох районів області. Найбільше вплив задимлення відчули жителі Вишгородського, Бучанського та Броварського районів. Також фахівці пояснюють, що ситуацію ускладнюють погодні умови. Через слабкий вітер та високий атмосферний тиск продукти горіння довше залишаються у приземному шарі атмосфери та гірше розсіюються. До цього також додаються й викиди від автомобільного транспорту, через що мешканці можуть відчувати стійкий запах гарі. А також ми говорили з речницею Державної служби з надзвичайних ситуацій Київської області Вікторією Рубан про те, що пожежникам та рятувальникам зараз вкрай важко працювати, оскільки температура в Києві, а також в області спостерігається достатньо висока, плюс 33 градуси. Ми бачили також синоптики казали про те, що буде температура повищуватися, буде дуже гаряче, тому і працювати над ліквідацією пожеж, звичайно, дуже складно. А також, поки столиця очікує холодних температур, також зниження температури повітря, я пропоную послухати музику. Чеф виконавець за піснею «Тихий дощ».

8:54 на годиннику. Ми продовжуємо наш етер, і ми говоримо про те, що пожежа, точніше, в лісових масивах Чорнобильської зони триває комплексна операція з гасіння масштабної пожежі. Хоча вогонь вже взяли під контроль на двох ділянках, загальна ситуація залишається складною та потребує постійного реагування. Під час додаткового огляду території з використанням безпілотного апарата фахівці помітили нове задимлення в іншій частині лісу. Про це також говорила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Вікторія Рубан, яка була в нашому етері декілька хвилин тому. Тож на цій ділянці проводяться роботи з локалізації та повної ліквідації осередку горіння. Також додам, що для ліквідації пожежі в зоні відчуження задіяні значні ресурси рятувальних служб, а також пожежної охорони. Зокрема, до робіт з гасіння залучено понад 260 рятувальників, близько 65 одиниць спеціальної техніки, важку інженерну техніку, також для розчищення

0: маршрутів та під'їздів. Через ускладнену прохідність лісових масивів техніці важко потрапити до деяких осередків займання, тож рятувальники одночасно розчищають лісові дороги і забезпечують під'їзд для пожежних підрозділів. Окрім цього, щоб уповільнити та обмежити поширення полум'я на території зони відчуження, створюють мінералізовані смуги. Це такі штучні розриви у рослинності, які перешкоджають подальшому просуванню вогню. Завдяки цим заходам вдається локалізувати окремі осередки пожежі, знизити загальну площу ураження, а також захищати суміжні лісові ділянки від подальшого займання. Також Вікторія Рубан повідомляла раніше, що під час подальшого моніторингу території за допомогою безпілотного літального апарату було виявлено задимлення на одній ділянці. Про це вона також казала нам в етері. Наразі там проводяться роботи з ліквідації осередку горіння. Я також додам, що пряма загроза для Києва через пожежу відсутня. Радіаційний фон в районі робіт контролюється, залишається в межах норми. Разом з тим столиця відчуває певні наслідки пожежі. Мешканці Києва та області протягом останніх днів фіксують запах диму в повітрі. Основні ризики також для регіону пов'язані з погіршенням якості повітря, а також зростанням концентрації продуктів горіння. Також додам, що особливо вразливими до таких змін залишаються люди з хронічними захворюваннями органів дихання, а також діти та особи похилого віку, а також вагітні жінки. Тож, також я хочу нагадати, що громадське радіо, крім Києва, мовить ще в прифронтових Краматорську, Херсоні, а також у Миколаєві та Нікополі, а також у прикордонних Сумах та Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення в цих містах. Тож, будемо щиро вдячні за донат для громадського радіо. Посилання на Монобанку, щоб підтримати нас, є на нашому сайті. Треба лише натиснути іконку «Підтримати». А перша година того самого ранку добігає кінця. З вами була я, Анастасія Потапенко. За декілька хвилин в Україні розпочнеться хвилина мовчання. Після неї ви почуєте свіжий випуск новин від Олесі Виговської. І почуємось вже після нього. Слухайте, думайте, дійте.
1: Той самий ранок на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо.
2: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
5: Прийняття суспільством.
6: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
6: Дивіться на Ютубі.
7: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
6: «Борці, що здобувають світ».
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
8: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинуло за минулу добу одна людина, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Загинула 43-річна жінка. До лікарні у стані середньої тяжкості госпіталізували 35-річну вагітну жінку. Ще дві постраждалі, 49 та 71 року, лікуються амбулаторно. За словами Ганжі, протягом доби російські війська понад 20 разів атакували 3 райони області безпілотниками та артилерією. Пошкоджені щонайменше 5 автозаправних станцій, автомобілі, приватні підприємства, будинок культури, меморіал, гімназія, магазини та адміністративна будівля. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав ганебною ситуацію з порушенням прав військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» та заявив, що за цими фактами вже відкрито кілька кримінальних проваджень. Про це він заявив під час інтерв'ю телеканалу ТСН. За словами Сирського, вже після перших повідомлень про можливі зловживання у полку працювали військова служба правопорядку, військовий омбудсмен і спеціальні комісії. Доповідало, що винних нібито усунули, а причетних до порушення перевели до інших підрозділів. Після нових журналістських матеріалів до полку знову направили перевірку. Водночас Сирський закликав не переносити відповідальність окремих порушників на весь бойовий підрозділ, який воює на найскладніших ділянках фронту. Нагадаю, раніше видання «Бабель» повідомило, що з кінця 25-го року до весни 26-го серед новобранців полку «Скеля» померли щонайменше 26 військових. Ці смерті не були пов'язані з бойовими діями. Після публікації розслідування Державне бюро відкрило кримінальне провадження. Перевірку також розпочали офіс омбудсмена та військова омбудсменка. Командира полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час службової перевірки. Правоохоронці розслідують загибель командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Канонікова. Серед основних версій – умисне вбивство, самогубство та необережне поводження із зброєю. Про це повідомляє спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. За даними слідства, тіла полковника з наскрізним вогнепальним пораненням у ліву скроню знайшли вранці 28 червня на відкритій місцевості поблизу лісосмуги в Запорізькій області. Поряд лежав його особистий пістолет. Слідчі оглянули місце події, допитують військовослужбовців, призначили судово-медичну, балістичну та посмертну судово-психіатричну експертизу. Кримінальне провадження відкрили за статтею про умисне вбивство, як це передбачає процедура у подібних випадках. Нагадаю, про загибель Володимира Канонікова командування повідомило ввечері 28 червня. Спершу військові запевняли, що ознак насильницької смерті нібито не виявлено. Полковник Канонікова очолив 154-ту бригаду восени 25-го року після відставки 34-річного полковника Артема Раська, який обіймав посаду командира бригади менше 4 місяців. За той період з липня 25-го по жовтень 25-го під керівництвом Раська бригада понесла великі втрати особового складу і бойової техніки. До того, з моменту створення 154-ї бригади, її очолював полковник Олександр Щербина, якого зняли з посади у липні 25-го року після конфлікту з Генеральним штабом. Підрозділ нині виконує бойові завдання на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області. Росія з 1 липня закриває низку залізничних пунктів пропуску на кордонах із Фінляндією, Естонією та Латвією, йдеться в розпорядженні уряду РФ. Через закриті пункти пропуску припинять рух людей, транспорту товарів і вантажів. Найбільше обмежень запроваджують на кордоні з Фінляндією, де зупинять роботу одразу кількох залізничних переходів. Міністерство закордонних справ Росії доручено офіційно повідомити про це уряди трьох країн. Причини такого рішення російська влада не пояснила. Нагадаю, відносини Росії з Фінляндією, Естонією та Латвією різко погіршилося після повномасштабного вторгнення в Україну, а всі три країни є членами НАТО. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. 1 липня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Лише на заході країни в день можливі короткочасні дощі та грози, а в окремих районах – град та шквали. За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, в день у більшості областей повітря прогріється від 29 до 34 градусів. На південному заході країни місцями очікується сильна спека – від 35 до 38 градусів. У нічні години термометри покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У Києві та області 1 липня також прогнозують невелику хмарність без опадів. Вночі на території Київщини очікується від 18 до 23 градусів. У день стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів із позначкою плюс. У столиці вночі буде 21-23 градуси тепла, а в день температура сягне 33 градусів.
2: Погода на Громадському радіо. Експертні рішення. На Громадському радіо.
3: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
3: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
2: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
3: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит?
2: До завтра.
3: Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
2: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
6: Є загроза удару.
7: Є загроза удару.
6: Трамп заявив.
8: Кому знайомого точно знає.
5: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
5: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
5: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
10: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
11: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
12: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
13: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
14: Немає розуміння щодо головного запитання.
15: А це зупинить Путіна?
10: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
16: So many millions of dollars.
10: Холодний аналіз головних подій тижня.
16: Щоп'ятниці.
10: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
16: На ютуб-каналі.
10: Та подкаст-платформах.
17: Тоді Порошенко ще мене любив?
18: Ну, я в шоці.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
10: Той самий ранок.
3: на громадському радіо.
0: А той самий ранок продовжує свою роботу. У студії працюю я, Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка Етеру Альона Нестеренко. Наступну майже годину будемо слухати і думати про таке. У прифронтових громадах саме жінки часто беруть на себе відповідальність за підтримку місцевого життя, допомогу людям та розвиток громад. Яку роль вони можуть відіграти у відбудові країни та який досвід держав, що вже пережили війну, може бути корисним для України? О 9:10 незабаром також поговоримо із співзасновницею фундації «День після» Іриною Дробович. А о 9:30 говоритимемо про документальний проєкт громадського радіо під назвою «Повернення», який розповідає історії українців, що пережили російський полон. Героєм першого випуску став лікар із Донецька Юрій Шаповалов, який провів у неволі 7 років, 7 місяців і 3 дні. Про те, як людина заново вчиться жити після майже 8 років полону, ми поговоримо із авторкою проєкту Анастасією Багалікою.
3: Той самий ранок. На громадському радіо.
0: Останнім часом дедалі частіше звучить питання, якою буде Україна після завершення війни та хто стане рушійною силою відновлення. І хоча про воєнну відбудову часто говорять у контексті великих інфраструктурних проєктів, експерти наголошують, відновлення починається не з доріг чи будівель, а з людей та громад.
19: В єдності наша міць. Наша міць. Про волонтерські та благодійні ініціативи на громадському радіо.
0: Сьогодні саме у прифронтових регіонах жінки дедалі частіше беруть на себе лідерські ролі. Вони організовують гуманітарну допомогу, підтримують місцеві громади, займаються волонтерством, працюють у сфері освіти, медицини та місцевого самоврядування. Фундація «День після» працює саме з такими жінками-лідерками з південних та східних регіонів України. Її засновниці вивчали досвід країн, які пережили війни та масштабні конфлікти, зокрема, Косова та Південно-Африканської Республіки, щоб зрозуміти, які практики можна застосовувати в Україні вже зараз. Чому про відбудову потрібно думати ще під час війни, яку роль в цьому процесі відіграють жінки та які уроки інших країн можуть стати корисними для України? Ми про це поговоримо прямо зараз зі співзасновницею фундації «День після» Іриною Дробович. Пані Ірино, я вас вітаю.
18: Доброго ранку.
0: Я знаю, що ви працюєте з жінками-лідерками з прифронтових громад. Розкажіть, будь ласка, хто ці жінки та чому саме вони часто стають такою рушійною силою змін?
18: Так, це правда. Ми працюємо з жінками з 6 прифронтових регіонів від Сумщини до Одещини. І це жінки, які працюють в абсолютно різноманітних сферах. Хтось з них в місцевому самоврядуванні, хтось волонтерить, хтось лікарка або вчителька. І упродовж півроку ми зустрілися з майже 150 цих жінок з 6 прифронтових громад і говорили з ними про питання соціальної згуртованості та підготовки до миру. І ви знаєте, це була непроста розмова, але розмова дуже потрібна. Ми побачили приклади надзвичайного лідерства цих жінок на місцях у своїх громадах, але дуже часто самі жінки оцього свого лідерства не до кінця усвідомлювали, наскільки багато вони зробили, наскільки багато вони інвестували у те містечко, те село чи громаду, де вони живуть, для того, щоб жителі та жительки громади

0: залишалися в громаді, попри надзвичайно складні безпекові виклики, щоб жителі та жительки громади отримували ту підтримку, яка їм в той момент була найбільше потрібна. Чи то гуманітарна допомога, чи допомога така, знаєте, організаційна, чи ментальна підтримка. І, власне, від цих жінок ми теж почули, ми запитали їх, що для вас означає мир, чи думаєте ви про нього. І отримали відповідь, що так, про мир думають, але для цих жінок мир є чимось такими дуже простими речами. Це повернення до безпечного життя, це безпечна дорога для дітей до школи, це відсутність дронів над головами. І саме тому думка про мир у цих жінок викликає так само думку, а як же вони можуть підготуватися до цього дня після, і які компетенції вже зараз важливо для них розвивати. І ці компетенції – це управлінські компетенції, це вміння розпізнати потребу різних груп, різних соціальних груп, в тому числі і вразливих. Це вміння, в тому числі, потурбуватися про себе. Адже в цьому довгому марафоні, який ми зараз біжимо для того, щоб здобути перемогу, після цього марафону ми будемо мати ще один марафон для того, щоб, отримавши перемогу, так само виграти мир.
1: А які основні висновки ви зробили після цих зустрічей? Розкажіть, будь ласка, докладніше, як вони відбувались? Це було онлайн чи офлайн? Як часто? І про що говорили? Які, можливо, проблеми жінки озвучували?
0: Ми мали 7 зустрічей офлайн з такими групами жінок з прифронтових регіонів. Десь від 20-25 жінок було в кожній групі. І ми проводили ці зустрічі в безпечних тилових регіонах. В Івано-Франківську, в Тернополі, в Чернівцях. Така, знаєте, була додаткова можливість для жінок з прифронтових громад трошечки поїхати з тих місць, де вони постійно проживають, і трохи наче видихнути, відчути себе в трошки більшій безпеці. Це були офлайн-зустрічі. Кожна з них, це була триденна, передбачала триденну програму. Перший день ми присвячували питанням ментального здоров'я, що допомагало, знову ж таки, трошечки розслабитись жінкам, лідеркам з прифронтових громад, трошки знову подумати і потурбуватися про себе. 2 інших дні були присвячені питанням соціальної згуртованості і питанням підготовки до миру. Ми розповіли приклади тих країн, які пройшли злочини проти людяності і великі конфлікти. Це, власне, той досвід, який ми, як фундація «День після», зібрали упродовж минулого року. Адже ми подорожували в Руанду, в Південну Африку, в Боснію, в Косово. Ми налагодили так само контакти і зв'язки з Північною Ірландією, з Філіппінами, з Колумбією. Всі ці країни, які пережили великі конфлікти – і уже зараз перебувають у своєму дні після. І в цих розмовах ми говорили про те, що рано чи пізно наш день після теж прийде. Так само, як він прийшов в тих країнах, де ми були. І до нього, на наше переконання, до цього дня після потрібно бути добре готовими. Адже, до прикладу, досвід Боснії показує, що жіночий рух не був добре готовим до дня після. Та й мирна угода, яка була укладена, фактично заморозила конфлікт. І це робить день після у Боснії дуже довгим і дуже важким днем. Ми б хотіли цього уникнути. Натомість, приклад Руанди показує, що жіночий рух, зустрівшись з надзвичайними викликами після геноциду, став більш організованим і більш готовим до їхнього дня після. І жінки інвестували і продовжують інвестувати багато зусиль для того, щоб підтримати потерпілих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, підтримати меморіалізацію геноциду, який відбувся в цій країні, підтримати економічні можливості жінок на місцях. І це ті уроки, ці рольові моделі жінок-лідерок, які ми можемо адаптувати, локалізувати до нашого контексту. Ми ніколи не зможемо його скопіювати так просто, але ми зможемо взяти певні уроки для нас. І друга тема, з якою ми працювали, це питання соціальної згуртованості, адже дослідження ще 24-му році, 2024 році, дослідження Київського міжнародного інституту соціології показують, що від 9 до 11% українців та українок в різних регіонах України відчувають несправедливість і занесення тягаря війни. Це все свідчить про те, що кожен і кожна з нас мають різні досвіди війни. І вони, зрештою, вже починають викликати певну напругу в суспільство. І ця напруга буде тільки зростати. І ми на наших навчаннях так само говорили про оці точки, лінії розподілу, які вже з'являються в нашому суспільстві, про потенційні конфлікти, які можуть з'являтися в суспільстві. Але так само звертали увагу на те, що кожен досвід цієї війни важливий. І знову ж таки, ми ділилися досвідами інших країн, які перебувають у своєму дні після. Один приклад тільки скажу тут. Це Косово. У Косово є центр, який працює з потерпілими від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. І засновниця цього центру, вона під час війни в Косово в 1999 році виїхала з країни, була в Албанії. Там, в Албанії, вона навчилася, стала лікарем і здобула такий фах з підтримки ментального здоров'я для людей. І після війни в Косово вона повернулася в свою країну і заснувала цей реабілітаційний центр для жертв тортур. І на сьогоднішній день цей центр надав підтримку 20 тисячам потерпілих від СНПК в Косово. І минулого року центр був номінований на Нобелівську премію миру. Ось він досвід війни. Жінка виїхала з країни, але повернулася додому і свої нові набуті знання інвестувала у день після війни в Косово.
1: От також хочу звернути також на це увагу, ще раз проговорити, що ви досліджували досвід Косова, Боснії, Руанди, Південно-Африканської Республіки. На вашу думку, які конкретні практики післявоєнного відновлення Україна могла б почати впроваджувати вже сьогодні?
0: Знаєте, дуже такий сильний приклад, який нашій команді мені особисто запам'ятався, це приклад Руанди. Дві організації вам назву. Перша організація називається АВЕГА. Це клініка, яку заснувала жінка, яка під час геноциду в Руанді в 94-му році втратила чоловіка. Залишилася з 5 своїми дітьми. І коли вона вийшла на вулиці Кігалі, столиці Руанди, вона побачила, як багато дітей залишилися сиротами після цієї трагедії, яку пережила країна. І вона всиновила ще 5 дітей, а далі почала зустрічатися з такими ж вдовами, як і вона. І перші дні, ці перші зустрічі, ці жінки збиралися і просто плакали. Вони в такий спосіб виплакували свій біль. Але згодом зрозуміли, що потрібно щось робити. І група жінок-вдів на чолі з пані Констанц заснували клініку в столиці Руанди Кігалі. Клініка надає 3 послуги – фізичну підтримку, ментальну підтримку, а також безоплатну юридичну допомогу. І працює з потерпілими від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, і з жінками, які під час цього конфлікту були заражені ВІЛ-СНІДом. І 30 років після геноциду в Руанді ця клініка продовжує працювати і сьогодні. Жінки, які потерпіли від СНПК, продовжують приходити і просити про підтримку, і вони її отримують. І ось це цей приклад, який нам важливо брати в собі в роботу. Бо це звичайна жінка з столичної, так, але громади в Руанді. Але об'єднавшись з такими самими жінками, вони створили можливість для підтримки тих, хто особливо потерпів під час конфлікту. І це довгострокова допомога. Це те, що, скоріш за все, з чим, скоріш за все, доведеться зустрічатися нам як суспільство. А другий приклад наведу вам з Боснії.
1: Пані Ірино, я перепрошую, в нас хвилинка залишилась, якщо можна, буквально декілька речень.
0: Угу. Так, приклад в з Боснії, де жінки, лідерки на місцях, сільські жінки об'єдналися в таку невеличку громаду і почали надавати, почали здійснювати свою таку невеличку економічну діяльність. Вони займаються кейтерингом в місцевому парку відпочинку, але для них це спосіб самореалізації, спосіб для пошуку підтримки одна між одною і підтримки місцевої громади. Це ті жінки, яким вже зараз 50+, і які пережили війну в Боснії в молодому віці. Але вони знайшли сили не залишитися одинокими після війни, але об'єдналися заради створення нових економічних можливостей для сільських жінок на місцях. І це теж той приклад, який ми можемо брати собі в роботу. І ми, як фундація, це знання поширюємо і надаємо контакти до тих жінок у Боснії, які можуть поділитися своїм досвідом.
1: Пані Ірино, я вам дуже дякую. З нами на зв'язку була співзасновниця фундації «День після», експертка з політики рівності Ірина Дробович. Ми говорили про роль жінок у відновленні України, розвиток громад під час війни та про те, чому готуватися до післявоєнного майбутнього потрібно вже сьогодні. А далі пропоную послухати пісню Таяни, яка також підсвічує роль жінок у суспільстві з назвою «Фантастична жінка».

0: А ми продовжуємо наш етер і далі щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
2: Ми стаємо різними людьми на певних етапах життя. Наші стержневі «я», мабуть, залишаються незмінними, але те, що ми вважаємо важливим, змінюється. Втеча в римські апартаменти Кері Фішер.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій.
2: Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати трилогію «Італійська втеча» британської письменниці Кері Фішер. І цього разу ми зустрінемося зі старими знайомими у останній книзі «Втеча в римські апартаменти». Сарі 57 років, у неї двоє дорослих, але не прикаяних синів, чоловік, з яким вона розійшлася, але продовжує жити в одному будинку, робота, яка вже давно перестала бути цікавою, і рана в серці, тому що найкраща подруга нещодавно померла, залишивши Сарі гроші і лист. Я купую тобі свободу. Вирушай у неймовірну пригоду. Відтвори літо 84-го в Італії, а ще відвези мене до Портофіно і розвій над морем. Сара звикла не ставити себе на перше місце і не виходити за межі дозволеного, але одного дня її терпець урвався, вона звільняється з роботи і з одним рюкзачком вирушає виконувати заповідь подруги. В літаку Сара зустрічає екстравагантну Бу і раптово опиняється у Флоренції, де живе у загадкового богемного Карло. Звісно, Сара врешті-решт опиниться у щасливому пансіоні знайомих нам Роні і Марини, ще й подружиться з Бет з першої книги. Вона теж буде виконувати завдання, обов'язково примириться з минулим і відкриє нову сторінку свого життя. Відкриє в собі більше, ніж очікує. Ти тільки починаєш жити. Потрібні десятиліття, щоб перестати хвилюватися про речі, людей, події, які не мають значення. Використовуй кожну можливість. Кажи так речам, які тебе захоплюють, але лякають. І обходь десятою дорогою людей, які ниють про свою долю. Якщо пощастить, наступні 30 років будуть найкращими у твоєму житті. Звісно, всі три книги серії «Італійська втеча» Кері Фішер – це насамперед маніфест про те, що змінити долю ніколи не пізно. В останньому томі, хоча насправді читати їх можна і кожне окремо, ми збираємо пазли з попередніх частин. Бачимо, як перетинаються долі героїнь – Ронні, Марини, Сари, Бет, Наді. Тут дивовижне відчуття жіночого сестринства, солідарності та безпечного простору, де кожна жінка знаходить розуміння без осуду. Героїні Фішер не конкурують між собою. Навпаки, їхній збірний образ демонструє неймовірну силу сестринства. Вони зцілюються через глибокі розмови, спільні вечері, взаємну підтримку та щирість, доводячи, що чужих бід не буває. Ключова риса цих жінок – сміливість сказати «досить» і здатність на радикальний крок. Вони вчаться говорити так новому досвіду, навіть якщо він їх лякає. Втечу в римські апартаменти Кері Фішер варто прочитати, щоб нагадати собі. Ми маємо право на помилки, право змінити життя у будь-який момент і бути щасливими просто зараз, незалежно від цифри у паспорті.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій.
0: 9:34 в Києві. Ми рухаємося далі і переходимо до наступної теми. Що відчуває людина, яка повертається на свободу після майже 8 років російського полону? Саме про це розповідає новий документальний проєкт під назвою «Повернення», створений громадським радіо у співпраці з об'єднанням родичів політв'язнів Кремля.
3: Бути вільним – це щастя.
1: Повернення. Життя після полону. Документальний проєкт громадського радіо.
4: Все добре.
1: Повернення.
0: <с- <с- Героєм першого випуску став лікар із Донецька Юрій Шаповалов, який провів у російському полоні 7 років, 7 місяців та 3 дні. Його затримали після дописів у Твіттері, де він писав про життя в окупованому Донецьку. За цей час він пережив катівню ізоляція. Для слухачів поясню, що це в'язниця створена в Донецьку після захоплення міста російськими військами у 2014 році. Раніше ізоляція була центром сучасного мистецтва, створеним на території колишнього Донецького заводу ізоляційних матеріалів. І це був осередок культурного життя міста і артпростір, що збирав провідних митців з усього світу. Але вже більше як 10 років це одна з найжорстокіших катівень на окупованих територіях. Окрім цього, Юрій перебував також у Донецькому СІЗО та колонії суворого режиму. У проєкті він відверто говорить про життя до окупації, про втрату матері під час полону, про повернення додому після обміну та про те, як він намагається будувати нове життя. А також про своє захоплення кактусами, яке стало для нього способом втриматися та знайти внутрішню опору. І про те, як створювався цей проєкт та що залишається за кадром таких історій, ми поговоримо просто зараз з авторкою проєкту Анастасією Багалікою. Настя, я тебе вітаю.
5: Привіт.
0: Розкажи, будь ласка, про Юрія, про його історію. Чому ти вирішила почати саме з історії Юрія Шаповалова? І взагалі, як ви познайомилися з ними, коли ти зрозуміла, що це має бути перший герой твого проєкту?
5: Ну, дивись, я маю сказати, що над проєктом працює велика команда, тож це не одноосібне рішення. Ми вирішували спільно, і взагалі цей проєкт повернення, він народився з програми, яка досить давно виходила в ефірі громадського радіо, досить довго. Це фактично перша така, мабуть, в українському медіапросторі дуже сфокусована тематична програма про людей у полоні. Вона називається «Звільніть наших рідних», і вона виходила у етері громадського радіо з 2017 року. Власне, за роки її існування команда, яка працювала над цією програмою, я входила до цієї команди, і Ігор Котелянець, який зі мною разом вів цю програму, ми разом накопичили дуже багато історій людей, які були в російському полоні, які встигли за цей час повернутися. Дехто, на жаль, досі залишається за ґратами. Є люди, які за ґратами, до речі, з 2014 року, як ми розказували їхні історії багато разів, так і досі вони, на жаль, залишаються в російських тюрмах. Але менше з тим, у нас назбиралось досить багато героїв і героїнь, які повернулися або через обміни, або були звільнені, тому що там, наприклад, закінчився їх строк утримання, і через якийсь час після довгих бюрократичних і складних логістичних маршрутів вони поверталися в Україну. І, власне, після того, як людина повертається, починається досить складний і тривалий процес реінтеграції. Це повернення до цивільного життя, але я не можу сказати, що це повернення до звичайного життя, тому що досвід полону, він залишається з людиною, мабуть, назавжди. Не беруся оцінювати, тому що я такого досвіду не маю, я цього не проживала і не можу знати, що насправді відчувають і проходять от на 100% люди, які мають цей досвід. Але маючи наші власні спостереження, знаючи історії людей, ми захотіли поділитися тим, що стоїть за цим шляхом, який починається після того, як людина проходить обмін або повертається самостійно. Це досить складна історія, не тільки тому, що люди починають відновлювати своє здоров'я, досить тривалий час проходять медичну реабілітацію, психологічну реабілітацію. Це також важкий шлях, тому що, знаєш, дуже рідко про це там задумуються люди, у яких ніхто в оточенні не має такого досвіду, але насправді йдеться про відновлення купи-купи всього. От, починаючи від документів, тому що ну, багато хто цих документів не має. І закінчуючи роботою, соціальним колом, яке теж змінюється, часто майнові, житлові питання, тому що є люди, які повертаються з полону, а майно їхнє залишилось на окупованих територіях. І це все дуже складні речі, про які треба говорити, тому що про це зараз говорять дуже багато правозахисних організацій, але такої комплексної програми всебічної, всеохопної підтримки від держави для цивільних полонених немає. І це велика проблема, тому що законодавство, яке підтримує людей після звільнення, ну і там родини їхні, поки вони не звільнилися, воно написане давно. І ті речі, які туди закладені, вони не завжди працюють так, як треба. І ті суми, які туди закладені, підтримки і програми, вони теж доволі застарілі, тому що ці речі ухвалювались до повномасштабного вторгнення. І тому ми поставили собі за мету показати реальні живі історії про те, через що проходять люди, що з ними відбувається, як, власне, складається їхнє життя після звільнення. І підсвітити також проблему з відсутністю цієї комплексної підтримки, яка, на жаль, є.
0: Чи можна говорити про якісь терміни, скільки часу в середньому треба людині для того, щоб повернутися до звичного життя або хоча б до комфортного життя? Чи це індивідуальні моменти?
5: Ні, слухай, це дуже індивідуально. Це дуже сильно залежить від багатьох обставин. По-перше, сам досвід, який є, да, у всіх він дуже різний. І у всіх дуже різні обставини. Хтось повертається до родини, а хтось ні. У когось були люди, які чекали і боролися, у когось цих людей менше. Хтось повертається додому, у когось дім в окупації. Хтось був в полоні якийсь певний період часу менший, а хтось більший. Це все дуже сильно впливає. Тому, на жаль, я б не говорила про якісь середні терміни. Їх просто не існує.
0: Розкажи більше за перший випуск, скільки часу тривала робота над ним і яким чином також ви обирали героя і чому саме зупинились на історії Юрія?
5: Так, я, мабуть, розкажу трошки тим, хто ще не встиг почути в ефірі або подивитися на Ютубі наш випуск про Юрія Шаповалова, для того, щоб люди розуміли контекст, про кого ми говоримо. Отже, Юрій Шаповалов – він лікар, дитячий невролог. Він мешканець Донецька. І після 2014 року він залишився у себе вдома, бо це його дім. І так вийшло, що він почав вести блог про окупований Донецьк, про те, що там відбувалося, про, власне, якісь свої спостереження. Ну і ти можеш собі уявити, що там навіть на той час, коли цей блог почав існувати, і це ще роки до вторгнення, реакція так званих ДНРівців, росіян, вона була не суперсхвальна, тобто це дуже небезпечні речі. Вони зараз прям сильно-сильно небезпечні, а тоді, після 2014 року, це все одно була пряма дорога, власне, пряма дорога в застінки. Так вийшло, що Юрій потрапив до рук росіян, тому що якимсь чином вони зрозуміли, хто автор блога. Його затримали, і він, як ти зазначила, вже пробув в російському полоні 7 років, 7 місяців і 3 дні. І ми, ну, знаєш, в полон в Донецьку потрапляє, мабуть, доволі багато людей. І не про всі історії, мабуть, люди дізнаються, тому що так, мабуть, працює наш медійний простір, і не у всіх є рідні, які про них говорять, не всі там готові приходити в ефір і розповідати про те, що ось так сталося. І про Юрія тривалий час не знали. У нього були і залишаються колеги-лікарі. У нього є колеги по хобі, які захоплюються кактусами і колекціонують кактуси. Але от так якось гучніше його історія почала звучати, коли про неї почала розповідати журналістка Катерина Шаповала. Катерина, вона бізнес-журналістка, вона працює з бізнес-тематикою, тобто історії полонених не її профілі. Вона почала розповідати про Юрія просто як людина, якій не байдуже. Вона приходила до нас в ефір програми «Звільніть наших рідних». Вона сама знайшла мене, написала мені і сказала, що от опікується, так би мовити, такою історією такого Юрія Шаповалова. Прізвища у них не однакові, це зрозуміло. Катерина Шаповал, а Юрій Шаповалов. Ну, так вийшло такий збіг обставин, що люди мають схожі прізвища. Вона була на контакті з його мамою літньою в Донецьку, яка, власне, переповідала їй якісь певні останні новини. А потім, на жаль, зв'язок з мамою обірвався, тому що мама Юрія з полону не дочекалася. Але завдяки Катерині про Юрія почали говорити і після нашої програми, і до нашої програми, і його обличчя, ну, мабуть, почали впізнавати через медіапростір. Тому що от він нам в випуску розповідає таку історію, як їх обміняли. Вони їдуть в автобусі, і до нього, значить, підходить якась з людей, які там на обміні від координаційного штабу присутні. І, значить, дивиться на нього і каже: «О, а ви Юрій Шаповалов, я вас знаю, я про вас читала». І це так насправді хвилююче, тому що ти після таких історій ти розумієш, що, ну, речі, які ти робиш, вони не даремно. Що історії, які ти розповідаєш, їх хтось чує, цих людей знають, за них борються, і це, я вважаю, що це дуже важливі речі. А чому ми цю історію вибрали? Ну, я не можу сказати, що ми прям дуже якось прицільно вибирали. Так вийшло, що Юрій зараз живе під Києвом. І у нас була змога поїхати подивитися, де він живе, розпитати, як складається зараз його життя. От. І, власне, так і вийшов перший випуск. Знімали ми його не супер довго. Ми маємо доволі такі стислі терміни роботи над випуском. Але, власне, ці стислі терміни, мені здається, вони не впливають на ту глибину, з якою ми занурюємося в історії людей, які мають досвід полону.
0: Так, звичайно. А скажи, будь ласка, чи є у Юрія родичі зараз в Україні, або його родичі, ну, ще якісь залишились в окупованому Донецьку?
5: Він у випуску розказує про свого брата. І хто дивився на Ютубі, або хто ще подивиться, то я не буду спойлерити цю історію. Вона сумна, драматична, так що можна послухати, подивитися наживо, а не з моїх слів. А власне, тут на підконтрольній Україні території у Юрія є колеги. І є його там друзі, знайомі по кактусному хобі, є й нові знайомі, які живуть з ним разом в містечку Хансена і мають аналогічний досвід, тому що ну, в містечку Хансена доволі чимала кількість людей з досвідом полону. Отримали житло і, ну, до речі, така

0: звичайного життя, які були, можливо, процедури, можливо, я знаю, що опікується здоров'ям колишніх звільнених військовополонених. Можливо, він також отримував цю допомогу, чи ні?
1: Трошки все ж таки різниця процедура, яка стосується військовополонених і цивільних. Багато зараз про це говорять правозахисні організації. За військовополонених все ж таки відповідальні інституції. Тобто не те, що я прям хочу сказати, що прям від... Ти розумієш, що я маю на увазі, що є так, інституції, так, до яких можна звертатися. Тобто кожен військовополонений, військовополонена, вони десь служили. Чи це підрозділи з структур МВС? Там Національна гвардія, там в деяких випадках прикордонна служба, Національна поліція навіть. Чи це структури Збройних сил України, чи це там спецпідрозділи, але інституція, яка є в цьому ланцюжку і несе відповідальність, це дуже важливо. І, власне, законодавство наше теж прописано таким чином, що коли ми говоримо про повернення цивільних, то ці процедури, те, на що людина може претендувати, вони доволі, я б сказала,
0: обмежені.
1: Нечіткі. Нечіткі. Зараз, коли людей цивільних почало повертатися більше, от, наприклад, Юрій повернувся в 2025 році у великому обміні, де було дуже багато цивільних, після цього почався якийсь трохи рух. І, звичайно, що перший час після обміну люди проходять там первинну допомогу і первинну реабілітацію. Вони знаходяться в закладах, їм надають там речі, одяг, їх годують, їх лікують. Тобто ці всі речі, вони передбачені, вони є. Але те, що чекає далі, це інша історія. І якщо там військовослужбовець чи військовослужбовець з досвідом полону, вони там можуть, наприклад, звернутися в профільні медичні установи, можуть скористатися програмою реабілітації, то з цивільними не так. І далі ми, наприклад, будемо і про це говорити, тому що у нас є герої, які, наприклад, лікуються і отримують вже таку ґрунтовну медичну допомогу коштом приватних благодійників. І це насправді досить сумно, що цих програм у держави немає, бо вони доволі обмежені. От, знову ж таки, не хочу спойлерити повністю, але дуже актуальна для людей, які мають досвід полону, стоматологічна допомога. І так, це досить великі суми. Знаєш, там, коли герої наших наступних випусків розповідали про суми, які благодійні організації витрачають на лікування стоматологічне, то я була в шоці, чесно кажучи.
0: І це люди мають покривати самі, які повернулись.
1: Бачиш, фішка в тому, що це по-різному. Комусь допомагають, тому що останнім часом, на щастя, знаєш, люди в біді об'єднуються, з'являються організації, створені, які розвиваються силами активістів, активісток, людей, які самі мають досвід полону. Наприклад, тут дуже активна і зусиллями жінок з досвідом полону видима організація «Сема Україна», яка об'єднує жінок, які мають досвід полону, і от після звільнення вони мають куди звернутися. Та? Вони там виходять, наприклад, на регулярні

0: акції на підтримку жінок, які в російському полоні. Жінки, які мають цей досвід і вже звільнилися, вони виходять з плакатами тих, хто ще в російських катівнях, і розповідають їхні історії. І є і інші організації, які об'єднують там, наприклад, цивільних з досвідом полону. Але, на жаль, ресурсів для того, щоб допомогти всім, у громадського сектору не вистачає. Про деякі історії просто неможливо дізнатися, тому що, як я зазначала, люди можуть звільнитися самі, про них там не розповідали ЗМІ. І це окрема історія там з доведенням свого статусу людини, яка була позбавлена особистої свободи внаслідок російської агресії. Це теж дуже складна історія документальна.
1: Настю, дуже тобі дякую, що ти долучилася до нашого етеру та розповіла про документальний проєкт. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Анастасія Багаліка, одна з авторів документального проєкту «Повернення». На громадському радіо вже вийшов перший випуск про Юрія Шаповалова. Ми говорили про його історію, про те, як він провів в полоні, в російському полоні майже 8 років, а також про життя після неволі. А той самий ранок добігає кінця. З вами була я, Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка Етеру Альона Нестеренко. Незабаром ви почуєте свіжий випуск новини від Лесі Виговської, а я бажаю вам гарного та спокійного дня. Слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
2: Реклама на громадському радіо.
4: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
5: 44 гривні 79 копійок.
2: Євро.
5: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 45 копійок. Продають по 45 гривень 1 копійка. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 76 копійок. Продають по 51 гривні 39 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
6: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У ніч на 1 липня Росія атакувала українські населені пункти двома ракетами та понад сотнею безпілотників. Є влучання. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Зокрема, із окупованого Криму та акваторії Чорного моря російські війська направили балістичну ракету «Іскандер-М», керовану авіаційну ракету «Х-59», а також 151 ударний БПЛА типу різних типів та дрони-імітатори типу «Пародія». За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено керовану авіаційну ракету Х-59 та 130 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 17 ударних БПЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Інформація щодо падіння балістичної ракети наразі уточнюється. Атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БПЛА фіксується, тож дотримуйтесь правил безпеки. На фронті протягом минулої доби зафіксовано 256 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. За даними військових, росіяни завдали одного ракетного удару, здійснили 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Також застосували 9801 дрон камікадзе та здійснили 3083 обстрілів населених пунктів та позицій наших військових, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському напрямку, там зафіксували 31 штурм, на Слов'янському – 27, на Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23, на Лиманському зафіксовано 14 атак противника. Сили оборони України у відповідь уразили 5 районів зосередження живої сили, 5 артилерійських засобів, 1 склад, 6 пунктів управління БПЛА та ще один важливий об'єкт противника. За добу російська армія втратила близько 1210 військових, а також техніку типу танки, артсистеми та засоби ППО. Українські далекобійні удари знову досягли глибини території Росії. Уражено нафтопереробний завод в Уфі та оборонне підприємство в Пензенській області. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його інформацією, завод в Уфі розташований на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Це один із найбільших виробників мастил в Росії, і він уже вдруге потрапляє під українські далекобійні атаки. Також на відстані близько 600 кілометрів у Пензенській області уражено об'єкт російського оборонно-промислового комплексу, який займається розробкою та виробництвом компонентів для ракетного озброєння. У контексті цих ударів Зеленський заявив, що йдеться про продовження так званих далекобійних санкцій у відповідь на російську агресію і підкреслив необхідність завершення війни з боку Росії. Чеська права партія «Свобода і пряма демократія» ініціює політичне обговорення про можливе позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Чехії ордена Білого Лева. Про це заявив голова партії ПРО Їндріх Райхл. За його словами, питання планують винести на рівень коаліційних консультацій. Ініціатори посилаються на політичні рішення в інших країнах, зокрема Польщі, де раніше переглядали державні нагороди, вручені українському президенту. У президентській канцелярії Чехії наголошують, що юридичного механізму для позбавлення нагороди в односторонньому порядку не існує. Таке рішення можливе лише за вироком суду і у випадках, прямо передбачених законом. Нагадаю, орден Білого Лева Володимиру Зеленському вручили у 2022 році як найвищу державну відзнаку Чехії за його роль після початку повномасштабного вторгнення Росії. Це були новини на Громадському радіо. У студії для вас працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 1 липня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Лише на заході країни в день можливі короткочасні дощі та грози, а в окремих районах – град та шквали. За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, в день у більшості областей повітря прогріється від 29 до 34 градусів. На південному заході країни місцями очікується сильна спека – від 35 до 38 градусів. У нічні години термометри покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У Києві та області 1 липня також прогнозують невелику хмарність без опадів. Вночі на території Київщини очікується від 18 до 23 градусів. У день стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів із позначкою плюс. У столиці вночі буде 21-23 градуси тепла, а в день температура сягне 33 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
3: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
3: «Відерштанд».
0: «Відерштанд».
3: «Супротив».
0: «Супротив».
3: Пам'ять виростає із забуття.
4: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
0: Що вони означають і чому це сталося?
4: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
4: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
4: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ. Авторські рубрики Лариси Волошиної. Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
5: Бути вільним – це щастя.
0: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
6: А що далі?
0: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
6: Повернення.
0: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
7: Свобода, драйв і натхнення.
8: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Ці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
9: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». Це рядок з гімну ОУН, влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо, на жаль, боротися доводиться зі всім. Зі стигмою, з упередженнями, навіть з державою, бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому, я дуже сподіваюся, програма допоможе батькам в цій боротьбі.
0: «Борці, що здобувають світ». Важливо.
9: І сьогодні говоритимемо ми про розвиток мови, мовлення і комунікації, про проблеми, з якими можуть зіткнутися родини з дітьми з інвалідністю та особливими освітніми потребами. І у нас в студії Ольга Циз, дитяча логопединя, фахівчиня з раннього розвитку мови та мовлення. Вітаю вас, пані.
10: Вітаю, Тетяна, дякую.
9: І завжди ми починаємо з того, що роз'яснюємо, да, і основні терміни, напрямки, в яких працюємо. Зараз, звісно, найперше у мене буде питання про те, чим же займаються логопеди, тому що ще з радянських часів ми звикли, що це люди, які займаються лише постановкою якихось звуків, да, виправленням і так далі. Хоча на зараз, мені здається, вже набагато більше ця наука пішла вперед. Ми говоримо здебільшого про комунікацію і так далі, але прошу, чим наразі сучасні доказові логопеди займаються?
10: Угу, гаразд. Отже, логопедія на сьогодні – це є галузь педагогіки. Тобто логопед – це є педагогічний працівник, це фахівець в галузі освіти. І в його професійні напрямки, компетенції належить такий широкий спектр. Це, зокрема, і робота над розвитком мовлення, плавність мовлення, звуковимова, розвиток мовних навичок, поповнення лексикону, граматичних категорій, зв'язне мовлення. Також це розвиток навичок комунікації, соціальна комунікація, розвиток навичок читання письма, розвиток альтернативної та додаткової комунікації. Також це спеціаліст, який працює як з дітьми, так і з дорослими. Окрім того, цей спеціаліст надає підтримку сім'ям, які виховують дітей або мають членів родини, які мають труднощі з розвитком мови. І також він працює з громадськістю і надає таку просвітницьку інформаційну роботу для того, щоб поширювати інформацію про ті чи інші труднощі в розвитку мови та мовлення.
9: І цим ми відрізняємося від західної чи американської школи, бо там це медичні працівники, бо часто виникає, особливо зараз, батьки писали, які переїхали через повномасштабне вторгнення за кордон, що от у нас виникають такі проблеми з розумінням, до кого звертатися. От чи є у нас зараз ця диференціація?
10: Та, в нас є певні відмінності між тим, як ми розуміємо логопеда в Україні і як це відбувається за кордоном. За кордоном логопед виконує більше також реабілітаційної функції, він також може володіти більше інструментальними методами обстеження. Але головна відмінність полягає в тому, що так наша логопедія, вона поступово рухається і змінює парадигму, яка була прийнята раніше, наприклад, в радянські часи, коли основною метою втручання було виправити, відкоригувати, усунути недоліки в розвитку мови та мовлення. І враховуючи сучасні міжнародні тенденції, біопсихосоціальну модель, коли ми розуміємо людину як цілісну систему здоров'я людини, і ми поступово рухаємося в контексті підтримки розвитку і покращення якості життя і комунікації дитини. Тому це також такі останні тенденції, які спостерігаю в змінах в нашій сучасній логопедії протягом останніх кількох десятиліть. І ми теж рухаємося в напрямку того, щоб приймати кращі міжнародні практики, сучасні методи допомоги дітям та дорослим і впроваджувати їх в свою систему.
0: Ранні втручання та освіта.
9: І отут якраз питання перших, да, ознак хвилювання, так би мовити, червоних прапорців, коли ти розумієш, що щось іде не так. Звісно, є всі діти різні, і у всіх починається мовлення в різні моменти і так далі. Це теж може бути. Проте все одно є якісь норми. І якщо дитина не починає говорити, коли ти починаєш хвилюватися, чи є якісь ознаки, які повинні от батькам сказати, нагадати про те, що так, тут потрібен фахівець, фахівчиня для того, щоб допомогти з розвитком.
10: Угу. Є відповідь на це питання, і я так завжди батькам говорю три головні критерії. Перше – це наявність будь-яких хвилювань або занепокоєнь. Тобто, коли батьки мають вже якісь занепокоєння, це вже є приводом проконсультуватися зі спеціалістом, тому що теж і дослідження, вони підтверджують, що батьки першими можуть помітити труднощі в розвитку дитини ще до того, як їх побачить фахівець на візиті. Тоді друге, якщо батьки помічають, що розвиток дитини ніби зупинився, або дитина демонструє регрес, тобто втрату, суттєву втрату тих чи інших навичок. Це теж може бути самостійним приводом проконсультуватися. І третє, це якщо батьки помічають, що дитина в якихось сферах, в тому числі в мові та мовленні, не відповідає очікуваним показникам в розвитку. Тут дуже важливо наголосити на понятті очікувані показники, тобто віхи розвитку. Це ті навички, які ми очікуємо в дітей в певному віці, а не на порівняння з однією-двома дітьми, які ми бачимо, наприклад, на вулиці, на дитячих майданчиках, або, наприклад, якихось своїх знайомих.
11: Або себе в минулому. Я не розмовляв до трьох років, а зараз, бачите, багато хто так каже, не зупиниш мене. І, значить, з дитиною з моєю буде так само. Але це неправда. Тому от... І от ці віхи розвитку, чи є спеціалізовані таблиці, чи можуть батьки таку самодіагностику провести, діагностику своєї дитини, чи тут обов'язкова допомога фахівця?
10: Точно, є на сьогоднішній день вже міжнародно прийняті і вони гарно узагальнені між собою системи виявлення цих вікон розвитку. І в Україні з 2024 року доступний скринінг офіційно українською мовою. Він називається ASQ-3, і батьки можуть пройти його самостійно. Якщо батьки відчувають труднощі з тим, щоб інтерпретувати якісь питання, щось може бути незрозумілим, тоді його можна пройти на візиті вже зі спеціалістом. Але, в принципі, він доступний для батьків, і також для лікарів такої первинної ланки.
11: І далі ми будемо, напевно, рухатися за логікою питань батьків. Я розумію, що ви вже 100 разів ці питання чули, але все одно вони залишаються, особливо коли ти, як мати, як батько, вперше зіштовхуєшся з проблемою і не знаєш досвід інших. Тут батьки часто питають, коли у дитини є така глобальна затримка розвитку, і ніби зрозуміло, що там по віку дитині вже достатньо, там 3, може бути 4, а фактично, да, його розвиток там на рік, на 2 і так далі. От тут як зрозуміти, що дитина проходить етапи? Я так розумію, що можна теж користуватися цими таблицями, да, просто робити кореляцію на той етап розвитку, який є наразі. Але все ж таки, чи є надія, що дитина, наприклад, заговорить з віком, зі своїм етапом розвитку? Чи тут все ж таки треба точно, постійно бути під наглядом спеціаліста?
10: Угу. Дуже гарне і складне питання, Тетяна, на нього немає універсальної відповіді, але це питання, яке ставлять абсолютно всі батьки на консультаціях, вони хочуть знати, який буде прогноз моєї дитини, чи вона буде говорити, чи ні, якщо так, то як саме. І тут важливо чесно комунікувати з батьками, що на сьогодні ми не маємо якогось універсального, єдиного інструменту, який би надавав нам можливість точно передбачити розвиток дитини, наприклад, через півроку, рік, два, три. Тому ми дуже часто не знаємо, яка буде траєкторія розвитку мовлення дитини, тому ми не можемо знати відповідь на питання, чи переросте дитина. Але з іншого боку, я теж в таких ситуаціях звертаю увагу батьків на те, що нам дуже важливо фокусувати свою увагу на тому, що є тут і тепер. Тому що коли ми бачимо прогрес, траєкторію розвитку дитини сьогодні, то ми можемо краще розуміти, яка її динаміка і які варіанти втручання їй можуть знадобитися, наприклад, в майбутньому, як ми можемо їй допомагати.
11: І тут ще, коли ми говоримо про розвиток і про комунікацію, як зрозуміти батькам, що от навіть якщо дитина не говорить зараз, це не кінець, бо комунікація – це більше, ніж мова. А що саме тоді і як розвивати комунікацію альтернативно в такому випадку?
10: Угу. З одного боку, комунікація – це є вроджений інстинкт. Тобто всі діти прагнуть комунікувати, всі діти можуть комунікувати. Деяким дітям складніше використовувати мову, і мова – це є частиною комунікації. Вона включає в себе, ця комунікація, абсолютно широкий спектр засобів спілкування. Це й погляд, міміка, жести, альтернативна додаткова комунікація, тобто це ті різні інструменти, це можуть бути жести, картки, піктограми, застосунки на телефон або спеціальні технічні пристрої, які допомагають дитині комунікувати в той час, поки її усне мовлення ще є недостатньо розвиненим, або воно недостатньо зрозуміле, або нефункціональне, або з якихось причин було втрачене. І тоді ми кажемо, що всі діти хочуть комунікувати, і наша задача – це відібрати той інструмент для спілкування, для того, щоб вона могла нам повідомити, що вона хоче. Звісно, всі батьки прагнуть домовлення. Це є абсолютно природне теж бажання у батьків, але нам потрібно теж комунікувати про те, що все те, що сприяє розвитку комунікації, теж буде сприяти розвитку мовлення. І мовлення – це є той фундамент, який виникає внаслідок сформованості саме комунікативних навичок. Тому, коли ми розвиваємо цю комунікацію, коли ми допомагаємо дитині користуватися жестами, поглядом, вказувати на картинки, показувати на предмети, то ми таким чином теж сприяємо розвитку мовних навичок. Розвиток альтернативної комунікації, додаткової комунікації у дитини не заважає розвитку усного мовлення, тому що теж є великий стереотип і страх, що якщо ми навчимо дитину користуватися картками, жестами, то вона не захоче говорити. Але пам'ятайте, що немає жодного доказу дослідження цій тезі. Навпаки, сучасна наукова практика, вона підтверджує ідею про те, що це тільки розвиває мовлення.
11: Ну, і насправді все йде до економії, да, мова йде до економії, колись на філфаки вчили. І дитині набагато легше сказати, коли вона зможе, ніж ту картку відірвати, да, дати тобі щось показати. Легше ж сказати. Тому
10: точно.
11: Тут боятися не треба, це обов'язково прийде, якщо прийде, звісно. І все одно, попри величезну роботу таких фахівців, як ви, я вам дуже дякую за ваш блог, ми обов'язково теж лінк додамо. Там дуже багато класної, корисної інформації абсолютно для всіх батьків, тому обов'язково заходьте, всіх закликаю. Все одно залишаються батьки, люди, які дійсно, це зрозуміло, бояться, які вважають, що от є якась чудодієва якась там пігулка, да, особливо, коли деякі не дуже професійні, на жаль, лікарі там можуть щось виписати, ну, мовляв, пропити, і мова запуститься, дуже така улюблена в лапках фраза. Отже, чи є ці пігулки, да, якісь там інструменти для того, щоб запустити мовлення?
10: Дуже гарне питання, дуже важливе, і є на нього відповідь. Направду, ми знаємо, що мова і мовлення – неймовірно складний механізм, який потребує залученості, злагодженої роботи різних систем. І всі батьки прагнуть знайти щось, що може якомога скоріше прискорити розвиток мовлення своєї дитини. Вони можуть шукати різні інструменти, способи, засоби. Але на сьогодні ми знаємо, що не існує універсального інструменту, який би міг отак от одномоментно якась гра, права, стратегія, процедура, будь-що інше запустити цей процес. Тому що якщо ми пригадаємо себе, коли ми вчили якусь іноземну мову, то ми розуміємо, що ми не можемо просто в один момент почати цією мовою говорити. І неможливо навіть за місяць або два почати говорити на рівні носіїв мови. Тобто нам точно так само потрібно вчитися розуміти мову, накопичувати цей лексикон, вчитися ці слова поєднувати між собою. Так само і маленькі діти, вони проходять абсолютно ту ж саму траєкторію розвитку. І тобто в своїй суті діти та дорослі, вони глобально не відрізняються в способі навчання мови. Чомусь про себе ми це розуміємо, нам легше зрозуміти. Але коли ми думаємо про дітей, то нам здається, що вони якимось абсолютно іншим способом. І є щось іще, що ми десь пропустили. Але насправді це не так, окрім того, що діти ще не мають настільки багато життєвого досвіду, не мають стільки років практики, вони вчаться на якомога швидше, і їхні нейронні мережі вони теж утворюються швидше. І це пояснює, чому вони так стрімко в ранньому віці оволодівають мовою. Тобто це результат практики, багаторазового повторення і власного досвіду дитини. Тобто дитині потрібно прикладати власні зусилля для того, щоб мовою оволодівати. Вплинути на цей процес ззовні якимось препаратом, процедурою, будь-чимось іще неможливо. Але наше завдання, як спеціалістів, це створювати досвід, в якому б дитина могла розвивати навички, яких їй або не вистачає, або з якихось причин бракує, чи вона їх втратила, для того, щоб вона могла поступово так переходити на наступні етапи в розвитку мови та мовлення.
11: І тут від батьків багато залежить? Тобто батьки можуть постійно розмовляти з дитиною, навіть якщо у них немає там, да, прям комунікативної відповіді, але все одно, напевно, є якийсь етап розуміння у дитини в будь-якої. Багато батьків, до речі, кажуть, він розуміє, він знає. І іноді спеціалісти можуть так не дуже вірити, але батьки, які живуть постійно з дитиною, розуміють, що десь все ж таки є це розуміння. Да? От постійне спілкування з дитиною корисно. І от, до речі, тут теж цікаво, батьки питали, чи оце, там, не знаю, вава, бібі, оці всі такі дитячі слова, чи треба, чи не треба використовувати?
10: Угу. Гаразд. Тоді перша відповідь полягає в тому, що батьки не просто можуть, вони вже сприяють розвитку своєї дитини. Тому що коли дитина зростає в сім'ї, де в неї є прив'язаність з близьким дорослим, де в неї є досвід розмов з близьким дорослим, вона може формувати такий добрий, міцний стосунок, має що досліджувати. Це сюди належить і гра, і розглядання книг, і участь в рутинах дня, і вдома, а потім ви вийшли на вулицю, і там зовсім інший світ, і про все це можна говорити, то ця дитина, по суті, вже має всі можливості для розвитку. Але в деяких випадках цього буває недостатньо, і тоді ми впроваджуємо такі більш тонкі рекомендації, які для кожної дитини будуть індивідуальними. Але точно батьки є партнерами, і вони не те, що вони можуть сприяти, вони мають найкраще уявлення про свою дитину, вони є найбільш замотивованими вчителями своєї дитини. Вони проводять з нею більше часу, вони володіють ідеями про те, що їх дитині може сподобатися, і вони є сталою фігурою в житті людини, на відміну від спеціалістів, які будуть змінюватися. І сучасні дослідження, вони говорять про те, що абсолютно всі батьки можуть підтримувати розвиток своєї дитини, і тому завдання спеціаліста – це не просто добре позайматися з дитиною в кабінеті, це допомогти батькам підсилити їх компетенції, зробити їх більш впевненими в своїх діях, так, щоб вони могли підтримувати розвиток дитини потім вдома самостійно, тому що коли заняття завершується, батьки повертаються в своє звичне життя, і суть не в тому, щоб дитина гарно виконувала завдання, а в тому, щоб вона могла розвиватися вдома, в тому середовищі, де вона формує цей добрий стосунок. І тоді друга частина – це про використання звуконаслідувань, таких спрощених слів. Є такий міф про те, що використання таких спрощених слів буде якось шкодити дитині, дитина їх запам'ятає, але по суті дослідження показують, що саме для маленьких дітей такі слова, вони мають спрощену форму, спрощену складову структуру слів, слова легше впізнавати, тому що вони повторюються: мама, баба, вава, гав-гав і так далі. І їх легше впізнавати з потоку мовлення, а те, що легше впізнавати, сегментувати, легше повторити. І по суті такі слова допомагають, направду, дитині вчитися повторювати нові слова. Вони допомагають накопичувати їх в лексикон і поступово, по мірі розвитку мовлення, як правило, переважна більшість дітей самостійно потім оволодіває більш складними словами. Тобто це такі перехідні слова від того моменту, коли дитина ще не повторює, і того моменту, коли вона вже повторює дуже багато різних слів. Тому можна використовувати звуконаслідування, можна використовувати цей індивідуальний тембр, стиль спілкування, коли батькам в народі кажуть посюсюкатися. Але сюсюкатися, воно в нас має такий негативний відтінок, але насправді це є унікальний спосіб взаємодії і спілкування між мамою, татом, близьким дорослим та малюком, який, направду, привертає увагу до звучання мови і тільки вчить дитину спілкуватися.
11: І я, от, до речі, з цим страхом попрощалася після вашого блогу, бо я щось думала, що треба прям так серйозно підходити, прям одразу зі складними конструкціями до дитини сюсюкатись я не буду. Чогось я цього боялась. Насправді, ну да, чергова помилка в величезному списку моїх помилок як мами. Дякую вам знову за блог. Отже, ми не боїмось цих слів, звуконаслідувань. Головне комунікувати, і ви тут правильно ви сказали, що робота не закінчується в кабінеті, бо є люди, які вважають, що от я привів дитину, він відзаймався, ну я ж зробив все, що міг. Насправді ми можемо більше, для цього ми постійно це повторюємо, не треба вишукувати час для занять, надягати якийсь спеціальний спецодяг і починати прям все, я тут зараз займаюся. Так, кожна хвилинка з твоєї дитини вже так чи інакше може розвинути її, просто не забувати про цю комунікацію, бо говорити з дитиною важливо.
10: Напевно. Точно.
11: Тому про це теж пам'ятаємо і не забуваємо, бо є у мене знайомий, який чомусь майже постійно мовчить з дитиною і ходить до логопеда і каже, щось воно не працює. Я кажу, ну, звісно, може ти будеш більше з ним розмовляти вдома якось. Ну, і от, до речі, тут теж питання, бо він каже, ну, він же сидить в планшеті, він же все одно щось там бачить. І от це постійне теж питання, яке ставлять батьки і неврологам. звісно, логопедом в цей екранний час. Чи заважає він розвитку мовлення? Якщо багато, чи є такий безпечний умовний екранний час, чи його не забагато? Наскільки це індивідуально?
10: Угу. Є відповідь на це питання. Вона полягає в тому, що екрани – це є інструмент. І в руках мудрого дорослого цей інструмент може бути гарним способом підтримувати розвиток дитини. І є міжнародні рекомендації, які дають нам таку рамку по часу, скільки ми можемо рекомендувати дітям. І на сьогодні ми знаємо, що бажано до 2 років уникати перегляду екранів. Дітям віком від 2 до 5 років бажано обмежувати екранний час годиною на день. Але теж з іншого боку ми розуміємо, що, наприклад, є діти, яким година на день – це дуже багато. І іноді батьки кажуть, він стає дуже збудливим. Нас погіршується поведінка, ми не можемо його заспокоїти. І тоді ми розуміємо, що є ще якісь фактори, які впливають на цей екранний час, і це не тільки про кількість. Тому зараз ми маємо теж якісні рекомендації. І перша рекомендація – це відштовхуватись від індивідуальних особливостей розвитку своєї дитини. Коли батьки помічають, що дитина стає надто збудливою, емоційною, реактивною, з'являються істерики, важко заспокоїти, це означає, що такій дитині потрібно обмежувати екранний час. Тоді друге, нам потрібно думати, чи не витісняє щось екранний час з життя дитини. Якщо вона багато перебуває перед екраном і, наприклад, мало рухається, або не отримує досвід спілкування з близьким дорослим, тоді нам потрібно збалансовувати її день цими активностями. Третє, нам потрібно подумати, чи не використовуємо ми екрани як спосіб заспокоєння або переключення. Тобто, якщо дитина використовує екрани для того, щоб засинати, для того, щоб, наприклад, сфокусовуватись на якійсь діяльності, наприклад, під час їжі, або ми її переключаємо, наприклад, з істерик, то тоді нам потрібно думати про інші способи самозаспокоєння, саморегуляції своєї поведінки, емоцій. Третє, нам потрібно думати про якість контенту. Тобто, що дивиться дитина? Чи ми спостерігаємо за тим, що цей контент є безпечним для дитини? Тому що деякі речі можуть дитину налякати. Знаєте, умовно, якийсь маленький білий привид, який живе в шафі, або якась машинка з очима, яка розмовляє. Для нас це може бути дуже зрозумілими речами, але для маленьких дітей їм це може бути не дуже зрозуміле, може їх лякати. І нам тоді важливо слідкувати за контентом і обов'язково комунікувати про те, що дитина там бачить. Якщо це контент якісний. Зараз на сьогодні є багато якісного контенту. Це і руханки, і пісеньки, і різний освітній контент. То якщо він відповідає віку, то він може сприяти розвитку дитини. Направду, діти можуть мати також ідеї для гри, вони можуть вчити якісь явища, які вони не можуть побачити в реальному житті, якісь навчальні академічні поняття можуть вивчати. Тому за цим слідкуємо і обов'язково дбаємо про безпеку в інтернеті. Тобто нам потрібно слідкувати за тим, що дитина дивиться, чи вона не переходить на дорослий контент. Бажано, щоб дитина також, якщо це присутній екранний час, то він був на стаціонарному якомусь пристрої, щоб дитина не тримала близько біля очей, планшет, телефон, що теж може мати негативний вплив на зір. Тобто, коли ми ці фактори так приймаємо до уваги і ми розуміємо, для чого ми використовуємо ці екрани, що це за контент, яка кількість в нашому житті, дотримуємось цих рекомендацій, то тоді вони можуть бути частиною здорового способу життя. Звісно, якщо дитина, знаєте, вона дуже багато часу проводить перед екранами, вона дивиться по 2, по 3 години на день, тоді це може асоціюватися з негативним впливом. І не тільки на мовлення, в цілому, і на емоційну сферу, на фізичний розвиток, на здоров'я дитини, тому що така дитина менше рухається. Тоді такий перегляд більше асоціюється з негативним впливом на зір. Тому нам потрібно просто чесно відповідати на питання, що дитина дивиться, чому вона це дивиться і як зробити цей процес безпечним.
11: І тут ще питання до того, наскільки перед сном безпечно, бо навіть дорослим рекомендація, да, там хоча б за годину-дві, хоча у нас такі реалії зараз, що завжди телефон з повідомленнями про тривоги під рукою, але навіть дорослим треба гаджети прибирати. А дітям за скільки годин до сну?
10: Я не є консультантом зі сну, тому не можу вам так професійно відповісти, але глобально бажано, щоб це було в той момент, коли дитина активна, а не тоді, коли вона тільки прокинулася або тільки відходить до сну.
11: Питаю, тому що да, виникають питання, і це важливо. І я теж цікавлюсь, тому що, на жаль, от у нас вийшло так, що в рутині все одно є незадовго до сну цей перегляд вечірній, бо дитина от дивиться, вона намагається повторювати якісь рухи, але мені здається, що це ну, близько до сну. Вона потім лише щось їсть, потім купається тільки і лягає спати. Мені б так розширити цю історію, рамки такі. І поки не виходить. Ми працюємо теж зі спеціалістами над цим, але, використовуючи нагоду, вас теж про це запитали.
0: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
11: І нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що говоримо ми з дитячою логопединою, фахівчиною з раннього розвитку мови та мовлення Ольгою Цись. І наступний блок питань теж хотіла вам поставити щодо саме дітей з особливостями розвитку. Ми зрозуміли, коли там є червоні пропорції, що батьки звертаються. А якщо от вже є якийсь діагноз, да, точно є затримка розвитку і мовлення, зокрема, як саме ці пріоритети в роботі вибудовуються, да, і на що тоді от фахівці, логопеди роблять акцент? Да, що тут важливо?
10: Гаразд. Тоді в такій ситуації нам дуже важливо, щоб наша ціль в роботі була функціональною, і нам дуже важливо разом із батьками продумати відповідь на питання, що може допомогти цій дитині покращити її комунікацію так, щоб вона могла брати участь у важливих для себе активностях, могла розвиватися, навчатися, підтримувати стосунки, брати участь у дозвіллі. І дуже часто відповідь на це питання, вона полягає саме в підборах засобів альтернативної та додаткової комунікації. Тому що це завжди пріоритет. В різних міжнародних організаціях, коли вони розробляють протоколи, гайдлайни, такі позиційні документи, які вказують нам про те, як ми маємо допомагати дітям, які мають ті чи інші труднощі в розвитку, і завжди вибір номер один – це є надати спосіб комунікації, якщо усне мовлення наразі є з якихось причин недоступним. Але тут важливо сказати, що це не означає, що ми не працюємо над мовленням, що ми не розвиваємо, наприклад, імітаційні навички, не поповнюємо лексикон, не розвиваємо граматику, зв'язне мовлення, чіткість мовлення. Тобто ці навички, вони теж залишаються, ми над ними активно працюємо, ми розвиваємо їх паралельно, але тепер вони не є самоціллю. Тобто тепер ми їх розуміємо як частину такого більш широкого комунікативного профілю дитини, і вибір цих альтернативних методів комунікації або додаткових методів комунікації, що називають, буде дуже варіюватися для кожної дитини, враховуючи її особливості розвитку, віку, труднощів, які дитина має, збереженості сенсорних систем, тому що дитина, яка, наприклад, не чує, або яка не бачить, або має труднощі з моторикою, наприклад, ДЦП, цим дітям будуть рекомендовані різні способи.
11: І ви про них згадували, да, це картки, кнопки, це додатки. Є зараз і український розробник додатку, теж лінк надамо, там є, навіть без використання рук можна, да, теж користуватися дуже цікавим і корисним інструментом. Тобто діапазон широкий, і вже тут фахівці безпосередньо, знаючи розвиток вашої дитини, зможуть допомогти в підборі конкретної системи. Або в декількох. Бо, наприклад, ми зі своїм сином займаємося і з картками, і з кнопками він любить нажимати. Я кажу, головне не давати йому кнопку, де буде казати, мовчіть, мовчіть, бо він нам і так не дає розмовляти між собою, коли він в центрі уваги. Головне тепер цю кнопку йому надавати. Тому, да, тут є багато різних способів. Головне знайти правильний напрямок, в якому треба працювати.
0: Борці, що здобувають світ. Що робити?
11: Ми вже поговорили про те, що щоденна рутина – це теж частина, да, нашої постійної роботи. Тут не треба виснажливе якесь навчання для того, щоб це розвивати. Тут все ж таки від вас такі поради, я хочу, щоб були озвучені теж ще раз, про те, чи от є якісь такі головні навички, яким все ж таки батькам треба обов'язково навчитися, коли твоя дитина, ну от, поки або не поки, не мовленева.
10: Є декілька порад. Перш за все, я дуже раджу батькам помічати і цінувати будь-які спроби комунікувати з дитиною. Тому що ми так іноді сильно фокусуємося на появі цих перших слів, що іноді ми можемо не помічати, коли дитина встановлює з нами цей погляд. Вона хоче розділити цю спільну увагу, успіх у грі, щось нам показати, чимось поділитися, жестом щось вказати, десь картку якусь нам принести, що ми можемо, так знаєте, сприймати це як належне і менше на це відгукуватися. Але коли ми помічаємо такі моменти, ми підсилюємо мотивацію ще більше до нас звертатися. І так це працює в розвитку дітей, що коли ми посилюємо комунікацію, ми розвиваємо також мову і мовлення. Тоді другий момент, на який би я теж хотіла звернути увагу, це пам'ятати, що дуже важливий момент взаємодії – це є ваш такий спільний час в задоволення і в радість. Тому що іноді ми теж фокусуємося на тому, щоб зробити кожну хвилину нашого часу такою педагогічною, впровадити заняття. І нам здається, що якщо ми не граємо з дитиною по 5 годин на день, то вона втрачає можливості для розвитку. То ми знаємо, що малюки раннього віку розвиваються в тих активностях, які приносять їм радість і задоволення, коли вони відбуваються в реальному житті і у взаємодії з близьким дорослим. Тобто абсолютно кожна рутина, прийом їжі, одягання, купання може бути сповнено таких розвиваючих моментів. Але нам теж важливо сказати, що це дуже тонкі, прості рекомендації, які не мають викликати у батьків багато відчуття напруги, стресу, що нам знову потрібно терміново щось робити і контролювати кожне своє слово. Пам'ятайте, що звичайні короткі розмови, коли ми привертаємо увагу дитини, коли ми допомагаємо їй розуміти мову, називаємо речі навколо, використовуємо жести, розвиваємо гру, спілкування, це все прекрасно розвиває дитину в цілому, не тільки мовлення, тому що мовлення – це частина, знаєте, такого ширшого спектру когнітивних навичок. Тому це надзвичайно важливо пам'ятати про задоволення в моменті взаємодії і гри.
11: Це супер. І, до речі, отут наскільки важливо, от мені це теж так особисто цікаво, спільне читання книжок. От мені здається, частина комунікації теж, бо можна трішки і пограти, і все одно, навіть якщо там дитина не може поставити якісь питання, вона все одно десь, напевно, щось запам'ятовує, і оці сказки і книжки, вони все одно якось... дають, не знаю, ну мені здається, якийсь позитивний вплив. От, до речі, у нас дитина там любить, щоб її бабуся читала дві казки, і він бере прям книжку в руки, дає, вона я так навіть не вмію, в ролях відіграє цю книжку, і от тут ми їх забили в машині, і бабуся каже, ну от я йому зараз дам іншу книжку, він все одно, я все одно по пам'яті розповідаю. Дитина бере книжку, дивиться на бабусю, яка починає розповідати, дивиться на ці картинки, він кинув її, накричав на всіх, бо не відповідає. Тобто тут все одно є, навіть якщо дитина не може про це сказати, розуміння є. Отже, повертаючись до питання, наскільки це читання спільне, воно корисне.
10: Точно. І цей момент в комунікації ви описали, коли дитина висловлює відмову, вона відштовхує предмет, вона каже, ні, мені це не подобається, і ми можемо це щитувати і теж коментувати, казати, я знаю, ти хотів свою улюблену книжечку, але її зараз немає, ну, треба трошки зачекати. Так, діти дуже люблять переглядати книги, це прекрасна рутина, яка подобається і дітям, і дорослим. Чому? Тому що книга допомагає дітям краще розуміти мову, це, по суті, інструмент для вивчення ранньої мови. Діти можуть тоді бачити слова, які ми називаємо на картинках, багаторазово їх повторювати. Окрім того, ми можемо повертатись до однієї теж самої книги і розглядати її багато разів. Тобто це теж елемент навчання через багаторазове називання, практику повторення. І не потрібно читати довгий текст в книзі. Знаєте, достатньо просто коротко щось називати картинки, слідкувати за тим, що дитина дивиться туди, куди ви показуєте. Іноді вона сама може вказувати пальчиком на щось і просити дорослого, щоб дорослий щось поназивав. Але книги – це, правда, прекрасний інструмент, і окрім того, вони ще дозволяють, знаєте, повертатися. Наприклад, в моменті, коли ми розповідаємо якусь історію, ми можемо зробити паузу на якомусь моменті, умовно, і зупинити цей момент так в реальному часі. В той час, коли ми в реальному житті спілкуємося, наша комунікація дуже швидко плине. Нам потрібно втримувати початок, середину, кінець розмови. Книга допомагає зупинити цей час, побути в ньому, проаналізувати, що тут відбувається, якщо треба перегорнути кілька сторінок назад або скоріше до кінця. І дітям це дуже подобається, вони відчувають більше контролю, більше впевненості, коли вони хочуть повторювати те, що вони добре знають. Це теж є їх елемент навчання, тому що всі діти вчаться тоді, коли вони спокійні, задоволені, коли вони відчувають передбачення, що я знаю, що буде потім. Тому і для батьків це теж має дуже багато значення, що вони мають цей час спільний, коли і мені, і дитині щось подобається. Тому книги – прекрасний інструмент, дуже-дуже рекомендую.
11: Якраз я хотіла запитати, чи є нормою, коли дитина постійно любить, да, читати щось одне, або намагатися, да, читати або дивитися, це часто батьки вже лякаються, кажуть, я вже не можу це слухати вже в мільйонний раз, але діти повторюють і повторюють. Це ж варіант норм?
10: Так, дуже багато дітей хочуть повторювати одне і те ж саме. Просто тому, що вони знають, їм хочеться отримати цей момент, що я знаю, що буде надалі, і я можу взяти цю участь в цій активності. Тому це є абсолютно типовим для дуже багатьох дітей повторювати одну і ту ж саму гру, повторювати одну і ту ж саму книгу, але особливість наша полягає в тому, що навіть в одній і ті ж самій книги ми можемо її кожного разу по-різному розглядати. Одного разу ми можемо звернути увагу на певні предмети, другого разу ми можемо звернути увагу на якісь властивості предметів. А це велике, а це маленьке, а це один, а це багато, а це кольори, там якісь смаки, наприклад, поназивати. А третього разу ми можемо звернути увагу на якісь причинно-наслідкові зв'язки, сказати: дивись, ваза розбилася, о ні, чи о, тут дядя їде в автомобілі, він сигналить, бі-біп. А третього разу ми можемо повністю прочитати дитині історію. Тобто все рівно навіть в одній тій самій рутині, в одній тій самій книзі ми можемо впроваджувати елементи змін, елементи, як ми можемо урізноманітнити цю діяльність. Так само і в грі ми можемо робити.
11: І от, до речі, про гру згадали тут теж, бо мені здається, багато батьків забули, звісно, як гратися, або не вміли і не дуже хочуть, і просто кажуть, я не знаю, що робити. І умовно, і це велика проблема, бо ми ходимо в школу, я бачу, як і я сама насправді така, і мені довелося згадувати, як це грати. І тепер-то я знаю, але я вже пройшла якийсь шлях. От як тут, які теж є поради батькам про гру, да, от в розвитку малюка, вмовлення, зокрема, можливо, якісь іграшки зможете порекомендувати, які от можна використати.
10: Угу. Якщо ми говоримо про ранній вік, то є декілька категорій іграшок. Вони, звісно, не всі мають бути присутніми у житті кожної сім'ї, тому що ми пам'ятаємо, що реальне життя – це вже тренажер для розвитку, умовно, коли дитина взаємодіє з каструлями, з речами в шафі і так далі. То перше – це книга. Друге, це якісь іграшки, які можна з'єднувати-роз'єднувати. Це різні складанки, конструктори. Це може бути щось для творчої гри, щось помалювати, поліпити, але також творчою грою може бути поліпити щось в пісочку на вулиці, наприклад. І третє, це іграшки для сюжетно-рольової гри. Це, наприклад, ляльки, фігурки тварин, машинки, де ми можемо вже удосконалювати гру і робити її складнішою. І тут є декілька простих рекомендацій, які можуть так спробувати втілити батьки. Перше, це шукати те, що подобається їх дитині. Якщо дитина любить м'ячик або вона любить машинку, спробуйте приєднатися до гри дитини. Спробуйте пограти в те, що хоче робити дитина, послідувати ніби за її ініціативою, тому що дослідження показують, що діти будуть слідувати за дорослим тоді, коли вони мають багато досвіду, коли дорослий за ними повторює. Тоді третє, поступово додавайте нові приклади в грі. Показуйте щось нове, але не вимагайте від дитини робити так само, так як ви. Натомість заохочуйте її за спонтанні спроби повторювати за вами. Не обов'язково, щоб ваша гра була педагогічною, тому що іноді гра батьків перетворюється в заняття, коли ми штурмуємо дитину великою кількістю питань, покажи, скажи, де, який колір і так далі, то пам'ятайте, що гра – це є щось, що кероване дитиною, що приносить їй задоволення і що відбувається за ініціативою дитини. Коли ми починаємо занадто наполягати на грі, робимо її такою педагогічною, діти можуть відчувати цей момент і намагатися уникати його, тому іноді діти можуть відмовлятися від гри з дорослим. Тому перше – це шукати те, що подобається дитині, друге – слідувати за інтересом, третє – поступово показувати якісь прості нові приклади гри зі знайомими іграшками. І теж пам'ятайте, що це великий міф, що треба, щоб навколо дитини була величезна купа різних іграшок, тобто достатньо абсолютно простих речей, які часто є в житті у дуже багатьох батьків. І так слідкуйте за реакціями своєї дитини. Якщо ви помічаєте, що ваша дитина втомилася, вона вже злазить зі стільчика, або вона вже відповзає від вас, чи вона вже крутиться, вона вам показує всією своєю мімікою, поведінкою, що вже все, це кінець, то тоді ми на це реагуємо і кажемо, так, все, гра завершилася, ми не наполягаємо.
11: Або змінюємо діяльність, на щось інше переналаштовуємо. У мене тут ще питання, бо, знову ж таки, да, баланс між тим, щоб іти за дитиною, і з тим, щоб все ж таки якісь інструкції виконувалися, і вчити дитину виконувати інструкцію. Я знову пронаболіла, я знову про себе, бо у нас саме з цим проблеми. Ми намагаємося слідувати, але ми трішки загралися, бо тепер щось зробити, дитина вже не хоче, і нікого не слухає. Це теж знаєш, от така історія, яка потребує втручання. От як цей баланс знайти?
10: Так, це складне професійне мистецтво, як зробити гру розвиваючою для дитини. І тут немає теж універсальної відповіді. Тут нам теж потрібно подумати над цілями, над якими ми працюємо, щоб вони були реалістичними та досяжними. Якщо дитина відмовляється, не робить, можливо, це за складне завдання для неї. Нам потрібно спростити, або, наприклад, надати трохи більше підказок, або жестами, або так надати фізичну підказку, або десь скерувати дитину в тому напрямку, коли ми пропонуємо якісь прохання. Тоді подумати над тим, чи є достатньої кількості заохочення для дитини, коли вона виконує щось, що ми її просимо з підказкою. Та тому ми намагаємося в цю гру імплементувати якісь розвиваючі стратегії, але так, щоб це не було для дитини таким великим навантаженням, напругою і не асоціювалося з неуспіхом.
11: Я нагадаю, що ми в ефірі програми «Борці, що здобувають світ» говоримо з Ольгою Цись, дитячою логопединю, фахівчиною з раннього розвитку мови та мовлення, бо писали батьки ще під час виходу нашого першого сезону. Деякі питання, вони, можливо, не пов'язані з глобальною темою про розвиток комунікації, але все ж таки вони хвилюють батьків, зокрема, от дурники. Чи дійсно вони не дуже корисні, можуть вплинути і на розвиток мовлення теж, і от коли б ви радили від них відмовлятися, якщо вони вже є в житті?
10: Бажано уникати використання дурників, наскільки це буде можливо. Але ми теж розуміємо, що іноді є об'єктивні причини, коли потрібно, наприклад, допомогти дитині, яка народилася передчасно, або вона потребує додаткової стимуляції в зоні оральної моторики. Але з іншого боку, ми розуміємо, що використання дурників, воно глобально на розвиток мови не впливає, тому що мова – це є когнітивний процес. Натомість дурник може впливати на зміну анатомічної будови щелепи, воно може впливати на формування прикусу. Також дитина, яка перебуває довгий час із дурником, може мати менше можливостей для спілкування з близьким дорослим. Тобто опосередкований вплив саме на мовленіві навички може бути, але саме на комунікативні мовні навички воно так менше асоціюється. Окрім того, ми знаємо, що дурник може асоціюватися з підвищеним ризиком отитів, наприклад.
11: Справді? Тому що дитина постійно смокче і через це, да?
10: Так, теж так. Тому ми намагаємося якомога так частіше його уникати.
11: І от тут теж, не знаю, оскільки в рік все треба відмовлятися, як зрозуміти, коли вже все?
10: Рік-півтора бажано надалі відмовлятися. Взагалі найкраще уникати використання дурника в перші місяці після народження, в моменти, коли ще не налагодилося грудне вигодовування. Після налагодження грудного вигодовування батьки можуть використовувати дурник, дуже часто вони його використовують як елемент для самозаспокоєння. Але поступово, коли дитина дорослішає, ми можемо знайомити з її іншими способами самозаспокоєння, саморегуляції. Десь ми можемо більше потримати на ручках, десь ми можемо більше її поколихати, десь, можливо, переключити увагу, тобто шукати щось іще, чим ми можемо допомогти дитині. Але бажано уникати використання дурника саме під час гри, наприклад, і взаємодії, для того, щоб дитина мала більше можливостей практикуватися у відтворюванні тих чи інших артикуляційних рухів, звуків мовлення, складів, слів.
11: Зрозуміло, дякую. Тут ще питання.

0: інтеграція або навіть ерготерапевт. Все дуже сильно залежить від індивідуального профілю дитини, тому що дуже часто трудність, яка озвучується батьками як не жує, може бути пов'язана з величезною кількістю різних чинників. Це можуть бути труднощі з недостатнім відчуттям органів артикуляційної моторики, зниженою чутливістю всередині ротової порожнини. Можуть бути труднощі з координацією м'язів губ, язика, щелепи. Дитині справді дуже складно зрозуміти, коли, в який момент потрібно скоротити ті чи інші м'язи, а як подрібнити, наприклад, їжу всередині ротової порожнини. Тоді третє, це може бути пов'язано також з певним таким зацикленням і труднощі з гнучкістю поведінки, коли дитина звикає до певної текстури їжі, їй складніше пробувати щось нове. Деякі діти можуть мати харчову неофобію. Їм складніше просто, вони мають величезну тривогу, щоб скуштувати якийсь новий продукт, тому вони хочуть їсти тільки те, що вони вже звикли. Наприклад, переподібну їжу або їжу, яка так дуже легко подрібнена. Іноді навичка жування в деякої частини дітей може формуватися повільніше, як частина їх індивідуального розвитку. Іноді ми розуміємо, що, можливо, цій дитині треба трохи більше часу. Тому потрібно так комплексно поглянути на ситуацію і тоді вже в залежності від цього розуміти, як рухатися далі і яке втручання може бути рекомендованим.
1: Угу. І от ви згадали про знижену чутливість, а на це взагалі можливо якось вплинути батькам, зокрема, чи спеціалістам?
0: Так, можливо, коли ми розуміємо причину, ми можемо подумати про те, які стратегії, прийоми, техніки ми можемо впроваджувати. Для деяких дітей ми можемо пропонувати, наприклад, їжу певної текстури або певних смакових властивостей. Ми можемо пропонувати їжу різними шматочками, пропонувати їсти руками або, наприклад, самостійно з допомогою приборів. Тобто тут буде варіюватися в залежності від того, в чому полягає трудність, яка причина.
1: Ольга Цись, дитяча логопединя, фахівчиня з раннього розвитку мови та мовлення. Це була програма «Борці, що здобувають світ». При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це проєкт підготовлено за підтримки Українського культурного фонду. Дякую вам.
0: Дякую.
2: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
3: Я хочу безмежно.
2: Хітова музика на Громадському радіо.

0: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
1: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо.
2: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 79 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 45 копійок. Продають по 45 гривень 1 копійка. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 76 копійок. Продають по 51 гривні 39 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. У Полтаві російська ракета ударила по одному з підприємств. Попередньо двоє людей травмовано. Про це повідомляє начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Інформація про масштаби руйнувань та стан постраждалих наразі уточнюється. Очільник області закликав жителів громади залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. На Сумщині збільшилась кількість жертв після російського удару по енергетичному об'єкту. У лікарні помер 48-річний чоловік, який отримав важкі поранення раніше. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його даними, медики кілька днів боролися за його життя, проводили складні операції, однак врятувати чоловіка не вдалося. Нагадаю, тиждень тому російський безпілотник атакував енергетичну інфраструктуру, і працівники, які виконували ремонтні роботи, не встигли відійти на безпечну відстань. Ринковий російський удар дроном по маршрутному таксі в Херсоні забрав життя двох людей і поранив ще шістьох. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. За даними відомства, атака сталася близько 7 ранку в центральному районі міста, коли транспорт був заповнений пасажирами. Безпілотник влучив у маршрутку, яка виконувала звичайний рейс. Загиблі наразі не ідентифіковані, їхні особи встановлюються. У лікарнях перебувають шестеро поранених, 36-річний чоловік і п'ятеро жінок віком 52-57 років. Серед постраждалих також медична сестра одного з медзакладів. В усіх поранених попередньо діагностовані мінно-вибухові травми. Лікарі проводять обстеження та надають їм допомогу. У лікарнях Запоріжжя наразі рятують життя 82 постраждалим після російських атак, потерпілим від 5 до 96 років. Про це повідомив Іван Федоров. За його даними, два десятка поранених перебувають у тяжкому стані, серед них четверо дітей. Три дівчинки віком 14 та 16 років та п'ятирічний хлопчик. Стан ще 62 постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Усі поранені отримують медичну допомогу в умовах перевантаження лікарень і постійного потоку нових пацієнтів, зазначив Федоров. Нагадаю, Запорізька область останніми днями перебуває під масованими російськими ударами, які поєднуються авіацією, артилерією та дронами, з численними жертвами серед цивільних. У Миколаєві пізно ввечері сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло двоє іноземців. Про це повідомили в поліції Миколаївської області. За даними правоохоронців, інцидент стався на проспекті Героїв України під час руху автомобіля «Опель» всередині пролунали постріли, після чого машина виїхала на регульоване перехрестя. Попередньо в авто перебували троє громадян інших держав. Унаслідок стрілянини двоє чоловіків загинули, третього учасника події затримали, а із транспортного засобу вилучили зброю. На місці працюють слідчі, криміналісти та оперативники поліція, забезпечує охорону території та встановлює всі обставини події. Питання про правову кваліфікацію інциденту наразі вирішується. А у Венесуелі після руйнівних землетрусів рятувальники дістали з-під завалів живого хлопчика, який провів там 6 днів. Про це повідомила виконувачка обов'язків президента країни Дельсі Родрігес, передає Роутерс. За її словами, дворічну дитину на ім'я Клібер Моран врятували з-під уламків житлового комплексу у штаті Лагуайра. Операцію провели рятувальники з Йорданії. Після порятунку хлопчика доправили до лікарні в Каракасі, де йому надають медичну допомогу. Нагадаю, 24 червня Венесуелу накрили два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 балів, які спричинили масштабні руйнування. Кількість жертв наразі становить близько 1900 осіб, ще понад 10 тисяч отримали поранення, а рятувальні роботи в регіоні тривають досі. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 1 липня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Лише на заході країни вдень можливі короткочасні дощі та грози, а в окремих районах – град та шквали. За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, вдень у більшості областей повітря прогріється від 29 до 34 градусів. На південному заході країни місцями очікується сильна спека – від 35 до 38 градусів. У нічні години термометри покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У Києві та області 1 липня також прогнозують невелику хмарність без опадів. Вночі на території Київщини очікується від 18 до 23 градусів. У день стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів із позначкою плюс. У столиці вночі буде 21-23 градуси тепла, а в день температура сягне 33 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Експертні рішення. На Громадському радіо.
3: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
3: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
5: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
5: Відерштанд.
0: Відерштанд.
5: Супротив.
0: Супротив.
5: Пам'ять виростає із забуття.
6: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
7: Що вони означають і чому це сталося?
6: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
6: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
6: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
8: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на YouTube-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
9: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
10: Залаштунки перемовин.
0: Перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
10: Залаштунки перемовин.
11: Вітаю, друзі! Ви слухаєте і дивитесь громадське радіо. Ми будемо говорити про залаштунки перемовин, про те, як Україна стає частиною Європи. Поруч зі мною фахівці-аналітики, які спеціалізуються на процесі євроінтеграції України та судовій реформі, зокрема в контексті виконання вимог Європейського Союзу. І тому поруч зі мною Олександра Булана, вона старша аналітикиня Українського центру європейської політики. Олександра, вітаю вас.
12: Вітаю.
11: І також Роман Смалюк, він експерт із судової реформи Центру політико-правових реформ. Романе, вітаю.
13: Доброго дня.
8: Вступ України до ЄС.
11: Отже, давайте поговоримо про таке ключове. Чому саме судова реформа є одним із таких ключових критеріїв вступу України до Європейського Союзу? І наскільки успіх України до членства в ЄС залежить сьогодні саме від судової реформи?
13: Дякую. Тут, можливо, трошки заберу хліб в Олександри, оскільки ці теми про переговори, про кластери, це більше її сфера експертизи. Але насамперед судова реформа входить до переговорного кластеру фундаментальні сфери, які відкривається перший. І закривається вже наприкінці переговорів. Тому судова реформа, вона нас супроводжує ще, коли ми мали статус, зараз маємо статус кандидата в члени ЄС, ще коли була угода про асоціацію. Тобто судова реформа з нами вже...
11: І йде до самого кінця.
13: Так, і навіть після того, як ми вступимо, станемо членом Європейського Союзу, питання верховенства права – це все одно один із наріжних каменів функціонування Європейського Союзу. Тобто не завершиться судова реформа зі вступом, ну, можливо, це вже не буде називатися так, як судова реформа, різні перезавантаження, оновлення, але все одно питання діяльності судів, воно буде залишатися актуальним.
11: Олександра, що ви скажете?
12: Я можу тут сказати, що судова реформа, вона це такий наріжний камінь, який дуже змінив взагалі переговорний процес, тому що коли Болгарія і Румунія вступали до ЄС, там вона не була проведена до кінця. І саме ось ці питання, вони тягнулися аж до 23-го року, вони виконували якісь вимоги, щось доробляли. І це викликало таке політичне роздратування в інших країн-членів. Чому? Тому що всі хотіли, щоб там багато інституцій, багато політик мають працювати на єдиному рівні в ЄС. А тут інший підхід до верховенства права, інший підхід там до якихось там ключових речей в законодавстві. І ось вони ці реформи втілювали до 23-го року. Саме тому після цього і з'явився кластер фундаменталс, ці фундаментальні реформи, вони були включені в переговори, і зараз такий акцент саме на цих питаннях, тому що більше ніхто не хоче стільки років чекати, поки країна, кандидат чи вже реальний член виконає всі ось ці речі і зможе працювати на тому ж рівні, що й діючі країни-члени. Саме тому ось вони змінилася так сильно методологія, і зараз це от є ключовим, на що в першу чергу робиться акцент в питаннях розширення.
8: Залаштунки перемовин.
4: Спільний проєкт громадського радіо та Українського центру європейської політики.
11: На якому етапі тоді Україна зараз на шляху до Європейського Союзу саме в судовій реформі? Що нам вдалося зробити за цей час? І загалом, наскільки активно ми рухаємося?
13: Важко насправді визначити, на якому ми зараз саме конкретно етапі. Але насправді було зроблено дуже багато. Я ще нагадаю, коли Україна отримала статус кандидата в члени ЄС, 2 з 7 рекомендацій, якщо я не помиляюсь, стосувалися питань судової реформи. Це стосувалося діяльності ключових органів суддівського врядування, Вищої кваліфкомісії суддів і Вищої ради правосуддя, органів, від яких фактично залежить, наскільки незалежною, доброчесною, професійною є наша судова система. Тобто, вже ось ці заходи, які нам рекомендувала зробити Європейська комісія, ми вже ще ось на етапі набуття статусу кандидата, і взагалі це ще в угоді про асоціацію, також ці заходи були передбачені. Але зараз ми насправді, як я вже сказав, зробили багато, але ще більше потрібно зробити. Проте те, що нам зараз потрібно зробити, це, от як я вже раніше згадував, це не реформи в стилі перезавантажте, оновіть, очистіть. Нам фактично, от якщо слідувати зі проміжних марків, які дала Європейська комісія, звітів Європейської комісії там щодо розширення, щодо України. Тобто нам потрібно вдосконалити ось ці інституції, які в нас зараз є, і процедури. Тобто нам не потрібно створити там якусь нову Вищу раду правосуддя. Ні, потрібно, щоб новий склад ВРП був, до його складу увійшли такі ж саме професійні, незалежні, доброчесні члени, які увійшли там в 2022-2023 роках. Тому ніби задача здається простішою зараз, що не потрібно проводити якісь такі масштабні реформи, які можуть викликати сильний спротив. Але насправді, ну, на жаль, останній рік, ну, ми рухаємося, не хочу бути дуже негативним, дуже скептичним, але ми рухаємося не так швидко, як ми могли б. Тому що є конкретний перелік заходів, про них говорять міжнародні партнери, про них говорить громадянське суспільство, ну, чомусь вони не виконуються. От, наприклад, той же самий закон про декларації доброчесності, який вчора Верховна Рада прийняла в другому читанні. Перше читання цього закону було в червні 2025 року. І, ну, скажімо так, з моменту першого читання до другого читання, в плані якості і ефективності, ну, він не змінився, насправді. Тоді, відповідно, питання, на що ми витратили рік.
11: Судова реформа не очистилася. Судова система, точніше.
13: Ну, якщо рахувати там з 2016 року, то є значні здобутки в сфері очищення, є ефективні механізми. Ну, але, на жаль, ми ще все одно ми говоримо про це, що є потреба там очищення, оновлення судової системи, хоч в менших масштабах, але, ну, на жаль, ці проблеми ще залишаються актуальними. І це те, на що звертає увагу Європейська комісія, що потрібно ту ж саму процедуру кваліфікаційного оцінювання, яке мають пройти всі судді, потрібно пришвидшити, потрібно враховувати позицію громадської ради доброчесності під час оцінювання суддів. Тому ми рухаємося, але, ну, звісно, хотілося б рухатися швидше.
10: Залаштунки перемовин.
11: Олександр, я тут вас окремо запитаю. На вашу думку, взагалі, які вимоги у сфері правосуддя Україна вже виконала, і які ще потрібно виконати?
12: У нас зараз, як ми зараз перебуваємо на такому етапі, да, коли ми очікуємо, що у нас десь наступного тижня, да, нам відкриють перший переговорний кластер. Да. Да, тобто, відповідно, ми отримуємо вже офіційно ось ці приміжні цільові індикатори або interim benchmarks, да, і ось ми маємо їх виконати. Тобто, ну, фактично, це всі речі, які от ми маємо, там дуже багато всього, дуже багато, що треба зробити. Я б їх так умовно розділила б на такі дві так великі сфери. Одна сфера, ми там адаптуємо законодавство, да, його десь доробляємо, там, чи затверджуємо нове, чи щось це. А друге, це ми готуємо інституції. Ось, до речі, по інституціям у нас буде це задача фактично кругом. Тобто ми всі інституції наші, ми повинні адаптувати до можливості роботи в Європейському Союзі. Якщо ми там подивимося звіти про розширення, то це наріжним каменем проходить по всім переговорним главам, що у нас там є проблеми з усіма інституціями. Мені здається, що тут також і в судовій реформі у нас питання інституції, наскільки вони готові, наскільки вони мають ресурсу працювати ефективно, працювати якісно, мати якісних людей. Чи є в нас люди, які можуть працювати ефективно і працювати з європейським законодавством, бути в ЄС. Ось. Ці, до речі, питання, вони інколи не вирішуються просто прийняттям законами. Можуть бути, насправді, значно більшим викликом навіть, ніж робота парламенту, який рік не міг проголосувати потрібний
11: законопроект. Друге читання, так. Тобто ми зараз говоримо найбільше про НАБУ, Національне антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та й Вищий антикорупційний суд. Чи можемо, якщо про такі головні органи судової реформи, на які найбільше звертає увагу Європейський Союз, ну, на мою думку, ви можете мене поправити. Які найбільші проблеми в роботі цих органів ми зараз спостерігаємо?
12: Я так розумію, що по судовій реформі тут мається на увазі органи самоврядування суддівського.
13: Так, насправді, тому що от те, що ви сказали, це блок, антикорупційний блок саме. А от коли ми говоримо про судову реформу, то це насамперед Вища Рада правосуддя, Вища кваліфкомісія суддів. І ось, можливо, доповнюючи відповідь Олександри на ваше запитання, що ми вже виконали, ось, наприклад, ВККС і ВРП ми вже там перезапустили в 2020-2023 роках за участю міжнародних експертів. Але чи вважається це виконаним, оскільки вже в січні наступного року ми, по суті, будемо обирати, ну, не ми, суб'єкти формування, будуть обирати новий, ну, значну частину членів нового складу ВРП. Тобто, а чи не повернеться ВРП знову, там, скажімо, там, до попередніх практик, які існували до цього перезавантаження? Так само в червні 2027 року буде обиратися новий склад ВККС. І ось те, на що звертає Європейська комісія увагу, що потрібно продовжити залучення міжнародних експертів до відбору членів ВККС. Це прям в звіті про розширення, ну, так достатньо, скажімо так, жорстко акцентують, що не характерно для цього звіту, що потрібно це продовжити, тому що, щоб зберегти ось ці досягнення, які ми маємо, які ми, ну, здобули в 2023 році. Тому, з однієї сторони, ми ніби виконали цю рекомендацію, але, ну, інституції розвиваються, змінюється їхній персональний склад, змінюється ситуація. Тому, ну, важко насправді сказати, що зафіксувати все, ось ця проблема знята. Тому що там через півроку знову може ця проблема виникнути, і нам потрібно запобігти їй, або там, скажімо, мінімізувати негативні наслідки. Тому, на жаль, от в судовій реформі дуже важко ставити галочки, тому що все змінюється, різні ситуації можуть бути.
11: Але якщо говорити про такі, можливо, якісь соціологічні дані і про довіру до суддівського складу в Україні, про розмови, що політичний тиск може залишатися, чи змінилося щось в цьому плані?
13: Ну, на жаль, судова система в нас стабільно одна з інституцій, якій найменше довіряють громадяни. Хоча, насправді, якщо дивитися так в розрізі років ось цю соціологію, то все ж таки повільний прогрес спостерігається. Ну, але тут потрібно розуміти, що, ну, на жаль, якийсь великий корупційний скандал в судовій системі, скажімо, та ж сама справа колишнього голови Верховного суду, отримує великий суспільний розголос, і все, і рівень довіри відразу різко падає. Тобто, ось напрацювання такої довіри до судової системи як до інституції, ну це не зміниться за 2 роки, це не зміниться за 3 роки. Це грав дуже довго, насправді. І важливо, ось знову ж таки, з цим корупційним скандалом у Верховному суді, важлива реакція на цю подію. Тобто, та, безумовно, випадки корупції будуть скрізь, в будь-яких органах, реформованих, нереформованих. Важливо те, як механізм реагує на ось ці випадки, ну, щоб не так знижувалась довіра. Але є, ну, спостерігається ця тенденція, що, звісно, скажімо так, пересічні громадяни, ну, скоріше не довіряють судам, скажу так. Учасники судових засідань, які мали досвід, ну, в них рівень довіри серед них там вдвічі вищий, як правило, порівняно з тими, хто не має такого досвіду. Тобто ця тенденція є, ну, на жаль, вона не стрімка, але вона й не може бути стрімкою.
8: Вступ України до ЄС.
11: Повномасштабне вторгнення вплинуло на це все?
12: На реформи?
11: Так.
12: Ну, повномасштабне вторгнення, воно вплинуло на нашу євроінтеграцію взагалі з двох сторін. З одного боку, воно дуже пришвидшило, тому що до 22-го року, там, того, що ми подаємо заявку і серйозно розглядають, і ми проходимо всі етапи, ніхто навіть цього не очікував. Да? Тобто це змінило все. З іншого боку, робити євроінтеграційні реформи і одночасно воювати, да, там, за свою державність, за свою незалежність – це настільки великий виклик, з яким ніхто не стикався. І ми потребуємо стільки ресурсів на те, щоб виживати, да, що їх дуже часто не лишається на проведення реформ. У нас плюс у нас багато організаційних викликів. Ну, той же парламент. Да, ми не можемо провести нові вибори, але в нас скорочується кількість депутатів, скорочується кількість ефективно працюючих депутатів. Там з'являється купа проблем там на політичному рівні, із-за чого там багато законів там вони не голосуються чи не набирають потрібну кількість голосів. Да? Тобто у нас в багатьох на державній службі ми втрачаємо людей. Да? Там втратили, дуже велика хвиля була втрата в 22-му році в зв'язку з початком війни і виїздом великої кількості за кордон. Потім мобілізація, недостатнє фінансування державної служби, багатьох державних інституцій, воно також вимиває людей. І саме бідне, що вимиває толкових людей, да, з державної служби, які б могли бути дуже корисними. Це, до речі, може бути проблема, бо якщо євроінтеграція затягнеться надовго, нам потрібно зберігати інституційну пам'ять, а зберігати цих професіоналів, які вміють працювати з цими темами. Тому так, повномасштабне вторгнення дуже сильно впливає. І окрім того, що воно дало нам такий дуже великий геополітичний поштовх в нашій євроінтеграції, все ж є проблема, що воно і уповільнює нас одночасно.
11: Так, абсолютно погоджуюся. Чи є ризик того, що частина реформ, вона виконується переважно для звітності перед міжнародними партнерами, перед Європейським Союзом, а не для такого якогось реального перезавантаження реформи?
12: Імплементація актів ЄС – це таким чином, що ми намагаємося переписувати законодавство, вписувати європейські там регламенти, директиви в наше законодавство, тоді як простіше було б їх просто голосувати так, як є, бо коли ми станемо членом ЄС, ті ж регламенти, вони будуть актами прямої дії, і ми маємо жити з ними так, от як вони є. Да? І тому ми витрачаємо багато часу, зусиль, політичних перемовин проводимо, щоб проголосувати якийсь законопроект, але врешті-решт, коли ми станемо членом ЄС, ЄС, воно буде актом прямої дії працювати, от як воно є. З іншого боку, ми реально змінюємося, реально у нас змінюються процеси в багатьох сферах, і судова реформа Романа Деспрехати не виключення. Ми створили нові інституції, да, в рамках руху до євроінтеграції. Тобто, насправді тут немає простої відповіді на це питання.
13: Там, можливо, Романе, я тут доповню коротко, що, ну, звісно, такі спроби можуть бути, зімітувати реформу, але, знову ж таки, в нас, я говорю саме за сферу там судівництва, є потужні аналітичні центри, громадські організації, які тривалий час моніторять судову реформу. Є міжнародні партнери, які, насправді, вони дуже сильно в контексті того, що відбувається, для чого це відбувається, як це потрібно виправити, чи що потрібно прийняти. Тому, звісно, такі спроби, ну, ще були там до активізації нашого процесу євроінтеграції, але ось завдяки ось цим запобіжникам цього вдавалося уникати, щоб, ну, просто прийняти закон як самоціль. Ну, це не має жодного значення в контексті реформи. А ось результати, які завдяки цьому закону можна досягнути, якісні зміни системи, ось це те, що важливо, і це те, з чим працює, ну, багато людей там в громадському секторі, в державних органах також там є агенти змін, і так само міжнародні партнери, які, ну, розуміють, для чого що робиться.
11: Якщо говорити про інституції, в яких ви працюєте, про Український центр європейської політики і Центр політико-правових реформ, як саме ваші інституції зараз рухаються до шляху до Європейського Союзу, на шляху до Європейського Союзу, можливо, які там останні ініціативи ви впровадили або найближчим часом впровадите, зокрема, і щодо судової реформи?
12: Ну, ми зараз працюємо як сінк-тенк, да? Тобто ми проводимо дослідження. Це і спеціалізуємося саме на євроінтеграції і працюємо. Тобто зараз ми разом з партнерами, да, провели дослідження по тому, як би громадськість бачила, що нам потрібно працювати над імплементацією цих проміжних цільових індикаторів. Тобто, крім того, ми працюємо в багатьох інших сферах євроінтеграції, в аграрній сфері, в енергетичній сфері, в сфері митниці. Також ми проводимо дослідження, в тому числі в співпраці з органами державної влади. Тобто ми намагаємося долучатися і допомагати аналітикою там, де це можливо.
11: Романа?
13: Так, в нас насправді аналогічна ситуація. Працюємо насамперед з аналітичними документами, тому що от коли ми говоримо про судову реформу і як нам там вирішити ту чи іншу проблему, ніколи немає єдино правильної відповіді. І щоб знайти саме таку оптимальну відповідь, потрібно працювати якісь вихідні дані, подивитися європейський досвід. Тому що, коли ми говоримо про сферу судів, це все ж таки конституційно захищена сфера. І якщо один невірний крок в конституційному суді, це все може бути визнано неконституційними, і ми відкидаємо себе там на 2-3-4 роки назад. Але такий один приклад, це хотів, власне, похвалитися. В 2022 році, здається, в нас вийшло дослідження, де ми оцінили українську систему правосуддя за методикою, яка використовується в країнах Європейського Союзу. Це так званий EU Justice Scoreboard. Ми просто хотіли зрозуміти, де ми знаходимося порівняно з країнами ЄС. І там чіткі вимірювані індикатори, все можна порівняти. І ми виявили, що, ну, ми не пасемо задніх. Тобто є сфери, де наша судова система порівнює ефективності, там, враховуючи значний кадровий голод, недофінансування, яке навіть не лише пов'язане з війною, оскільки питання недофінансування судів, воно тим ще актуальне було до 2022 року. І рівень ефективності судів дуже високий. Та є сфери, де ми там значно відстаємо. Наприклад, витрати на суди в розрахунку на одного громадянина, ну, у нас в разів 7 чи 8 нижче за середньоєвропейський показник. Угу. Але, ну, це таке гарне дослідження було, таке більш мотивуюче насправді, щоб показати, що, ну, не все погано, так. Ми можемо багато чого навчити інші країни, і що виправити в існуючих інструментах. Тому ми вважаємо, що такою аналітикою намагаємося допомагати державним органам в процесі імплементації, пропонувати їм вже або готові рішення, або, ну, вектори, куди можна подивитися, щоб знайти це рішення.
14: Залаштунки перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Залаштунки перемовин.
11: Минулої програми ми, звісно, ставили питання з приводу терміну вступу до Європейського Союзу. У вас я вже про цей термін запитувати не буду, аби не засмучувати наших глядачів і глядачок. Але все ж таки проблеми із судовою реформою в Україні, які все одно існують, вони можуть сповільнити цей переговорний процес?
12: Можуть. Суто з точки зору методології, у нас будь-який відкат в сфері верховенства права, чи боротьби з корупцією, чи захисту прав людини, він призводить до зупинки або навіть відкату в загальному тренді руху до Європейського Союзу. Це суто з методологічне точки зору. З іншого точки зору, ми вже маємо досвід липня минулого року, коли проголосовані законопроекти спричинили цілу бурю негативну, і негативні наслідки, в тому числі, вони на бенчмарках відображувалися, які нам Єврокомісія підготувала. І за цим будуть уважно слідкувати. Це будуть уважно дивитися. Тому якщо у нас десь в судовій реформі станеться відкат, то нічим хорошим це для нас не закінчиться, на жаль.
11: На сам кінець я б хотіла вас запитати, можливо, про щось важливе, про що я не запитала, але про це важливо проговорити, аби ви сказали. І також, якщо у вас є, я не знаю, якесь звернення до аудиторії Громадського радіо, будь ласка, ви також можете це сказати. Олександра Булана, старша аналітикиня Українського центру європейської політики, будь ласка.
12: Ну, мені таку хочеться загальну річ сказати, але питання взагалі нашого вступу – це не тільки питання того, там, як у нас там парламент і уряд відпрацюють. У нас вступає все суспільство, і всі мають над цим працювати. І тому це було б дуже круто, якби там від громадян, від громадськості, від усіх було б це відчуття, що у нас є пріоритетом реформи євроінтеграційні, що тут потрібно рухатися і всім докладати зусиль. Ось, мені здається, що це важливо, тому що ну, працювати над цим мають всі.
11: Так, абсолютно. Роман.
13: Так, я хотів би, в мене така ж сама думка крутиться в голові стосовно того, що не бути байдужими насамперед. Тому що, ну, на жаль, зараз так працює там політичний процес, коли щось стає, резонує в суспільстві, коли про це пишуть в Твіттері, в Трец, в Фейсбуці, тоді це вирішується. Тому ось ці питання, пов'язані з європейською інтеграцією, безумовно, це складні питання, і в них інколи важко розібратися, але ми тут говоримо про наше майбутнє. Це не майбутнє там уряду чи Верховної Ради, це майбутнє кожного з нас, в якому нам жити. Ну, тому, якщо ми, наприклад, коли вибираємо там мобільний телефон, ми багато часу цьому присвячуємо. А коли ми вибираємо там Європейський Союз, то варто також хоча б якусь трошки домашню роботу зробити і говорити про це, згадувати, запитувати своїх народних депутатів по округах. А що ви зробили? Чому ви не підтримали цей євроінтеграційний законопроект? І я думаю, тоді ось ці питання про строки вступу, то, можливо, відповідь на нього буде оптимістичнішою.
11: Дякую. Разом із Олександрою Буланою, старшою аналітикиною Українського центру європейської політики, і Романом Смолюком, експертом із судової сфери Центру політико-правових реформ, ми зазирали за лаштунки перемовин на Громадському радіо і говорили про те, як Україна стає частиною Європи. Ми рухаємося в цьому напрямку, але потрібна взаємодія кожного і кожної з нас. Ви дивилися, слухали Громадське радіо. Кажу традиційне: слухайте, думайте, дійте.
14: Подкаст виготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження в рамках спільної ініціативи «Вступаємо в ЄС разом». Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу чи Міжнародного фонду відродження.
15: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
16: Технологія впливу.
17: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
16: із Олегом Саакяном
17: на Громадському радіо.
5: Паливна криза в Україні. Про ворожі наративи в мережі говоримо з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька.
17: Технологія впливу
16: на Громадському радіо.
5: Отже, триває наша захоплива мандрівка тим, що ми досліджуємо ворожі наративи, як це бурхливе море, ці води і хвилі накочуються, відкочуються, яких вони розмірів, про що саме. От, власне, цього тижня, якщо бути більш чіткою, 27-29 червня, саме ось цей часовий проміжок ми аналізували, знайшли дуже цікаву оптику про паливну кризу в Україні. Саме це намагаються розводити різні телеграм-канали. На телеграмі ми зосередились цього разу. І ось ця енергетична криза і намагання дискредитувати Збройні Сили України. Як це? Я думаю, що зараз ті, хто нас слухають, можуть навіть подумати, господи, що дискредитувати Збройні Сили України і паливна криза? А як це взагалі пояснити? Що таке?
18: Ну, звісно ж, всі сидять зараз з каністрами порожніми і дивляться і плюють в екран на Збройні Сили. Мабуть, так собі уявляють російські пропагандисти те, як зараз слухають наш ефір, і взагалі, як українці сприймають реальність. Ну, ясно, що в черговий раз синтетично дендрифікальним чином зліплена інформаційна кампанія, яка має використати потік реальних проблем в Росії з їх паливом для того, щоб перебити частину його українським. Тобто, вони не переключать повністю увагу жодним чином, але коли ти гуглиш, умовно кажучи, паливна криза, тобі має видавати не тільки російське, але і в Україні, коли росіяни, вони для внутрішнього середовища розтягуються, мають бачити, а зато і в Україні паливна криза. Це конструювання альтернативної реальності з тим, щоб використати існуючу когнітивну сіточку, тобто існуючі як феномени, певні факти, в тому числі вигадані фактаж, певні зв'язки між ними асоціативні і лексичні фрейми. Ну, тобто, паливна криза, дискредитація армії, ну, от всі ці патерни.
5: Просто словосполучення, власне, які легко випливають.
18: Це, знаєш, така сама технологія використовується подібна до неї, коли будь-що трапляється, обов'язково виходить грустний Лавров або Пісков, не менш невеселий, і повторює тезу про те, що ми готові до переговорів, якщо раз, два, три, або ми залишаємо цілі СВО, бла-бла-бла. Навіщо? Тому що коли там Шиска Сібіга, або Зеленський, або зустрілися стар, неважливо хто, закордонні медіа мають дати щось по іншій стороні. Або позицію іншій стороні, або хоча б контекст. І має бути свіже повторена все та сама завчена мантра. Тому що тоді на хвоста інформаційній перемозі Україні трішечки додається такий собі паловничок дьогтя, який приліпає як щось до батин, як до ботика, з яким потім несеться все це по інформаційному простору. Так і тут. В них реальна криза, в них реально різні зет-блогери кричать про те, що а що ж такої, де ж успіхи, а що ж за армію і так далі.
5: Вони дзеркалять, да.
18: Вони дзеркалять і намагаються те саме спровокувати тут. На жаль, ми бачимо в дослідженні, що і низка різних ресурсів, не тільки анонімних, але й навіть деякі, ну, люди, які себе позиціонують як експерти, на жаль, підіграють цьому. Причому по частині з них можна побачити, що вони не підігравали. Але їх тези, там, де вони називають реальні проблеми, використовуються в спотвореному вигляді для легітимації абсолютно іншого висновку, тобто логічної підміни, підміни логічних зв'язків.
5: Угу. Тут з приводу взагалі охоплення і поширення, як багато людей це читають і там аналізують, бачать, не бачать, сприймають чи ні, але якщо говорити суто про статистику, ми з командою зафіксували понад майже 2 мільйони переглядів.
18: Ну, 1 900 000 так. Ну, на це, обід.
5: Це багато чи мало для взагалі поширення такого наративу?
18: Це багато, диви. Минулі тижні ми з тобою обговорювали тематики, які набирали менше, значно менше переглядів. Але тут не є абсолютною цифрою кількість переглядів. Якась ситуація може вистрелити на десятки мільйонів переглядів і при цьому не впливати на ситуацію, а щось може набрати і 50 тисяч переглядів, але задати порядок денний. Бо, направду, сучасна ж пропаганда, вона ж ні в чому не переконує нікого. Вона має, навпаки, посіяти сумнів і просто закинути кубики. І вона закидує вам кубики з умовними літерами, там, Ж, О, П, там, і будь-які інші, а потім каже, збирайте слово «щастя». А воно з цих кубиків ніяк не збирається. І як ти їх не крути, все одно виходить інше слово. І в даному випадку коли вони закидають, важливо не те, що там всередині сказано, проаналізують, люди зрозуміють, фейк, нехай плюються на це. Але залишиться паливна криза в Україні, заголовок, залишиться фрейм, не довіряють Збройним силам, залишиться фрейм, Україна сама спровокувала. Що, який ключовий наратив серед цих меседжів зашитий? Підміна причинно-наслідкових зв'язків. Росіяни акцентують увагу і намагаються створити враження, що удари Росії по Україні – це є наслідок ударів України по Росії. Тобто, ніби ми, знищуючи їх паливно-енергетичний комплекс, самі спровокували, що росіяни знищують наш паливно-енергетичний комплекс. Угу. В такому випадку, мабуть, ми на Москву вже сходили разок, після чого Росія вирішила з Білорусі в 22-му році поперти на Київ. Якщо цю логіку взяти. Але ж ні. І тут найкраща перевірка цьому – це віддзеркалити ситуацію і поставити її через ні. Тобто, якби Україна не била по паливно-енергетичному комплексу Росії, то гарантовано росіяни не били би по наших заправках. Ні. І ми розуміємо чудово, що ні. Тож, причинно-наслідковий зв'язок є розірваним, його підміняють і намагаються саме його інсталювати. Оця річ на когось, на частину спрацює. Аргументи забудуться, прізвища забудуться. Хто то сказав, який експерт на експерт, де то прочитали в нинішньому потоці інформації, людина того навіть не зафіксує. Угу. Але в голові відкладеться патерн. Ага, вдарили. І наступного разу в кризовій ситуації, коли прилетить десь поруч, людина в серцях може сказати, да ну скільки ж можна. Може вже Бог з ним, не треба бити по тій Росії. І отут от один Соловйов і якась Скабєєва, яким не злічити кількість імен, потруть лапками і скажуть, чудово, ми досягнули своєї цілі.
11: А як гадаєш, це в першу чергу розраховано саме на українську аудиторію? Чи все-таки для російського споживача, для того, щоб хоч якось збивати оцей накал і фокус, якось балансувати, бодай, трошечки, те, про що ти говорив з приводу кризи в Росії?
18: Дуже рідко, коли інформаційні операції носять виключно цілеспрямований таргет, тобто поцілювання однієї цільової аудиторії. Аля, ми це хочемо сказати людям з віку 25 до 29 років, які встають з лівої ноги в 8:51 ранку і обов'язково п'ють чай на каву. Ну, тобто, ти не можеш взяти і донести виключно до однієї аудиторії, якщо це не дуже точковий пасів, дуже точковий річ. Коли це заявляється кимось з офіційних осіб, або коли це торкається якоїсь великої теми, яка в резонансі, то в такому випадку питання хвилин, коли це буде іншими мовами перекладено, не те, що спрацює і на внутрішній, і зовнішній аудиторії, їх просто не існує в такому плані. І тому, коли такі речі запускаються, одразу планується меседж-пакет на різні цільові аудиторії. Для внутрішньої аудиторії вони розкажуть, що бачите, в них також там проблеми. Розкажуть інші частини своєї аудиторії. Ми ще нічого не починали, нас винуділи і так далі. От весь цей бред. Для внутрішньої української аудиторії вони спакетують це під те, що дивіться, будете по нам бити, будемо по вам бити, буде ще гірше, а от буде зима, буде взагалі страх, ну і далі понаганяють. Для закордонної аудиторії вони це спакетують просто в нейтральну статтю, наприклад, яка вийде від якого-небудь а-ля аналітика з якимось звучним німецьким або французьким прізвищем, який скаже взаємне знищення, ні, страждання цивільних від взаємного знищення паливно-енергетичного комплексу. Так. Коли цьому настане кінець? І там розкаже, скільки українці поціли, скільки росіяни здивуються тому, як ефективно українці можуть бити, але росіяни можуть відповідати, і зрештою підіб'є підсумок, треба припинити людські страждання, і взагалі варто було би погодитись на якесь поле компромісів. Україна, звісно, молодець, але все ж таки шансів перемогти Росію нема. Крапка. Ну, це такий стандартний простий наратив, який вони ганяють кожного тижня по європейським медіа. Тож, зрозуміло, що на кожну аудиторію запакується по-своєму. Але їм прийдеться це робити, тому що ти не можеш на одну аудиторію тільки закинути це.
19: Збройні сили України і дискредитація їх у цій всій історії. Ну, якщо так думати і трошечки зупинятися, і перших асоціацій, якщо немає, зупинитися, ага, ну, значить, не захистили, не можуть дати відсіч, не можуть там збивати цілі, очевидно, є проблеми з захистом. От тут дірочки почалися, чи що? Як це працює?
18: А от тут ці хлопчики і дівчата в кашкетах російські, там, не знаю, мабуть, навіть не полковники, десь майори, можливо, може, підполковники, які це планували, вони трішечки прорахувалися. Як завжди, на простому, не на ситності. А от тут ми ще отак у епрі крутимо. Бо перший момент, на що тут розраховано? На чисто російське. В них суспільство окремо, армія окремо. А в Україні ні. В Україні це всенародна війна. І в Україні ЗСУ, і взагалі сили оборони, кожен сприймає як своїх. І, відповідно, не захистили, в нас ніколи претензій до Збройних сил нема. А чому вони? Бо вони – це ми, а ми – це вони. Суспільство не розділяє себе від сил оборони. Від ТЦК відділяє, від сил оборони в цілому ні. Отут росіянам вдається ефективніше працювати, тому що є реальна проблема. А там, де її нема, як ти не конструї, воно виглядає одразу карикатурно. Тому це один з перших маркерів, по якому навіть пересічна людина, не маючи взагалі профільних знань, вона може зрозуміти, що щось тут неладне. Ну, прям вже от занадто єлеєм мазана з приводу армії. Другий момент – дискредитація армії. Знову ж таки, вони мислять власними патернами. В їх випадку культ сили. І якщо ти слабкий, значить ти хто? Негодяй і так далі, і так далі. Тобто тебе не поважають, ти десь там в самому низу соціальної стратифікації. В нашому ж випадку ми продемонстрували не раз, що ні. Ми чудово розуміємо слабкості. Ми, наприклад, відміну від росіян, з повагою і гордістю відносимось до тих, кого повернули з полону. В російській моделі, хто повернувся з полону, їх стидаються, тому що, ну як же ж, в полон потрапив. В українській моделі ми далеко не росіяни, ми сприймаємо як героїв, тому що ці люди пройшли те, що пройшли, через те, що вони опинились там, де опинили, захищаючи Україну. І оцей культ маскулінності, він в Україні присутній. Але якщо говорити таким дзвонким, не знаю, такою дзвонкою метафорою, тезу, як токсична маскулінність, то це про росіян, а в українцях це про шляхетну маскулінність, якщо ми говоримо про армію. І тому, намагаючись дискредитувати, вони дискредитують по російській моделі. Ах, бачите, не захистили. А де ж армія? А де ж ППО? І оця вся їх історія, яка в Україні не взлітає, перепрошую за такий каламбур.
19: Я хочу повернутися все-таки до реальності, до об'єктивної реальності і перейти нарешті з паливної кризи в Україні. Зараз я це беру в лапки.
18: Знаєш, я політику аналізую 24/7, міжнародну в тому числі. Знаєш, наскільки мені хочеться повернутися в нормальну реальність? По-моєму, шлях до неї давно поріс травою.
19: Так, щось я перегнула. Утім, все ж таки до даних, які дуже легко перевірити, і, власне, зрозуміти, де насправді паливна криза відбувається про Росію. Очевидно, що дуже багато зараз матеріалів ми бачимо в засобах масової інформації, просто і статистика, куди цілять сили оборони, і які, власне, це має наслідки, де там уже видають лише військовим паливо, де ще трошечки цивільним, але теж не зрозуміло, як довго це протриває. От зараз, якщо так намагатися взяти оцей гелікоптер, інтерв'ю. Як гадаєш, наскільки це дійсно запускає, можливо, оцей незворотній процес? Ми вже його фіксуємо, він вже розпочався, його не зупинити. Тому що, я не знаю, я вже настільки, знаєш, боюся припускати навіть щось позитивне і фіксувати. Тому що мені здається, що, ну, і цього разу Росія якось викрутиться. Ну, щось там знайде, якось там десь гайки поприкручує, позатикає роти там, чи ще щось, з кимось домовиться. Та що завгодно. Як гадаєш, пішло вже руйнація в суспільстві? Пішла?
18: Як на мене, можу говорити виключно суб'єктивно і абсолютно оціночно. Це абсолютно правильна і адекватна реакція якраз, тому що захистити себе від зайвого очарування для того, щоб не розчаровуватись. Напевно, що ми вже мали це. Тобто це набута захисна реакція, яка і має бути в цій ситуації. Абсолютно органічно. Я так само. Я з толікою стриманості весь час приймаю позитивні новини. Сам собі не даю занадто зрадіти ним. Росія ще може викручуватись, безперечно, і може ще чорні лебеді прилітати. Але якщо шукати точку неповернення, вона не зараз, вона була раніше. Подивись на шкалу могутності Росії, інтегрально, економіка, демографія, їх інтенсивність наступальних дій, здобутки на одну одиницю грошей, одну одиницю життів втрачених російських. І ми побачимо, що пік могутності пройшли в 24-му році. 24-й рік вони вийшли на пік могутності, до 25-го вони принаймні плюс-мінус на плато були, трішечки скатувались, в 25-му почали скатуватись по-серйозному, кінець 25-26 вони зараз просто по наклонні летять шаленою швидкістю, і інерція вже така, що вони зупинити не можуть. На нафту ціни зростають? Нічого, мертвому припарка. Там треба, щоб на $220-230 за барель ціни зросли, просто феноменально, де вони ніколи в житті не бували, і так, щоб воно протрималося десь хоча б місяців 9-12, для того, щоб росіяни відчули на собі ефект. Вони намагаються там посилити приховану мобілізацію, але все це не постигає за тим, як збільшуються їх втрати. Вони намагаються наступати, але вони йдуть такими темпами, що вони уповільнюються в процесі. Так дотискають, так ще захоплюють, але ще більшими втратами, ще більшим старанням. Відповідно, їх весняно-літня кампанія наразі не досягла тих навіть цілей, які вони ще в квітні мали досягнути.
19: Ну і вона посунули, зірвана. Посунули вже, що там, 31 грудня має бути захоплений і увесь Донбас.
18: Чергове, це їх оцей датський принцип додати. Mm-hmm. Частіше за все, це просто прийом психологічний для того, щоб сфокусуватися на чомусь, дати перспективу. Але це якраз також від лукавого. Це коли-небудь окремо. Чому такі історії не працюють? Бо ми завжди хочемо в просторі і в часі за щось схопитися. І намагання схопитися в часі – це визнання своєї неспроможності в просторі створити точки. В просторі намагалися. Беремо цю малу такмачку, чи як там вона. Беремо Куп'янськ. І оце от вони кожного разу беруть, а потім ми чуємо їх зет-блогерів, які кажуть, по-моєму, ми щось не то взяли і, по-моєму, не туди замість неї. Тому, власне, говорячи про захоплення просторі точки неповернення, наразі я росіянам би просто з дронів би розкидував би пушки на золоту рибку. Бо ніхто краще, ніж царський цензор Пушкін, не описав російський культ ненаситності. Старуха – це їх Росія завжди, еліти, влада тощо держава, а старік – це їх пересічний російський народ. Ну, або населенець, як казав Глеб Павловський, один з архітекторів режиму Путіна. І оцей населенець, його кожного разу держава посилає то по гриби, то по коріння, то ще по щось, тому що що така золота рибка? Це якось природою саме складеться. Іди, десь забери, вкради, роздобуть, абсолютно байдуже, де ти це візьмеш. Посилає, приходять, а апетити зростають, і зрештою потім розбите корито. От вже старік з Невадом, вже рибка своїм золотавим локоном махнула в бік не такою чималою губою, лязгнула щось невідомою англійською мовою для них і відплила святкувати 80-річчя. А старикань думає, як же ж йому старухи повідомити, що все хороше в них вже було в Анкоріджі. І після цього вже нічого, крім розбитого корита, не чекає.
19: Олеже, я дуже дякую тобі за цю розмову. Очевидно, що з нетерпінням чекаю наступного вівторка, коли ми знову будемо пірнати в цей вир і досліджувати пропагандистські наративи ворожі, як вони працюють. З одного боку, очевидно, що багато від них шкоди. Утім, я пропоную, що нашим слухачам, що нашій команді, яка мусить це все досліджувати і читати,

0: Є вплив, аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
1: із Олегом Саакян
0: на громадському радіо.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
5: У ритмі громадського радіо.

0: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.
1: Для громадського радіо свобода слова – це...
2: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане.

0: розуміння, що і чому має бути ословлене.
1: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
2: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
3: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
4: Свобода слова – наша реальна цінність.
5: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Реклама на Громадському радіо.
7: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Курси валют на Громадському радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
5: Долар.
8: 44 гривні 79 копійок.
5: Євро.
8: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 45 копійок. Продають по 45 гривень 1 копійка. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 76 копійок. Продають по 51 гривні 39 копійок.
5: Курси валют на Громадському радіо.
9: В Україні 12 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу поранено щонайменше 5 цивільних, пошкоджено житло, соціальні об'єкти та інфраструктуру одразу в кількох громадах. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його даними, найскладнішою ситуація склалася у Краматорському районі. Поранень зазнали 2 людини у Слов'янську та Михайлівці, а в самому Краматорську поранено 3 людей. У Покровському районі в Святогорівці постраждала 1 цивільна людина. Загалом за добу російські війська 25 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З небезпечних районів евакуювали 501 людину, серед них 54 дитини. А на Луганщині російські війська продовжують інтенсивні штурми та обстріли українських позицій. Паралельно окупаційна адміністрація заявляє про нові гуманітарні проблеми. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. За його даними, минулої доби російська армія 4 рази застосовувала ствольну артилерію та міномети, 3 била з автоматичних гранатометів, а також 2 з реактивних систем залпового вогню. Водночас, як зазначає Харченко, окупаційна влада на Луганщині заявила про запуск з 1 березня так званих пересувних аптек. Вони мають замінити закриті стаціонарні пункти. Втім, 1 така аптека обслуговуватиме до 50 населених пунктів і з'являтиметься в кожному лише раз на кілька тижнів. Минулої ночі Сили оборони України завдали ударів по низці логістичних та військових об'єктів російської інфраструктури. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. За даними відомства, уражено автомобільний міст через річку Малий Кальчак та логістичну переправу на окупованій частині Донеччини. Залізничний міст через річку Тепла на окупованій Луганщині також. Ці об'єкти Росія використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Повідомляється також про удари по складу паливно-мастильних матеріалів у Мелітополі та 3 складах матеріально-технічного забезпечення у Курській області та на окупованих територіях України. Окрім того, уражено 5 пунктів управління БПЛА противника у Запорізькій області та поблизу Новоолександрівки та Покровська на Донеччині. Раніше президент Зеленський також підтвердив удари по науково-дослідному інституту фізичних вимірювань у Пензенській області Російської Федерації, який входить до структури російської космічної та оборонної промисловості і виробляє компоненти для ракетного озброєння та військової авіації. А в Службі безпеки України повідомляють про ураження ангарів із російськими винищувачами на військовому аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму. Попередньо в момент атаки в 2 ангарах перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після удару в одному з них зафіксовано пожежу, що свідчить про ураження авіаційної техніки, повідомляє СБУ. Орієнтовна вартість одного такого літака становить від 30 до 50 мільйонів доларів. За даними спецслужби, ударів завдали у межах 40-денної операції впливу на РФ, підтверджено 5 влучань безпілотників по інфраструктурі аеродрому, зокрема по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка. Нагадаю, військовий аеродром Саки в Криму регулярно використовується російськими військовими для базування авіації, яка бере участь в ударах по території України. В Україні зберігається критичний стан енергетичної системи. Наразі фіксуються нові знеструмлення у 6 областях через російські удари по енергетиці, а також через негоду. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго». За інформацією держпідприємства, внаслідок російських атак без світла залишилися споживачі у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Кіровоградській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи та намагаються якнайшвидше повернути електропостачання. Окремо через негоду без світла залишаються ще понад 80 населених пунктів у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. Ремонтні бригади працюють на відновлення пошкоджених ліній. Споживання електроенергії тримається на високому рівні через аномальну спеку у зв'язку з високим навантаженням на енергосистему. Сьогодні з 17 до 22 по всій країні знову діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 1 липня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Лише на заході країни в день можливі короткочасні дощі та грози, а в окремих районах – град та шквали. За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, в день у більшості областей повітря прогріється від 29 до 34 градусів. На південному заході країни місцями очікується сильна спека – від 35 до 38 градусів. У нічні години термометри покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У Києві та області 1 липня також прогнозують невелику хмарність без опадів. Вночі на території Київщини очікується від 18 до 23 градусів. У день стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів із позначкою плюс. У столиці вночі буде 21-23 градуси тепла, а в день температура сягне 33 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Експертні рішення. На Громадському радіо.
3: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман». 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
3: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій.
4: Здобувати світ – це не просто метафора.
5: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
4: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
5: доступне середовище,
4: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
6: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
3: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: «Борці, що здобувають світ».
4: Нам є про що розказати і за що боротися.
7: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
8: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
0: Повернення.
3: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
9: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
8: на окупованих територіях.
5: Вітаю всіх, це Валентина Троян. В ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
0: Новини.
5: Окупований Крим занурюється в паливну кризу на тлі постійних атак. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил та моніторингові канали, у ніч проти 29 червня на півострові знову лунали вибухи, через що окупанти перекривали Керченський міст. Крім того, за даними супутникових знімків, які оприлюднив паблік «Кримський вєтер», після серії нічних вибухів спалахнула Сакська теплоелектроцентраль. Там горіли резервуари з паливом. Додам, що через постійне ураження логістичних об'єктів на півострові критично бракує пального. Окупаційна влада навіть оголосила в Криму та Севастополі так званий режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. На окупованій Луганщині окупанти влаштували масові облави на українців, які відмовляються брати російські паспорти. Про це повідомляє агентство «Укрінформ». За даними журналістів, окупаційна адміністрація посилила перевірки громадян на вулицях та блокпостах. Таким чином людей примусово змушують отримувати документи країни-агресора. Посилення тиску пов'язане з підготовкою росіян до так званих виборів до Держдуми, які окупанти планують провести у вересні. Українці в окупації нагадали загарбникам, чия це земля. Як повідомляє Центр національного спротиву, 28 червня, у День Конституції України, в окупованих містах прийшла акція протесту. Жителі Донецька, Сімферополя, Ялти та Перевальська показали цитати з основного закону України та словами підтримки на адресу Збройних сил. Люди робили світлини на тлі впізнаваних міських локацій, ховаючи обличчя задля безпеки. Правозахисники з організації «Зміна» наголошують, попри шалений тиск спецслужб Росії, українське підпілля продовжує діяти. Російські окупанти намагаються приховати масштабні втрати своєї армії на Донеччині. Як повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на українську розвідку, на околицях окупованого міста знову зафіксували роботу мобільних крематоріїв. Туди звозять тіла ліквідованих військових Росії з Вугледарського та Мар'їнського напрямків. Військове командування окупантів відмовилося від транспортування тіл до Росії, щоб не сіяти паніку серед тамтешнього населення та приховати реальну кількість загиблих у червневих боях. На окупованій частині Херсонщини росіяни посилили гуманітарний шантаж місцевих. За даними Центру національного спротиву, у Каховському та Гнічеському районах людей позбавили доступу до безкоштовних життєво важливих медикаментів. Тепер отримати інсулін або ліки проти тиску в місцевих лікарнях можна лише за наявності російського медичного страхування. Проте оформити цей документ без паспорта Росії неможливо. Обласні військові адміністрації такі дії окупантів називають свідомим медичним геноцидом українців.
0: Наші. Важливо
8: бути на одній хвилі.
5: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян, в студії координаторка освітніх програм благодійного фонду «СхідСос» Юлія Кишенко. Говоримо про освітні можливості для молоді з окупованих територій в українських вишах.
0: Анатомія тиску.
1: Благодійний фонд «СхідСос» постійно в курсі того, як змінюється законодавство, ви стежите і за тенденціями. Давайте спочатку про зміни, чи вони є цього року, і якщо є, то наскільки вони позитивні, і чи вони допомагають вступити, чи навпаки створюють певні перепони.
10: Так, в цьому році дійсно є цікаві зміни, які полегшують доступ до освіти.

0: приїхали після 1 жовтня 2025 року, тобто то року, який передує рік вступу. Це зроблено для того, щоб молоді люди, які не встигли на минулорічну вступну кампанію, але не мають українських документів про шкільних документів, атестату, вони можуть приїхати в Україну, підготуватися, знайти університет, куди хочуть вступати, і туди вже звертатися для того, щоб пройти процедуру вступу без НМТ, якщо вони не змогли здати, якщо у них не було цих саме шкільних документів, то освітній центр при закладі вищої освіти, він направить молоду людину або з батьками, або самостійно до уповноваженого закладу освіти, уповноваженої школи, якщо простіше. І там людина здасть два екзамени, українська мова, історія України, і отримає свій бажаний документ про шкільну освіту, і вже повернеться в університет для того, щоб здавати там співбесіду без НМТ і ставати студентом омріяного закладу освіти.
1: Чи багато людей, молодих людей, зараз хочуть вступати до українських вишів, я маю на увазі, з окупованих територій?
0: Це проблема. Дійсно, таких людей небагато. Є певні одиниці, ну, можливо, не знаю, як сказати. Ми не можемо інформаційно пробитися на тимчасово окуповані території. Дуже важко доходить туди інформація для того, щоб розказати, що у таких людей є квоти, є можливість вступати без НМТ, є можливість вступати, враховуючи відсутність там паспорту, наприклад, деяких документів. Це все держава Україна створює для таких людей. Потрібно приїхати і або навіть не приїжджаючи, є можливість навіть вступати онлайн в дистанційному режимі. Але щоб розповісти про це, треба пробити ось ці кордони інформаційні, які створює окупаційна влада, Російська Федерація, для будь-якої інформації зі сторони України. І тому ми не маємо великої кількості саме цих студентів, які вступають з тимчасово окупованих територій, і дійсно хотілося б, щоб таких людей було більше.
1: Юля, можливо, ви маєте певні цифри щодо того, як в попередні роки тривала ця вступна кампанія, скільки людей вступили, ну, хоча б якось для розуміння кількості бажаючих. Навіть не будемо говорити бажаючих, можливо, бажаючих багато, але вони не отримують інформацію, тому не ризикують виїжджати, тому що знаємо, як складно потім повернутися на окуповані території, бо тебе в аеропорту Шереметьєво можуть просто не пропустити. Я думаю, навіть підлітки і молодь не убезпечені від цього. І тоді людина зависає, молода людина, ну, фактично без підтримки.
0: Так, якщо казати саме про окуповані території, про тимчасово окуповані території, це дуже маленька цифра. Ми нещодавно робили запит до Міністерства освіти і науки України з питанням, скільки людей стало студентами в 2025 році. Це саме тих, хто є представниками цієї категорії ТОТ. І були і засмучені, і здивовані, почувши цифру в 614 людей. Уявіть, 614 людей. Наша колега з дружньої організації, вона порахувала, що враховуючи всіх суму всіх вступників в тому році, 25-му, тих, хто ось зараз першокурсники, да, то це 0,3%. Всіх, хто навчається в Україні, є студентами. Це дуже маленька цифра. І треба зробити все можливе, щоб ця цифра стала більшою. Донести інформацію на тимчасово окуповані території. Зробити всі максимальні заходи підтримки, доступ до ресурсів, надати соціальну допомогу, гуманітарну, юридичну, психологічну, для того, щоб люди знали, що якщо вони виїжджають з окупації, повертаються на підконтрольну уряду територію України, їх тут зустрінуть і зроблять це можливе для їх реінтеграції.
1: Юля, де можна прочитати цю інформацію, на яких ресурсах? Я розумію, що є оця інформаційна блокада, але, можливо, це, умовно кажучи, розділ на сайті Міносвіти, можливо, ваша організація також збирає цю інформацію.
0: Так, дійсно, для того, щоб знайти інформацію про вступ і про можливості, не тільки вступи. Це ж є ще і підготовчі курси, які теж були запроваджені в цьому році, і інші там соціальні програми. Будь ласка, зайдіть, якщо ви слухаєте нас на тимчасово окупованих територіях, або ви є родичами тих, хто знаходиться там, передайте, що можна знайти в інтернеті сайт під назвою «Освіта тут», і там

0: є зібрана, сконцентрована вся корисна інформація. Там є контакти, куди можна звертатися за підтримкою в виїзді, і вас будуть супроводжувати, розкажуть вам всю детальну інформацію, як підготуватись до виїзду, що потрібно, які документи, де отримати, якщо у вас немає українського паспорту, все вам розкажуть і будуть на кожному кроці з вами поруч онлайн або в будь-якому форматі, і будуть вас супроводжувати. Там є інформація про саму процедуру вступу, куди звертатися, з ким розмовляти, де знайти освітні центри в університетах, вони є при приймальних комісіях, їх контакти, які документи треба здати, коли це здається, які екзамени проходяться, всі ці деталі можна знайти на сайті освіта.тут. Також цей сайт відкривається на тимчасово окупованих територіях з VPN-ом, і можна його відкрити, прочитати. Тому що ми знаємо, що сайти наші державні, наприклад, кожну інформацію можна знайти на сайті Міністерства освіти і науки України, але він не відкривається в окупації. Плюс ще є телеграм-канал. Зараз телеграм через раз відкривається. Ми нещодавно спілкувалися з конкретно людьми, які дзвонили з окупації, і вони планують виїзд і вступ, і вони казали, що телеграм у них зараз через раз відкривається. Вони дзвонили з мобільного оператора «Фенікс» місцевого і ризикували тим, що будуть викриті, там всі дзвінки ці відстежуються, але вони мусять дізнатися цю інформацію, знайти її для того, щоб виїхати і щоб дитина вступила. І от телеграм теж є такий канал, називається «Освіта тут», його можна знайти, і якщо навіть через раз працює, то можна іноді заходити і дізнаватися там, і контакти тих, хто підтримує, хто вивозить, де шукати, якісь новини по вступу, там все знаходиться. Плюс ще є на майже кожному сайті університету розділ для вступників з тимчасово окупованих територій, і там також є контакти цього освітнього центру, який при університеті, це таке формування при приймальній комісії, яке займається саме ось нашими вступниками, молодими людьми з тимчасово окупованих, з прифронтових територій, точніше, вони правильно називаються з території активних бойових дій, які хочуть вступити і для яких потрібні ось ці спеціальні умови для того, щоб їх підтримати, тому що це якраз та категорія людей, яка потрапила в складні, абсолютно неординарні, складні життєві обставини, і ми, як громадськість, як держава, мусимо їх підтримувати.
1: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
2: Нагадаю, в студії Громадського радіо координаторка освітніх програм благодійного фонду «СхідСОС» Юлія Кішенко.
3: Юля, а як часто до вас звертаються люди, щоб отримати інформацію саме до вашого фонду?
0: Так, у нас зараз якраз триває вступна кампанія, і для людей з тимчасово окупованих територій та прифронтових вступна кампанія починається з 1 червня. Це початок роботи освітніх центрів, які, власне, приймають цих дітей. І ми також вже почали більш активно отримувати дзвінки або повідомлення на наші месенджери і пошти. І на даний момент ми маємо близько 40 звернень. Ці звернення стосуються правил вступу, або люди просять допомогти обрати заклад освіти, який працює в віддаленому режимі для того, щоб вчитися онлайн. Або люди не можуть розібратися в деяких нюансах правил, вони дзвонять для того, щоб ми пояснили, підтримали. Ми супроводжуємо декілька молодих людей, які зараз в процесі вступу. Також до нас, я наводила приклад, як люди дзвонять з тимчасово окупованих територій і дізнаються про можливості виїзду та підтримки. Плюс ще до нас звертаються колеги з освітніх центрів для того, щоб дізнатися про деякі нюанси, тому що цей вступ для молоді СТОТ, він досить відповідає детальний, і щоб не зробити якусь помилку, колеги дзвонять, теж радяться, і ми дуже раді приймати такі дзвінки для того, щоб дійсно допомогти молодим людям.
3: Юля, а в чому супровід полягає? От ви говорите, що супровід від вашої організації.
0: Так, супровід – це і вибір, допомога в виборі саме закладу освіти. Це і підтримка інформаційна для того, щоб людина знала, які, для чого, до чого їй готуватися, яка процедура, які їй здавати співбесіду, екзамени, які дати прийому документів, заяв і всі-всі нюанси. Плюс у нас є також юридична підтримка. Наприклад, один з кейсів, який зараз ми ведемо, це молода людина, дівчина, яка в минулому році виїхала з окупації. Вона виїжджала таким чином, що батьки не знали про її рішення, про її виїзд, дізналась вже постфактом. Вона дуже сильна молодець, людина, яка пройшла цей шлях, вона вступила, але зараз потребує підтримки. Самій молодій дівчині нелегко, і дійсно потрібно мати когось поруч, хто може допомогти впоратися з юридичними питаннями, там оформити довідку ВПО, оформити певні там довідки для гуртожитку, для оформлення банківських процесів. Також підтримуємо її психологічно, морально. Є кейс-менеджерка наша, кейс-супровід, яка знаходить там певних спеціалістів, які потрібні для цієї дівчини. Такий комплексний підхід для того, щоб допомогти їй стати сильнішою, адаптуватися, реінтегруватися і далі вже рухатися в такому більш стабільному стані.
3: Якщо говорити про підтримку від держави для таких абітурієнтів, а потім уже і студентів, то що воно включає? Це якісь пільги, якась гарантована стипендія? Чи гарантується місце в гуртожитку таким студентам?
0: Так, є чудові програми державні, як то 50 тисяч гривень, які виплачуються молодим дітям і молодим людям, які виїхали з тимчасово окупованих територій на територію України. Це така підйомна сума грошей для того, щоб допомогти адаптуватися.
3: Сильно не піднімешся, якщо чесно.
0: Там на перший час допомога для адаптації. Якщо ми кажемо про вступників і студентів, то так, є на період вступу можливість розміщення в гуртожитках. Тут варто зазначити, що різні заклади освіти, вони мають автономію і вони приймають рішення, наскільки у них є можливість надавати там гуртожитки, але на період вступу ми чули від всіх закладів освіти, з ким ми спілкувалися, що вони дійсно надають гуртожиток безкоштовно для самої молодої людини, вступника, і для її родича, якщо вони разом приїхали. Також потім, коли вже вступник став студентом, надається або безкоштовно гуртожиток, як от в тому закладі освіти, де про дівчину, про яку я розповідала, там є можливість надавати безкоштовно гуртожиток, плюс деякі заклади освіти можуть, якщо у них немає можливості прям безкоштовно надавати, є знижка на вартість гуртожитка. І якщо молода людина вступила на бюджет, вона отримує академічну стипендію або може отримувати соціальну стипендію. Є виплати ВПО також, на проживання виплата йде. Але там, якщо за гуртожиток людина не платить, там є теж певні нюанси, тому звертайтесь до юристів, можете до наших, до СхідСОС юристів звертатись, вони пояснять, які виплати, які пільги можуть бути у людини. І також є ряд організацій, благодійних фондів, які підтримують гуманітарна підтримка, психологічна, супроводжують також. Це не тільки ми, а й інші. Тому головне знайти ось цю інформацію в інтернеті, звернутися, і дійсно вас завжди підтримають. Також скажу про цьогорічний такий експеримент. Це нульовий курс, це такі підготовчі курси для молодих людей, в тому числі, там є певна ще кількість категорій, в тому числі і для наших, для тих, хто з тимчасово окупованих територій виїжджає, хоче підготуватися, і вони здають вже НМТ, мають дають там певні ще бали для до НМТ для вступу на певні спеціальності.
3: І останнє питання, Юля, чи можуть ті люди, які закінчили школу в окупації кілька років тому, подаватися? Ну, от вони прожили, можливо, вони там працювали десь, а зараз вирішили отримати все-таки вищу освіту в українському виші. Вони можуть теж вступати?
0: Так, звісно, якщо ви закінчили школу при окупаційній владі, не тільки в цьому році, в минулому, позаминулому, там, після 2014 року, то ви можете розраховувати на спрощену процедуру вступу. Це якщо ви знаходитесь зараз в тимчасовій окупації або виїхали після 1 жовтня того року, що передує року вступу. Ну, зараз це 25-й рік. Також люди, які закінчили нашу школу українську, але знаходились в окупації, або є можливість також вчитися онлайн, і вони закінчили онлайн школу там певний час назад, але виїхали там до першого, або і до, і після 1 жовтня року, що передує року вступу, вони мають право на квоту 2. Це квота спеціальна для молодих людей, які з тимчасово окупованих територій. Ця квота не конкурує з іншими квотами, це спеціально оця виділена частина підтримки для саме нашої категорії.
2: Це була координаторка освітніх програм благодійного фонду «СхідСОС» Юлія Кішенко. Говорили про освітні можливості для молоді з окупованих територій в українських вишах. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
1: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Як ворожа пропаганда, насильство та так звані російські суди формують долі українських полонених азовців у Російській Федерації? Про це нам розповів Борис Захаров, співавтор доповіді «Почесний полон Азову». Розмову з ним веде Влад Бундаш. Доповідь присвячена аналізу долі військовослужбовців українського полку Азов, які опинилися в російському полоні, також ширшому контексту, тому як російська пропаганда і судова система формують їхні образи, використовують його з метою виправдання повномасштабного вторгнення в Україну та впливають на поводження з полоненими у неволі. І тут зазначу для контексту, що сьогодні близько 700 військовослужбовців Азову перебувають у російському полоні вже понад 4 роки. З них більше як 250 отримали незаконні вироки, зокрема довічне позбавлення волі. Автори доповіді наголошують, зокрема, і далі будемо з вами про це говорити, що військовополонені Азову є групою особливого ризику та потребують першочергових міжнародних зусиль та їхнього звільнення. Я тут хочу, пане Бориса, розпочати загалом із, можливо, такого ретроспективного питання, що стосується розвитку Азову як полку, тому що він, як добровольчий батальйон виник у 2014 році, але вже до 2022, до початку повномасштабної війни, він був повністю інтегрований до Національної гвардії України. Ось коли ви досліджували безпосередньо цю історію, що насамперед ви виокремили найголовніше, якраз що, можливо, буде певним підґрунтям для того, щоб як російська пропаганда безпосередньо формувала цей образ Азова, тому що ця історія тягнеться насправді із початком війни. Не з 2014 року.
5: Ну тут треба називати речі своїми іменами. Ця доповідь взагалі видана міжнародною організацією Civic Evidence. А це міжнародна експертна організація, яка об'єднує правозахисників, юристів міжнародного права в різних країнах світу. І я представляв Україну в цій доповіді про Азов. В 2014 році, коли треба було негайно захищати країну від початку російського вторгнення і від сепаратистських рухів, які взагалі були створені і підтримані Російською Федерацією, як ми прекрасно знаємо, то перший, хто пішов, це праворадикальні організації «Патріот України», «СНА», а разом з ними з Майдану пішли автомайданівці, сформували Азов. Один з перших батальйонів впався і став на захист країни. Але тоді вони не приховували своєї праворадикальної ідеології, по-перше. По-друге, були помічені за порушеннями прав людини і насильством щодо цивільних сепаратистів, скажімо так. І через це до них були навіть введені санкції. Але дуже швидко ситуація, коли вони стали частиною Нацгвардії, і більше такого не повторювалося. Тобто це найефективніша, найкраща, найбільш ефективна частина, яка не тільки звільнила Маріуполь і відтиснула до Широкіна росіян, і утримувала і розвивала новітні, я б сказав би, не тільки технології, а нововведення в українській армії.
4: Пане Борисе, я тут хочу перейти до ось цього розділу, який ви окремо виокремили, це що стосується пропаганди. Тому що я зробив такий висновок, що насправді Азов, а це для Росії не просто військовий підрозділ, а такий певний такий символічний інструмент, так, на якому будується якраз така повністю повна цілісна інформаційна стратегія. Коли ви працювали, які три головні наративи Кремль роками будував навколо Азову? І наскільки вони були ефективними? Мені здається, це засадниче питання, особливо, що стосується не тільки внутрішньої аудиторії Росії, але й міжнародного контексту. Тому що я нагадаю, що лише у 2024 році, у червні, якщо не помиляюся, США зняли заборону постачання зброї для Азову. І для мене це був такий маркер, що насправді ця система пропаганди навколо Азову, яку Росія створила, вона й руйнується.
5: Саме так і було. Перше, це завдання пропаганди, це образ ворога. Це нацисти. Тут ми маємо кореляції якраз з Діди Вайвалі, що це нацистська терористична організація, яка вбиває і катує цивільних, нещасне населення Донбасу, і які є злочинцями, терористами і нацистами. І вони фактично опанували всю країну, вони є реальною владою в країні, і з ними треба боротися. Саме їх Росія мусить винищити, покарати. І от створюється такий, навіть вже не наратив, а стереотип. Спочатку це був наратив, а зараз це просто в російському суспільстві темному, це такий стереотип. Азовці, нацисти, терористи, влада в Україні. І цим виправдовується агресія. Саме цим виправдовується агресія Росії, повномасштабне вторгнення проти України. І цим вони намагалися виправдати агресію і на міжнародній арені. Але якраз в Азові повністю з цим командування, зрозуміло, що там дійсно були і є люди праворадикальних поглядів, але вони свою ідеологію не поширюють. Це суворо заборонено. Якби окремо думай, що хочеш, окремо ти воюєш за Україну, ти український патріот і мусиш поважати українські закони і все. Тобто повністю це було вичищено, і зараз Азов є, мабуть, найефективнішою або однією з найефективніших формувань, одним з найефективніших формувань в Україні. Військових взагалі.
4: Так, абсолютно. Він масштабувався.
5: Вони умовно конкурують з тройкою, так. Трійкою, яка теж виникла з Азову. Тобто одні в НГУ, інші в ЗСУ. Обидві вийшли з одного коріння, і обидва є найефективнішими підрозділами в Україні.
4: Так, і тут я хочу перейти до наступного розділу, який я прочитав у вашій доповіді безпосередньо. Ви якраз уже згадували про Азовсталь, я Тут повернувся у 2022 рік, і якраз коли відбувся вихід захисників і захисниць із Азовсталі, багато хто говорив про так званий почесний полон, який насправді мав завершитись обміном. Але у доповіді ви показуєте, що на практиці це стало таким початком системного насильства проти наших військових у російській неволі. У чому тут, на вашу думку, полягає, можливо, головний такий злам між очікуваннями у 2022 році і тим, що насправді відбулося з нашими військовополоненими?
5: Ну, насправді очікування були марними, тому що не можна ніколи довіряти ворогу, такому як Росія саме. Росії не можна довіряти, Путіну не можна довіряти. Тому, коли азовці вийшли з Азовсталі, було передчуття нехороше, що з цього вийде. Але незрозуміло тримати Азовсталь. Там було багато цивільних і багато військовослужбовців. Рано чи пізно вони могли б всі загинути. Тому я не буду аналізувати, чи було правильним рішення. Але виходили вони при фіксації цього процесу Міжнародним комітетом Червоного Хреста і ООН. Вони виходили в статусі саме військовополонених. І тому будь-які незаконні суди, ретроактивне застосування цього потворного російського законодавства щодо наших бійців, це все брутальне порушення міжнародного права. Не кажучи вже про міжнародного гуманітарного права, не кажучи вже про страшні катування, позасудові страти, вбивства і оцей державний теракт в Оленівці, який стався, коли підірвали барак, в якому знаходилися азовці. Це все комплексні дії Росії, путінського режиму, щоб помститися азовцям. Ну, по-перше, можна не забувати Орвела. Мета катування – катування. Мета репресії – репресії, мета влади – влада. Так? Це просто помста, і вони спеціально хотіли їх катувати, вбивати і так далі. А ще це механізм репресивний, який поєднується з пропагандою. На цьому взагалі базується тоталітарна система поєднання пропаганди, індоктринації і насильства, репресій і катувань. Ну, оцей комплекс був застосований до наших бійців. Про те, в яких вони умовах перебували і перебувають в ув'язненні. Вже після того, як починаються судові процеси, або вони отримують вироки, там трішечки краще умови утримання, скажімо, в ростовському СІЗО, а потім кращі умови в колоніях, в тюрмах. А от коли їх утримували і утримують багатьох без зв'язку з зовнішнім світом, інкомунікадо, їх катують, вони змушені, наприклад, в Таганрозі стояти з 6 до ранку до 10 вечора і не можуть поворухнутися. Якщо хтось поворухнеться, то б'ють всю камеру. Страшні прийомки, коли їх етапують з одного місця в інше. От в новому місці обов'язково влаштовують багатогодинне побиття. Це називається прийомка. Практика російських тюремних закладів вже дуже давня. Можливо, і споконвічно. Наприклад, в Таганрозі азовців 15 годин били так, що двоє людей взагалі не пережили це. Цю прийомку.
4: Так, ми бачимо, що Росія вдається до катувань і різних способів. У нас залишається не так багато часу. Я хочу поставити ще одне важливе питання. Ви вже згадували про так звані суди. Якраз окремий розділ ви присвятили з цим показовим судовим процесом, так званим, які відбувалися у Росії і на окупованих територіях стосовно військовополонених українців з полку Азову. Я розумію і роблю певний висновок, що ці так звані суди, вони мають мають не стільки юридичне значення, скільки політичне і пропагандистське. І ви навіть писали, що після так званої справи 24-х російська система перейшла до переслідування окремих військовополонених. На вашу думку, що це означає? Чому саме вони вдалися до цієї тактики? І головне питання, наскільки ці російські так звані вироки щодо азовців сьогодні ускладнюють їхнє повернення додому, тому що це те, з чого ми починали, що більше 700 українських азовців досі перебувають в російському полоні.
5: Тут система трішечки змінюється. Є обережний оптимізм щодо цього. Значить, спочатку взагалі тих, хто засуджений, не обмінювали. А потім, от зараз, вже ця ситуація почала змінюватися і вже немає рекомендації не визнавати вироку і так далі, щоб швидше можна було обміняти людину. Тобто трішечки змінюється ситуація в цьому сенсі, але це абсолютно незаконно. Тобто і суди незаконні, вироки незаконні, і обмін засуджених, це вони ж військовополонені, і відповідно до Женевських конвенцій можна обмінювати саме військовополонених, а не мінятися засудженими, які нібито вчинили якісь злочини. У нас є проєкт «Хочу к своїм» в Україні, там, де обмінюють, ну, знову в лапках, цивільних. І це теж дуже важливо, щоб у нас були ті, хто хочуть, ну, тут скоїв злочин проти національної безпеки і хоче виїхати до Росії. От так само у нас є злочинці засуджені, які скоїли воєнні злочини і вже засуджені в Україні. І такі обміни відбуваються, хоча з точки зору міжнародного права це якби неправильно, але у нас немає ніякого вибору, тому що ми мусимо повертати своїх. Щодо системи судів там, то тут два напрямки у них. Одна – це індивідуальні справи щодо вигаданих злочинів, які беруть на себе азовці під катуваннями, що вони нібито розстріляли якихось цивільних, нібито влучили з гранатомета там в якесь домоволодіння і когось вбили. І до цього додається проста стаття «Тероризм» тільки за те, що вони є азовцями, що вони є членами нібито терористичної організації. Ну от, їх судять, а потім досуджують ще за новими статтями. От, наприклад, засудили, дали там 7 років чи 8 років, 12 років за нібито якийсь воєнний злочин вигаданий, а потім піднімають до 25 або дають довічне ув'язнення, поєднуючи це з тим, що вони є членами терористичної організації. От таке відбувається в індивідуальних справах азовців.
4: Це була розмова із Борисом Захаровим, співавтором доповіді «Почесний полон Азову», директором благодійного фонду «Людина і право», модератором. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
6: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
7: 119 років тому народився генерал Хоружний, головний командир УПА в 1943-50 роках Роман Шухевич. Про його постать говоримо з Володимиром В'ятровичем, істориком, народним депутатом і колишнім головою Інституту національної пам'яті. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька.
8: Отже, нам випадає говорити про Романа Шухевича насправді як про представника української еліти на той час, та й я думаю, що і на цей час це доволі таке стале визначення. Хто його родина, в яких обставинах, в якому контексті він формувався і набував своєї ідеології та бачень?
9: Це, власне, це справді така еліта Українська галицька еліта, яка проявила себе священники, науковці, вчителі з кінця 19 століття. Його батько був суддею, всі його родичі були учасниками боротьби за незалежність в 1918-1919 році, створення Західноукраїнської Народної Республіки. На той момент йому вже було 10-11 років. І, в принципі, в нього на очах відбувалася ця боротьба. І, на жаль, в нього на очах відбувалася ця поразка Української революції, поразка створеної Української держави. Це, безперечно, вплинуло на нього. В його бабці Герміну Шухевич деякий час проживав в якості квартиранта Євген Коновал. Тобто це ще один такий зв'язок, який визначив, напевно, подальшу долю Романа Шухевича. А далі 20-ті роки – це спроба творення на окупованій Польщею території Західної України таких паралельної, можна сказати, української держави через українські кооперативи як економіку, українські громадські організації, українські школи. І Роман Шухевич – це є, очевидно, активним діячем таких громадських організацій, як Пласт. І врешті долучається до української військової організації. Це підпільна структура, яка ставить собі за мету продовження збройної боротьби за незалежність, навіть після цієї поразки. Власне, з УВО він потім потрапляє, як після об'єднання УВО з молодіжним організацією, до організації українських націоналістів, і таким чином вже цілковито визначив свій шлях як професійного революціонера, можна так сказати. Він не закінчив освіту, тому що переслідувався польською владою, кілька разів ув'язнювався. Та врешті-решт потім йому стало зрозуміло, що жодна освіта не дозволить йому реалізуватися в польській державі, саме тому, що він українець.
8: Дуже важливий момент – це ті стереотипи, які досі чомусь вкорінені в свідомості багатьох людей. Я не знаю, насправді, чи тут доречно говорити багатьох людей. І це дещо дивує, тому що насправді постать Романа Шухевича є доволі добре дослідженою. І розвіювати ці міфи, ці маніпуляції вкрай легко і просто, утім, вони все одно живучі. Ну, звісно, це там про те, що Роман Шухевич нацист, антисеміт, там якийсь дуже вороже налаштований, запеклий вояка. Що ми можемо сказати про це?
9: Насправді, такий примітивний образ створювався досить довго совєтською і теперішньою російською пропагандою. От, як будь-який примітивний образ, він легше переживається в колективній суспільній свідомості. Натомість, справді, є вже багато досліджень. Одна з найцікавіших досліджень належить перу львівської історикині Олесі Ісаюк, рекомендую її біографію. І там ви дізнаєтеся про Романа Жухевича, про те, що він, крім всього іншого, був музикантом, мав музичну освіту, давав разом своїм братом концерти в Львівській опері. Його брат Юрій був співаком, тенором, на жаль, вбитий під час відступу совєтської влади з Львова в 1941 році. Роман Шухевич навчався на архітектури мостів у Львівській політехніці, як я сказав, він не закінчив цього навчання, кілька разів ув'язнювався. І, власне, повернувшись після чергового ув'язнення, зрозуміючи, що жодної якоїсь можливості для самореалізації в Польщі в нього немає, тобто ніякої можливості отримати військову кар'єру, державну кар'єру. Він започаткував власний бізнес. Це була рекламна фірма «Фама», яка досить швидко стала однією з

0: 1941 році. Потім, після того, коли німці не підтримали проголошену якраз сьогодні річниця 30 червня 41-го року незалежності української, Роман Шухевич, цей батальйон знімають з фронту як недовірливий. Роман Шухевич ще деякий час перебував в поліційному батальйоні на території Білорусі, їх вивели з території України, а потім тікає звідти і долучається до підпілля і, власне, розбудовує українську повстанську армію, яка першим своїм фронтом якраз ставить антинацистську боротьбу. Тому, знаєте, всі ці звинувачення в колабораціонізмі, вони не витримують критики якраз фактами, що Роман Шухевич був одним із творців головної антинацистської сили на території України, якою була українська повстанська армія.
1: Також дуже важливим моментом, я думаю, який дуже повно характеризує взагалі долю Романа Шухевича, це, зокрема, долі його близьких, дружини і дітей. Я була абсолютно шокована свого часу, коли дізналася, що Юрко Шухевич, син Романа Шухевича, провів в совєтських таборах 41 рік, якщо я не помиляюсь, до 1899 року він був ув'язнений.
0: 1988 року втратив зір, в принципі, при тому, що ув'язнений він був ще будучи навіть малолітнім, тобто спочатку була заарештована його дружина Наталія, їх двох дітей Марійку і Юрія розлучили, відправили в дитячі будинки. Юрко тікав з цього дитячого будинку, Юрко пробував виходити на підпілля, навіть здавалося йому, він один раз зустрічався з батьком, після цього його заарештовували, і так після цього десятиліття проведені в таборах, які коштували йому здоров'я, коштували йому зору. Тобто, ну, насправді, совєтська система перемолотила всю їхню родину, тобто їхніх батьків, дружину, дітей. Ми більше знаємо про Юрія Шухевича, тому що він потім був достатньо публічним, був навіть народним депутатом, але нещодавно, буквально кілька років тому, було записано інтерв'ю з його сестрою, з донькою Романа Шухевича Марією, яка розповіла про своє життя, тобто дитини, яку віддали в совєтський дитячий будинок, яку виховували як совєтську дитину, і як вона вже в дорослому віці зустрілася з своєю мамою, поступово повертала собі свою ідентичність, яку намагалася всіляко стерти, якраз в розмовах з мамою, яка повернулася з таборів.
1: Мене сироти по шкірі, коли я взагалі осягаю цю історію, і це настільки чіткі паралелі, я думаю, можуть породитися з тим часом, який ми проживаємо зараз, не в один в один.
0: На жаль, так само крадуть дітей, віддають на виховання в якісь дитячі будинки. Тобто, насправді, ці підходи злочинні, які використовує Росія сьогодні, вони абсолютно запозичені з її імперської практики минулого.
1: Ви слухали розмову з Володимиром В'ятровичем, істориком, народним депутатом і колишнім головою Інституту національної пам'яті. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте.

0: думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 79 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 45 копійок. Продають по 45 гривень 1 копійка. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 76 копійок. Продають по 51 гривні 39 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Кількість постраждалих після удару російським безпілотником по маршрутному таксі у Херсоні зросла до 9 осіб, є загиблі. Таку інформацію надав начальник міської військової адміністрації Олександр Прокудін. За його інформацією, у маршрутці загинула 18-річна дівчина, яка їхала з матір'ю подавати документи для вступу до вузу. Особа ще однієї загиблої людини наразі встановлюється. Водночас 9 людей, як повідомляє Прокудін, отримали мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення. Серед постраждалих дві медпрацівниці. 6 людей госпіталізували до лікарні, 36-річний чоловік і 5 жінок віком 52 та 57 років. Одна із постраждалих отримала вкрай важкі поранення, медики провели операцію та стабілізували її стан. Наразі жінка перебуває у реанімаційному відділенні. У червні українські сили оборони завдали серії далекобійних ударів у глиб території Росії, уразивши об'єкти нафтопереробки, військової логістики та оборонної промисловості на відстані понад 2000 кілометрів. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. За підсумками місяця уражено 11 російських нафтопереробних заводів, 7 об'єктів паливної логістики та 8 підприємств військово-промислового комплексу. Також у переліку цілий центри космічного зв'язку, кораблі та пароми, які використовуються російською армією. У Міноборони зазначають, що географія ударів охопила широку територію від тимчасово окупованого Криму та Краснодарського краю до регіонів Західного Сибіру. Максимальна зафіксована дальність ураження перевищила 2000 кілометрів від кордону України. Нагадаю, Україна системно застосовує так звані діп-страйк-удари для зниження військово-економічного потенціалу Росії, зокрема через ураження інфраструктури, яка забезпечує армію пальним і озброєнням. Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський продовжує виконувати свої обов'язки в повному обсязі, а сама держкомпанія працює у штатному режимі. Про це очільник «Укрпошти» повідомив у своєму телеграм-каналі. Таким чином, Кабінет міністрів проігнорував звернення Національного банку України про звільнення Смілянського. Нагадаю, 23 червня Нацбанк ухвалив рішення про профнепридатність Смілянського та вимагав від Кабінету міністрів звільнити його і оголосити конкурс на нового очільника «Укрпошти». Того ж дня НБУ штрафував «Укрпошту» на 2,5 мільйони гривень та заявив, що фінансовий напрям «Укрпошти» доцільно передати окремій юридичній особі, яка могла б звернутися по ліцензію до НБУ. Нагадаю, «Укрпошта» є національним оператором поштового зв'язку України, але також забезпечує доставку пенсій та інших виплат у прифронтові та деокуповані регіони, у зв'язку з чим в структурі відомства вже кілька років намагається створити банк. Водночас у Нацбанку вже розглядають варіанти подальших рішень щодо «Укрпошти». Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на високопоставлене джерело в НБУ. Як випливає із повідомлення, регулятор найближчим часом ухвалить новий припис про звільнення СЕО держкомпанії, але цього разу на адресу Міністерства розвитку громад як офіційного акціонера «Укрпошти». Якщо і це звернення проігнорується, то НБУ розглядатиме можливість призупинення або анулювання платіжної ліцензії «Укрпошти». Також НБУ вивчають можливість внесення змін до законодавства, щоб у майбутньому, цитую, не було прогалини у невиконанні подібних рішень. При цьому у Нацбанку не зазначили, чи впораються державні банки із державними виплатами, зокрема пенсіями, у віддалених та прифронтових регіонах, де немає ні відділень банків, ані банкоматів, якщо платіжну ліцензію в «Укрпошти» таки відберуть. Росія звернулася зі скаргою до Міжнародної морської організації ООН через удари по так званому тіньовому флоту. У відповідь Україна заявила, що ці танкери можуть розглядатися нашими союзниками як законні військові цілі, оскільки забезпечують фінансування російської війни. Про це повідомляє видання Financial Times. За даними видання, росіяни в ООН звинуватили Україну в тероризмі після атаки на танкер для перевезення зрідженого газу «Арктик Метагаз», яка сталася ще у березні. У відповідь віце-прем'єр-міністр України Олексій Кулеба у листі заявив, що судна тіньового флоту напряму формують доходи російського бюджету і забезпечують продовження війни, а отже не можуть вважатися суто комерційними. Також українська сторона наголосила, що Росія сама атакувала щонайменше 59 торгівельних суден, зокрема під прапорами Туреччини та Німеччини, які перевозили товари до українських портів. Аналітики фіксують також зміну маршрутів російських танкерів. Після українських атак частина суден відмовилася від проходу через Середземне море і перейшла на довші маршрути навколо Африки. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на Громадському радіо.
3: 1 липня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Лише на заході країни в день можливі короткочасні дощі та грози, а в окремих районах – град та шквали. За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, в день у більшості областей повітря прогріється від 29 до 34 градусів. На південному заході країни місцями очікується сильна спека – від 35 до 38 градусів. У нічні години термометри покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У Києві та області 1 липня також прогнозують невелику хмарність без опадів. Вночі на території Київщини очікується від 18 до 23 градусів. У день стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів із позначкою плюс. У столиці вночі буде 21-23 градуси тепла, а в день температура сягне 33 градусів.
2: Погода на Громадському радіо.
0: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
5: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
5: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниць.
5: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
11: На YouTube-каналі.
5: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.

0: Діана,
1: Маєстат,
0: Долілиць,
1: Гвара,
0: Околяса,
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
5: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Про ситуацію в Харкові та наслідки російських обстрілів у місті та області говоримо з кореспонденткою громадського радіо у Харкові Анною Черненко. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажи, будь ласка, по-перше, якою була ніч в місті та області? Чи були атаки, обстріли, чи, можливо, було тихо?
7: Для Харкова вона пройшла тихо, на подив. Ну, звісно, лунали повітряні тривоги, без цього неможлива реальність в Харкові. Але якщо говоримо ми про область, то, на жаль, вже на світанку ця доба почалася, і світанок вже відзначився обстрілом. От ви згадали Богодухів, який вчора був під ударом. Він, це місто і район, насправді щодня атакують. Якщо Богодухів хоча б там можна говорити, що або кілька днів поспіль, або раз на кілька днів, то Богодухівський район, на жаль, потерпає від ударів практично постійно. І от у нас сьогодні світанок, пів на шосту ранку, село Цапівка Богодухівського району, там є поранені жінки, ще раніше, близько третьої ранки, били вже по самому Богодухову. Власне, сам Богодухів, його атакують здебільшого молніями, це безпілотники. І от вчорашня атака посеред міста, удар в дорогу, один з ударів, це у нас 12-та дня, і ті поранені кількість, ви сказали, семеро, збільшилася на одну людину, ще одна людина звернулася до медиків. І кілька хвилин після цієї атаки, 12:10, ще один безпілотник вдарив вже по АЗС. І от, до речі, АЗС, це те, що от сьогодні вже я бачила в новинах, що Дніпропетров, саме ці об'єкти були під ударом в Харківській області. В самому Харкові ми можемо говорити, що це постійна мішень для росіян. Нещодавно правоохоронці давали таку статистику, що у нас з початку року 90 АЗС Харків і Харківська область були атаковані. Щось випалено, на жаль, вщент. Тут знову повертаюся до Богодухівщини, то там, напевно, перший наш район, який систематично в ньому знищували автозаправні станції, і деякий час не було взагалі АЗС, не працювали взагалі. З весни почали атакувати вже і в Харкові. У нас по самому Харкову було зафіксовано 17 ударів по заправкам. Буквально кілька днів тому була чергова атака в Шевченківському районі, і тут пробують бити різними безпілотниками. Десь це більші по типу молній або і талмасів, а десь це і впівідрони, от просто прощупати, випробувати, куди долетить, і пошкодження теж відповідно різні. Десь, на жаль, загоряння, а десь просто ушкодження будівель. І тому в Харкові, в області, така триває робота, що самі власники автозаправок, вони закривають газове обладнання, максимально різного типу укриття, щоб захистити від прямих влучань або від осколків, щоб не сталося пожежі. І от кілька днів тому буквально у нас, на жаль, сталася смертельна трагедія через такий удар по заправці в Валках. Зрозуміло, що на ніч буває так, що зупиняються водії автівок там, і, на жаль, от сталася трагедія, там загинув чоловік. Щодо ще таких, скажімо, систематичних, да, змін, які відбулися, хочу окремо сказати теж Богодухівський район. У нас там є ділянка траси, де, на жаль, посилилася кількість ударів і впівдронів. Тобто там загроза саме дронових атак, вона дуже серйозна, вона постійна. У нас саме там буквально позавчора росіяни ударили безпілотником, ударили в рейсову маршрутку. Це траса Харків-Сума, якщо точніше говорити, це ділянка її Охтирка-Богодухів. Там є певний фрагмент дороги, він дуже близько до кордону, це десь близько 20 кілометрів від кордону. І він тягнеться паралельно цьому кордону теж близько 20-30 кілометрів. От саме ця ділянка, вона вважається дуже небезпечною. Просто для розуміння, там, от я про рейсову маршрутку сказала, це Лебедин-Харків, там, на жаль, у нас загибла жінка, була 75 років, і шестеро людей постраждали через цю атаку, і взагалом пасажирів було 11, плюс 12 водій, тобто було, на жаль, існувала загроза більшої кількості і постраждалих, і загиблих. І по кількості ударів, що там, по чому там б'ють, це, ну, зрозуміло, якщо вже і рейсовий автобус, FPV на нього скерували, то йдеться абсолютно про цивільні цілі, про легкові, про вантажні, які везуть цивільні вантажі. Там Богодухівщина, Богодухів, от саме цією ділянкою траси, скажімо так, курсував транспорт певного харчового цивільного підприємства, і от тільки по їх транспорту за, напевно, останні 1.5-2 місяці тільки їх підприємство, в них пошкоджено 4 автівки. 3, і от нещодавно була ще одна четверта, але поки от місцеві говорять, що це теж їх автівка, але підтвердження від самого підприємства немає, але от показово, да, якщо просто намагаються зупинити рух цією трасою, а це у нас траса не просто на Сумщину, а це ще траса на Полтавщину, наскільки от там географія. Тому люди шукають додаткові шляхи, але це збільшує дорогу, ну, на такий, на серйозний час насправді. Тому в області триває у нас закриття антидроновими сітками. На жаль, потреба дуже велика в них, і от з таким збільшенням кількості саме ударів дронами і збільшенням кількості саме ділянок, де це потрібно, то, ну, мені важко сказати, оцінити, встигають чи не встигають, але б, щоб почувати себе більш безпечно, напевно, таких трас ще приймають пришвидшити роботу. Що дорожники, що всі ті служби, які задіяні в закритті цих ділянок. Буквально десь тиждень тому ми спілкувалися з головою Харківської обласної військової адміністрації Олегом Сінігубовим, і ставили йому питання щодо перекриття антидроновими сітками доріг вже в Харкові. Тобто розуміємо, що ця загроза, вона наблизилася і до міста, і йдеться не тільки про безпілотники і FPV, а вже і FPV на оптоволокні. Поки це були такі одиничні удари, теж такий експеримент, на жаль, черговий російський, щодо того, куди вони дістануть і якою кількістю вибухівки буде, яку кількість вибухівки буде нести цей дрон, тому що були, навіть експерти говорили про те, що деякі FPV йдуть порожніми, тобто вони просто вимірюють дистанцію, куди долетить цей FPV. І от щодо Харкова, то йшлося про те, що, ймовірно, в'їзди в Харків не тільки окружну дорогу остаточно дозакриють, а ще й закриватимуть дороги, які ведуть від кільцевої дороги в Харків на північних напрямках, і навіть кілька доріг розглядається, щоб таких крайніх, межових, але вони получають, наприклад, ті самі П'ятихатки, Салтівку з окружною дорогою. Це от такі околиці північні Харкова. Але поки ще не бачила, що роботи там розпочалися, бо в першу чергу самозакриття йде на прифронтових територіях, тобто те, що ближче до лінії фронту, те, що потрібно для пересування, зокрема, евакуації в Харківській області.
6: А ще хотіла уточнити, а стосовно Холодногірського району, знаю, що також дуже часто обстрілюються, чи планується там також натягувати сітки ці?
7: Про це поки не йшлося. Холодногірський район, він, на жаль, дійсно у нас останні тижні, він просто постійно в наших довідках про обстріли, і туди, на жаль, росіяни добивають кабами, повернулися ці обстріли саме керованими авіаційними бомбами, і, на жаль, тільки однями сталася трагедія, коли просто, це, скажімо так, центральна частина Харкова, куди вдарили кабом, і, на жаль, була загибла, і ще одна дівчина, вона зараз у важкому стані в реанімації. Там не йшлося про антидронові сітки. Тут те, що пояснює нам, зокрема, міська обласна влада, пояснюють експерти, дуже велика площа. Зрозуміло, що в Харкові все закрити просто неможливо, і тому йшлося про в'їзди там, куди долітають саме FPV-дрони, щоб їм не дати залетіти на основні з таких межових трас, не дати залетіти в глиб району міста. Холодногірський район, ну, якщо йдеться про влучання кабом чи чимось важчим, то, звісно, антидронова сітка, на жаль, всього цього не втримає. Тому тут тільки покладатися і вірити в сили оборони, в збройні сили, в протиповітряну оборону, які насправді, от ми довго не чули взагалі про каби, не було в нас влучань саме авіаційними бомбами, тому що знайшли протидію, не допускали авіацію, обстріли. Зараз чи то росіяни винайшли, модернізували свої оці УМПБ-5 знову в чергове, щоб добивати, чи то знайшли якийсь певний механізм, щоб подолати протиповітряну оборону. Але зараз це от питання першочергово на військових, скажімо так, щоб не допустити авіацію каби до Харкова. Бо, як повторюся, це дуже потужна зброя, яку не втримає жоден неактивний протиповітряний захист.
6: Хотіла ще зупинитися трошки на АЗС і от спитати стосовно автозаправних станцій в самому місті, в Харкові. Чи встигають працівники АЗС реагувати на повітряні тривоги в місті, зачинятися чи йти в укриття? Чи це відбувається дуже швидко?
7: По-різному буває. Є випадки, коли саме від поранень врятувало працівників те, що вони вийшли, те, що вони просто відійшли від заправки. Є випадки, на жаль, поранень, але не важких, скажімо так, саме в Харкові. Є шок, є переляк, є певні подряпини чи легкі контузії саме від таких прильотів. Іноді, якщо ти розумієш, що це тривога стосується твого району, як і мешканці загалом району, працівники, вони виходять з ЗС або переходять в укриття, якщо таке є поруч. А інколи, якщо ми говоримо про, наприклад, реактивні безпілотники, то це дуже швидко пролітає просто через все місто, і ти не встигаєш зреагувати. Ну, а так, як в Харкові зараз повітряна тривога, ну, скажімо так, лунає ледь не кожні 15 хвилин, то весь цей час ти, звісно ж, не зможеш провести в укритті, і зрозуміло, що це більше на удачу. Ну, на жаль, так. Але щодо АЗС хотіла сказати теж, буквально позавчора питали у представників обласної влади щодо того, чи яка ситуація загалом з пальним в Харкові, то попросили максимально довіряти офіційним джерелам, як завжди, так, тому що Росія користується, їхня пропаганда, їхні інформаційні так звані, да, канали, вони максимально розганяють паніку про те, що там не лишилось заправок, немає пального, або буде криза з пальним. Тобто такої проблеми зараз в Харкові немає. І от, незважаючи на те, що у нас, наголошу ще раз, 90 ударів з початку року і з весни більше 60 ударів по Харківській області, по Харкову є знищені заправки, але система логістики, вона працює зараз так, що в місті немає перебоїв якихось з пальним.
6: Це була розмова з кореспонденткою громадського радіо у Харкові Анною Черненко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: На Куп'янському напрямку російські війська продовжують штурмові дії та намагаються просуватися попри значні втрати. Про ситуацію на цій ділянці фронту поговоримо з командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренко. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на Куп'янському напрямку? Чи змінився характер бойових дій останніми тижнями?
8: Та загалом ні. Ситуація залишається незмінною останній, напевно, рік. Противник використовує тактику просочування малими групами. Якщо ми кажемо про Куп'янськ лівобережний, Куп'янськ-Узловий, от саме цю частину, де бойові дії ведуться на лівобережному плацдармі, під прикриттям декількох основних складових засобів вогневого ураження. Тобто противник перше, що робить, впливає в район переправ своїми безпілотниками, дронами, звичайними дронами на оптоволокні, дронами камікадзе, також ракетним озброєнням і керованими авіабомбами, які поки що, на жаль, може застосовувати в значній кількості. І паралельно, блокуючи логістику Сил оборони України, ворог намагається просочуватись між бойових порядків, накопичуватись у нас за комірцем і потім змикати між своїми точками, де він накопичився, змикати лінію, таким чином відхоплюючи нашу землю. Але ця тактика, вона достатньо добре відома, і є речі, яким ми добре навчилися протидіяти, і як наслідок противник не отримає бажаного результату. Ми дуже добре протидіємо ворожим безпілотникам. Наші спеціалізовані підрозділи, які виконують завдання лише ті, які пов'язані з пригнічуванням роботи ворожих пілотів, показують високий результат. Тобто ми в моменті часу досягаємо мінімізації вилітів ворожих дронів, що призводить до можливості і логістичного забезпечення покращення, і відповідно проведення евакуації силами оборони, і також щодо можливості покращення свого тактичного становища, тобто вибиття противника з тої позиції, яка конче необхідна нам для ведення максимально безпечної і активної оборони. Є речі, з якими ми навчилися боротися, отримали так, ми розуміли, як з ними боротися, але не було можливості у зв'язку з технічним розвитком. Це з реактивним озброєнням противника, які засоби знаходилися на тій відстані від лінії бойового зіткнення, яка була недосяжна для українських безпілотників. З розвитком Middle Strike. Middle Strike – це ударні крила камікадзе, які можуть залітати від 30 кілометрів до 200 за лінією бойового зіткнення в глибину бойових порядків противника. Ми навчилися зараз підловлювати їх там, використовуючи той технічний прогрес, який відбувся в українській державі. Залишається питання невирішене по авіації противника. Це складний виклик. Ворог може в район переправ запустити за одну добу 30-35 керованих авіабомб. А все-таки, коли прилітає одна тона, чи там навіть 500 кілограм в вигляді каба, це серйозний вогневий вплив, якому треба протидіяти. І тут нам мають на допомогу прийти українські крилаті ракети, українські безпілотники, які вже сьогодні активно працюють, зокрема і по летовищах на території Російської Федерації, з якої стартують ті самі літаки, які наносять удари попередньої лінії бойового зіткнення в район переправ. Також в минулому місяці ми вирахували, де в Воронежській області на території Російської Федерації відбувається дозаправка гелікоптерів, а також спорядження їх бойовою частиною, яку потім вони застосовують в окремих районах, зокрема на Куп'янщині. І як наслідок, цей район був атакований за лінією бойового зіткнення, за лінією державного кордону, ось так буде правильно сказати. Це більше ніж 120 кілометрів. Ми атакували, вивели з ладу два гелікоптери, знищили одного пілота, який проводив технічне обслуговування. І як наслідок, інтенсивність застосування цієї номенклатури вогневих засобів теж впав. Тому, бачите, на кожну дію противника ми активно десь вже вилаштували надійно і ефективно, десь набули цієї спроможності зараз, десь ще набуваємо, але на кожну дію вилаштовується активна протидія. Тому в моменті часу лівобережний плацдарм, незважаючи на складнощі, тримається за рахунок титанічної роботи українського солдата Сил оборони загалом. Правобережний Куп'янськ, про це також треба проговорити. Попередні періоди, рік тому, противник мав частковий успіх, накопичився в місті Куп'янську, намагався обійти його по північно-північно-західній околиці. Тоді 2-й армійський корпус «Хартія», інші структурні підрозділи Сил оборони, сили безпілотних систем в представництві бригади «Ахілес» вжили заходів, які дозволили противника вибити з Куп'янська правобережного майже повною мірою і також придавити його логістику на північній околиці, що зменшило можливості ворога до інфільтрації Сем-Кумпі з правобережної. І станом на сьогоднішній день ведеться також робота, яка не дозволяє противнику рясно інфільтруватися до самого міста Куп'янська і покращувати своє становище. Тобто казати про те, що місто Куп'янськ перебуває в окупації або може опинитися в окупації в осяжній перспективі майбутнього, не просто не варто. Сили оборони гарантовано цього не допустять. Чому диктатор Путін вже, дивіться, ми порахували, він 12 разів, тільки те, що ми нарахували, робив заяву про те, що от Куп'янськ уже окупований і гарантовано контролюється російсько-окупаційними військами. Чому так робить диктатор Путін? Треба розуміти три складові. Перше, це порядок надходження інформації до ставки Путлера. Кожен полковник, кожен генерал, який працює в російсько-окупаційних військах на тимчасово окупованих територіях, на території Російської Федерації, воює проти української держави, в нього інтерес максимально вислужиться перед своїм чортом, перед диктатором Путіним. Для цього вони подають бажане за дійсне стосовно реального стану справ на фронті, де знаходяться російсько-окупаційні війська. Бо в них є така історія, як чітке планування, до якої дати, на який рубіж вони мають вийти. І коли ці полковники та генерали розуміють, що не вдасться цього зробити, як вони діють? Вони беруть своїх солдат-смертників і під покровом туману, несприятливих погодних умов, вкриваючись плащ-пальто, тобто це такі накидки, які в нічний час роблять дуже складно помітними ворожого піхотинця для наших розвідувальних засобів, зокрема з телевізійними камерами. І ворог має завдання, не вступаючи в бій ні при яких умовах, максимально скористатися густими хащами, пройти через бойові порядки Сил оборони, інфільтруватися і вийти на конкретну точку в конкретному населеному пункті. І по команді там сигнал такий-то, вийти, розтягнуть ганчірку, руський стяг, щоб зробили фотографію на ворожий розвідувальний засіб, мультироторний типу «Мавік». Ці солдати російських окупаційних військ – це камікадзе. Вони йдуть в одну сторону, тому що після того, як вони розгорнули ганчірку, в зв'язку з прозорістю лінії бойового зіткнення, яка обумовлена роботами безпілотників Збройних сил України, ці військовослужбовці ліквідуються в 99% випадків. Мало хто з них здається в полон. Вони просто фактично не встигають, тому що ліквідуються саме під час вчинення демонстраційних дій, пропагандистських, коли розгортається російський стяг. Але вже все, інформаційний привід створений. Тобто картинка є, доповідь пішла наверх до диктатора Путіна, що ось дивіться, наші війська тут сигналізують, показують стяги. Далі, інформаційна жаба полетіла всередині Російської Федерації. Ось дивіться, російські окупаційні війська мають буцімто успіхи. Інформаційна хвиля полетіла до наших партнерів, які допомагають з числа країн Північно-Атлантичного альянсу, Європейського Союзу і до одного кабінету, який знаходиться в Вашингтоні, в Білому домі, до овального комітету, до президента Трампа. Тобто постійно йде інформаційний вкид, що ось дивіться, буцімто є успіхи в російських окупаційних військ на лінії боєзіткнення. Але це єдине, що в моменті часу зараз може робити противник для того, щоб бажане видати за дійсне, і для того, щоб хоч якось аргументувати, для чого ведеться війна зараз проти сусідньої держави, для чого витрачається шалений ресурс, чому росіяни мають терпіти зниження соціального рівня проживання, чому вони мають віддавати своїх чоловіків на війну проти української держави. І саме страшне в цій ситуації, що диктатор Путін на 70%, десь орієнтовно так можна оцінити, реально вірить в цю дезінформацію, яку йому ж подають його генерали. І орієнтуючись, і базуючись, і приймаючи рішення на підставі недостовірної інформації, як ми з вами проговорили, так? Він дослуховується до свого силового блоку, який каже, що ось дивіться, є успіхи, і Путін збирається продовжувати війну. Тобто мова про перемир'я, підписання угоди і так далі взагалі не йде. Він думає, що може дожати Україну. Водночас з тим його економічний блок каже, ну ви доки будете дожимати, там, якщо це затягнеться ще на пару років, то якби ми будемо вже говорити не про приєднання земель сусідньої держави України до Російської Федерації, ми будемо говорити про те, що Росія потенційно може розпастися на багато окремих маленьких формувань. Тому що дійсно економічна ситуація в Мордорі, вона зараз дуже і дуже складна. Тому всередині Росії виникає такі осередки серед силового блоку, які зараз напилися успіху і фінансово-економічного ресурсу від війни, але вони в себе бачать подальшими учасниками і архітекторами владної структури в Російській Федерації. Вони не зацікавлені в тому, щоб Росія розпалася. І як наслідок, вони дослуговуються до фінансистів, до економістів з приводу того, а що буде, якщо війна буде продовжуватись. І саме вони, якщо Україна продовжить в тому ж дусі дожимати Росію ударами попередньої лінії боєзіткнення, знищенням піхоти противника, інших засобів, які нас атакують, нанесенням ударів на оперативний рівень блокування логістики, постійні удари на стратегічний рівень по об'єктах НПЗ, а також об'єктах військово-промислового комплексу, у випадку, якщо Україна дожимає, от Путін буде ліквідований своїм же генералітетом, який себе бачить подальшому владою Російської Федерації, в тій Росії, якою можна буде керувати і з якою можна буде сосати гроші, а не з тої держави, яку Путін залишив потенційно, яка буде знаходитися на грані фінансового колапсу і розпаду загалом.
6: Пане Юрію, мушу перебити, бо дуже мало часу в нас залишилося. Хотіла уточнити один момент, що така тактика, коли російські військові інфільтруються в якісь населені пункти та створюють картинку з встановленням прапору, ця тактика називається план маскараду, наскільки я знаю, наскільки також військові про це кажуть. Наскільки часто зараз застосовується така тактика на Куп'янщині?
8: Протягом останніх 3 років. Тобто це постійний процес. Не можна сказати, що це було зафіксовано лише вчора чи позавчора. І тут треба сказати Ще дуже важливий такий аргумент про те, що зараз в тих районах, де потенційно може бути загострення ведення бойових дій, це стосується і Куп'янщини, і не тільки. Проводиться рекомендація щодо евакуації з того чи іншого населеного пункту. Ще раз, це не стосується лише Куп'янщини, це стосується окремих населених пунктів, які знаходяться поблизу лінії бойових зіткнень. І я дуже прошу, що де є офіційна інформація, що треба виїхати, друзі, будь ласка, виїжджайте, тому що противник використовує потім в тактиці маскарад і цивільний одяг, і прикривається цивільними, в тому числі, для того, щоб досягти бажаний результат. А ми для того, щоб встояти, можемо зберегти кожне життя українського громадянина. Я все розумію з приводу складнощів, розумію, що ви дбали про своє подвір'я, про своє житло протягом всього життя, і приїжджати в невідомість – це завжди складно. Але будучи живими, маючи той досвід і розум, який є у вас, все буде добре. Система вилаштується, трохи треба буде перетерпіти, потім знову станете на ноги. Головне – будете живими і зможете допомогти своєму війську для того, щоб військо вибило противника, зупинило війну, відбудувало вашу вулицю, ваш домівок з плином часу, і ви могли повернутися додому в мирній вже Україні.
6: І, пане Юрію, в нас залишається одна хвилинка. Хотіла спитати, можливо, зараз ваша бригада проводить якісь збори або відкрита банка, і ми можемо закликати наших слухачів також долучитися та підтримати вашу бригаду, а також Силу оборони України.
8: Користуючись цією можливістю, друзі, постійно відкритий збір, заходити ахілес.армія, і кожна гривня призведе до знищення одного або декількох окупантів на лінії бойового зіткнення. Бо гривня до гривні, і ми отримаємо той самий безпілотник, який нам потрібен. Водночас з тим закликаємо людей, які є військово зобов'язані, ще не мобілізувалися, та тих, які зараз перебувають в самовільно залишеній військової частини, вбити в пошуковій системі ахілес.армі і стати з нами плечем до плеча на захист української держави. Друзі, дякую, будьте здорові та бережіться.
6: Це була розмова з командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
9: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
10: Бути вільним – це щастя.
9: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
11: А що далі?
9: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
11: Повернення.
9: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
12: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
13: Що вони означають і чому це сталося?
12: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
9: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
12: Як це стало можливим?
9: антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
12: Про що це насправді?
9: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
13: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
9: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
14: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: У прифронтових громадах саме жінки часто беруть на себе відповідальність за підтримку місцевого життя, допомогу людям та розвиток громад. Яку роль вони можуть відіграти у відбудові країни та який досвід держав, що вже пережили війну, може бути корисним для України? Поговоримо зі співзасновницею фундації «День після» Іриною Дробович. У студії працює Анастасія Потапенко. Я знаю, що ви працюєте з жінками-лідерками з прифронтових громад. Розкажіть, будь ласка, хто ці жінки та чому саме вони часто стають такою рушійною силою змін?
15: Так, це правда. Ми працюємо з жінками з 6 прифронтових регіонів від Сумщини до Одещини. І це жінки, які працюють в абсолютно різноманітних сферах. Хтось з них в місцевому самоврядуванні, хтось волонтерить, хтось лікарка або вчителька. І упродовж півроку ми зустрілися з майже 150 цих жінок з 6 прифронтових громад і говорили з ними про питання соціальної згуртованості та підготовки до миру. І ви знаєте, це була непроста розмова, але розмова дуже потрібна. Ми побачили приклади надзвичайного лідерства цих жінок на місцях у своїх громадах, але дуже часто самі жінки оцього свого лідерства не до кінця усвідомлювали, наскільки багато вони зробили, наскільки багато вони інвестували у те містечко, те село чи громаду, де вони живуть, для того, щоб жителі та жительки громади залишалися в громаді попри надзвичайно складні безпекові виклики, щоб жителі та жительки громади отримували ту підтримку, яка їм в той момент була найбільше потрібна. Чи то гуманітарна допомога, чи допомога така, знаєте, організаційна, чи ментальна підтримка. І, власне, від цих жінок ми теж почули, ми запитали їх, що для вас означає мир, чи думаєте ви про нього. І отримали відповідь, що так, про мир думають, але для цих жінок мир є чимось такими дуже простими речами. Це повернення до безпечного життя, це безпечна дорога для дітей до школи, це відсутність дронів над головами. І саме тому думка про мир у цих жінок викликає так само думку, а як же вони можуть підготуватися до цього дня після, і які компетенції вже зараз важливо для них розвивати. І ці компетенції – це управлінські компетенції, це вміння розпізнати потребу різних груп, різних соціальних груп, в тому числі і вразливих. Це вміння, в тому числі, потурбуватися про себе. Адже в цьому довгому марафоні, який ми зараз біжимо для того, щоб здобути перемогу, після цього марафону ми будемо мати ще один марафон для того, щоб, отримавши перемогу, так само виграти мир.
6: А які основні висновки ви зробили після цих зустрічей? Розкажіть, будь ласка, докладніше, як вони відбувались? Це було онлайн чи офлайн? Як часто? І про що говорили? Які, можливо, проблеми жінки озвучували?
15: Ми мали 7 зустрічей офлайн з такими групами жінок з прифронтових регіонів. Десь від 20-25 жінок було в кожній групі. І ми проводили ці зустрічі в безпечних тилових регіонах – в Івано-Франківську, в Тернополі, в Чернівцях. Така, знаєте, була додаткова можливість для жінок з прифронтових громад трошечки поїхати з тих місць, де вони постійно проживають, і трохи наче видихнути відчути себе в трошки більшій безпеці. Це були офлайн-зустрічі. Кожна з них, це була триденна, передбачала триденну програму. Перший день ми присвячували питанням ментального здоров'я, що допомагало, знову ж таки, трошечки розслабитись жінкам, лідеркам з прифронтових громад, трошки знову подумати і протурбуватися про себе. Два інших дні були присвячені питанням соціальної згуртованості і питанням підготовки до миру. Ми розповіли приклади тих країн, які пройшли злочини проти людяності і великі конфлікти. Це, власне, той досвід, який ми, як фундація «День після», зібрали упродовж минулого року. Адже ми подорожували в Руанду, в Південну Африку, в Боснію, в Косово. Ми налагодили так само контакти і зв'язки з Північною Ірландією, з Філіппінами, з Колумбією. Всі ці країни, які пережили великі конфлікти, і вже зараз перебувають у своєму дні після. І в цих розмовах ми говорили про те, що рано чи пізно наш день після теж прийде. Так само, як він прийшов в тих країнах, де ми були. І до нього, на наше переконання, до цього дня після потрібно бути добре готовими. Адже, до прикладу, досвід Боснії показує, що жіночий рух не був добре готовим до дня після. Та й мирна угода, яка була укладена, фактично заморозила конфлікт. І це робить день після у Боснії дуже довгим і дуже важким днем. Ми б хотіли цього уникнути. Натомість, приклад Руанди показує, що жіночий рух, зустрівшись з надзвичайними викликами після геноциду, став більш організованим і більш готовим до їхнього дня після. І жінки інвестували і продовжують інвестувати багато зусиль для того, щоб підтримати потерпілих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, підтримати меморіалізацію геноциду, який відбувся в цій країні, підтримати економічні можливості жінок на місцях. І це ті уроки, ці рольові моделі жінок-лідерок, які ми можемо адаптувати, локалізувати до нашого контексту. Ми ніколи не зможемо його скопіювати так просто, але ми зможемо взяти певні уроки для нас. І друга тема, з якою ми працювали, це питання соціальної згуртованості, адже дослідження ще в 2024 році дослідження Київського міжнародного інституту соціології показують, що від 9 до 11% українців та українок в різних регіонах України відчувають несправедливість і занесення тягаря війни. Це все свідчить про те, що кожен і кожна з нас мають різні досвіди війни. І вони, зрештою, уже починають викликати певну напругу в суспільство. І ця напруга буде тільки зростати. І ми на наших навчаннях так само говорили про ці точки, лінії розподілу, які вже з'являються в нашому суспільстві, про потенційні конфлікти, які можуть з'являтися в суспільстві. Але так само звертали увагу на те, що кожен досвід цієї війни важливий. І знову ж таки, ми ділилися досвідами інших країн, які перебувають у своєму дні після. Один приклад тільки скажу тут. Це Косово. У Косово є центр, який працює з потерпілими від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. І засновниця цього центру, вона під час війни в Косово в 1999 році виїхала з країни, була в Албанії. Там, в Албанії, вона навчилася, стала лікарем і здобула такий фах з підтримки ментального здоров'я для людей. І після війни в Косово вона повернулася в свою країну і заснувала цей реабілітаційний центр для жертв тортур. І на сьогоднішній день цей центр надав підтримку 20 тисячам потерпілих від СНПК в Косово. І минулого року центр був номінований на Нобелівську премію миру. Ось він, досвід війни. Жінка виїхала з країни, але повернулася додому. І свої нові набуті знання інвестувала у день після війни в Косово.
6: От також хочу звернути також на це увагу, ще раз проговорити, що ви досліджували досвід Косова, Боснії, Руанди, Південно-Африканської Республіки. На вашу думку, які конкретні практики післявоєнного відновлення Україна могла б почати впроваджувати вже сьогодні?
15: Знаєте, дуже такий сильний приклад, який нашій команді мені особисто запам'ятався, це приклад Руанди. Дві організації вам назву. Перша організація називається АВЕГА. Це клініка, яку заснувала жінка, яка під час геноциду в Руанді в 94-му році втратила чоловіка. Залишилася з 5 своїми дітьми. І коли вона вийшла на вулиці Кігалі, столиці Руанди, вона побачила, як багато дітей залишилися сиротами після цієї трагедії, яку пережила країна. І вона

0: конфліктом, і з жінками, які під час цього конфлікту були заражені ВІЛ-СНІДом. І 30 років після геноциду в Руанді ця клініка продовжує працювати і сьогодні. Жінки, які потерпіли від СНПК, продовжують приходити і просити про, ну, про підтримку, і вони її отримують. І ось це цей приклад, який ми, нам важливо брати в собі в роботу. Бо це звичайна жінка з столичної, так, але громади в Руанді. Але об'єднавшись з такими самими жінками, вони створили можливість для підтримки тих, хто особливо потерпів під час конфлікту. І це довгострокова допомога. Це те, що, скоріш за все, з чим скоріш за все, доведеться зустрічатися нам як суспільство. А другий приклад наведу вам з Боснії.
1: Пані Ірино, я перепрошую, в нас хвилинка залишилась, якщо так можна, буквально декілька речень. Угу.
0: Так, приклад з Боснії, де жінки, лідерки на місцях, сільські жінки, об'єдналися в таку невеличку громаду і почали здійснювати свою таку невеличку економічну діяльність. Вони займаються кейтерингом в місцевому парку відпочинку, але для них це спосіб самореалізації, спосіб для пошуку підтримки одна між одною і підтримки місцевих громади. Це ті жінки, яким вже зараз 50+, і які пережили війну в Боснії в молодому віці. Але вони знайшли сили не залишитися одинокими після війни, але об'єдналися заради створення нових економічних можливостей для сільських жінок на місцях. І це теж той приклад, який ми можемо брати собі в роботу. І ми, як фундація, це знання поширюємо і надаємо контакти до тих жінок у Боснії, які можуть поділитися своїм досвідом.
1: Це була розмова зі співзасновницею фундації «День після» Іриною Дробович. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
14: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
15: Підтримка. Слава Україні!
14: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
16: Героям слава!
14: Підтримуйте рідних і близьких.
17: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
14: Підтримуйте себе.
15: Себе.
14: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
15: Слухайте.
17: Думайте.
14: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Новини дізнаються на громадському радіо.

0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
1: Свобода, драйв і натхнення.
2: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
3: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар.
4: 44 гривні 79 копійок.
3: Євро.
4: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 45 копійок. Продають по 45 гривень 1 копійка. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 76 копійок. Продають по 51 гривні 39 копійок.
3: Курси валют на громадському радіо.
5: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Щойно росіяни атакували ударним безпілотником типу «Гербера» адміністративну будівлю у середмісті Херсона. Є загиблі. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Прокудін. Внаслідок атаки одна жінка отримала травми, несумісні з життям, за його словами. Наразі відповідні служби встановлюють її особу. Ще двоє херсонок дістали поранення. Нині вони перебувають у лікарні, де отримують необхідну медичну допомогу. Через влучання ворожого дрона у приміщенні виникла пожежа, яку ліквідували фахівці ДСНС, у сусідніх будинках вибуховою хвилею та уламками вибило шибки. У Запорізькій області поранено чоловіка внаслідок російської атаки керованими авіабомбами по Новомиколаївці. Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його інформацією, поранень дістав 63-річний чоловік. Наразі йому надається медична допомога. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені житлові будинки та нежитлові будівлі. До 3 осіб зросла кількість поранених внаслідок російського удару ракетою по одному з підприємств у Полтаві. Про це повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Постраждалим, за його словами, надається необхідна медична допомога. Інформація про масштаби руйнувань та стан інших працівників наразі уточнюється. Сьогодні зранку росіяни вдарили шахедом також по території підприємства в Новій Одесі Миколаївської області, внаслідок чого загинула людина. Про це повідомляє начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, загинув 66-річний чоловік, який працював водієм вантажівки. Ще троє чоловіків отримали поранення. Усі вони госпіталізовані. Лікарі надають їм необхідну медичну допомогу. Також, за інформацією Кіма, пошкоджені складські приміщення, вантажівка на території підприємства. Виникла пожежа. Верховна Рада ухвалила закон про створення Українського національного пантеону. За відповідний законопроєкт проголосували 287 народних депутатів. Про це стало відомо під час трансляції пленарного засідання парламенту. Документ передбачає створення Українського національного пантеону для вшанування та перепоховання найвидатніших представників української нації. Президент Володимир Зеленський подякував усім парламентарям, які підтримали законопроєкт, назвавши його важливим кроком як для вшанування українцями саме своїх героїв, так і в контексті створення засад для довготривалого суспільного єднання в майбутньому, яке, цитую, можливо лише тоді, коли рішення нашої держави побудовані на визнанні тих, кого люди справді шанують, тих, хто зробив справді історичний внесок у захист, розвиток та зміцнення України, її суб'єктності, незалежності та слави, сказав Зеленський. У Польщі ж розкритикували рішення України про створення національного пантеону героїв. Про це заявив речник президента Польщі Рафал Лескевич. За його словами, у Варшаві розцінюється як черговий крок, що загострює історичні суперечності між країнами. Напередодні колишній прем'єр Польщі Лешек Міллер, який має антиукраїнську та проросійську риторику, заявив, що Україна, якщо вона сама визначає, кого вважати героями, то Польща так само самостійно вирішуватиме питання подальшої допомоги Києву. Після того, як українські лідери повернули Варшаві свої нагороди, Міллер пропонував, щоб Україна віддала також винищувачі «Міг», танки та іншу військову техніку, надану Польщею. Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пішов ще далі і вимагає Європарламент визнати ОУН УПА, цитую, нацистською організацією, та закликав заборонити державне фінансування організацій, які героїзують українських націоналістів. Він також заявив, що передає отриманий від України орден Ярослава Мудрого до музею пам'яті жертв Волинської трагедії в Холмі. Термін використання коштів за програмою «Національний кешбек» та залишків зимової тисячі продовжили ще на місяць. Витратити їх можна до 31 липня. Раніше кінцевою датою був день 30 червня. Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації. У відомстві пояснили, що рішення ухвалили, аби дати громадянам додатковий час для використання нарахованих коштів. Очікується, що 3 липня на картки надійдуть виплати за квітень, у тому числі кешбек за пальне. Водночас виплати, що надходитимуть у межах наступного етапу програми, матимуть інші сроки використання. Їх можна буде витрачати до завершення воєнного стану, але не пізніше 30 квітня 2028 року. Нагадаю, програма «Національний кешбек» діє як механізм підтримки українських виробників і для стимулювання попиту на вітчизняні товари, а виплати в її межах щомісяця отримують понад 5 мільйонів українців. Кешбек можна витратити на придбання деяких продуктів харчування та ліків, оплату поштових та комунальних послуг, купівлю книг або задонатити Збройним силам України. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 1 липня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Лише на заході країни вдень можливі короткочасні дощі та грози, а в окремих районах – град та шквали. За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, вдень у більшості областей повітря прогріється від 29 до 34 градусів. На південному заході країни місцями очікується сильна спека – від 35 до 38 градусів. У нічні години термометри покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У Києві та області 1 липня також прогнозують невелику хмарність без опадів. Вночі на території Київщини очікується від 18 до 23 градусів. У день стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів із позначкою плюс. У столиці вночі буде 21-23 градуси тепла, а в день температура сягне 33 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Експертні рішення. Громадському радіо.
3: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9.25 та 16.45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
4: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
4: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
4: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
4: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
5: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10
5: та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
5: На Громадському радіо.
6: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
7: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
7: Повернення.
3: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо по понеділках.
8: Повернення.
0: Історії про життя після полону. Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
9: Як захистити себе та близьких?
0: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
9: Попри все.
0: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
10: Я чую інших людей.
11: Сподіваюсь, вони чують мене.
12: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
9: Що вони означають і чому це сталося?
12: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
12: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
12: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
9: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на YouTube-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
3: Що з економікою?
9: За підтримки Приватбанку.
13: Привіт! Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою?» проєкт Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька. Я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
14: А я Максим Семилюк, економіст ЦЕС. 15 червня Україна відкрила перший кластер переговорів з Європейським Союзом. Про те, чи є це нарешті початком кінця нашого вступу в ЄС, ми сьогодні говоритимемо з Яною Охріменко, старшою економісткою ЦЕС. Яно, привіт!
13: Яно, перший кластер називається «Основи». Розкажи, будь ласка, які критерії оцінки туди входять, як нас ЄС оцінюватиме за цим кластером, ну і що це означає для України загалом?
15: Ну, власне, це такі фундаментальні засади вступу. Якщо говорити про суто економічні критерії, то їх два. Це наявність функціональної ринкової економіки та можливість справлятися з конкуренцією у внутрішньому ринку. Але є ще дуже багато сфер, це і корупція, і верховенство права, і суди, і публічні закупівлі. Тобто, ну, власне, основні засади вступу.
14: Ми відкрили тільки перший кластер переговорів. Водночас Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення, наполягає, що Україна зможе відкрити решту кластерів, а їх, якщо я не помиляю, загалом 6, в липні. Чому ми не могли відкрити всі кластери одночасно?
15: Технічно, напевно, могли, але це така оновлена методологія Європейського Союзу, що перший кластер він відкривається першим і закривається останнім. Тобто це мала бути така символічна подія.
14: Бо він що... найбільший, найголовніший.
15: Так, і ми до цього повернемося, так було не завжди. Але, ну, да, щоб так от символічно відкрити перший кластер, і вже тільки після цього переходити до інших 5 кластерів, їх дійсно 6.
14: Тобто формально Україна вже готова відкрити повністю переговори?
15: Це хороше питання. Ми, в принципі, маємо про це дізнатися в липні, але я вважаю, що так.
13: Довгий час відкриття переговорів блокувала Угорщина за прем'єрство Віктора Орбана. Чи йшла в цей час якась технічна підготовка з боку України і Європи, яка йшла, я так розумію, що вона була, і чи ми зможемо швидко закінчити переговори за ось цим першим кластером?
15: Технічна робота велася, і, власне, це була така інновація від Європейського Союзу в процедурі вступу спеціально для України в зв'язку з блокуванням Угорщиною. А ми весь час вели діалог з Європейською комісією. Процес реформ не зупинявся. Тому, в принципі, технічно ми маємо бути готові. Але перший кластер – це така дуже велика, складна і комплексна тема, для якої не існує якихось чітких і конкретних критеріїв виконання. Тому що, наприклад, от як можна зробити висновок, що Україна в повній мірі імплементувала принцип верховенства права Європейського Союзу?
14: А хіба коли ми відкрили переговори по цьому першому кластеру, там не було конкретних задач, які ми маємо виконати?
15: Задачі були, але це скоріше операційні задачі. Ага. Тобто дуже добре, що вони є, але все одно от залишається певний елемент дискреції, коли от не до кінця зрозуміло, як остаточно зрозуміти, що ми досягли цієї мети.
14: Угу. Тобто відкрити, то ми відкрили, а чи закриємо – це велике питання.
15: Ну, сподіваюся, що так, але дуже-дуже насправді багато технічної роботи з цим пов'язано, і дуже багато буде політичних суперечок з цього приводу.
14: Окей, тобто ми все-таки готувались, да, поки Угорщина блокувала, робота йшла, і процес тривав. Це не те, що ми зупинились, і зараз починаємо знову, повільно йшов цей поїзд, і зараз він набирає...
15: Ні, весь час були реформи. Якщо говорити про решту кластерів, ну ми можемо відкинути останні зовнішні відносини, оскільки там у нас відносно хороші оцінки.
14: Тягнемо всю Європу за собою в зовнішніх
15: плані зовнішніх відносин, так. Але, наприклад, в нас відбувалися реформи і щодо внутрішнього ринку, і щодо третього кластеру, конкурентність та інклюзивне зростання. І щодо четвертого.
14: І щодо п'ятого, шостого.
13: А давайте назвемо всі ці кластери, для того, щоб люди розуміли, за чим ми будемо працювати.
15: Окей,
13: так.
15: Якщо зараз дивляться експерти з євроінтеграції, вони, напевно, захочуть промотати, але, напевно, це дійсно має сенс. Отже, у нас є оцей от перший кластер основи, який ми вже проговорили.
14: Він найбільший, найширший, по суті, охоплює все-все-все.
13: І закривається останнім.
15: І, так, відкривається першим і закривається останнім. Я не можу сказати, що він охоплює все-все-все, але вважається, що він охоплює оці от основи, без яких... Немає сенсу говорити про вступ до Європейського Союзу.
14: Мені, до речі, більше подобається назва «фундамент», бо він не англійською називається «фундаменталс».
15: «Фундаменталс»,
14: так. Да. Більш пояснює, що це «фундамент». Так,
15: да, українською менш красиво перекладається, але менше з тим. Потім є кластер «Внутрішній ринок». Це про чотири свободи в рамках межах Європейського Союзу. Тобто це свобода руху товарів, свобода руху послуг, свобода руху капіталу і свобода переміщення робочої сили.
14: Тобто це економічна основа Європейського Союзу?
15: Скоріше, це основа оцих от чотирьох економічних свобод, тому угу. що інші кластери, вони, до речі, теж дуже сильно пов'язані з економікою. Принаймні, окей, добре, ми до цього повернемося. Тобто, якщо ми виконаємо повністю всі умови, транспонуємо законодавство другого кластеру, то гіпотетично внутрішній ринок ЄС має бути для нас відкритим. Це означає, що не буде жодних обмежень, наприклад, на переміщення робочої сили. Українець може працювати в ЄС, кожен громадянин ЄС може працювати в Україні з мінімальними якимись бюрократичними процедурами. Не буде обмежень на рух товарів, окрім аграрки, бо до цього ще теж повернемося. Не буде обмежень на переміщення капіталу. І, власне, кожна європейська фірма зможе працювати на українському ринку і навпаки. Потім у нас є кластер «Конкурентність та інклюзивне зростання». Він трошки більш комплексний. Він, наприклад, охоплює податкове законодавство, ці всі регуляції, які стосуються функціонування бізнесу і так далі. Потім є «Зелений порядок денний» і «Сталий перехід». Тут назва досить очевидна, тому не будемо загострюватися
14: це
15: на
14: про
15: цьому.
14: Клімат.
15: Не тільки, там дуже багато є важливих імплікацій і для економіки, але переважно так.
14: Це про клімат і про переходи для тваринок над дорогами.
15: Дуже умовно, але мені сподобалося, дякую. Потім п'ятий кластер – це ресурси, сільське господарство та політика згуртованості. Він буде досить складним, мені здається, тому що, скажімо так, тут йдеться про гроші ЄС, які отримують країни-члени ЄС. Тобто сюди входить ось ця от спільна аграрна політика ЄС, така досить складна, велика за фінансуванням, за обсягом. І сюди входять фонди політики згуртованості. Тобто це гроші, які виділяються на те, аби... сказати, залагодити ці от різниці в рівні економічного добробуту між окремими країнами-членами ЄС та регіонами всередині цих країн.
14: Це те, що зробило Польщу знову великою?
15: Так. Польща дуже-дуже великий бенефіціар, якщо не основний, принаймні от в останньому багаторічному бюджеті ЄС. Але вони молодці, вони прям дуже класно, ефективно ці гроші використовують. І, власне, зовнішні відносини.
13: Які переговорні розділи для України можна вважати найбільш проблемними, а які ми успішно виконуємо? От ти вже згадала за аграрку, можемо з неї почати.
15: Ой, ну, якщо говорити про аграрку, то це якраз таки той розділ, який, скоріше за все, буде найбільш проблемним. Тому що, попри те, що об'єктивно дуже багато було зроблено за останні роки, ми все ще повністю не наблизилися до того, як от, власне, аграрні ринки функціонують в ЄС. Це дуже складна система, там високий рівень втручання держави, дуже багато регуляцій, і в нас, навіть якщо вже законодавча рамка існує, ці механізми не функціонують повноцінно. Тому що, крім законодавчої рамки, ще потрібні підзаконні акти, певні інвестиції в те, щоб відповідні органи запрацювали і так далі. І якщо орієнтуватися на звіт 25-го року, в нас був певний прогрес, але це був прогрес, що ми тепер не на ранній стадії підготовки, а між раннім рівнем підготовки та деяким рівнем підготовки, тобто буквально на півпункту. Плюс це такий дуже політизований розділ. Польські фермери точно будуть протестувати. Нас, ну, не дуже люблю робити передбачення, але, ну, це прямо очевидно, що це скоріше.
14: А чому вони будуть протестувати? Якщо ми виконаємо всі європейські умови, і ми будемо на рівних умовах, власне, з поляками, то чому вони мають бути проти? Там що, якісь гроші нам мають іти, чи що? Що в них зміниться?
15: По-перше, існує вірогідність, що нам будуть іти якісь гроші, тому що величезна частина цієї спільної аграрної політики – це пряма підтримка сільськогосподарських виробників. Там ще є певні кошти, які виділяються на розвиток, модернізацію, розвиток сільськогосподарських територій, але коли йдуть якісь суперечки, то переважно це суперечки щодо прямих виплат. І суть в тому, що український аграрний сектор величезний. І якщо б на нас поширювалися поточні правила виділення оцих грошей на пряму підтримку сільськогосподарських виробників, то це, звичайно, були б, ну, дуже грубі гроші. Але насправді правила змінюються, тому цілком можливо, що на момент, коли Україна стане членом ЄС, вже будуть певні обмеження. Вони, до речі, вже зараз велися досить нещодавно. Там є певний ліміт для великих виробників. Тобто зараз ЄС, скажімо так, обережно змінює цю політику так, щоб все-таки основна підтримка, вона йшла на малих виробників, а не на великих. Тому, можливо, це вже не буде таким питанням. Але загалом, в принципі, аграрка в ЄС – це така дуже політизована, дуже ідеологізована тема. Наприклад, польські фермери протестували, коли Польща вступала до ЄС.
14: Польські фермери
15: польські
14: протестували.
15: Польські фермери, да, тому що
14: тобто
15: вважалося...
14: вони завжди всім незадоволені.
15: Ну, в принципі, це, напевно, було перебільшення, але, скажімо так, якщо є привід попротестувати, скоріше за все, польські фермери ним скористаються. І насправді це ми так досить, ну, емоційно сприймаємо, тому що для нас аграрка – це зараз основний експорт, і оці блокування кордонів, вони спричиняють купу незручностей. Але, ну, в Польщі до цього ставляться так більш поблажливо. Тобто це святе право фермерів протестувати, хто ми такі, щоб щось з цим робити. і так далі. Тому, да.
14: Окей, у нас є аграрка, вона складна, бо там треба багато чого зробити, і може бути супротив з європейського боку або з боку окремих країн.
15: Да.
14: Чи є якісь кластери, де у нас можуть бути проблеми суто через те, що ми там або не голосуємо закони вчасно, або щось дуже складне, якась дуже складна регуляція, і чи можна щось зробити, щоб там уряд краще з депутатами працював, або якісь закони проштовхувати вперед? Які є от проблемні, може, кластери, або потенційно проблемні кластери інші?
15: Потенційно проблемні інші кластери, ну от ми дуже сильно відстаємо в тих розділах, які стосуються свободи приміщення працівників. Це, власне, другий кластер свободи приміщення робочої сили, другий розділ. І 19-й розділ – соціальна політика та зайнятість, тому що в нас дуже застарілий трудовий кодекс. І ну от він просто несумісний з усім тим, що Європейський Союз наприймав за останнє десятиліття. Тут дуже велика кількість і технічної роботи, тобто по зміні законодавства, по аналізу законодавства. До кінця не зрозуміло, який це матиме ефект для українських працедавців та працівників. Тому, але я б сказала, що тут проблема скоріше в тому, що за це ще серйозно не бралося. Натомість є такі дуже очевидні моменти, які от наче і можна було б виконати, і зрозуміло для чого, і зрозуміло, який буде наслідок. Я зараз знову про СЕПу скажу, тому що це така досить цікава і показова тема.
14: Нагадай, що таке СЕПа?
15: Ну, це єдина зона платежів в євро. Зараз, наприклад, якщо треба переказати гроші з України до ЄС, це досить значна комісія. Натомість, якщо ми станемо членом цієї єдиної зони платежів євро, то комісії будуть от як між окремими країнами-членами ЄС. Тобто на дуже низькому рівні. Іначе і вигода від цього очевидна. Тобто, якщо говорити про якогось пересічного підприємця, який має активні зв'язки з кимось в країні ЄС, то це може бути економія від декількох тисяч євро на рік.
14: Ого.
15: Мінімум.
14: Непогано.
15: Ну, це, скажімо так, якщо там 5 транзакцій на місяць по 1000 євро, умовно. Це залежить від банку, тобто це такий досить поверхневий розрахунок, але, ну, просто щоб розуміти масштаб. В масштабах економіки це, звичайно, буде більше. І от наче ми могли б скористатися хорошим прикладом Молдови, тому що Молдова продемонструвала, що, в принципі, якщо виконати всі технічні вимоги, то це цілком реально. Це
14: не Молдова там... вже стала членом.
15: Да. Угу. Це не якась там політична тема, це суто технічна робота, але от у нас відповідний закон все не приймають і не приймають, тому що нам треба посилити законодавство проти відмивання грошей, що, знову ж таки, має сенс, тому що швидкі перекази можливі тільки, якщо немає оцих от супердовгих, виснажливих перевірок кожної транзакції. А для цього треба, щоб от ризики в Україні, вони були порівнювані з ризиками в країнах ЄС. Але от цього не стається і не стається. Тобто я наче розумію аргументи, чому цього не стається, але, ну, блін, ну, можна було б вже щось з цим зробити, тому що, ну, класна тема, і це не вимагає якихось суперзначних зусиль. В деяких кластерах ми прям дуже просунуті. Наприклад, якщо говорити про цифровізацію, у нас в порівнянні з країнами ЄС деякими дуже високий рівень цифровізації, але, на мою думку, трошки не вистачає захисту даних, оцих всіх протоколів і так далі. Але, ну, це, знову ж таки, суто технічна робота, яка не має бути якоюсь суперскладною. В плані енергетики, до речі, нашу досить високо оцінили в останньому звіті, попри ці от постійні руйнування, але ми, знову ж таки, нас життя змусило пристосуватися і все-таки прийняти більшість стандартів ЄС. А з проблемних, ну, от як я вже казала, це точно буде аграрка. Фінансові та бюджетні положення – це про те, як суміщаються національний бюджет та бюджет ЄС. Але це, в принципі, зрозуміло. В нас ще не було стимулу цим займатися, тому роботи на досить початковому рівні. Ну і от те, що стосується мобільності працівників та соціальної політики і зайнятості.
14: Ми згадували про Угорщину, яка блокувала наш вступ в Європейський Союз. Чи може бути зараз ризик нової Угорщини? чи то, наприклад, Болгарія, яка вже заблокувала новий пакет санкцій проти патріарха Кирила, чи, наприклад, та сама Польща, в якій можуть бути якісь об'єктивні економічні перепони, щоб не допускати нового конкурента? Чи буде, наприклад, Польща блокувати наш вступ в ЄС?
15: Таке хороше питання. Я думаю, що це можливо. Але ситуація щодо польської підтримки, вона виглядає так досить цікаво, тому що от ці от нормальні часи до ковіду, до повномасштабної війни в Україні, до радикальної зміни політичного курсу в Польщі. Серед польських урядовців, високопосадовців була така аспірація, що от Польща може допомогти Україні стати членом ЄС, і це підсилить позиції політичні Польщі, підсилить статус Польщі. От Польща буде для України тим, чим Німеччина була для Польщі. Ось, тобто це така от була велика політична амбіція. Зараз я не бачу взагалі подібних якихось публікацій, розмов в публічному просторі. Натомість суто економічно стимули будуть. Тому що от коли Польща стала членом ЄС, був великий наплив інвестицій. Чому? Тому що найбільша віддача від капіталу там, де цього капіталу порівняно мало. Натомість в Польщі була така освічена робоча сила, добре підготовлена, дуже низькі зарплати в порівнянні з ЄС. І через це Польща була дуже приваблива для потенційних інвесторів. І це був один з чинників, який пояснює економічне зростання Польщі після вступу до ЄС. Натомість зараз Україна має шанси стати новою Польщею. Тобто в нас теж дуже освічена робоча сила, в нас є певна інфраструктура, в нас є передумови для того, щоб інвестиції були прибутковими. Тому, можливо, це могло б якось так послабити економічні позиції Польщі. І от, власне, такі ідеї в публічному просторі Польщі, вони вже так починають обережно з'являтися. Знову ж таки, аграрка, в нас принципово різні моделі. Тобто в Польщі це таке дуже розвинені сільські території. Наприклад, якщо, побувати в Польщі, в мене це завжди викликало таке замилування, тому що от у нас таких сіл порівняно мало. В Польщі це хороша інфраструктура, школа, дороги і так далі. Але це можливо за рахунок того, що їхня модель сільського господарства, вона інакша, ніж у нас. Вона порівняно мало ефективна. Це такі малі фермерські господарства. Натомість в нас все-таки превалює модель агрохолдингів. І інколи постає питання, а от чому в Польщі не модернізувати повністю сільське господарство, не стати більш конкурентними? Тому що це дуже сильно змінить ось цей от поточний стиль життя, те, як зараз виглядає життя в сільських територіях в Польщі. І я не думаю, щоб хтось був готовий на це йти. Тобто, будемо з цікавістю спостерігати за тим, як розвиватимуться події.
14: В останню хвилю великого розширення, коли якраз таки членом Європейського Союзу стала Польща, це було в 2004 році, разом з іншими країнами, наприклад, країнами Балтії, трошки пізніше з затримкою стали членами ЄС також Болгарія та Румунія, але їх можна віднести до цієї однієї хвилі, бо, по суті, це одне ціле. Від початку переговорів, коли ці країни відкривали переговори, те, що відбулося у нас зараз, до вступу проходило десь там 4-6 років. Чи ми можемо теж орієнтуватися на такі терміни і вступ не раніше 30-го року? І в якому стані ті країни відкривали переговори порівняно з нами?
15: Я не думаю, що цей таймлайн 6-7 років, він для нас реалістичний. По-перше, наприклад, якщо говорити про Болгарію і Румунію, то можу помилятися, але, здається, 4 роки – це між початком переговорів та завершенням переговорів, і ще 3 роки, власне, до моменту вступу після завершення переговорів.
14: Так, у них було більше, але там окремі країни, вони от за 4 роки відкрили, вступили, 4 роки.
15: Але такий перший технічний момент, якщо говорити про вступ, то вже є проєкт багаторічного бюджету ЄС на 28-34 рік. І якщо ми вступимо в 30-му році, то це вимагатиме дуже великої кількості змін в цьому бюджеті.
14: Тобто європейці не планують, що ми вступимо до 34-го року?
15: Я не знаю, але факт той, що це вимагатиме дуже багато перемовин, голосувань, бюрократії, дискусій і так далі. Тобто це теж треба враховувати. По-друге, ми вступаємо за зовсім інших умов. Тому що, як би так сказати, ті країни, які вступали до нас, вони вже показали в Європейському Союзу, скільки потенційних проблем може виникнути. Тому для нас набагато більша кількість оцих от перевірок, якихось занепокоєнь, що станеться, якщо, порівняно з іншими країнами. Наприклад, якщо говорити про Болгарію і Румунію, вони вступали попри те, що в них був досить високий рівень корупції, досить неефективна судова система. Для Болгарії Європейська комісія навіть підкреслювала, що організована злочинність є дуже великою проблемою.
14: Wow.
15: Да. І от попри це офіційно, ну от вони стали членами Європейського Союзу. Було запроваджено спеціальний механізм, механізм кооперації, верифікації, для того, щоб переконатися, що всі необхідні реформи, вони все-таки будуть закінчені. Але це до кінця так і не спрацювало.
14: Тобто їх взяли авансом?
15: Їх взяли авансом. І, власне, тому, можливо, частково, але я думаю, що саме тому, зараз оцей перший кластер відкривається першим і закривається останнім. Щоб більше не було таких ситуацій, коли країна вже формально в ЄС, натомість якість засадничих інституцій просто не дотягує. Тобто це вже перше ускладнення для нас. Європейський Союз вже набив деякі шишки з попередніми країнами, і для нас тепер ситуація буде виглядати інакше. Декілька країн показали відвертий відкат в плані корупції, якості регуляції. Угорщина, Болгарія, Словаччина теж, до речі. Тому зараз в Європейському Союзі ведуться активні дискусії щодо того, як не допустити такого сценарію з Україною. Це теж ускладнює наш вступ. По-третє, це така найбільш, напевно, прозаїчна причина, але дуже багато всього відбулося в глобальній економіці за останні десятиліття, і це теж ускладнює нам життя. Наприклад, додалося дуже багато законодавства щодо зеленого переходу, дуже багато цифрового законодавства, до якого ми маємо пристосовуватися, але ті країни, які вступали в цих от великих хвилях розширення, не мають. Глобальна криза 2007 року, і з'являється новий величезний пласт європейського права про регулювання капітальних ринків, ринків похідних інструментів, додаткові правила для банків і так далі.
14: Тут хочеться пожартувати, як добре, що в нас немає ринку капіталу.
15: Ну, має з'явитися, до речі, зараз ведеться така масштабна робота над тим, щоб одним махом прийняти просто все рамками законодавства ЄС. Я теж за цим спостерігаю з великою цікавістю. О, якщо, наприклад, говорити про фіскальну політику, тобто, коли вступали Польща, Болгарія, Румунія, було правило, що публічний борг не може перевищувати 60% ВВП, а дефіцит не може перевищувати 3% ВВП.
14: Угу.
15: Але це було таке умовне правило, від нього часто відступали, не було якихось механізмів, аби забезпечити виконання. Натомість боргова криза в ЄС 2010 року, і приймається одразу 6 таких досить жорстких законодавчих актів для того, щоб уникнути подібної кризи в майбутньому. Тобто тепер це не просто якісь там умовні правила, будь ласка, не перевищити ці ліміти, інакше буде недобре, ви ж обіцяли. А, наприклад, ціла процедура макроекономічних дисбалансів. Тобто Україна має набір показників, деякі з них, до речі, в нас ще не публікуються, наприклад, рівень структурного безробіття чи рівень довготермінового безробіття, але все ще попереду. І от, власне, постійно за ними спостерігати, подавати ці дані для Європейської комісії і в разі серйозних відхилень, з прописаною дефініцією серйозного відхилення в законодавстві, починати процедуру подолання макроекономічних дисбалансів. Зараз є автоматичні механізми повернення в оці от рамки 3,6%. Тобто, якщо країна не здатна виконати цей бенчмарк, то має бути якесь обмеження для фіскальної політики. Тобто, ну, для нас це виглядає набагато цікавіше, тому що тіло АКІ розширилося просто неймовірно за останні
14: десятиліття. АКІ – це європейське право.
15: Так, це оця сукупність всього європейського права, яку Україні треба буде прийняти. Тобто, 6 кластерів, про які ми говорили до цього. Ну, напевно, такий останній чинник. В нас економічна ситуація виглядає дещо гірше в порівнянні з країнами ЄС, аніж для тих країн, які вступали раніше на момент вступу. Тобто, якщо, наприклад, говорити про розрив в доходах на душу населення, інших показниках, тобто в порівнянні з багатьма країнами, з тією ж Польщею, ми особливо зараз, після початку повномасштабної війни, в дещо гіршій ситуації. Тому, ну, я дуже хочу вірити в те, що це станеться. Натомість я не знаю, наскільки це реалістично насправді.
14: Станеться що?
15: Вступ України до ЄС до 30-го року. Тобто навіть якщо ми виконаємо от всі зобов'язання по транспозиції європейського права до кінця 28-го, як ми, в принципі, збираємося, згідно з національним планом адаптації європейського законодавства.
14: Амбітно.
15: Дуже амбітно. Він дуже амбітний, до речі. Але навіть якщо це станеться, ми прям будемо молодці, дуже сильно постараємося, то знову ж таки виникає питання, чи за 2 роки вистачить на те, щоб залагодити оці всі формальності і стати повноцінним членом ЄС в 30-му році.
13: Німеччина та Франція пропонували таке собі асоційоване членство України в ЄС, де Україна могла би брати участь у засіданнях міністрів та лідерів, але без права голосу і без доступу до спільного бюджету ЄС. Яно, це неповноцінне членство? Нам ок така пропозиція? І які взагалі можуть бути альтернативи до вступу в ЄС для України?
14: Якщо вони можуть бути.
13: Якщо вони можуть
15: вони
13: бути.
15: Є. Їх насправді декілька. Якщо говорити про асоційоване членство, на мою думку, ця ідея сягає такого візійного документу, який був опублікований у 23-му році групою 12, як звучить, групою 12 незалежних експертів з Франції і Німеччини. І от можу помилятися, але мені здається, що так вперше формально ідея асоційованого членства була прописана там. Тобто йшлося про те, що в ЄС країни сильно різняться і за якістю інституцій, і за економічним середовищем, плюс ЄС не готова до нового вступу. І там була запропонована ідея того, що Європа має бути поділена на 4 рівні. Тобто перше – це внутрішнє коло, це такі основні країни в ЄС, ну, наприклад, можемо сказати, члени Єврозони, такі найбільш
14: хардкорні.
15: Інтегровані. Да, якщо забути про Грецію, напевно. Потім, власне, ЄС. Ну, ЄС в поточному складі. Потім асоційовані члени, тобто країни, які є учасниками внутрішнього ринку ЄС, але не мають доступу до фондів ЄС, не голосують, не є в митному союзі. І всі інші. Тобто це ті країни, які так чи інакше якось політично, економічно кооперуються з ЄС, проте не наближаються до внутрішнього ринку. І от, власне, мені здається, що ця ідея звідти, тому що пропозиція Мерца включала в себе таке символічне членство. Україна може брати участь в засіданнях, але не може брати участі в голосуваннях. І насправді дехто з українських колег висловлював думку, що це теж непогано. Натомість більшість з європейців, з ким я спілкувалася, ну, вони це не вважають чимось серйозним. Вони досить скептичні щодо цього. Потім в Financial Times, здається, була оця от французька ідея, що таке символічне членство, без доступу до фондів, без доступу до голосування. По-моєму, різниця була в тому, що ідея Мерса хоча б якось визначала, що це такий проміжний крок, буде вестися співпраця в галузі оборонки. Тут все було ще так трошки більш розпливчасто, скажімо так. Це оці дві моделі. Потім є модель так званого поступового вступу, staged accession. Якщо не помиляюся, це модель, яка була вперше запропонована країнам Балкан. І суть полягає в тому...
14: Саме Балкан. Тобто ті, які самі ще не є членами ЄС, чи
15: да, кандидати, чи кандидатам. Тобто кандидатам, які от вже довго варяться в цьому всьому процесі. І, по-моєму, це було змотивовано тим, що почала вже накопичуватися певна фрустрація. Тому що от ми євроінтегруємося.
14: Ніяк
15: і
14: не
15: ніяк...
14: винто
15: Да. От ідея була в тому, щоб не було цього бінарного або член, або не член ЄС. А було от певне таке от поступове наближення за певні переваги. Тобто, скажімо так, от виконана певна реформа. І
14: бери
15: там
14: з полки пиріжок.
15: Щось таке, да. Там отримуй доступ до європейської програми, якийсь обмежений доступ до фондів ЄС, там якийсь ринок для тебе відкриється в зв'язку з цим і так далі. Тобто це, щоб створювати якісь безперервні стимули для країн інтегруватися далі. Ну, це вже, на мою думку, така трошки більш валідна ідея. Вона мені подобається більше, вона має більше сенсу. Потім є модель так званої секторальної інтеграції. Тобто ідея полягає в тому, що от як тільки технічно країна наближається до можливості лібералізації, вона цю лібералізацію отримує і далі по ситуації. От, наприклад, це відбувається точково. От, наприклад, можемо тут згадати єдину зону платежів євро. От якщо Україна...
14: Це та СЄПА.
15: СЄПА, да. Я не впевнена, що я вимовляю цю абревіатуру правильно, але най буде. Наприклад, ви запроваджуєте законодавство проти відмивання коштів, ви забезпечуєте технічну сумісність, але це НБУ вже зробив, до речі, тобто це взагалі не проблема. І якщо це відбувається, то ви можете стати членом цієї зони. Або, наприклад, якщо ми говоримо про промисловий безвіз. От ви от доводите, що ваші стандарти якості, контролю якості сумісні з європейськими, і ми відкриваємо доступ до ваших товарів, до європейського ринку. І так далі, і тому подібне. Тобто це така точкова історія, коли вона стосується буквально окремих сегментів якогось ринку, і вона взагалі не пов'язана з набуттям жодного політичного статусу. Натомість є модель вступу через приєднання до внутрішнього ринку. Це така шведсько-австрійсько-фінська модель, коли країна спочатку стає членом Європейської економічної зони. Це по факту внутрішній ринок, але без аграрки і без митного союзу.
14: Це як Норвегія.
15: Здається. Да, просто мені здається, що там в якийсь момент, напевно, вони вирішили, що цього достатньо. Але, да.
14: Але нам недостатньо.
15: Нам недостатньо. Але тут і фішка в тому, що якщо ми повністю виконуємо всі передумови до другого кластеру, тобто повністю запроваджуємо
14: закон. Це чотири оті свободи.
15: Це чотири свободи, плюс там ще є безпека споживача, права споживача, фінансові послуги. Тобто він такий більш всеохопний, ніж те, про що я згадала, але переважно так. Це чотири свободи. Тобто, якщо ми повністю запроваджуємо законодавство другого кластеру, то нам мають дати зелене світло на те, щоб стати членом внутрішнього ринку. На відміну від...
14: А це значить, що українці можуть працювати в Європі, а це значить, що українські компанії можуть працювати в Європі.
13: І це може статися раніше вступу.
15: Це може статися раніше вступу. І, власне, мені ця ідея більше подобається, тому що це дає певний поштовх, на відміну від цієї секторальної моделі інтеграції, яка дуже точкова і поступова. Тобто член внутрішнього ринку це вже звучить. Це дає більше передбачуваності для бізнесу, наприклад. Ну і, в принципі, ідея більш приємна, для, ну, на мою думку. І я, в принципі, вірю в те, що економіка штовхає політику, і от якщо Україна буде більш отримає змогу більш активно взаємодіяти з європейським бізнесом, то, можливо, європейський бізнес буде менш схильний для того, щоб лобіювати проти вступу України до ЄС, і, власне, більш схильний для того, щоб просувати цю ідею.
14: Бо він побачить і зрозуміє, що йому це теж вигідно.
15: Да, тому що, ну, вже відбудеться певна інтеграція, накопичаться певні комерційні зв'язки, неформальні зв'язки, і, власне, цю ідею повного членства вже буде легше проштовхнути.
14: Тобто ми не говоримо про те, що ці всі моделі членства, асоційоване членство, до речі, дуже дивно, бо у нас асоціація вже так з 2014 року, щось вони прогадали з назвою. Але все одно, ми говоримо про не про те, що це замість вступу, а ми говоримо про те, що це дорога до вступу, просто щоб Україну пришвидшити і...
15: Да. І, власне, мені подобається ця ідея, тому що вона не грається словами і не підносить це як якесь альтернативне членство. Тобто це сценарій, який вже відбувався в інших країнах, в нас є історичний прецедент, він спрацював досить добре. І...
14: Це хто?
15: Ну, от ті країни, які я назвала раніше, Австрія, наприклад.
14: Ага, окей.
15: Да, тобто в них починалося з цього, потім вони подивилися, блін, бізнес так добре йде, треба все-таки вступати в ЄС. Тобто є шанс, що в нас відбудеться за схожим сценарієм.
14: Ще дуже важливо згадати корупцію. Ми говорили про це в контексті інших країн, які стали членами ЄС. Європейці дуже фіксовані на корупції, часто кажуть, або інколи кажуть, що нас не можна впускати в ЄС, бо ми там все розкрадемо. Скажи, будь ласка, чи дійсно українська корупція або те, які сприймають в Європі, є дуже великою перепоною до вступу, і що ми можемо з цим робити?
15: На мою думку, феномен української корупції – це просто еволюційний механізм пристосування суспільства до відсутності якісного законодавства.
14: Wow.
15: Ну, так це працює, тому що є формальні інституції, закони, якщо вони універсальні для всіх, всеохопні, прозорі, передбачувані, то вони, в принципі, працюють. Але якщо вони не працюють, то треба якось виживати. І от, власне, корупція – це такий механізм пристосування, тому що жити і робити економіку якось треба, а нормального законодавства немає. Тому, на мою думку, якщо це законодавство в нас остаточно наблизиться до того дизайну, який превалює в Європейському Союзі, то необхідність в цьому механізмі пристосування, вона просто відпаде. Звичайно, що це не супершвидкий процес, там це викличе певний супротив, тобто це займе певний час, але, в принципі, це цілком реалістично. Мені просто не подобається, коли корумпованість, вона аналізується як якась риса національного характеру. Mm-hmm. Що, от, наприклад, там німці працьовиті, італійці життєрадісні, українці корумповані. Це так не працює. Тобто корупція, вона, її успішно можна подолати, якщо, власне, робити те, що ми зараз уже робимо. По-друге, це такий досить суб'єктивна штука, тому що якщо говорити саме про звіти про розширення від Європейської комісії, дані спираються або на Corruption Perception Index, тобто
14: індекс прийняття корупції.
15: Прийняття корупції, да, як корупція сприймається різними людьми, навіть якщо це репрезентативна вибірка.
14: А українці вибірка. Люблять казати: "Ой, ми такі корумповані, у нас так все".
15: Да, або
14: потім на основі цього роблять висновки.
15: Українських громадських організацій.
14: Ага.
15: І, власне, от висвітлення проблем з корупцією – це хороша політика, але, можливо, інколи це трохи заангажовано. Ось. І що цікаво, в ЄС є механізм більш такий об'єктивний, заснований на вимірювальних показниках поміру корупції, але для країн-членів. І виникає питання, чому не можна його просто перенести і застосовувати в Україні, щоб мати більш об'єктивну картинку. По-друге, ну, є така фішка – когнітивне викривлення, коли якась інформація, яка дуже довго звучить і повторюється, потім дуже важко від цього переконання відійти. Тобто от Україна корумпована, Україна корумпована.
14: А Росія – друга армія світу.
15: Да. І потім дуже-дуже багато треба докласти зусиль, щоб цю точку зору якось сунути в тому напрямку, як вона має виглядати в реальності. Тому я вважаю, що в Україні, очевидно, є проблема корупції, але до неї треба підходити як до технічної проблеми, а не до якоїсь такої прям непоборимої перепони на шляху України до ЄС. Окрім того, в усіх країнах ЄС є корупція. Тобто, якщо починати збирати історію всіх цих зловживань коштами ЄС, там скільки грецькі аграрії повертали, Угорщина, інші країни, то там нормальне таке досьє виходить. Але чомусь це не так сильно висвітлюється в публічному просторі, як кейси корупції в Україні.
13: Яна, наостанок я би хотіла тебе запитати про політику згуртованості. Які взагалі перспективи в Україні отримувати якісь кошти з цієї програми?
15: До вступу мінімальні, тому що політика згуртованості – це, власне, та політика, яка має

0: ініціативи європейської проводили дослідження. За останній рік в нас відбувся прямо таки безпрецедентний прогрес у цій сфері. У нас зроблено дуже багато для того, щоб оці от кошти, пов'язані з публічними інвестиціями, вони використовувалися максимально чесно, прозоро і некорумповано. Тобто це якісь вступні умови в нас нарешті з'явилися, рік тому їх ще не було. В нас з'явилися більш формальні вимоги до того, як мають виглядати ці проекти. В нас остаточно закріплено DREAM як основний інструмент цифрового моніторингу, що, в принципі, зайвий раз доводить, що якщо є фінансовий стимул, то є стимул для подолання корупції.
1: Ну, я думаю, що ми сьогодні трошечки більше розповіли про наш процес прогрес, але зрозуміло, що це така не швидка ініціатива, і, можливо, до 2030 року, я нагадаю, мені здається, ми минулого разу, коли з тобою записували десь таку перспективу, що обговорювали. Це поки що не так реалістично, але тим не менш.
2: Але головне, щоб процес пішов, і що ми вже от заякорили бодай це, ми почали цей процес. І це насправді, мені здається, в Україні цей тиждень, от 15 червня, він недостатньо сприймається як епохальна подія. Це дійсно епохальна подія.
0: Так є.
1: Дякуємо, що дивилися чи слухали нас. Нагадаю, що це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Самилюк та наша гостя Яна Охріменко, старша економістка Центру економічної стратегії. Дякую. Дізнавайтеся про українську економіку, слухайте «Що з економікою». До побачення.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо.
4: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Для громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
16: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
17: Олександр Сирський не виключає наступу РФ на Чернігівщині. Що цьому передувало? О 18.10 розбираємо з військовим аналітиком Олексієм Гетьманом. Будиночок у селі. Уряд реалізовує проєкт забезпечення ВПО житлом. Говоримо про це о 18.30 з юристкою «Донбас-СОС» Богданою Казначеєвою.
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
17: Курс валют на сьогодні такий.

0: Долар
1: 44 гривні 79 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 45 копійок. Продають по 45 гривень 1 копійка. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 76 копійок. Продають по 51 гривні 39 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Кількість постраждалих внаслідок російського удару дроном по маршрутному автобусу в Херсоні зросла до 10 людей. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. До лікарні звернулася 71-річна жінка, яка дістала мінно-вибухову травму, контузію та гематому плеча. Після надання медичної допомоги їй призначили амбулаторне лікування. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував російській омбудсменці Яні Лантратовій дозволити українським та російським військовополоненим телефонні дзвінки рідним. Про це він повідомив під час прес-конференції, передає Громадське. За словами Лубінця, він запропонував запровадити взаємний механізм, який дозволить кожному військовополоненому здійснювати дзвінок близьким тривалістю щонайменше 3 хвилини. Він наголосив, що якщо таке право буде забезпечене для українських полонених у Росії, Україна готова надати аналогічну можливість російським військовополоненим. Також Лубінець повідомив, що передав російській стороні список із 1500 зниклих безвісти українців, а окремо закликав повернути 46 українських військових, які зазнали поранень в Оленівці та досі перебувають у полоні. Президент України Володимир Зеленський прибув до Ірландії для участі в церемонії відкриття головування країни у Раді Європейського Союзу. Про це глава держави повідомив у Телеграмі. За словами Зеленського, Україна розраховує на відчутний прогрес у процесі євроінтеграції під час головування Ірландії та сподівається відкрити всі переговорні кластери щодо вступу до Європейського Союзу. А я нагадаю, що Ірландія розпочала головування у Раді Європейського Союзу сьогодні, 1 липня, і виконуватиме цю роль до кінця грудня 2026 року, змінивши на цій посаді Кіпр. Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін запевнив, що його країна продовжить підтримувати Україну та виступатиме за справедливий та тривалий мир. У низці регіонів України 30 червня вчора зафіксували нові температурні рекорди. Про це повідомив Укргідрометцентр. За даними синоптиків, денні максимуми перевищили попередні історичні показники для цієї дати від 0,1 до 4,2 градуса. Найвищу температуру зафіксували в Миколаєві – 38,3 градуса тепла. Також рекордні показники спостерігали в Ужгороді – 36,5 градуса, Херсоні 36,9 градуса, Львові 34,5, Тернополі 34,8, Луцьку 34,3 градуса тепла, Рівному 34,9, Житомирі 33,5. В Укргідрометцентрі пояснили, що хвиля спеки триває з 25 червня через надходження розпеченого повітря з північних районів Африки через Південну та Центральну Європу на територію України. Українська компанія «Генерал Черешня», яка займається розробкою безпілотників, придбала на аукціоні квартиру російського пропагандиста та дизайнера Артемія Лебедєва в центрі Києва. Про це повідомили в компанії та Фонді державного майна України. Йдеться про дворівневу трикімнатну квартиру площею 138,5 квадратних метра з видом на золоті ворота. Під час онлайн-аукціону за неї змагалися два учасники, а фінальна вартість склала 13,5 млн і 1 гривню. У компанії «Генерал Черешня» заявили, що планують створити у приміщенні, цитую, «простір для нової української культури». Кошти від продажу санкційного майна спрямують до фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії проти України. А я нагадаю, що Артемію Лебедєву Служба безпеки України оголосила підозру після його незаконного візиту на окуповану Запорізьку АЕС у 2022 році та участь у створенні пропагандистських матеріалів. А це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 2 липня в більшості областей України утримається суха та спекотна погода. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря в день становитиме від 29 до 34 градусів, а в центральних та південних регіонах місцями сягатиме 35-37 градусів тепла. Водночас у західних областях очікуються дощі, грози, місцями град. У Києві та області опадів не прогнозують. Температура на Київщині вночі становитиме від 18 до 23 градусів тепла, вдень 29-34. У столиці вночі очікується від 20 до 22 градусів, вдень 30-32 градуси тепла.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
6: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
10: Дивіться на Ютубі.
6: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: «Борці, що здобувають світ».
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
11: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
10: Що вони означають і чому це сталося?
11: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
6: Громадське радіо запускає 2 авторські блоги Лариси Волошинки.
11: Як це стало можливим?
6: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
11: Про що це насправді?
6: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
10: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
6: Щосереди на YouTube-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
12: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
13: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
14: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
15: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
16: Немає розуміння щодо головного запитання.
17: А це зупинить Путіна?
6: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
18: So many millions of dollars.
6: Холодний аналіз головних подій тижня.
18: Щоп'ятниць.
6: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
18: На YouTube-каналі.
6: Та подкаст-платформах.
19: Тоді Порошенко ще мене любив.
20: Ну, я в шоці.
21: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках проєкту «Озброєні фактами» разом із фактчекеркою «Стоп фейк» Оленою Чорановою говоримо про польсько-українські відносини і як російська пропаганда грає на історичних травмах. Ведучими проєкту «Озброєні фактами» є я, Альона Нестеренко, та фактчекерка «Стоп фейк» Олена Чоранова.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Отже, у нас сьогодні актуальна тема, оскільки весь тиждень гримить інформаційний простір новинами про відносини України і Польщі. Як я думаю, що знає наша шановна аудиторія, приводом послужило те, що від президента Володимира Зеленського вимагали віддати орден Білого Орла, що, власне, він і зробив. Але тут є ще певна така розтяжка між Каролем Навроцьким, Дональдом Туском. Тобто ми розуміємо, що є певні політичні моменти, чому Польща це робить. Водночас Україні треба якимось чином балансувати і не вестися, і не ескалювати і так тригерні моменти нашої спільної історії. Звісно ж, Польща, як завжди, згадує Волинську трагедію і так далі. Тому я пропоную насамперед послухати аудіокоментар історика, який нам розповів про передумови, щоб ми просто розібралися краще в тому, що відбувається з історичної точки зору. А далі вже поговоримо, як це використовує пропаганда ворожа і як нам на це не вестися. Отже, коментар Артура Бабенка, історика національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр».
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
2: Волинська трагедія – це наслідок тих глибинних передумов, які формувались протягом десятиліть до, власне, настання самої цієї жахливої події. Тобто події Волині 1943-44 років. І причин до ненависті як українців до поляків, так і поляків до українців було досить багато. І давайте поясню спочатку український контекст. Після завершення Першої світової Польща окупувала українські етнічні території, такі як Галичина та Волині, і поляки спочатку обіцяли максимально толерантно ставитись до українців, сприяти підтримці української культури, українським школам тощо. Але після 1923 року, коли вже офіційно країни Антанти визнали Галичину та Волинь польською, польська влада почала максимально жорсткі утиски української культури, української ідентичності і загалом українського національного життя. Тобто закривали школи, заборонялась діяльність українських культурних організацій, наприклад, заборонили діяльність Пласту, української молодіжної організації. Також особливо жорстко було на Волині, бо Волинь – це православний регіон, і поляки просто почали закривати православні храми. А в той час, це 1930-ті роки, релігія, віра була дуже великою складовою життя українців. І те, що українці відчували, коли їхні храми та церкви, де вони хрестились, де вони одружувались, знищувала польська влада, це була величезна трагедія. Окрім цього, в 1930 роки Польща почала політику пацифікації. В перекладі це означає умиротворення, а по суті це була політика гонінь, репресій з боку Польщі щодо українських культурних та різноманітних просвітницьких організацій. Знову ж таки, з точки зору польської влади, вони почали оцю пацифікацію для того, щоб боротись проти типу як українських націоналістів, але в реальності оця от боротьба, оці репресії призвели до знищення звичайних людей, які просто намагались підтримувати, розвивати українську культуру. Тобто польські органи правопорядку врвались до різноманітних українських читалень, різноманітних українських бібліотек, клубів і просто-напросто трощили абсолютно все. Людей кидали обличчям підлогу, часто били, звинувачуючи у різноманітних терактах. Звісно, звинувачення були абсолютно безпідставними тощо. І ось оця от політика Польщі, вона цілком очевидно формувала певну ненависть серед українського населення. І поляків сприймали, як ви розумієте, як окупантів. І коли почалась Друга світова війна, коли німці окупували західноукраїнські землі, то в той момент життя перестало вартувати будь-що. І, власне, контролю не було, правил не було. І почалась помста, почалась відплата. І, власне, українці почали мстити полякам за те, що поляки робили. І поляки, в свою чергу, почали знищувати також українців. Бо одним з великих спірних питань була приналежність цих територій. Поляки вважали Галичину, Волинь і Волинь своєю, українці вважали Галичину і Волинь своєю, і це також додало додаткової агресії щодо дій як українців проти поляків, так і поляків проти українців. Єдине, я тут хочу зазначити, що тут варто не варто узагальнювати. От коли я кажу дії українців проти поляків чи поляків проти українців, мається на увазі окремих підрозділів польської армії Крайової і окремих підрозділів української повстанської армії. Тобто це не було так, що всі були проти всіх. Тобто це були збройні формування з боку Польщі і з боку України, і окремі підрозділи з боку цих формувань здійснювали злочинні акції. Ну, власне, окремі підрозділи УПА здійснювали злочинні акції, як такі акції відплати проти поляків, і відповідно окремі підрозділи польської армії Крайової здійснювали жахливі вбивства українців також як такий елемент відплати. Ну і також підливала масло в багаття політика як німецької окупаційної влади, так і радянської влади. Німці контролювали ці території 43, ну, з 41-го до 44-го років, але, знову ж таки, якщо ми говоримо про волинську трагедію, хронологію, то це 43-44, а в кінці 44-го року прийшли совєти. І політика як німців, так і совєтів полягала у тому, що дати трошки більше повноважень українцям, потім забрати ці повноваження, дати більше повноважень полякам. І, як ви розумієте, коли, наприклад, там це умовно кажу, коли в 43-му році, наприклад, українцям давали більше прав. Ну, наприклад, що мається на увазі, коли там українці, деякі окремі українські колаборанти брали участь або співпрацювали з німецькою окупаційною владою, то оці колаборанти відчували себе вищими за поляків. Але от оці ролі могли змінюватися. І сьогодні німці давали більше прав українцям, а завтра полякам. І це також породжувало взаємну ненависть. Тобто, таким чином, ця політика розділяй і володарюй, яку використовували окупанти, як спочатку німці, так і потім совєти, вона також сприяла підживленню загальної ненависті. Ну і, власне, коли почались події на Волині, то, знову ж таки, дуже важко точно сказати, хто перший почав. Бо немає якогось централізованого документу, як з боку УПА, так і з боку армії Крайової, коли сказано там з певного дня почати, умовно кажу, там етнічну чистку певного населеного пункту. Такого немає. Можливо, такі документи були, але їх знищили, але вірогідніше за все таких документів в принципі не було. А якщо ми говоримо про волинську трагедію, тут вже не так важливо, хто почав. Оскільки взаємні вбивства здійснювали і військові, окремі військові армії Крайової, і окремі військові української повстанської армії. І саме тому ось ця формула, яка була, або компроміс, який був знайдений щодо оцінки волинської трагедії ще на початку до 2000-х, пробачаємо і просимо вибачення, це, як на мене, найкращий і найоптимальніший варіант, як ми можемо будувати нашу спільну пам'ять. Тобто нашу мається на увазі і українську, і польську. І, власне, цей консенсус, він діяв довгий час. Ну, сучасна польська влада просто не почала використовувати історію як інструмент пропаганди, політичної боротьби і так далі, і так далі.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: Це був коментар Артура Бабенка, історика національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр». Тепер ми глибше розуміємо історію протистояння, але знов-таки воно би все мало лишитися у минулому, якби не роздування ворожою пропагандою в тому числі, тому що я підозрюю, що без Росії тут не обійшлося. Олено, скажи, коли ти моніторила ці історії, цей конфлікт, який штучно роздувається, що про це пише російська пропаганда і чи активізувалися вони протягом останніх, ну, пару тижнів?
3: Я б спочатку хотіла б сказати навіть не за останні тижні, а взагалі нам важливо сказати, що вся ця тема, ну, взагалі, польсько-українські відносини, вони від початку інформаційної війни, агресивної інформаційної війни Росії проти України з 2014 року були в центрі. Ми навіть проводили дослідження, власне, по своїм спростуванням, так як StopFake з 2014 року працює. І ми аналізували, на які країни найбільше спрямовує свої атаки Росія, які спростування стосуються якої країни, і Польща була на першому місці, на другому Німеччина, але Польща значно розрізнялась кількістю різноманітних наративів, і навіть до повномасштабного вторгнення ми бачили всі ті самі теми, і, звісно, щодо історії, і, звісно, щодо біженців, яких, звісно, не була така кількість, але все одно українці працювали в Польщі, і ця тема теж використовувалась. Також просувалися ті самі наративи про те, що Польща хоче загарбати українську територію, забрати собі той самий Львів, що Львів – це Польща, і так далі. Тому ми це спостерігаємо насправді дуже давно, і що теж дуже цікаво, от, власне, і готуючись до цього ефіру, і готуючи взагалі аналіз того, як російська ДЗА саме використала ось цей конфлікт, це загострення наших відносин. Зокрема, я подивилася, наприклад, Google Trends саме по Польщі, це інструментом, де ви можете подивитися зацікавлення, от, чи шукають люди якусь конкретну тему, і подивитися протягом якогось будь-якого часового проміжку. І я взяла просто 20 років, і очевидно видно, що ця тема саме Волині, Волинської різні, тому що в Польщі це називається Волинська різня, УПА, ця вся тема до 14-го року, до революції, практично була відсутня. Вона не цікавила поляків так порівняно з тим.
1: Так. Переб'ю тебе, додам. Там просто одразу до того, що ти сказала, що нагадаємо, що президент України Віктор Ющенко свого часу надав звання героїв Україні Бандері і Шухевичу. І Польща тоді якось доволі спокійно це сприйняла.
3: Більше того, ще теж вчора, так як досліджували цю тему, і в нас є дуже багато різних вже досліджень, книг прекрасних, одна із таких там «Війна двох правд» з упорядкована історичною правдою. І там вказується, що, наприклад, за президентство Януковича було поставлено найбільшу кількість пам'ятників Степані Бандери.
1: Ого.
3: І так само це теж ми не бачили ніяких таких реакцій з боку Польщі. Тому ось це підігрівання, і, власне, я навіть говорила з колегами з Польщі, які саме займаються російською дезінформацією, ми теж обговорювали, звісно, цю тему, і вони погоджуються, що тема Воли, вона почала підігріватися і роздмухуватися саме з після революції і протягом усіх цих часів, і, власне, після повномасштабного вторгнення ще більше. І що гірше, звісно, ці всі наративи, вони були підхоплені різними праворадикальними рухами, партіями, почали використовуватися, знову ж таки, в політиці. І те, що ми зараз теж бачимо, те, що відбувається, це теж, по суті, відгомін політики, тому що ми знаємо, що, знову ж таки, Польща готується до виборів, які в неї є, і до парламентських виборів. І це теж, по суті, один з таких елементів виборчої кампанії, тому що, наприклад, ми дивилися вчора по постах по Польщі, по Україні. Саме щодо цього конфлікту, то найбільш вірусними постами, саме от по Фейсбуку, наприклад, по мета, це були пости саме політиків Конфедерації. І саме вони робили різні заяви гучні, такі, що типу Польща не допустить, щоб Україна вступила в Євросоюз. Якщо українці повертають ці всі нагороди, то вони мають повертати і всю допомогу, літаки і так далі, які вони нам надавали. Ну, тобто, саме ось такі от заяви, все це відбуваються з боку саме конфедерації. Якщо ми дивимося на якихось інших політиків, то там абсолютно інші заяви, більш спокійні, навпаки, спрямовані на пошук якогось примирення, консенсусу. Ну і навіть можемо власне згадати, зараз відбувається сьогодні, ще досі продовжується конференція щодо відновлення в Гданську. І вчора Туск також говорив про те, що українці мають тут теж почуватися в Польщі як вдома, що теж вони відкриті до діалогу, і що сподіваються, що ця конференція теж стане таким кроком до примирення. Знову ж таки, варто пам'ятати, як багато там польських бізнесменів також зібралося, і різних організацій, готових до співпраці з українцями. Тому
1: я собі дозволю висловити в етері припущення, попри те, що я не є політологинею, але в мене є теорія, що це все робиться під вибори, але кампанія почалася зарано, адже в Польщі будуть вибори у 27-му році, і що це просто намагання Кароля Навроцького зіграти на певних отаких історичних травмах, перекрутити все і посунути того самого Туска, тому що він підбурює ту частину населення, яка радо підбурюється. Зокрема, ти згадала про конфедерацію. Ну, це ж та партія, яка підбурювала польських фермерів. Засновник
3: так,
1: конфедерації давав коментарі.
3: До речі, щодо конфедерації, теж нещодавній цікавий факт, практично. От, нещодавно представники цієї партії поїхали в Росію.
1: Чисто так співпало. Ну, подивитися на красоти, як оце Петров Баширов Шпілі, а тут, ну, подивитися, я не знаю, на якийсь Саранськ, чи що там у нас, у них Перм.
3: Так, тому, ну, як таких от прямих досліджень, які показували, що конфедерація там безпосередньо фінансується Кремлем, там, як у нас є інші якісь політичні рухи в Європі, ну, принаймні, я не бачила таких досліджень, але все одно ми навіть по таких візитах ми можемо бачити, як Росія на це впливає, навіть цей конфлікт, який зараз відбувається, теж дуже видно по постах, як найбільш такі агресивні публікації проти українців і проти поляків так само, тому що з нашого боку теж дуже багато мови ворожнечі несеться, дуже багато коментарів ботів. Ну, і це видно по елементарно найбільш такі підтримувані коментарі. Залишають саме такі акаунти з пустими профілями. Uh-huh. Тому ми також подивилися, наприклад, по платформі Осавул, з якою ми моніторимо той самий Телеграм. Теж побачили, звісно, значну активізацію протягом цього тижня. І, ну, власне, вся ця історія, вона почалась навіть не тиждень, а місяць тому, та, тому що ще місяць тому Зеленський погодив дати назву підрозділу імені героїв УПА, але от саме ця вся активізація, звісно, відбулася саме протягом цього тижня, і от навіть платформа ОСУ теж показала, що найбільше розганяють це все різні канали, які пов'язані з Росією, безпосередньо є російськими телеграм-каналами, різними пропагандистськими каналами, та сама Скабєєва і так далі. І вкидання також відбувається дуже багатьох різноманітних фейків, зокрема, що там начебто директор Свенцему там сказав, що не запросить Зеленського, і це неправда, що поляки сказали, що відмінили лекцію Зеленської в Данську, хоча просто подружжя скасувало візит, і ніхто цю лекцію не відміняв. Ну і, власне, дуже багато різноманітних фейків таких вкидалося. Звісно, ще, до речі, от хочу зуважити, звернути увагу. Наприклад, з'явилася така історія, що начебто Польща тепер буде готуватися до війни з Україною, а не Росією, що тепер Україна має бути загрозою, що Україна є більшою загрозою, ніж Росія. І цю історію поширила така газета «Мишль Польська». І це видання, воно насправді є таким маргінальним. Ми ще до повномасштабного вторгнення теж фіксували просування різних російської дизи на сторінках на цьому сайті. Так само, як Кресс.пл теж раніше було таке одним з основних джерел поширення різноманітних фейків про Україну. І, власне, це таке маргінальне видання, яке поширює кремлівські фейки. Ось воно опублікувало цю новину, що Польща готується до війни з Україною. Тобто це абсолютно не варта уваги новина. Це не є видання, яке там найбільш популярне в Польщі. Воно не відображає жодної позиції. Тим не менш, наші українські медіа підхопили цю новину. І я вчора, на жаль, от заходила в YouTube, і те, що я бачила першим, це, власне, от оці клікбейтні заголовки від ТСН, від великих національних українських медіа, які ставили відео заголовками «Польща готується до війни з Україною». І це теж, крім російської дезінформації, так, вона є.
1: Це гайп.
3: Але оце бажання людей на цьому заробити, ну, тому що ми розуміємо, що це теж, ну, привертає увагу, ти хочеш подивитися таке відео, але ми маємо все ж таки розуміти, як журналісти, ми маємо розуміти відповідальність. Чи варто зарати зайвих кліків, звертати увагу на таку публікацію, яку насправді, яка не відображає якоїсь позиції Польщі, а тільки підігріє атмосферу і підігріє цей конфлікт між нами. Хоча, ну, насправді, це саме те, чого хоче Росія, щоб цей конфлікт продовжувався, щоб агресія між нами продовжувалась. Вчора, позавчора була новина про те, що понад 60% поляків не хочуть, щоб Україна вступила в ЄС. Хоча раніше ці дані були абсолютно інші. Тому це відповідальність українських журналістів теж, на які теми звертати увагу, які заголовки обирати для матеріалів.
1: Я просто ще додам, що попит породжує пропозицію, відповідно, закликаємо нашу шановну аудиторію залишатися з нами, з незалежними, зваженим мовником «Громадське радіо», читати «Стоп фейк», слухати «Озброєні фактами», тому що дійсно, якщо люди клікають на отаке от шок-контент, Польща готується до війни до України, ну, звісно, це будуть робити. Звісно, багато хто це буде робити. Я думаю, що багато людей, які працюють на Ютубі, але є адекватними журналістами, медійниками, постійно є на цій розтяжці між клікбейтом, бодай мінімальним, тому що, на жаль, маємо статистику, коли теж не будемо вже в суї згадувати певного нашого інтерв'юера. Ну, хто в нас головний інтерв'юер країни, в кого найкращі обкладинки, нам, за моєю версією, я, звісно, іронізую, але я думаю, що багато хто здогадався. І от поки на це буде попит, ну, буде пропозиція. І також додам, що наша редакція також провела такий моніторинг з 1 по 24 червня цього року щодо шкідливих наративів у польсько-українських відносинах, хто поширює ці наративи. І тригером тоді послужило те, що президент Володимир Зеленський присвоїв підрозділу Сил оборони назву героїв УПА. Ну і, звісно ж, шкідливі наративи вирішили це не оминути і отримати з цього якийсь бенефіт, відповідно, от я тобі назву наративи, і ти скажеш, можливо, теж фіксувала це, наскільки це новий наратив чи ні. Перший наратив – Польща не брат, а економічний суперник. Ну, воно з одного боку і так, але я думаю, що багато хто, ну, всі країни між собою економічно конкурують, і це нормально, насправді, це ринкова економіка, і тут інакше не можна, але телеграм-канали тут засвітилися, я зазвичай не називаю, щоб не піарити, але тут назву, тому що, ну, це, ну, чи не найпопулярніші канали, які не є іменними, як там Соловйов, Кісельов, але вони вже засвітилися кілька разів, зокрема, оцей канал «Сплітниця» свого часу викрили навіть наші спецслужби і знайшли там російські впливи, і вони представляли всю польську воєнну допомогу як комерційно вмотивовану, стверджуючи, що Варшава заробила десятки мільярдів як транзитний хаб, навмисно затримуючи поставки зброї. Потім далі ресурс «Страна UA» і, певно ж, Світлана Крюкова, але теж, ну, дуже хороша жінка, давайте так будемо говорити, да, в лапках, бо нам ще, як пану Юрчишину, може прилетіти, але, ну, це неймовірно якісне видання, ну, всі зрозуміли за моєю інтонацією, поширювали наратив, що Польща та Україна є структурно несумісними в рамках ЄС.
3: Ну, та, звісно, всі ці наративи ми теж відстежували, і не тільки в рамках цього, цієї напруги, звісно, те саме ми бачили під час зернового конфлікту, і те саме просувала та сама конфедерація, підігрівалася різними російськими телеграм-каналами так само. Ну, ми ж розуміємо, що ми всі ті самі наративи про ЄС, який несумісний з Україною, ми все це чули з 2014 року. І це один з основних наративів, в принципі, російської пропаганди, з чого вона почала, що Україна має бути з Росією, а не з Європою, не з Євросоюзом. І що саме вона сумісна з братами, і що брати її є росіяни, да, а не європейські країни. Хоча ми бачимо всю цю братерську любов, на жаль, і от, власне, зараз у нас повітряна тривога, чи відбувається у Києві.
1: А я наостанок просто на завершення озброєних фактами додам, що мені би хотілося, щоб український народ взагалі не шукав братніх народів, оця конотація, щоб вона не лунала. Добрих партнерів, так, якщо ці партнери з часом стануть союзниками, взагалі чудово, але, ну, братні народи – це дуже шкідливий, як на мене, меседж. Не хотілося б, щоб ми хоч в питанні Польщі, хоч в питанні когось іншого наступали на ті ж самі граблі, на яким ми вже наступали.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це був черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Стоп Фейк». Ведучими є я, Альона Нестеренко, та фактчекерка «Стоп Фейк» Олена Чоранова. Цього разу ми говорили про польсько-українські відносини і як не вестися на ворожу пропаганду, яка намагається зіграти на історичних травмах. Слухайте, думайте, дійте!
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
5: Вільним – це щастя.
6: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
7: А що далі?
6: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
7: Повернення.
6: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. Повернення. Історії про життя після полону.
8: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
6: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
8: Я не відкрила, а з часом все стихло.
6: Викрадена правда.
8: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
6: Страх.
8: Знайомий розповідав про Дебальцево.
6: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
9: Пані Троян, викриття з окупації.
6: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
9: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
6: Пані Троян знає, про що говорить.
9: На громадському радіо.
6: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
10: Свобода, драйв і натхнення.
11: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
6: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
12: Яку загрозу для Балтійського моря становить російський тіньовий флот? Говоримо з Наталією Гозак, директоркою Офіс Greenpeace Україна. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Отже, я би пропонувала нам, можливо, взяти такий невеличкий вступ до теми і взагалі описати стан справ, все, що стосується Балтійського моря і, зокрема, російського тіньового флоту. Наскільки це є станом на зараз проблема, зокрема, от у оптиці Greenpeace Україна?
13: Так, безумовно, тіньовий флот продовжує бути величезною проблемою. І тут є кілька аспектів. І перший з них би це безумовно те, що перевезення нафти, нафтопродуктів, загалом палива, викопного палива, як російський експорт через тіньовий флот, це є надприбутки, додаткові прибутки для Росії, які власне вона і використовує для війни в Україні. І приблизно ось сума, яка генерується від експорту викопного палива Росії, вона співмірна з щорічним військовим бюджетом. Це такий перший аспект. А другий, звичайно, довкіллєвий. І для Greenpeace Україна, як і для інших організацій Greenpeace у світі, використання флоту є додатковими значними ризиками аварій і розливу нафти, нафтопродуктів. Таке ми бачили ось і в Чорному морі в кінці 24-го року, і загалом використання таких танкерів застарілих, без належного страхування, під або взагалі без прапору, або під такими сумнівними прапорами країн, які не можуть не нести відповідальність за аварії. Все це такі фактори, які сильно піднімають ризики аварій і, значного забруднення довкілля саме в Балтійському морі.
12: Коли відбувається розлив нафти? Я думаю, що для широкого загалу десь на інтуїтивному рівні зрозуміло, що це шкідливо. Але як саме це шкодить, які потім наслідки можуть бути, наскільки вони масштабні і тривалі потім у часі?
13: Це справді дуже значна катастрофа для морського середовища. Під час розливу нафти відбувається, вона спочатку тримається на поверхні води зазвичай. Це є отруйним для водоплавних птахів переважно, вона токсична речовина. Вони, коли намагаються харчуватися, сідають на воду, забруднюють пір'я, і також вона всередину потрапляє, вони ковтають, і через забруднення пір'я в зимовий період, наприклад, вони замерзають, не можуть себе обігріти, і від токсичної такої інтоксикації, в принципі, і гинуть. А пізніше нафта починає опускатися вже в товщу води, і саме це спричиняє забруднення і, теж отруєння і водних гідробіонтів, як риби в товщі води, так і згодом мешканців дна, це молюски, різноманітні фільтратори, ну, будь-які мешканці морського дна, які, власне, також поглинають і чи гинуть, чи просто настільки там підвищується інтоксикація в їх організмах, що це є шкідливо загалом для всієї екосистеми. Це справді трапляється, зафіксовані якби випадки. Ну і от такі найбільш кричущі з часів з початку повномасштабного вторгнення, це був якраз розлив нафти з російських танкерів біля Керченської протоки в 2024 році. І тому для нас, як Greenpeace Україна, дуже важливо попередити, щоб таких масштабних, справді дуже таких шкідливих для довкілля випадків не відбувалося і в Балтійському морі.
12: Очевидно, що ці ризики є очевидними для професійної спільноти, які прицільно займаються довкіллям, екологією, кліматом тощо. Відтак породжується запитання. Ну, очевидно, що Балтійське море не лише України стосується, очевидно. Як інші країни можуть взагалі впливати на стан справ? Адже ми ж бачимо в новинних заголовках, що санкції проти тіньового флоту, час від часу ця інформація випливає. Отже, це не дуже ефективний механізм виходить, чи як?
13: Це дуже хороше питання. Якщо ми дивимося саме на Балтійське море, то дуже багато танкерів якраз тіньового флоту, які проходять цими водами, вже під санкціями. І якраз сьогодні, от безпосередньо своїми очами, я бачила таку саму ситуацію, коли танкер везе нафту з російського порту Усть-Луга під панамським прапором, але цей конкретний танкер знаходиться вже під санкціями Євросоюзу, Британії, Швейцарії, там, Канади, Австралії. Тобто, ну, дуже багато справді санкційних списків. Менше з тим, він рухається Балтійським морем, він рухається німецькими водами, німецькою економічною зоною виключно. І, хоча зазвичай раніше, та, він, такі танкери рухалися б в водах Швеції. І що цікаво, саме після того, як Швеція почала, скажімо, впроваджувати дії на виконання санкційних оцих обмежень, тобто зупиняти такі, такі танкери, проводити перевірку, затримувати їх, тіньовий флот змінив свій маршрут, і це також підтверджує дослідження наших колег з Greenpeace Німеччини, що маршрут змінюється саме після того, як санкції не тільки на папері, а вони переходять в практичну площину. І от зараз ми дуже чекаємо, що і німецький уряд так само зробить наступний крок, що означає проведення перевірок, проведення більш ретельних якби досліджень, да, який стан страховки, який стан взагалі цього танкера, бо дуже часто вони ще є застарілими, не відповідають екологічним нормам.
12: Тобто, насправді, ми говоримо про виконання якихось елементарних механізмів, заходів, які мали би бути тому, що те чи інше судно є під санкціями, власне, нічого нового, в принципі, тут немає, як для функціоналу країни. Утім, як ви гадаєте, наскільки це про питання політичної волі і, зокрема, те, що ви сказали, що бачили на власні очі, отже, ви наразі там, і так, що ви можете сказати про, я не знаю, атмосферу і взагалі розуміння стану справ на місці? Як це виглядає?
13: Так, це насправді теж дуже хороше питання. Це питання політичної волі. І хочу поділитися якраз тим, що ми робили сьогодні, як от Greenpeace Україна, я з колегою, також активісти Greenpeace, а також депутати Європарламенту, депутати Бундестагу німецького, ми спільно на надувних човнах якраз і мали таку екскурсію Балтійським морем, щоб подивитися на те, чи проходять танкери. Ми зафіксували танкер Kira Kay, це, ну, конкретний, да, безпосередньо таке судно, яке везло якраз нафту з російського порту Усть-Луга. І цей танкер, він йшов, ну, по своєму звичайному маршруту, да, вздовж берегів Німеччини, але, ну, ми до нього наближалися в супроводі катеру берегової охорони, який теж, ну, недалеко від нас ішов, ну, дивився, да, спостерігав за нашими діями. Ми були, була комунікація з береговою охороною, що ми робимо фотографування, відеофіксацію. Ми просто разом з депутатами, з журналістами, у нас було велике представлення журналістів німецьких, ми фіксуємо факт того, що ці танкери йдуть. І ми побачили дуже швидко, ми буквально тільки ось підійшли до танкера, на горизонті корабель, який мчить до нас на повній швидкості, от максимальній швидкості, в клубах диму, просто це неймовірно, і це військовий російський корабель. І просто, ну, військовий російський корабель в європейських водах явно реагує на той факт, що надувні човники «Грінпіс» підходять до величезного танкера, і він на повній швидкості, ну, до нас підпливає. Ми, звичайно, не наближалися, і катер берегової охорони нам безпосередньо комунікує: російський береговий, російський військовий корабель каже вам забиратися геть від танкеру «Кіра Кей». Тобто на очах у безлічі журналістів, євродепутатів, от буквально, ну, годину назад повернулися, була така ситуація. Вони не жодним чином не соромляться показувати, що військовий, ну, державний, ну, ну, реально військовий корабель, і він повідомляє охороні на питання, що ви тут робите? Ми робимо спеціальну, ми діємо згідно з нашим планом. Яким планом? Спеціальним планом. Ну, можете собі уявити.
12: Клас.
13: Просто неймовірно.
12: Який план? Спеціальний план. Очевидно.
13: Спеціальний, ну, план,
12: очевидно,
13: так,
12: що спеціальний. Так. Пані Наталія, взагалі, говорячи про ось цей масштаб проблеми, очевидно, що коли ви зазначаєте, що є ось цей позитивний досвід Швеції, і, власне, зараз ви перебуваєте там для того, аби фіксувати, закликати Німеччину, теж послуговуватись тими ж алгоритмами дій, так би мовити. Як гадаєте, наскільки такі акції, такі така активність з боку Greenpeace і не лише вашої організації, наскільки вона може повпливати на стан справ? Тобто, чи може це якось оприявнити цю політичну волю, як гадаєте? Знову ж таки, з того, що ви бачите зараз, можливо, говорите з колегами, обговорюєте зсередини, так би мовити.
13: Ну, знову ж таки, це питання політичної волі держави, Німеччини як держави, також і інших країн, це і Польща, і там Норвегія, да, там Фінляндія, тобто інші країни Балтійського регіону, Данія, знову ж таки. Ми як громадська організація, як громадськість, наша задача підсвічувати, звертати увагу на такі кричущі, просто кричущі ситуації. І дуже сподіваємося, ну, особливо зважаючи, що разом з нами на човнах були присутні, в принципі, представники Європарламенту, депутати Бундестагу та німецького, що все-таки, ну, принаймні якийсь вплив на, ну, можливий, та, вплив можливий. Чи це справдиться, ніхто, звичайно, не може сказати точно. Але також, я знаю, було в новинах, що буквально нещодавно, на днях, Німеччина проводила тренування висадки на корабель. Тобто відбувалася така тренувальна у них операція щодо того, як можна висаджуватися на корабель, на який йде. Хочеться сподіватися, що це пов'язані події. І це, безумовно, не тільки в інтересах України, як, ну, да, попередження фінансування, це в інтересах всіх європейських країн Ну, це питання тільки сміливості та й політичної волі.
12: Хочеться ще кілька слів встигнути сказати загалом про Greenpeace Україна і стан справ у вас, тому що скоро 2 роки, як організація відновила свою діяльність в Україні. Як станом на зараз ви оцінюєте взагалі масив робіти викликів, які перед вами стоять, і наскільки успішно вдається давати раду з ними?
13: В Україні Greenpeace почав

0: нас є центр «Зелений вал», якраз спрямований на підтримку молодіжних ініціатив в екологічному спрямуванні. Ну, впевнена, що це все хороший старт для того, щоб далі розвивати організацію, розвивати присутність і екологічний рух, як в Україні, так і з, скажімо, підсвічуванням міжнародним. Тому що як Greenpeace якраз це така є можливість, є організації в багатьох країнах світу. Greenpeace, у нас дуже розвинута взаємодія і, ну, спільні якісь проекти. Тому я впевнена, що присутність Greenpeace в Україні буде підсвічувати, ну, і потреби України, і допомагати рухатися до більш зеленого відновлення і більш сталого майбутнього відбудови і після завершення війни, ну і зараз в процесі так само.
1: Ви слухали розмову з Наталією Гозак, директоркою офісу Greenpeace Україна. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: Ви слухаєте громадське радіо.
15: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
16: Слухайте у програмі «Drive Time» на громадському радіо.
17: Олександр Сирський не виключає наступу РФ на Чернігівщині. Що цьому передувало? О 18.10 розбираємо з військовим аналітиком Олексієм Гетьманом. Будиночок у селі. Уряд реалізовує проєкт забезпечення ВПО житлом. Говоримо про це о 18.30 з юристкою Донбас СОС Богданою Казначеєвою.
2: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
17: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
17: 44 гривні 79 копійок.
2: Євро
17: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 45 копійок. Продають по 45 гривень 1 копійка. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 76 копійок. Продають по 51 гривні 39 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо. В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Херсоні зросла кількість постраждалих внаслідок атаки російського ударного безпілотника на центральний район міста. За даними міської влади, по медичну допомогу звернулися ще 8 людей. Серед постраждалих – 7 жінок віком від 23 до 47 років та 28-річний чоловік. У них діагностували мінно-вибухові травми, контузії та гостру реакцію на стрес. Усім потерпілим призначили амбулаторне лікування. Кількість постраждалих внаслідок російського удару дроном по маршрутному автобусу в Херсоні зросла до 10 людей. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. До лікарні звернулася 71-річна жінка, яка дістала мінно-вибухову травму, контузію та гематому плеча. Після надання медичної допомоги їй призначили амбулаторне лікування. А я додам, що російські військові атакували маршрутку в центральному районі Херсона близько 7 ранку. За словами водія, у салоні перебувало близько 12 людей. Внаслідок удару загинули 2 людей, серед них 18-річна дівчина. Кореспондентам Радіо Свобода вдалося поспілкуватись з матір'ю дівчини, яка також перебувала в маршрутці під час російської атаки.
2: Сьогодні загинула моя донька, 18 років, якій ще жить і жить. Просто була перерізана на опіл. Я спочатку її намагалась витягнути з маршрутки, тому що думала, що вона жива. Але коли побачила, що вже просто кишки на долі. Я просто сама вийшла з маршрутки. Я була в шоці, приїхала швидка.
1: Окрім цього, кореспонденти Радіо Свобода поспілкувалися з водієм маршрутки. Пропоную послухати пряму мову.
3: Крики почали допомагати витягувати з автобуса на остановку. Ми прямо стояли на остановці. Почали витягувати людей на лавочку. Автобус загорівся, я його затушив.
1: За словами водія, це був перший раз, коли під час роботи він потрапив під російський обстріл. У Білорусі помилували 32 людей, із яких 28 правозахисники називають політичними в'язнями. Як повідомила прес-служба Олександра Лукашенко, рішення ухвалили, цитую, з міркувань гуманізму. За офіційною версією, помилувані були засуджені за так звані злочини екстремістського характеру. Серед них 20 жінок та 12 чоловіків. Їхні імена наразі не розголошують. Також невідомо, чи перебували вони в колоніях, чи відбували інші види покарання. Окрім цього, прес-служба Лукашенко заявила, що всі помилувані подали прохання про помилування, визнали провину та висловили каяття. Водночас, за даними правозахисного центру «В'ясна», станом на початок червня за ґратами в Білорусі залишилося близько 870 політичних в'язнів, серед них щонайменше 170 людей, яких правозахисники вважають особливо вразливими через вік, стан здоров'я або умови утримання. Канада офіційно візьме участь у Євробаченні 2027 і стане першою новою країною-учасницею конкурсу за останні 12 років після приєднання Австралії у 2015 році. Це стало можливим після того, як канадський суспільний мовник отримав статус повноправного члена Європейської мовної спілки. У конкурсі Канада братиме участь на загальних умовах і змагатиметься за вихід до фіналу через один із півфіналів. Хто саме представить країну на Євробаченні, канадський мовник оголосить пізніше. Водночас я додам, що канадські артисти вже неодноразово виступали на Євробаченні під прапорами інших держав. Найвідоміший приклад – це Селін Діон, яка у 1988 році принесла перемогу Швейцарії. А це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 2 липня в більшості областей України утримається суха та спекотна погода. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря в день становитиме від 29 до 34 градусів, а в центральних та південних регіонах місцями сягатиме 35-37 градусів тепла. Водночас у західних областях очікуються дощі, грози, місцями град. У Києві та області опадів не прогнозують. Температура на Київщині вночі становитиме від 18 до 23 градусів тепла, вдень 29-34. У столиці вночі очікується від 20 до 22 градусів, вдень 30-32 градуси тепла.
0: Погода
4: на громадському радіо.
5: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
6: Реклама.
7: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
7: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
7: Відерштанд.
0: Відерштанд.
7: Супротив.
0: Супротив.
7: Пам'ять виростає із забуття.
8: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.
9: Новий початок.
8: Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
0: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
10: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На громадському радіо.
11: Я пригадую себе малою дівчинкою на початку 2000-х. І якийсь дуже побіжний епізод, в якому мій батько, реагуючи на поведінку людини, каже слова «А, ну так він же єврей». Я не пригадую ні обставин, у яких це відбувалось, ні людей, дійових осіб. Чітко лише закарбувалося в моїй пам'яті дитяче нерозуміння, навіщо там ця характеристика. Що саме має пояснити оце «так він же єврей»? До слова, не пригадую відповіді батька на моє запитання, що це означає. Мене звати Єлизавета Цареградська, ви слухаєте перший випуск другого сезону подкасту «Відерштанд супротив» на громадському радіо. У циклі цих розмов я маю на меті зрозуміти, чому в свої вже майже 33 досі не маю відповідей на запитання щодо природи антисемітизму в Україні. Звідки він бере початок? Чому єврей – це маркер? Навіщо він? Як ми осмислюємо україно-єврейські взаємини? Хто вони, українські євреї? Що робити зі сторінками історії, на яких закарбовані єврейські погроми? Чому ці історичні факти потребують обговорення та висвітлення? Та як саме це допоможе нам будувати сучасну державу, де немає місця для нетерпимості, де натомість є місце інакшим, де є оце славнозвісне «різні, але рівні». Як бачите, багато запитань, а попереду насичена подорож у пошукові відповідей на них.
0: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
11: що відбувається на теренах України наприкінці 16-го, початку 17-го століття, яким є становище євреїв та як це впливає на суспільно-політичний устрій. Моїм співрозмовником є Йоханан Петровський-Штерн, історик, перекладач, філолог, есеїст.
0: Відерштант. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
6: Ми можемо почати з повстання чи революції, козацької революції Хмельницького з середини 17 століття. Ми можемо почати раніше, можемо почати пізніше. І мені здається, що це не настільки важливо, наскільки важливо зрозуміти взагалі про що йдеться в кожному конкретному випадку. Бо, звичайно, якщо ми хочемо розташувати погроми і насильство над євреями в центрі єврейсько-української історії, ми недалеко підемо. Мене завжди більш цікавить, як люди жили один з одним, спілкувались, знаходились в різних інтерактивних стосунках, або економічних, або соціокультурних, або фінансових, ніж як вони один одного вбивали, чи знаходились в ситуації, коли насильство було спрямовано проти них. Я вам наведу такий приклад, який, мені здається, моментально розкриває те, що я хочу сказати, в конкретному випадку. Я дивлюсь роботи українських істориків від Яковенко до Сисина, від, скажімо, за полярним кругом Едмонтона в Канаді до київських або навіть харківських істориків, які займаються різними аспектами історичного насильства або українсько-єврейським непорозумінням і так далі. І ось, звичайно, що те, з чого вони починають з погромів під час Хмельницького повстання, або, як це назвав, субтельної козацької революції, 1648 рік. І вони обговорюють якісь тисячі, десятки тисяч, іноді сотні тисяч жертв. І все обговорення йде про те, де, кого і як вбили. При тому, що коли ми подивимось на загальні українські історії від Грушевського до Плохія, ми не бачимо там взагалі десятків сторінок обговорення того, чим євреї займались, коли вони опинились в Україні, на українських теренах, чому, про яку демографію, статистику йдеться. Раптом ми бачимо ці десятки тисяч жертв. І всі, хто займається цією тематикою, знов кажу, від найпровідніших київських істориків до найпровідніших, скажімо, німецько-американсько-канадських, вони всі обговорюють кількість жертв. А перепрошую, хто ці люди, чим вони займались, де вони мешкали? Якщо ми їх називаємо, скажімо, там орендарями, ну не можуть бути там 20-30 тисяч орендарів на українських теренах в 17 столітті. Це абсурд. В кожному містечку, в кожному приватному польському містечку або містечку, яке знаходилось під українськими панами і також знаходилось в приватному володінні, ну може бути, ну 5, ну 7 орендарів чи людей, які цим займаються, а інші десятки тисяч чим займаються. Лихварством, скільки вам потрібно лихварів на одне містечко в 2000 людей? Ну 1, ну 2 максимум, а інші чим займалися? Так от, я про це кажу вам, щоб пояснити дуже просту річ. Мене набагато більше цікавить, чим євреї займалися, скажімо, в 16-му, першу половину 17-го століття, перш ніж прийшла навала і почалась революція, або, як Плохий каже, громадянська війна, що мені більше подобається, в якій було дуже багато єврейських жертв. Це моє принципове ставлення до питання. До того, як ми скажемо, що там відбулося, мене цікавить, хто ці люди.
0: Відерштант. Супротив на Громадському радіо.
11: В якому становищі, чим займалися, який соціальний шар становили євреї от в цей період, про який ми говоримо? Тобто це початок 17 століття, кінець 16 століття. Як виглядає їхнє життя? І знову ж таки ми розуміємо, що знову є розділ по імперіях, тому що є ще й Річ Посполита.
6: Звичайно, є Річ Посполита і є Литовське князівство, тобто є на теренах України землі, які знаходяться під Литвою, і землі, які знаходяться під тим, що ми називаємо корона, значить Польське королівство. І коли наприкінці 16 століття відбувається об'єднання цих земель, відбувається, звичайно, і те, що ми називаємо злиття логістичне, юридичне цих двох королівств, польсько-літовське королівство. І, звичайно, євреї підпорядковуються одній системі. Але ми маємо сказати, що і на тій, і на іншій стороні, власне, становище євреїв було переважно дуже схожим. Євреї називаються серві камерає, вони знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні королю, голові держави. І їх статус – це переважно статус привілейованих містян. Є євреї, які живуть, що називається, на всі, які живуть на в сільській місцевості. Їх небагато, але вони є. Є євреї, які, скажімо, служать у війську. І такі є, і навіть про них згадують єврейські історики з середини 17 століття. Є євреї, які займаються міжнародною торгівлею, і про них ми знаходимо чимало документів на таможнях, скажімо. Євреї можуть їхати через Гродно до центральної Польщі, вони їздять через інше пограниччя з литовських земель і з польських земель наприкінці 16-го, на початку 17-го століття. Є євреї, які займаються ремісництвом і різними промислами в містечках. Євреї-бондарі, євреї-майстри срібляних, які займаються сріблом, які займаються золотом, які займаються слюсарством. Тобто дуже багато євреїв є ремісниками. Невеличкий прошарок, звичайно, це євреї, які займаються торгівлею, міжнародною торгівлею. Є дуже маленький прошарок, скажімо так, олігархів, якщо брати сучасне слово, які складають такий фінансово-економічний олігархат. В кожному містечку їх не більше, ніж 10-15 людей. Тобто вони в одному, максимум 2% від загального населення в кожному містечку, де може бути від 800 до 1500 євреїв. І вони, знов-таки, переважно, вони містяни, вони живуть в містах. Вони не є бюргерами в точному сенсі слова, тому що в них немає, вони не християнського походження, але в них спеціальний привілейований статус, який їм дає можливість займатися або корчмарством, або торгівлею, або іншими, або ремісництвом, і в кожному випадку в них є на це свій привілей. Загальний привілей, який отримує єврейська громада від короля або від володарів містечок, і конкретні привілеї, які вони отримують в своїх містечках, де вони мешкають. І ті містечка, які ми бачимо, скажімо, в книзі Натана Нети Гановера «Євен Мецула».
9: Відерштанд. Супротив.
6: Євреї мають чіткий статус, скажімо, в економічному сенсі того самого населення, яке є дуже мобільним, яке є медіатором між, скажімо, ринками Парижа, Лейпцига, Нойштата та інших центральноєвропейських ринків і, скажімо, ринками Немірова, Тульчина, Збаража, Замочці і так далі. Вони містяни. І, звичайно, вони є іудеями. Коли євреї отримують будь-який привілей, або, скажімо, там привілей доктору Йоні з Львова, в цьому привілеї написано, що цей привілей даний доктору, який є іудеї перфіді, тобто з цих самих мерзотних страшних євреїв. Привілей дуже хороший, дає можливість цьому самому доктору працювати на одне з королівських сімейств у Львові, чи, скажімо, у пізніше, наприкінці 17 століття, привілей, який даний друкарю з Амстердаму, який відкриває свою друкарню в Жовкві. Там також написано «де іудеї перфіді». Звичайно, що ми можемо казати, що це типово формальна ознака того, як називають євреїв. Це може бути важливим, а може бути не дуже важливим, але ми маємо на увазі, що саме так називали і так відносились до євреїв. Вони можуть займати важливі позиції, вони можуть займатися важливими поважними речами. Переважно відношено до них і у ортодоксальних, тобто у православних магнатів, і у католицьких магнатів позитивне, тому що вони пожвавлюють торгівлю, вони займаються дуже важливим виробництвом в містечках, вони також до лікарі. Про це навіть згадується в цьому самому голівудському блокбастері польському «Огнем і мечем», «Вогнем і мечем», що євреї можуть бути також лікарями. Але вони всі, так чи інакше, іудеї перфіді. Тобто ганебні євреї, вони не є християнами. І в певну хвилину, коли пожвавлюються, скажімо, негативні емоції щодо меншин, особливо релігійних меншин, оці перфіді виходять на перший план.
9: Відерштанд. Супротив.
12: Історія єврейських погромів
13: на громадському радіо.
11: Отже, як ми можемо пояснити ось цю природу тоді нетерпимості, яка так оприявнюється в 1648 році, і взагалі в отій політиці, магістральній лінії поведінки Хмельницького, зокрема, і взагалі козацтва? Тому що я чому хочу послатися все-таки на Глибокий мул видавництва Дух і Літера, тому що дуже цікаві є коментарі до цього видання науковою редакторкою і авторкою коментарів є професорка Наталія Яковенко. І, власне, вона говорить, що в цей історичний період євреї опинилися між от польською шляхтою і, власне, українським козацтвом, і так ніби вони стали відповідальними за соціальні утиски, які, очевидно, чинили не вони. Як ви це пояснюєте? Як ці обставини складаються в вашому трактуванні? Як ви бачите цю ситуацію?
6: Дивіться, я перш за все хотів би висловити свою велику повагу до професора Яковенко. Я не знаю її особисто. Ми, може, там декілька разів листувалися різних причин, коли я був фулбрайтівським візитером в Києво-Могилянській академії. Але при всьому тому я б хотів сказати, що бачення поважної професорки відповідає баченню 30-х, 50-х, 70-х років минулого століття. Зараз ніхто так не дивиться, не розглядає ситуацію 48-го року, ані стосовно, скажімо, козацтва і з однієї сторони, і польських католицьких магнатів з іншої, ані стосовно євреїв. Ситуація набагато складніша і набагато цікавіша. По-перше, ще раз, ми бачимо в 48-му році не просто якесь там повстання пригнічених селян плюс козаків під керівництвом Богдана Хмельницького проти ганебної польської шляхти. Ситуація набагато цікавіша і набагато складніша, тому що йдеться про громадянську війну. І у вас є, скажімо так, православне населення і з тієї, і з іншої сторони. І у вас є польські, у вас є католицькі магнати, які і з тієї, і з іншої сторони. І у вас є, скажімо так, козаки, які ненавидять католиків і також греко-католиків. І у вас є греко-католики, які підтримують козацькі повстання. У вас є селянство, яке, скажімо так, просто йде проти міста, щоб там не було в тому місті. Тобто йдеться про громадянську війну. Коли йдеться про громадянську війну, ви не можете так суто акуратно розподілити от з цієї сторони православне козацтво, з цієї сторони польські магнати, євреї посередині і так далі. Ми бачимо, що євреї абсолютно не посередині. В нас є небагато, але є певні докази того, що були одиничні випадки євреїв, які билися з козацької сторони. Причому не тільки в 648 році, але починаючи з перших козацьких повстань проти, скажімо так, не стільки проти, скільки за свої певні привілеї. Перш за все, за те, що був розширений козацький реєстр, який б давав можливість вільно жити козакам на своїй землі.
11: А їм треба було змінювати віру для цього, переходити в
6: дивіться,
11: православ'я?
6: Дивіться, якщо ми подивимось на спеціальні роботи з цієї теми, ми бачимо, що було принаймні 4 великі козацькі роди, включаючи, скажімо, такий відомий рід як Герцик, які мають безумовно єврейське походження, тобто вони вихрестились. Але в нас є ситуації, в нас є докази історичними свідоцтвами того, що були євреї, як, наприклад, єврей Бераха або Браха з Заслава, скоріш за все, який не був вихрестом, але бився за козаків з козацької сторони. І ми про це ще можемо окремо поговорити. Є євреї, які не просто там, скажімо, опинилися між двома силами, які б'ються, козаки з однієї сторони і польська шляхта з іншої сторони. Є євреї, які просто беруть участь війні на стороні польської шляхти. Той же самий Гановер згадує, що на бастіонах декількох польських містечок було декілька тисяч євреїв, які билися з козаками раз пліч-опліч з польським гарнізоном. І що серед них були євреї, які були те, що називається mercenary. Я забув, як це сказати, тобто вільнонайомне військо, тобто професійні вояки, які билися на стороні поляків. Так що виводити євреїв як, скажімо, таке релігійне населення, яке, за словами Гановера, 24 години на добу, 7 днів на тиждень сидить і вчить Тору і Талмуд, це не продуктивне бачення того, чим були євреї. Євреї активно брали участь в цих самих військових подіях і з тієї, і з іншої сторони. Тому те, як професор Яковенко бачить ситуацію з єврейським населенням, це не відповідає, скажімо так, я не буду говорити про дійсність, це не відповідає сучасному стану розвитку історичної думки. Тому, скажімо, як видатні фахівці з історії козацтва бачать, що, власне, відбувалося в 648 році.
14: Відерштант. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
11: Події 1648-49 років як впливають на якість життя євреїв на території України, зокрема, от, наприклад, Зборівський договір, що це змінює і як взагалі виглядає потім ось ця мапа і картина життя євреїв в Україні?
6: Дивіться, договорів багато. Зборівський договір або Білосірківський договір, вони знаходяться в протиріччі один з одним, вони дуже близько один до одного, але переважно, що змінюється під час і після 48-го року? По-перше, лівий берег опиняється під козацькою старшиною і під гетьманом, і на лівому березі немає постійної присутності євреїв. Тобто євреї мали постійну присутність на лівому березі до 48-го року, їх після цього, після подій козацької революції, немає. Вони, тим не менш, приїздять наприкінці 17-го і протягом 18-го століття на якісь ярмарки, напівлегально, нелегально. Їх заохочують займатися торгівлею, але переважно вони там не мешкають. Так? І це одна з умов козацької верхівки, що лівий берег буде абсолютно православним, і на ньому не буде ані католиків, ані греко-католиків, ані євреїв. І це важлива річ. Тобто, скажімо так, відбувається зміщення єврейських громад з сходу на до центральних теренів, до центральних земель України, на Братславщину, Київщину, Волинь і Поділля. Ну і, звичайно, те, що буде названо після 772 року Галичину, так, Червона Русь. Тобто, це перший такий момент. Другий момент. Звичайно, ми можемо говорити про повний розгром єврейських громад Тульчина, Немірова, Збаража, Полонного, Замості і так далі. І про це варто поговорити. В нас не так багато свідоцтв, власне, ніхто, окрім Гановера, який опитував свідків і був сам біженцем з цих територій, в нас не так багато документальних свідоцтв про те, що відбулося. Але якщо ми подивимось на Гановера, на свідоцтва Гановера і на свідоцтва інших людей, скажімо, там 10 років пізніше мер з Щербщина написав свою роботу, було декілька хронік кінця 650-660-х років, які оплакували долю єврейських громад Східної Європи. І всі вони говорили про повний кінець, тобто все, гаплик, значить, нічого там нема, нічого не буде, і ми можемо тільки оплакувати єврейські жертви, святі жертви людей, які були втіленням єврейського пієтизму, значить, знавці єврейської традиції, абсолютно такі традиційно налаштовані громади. Це, так би мовити, традиційний 17 століття єврейський погляд на події. Але є документи, і документи, які досі знаходяться в архівах і Житомира, і Києва, і Львова, які кажуть про інші речі. І є також зовнішні єврейські документи, які дають нам можливість зрозуміти, що відбувається. Я дуже коротко спробую характеризувати три типи цих документів. Перший документ – це, знов-таки, Гановер. Гановер тік з Заслава. Він не просто там якийсь автор хроніки, він даян, тобто в нього статус судді, це вищий статус в равинській ієрархії. Він сам людина пієтично налаштована, яка видала декілька років пізніше перший в Східній Європі молитовник з кабалістичними текстами і з кабалістичними молитвами, додатками до класичної єврейської літургії. Окрім всього іншого, він видав фундаментальний коментар до одного з трактатів Талмуду Сукот. Він людина поважна і певною мірою знаменита. Він приїжджає до Центральної Європи, здається, до Венеції. Принаймні в Венеції він видає перше видання, значить, оцієї самої безодня, віччі безодні Євен Мецула, 653 або 654 рік. І, власне, він пише цей текст не просто для того, щоб осмислити, що відбувається з єврейським громадом. Він пише його для того, щоб лідерам єврейських громад в Венеції, в Амстердамі, в Франкфурті пояснити, що їм треба підготуватися до великої хвилі єврейських біженців, яким треба допомогти влаштуватися в Центральній Європі, тому що в Східній Європі життя їм не буде. І він, власне, структурує свою книжку і пише свою книжку саме так, саме для того, щоб пояснити цим лідерам, що треба моментально щось робити, створювати якісь, значить, фундації, збирати гроші для біженців, готувати для них житло і абсорбувати їх в свої громади. Цього переважно не відбулося. Тобто ми не бачимо великого впливу єврейських біженців в Центральну Європу. Так? І це перший момент, який треба взяти до уваги.
14: Відерштант. Супротив.
6: Другий пакет документів, як кажуть, це, власне, те, як бачить ситуацію Ваад Арба Арацот. Рада чотирьох земель. Це такий свого роду єврейський сейм в Польщі, який визнається як вищий щабель єврейського самоврятування в Польщі. Це визнає і король, це визнає і казна. І з ними мають справу, коли ми хочемо мати справу з єврейською громадою. Рада чотирьох земель – це не інституція, це не, скажімо так, громадське радіо на Хрещатику 26, де можна постукатись у двері і сказати «Здравствуйте, я до вас». Нема такої інституції, яка постійно була присутня. Це, скажімо так, з'їзд голов громад, приблизно може бути 18, може бути 28 до 30 людей, які з'їжджаються два рази на рік. Або в Любліні, або в Ярославі, або іноді в Тикочині, він називається Тиктін в єврейській громаді, де вони обговорюють розподіл податків і, значить, навантаження на окремі громади, де вони обговорюють, як їм, значить, вирішувати внутрішні релігійні проблеми чи стосунки між єврейським і християнським населенням і так далі. Тобто вони мають дуже важливі функції. Чому я згадав про Раду чотирьох земель? Тому що три роки пізніше, здається, 654 рік, тобто коли Хмельницький підписує Переяславські домовленості з Московією, Рада чотирьох земель пише в різні громади, переважно на теренах того, що зараз є Південною Білорусію і Центральною Україною, він пише, що ми припиняємо, значить, надсилання вам спеціальних пожертв, значить, на підтримку знищених громад. Чому? Тому що більшість громад, які було знищено, відновили повністю своє життя. І в логістичному сенсі, і в соціоекономічному. Чотири роки пізніше, після 649 року. Так? Тобто, Рада чотирьох земель – це не просто там якась відсторонена структура, десь вона знаходиться в Центральній Польщі. Ні, це представники тих же самих громад, які приїздять і кажуть, ми відновили своє життя, нам цього не треба. Нам не треба брати в борг чи отримувати всілякі такі, значить, фундуші, тому що ми вже функціонуємо нормально. Це другий пакет документів, який показує, що євреї переважно вже всередині, наприкінці 650-х років відновили своє економічне життя. Звичайно, що починається нова війна, починається повстання Чернецького, починається шведська навала. Тобто багато чого відбувається в цей час, але принаймні говорити про повне знищення єврейських громад в той час недоречно. Третій пакет документів, в нас їх небагато, а вони є. Це внутрішні документи містечків громад, переважно судові справи. Один з моїх неофіційних менторів, бар-іланський професор ізраїльський Моше Росман, знайшов декілька документів про те, що євреї в 652-653 році повертаються в свої громади, знаходять свої речі, які розікрадені злодіями, або просто місцевим населенням, яке бачить, що повтікали стали євреї, давайте візьмемо посуд, столи, значить, якісь меблі. І це все знаходиться в їх володінні. Євреї повертаються і кажуть, це моє. І вони беруть цих людей куди? До польського суду. Тобто також польська юридична система відновлена на центральних теренах України. Я перепрошую, в нас нема українського головного суду. В цей час є польська юридична система. І польська юридична система функціонує. Єврей може привести православного чи католіка до того суду і сказати, оце те, що є в нього в володінні, це є моє, нехай поверне. І суди кажуть, да, поверни. Чи воно було повернуто чи ні, це вже інша справа. Для цього нам потрібні не прескриптивні, а дескриптивні документи. В нас їх в більших випадках немає, але є документи, які є свідоцтвом того, що євреї повертаються до своїх розгромлених громад, і до Тульчина, і до Немірова, і до Збаража, і до Замості, і до Львова, і так далі.
11: Так, а четвертий пакет?
6: Я сказав про три.
11: Так.
6: Четвертого немає.
11: Як потрібно осмислювати постать Хмельницького і взагалі козаччину на той момент? Як ми маємо її рефлексувати і з урахуванням цього, які висновки маємо робити?
6: Знаєте, це дуже складне і велике питання. Мені легше вам розповісти, яким чином змінювалось бачення Хмельницького в українській історіографії, серед української інтелігенції, починаючи з 840-х років до наших днів, і як, скажімо, те бачення, яке в нас є зараз, бачення Хмельницького як абсолютного лідера українського повстання за свободу, за незалежність і так далі, було сформовано насправді в радянські часи і стало таким канонізованим українським баченням того, що є Хмельницький. Я б не хотів зараз спрощувати цю тему, бо, звичайно, ми можемо подивитись на неї і через призму, доволі складну і складносоставну призму шевченківського сприйняття Хмельницького. І ми бачимо і возвеличення Хмельницького, і також приниження Хмельницького з його сторони. Ми бачимо, що Хмельницький, ти мій друже, великий, але не дуже. Значить, якщо б Хмельницький побачив, що сталося з певними містами після того, що він підписав в Переяславі, то він би опився жидівською горілкою і обмазався б свиною багнюкою. Ми бачимо дуже складне ставлення до Хмельницького. В нас воно зараз спрощене. Чому? Тому що нам його спростували радянські історики і автори багатьох книжок про Хмельницького. І Семен Скляренко, і Іван Ле, і Натан Рибак, і багато інших людей. Хмельницький складна постать. Хмельницький, підданий польського короля до 48-го року, потім він приймає отаманське подданство, потім він, підписує подданство московському царю. Навіть його політичні вибори показують, наскільки він складна постать. Спрощувати його я б не хотів. Моя задача ставити питання і показувати, наскільки ситуація складна і наскільки вона не вписується в канони, які існують в сучасній історіографії чи просто в головах у людей.
15: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. Подкаст підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
16: Свобода, драйв і натхнення.
17: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
15: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
18: Ми стаємо різними людьми на певних етапах життя. Наші стержневі «я», мабуть, залишаються незмінними. Але те, що ми вважаємо важливим, змінюється. Втеча в римські апартаменти Кері Фішер.
15: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
19: Від
18: Вітаю! Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати трилогію «Італійська втеча» британської письменниці Кері Фішер. І цього разу ми зустрінемося зі старими знайомими у останній книзі «Втеча в римські апартаменти». Сарі 57 років, у неї двоє дорослих, але не прикаяних синів, чоловік, з яким вона розійшлася, але продовжує жити в одному будинку, робота, яка вже давно перестала бути цікавою, і рана в серці, тому що найкраща подруга нещодавно померла, залишивши Сарі гроші і лист. «Я купую тобі свободу. Вирушай у неймовірну пригоду. Відтвори літо 84-го в Італії. А ще відвези мене до Портофіно і розвій над морем». Сара звикла не ставити себе на перше місце і не виходити за межі дозволеного, але одного дня її терпець урвався, вона звільняється з роботи і з одним рюкзачком вирушає виконувати заповідь подруги. В літаку Сара зустрічає екстравагантну Бу і раптово опиняється у Флоренції, де живе у загадкового богемного Карло. Звісно, Сара врешті-решт опиниться у щасливому пансіоні знайомих нам Роні і Марини, ще й подружиться з Бет з першої книги. Вона теж буде виконувати завдання, обов'язково примириться з минулим і відкриє нову сторінку свого життя. Відкриє в собі більше, ніж очікує. Ти тільки починаєш жити. Потрібні десятиліття, щоб перестати хвилюватися про речі, людей, події, які не мають значення. Використовуй кожну можливість. Кажи так речам, які тебе захоплюють, але лякають. І обходь десятою дорогою людей, які ниють про свою долю. Якщо пощастить, наступні 30 років будуть найкращими у твоєму житті. Звісно, всі три книги серії «Італійська втеча» Кері Фішер – це насамперед маніфест про те, що змінити долю ніколи не пізно. В останньому томі, хоча насправді читати їх можна і кожна окремо, ми збираємо пазли з попередніх частин. Ми бачимо, як перетинаються долі героїнь – Ронні, Марини, Сари, Бет, Наді. Тут дивовижне відчуття жіночого сестринства, солідарності та безпечного простору, де кожна жінка знаходить розуміння без осуду. Героїні Фішер не конкурують між собою. Навпаки, їхній збірний образ демонструє неймовірну силу сестринства. Вони зцілюються через глибокі розмови, спільні вечері, взаємну підтримку та щирість, доводячи, що чужих бід не буває. Ключова риса цих жінок – сміливість сказати «досить» і здатність на радикальний крок. Вони вчаться говорити так новому досвіду, навіть якщо він їх лякає. «Втечу в римські апартаменти» Кері Фішер варто прочитати, щоб нагадати собі. Ми маємо право на помилки, право змінити життя у будь-який момент і бути щасливими просто зараз, незалежно від цифри у паспорті.
19: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
20: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
21: Європу охопила аномальна спека. Чому це відбувається та чи загрожує така сама спека Україні? Говоримо про це зі Світланою Краковською, кліматологиною та завідувачкою лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Європа переживає одну з найпотужніших хвиль спеки за останні роки. Вона почалася приблизно 20 червня, охопила вже значну частину Західної, Центральної, Східної Європи. Буквально за останні дні в низці країн уже були побиті історичні температурні рекорди. Подекуди температура перевищила 40 плюс градусів. Це призводить до різних перебоїв і навіть доходить до смертей масових, зокрема у Франції. Ми про це читали. Науковці зазначають, що такі екстремальні хвилі спеки стають значно ймовірнішими через зміну клімату. І пропоную з цього нам і розпочати нашу розмову, пані Світлано. Зараз майже вся Європа потерпає від аномальної спеки. Наскільки дійсно винятковою є ця цьогорічна хвиля тепла? Чи це ще історична подія? Чи це вже наша нова норма, до якої варто звикати у силу того, як себе, в принципі, людство поводить.
2: Ну, да. Тут можна починати з того, що чим ви закінчили з приводу того, як людство себе поводить. Але якщо говорити про хвилю спеки, то, звичайно, така хвиля спеки, ну, за оцінками саме такого центру атрибуції, вона є дійсно ну, найсильнішою за, принаймні, той період спостережень, який ми маємо, і за останні, ну, принаймні, 20, більше 30 років, то точно. От. І є, знову ж таки, цей центр атрибуції, який намагається саме прив'язати різні події екстремальні, які трапляються з погодою, з кліматом, до впливу людини. Оцей центр якраз і говорить про те, що ця спека, ну, от в 2003 році, якби була, да, тобто вона була б на 2 градуси нижче, наприклад. От, якщо говорити про смерть, як ви вже казали, то ще та спека, я зараз не згадаю, скільки смертей, а от нещодавня, 2023 року, за оцінками, 47 тисяч додаткових смертей спричинила ця спека в країнах Європи. Це 250 додаткових смертей на день.
21: Цього літа які саме природні процеси чи кліматичні чинники збіглися, що ми зараз спостерігаємо спеку такою інтенсивною у такій великій кількості країн одночасно і навіть у тих країнах, про які, ну, на мою думку, не фахівчиню з клімату, але я б не могла подумати, що там можуть з таким стикнутися, але от реальність вона інша, на жаль.
2: Направду, зараз такі хвилі спеки можуть траплятися, ну, практично в всіх країнах, тобто, тому що в нас в цілому вся кліматична система зсунулася в бік тепліших температур, і відповідно те, що дійсно було там 20 років тому, то зараз воно знову ж таки плюс ті 2 градуси, плюс 3 градуси, і ми потрапляємо вже в той, скажімо так, в ті інтервали температур, де для людини це вже практично, ну, неприйнятні для перебування на відкритому повітрі, то точно. От, і знову ж таки, тут треба розуміти, що кліматична система, вона дуже інерційна, і якщо вже вона зрушила, якщо вже вона рухається в бік потепління, то її дуже важко зупинити. І вона, більше того, на жаль, вона зараз рухається навіть з пришвидшенням. Тому казати, що це щось дуже виняткове і більше такого не буде, на жаль, ну, неможливо.
21: Європа нагрівається швидше, ніж якісь інші регіони світу, чи ні? Чи це потепління, воно поступово характерне для усієї планети, скажімо так?
2: Ні, для всієї планети воно характерне, але це буде, знаєте, така середня температура по шпиталю, uh-huh. Але звичайно, що в різних місцях воно нагрівається, планета по-різному, і вона нагрівається в залежності від того, чи це суходіл, чи це океани, чи це, знову ж таки, полярні регіони. І якщо дійсно говорити про Європу, то Європа нагрівається в 2,5 і 3 рази, можна сказати, швидше, ніж глобальні оцінки. І це тому є пояснення, знову ж таки, пояснення в тому, що це суходіл нагрівається швидше, ну, оскільки має меншу відбивну здатність, і тому він може накопичувати більше сонячної енергії. З іншого боку, в Європі були запроваджені, скажімо так, обмежуючі правила і закони по викидах, тому що антропогенний ефект, він має не тільки нагрівальний, скажімо так, нагрівальну таку, якби, наслідок, але й охолоджувальний, тому що аерозолі, які потрапляють в повітря, вони можуть формувати такі тумани і затримувати сонячне опромінення, скажімо так. І якщо ми його прибираємо, це маскувальний ефект, так званий, маскувальний охолоджуючий ефект, теж антропогенний, тобто спричинений людиною. І коли ми зараз почали прибирати цей маскуючий ефект, то, відповідно, нагрівання стало ще там на пів градуса вище. Але від цього, ну, якби, це така, як я кажу, загострення перед тим, чи перейти в стан вже такої вилікуватися, чи навпаки. От тому нам треба через це все одно проходити, треба зменшувати викиди, бо інакше планета і кліматична система самі не зупиняться.
21: Які шанси стосовно того, пані Світлано, аби вилікуватися, і що, на вашу думку, як фахівчині, варто було б робити, можливо, державам на своїх рівнях, і зважаючи на те, який стан речей у нас є зараз, скільки часу, можливо, за вашими підрахунками чи прогнозами може знадобитися, аби, ну, принаймні, якось втихомирити те, що відбувається, і щоб наступного, чи не можливо, якщо не наступне, а про багато років, очевидно, йдеться, коли ми можемо дійти до того, що ми це якось стабілізуємо, принаймні в тих межах, в тих рамках, які вже зараз є, які зараз називаємо аномалією, аби не ставало ще гірше.
2: Ви абсолютно праві в тому, що наразі йдеться мова про те, щоб принаймні призупинити і стабілізувати хоча б те, що ми маємо зараз, щоб воно не розганялося далі. Скільки на це треба часу, це дуже таке, знаєте, питання, ну, важке, тому що це залежить від того, як швидко будуть прийматися дійсно рішення, причому не тільки на рівні держав, але й, ну, навіть на персональному рівні, я б сказала. Так, тобто це мають бути таке абсолютно всеохоплююче. Тобто це проблема, з якою стикнулось людство, ну, саме якби і створило її, але зараз мусить боротися практично на всіх рівнях. От, і це якраз про боротьбу, про запобігання подальшому впливу, тобто про те, щоб перестати викидати викопні, ну, парникові гази від спалювання викопного палива, тобто перейти від використання викопних палив, які додають парникових газів в атмосферу. Що для цього треба робити? Ну, в принципі, технічні і технологічні рішення взагалі-то є. Зрозуміло, що ніхто не хоче і не радить повертатися до стану печерного. Зрозуміло, що ми всі вже звикли до використання досить великих об'ємів енергії, але з іншого боку, напевно, можна почати з того, щоб скорочувати таке використання, тому що, ну, от відмовся від зайвого, напевно, це така перша порада, бо не завжди нам потрібно стільки і речей, і стільки енергії. От щось треба якби зважати на те, що вся ця енергія потрапляє знову ж таки в атмосферу і нам шкодить. От, на рівні держав, відповідно, вже є Паризька угода, вона була дуже успішною в плані того, що це вперше взагалі країни домовились між собою докладати зусиль разом. Тобто це дійсно була така проривна подія. І я знаю, що зараз дуже багато намагаються так дискредитувати і казати, так, коли це було і нічого не виходить. Виходить, потрошку виходить. І те, що і Європа знижує, те, що і Китай трошки призупиняє, направду, свої викиди і трансформується швидше за всі інші країни, тому що вони теж живуть на цій планеті. От, я знаю, що мене часто питають про іншу велику країну, яка викидає теж дуже багато, але в цій країні є дуже багато штатів, які можуть приймати рішення самостійно, вони так роблять. Тобто окремі штати в Сполучених Штатах Америки, вони продовжують свої зусилля по запобіганню. От, я знаю багато науковців там, які продовжують розказувати людям і доносити цю інформацію. Тобто боротьба не зупиняється, і я просто раджу всім до неї долучитися і всі свої дії просто, так би мовити, вимірювати саме таким аспектом таких довготривалих змін.
21: В Україні, зокрема, і сьогодні, і найближчі 4-5 днів також прогнозована спека в деяких регіонах очікується до плюс 38 градусів, водночас дощів не обіцяють. Чи ця хвиля спеки з Європи вже до нас дійшла, ми теж у ній, чи ні, і чи ми в ній і не будемо, які прогнози можемо дати?
2: Ну, по-перше, давайте прогнози я можу дати, але я ці прогнози буду давати на основі того, що я прочитала і подивилася в Українському гідрометцентрі. Тобто, в першу чергу, ви теж праві в тому, що має бути система раннього оповіщення. І про цю хвилю спеки і в Європі, і в Україні знають заздалегідь. І я дуже хочу вірити в те, що готуються. Тому що енергетика, звичайно, зараз дуже сильно потріпає. Я сьогодні прочитала, що у Франції на 1 градус підвищення температури, на 1 гігават треба більше електроенергії. Тобто, відповідно, треба готуватися всім, тому що зрозуміло. Те, що це йде з Європи, всі теж знали. Ну, як з Європи, воно через там з Африки в Європу, потім до нас теж потрапляє. Дійсно, в більшій мірі саме західні сьогодні регіони будуть потерпати від цієї спеки. Тому в першу чергу дійсно має бути розвинена оця система наша моніторингу обов'язково. Потребує вона підтримки від держави. Наразі зрозуміло, що зараз теж у нас є інші проблеми, але ж знаєте, я теж от коли думаю про ці і про спеку.

0: Про те, що Європа переживає одну з найпотужніших хвиль спеки за останні роки, ми говорили зі Світланою Краковською, кліматологиною та завідувачкою лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Для громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
13: Ви слухаєте громадське радіо.
14: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
15: Підтримка. Слава Україні!
14: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
16: Героям слава!
14: Підтримуйте рідних і близьких.
17: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
14: Підтримуйте себе.
15: Себе.
14: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
15: Слухайте.
17: Думайте.
14: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
18: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
19: Курси валют на громадському радіо.
20: Курс валют на сьогодні такий.
19: Долар.
20: 44 гривні 79 копійок.
19: Євро.
20: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 45 копійок. Продають по 45 гривень 1 копійка. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 76 копійок. Продають по 51 гривні 39 копійок.
19: Курси валют на громадському радіо.
21: В Україні 5-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Експертні рішення
2: на Громадському радіо.
3: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман». 1 липня.

0: Липня на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
1: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
0: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
2: Спецпроєкт «До завтра».
1: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
5: Попри все.
4: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
6: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.

0: Діана,
1: Маєстат,
0: Долілиць,
1: Гвара,
0: Околяса,
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Усе важливе на цю годину.
4: Вітаю, у студії працюють Анастасія Середа та Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом Діана Яворська.
5: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини середи, 1 липня, і далі про найважливіше коротко.
4: Російський дрон атакував маршрутку у Херсоні, є загиблі та поранені.
5: Верховна Рада України ухвалила закон про створення українського національного пантеону.
4: Президент України Володимир Зеленський прибув до Ірландії для участі в церемонії відкриття головування країни у Раді Європейського Союзу.
5: Україна отримала майже 600 мільйонів доларів від Світового банку на соціальні виплати.
3: Детальніше про головне.
4: Російські війська завдали 5 авіаударів по Харкову, про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, 3 з них в Основ'янському районі, 2 – у Київському. Очільник області Олег Сенігубов додав, що удари наносилися керованими авіаційними бомбами. Пошкоджено житловий будинок, 6 людей постраждали. Серед них 16-річний хлопець, медики надають необхідну допомогу. За інформацією Ігоря Терехова, попередньо є інформація про загиблих внаслідок удару. На місці влучання працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та уточнюють масштаби руйнувань.
5: Кількість постраждалих внаслідок російського удару дроном по маршрутному автобусу в Херсоні зросла до 10 людей. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. До лікарні звернулася 71-річна жінка, яка дістала мінно-вибухову травму, контузію та гематому плеча. Після надання медичної допомоги їй призначили амбулаторне лікування. А я додам, що російські військові атакували маршрутку в центральному районі Херсона близько 7 ранку. За словами водія, у салоні перебували близько 12 людей. Внаслідок удару загинули 2 людей, серед них 18-річна дівчина. Кореспондентам Радіо Свобода вдалося поспілкуватися з матір'ю дівчини, яка також перебувала в маршрутці під час російської атаки.
6: Сьогодні загинула моя донька, 18 років, яка ще жить. Просто була перерізана на опіл. Я спочатку її намагалась витягнути з маршрутки, тому що думала, що вона жива. Але коли побачила, що вже просто кишки на долі. Я просто сама вийшла з маршрутки. Я була в шоці, приїхала швидка.
5: Окрім цього, кореспонденти Радіо Свобода поспілкувалися з водієм маршрутки. Пропоную послухати пряму мову.
7: Крики почали допомагати витягувати з автобуса на остановку. Ми прямо стояли на остановці. Почали витягувати людей на лавочку. Автобус загорівся, я його задушив.
5: За словами водія, це був перший випадок, коли під час роботи він потрапив під російський обстріл.
4: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував російській омбудсменці Яні Лантратовій дозволити українським і російським військовополоненим телефонні дзвінки рідним. Про це він повідомив під час прес-конференції, передає Громадське. За словами Лубінця, він запропонував запровадити взаємний механізм, який дозволить кожному військовополоненому здійснювати дзвінок близьким тривалістю щонайменше 3 хвилини. Він наголосив, що якщо таке право буде забезпечено для українських полонених у Росії, Україна готова надати аналогічну можливість російським військовополоненим. Також Лубінець повідомив, що передав російській стороні список із 1500 зниклих безвісті українців і окремо закликав повернути 46 українських військових, які зазнали поранень у Оленівці та досі перебувають у полоні.
5: Президент України Володимир Зеленський прибув до Ірландії для участі в церемонії відкриття головування країни у Раді Європейського Союзу. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За словами Зеленського, Україна розраховує на відчутний прогрес у процесі євроінтеграції під час головування Ірландії та сподівається відкрити всі переговорні кластери щодо вступу до Європейського Союзу. Ірландія розпочала головування в Раді Європейського Союзу 1 липня, тобто від сьогодні, і виконуватиме цю роль до кінця грудня 2026 року, змінивши на цій посаді Кіпр. Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін запевнив, що його країна продовжить підтримувати Україну та виступатиме за справедливий і тривалий мир.
4: Верховна Рада ухвалила закон про створення українського національного пантеону. За відповідний законопроєкт проголосували 287 народних депутатів. Про це стало відомо під час трансляції пленарного засідання парламенту. Документ передбачає створення українського національного пантеону для вшанування та перепоховання найвидатніших представників української нації. Президент Володимир Зеленський подякував усім парламентарям, які підтримали законопроєкт, назвавши його важливим кроком як для вшанування українцями саме своїх героїв, так і в контексті створення засад для довготривалого суспільного єднання в майбутньому, яке, цитую, можливо тоді, коли рішення нашої держави побудовані на визнанні тих, кого люди справді шанують, тих, хто зробив справді історичний внесок у захист, розвиток та зміцнення України, її суб'єктності, незалежності та слави, сказав Зеленський.
5: Російському генералу оголосили підозру за удар по піцерії в Краматорську на Донеччині. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України. За даними слідства, генерал-полковник Сергій Кузовльов, який у червні 2023 року командував угрупованням військ Російської Федерації Південь, погодив ракетний удар по піцерії «Рія» у Краматорську. Тоді російські війська атакували центр міста ракетами «Іскандер». Внаслідок удару загинули 13 людей, серед них троє дітей та українська письменниця Вікторія Амеліна. Ще 64 людини дістали поранення. Слідчі вважають, що російський генерал знав про відсутність військових цілей у районі удару та усвідомлював, що атака призведе до жертв серед цивільного населення. Йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей. Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.
4: Україна отримала майже 600 мільйонів доларів від Світового банку на соціальні виплати. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, кошти надійшли в межах програми «Спіріт». 300 мільйонів доларів надали за підтримки японських гарантій, ще майже 299 мільйонів за підтримки уряду Великої Британії. Очікується, що фінансування отримають понад 1 мільйон українців. Гроші спрямують на 18 видів соціальної допомоги. Зокрема, виплати сім'ям з дітьми, людям з інвалідністю, багатодітним родинам, дітям-сиротам, а також на програми «Муніципальна няня» та «Є-ясла».
5: У Білорусі помилували 32 людей, з яких 28 правозахисники називають політичними в'язнями. Як повідомила прес-служба Олександра Лукашенко, рішення ухвалили, цитую, із міркувань гуманізму. За офіційною версією, помилувані були засуджені за так звані злочини екстремістського характеру. Серед них 20 жінок і 12 чоловіків. Їхні імена наразі не розголошують. Тож невідомо, чи перебували вони в колоніях, чи відбували інші види покарання. Прес-служба Лукашенко заявила, що всі помилувані подали прохання про помилування, визнали провину та висловили каяття. Водночас, за даними правозахисного центру В'ясна, станом на початок червня за ґратами в Білорусі залишилося близько 870 політичних в'язнів. Серед них щонайменше 170 людей, яких правозахисники вважають особливо вразливими через вік, стан здоров'я або умови утримання.
4: Канада офіційно візьме участь у Євробаченні 2027 і стане першою новою країною-учасницею конкурсу за останні 12 років після приєднання Австралії у 2015 році. Це стало можливим після того, як канадський суспільний мовник отримав статус повноправного члена Європейської мовної спілки. У конкурсі Канада братиме участь на загальних умовах і змагатиметься за вихід до фіналу через один із півфіналів. Хто саме представить країну на Євробаченні, канадський мовник оголосить пізніше. Водночас канадські артисти вже неодноразово виступали на Євробаченні під прапорами інших держав. Найвідоміший приклад – Селін Діон, яка у 1988 році принесла перемогу Швейцарії.
5: А це були головні новини середи, 1 липня, на громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
4: Наступний випуск новин о 18.00. Слухайте, думайте, дійте.
3: Усе важливе на цю годину. Погода на громадському радіо.
5: 2 липня в більшості областей України утримається суха та спекотна погода. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря в день становитиме від 29 до 34 градусів, а в центральних та південних регіонах місцями сягатиме 35-37 градусів тепла. Водночас у західних областях очікуються дощі, грози, місцями град. У Києві та області опадів не прогнозують. Температура на Київщині вночі становитиме від 18 до 23 градусів тепла, вдень 29-34. У столиці вночі очікується від 20 до 22 градусів, вдень 30-32 градуси тепла.
3: Погода
1: на громадському радіо.
8: Реклама.
2: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.ua.
8: Реклама.
3: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Драйв тайм на громадському радіо.
4: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в етері «Драйв тайму» працюватиму я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Діана Яворська. Гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. Цієї години поговоримо про таке.
2: Слухайте в програмі «Драйв тайм» на громадському радіо.
4: Російські війська ударили балістичною ракетою по Полтавщині. Відомо про двох постраждалих. Яка нині безпекова ситуація в регіоні, розпитаємо у речниці ДСНС Полтавщини Світлани Рибалко. Валерій Залужний підтвердив свій намір балотуватися на посаду президента України, якщо президентські вибори відбуватимуться цієї осені. Про це повідомляють джерела Української правди. Розберемо тему з політологом Ігорем Чаленко. ЗСУ почали бити по російських центрах космічного зв'язку. Як це вплине на російську здатність вести війну, розберемо із Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці.
2: Драйв тайм на Громадському радіо.
4: І традиційно, перш ніж розпочати першу тему, нагадаю, що у Громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті Громадського радіо у вкладці «Підтримати». Також зазначу, що ви можете доєднатися до нашого ефіру і задати питання для нашого спікера на тему, яка вас цікавить, яка обговорюється в ефірі. Долучайтеся до обговорення за номером телефону 0800 30 40 33. Усі дзвінки безкоштовні. Або ж, якщо хочете написати питання і щоб я задала його в ефірі, можна зробити це у наш вайбер за номером телефону 067 67 404. І ми переходимо до нашої першої теми.
2: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
4: Російські війська вдарили балістичною ракетою по Полтавщині. Вибухова хвиля після російського ракетного удару вранці 1 липня пошкодила два заклади професійно-технічної освіти в Полтавській громаді. Про це у своєму телеграмі повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. За її словами, після вибуху фахівці департаментів цивільного та соціального захисту населення оперативно обстежили найближчий житловий масив. Попередньо пошкоджень житлових будинків не зафіксували, проте детальніше про те, що відбувається після прильотів у Полтаві, ми розпитаємо у речниці ДСНС Полтавщини Світлани Рибалко. Вона із нами на прямому зв'язку. Пані Світлано, доброго вечора.
8: Доброго вечора, вітаю.
4: Найперше, хотілося б дізнатися, які наслідки сьогодні отримала Полтава після прильоту балістикою. От повідомляється про двох постраждалих, який їх стан?
8: Дивіться, близько 9-ї години стався російська атака, була дійсно балістика, балістична ракета по одному з підприємств в місті Полтава. Відбулося часткове руйнування будівлі і були кілька осередків загальної площі десь близько 150 квадратних метрів. Рятувальники швидко локалізували дану пожежу, але ще кілька годин тривала ліквідація, тому що була повторна загроза ворожих атак. І тож пожежу ще кілька годин просто ліквідували окремі осередки для того, щоб не поновилася пожежа, скажімо так. Внаслідок даної події не двоє людей травмовано, а четверо травмовано. Попередньо перша людина отримав баротравму та осколочне поранення голови. Його відразу направили до лікарняного закладу. Другому потерпілому рятувальники надали допомогу. Це вже наші лікарі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Карета, яка там туди приїхала, також на місце події. Йому надали допомогу. В нього було травмовано передпліччя. Його теж відправили до лікарняного закладу. Також ще двоє пізніше звернулися самостійно до лікарняних закладів. Тобто пізніше, ну буває в нас таке, коли після таких вражень люди вже пізніше самостійно звертаються до лікарняних закладів. Усі потерпілі, до речі, вони цивільні, це працівники місцевих підприємств цих.
4: Ви згадали про те, що надзвичайники працювали під час повітряної тривоги. Чи правильно я вас розуміла, що навіть під час повторного удару ДСНСники перебували на місці? Чи, можливо, задля безпеки в цей момент не проводилось гасіння?
8: Всього, так, не проводилося гасіння, коли існувала дійсно загроза повторних ворожих атак. Були пожежі, коли локалізували, надійшов до нас сигнал про те, що фіксується тобто ворожі обстріли, знову ж таки, відійшли рятувальники на безпечну відстань, і тільки після того, коли вже сказали, що можна приступити до гасіння, рятувальники повернулися. Всього залучалося 8 одиниць техніки та 37 чоловік особового складу від Державної служби з надзвичайних ситуацій.
4: А чи достатньо у Полтаві ресурсів для оперативної ліквідації наслідків таких атак? Чи місто, можливо, потребує додаткової підтримки?
8: Вся техніка, яка залучалася сьогодні на ліквідації цієї пожежі, вона не використовувалася окремо, тобто там техніка знаходиться в резерві, інша працює. Буває таке, що повторні удари відбуваються, знову ж таки, люди відходять, їх треба замінювати потім, і техніка, звісно, теж міняється. В Полтаві достатньо сили засобів, якщо відбувається ворожа атака, направляється кілька підрозділів із міста Полтава, інколи з Полтавського району, ну, тобто куди можна найближче, з якого підрозділу можна найближче залучити особовий склад і техніку відповідно.
4: Ну і хотіла спитати вас за обстановку в місті загалом, тому що дивилася, що кожного дня і спочатку навіть цього тижня постійно є інформація про прильоти, влучання, пошкодження. Можливо, маєте якусь статистику або, ну, ваша власна суб'єктивна думка з приводу того, чи збільшилася кількість обстрілів, тому що Полтава – це регіон, який розташований в центрі України. І ми дуже часто в ефірах обговорюємо прильоти по Харкову, по Запоріжжю. Полтава, вона, ну, не сказати більш тилова, але все ж таки не так близько розташована до лінії фронту. Яка тут статистика щодо обстрілів? Чи збільшилась?
8: Дивіться, так, звісно, збільшилася. Якщо з початку року ми фіксували десь близько 600 російських атак, ну, тобто пов'язані з обстрілами, ракетними обстрілами, шахедними обстрілами, у нас було десь 600 випадків таких, і це з початку року. З початку цього року в нас вже зафіксовано 143 такі події, пов'язані з російською атакою, з російською агресією. Ну, скажімо так, Полтава теж, він не прикордонний регіон, але тут дуже багато нафтогазового промислу, і звісно, що ворог цілить саме і по таких об'єктах. Ну, Полтава одна з найбільших, скажімо, в цій отраслі має таких об'єктів, скажімо. І, звісно, ворог атакує нас постійно. І за останні роки, 2025-26, в нас дуже багато таких викликів. І ось останнє, що в нас, до речі, також була буквально пару днів, це в нас була АЗС, автозаправка, також шахед влучив в неї, також і такі виклики в нас бувають, тобто такі випадки.
4: Якраз про АЗС було моє наступне питання, тому що от намагаємося відстежувати динаміку того, що росіяни останнім часом б'ють по заправним станціям. І я так зрозуміла з вашої відповіді, що Полтава, на жаль, теж з цим стикається. Можливо, є інформація, чи немає в місті проблеми з паливом через це?
8: Немає проблем із паливом. У нас це вже не перша атака. В минулому році також була така подібна атака. Там ще наш працівник просто випадково виявився на місці події і також брав участь у ліквідації рятувальної операції, тобто там допомагав постраждалим. В цьому році, знову ж таки, в нас є такі випадки, і коли виникло, тобто коли виникло влучання, одна людина отримала травми, і ще хотіла сказати, що жінка, яка отримала травму, відразу, бачите, люди в різних шокових станах, от по-різному діють, тобто вона відразу почала закривати касу, вона в такому шоковому стані, найголовніше, от відповідальність людини така була, що вона не покидала, при тому, що отримала важкі травми, вона намагалася, і при тому, що кругом було зруйноване все, вона намагалася закрити касу. Уявляєте? І тільки після того, як до неї вже прийшов працівник цього ж об'єкту, вона разом з ним покинула. Тобто він, мабуть, її просто вивів звідтіля.
4: Ну, і хотіла уточнити щодо облаштування укриттів поблизу шкіл, можливо, лікарень або інших місць масового перебування людей. Чи спостерігається останнім часом їх збільшення?
8: Це, скоріше за все, до органів влади питання, не зовсім до нас, але я скажу єдине, що ми завжди звертаємося до людей все ж таки не ігнорувати сигналами повітряна тривога, хоча їх у нас дуже часто, але слідкувати все ж таки за і повідомленнями, і від нашої служби, і від Полтавської військової адміністрації, міської. Ну, тобто, Укриття, звісно, є. Зараз не можу вам сказати, збільшилися, не збільшилися, але вони є. Люди знають про ці укриття, і краще все ж таки ховатися від таких ударів, деякий час перебувати в них.
4: Ви згадали в розмові про те, що ворог дуже часто б'є саме по енергооб'єктам. Чи є серед об'єктів, які страждають, житлова інфраструктура? Ну, скажімо так, ясна річ, що вони страждають так від прильотів, але чи можливо є якась статистика або повідомлення про те, що ворог ціленаправлено б'є по житлових масивах?
8: Ціленаправлено ворог... Мені здається, він ціленаправлено б'є по житловим масивах по всій Україні, не тільки по Полтавській області. Хочу привести, мабуть, приклад, це Кременчук, який в нас постійно теж потерпає від таких російських атак. І там нафтопереробний завод, це вже просто з самого початку цієї війни, і там просто десятки вже от таких атак було, і люди, звісно, від цього страждають. Хоча вони знаходяться на певній відстані, але все ж таки всі відголоски, тобто вони все на собі відчувають. Це і відключення світла, звісно, і те, що це продукти горіння, відповідно. Тобто, звісно, що люди страждають. І бувають такі, наприклад, об'єкти від вибухових хвиль, коли, знову ж таки, це вся їхня... Балістика, вона не точна. Тобто страждають і житлові будинки, які знаходяться, наприклад, там навіть за кілометри і за 2 кілометри від цього об'єкту, тобто за кілька кілометрів від цього об'єкту.
4: Я вам дякую дуже за те, що ви знайшли час, розказали нам про безпекову ситуацію, яка нині є на Полтавщині. Світлана Рибалко, речниця ДСНС Полтавщини, була з нами на прямому зв'язку. Ми переходимо до наступної теми.
2: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
4: Валерій Залужний під час візиту до Києва заявив Зеленському, що братиме участь у президентських виборах. Про це повідомляють журналісти «Української правди» у своєму матеріалі «Один у бюлетні, два в УМІ», як Зеленський відмовляє генералів від політики. Формально привід для виклику до Києва посла України в Лондоні підвернувся сам собою. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер саме готувався подати у відставку, пишуть журналісти. За словами співрозмовників «Української правди», в оточенні обох учасників зустрічі після цього президент зупинився на темі президентських виборів. За даними джерел «Української правди», врешті президент поставив колишньому головнокомандувачу пряме запитання, якщо вибори відбуватимуться восени, чи будете ви балотуватися? І, за словами співрозмовників УП, отримав однозначну відповідь – так, буду. Про те, як це може в подальшому вплинути на вибори, імовірні вибори в Україні, ми поговоримо з Ігорем Чаленко, політологом і головою Центру аналізу і стратегій. Він із нами на прямому зв'язку. Добрий вечір.
9: Добрий вечір. Я б скоріше сказав, гіпотетичні вибори.
4: Гіпотетичні вибори, але сама по собі ситуація доволі цікава. Якщо Залужний справді вирішить балотуватися, наскільки це змінить політичний ландшафт України?
9: Передусім хочу відзначити, що ми ж такої заяви не бачили, і останнім часом я більше бачу, спростування різних заяв, нібито від Залужного, ідуть спростування від його медіарадниці Оксани Торов. Тут ще не було спростування, але сам факт, що це з чуток з боку джерел. А якщо говорити загалом, то, звичайно, в принципі, Залужний протягом багатьох місяців лишається одним із чільних лідерів якраз по рейтингу довіри, і ми ж це бачимо і по соціології, не лише. І зрозуміло, що у нього непогані шанси якраз модернізації вже в електоральну ниву відповідного рейтингу довіри. Тим не менш, я б тут все-таки звернув увагу, переніс нас трошечки в часі на приблизно місяців 7 назад. Пам'ятаєте, була велика стаття Залужного, де по факту він вказував, що Так, він не відмовляється від якоїсь там політичної кар'єри, але допоки вибори, то він працює разом, тобто він про це не думає. Тому коли ці вибори будуть, от в статті «Української правди» мова йде про листопад, але раніше, я нагадаю, були заклики, навіть не заклики, а очікування, озвучені президентом, що до листопада ми зможемо загасити війну. Тобто так чи інакше, але там, знаєте, ще плюс 3 місяці треба на проведення загалом виборчих певних кроків. Ну, до речі, і якраз організація «Опора» сьогодні теж безпосередньо про це казала. Ну, але повертаючись, власне, до пана Залужного, то, ну, ми ж маємо розуміти, от, мені от, в цій статті сподобалося, що вказали, знаєте, що формально зустріч Зеленського і Залужного через відставку Стармара. Так це, насправді, це дев'ятий вал, це шторм, це серйозні зміни з одним із наших союзників, тому не дивно, що посол в одній з ключових держав має провести консультації з главою держави. Тобто я, чесно кажучи, взагалі вважаю, що це основна якраз тема їхньої розмови. Що, хоча, знову ж таки, ви знаєте, те, що я згадував про статтю Залужного, якраз навіть на статтю інтерв'ю це було Залужного, навіть переказане інтерв'ю, і в принципі він же ж дійсно він вказував, що він готовий, по суті, ну, він давав натяк, що він готовий брати участь у виборчих кампаніях, але коли завершиться війна, а вона завершується, ну, чесно кажучи, якщо зараз подивитися на єдиноросів, подивитися на Путіна і так далі, різні думки можуть бути, але саме тому я вас і поправив на початку, знаєте, в гіпотетичну сферу, бо все буде залежати безпосередньо від фронту, так само, як і подальші позиції того ж Залужного, позиції Буданова, позиції Усика і багатьох інших.
4: Звичайно, ми зараз не можемо абсолютно стверджувати, і ще раз на цьому наголошуємо, що вибори будуть восени. Ні, це суто гіпотетично, і от журналісти «Української правди» говорить про те, що відбулася ця розмова на фоні того, що президент України Володимир Зеленський казав, що ситуація на фронті останнім часом розвивається позитивно, суспільство залишається достатньо консолідованим, тому з'явилося вікно можливостей для проведення виборів. Однак головне завдання – провести їх так, щоб країна не отримала нового внутрішнього розколу, а отже, продовжив президент про те, що треба уникати ризиків, які нестиме, перепрошую, це не президент говорив, це говорилося у матеріалі, що Зеленський сказав, що ситуація стабільна. От, і, в принципі, аби уникнути протистояння, саме тому відбулася така розмова. І от у мене тут виникає питання, а наскільки загалом може бути ризикованим для президента Володимира Зеленського, якщо дійсно Валерій Залужний балотуватиметься?
9: Ну, знаєте, як показує зараз соціологія, різні опитування із моделюванням другого туру. Ну, хоча в першому турі дійсно зараз так ситуативно президент вирвався на першу позицію, саме що стосується електоральних рейтингів, якби ви голосували там найближчої неділі за президента України, визначилися за кого. От, але другий тур – це дуже нестабільна конструкція. Ну, очевидно, що от Залужний перемагає стабільно Зеленського, це не дивно, тому що зараз він є таким ще й особленням не лише такого умовного генерала перемоги, але й людини, в яку вкладають взагалі бажання змін. Цим доволі непогано можна скористатись з точки зору якраз залучення додаткових мас. Ну і так само ж зараз проводять ще, виходить, двійку, там Зеленський, Буданов. І навіть з Будановим ми бачимо, що все одно так само, все не дуже стабільно в межах похибки, і все одно той же так само перемагає. Ну, відповідно, в чому суть? В другому турі є класична тема. Голосують не за, а голосують проти. Тобто, зазвичай, другий тур – це підтримка якраз такого акценту на зміни. Зазвичай, для чинної влади – це проблема. От я думаю, що в цьому якраз є, ну, скажімо так, велике питання, яке потрібно розв'язати для Офісу Президента, якщо Зеленський буде балотуватися, як йому дійсно пережити оцей умовний другий тур. Станом на зараз показників, які б свідчили, що він може перемогти в першому турі, ну, очевидно, немає, а другий тур – це дійсно може бути вкрай складним, особливо зважаючи, знову ж таки, на ті показники, які так само показує Залужний, але вкотре підкреслюю всі ці соціологічні опитування до початку якраз виборчої кампанії, вони, по суті, є як такі стартові ввідні. Але коли вже починаються вибори, тоді інші умови, ну і тоді вже можна якось коректніше з точки зору цього казати.
4: А які електоральні групи можуть підтримати Залужного, а які, наприклад, залишаться із Зеленським, якщо так грубо брати?
9: Ну, розумієте, у нас в чому проблема? У нас зазвичай, ну, то будемо зараз говорити за Зеленського більше. Зеленський зараз, ну, по факту трансформує своє ядро. Тобто є класично до третини виборців, які дійсно завжди голосують за владу. Ну і плюс ми бачимо зараз така певна міграція, ну то, що стосується міграція в правоцентристський ухил, ну те ж саме сьогоднішнє голосування про пантеон героїв, і не лише. Тобто багато що робиться, щоб дійсно сформувати оце нове ядро Зеленського. Чому нове ядро? Саме передвиборче. Тому що саме виборче ядро Зеленського зразка 19-го року – це була тотальна опозиція до тодішньої влади, до Петра Порошенка і так далі. От. І, в принципі, от якщо говорити про Залужного, крім того, що я вже згадав, це оцей запит на зміни, лишається у нього доволі стійким якраз амплуа генерала перемоги. І на це не вплинула навіть ситуація 23-го року, тому що там різні причини, чому не вдався контрнаступ, але все одно це амплуа за ним лишається. Ну і плюс у нього зберігається зараз, ну скажімо так, оця нотка не конкретності. Кожен з потенційних виборців може наділяти Залужного якимись своїми якостями. По суті, це та сама технологія, якою користувався Зеленський ще в 19-му році. Йому це дійсно допомогло. І, в принципі, те, що Залужний не поринає так сильно у внутрішню українську кухню, з одного боку, звичайно, багато критиків в цей бік, що нібито за рахунок цього там є, ну, невелике зниження рейтингів, але паралельно з тим, по суті, ядро Залужного це дає можливість законсервувати до моменту, коли дійсно вибори стануть чимось реальним і вийдуть з поняття такої гіпотетичності.
4: Я правильно зрозуміла вас, що, по суті, Залужний матиме перевагу завдяки своєму військовому авторитету?
9: Військовий авторитет не лише, багато він робить зараз акцент на стратегічності, тобто багато хто його порівнює, ну, з Деголем, наприклад, порівнює, от як він може бути, і не лише. Тобто люди зараз бачать, що він не займається якимись війнами, оціми чорнушними, проти Залужного чорнушні війни ведуться, ми це бачимо, в принципі, оці мінусові кампанії, і вони теж мали опосередкований вплив на його рейтинг, але не критичний. Ну, тим не менш, за рахунок роботи на посаді посла в одній з ключових держав Великобританії, у нас же ж зараз ріст іде взаємовідносин з офіційним Лондоном, це, по суті, те, що може бути використано якраз Валерій Федоровичем на гіпотетичних майбутніх виборах президента.
4: А чи є у Залужного політична команда, інфраструктура необхідна для повноцінної виборчої кампанії?
9: А це питання ключове насправді, тому що багато хто намагається зараз увійти в цю річку, намагається показати, що він від Залужного, але очевидно, що ця тема формування такої команди, вона буде відбуватися десь на останній стадії вже безпосередньо перед виборами. Моє особисто таке враження, тому що ну, немає сенсу зараз формування цієї команди. Є напрацювання і серед військових, є контакти і міжнародні, і так далі. Але щоб це все з'єднати воєдино, без виборів, ну, немає сенсу на це витрачати ресурс. Більше є сенс працювати по своїй нинішній роботі, ну, безпосередньо посла, що він, ну, що він фактично і робить. Тобто ми ж бачимо там і відкриття різних виробництв, навіть дронів українських в Великобританії, посилення співпраці, ну, тобто багато аспектів, які зараз вимагають уваги, а не увагу на якийсь майбутній гіпотетичний вибір.
4: А чи може сам факт появи таких повідомлень бути таким собі елементом політичної боротьби або підготовкою до майбутньої виборчої кампанії? Ну, я не можу вас не спитати, наскільки реалістичним є проведення президентських виборів вже цієї осені, ну, з огляду на воєнний стан.
9: Стосовно реалістичності, без зміни законодавства це нереалістично. Є чутки, що там ледь не хочуть до 45 днів скомкати проведення дострокової президентської кампанії, бо немає ж конституційної заборони на проведення саме президентських виборів. Там достатньо зміни 226 плюс виборів народних, ну, голосів народних депутатів. От. А вибори от парламенту, так, там не вийде за жодних обставин під час воєнного стану. От, тому що є пряма конституційна заборона. Але що стосується оцих обговорень, ну, ми ж розуміємо, що дуже часто десь, ну, це така технологія, щоб змусити Залужного активніше діяти в нинішньому просторі. На це, я думаю, направлені і певні меседжі, які звучать, що і переговори нібито якісь ідуть, ще щось, щоб не давати можливість тотально законсервувати відповідний рейтинг, тому що є певне очікування людей, чим більше звучить прізвище от в такому саме контексті, то десь очікування починають не виправдовуватись. Ну, коротше кажучи, це така теж певна технологія для того, щоб поступово-поступово зменшувати електоральні рейтинги потенційних конкурентів. Ну, але ж знову ж таки, ми ж пам'ятаємо, що пан Залужний мав пік свого рейтингу, по суті, після одразу відставки з посади головкома, коли він отримав Героя України. Рейтинг поступово еволюційно зменшився і стабілізувався. Це якраз і показує, що, ну, зараз певна проблема. Проблема для тих, хто намагається далі збити цей рейтинг, тому що ця тефлоновість, вона, ну, поки що не дає результатів. Це якраз і свідчить про формування певного ядра.
4: І буквально останнє до вас питання. А наскільки реалістичним, скажімо так, є сприйняття, навіть не так, я переформулюю, скажімо так, як міжнародні партнери України можуть сприйняти появу сильного конкурента чинному президенту, чи доки вони не бачать це доволі реалістично?
9: У нас є два паралельних треки. Перший трек – це все ж таки вимога до України провести вибори. Неофіційна вимога, не публічна, але дуже часто звучить, ну, наприклад, серед американців чи не лише. Але є розуміння легітимності чинної української влади. Тим не менш, те, що з 19-го року у нас не змінювалося, відповідно, ні Верховна Рада, ні президент, якраз і показує, що проведення виборів навіть в нинішніх умовах буде адекватно сприйнято. Хто вже переможе, все одно світ визнає цю людину так само легітимною. Хоча, звичайно, навіть в умовах непроведення виборів або проведення виборів з відносною легітимністю, тому що Росія, очевидно, буде створювати безпекові проблеми, але все одно це більше фактор спекулювання російської пропаганди для світу. Я думаю, що результати таких виборів будуть прийняті, тому що це буде розуміння як голос, відповідно, як вибір українського народу.
4: Дякую дуже, що доєднались до нас, обговорили тему. Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу і стратегії, був з нами на прямому зв'язку. Ми обговорювали імовірне балотування Валерія Залужного на пост президента України. Я зазначу, що не було його офіційних заяв щодо цього. На сайті Української правди вийшов матеріал, де вони, посилаючись на свої джерела, говорять, що між чинним президентом України і колишнім головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним була розмова, де начебто Залужний дійсно підтвердив, що балотуватиметься, якщо вибори президента України будуть цієї осені. Ми будемо рухатися далі і переходимо до наступної теми.
10: Справедливість чекає на кожного.
3: про відповідальність російських окупантів.
4: Збройні сили України почали бити по російських центрах космічного зв'язку. Це може порушити зв'язок армії РФ та ускладнити супутникову розвідку, вважають аналітики. 22 червня під удар потрапив ЦКС Дубна, 24-го ЦКС Володимир. У Гусь-Хрустальному на території обох комплексів, судячи з супутникових знімків, були серйозно пошкоджені антени та будівлі з обладнанням. У ніч на 30 червня ЗСУ знову атакували Дубну. Про те, якось ці удари впливають на фронт, ми поговоримо із аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Назарієм Барчуком. Він із нами на прямому зв'язку. Пане Назарію, добрий вечір.
10: Доброго вечора.
4: Чи можна вже говорити, що Україна відкрила новий фронт війни і боротьба не лише з російською там логістикою та авіацією, але й з космічною інфраструктурою Росії? Які саме функції виконують ці центри космічного зв'язку для російської армії та її спецслужб?
10: Сили оборони України використовують комплексну стратегію в контексті ударів по цілям на території Російської Федерації. Зокрема, як ми бачимо останнім часом, цей акцент припадає, зокрема, на центри космічного зв'язку. Серед чотирьох уражених центрів, зокрема, як ви назвали, Володимир, Дубна, Медвежі озера та Соколово, хочу заакцентувати свою увагу саме на космічному центрі Дубна, котрий є одним із найбільших наземних комплексів супутникового зв'язку Російської Федерації і фактично центральним хабом всієї супутникової інфраструктури, зокрема для зв'язку в інтересах силових структур нашого ворога. Після відключення терміналів Starlink взимку цього року наш ворог фіксував свою увагу на використанні терміналів зв'язку Sprint, котрі якраз працюють із супутниками Експрес російськими. В цьому контексті центр космічного зв'язку, власне, Дубна відіграє ключову роль, оскільки він забезпечує координацію цих супутників над європейською частиною Росії. Себто виведення з ладу цього центру означає, якщо не повне, то суттєве обмеження функціонування російського супутникового інтернету, як мінімум, в Московській області. Враховуючи специфіку такого зв'язку, а саме використання його для координації ударів підрозділами ворожої армії, управління каналами комунікації, обмін розвідувальною інформацією та іншим. Ці удари є дійсно критичними для нашого ворога та мають безпосередній фронт на швидкість та можливість ведення наступальних дій, так і загалом війни Росії проти України.
4: Тобто ми вже можемо говорити, що це тактичний успіх, чи це все ж вже елемент системної кампанії проти російської космічної інфраструктури?
10: Враховуючи кількість цих ударів, їх, як ми знаємо, як мінімум 5 по 4 об'єктам, можна казати про ознаки такої комбінованої і тривалої роботи наших Збройних сил. Однак наразі успіх ми можемо споглядати саме на тактичному рівні, як ви вірно підмітили.
4: А наскільки серйозними можна вважати удари по цих космічних станціях, зокрема Дубна та Владимир?
10: Ці удари припадають на вісь московсько-володимирського кластеру центрів космічного зв'язку ворога. Як я казав раніше, обмеження або виведення з ладу, або обмеження функціонування цих кластерів є фактично сигналом про неспроможність нашого ворога вести комунікацію шляхом супутникового зв'язку на всіх рівнях. Зокрема, ворог стикається з проблемами передачі необхідної йому інформації до підрозділів, котрі знаходяться безпосередньо в тактичному тилу ворога, себто ближче до лінії фронту.
4: А чи можуть інші російські ось ці космічні системи перебрати на себе функції вже пошкоджених комплексів? Якщо так, то наскільки це довготривалий процес?
10: Ймовірно, вони і намагаються перейняти на себе функціонал вже уражених центрів. Однак тут варто враховувати суто фізичні аспекти та географію розміщення цих центрів. Якщо ми говоримо про Дубно, котрий є чи був центральним центром, він знаходиться в Московській області. І говорячи про його заміну, не можна констатувати можливість повної заміни центрами, котрі знаходяться суттєво далі від європейської частини території нашого ворога. Себто ураження центрів на одному кластері є критичними та неможливими для повної заміни власне в тих обсягах, в яких вони функціонували.
4: А наскільки реалістично є сценарії, що якщо Росія втратить ось свої космічні системи, вона буде змушена купувати супутникові знімки у Китаї або там інших партнерів? І якщо так, то наскільки це, ну, дороговартісно?
10: Росія широко співпрацює з, зокрема, з Китаєм та Північною Кореєю та іншими країнами, котрі теоретично або фактично мають свої супутники або спроможності до власне супутникових знімків або відстеження певної діяльності з космосу в реальному часі. Говорячи про реалістичність таких обміну такою інформацією, він залишається реалістичним, однак варто враховувати, що ворог не зможе, ймовірно, в повній мірі в короткий проміжок часу замінити власні потужності. Навіть якщо Росія звернеться до Китаю за супутниковими знімками чи іншою розвідувальною інформацією, вона все ще буде обмежена в спроможностях передачі власної інформації, про що я казав раніше. Ворог стає обмеженим в тактичній комунікації та комунікації на стратегічному рівні, що його суттєво сповільнює.
4: А якщо говорити про те, чи можуть удари по центрам космічного зв'язку змусити Росію перекидати додаткові сили ППО вглиб країни? І загалом, наскільки складно атакувати такі об'єкти там порівняно з аеродромами, нафтобазами там чи підприємствами ВПК? Наскільки воно, я так розумію, що займає площу чималеньку і закрити його повністю, це дуже складно?
10: Ці об'єкти мають так само стратегічне значення для нашого ворога, порівнюючи з тими ж аеродромами чи об'єктами військово-промислового комплексу. Як ми знаємо, ворог концентрує свої засоби протиповітряної оборони не стільки на стратегічних об'єктах, як на критичних з точки зору медійності. До прикладу, навколо столиці Москви ми знаємо, що ворог розмістив аж 4 ешелони протиповітряної оборони. Не говорячи про ефективність, це означає використання великої кількості цих комплексів, котрі ворог міг використати і для захисту інших стратегічних цілей. Говорячи про можливе переміщення, хочу згадати Керченську протоку, навколо котрої ворог зосередив безліч засобів протиповітряної оборони, зокрема комплекси «Панцер» після ударів Сил оборони по НПЗ та об'єктам поблизу Кримського мосту. Однак Сили оборони після переміщення цього ППО вже завдавали ударів по іншим стратегічним об'єктам на території нашого ворога та на тимчасово окупованих територіях. Себто говорячи про переміщення протиповітряних систем, навіть якщо ворог їх

0: недосяжними для українських далекобійних дронів є комплекси в Красноярському та Хабаровському краях?
1: Останні місяці особливо ми бачимо можливості Сил оборони України до здійснення ударів на досить таки великій стратегічній глибині, зокрема в далекому тилу ворога на відстані 2-3 тисячі кілометрів. Ці удари говорять про спроможність України систематично завдавати ударів в такому стратегічному тилу ворога, що ставить під загрозу фактично більшість його території. Себто удари, про які ви сказали, є цілком ймовірними, та якщо вони будуть визначені як пріоритетні над іншими цілями, вони обов'язково будуть здійснені.
0: Я вам дякую дуже за те, що ви доєдналися до нашого ефіру і детально розказали нам про наслідки ударів України по центрам космічного зв'язку Росії. З нами був Назарій Барчук, аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Ну, а перша година драйв-тайму добігає кінця. Дякую, що були з нами. Ми зустрінемося, почуємося з вами одразу після реклами. Перепрошую, одразу після випуску новин. Слухайте, думайте, дійте.
2: Drive Time. Drive Time. На громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
3: 44 гривні 79 копійок.
2: Євро.
3: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 45 копійок. Продають по 45 гривень 1 копійка. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 76 копійок. Продають по 51 гривні 39 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
4: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Двоє людей загинули та ще 13 поранені внаслідок сьогоднішнього балістичного удару по Одещині, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, більшість постраждалих перебувають у лікарні. Російська ракета поцілила по території одного з місцевих підприємств і там спалахнула пожежа. В ДСНС уточнили, що російська ракета поцілила у два складських приміщення з туалетним папером та мінеральними добривами. Один зі складів зазнав колосальних руйнувань, там виникла масштабна пожежа. Крім того, вогонь охопив поле з пшеницею. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 15 гектарів та врятували ще 35 гектарів врожаю. Двоє людей загинули та ще 13.

0: 12 поранені внаслідок російського авіаудару по Харкову, повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та керівник обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. За даними посадовців, серед поранених двоє дітей. Війська Росії вдарили по трьох районах міста керованими авіабомбами. У Новобаварському районі, де зафіксували загиблих, пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки, спалахнула пожежа, а в адмінбудівлі вибило вікна. На місцях влучань триває ліквідація наслідків атаки, там працюють екстрені служби. Четверо людей поранені внаслідок двох російських атак безпілотниками по Сумській громаді, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, окупанти вдарили дронами по цивільній інфраструктурі Сум. Один із безпілотників поцілив у цивільне авто на території автозаправної станції, внаслідок чого машина повністю згоріла. Через цей удар поранення отримали водій, пасажирка та працівник АЗС. Ще одна жінка постраждала через інший удар по обласному центру. Наразі всім потерпілим надають медичну допомогу. За попередніми даними, важких ушкоджень у них немає. У Києві ліквідовують наслідки червневих обстрілів кіностудії імені Довженка, повідомили в Мінкульті. Там розпочалися термінові аварійні роботи. Нагадаю, у червні на територію кіностудії прилетіли дві російські ракети. Вони пошкодили майже два десятки будівель. Серед них історичний головний павільйон та музей кінофабрики. Найважчого удару зазнав костюмний цех. Російська ракета поцілила прямо в нього і знищила одну з найбільших в Україні колекцій сценічного вбрання. Зараз фахівці на студії працює спецкомісія. Фахівці намагаються захистити вцілілі приміщення від руйнування. Українські морські дрони можуть у майбутньому патрулювати Арктику. Таку надію в інтерв'ю «Укрінформу» висловила посолка Канади в Україні Наталка Цмоць. Вона зазначила, що захист морських кордонів є надзвичайно важливим для її країни, адже Канада оточена трьома океанами. За словами дипломатки, світ із захопленням спостерігає за тим, як Україні вдалося завдати поразки російському Чорноморському флоту за допомогою безекіпажних катерів. Цмоць наголосила, що українські безпілотники здатні за годину знищити велике судно, яке будувалося роками. Саме тому вона не виключає використання українських технологій для захисту канадських вод у майбутньому. Нагадаю, Наталка Цмоць нині завершує свою трирічну каденцію на посаді посла Канади в Україні. Верховна Рада України підтримала створення національного пантеону, що викликало гостру критику у Варшаві. Про це заявив голова канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький. Він зазначив, що Україна має суверенне право ухвалювати закони, однак прославлення діячів, пов'язаних із Волинською трагедією, є кроком у протилежний бік від цінностей європейського та трансатлантичного світу. За словами Богуцького, польська сторона ніколи на це не погодиться, а такі кроки Києва мають конфронтаційний характер. Водночас польські медіа повідомляють, що уряд країни поки не планує різкої відповіді і чекає на остаточний список імен, яких вирішать вшанувати в пантеоні. На тлі цього загострення президент Польщі Кароль Навроцький може обмежити контакти з Володимиром Зеленським. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 2 липня в більшості областей України утримається суха та спекотна погода. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря в день становитиме від 29 до 34 градусів, а в центральних та південних регіонах місцями сягатиме 35-37 градусів тепла. Водночас у західних областях очікуються дощі, грози, місцями град. У Києві та області опадів не прогнозують. Температура на Київщині вночі становитиме від 18 до 23 градусів тепла, в день 29-34. У столиці вночі очікується від 20 до 22 градусів, в день 30-32 градуси тепла.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт.
3: партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
3: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
7: Що вони означають і чому це сталося?
6: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
6: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
6: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
7: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на YouTube-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
8: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
8: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
7: громадське.радіо.
8: Відерштанд.
3: Відерштанд.
8: Супротив.
3: Супротив.
8: Пам'ять виростає із забуття.
9: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
3: Драйв тайм на громадському радіо.
0: Стартує друга година драйв-тайму. В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. І другу годину ми будемо розбирати наступні теми.
3: Слухайте в програмі «Драйв-тайм» на громадському радіо.
0: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що РФ може наступати на Чернігівщину з території Брянської області. Деталі заяви розберемо з військовим аналітиком Олексієм Гетьманом о 18:10. Будиночок в селі для ВПО. Уряд запроваджує експериментальну програму. У чому її суть і хто може нею скористатися? О 18:30 говоримо із Богданою Казначеєвою, юристкою «Донбас-СОС». Трудові мігранти в Україні, брак робочих рук та демографічна криза. Як це впливає на українську економіку? О 18:45 говоритимемо із Андрієм Новаком, головою Комітету економістів України.
3: Drive Time на громадському радіо.
4: І я нагадаю ще раз нашим слухачам, що якщо ви хочете задати питання для нашого експерта, ви можете зробити це, зателефонувавши за номером 0800 30 40 33. Якщо хочете написати питання, щоб я озвучила його в ефірі, зробити це можна у наш вайбер 067 67 404 76. І ми переходимо до нашої першої теми другого ефіру, другої години драйв-тайму. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що РФ може наступити на Чернігівщину з території Брянської області. Пряма мова. Путін поставив задачу російському генштабу прорахувати різні варіанти ведення наступальної операції, в тому числі і з території Білорусі з метою захоплення Києва та інших територій. Він додав, що керівництво Білорусі навряд чи наважиться використовувати власну територію і віддавати її агресору в якості плацдарму. Найбільш імовірний варіант, який підтверджується декількома даними, це можливість наступальних дій на півночі з території Брянської області РФ. Наскільки реалістичним є цей сценарій, ми розпитаємо у Олексія Гетьмана, військового аналітика і ветерана російсько-української війни. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, добрий вечір.
10: Вітаю вас.
4: І, звичайно, перше моє питання, наскільки реалістичним є дійсно сценарій наступу російських військ на Чернігівщину з території Брянської області, про який говорить Олександр Сирський?
10: Ну, цілком імовірно. Просто так командуючий би не казав, що є якісь, ну, роздуми чи якісь можливості, там розглядаються різні варіанти, вочевидь, розглядаються всі варіанти. Коли проводяться так звані штабні ігри, навіть ми чули таке словосполучення по художнім фільмам, але якщо кажуть, що саме з того напрямку, з північного кордону, плануються наступальні дії, що Путін дав план, розробити план, ми навіть чули, що це 5 варіантів. До того ж, довелось нам евакуювати декілька населених пунктів певних територіальних громад неподалік від кордону на Чернігівщині. Ну, і до того ж, в нашому середовищі військовому, по так званому сарафанному радіо, йде інформація, що треба бути готовим тим, хто звільнився, тим, хто може вже досяг граничного віку і перебуває вже, як кажуть простими армійськими словами, на дембілі, привести себе до лади, бути готовими в час ще приєднатися до можливого захисту чи то Чернігівщини, чи то Київщини. Ну, це для людей, які не ухиляються від мобілізації, ті якраз, які зараз вже відслужили, але є, були тими, хто добровільно починав війну ще з, не тільки з 22-го року, а раніше, ще з часів АТО. Тому, якщо скласти евакуацію, заяву пана Сирського, наше внутрішнє, в нашому середовищі спілкування, то ймовірність. А, до того ж, була інформація, що можливо перекидання військ і саме акцентувалося, російських військ, і саме акцентувалося на Запорізькому напрямку, там знаходяться повітряно-десантні війська Російської Федерації майже в резерві і морська піхота, тобто найбільш боєздатні військові підрозділи РФ. Якщо все це скласти, то ймовірність якихось наступальних дій на Київ чи на Чернігівщину цілком імовірні. Швидше за все, це буде Брянська область, наступ з Брянської області. Білорусь навряд чи погодиться надати свою територію для атак з суходолу, але кордон між Брянською областю і нашою Україною, ну, приблизно 160 кілометрів, це збільшить нашу лінію фронту, яка на сьогоднішній день складається, становить, ну, лінію бойового зіткнення 1250 кілометрів. Збільшить ще на 160. Навряд чи є плани захопити Київ чи Чернігів. Швидше за все, таких планів нема, але спроба атак може відбутися для того, щоб в першу чергу розтягнути нашу оборону і примусити нас туди перекидати певні резерви і додаткові бригади. І ми ж розуміємо, що туди, якщо буде ще 160 кілометрів лінії фронту, ну, треба 7-8 додаткових бригад туди направляти. Це до питання, чи не варто нам було створювати нові бригади. З'ясувалося, що варто було, незважаючи на всю критику. Тому як воно відбудеться, подивимось. На сьогоднішній день сил та засобів, а це треба щонайменше 60-70 тисяч російських військовослужбовців направити туди, плюс ударні штурмові підрозділи десантників і морпехів. Ну, поки що такого немає, там, угрупування Але для того, щоб перекинути навіть запорізького напрямку, потрібно не більше тижня. Тому найближчий тиждень нічого очікувати не треба, а що буде далі, ми побачимо. Побачимо по от та інформація, про яку казав Сергій, звідки ця інформація? Ну, ми ж дорослі люди, ми ще довго розуміємо, що це працює наша розвідка, в тому числі. Різна розвідка, в тому числі агентурна. Ну і космічна розвідка дозволить нам побачити пересування військ, і тоді вже можна буде казати, чи відбудеться цей напід, чи це просто стягування військ до нашого кордону.
4: Я так розумію, що про якісь конкретні терміни доки не йдеться.
10: А так вони, я впевнений, що росіяни самі цих термінів. Не те, що у нас погано розвідка працює, а тому, що вони самі ще не визначилися, наскільки нам відомо. Ще раз, 5 сценаріїв. Саме з північного напрямку. Тобто, якщо 5 сценаріїв, то це означає, що одного нема. Тобто з датами, з бойовим розпорядженням, сили та засоби, все те, що прописується, коли армія готується до наступальної дії. Якщо є 5 сценаріїв, то це значить, що поки про дати казати зарано.
4: І у нас є дзвінок у студію від киянина Олександра. Олександр, добрий вечір.
11: Вас вітає корінний киянин Олександр.
4: У вас
11: пане
4: є...
11: Пане Олексій.
10: Слухаю вас, корінний киянин, я теж корінний киянин.
11: Алло, пане Олексію,
10: да.
11: А як же авантюра і Курська операція, і Зеленський фактично наголос зробив на захоплення полонених, а скільки наших військових загинуло? Дякую.
10: Ще раз, я не зовсім зрозумів питання, якщо ви, може, мене погано зв'язок, може ви повторити, що казав?
11: Як авантюра з Курської операції.
10: Це ви пробачте, я хочу до вас запитати два питання. Скільки вам років? Ну, просто щоб я розумів, бо судячи з вашого голосу, ви вже маєте поважний вік. І чи є у вас військова освіта?
11: У мене є, я шестирочником був.
10: Ну, це більш-менш. Добре. Про вік не обов'язково. Хоча ви ж не жінка, ви не маєте, ми, чоловіки, не маємо соромити з нашого віку. Справа в тому, що це ваше оціночне судження, справа того, що це була авантюра. Я вважаю, що це була не авантюра, а дуже, дуже вдала праця, яка вийшла в підручники бойових статутів багатьох країн. І ця праця дала можливості зірвати ту операцію, яку готували росіяни про атаку на Харків. Вони вже були готові, наші війська навіть чекали день-два, і операція мала б розпочатися, російська операція. А потім наша військова розвідка йде, а каже, там нікого нема, вони кудись зникли. Вони зняли більше 50 тисяч з харківського напрямку, і ця курська операція, яку ви називаєте авантюра, зірвала російську операцію по потужному наступу на Харків. Тому ваше оціночне судження, воно має право на життя, але я вам з точки зору військової, ну трошечки... Висловив іншу думку військову.
4: Я дякую вам за те, що ви так терпляче пояснили нашому слухачу, для чого була потрібна курська операція. І давайте з вами знову повернемося таки до заяви Олександра Сирського щодо імовірного наступу російських військ на Чернігівщину. А чи має Росія достатньо сил і ресурсів для відкриття нового фронту, для того, аби, скажімо так, без шкоди для своїх наступальних дій на сході України?
10: Ну, по-перше, якщо нам доведеться знімати з наших ділянок оборони, то це покращить росіянам можливості проводити наступальні дії. По-друге, про це теж казав командуючий Сирський. Ну, давайте я згадаю, ви про це не сказали, що росіяни, ну, по-перше, вони збільшили кількість власних військ до 722 тисяч, приблизно на 10 тисяч більше, ніж було декілька місяців тому. Це вони збільшили, незважаючи на втрати, які вони несуть. В різний спосіб, це окрема розмова. Як вони це роблять. Далі вони на сьогоднішній день формують 7 нових бригад і 5 нових дивізій. Вони планували зробити 9 бригад і 9 дивізій, вийшло сформувати 7 бригад, формуються, і вийшло сформувати поки що 5 дивізій. Формуються, вони ще не сформовані. Це питання про те, чи є в них сили, чи нема. Ну, якщо вони формують такі, ну, серйозні, кількість потужних бригад, це ладно, дивізія, це, ну, там 40 тисяч може бути, ну, там дивлюся, яка дивізія, там від 20 до 40. Тобто тисяч може бути задіяна, то, судячи з цього, вони і збираються. Можливо, ці новостворені бригади та дивізії спрямовувати на саме на північний наш кордон, хоча, ну, мені чомусь таке по інтуїції, швидше за все вони їх спробують спрямувати на наш східний фронт, ну, на Покровський, Константинівський, Слов'янський напрямок, тому що є дедлайн, 15-й дедлайн захопити весь Донбас до нового року у Путіна. А туди, на північ, для того, щоб зв'язати наші війська боєм, будуть перекинути все ж таки десантники і морські піхотинці. Ну, це моє таке. Ну, з точки зору військового, це було б логічно. Як вони зроблять, ми побачимо. Що будуть це робити чи ні? Тут багато, ще раз, це сценарій. Це поки що сценарій, але якщо сценарій, то...
4: Виключати ймовірності не можна.
10: Ні, казати, що, знаєте, розглядається, тут сценарій різні, як то кажуть. Розглядається сценарій, ну, будь-які, так звані штабні ігри, тобто там планується, а що б трапилось, якщо б там, наприклад, ну, сталося б якісь там, ну, десь, де-не-де, якісь бойові дії, і, ну, мають це відпрацьовувати, тренуватися, відпрацьовувати. А коли є розпорядження підготувати план наступальних дій на північ нашої країни, і є 5 сценаріїв, які доповіли Путіну, про що сказав командуючий Сирський, то це вже не просто штабні ігри, це підготовка. Це підготовка до удару.
4: А наскільки складним для Росії буде наступ, якщо він таки буде на Чернігівському напрямку, з огляду на географію регіону і фортифікації та досвід 22-го року?
10: Ну, по-перше, ми багато чому навчилися, це по-перше. По-друге, там більш-менш нормально побудовані фортифікації, ну, наскільки вони добрі, сказати важко, але те, що вони непогані, це точно, бо якщо були погані, ми б це чули від різних людей, які їздили б, журналістів, дивилися б, там, депутати чи депутатки розповідали б, як все погано, ні той марки бетон. Справа в тому, що будувати дуже потужні фортифікації зараз, ну, не є такою необхідністю, такою важливою складовою, як, наприклад, побудувати лінію з великою кількістю дронів. Бо перша, друга, третя лінія, яку будувалася, як ми звикли, там лінії Суровікіна, ми колись пам'ятали, так, да, там залізобетон, і вони стоять і тримаються. І там перша лінія, друга, третя має бути найбільш потужна, щоб там вже зупинити остаточно, якщо ворог пройшов першу та другу. Зараз більш доречно використовувати велику кількість дронів, щоб росіяни не змогли підійти взагалі в притулок до стрілкового бою, до контактного бою, до наших позицій. Зараз вони спішуються, як йдуть пішки останні 25-30 кілометрів, бо під'їхати ближче до лінії бойового зіткнення, ну, на будь-якій ділянці фронту неможливо, бо атакують наші дрони. Тому зуби дракона, ну, проти кого ви? Не поїдуть вони на танках. В кращому випадку на легкої техніки, на мотоциклі чи на багах. Бо танки, ще раз, за 30 кілометрів зупиняються броньовані машини, просто машини, транспортні машини російські, вони, як Першу світову, про це теж казав в інтерв'ю Сирський ТСН, що вони йдуть пішки до лінії фронту 30 кілометрів, як ішаки нав'южені, тому що треба ж на себе нести все. Боєкомплект, бронежилет, каску, ну, все, що з тобою, ще ж і хоча б, ну, 1-2 боєкомплекти, тобто, по ящику хоча б гранати чи по 20 під набоїв для калашей. Тобто, ну, не так їм солодко. І найкращий захист це дроновий захист. От на це треба звернути в першу чергу увагу, щоб просто вони не змогли підійти на лінію, на відстань пострілу, на відстань пострілу зі стрілкової зброї, на 2 кілометри. Ось що головне. А зуби дракона, чи дуже добрі фортифікації, вони мають бути побудовані як капсули збереження життя. У нас є такі можливості для того, щоб ховатися просто від скидання кабів, від ракетних і артилерійських ударів, ну і від дронів. А і танки зупиняти зубами дракона червами, ну це вже на сьогоднішній день, це вже вчорашній день, їх треба зупиняти дронами.
4: Тобто, по суті, ось ці українські мідл-страйки, діп-страйки, які набувають популярності, починаючи із травня, це якраз той варіант вирішення загрози зі сторони Брянської області. Я правильно вас зрозуміла?
10: То в тому числі так. Ми відпрацьовуємо удари вглиб, ну, крім далекобійних ударів, ми відпрацьовуємо удари вглиб на 10, 15, 20, 100 кілометрів навіть, де знаходиться, скажімо так, оперативне складище, оперативний центр керування Російської Федерації. Ну, от, щоб солдат отримав набої, має бути десь комнату зберігання зброї. Він має страшне, має видасть. І

0: він має десь взяти. Тобто є великі склади, вони знаходяться далі від лінії фронту. А такі невеличкі, ну як знаєте, що порівняти з торгівлею, як оптрозниця, як дрібнооптові склади, ну так не можна казати, але от там, де які розраховані, ну наприклад, для забезпечення однієї чи двох бригад. От по тих складах ми б'ємо, і в них виникає проблема з логістикою. Це не тільки набої, це і паливно-мастильне, все, що необхідно. Бо паливно-мастильне, ну, соляра, вона ж не тільки для автівок, вона в тому числі і для генераторів. Бо ну, якщо вона є вілка, умовно кажучи, то в полі розв'язки нема, куди її можна воткнути, щоб працювала електрика. Радіолокаційні станції, системи зв'язку і так далі, воно все на генераторах працює. Тому це важливо, туди удари, і ми це робимо.
1: І ще буквально останнє уточнювання до вас питання. А чим потенційний наступ із Брянської області відрізняється від наступу із території Білорусі, якого побоювалося раніше?
0: Ну, нічим не відрізняється. З Білорусі...
1: Ще.
0: Ну, нічим не відрізняється. З Білорусі ще навіть важче, бо там гірше, ну, скажімо, рельєф місцевості більш зручний для ведення оборонних дій, чим наступальних. Ну, там невеликі стежки, по яким можна прийти, кажучи вже про те, що там важко приїхати. І ми там давно все замінували, все підготовили вогневі позиції, там сектори стрільби, зв'язок по кабелях, по телефонах, тобто, які не глушаться ребом і так далі. Тобто, там все зроблено. Але наступ з Білорусі, якщо він розпочнеться, то попереджали два рази, ще не менше, пана Лукашенка, що відбудеться далі. Це одразу, як тільки перейдуть російські, чи російсько-білоруські, чи білоруські солдати на наш кордон, вони одразу юридично потрапляють під резолюцію 3314 Організації Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, де 3314 Організації Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, де приписано, що таке агресія. І далі вмикається статут Організації Об'єднаних Націй, де прописано, що має право робити країну у виді самозахисту, які об'єкти на території агресора атакувати. Військово-військово-промислово, всі, крім цивільних, щоб не порушувати вже гуманітарне право та традиції правила проведення війни. І Мадяр просто сказав, що є 500 цілі, куди ми одразу, тільки висунутися, одразу буде удар по 500 цілях. Ми на це здатні, у нас на це є всі можливості. І Лукашенко це чудово розуміє. Тому ймовірність того, що щось в Білорусі відбудеться, крім польоту дронів і ракет через їхню територію, ну, ймовірність дуже низька. Тим більше, коли поставили ультиматум, що 7 днів прибирають ці ретранслятори, які допомагали, керували дронами і ракетами, ну, вони їх прибрали. Там було 4 штуки, 3 поламалися самі по собі. Хтось їх поламав, невідомо, це поки що ми не знаємо, чому воно поламалося. А один, яка ще функціонувала, була вимкнена, і по нашим даним її почали демонтувати. Ну, от вам і відповідь, чому не з Білорусі.
1: Тобто навіть на фоні того, що минулого тижня, навіть цього тижня Лукашенко зустрічався, наприкінці минулого зустрічався з Путіна, цього тижня зустрічався із Сінзіпіном, все одно розраховувати на те, що він порушить ось цю тему, да, ретрансляторів, яку активно обговорювали, і ймовірність того, що російські війська підуть до України через Білорусь, вона малоймовірна.
0: Ну, малоймовірно, тому що буде одразу удар у відповідь. Ну, вона може бути ймовірною, в тому числі, якщо Путін вирішить, не слухаючись, не спираючись, там, не домовляючись з Лукашенко, а просто дасть наказ, і його війська підуть з території Білорусі. Це те ж саме, це агресія з боку Білорусі. Ми там не будемо розрізняти і воєнні квітки в них брати і питати, ти російський чи білоруський. Це атака атака військ з території Білорусі. Все, значить, територія Білорусі є агресором, і ми маємо завдавати удари по військово-промислову, ну і, вочевидь, по тим військовослужбовцям, які будуть лізти. Тому Лукашенко буде робити все, щоб цього не сталося, але ну, Путін може і не спиратися на думку Лукашенка, а просто віддати наказ, а Лукашенка, що він скаже проти Путіна? Наш нічого.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви стали частиною нашого ефіру. Олексій Гетьман, військовий аналітик і ветеран російсько-української війни, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали заяви головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про те, що Росія може наступати на Чернігівщину із території Брянської області. І ми переходимо до наступної теми.
2: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення. На громадському радіо.
1: Уряд запровадив експериментальний проєкт забезпечення переселенців, які втратили оселі через війну, житлом у сільській місцевості. Цей механізм дозволяє громадам купувати будинки у селі та надавати їх у безоплатне користування для ВПО серед тих, хто вивчає можливості участі у програмі релоковані адміністрації Луганщини. Хто може взяти участь та які умови

0: отримання дому та чи можна стати його власником, ми розпитаємо у Богдани Казначеєвої, юристки Донбас-СОС. Пані Богдана, добрий вечір.
1: Да, добрий вечір.
0: Для початку попрошу вас детальніше розповісти про саму програму, які проблеми вона покликана вирішити і в чому саме її суть.
1: Дійсно, 10 червня 26-го року була ухвалена постанова Кабінету міністрів 751, якою було запроваджено дворічний експериментальний проєкт забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Головна мета цього експериментального проєкту – це допомогти внутрішньопереміщеним особам, які втратили житло або не можуть повернутися додому через війни, отримати тимчасове місце для проживання. Водночас важливо розуміти, що ця програма, вона не передбачає передачу будинку у власність. Йдеться саме про безоплатне користування житлом, яке буде залишатись у комунальній власності громади і за яке потрібно буде сплачувати тільки комунальні послуги. Тобто, на мою думку, це одна із перших таких державних глобальних спроб створити окремий фонд соціального житла саме для внутрішньопереміщених осіб. Як буде діяти цей експериментальний проєкт і його успіх залежатиме від того, скільки громад реально будуть долучатись і чи буде достатньо фінансування.
0: Я так розумію, що саме громади купують будинки, тобто це за рахунок громад. Якщо людина захоче приїхати в певне селище, так село, вона сама обирає цей будиночок чи їй надають, просто вона їде в те село, там де цей будиночок є?
1: Дивіться, так працює громада, так працює сам механізм. Тобто громади вони купляють будинки в селах і селищах, оформлюють їх як комунальну власність і надають внутрішньопереміщеним особам для проживання під підписанням договору і акту прийому передачі. Тобто громада знаходить будинок, вона проводить обстеження, купує, оформлює у комунальну власність і після цього укладається з внутрішньопереміщеними особами договір безоплатного користування. При цьому постанова, наприклад, не встановлює вимоги до самого будинку, але важливо зазначити, що, наприклад, не можна придбати будинок, який потребує капітального ремонту, немає електропостачання, наприклад, опалення, бо ми розуміємо, що в селах, селищах будинки не завжди можуть бути 100% от прям заїжджати і жити в ньому, правильно? Тобто громада також, якщо вона і буде купляти такий будинок, вона повинна зробити все, щоб внутрішньопереміщені особи заїхали в цей будинок і жили прямо з дня заїзду в цей будинок. Ось.
0: Можливо, є інформація щодо того, у яких саме регіонах людям можуть запропонувати цей будинок в селі. От, і я так розумію, що переселенці, які претендують на цю програму, вони звертаються до відповідного органу і їм мають запропонувати на вибір, а далі люди вже їдуть там, де є житло.
1: Скажу одразу, це топ-питань з приводу, яку саме громаду можна обрати так для заселення. Тобто ми дізнавалися і через наших колег, через Луганські релоковані громади і напряму фіксували листа до Мінсоцполітики з приводу цього питання. Тобто одразу кажу, що на сьогодні конкретного переліку областей або громад немає. Постанова дозволяє громаді придбати будинок навіть за межами своєї області. Це ось ми якраз спілкували з луганськими релокованими громадами. Вони хочуть, і в зв'язку з тим, що вони релоковані, вони хочуть ініціювати купляти будинки за межами Луганської області, бо більшість вже або окупована, або зона активних бойових дій. Тобто купляти немає можливості в Луганській області. Щодо пошуку самого житла, це дуже цікавий момент. Тобто постанова передбачає, що пошук житла здійснюють не лише громади. До цього процесу можуть долучатись і самі внутрішньопереміщені особи, громадські організації, благодійні фонди. І на практиці до нас прямо дзвонять на гарячу лінію. Вони хочуть самостійно знайти будинок, обираючи область, так? І пропонувати, наприклад, власне власнику, який готовий його продати, запропонувати вже громаді, щоб вона прийняла участь у цій програмі. Тобто така взаємодія, вона значно підвищує шанси на успішну реалізацію проєкту, і ми повинні розуміти, що людина може обрати так область, наприклад, заініціювати, чи хто хоче продати будинок, і передати цю інформацію громаді, і підтримувати зв'язок з громадою, щоб у подальшому підписати договір. Щодо категорій переселенців, які, наприклад, ймовірніше, так, можуть скористатися цією програмою найближчим часом. Тобто одразу кажу, що в постанові зазначено, що є перелік першочергового права, це, наприклад, багатодітні дітні сім'ї, особи з інвалідністю, сім'ї, де є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи з їх числа, люди похилого віку. Але одразу також фіксую, що це не означає автоматичного отримання житла. Дійсно, на гарячу лінію Донбасос дзвонять багато представників людей похилого віку, і вони хочуть так скористатися цією можливістю. Але ми одразу фіксуємо, що право є, але це не означає, що буде автоматичне отримання житла. І вже орієнтуємо, що робити, які дії для того, щоб реалізувати це право на практиці. Тобто, на мою думку, найскладніше це буде молодим працездатним сім'ям без пільгового стажу, статусу. Бо попит може перевищувати кількість будинків. Але практика тільки починає набирати обертів.
0: Я так розумію, що це така своєрідна оренда, де люди заїжджають, сплачують тільки комірне, і договір укладається на 3 роки. А що відбувається після завершення цього терміну?
1: Також дуже цікаве питання. Єдине, це ми зараз просто теоретично так говоримо, що постанова вона дійсно передбачає, що договір укладається на строк до 3 років з можливістю пролонгації, тобто з можливістю продовжити цей договір. Точно це не означає автоматичного виселення після завершення цього строку. Якщо людина надалі буде відповідати критеріям програми і цей експериментальний проєкт переросте в постійний проєкт, так? І якщо людина не придбала, наприклад, житло, не отримала компенсацію за зруйноване житло, я думаю, що законодавець передбачує можливість подальшого проживання. Хто знає, от нас також на гарячу лінію поступають дзвінки. Ну, наприклад, людина проживає в цьому будинку 3 роки, їй пролонгували ще на 3 роки, вона проживає там 6 років, війна, наприклад, не закінчується, а вона вже вкореніла в цей будинок. Може бути таке, що, наприклад, цей будинок у подальшому громада продасть цій внутрішньопереміщеній особі. Все може бути, будемо дивитись по ситуації і як воно буде. Найголовніше, це, на мою думку, щоб зараз цей проєкт був не експериментальний, а ми всі зробили все, щоб він дійсно працював на благо нашим внутрішньопереміщеним особам.
0: А чи передбачено, скажімо так, якісь випадки, за яких родина може втратити право на користування таким житлом раніше, ніж через 3 роки?
1: Це також цікаве питання. Одразу як юрист зазначу, що цей експериментальний проєкт супроводжується договором. Це дуже важливо розуміти, що в договорі є 2 сторони. Так, стандартний договір, який буде приймати участь у цьому експериментальному проєкті. Є права, є обов'язки. І якщо, наприклад, родина може дійсно втратити право користування, і підстав достатньо багато. Наприклад, якщо родина отримає житло, тобто логічно, що їй це житло вже не потрібно. Якщо вона, наприклад, перестала відповідати критеріям програми, або приховала зміни у майновому стані, або, наприклад, який приклад, так, зміни у майновому стані. Сім'я купила машину, яка менше, ніж 5 років з дати випуску, і не проінформувала про це. Це порушення цієї постанови, в якій передбачено, що не повинно бути такої машини. Або має борги за комунальні послуги понад 90 днів, або здає будинок цей в оренду, таке також може бути суборенда, або руйнує житло, порушує правила користування. Тобто, окремо варто звернути увагу саме на вимогу щодо також працевлаштування. Якщо дозволите, я зазначу, бо, на мою думку, це дуже важливо.
0: Так, звичайно, звичайно.
1: Так, так. Це дуже важливо, бо орієнтуючись, які дзвінки на гарячу лінію до нас поступають, що, наприклад, людина проживає в селі і їй потрібно працевлаштуватись. Ми повинні всі розуміти, що село – це не місто і дуже мало можливостей працевлаштуватись. Але найголовніша умова проживання в будинку – це, що працездатна особа була, працездатна непрацююча людина, вона повинна протягом 3 місяців після заселення працевлаштуватись безробітність або зареєструватись як безробітне. Тобто саме ця норма вже на сьогодні викликає багато запитань, адже далеко не кожне село має достатню кількість робочих місць. До нас на гарячу лінію поступають навіть по допомозі внутрішньопереміщеним особам, так, ці 2-3 тисячі, що дуже велика кількість перестає отримувати через те, що вони проживають в сільській місцевості, і туди навіть немає транспорту, щоб доїхати до того ж пенсійного фонду або до роботи. Це також потрібно враховувати. Подивимось, яка буде практика, але я на цьому зосереджу увагу, що це головний критерій отримання, якщо є в сім'ї працездатна непрацююча людина, що їй потрібно протягом 3 місяців або працевлаштуватися, або зареєструватися як безробітна.
0: Цікаве слушати зауваження. Дякую, що ви про нього згадали. Ще цікаве уточнення. А чи передбачено якусь можливість приватизації або викупу такого житла мешканцями в майбутньому?
1: В постанові цього не зазначено, але подивимось, як буде практика. Якщо, наприклад, експериментальний проєкт переростає в постійний, і ось як я приклад приводила, так, що внутрішньопереміщені особи достатньо вже проживають в цьому будинку, і може держава якось внедрити так цю пропозицію викупу будинку. Бо ми повинні всі розуміти, що згідно Конституції житло – це найголовніше, що повинно бути у людини. І ми розуміємо, що прожив там навіть 3 роки, вже людина звикає до цього місця. Ось, наприклад, релоковані громади Луганської області, з якими ми спілкувалися, вони обзванювали своїх громадян, так, з Луганської громади, і запитували, чи будуть вони користуватися цією пропозицією будиночки в селі чи ні. І декілька сімей відмовились через те, що вони вже звикли проживати там, де вони проживають, навіть враховуючи, що їм пропонують такі цікаві умови для проживання і сплачувати тільки комунальні послуги. Тобто подивимось, час покаже.
0: А як ця ініціатива співвідноситься з іншими державними програмами підтримки ВПО? Є відновлення, там житловий сертифікат, компенсація за зруйноване майно?
1: Також цікаве питання. Що можна сказати, що фактично це окремий механізм державної підтримки. Постанова прямо передбачає, що учасникам програми не може бути людина, яка вже отримала компенсацію за знищене житло, або має рішення про таку компенсацію, або вже отримала житловий ваучер. Тобто можна сказати, що законодавець намагається уникнути подвійного фінансування одного і того самого житлового питання, що, в принципі, логічно, так, з об'єктивної точки зору. Водночас ця програма не замінює ні е-відновлення, ні житлові сертифікати. Вона орієнтована на тих людей, які потребують житла вже зараз, і поки вони не можуть вирішити це питання іншим способом.
0: Ну і буквально останнє до вас питання. А наскільки така модель може сприяти відродженню українських сіл, які втратили населення, та інтеграція ВПО у нові громади?
1: Я вважаю, що цей проєкт є важлива спроба держави знайти ще один механізм, по-перше, забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом. Важливо дуже, щоб не лише ухвалити постанову, а й забезпечити її реальне виконання. Я бачу в цьому перспективу. Час покаже. Будемо для цього все робити.
0: Цікаво потім поспостерігати статистику і загалом, наскільки активно переселенці хочуть скористатися цією програмою. Бо ми в розмові з вами згадували про те, що, ймовірно, попит може перевищувати пропозицію. Як воно буде насправді, теж цікаво дізнатися. Бо давайте чесно, не кожен готовий поїхати в село, якщо людина до цього мешкала у місті.
1: Так, однозначно. Я навіть сама так думала, задавала собі питання, змогла б я чи ні. І я вам хочу сказати, що все ж також залежить, що не тільки ухвалити постанову, а й забезпечити реальне виконання. Щоб ми повинні розуміти, щоб громади підключались, бо, наприклад, там, якщо коли ця постанова була опублікована, так, я аналізувала області по Україні, хто вже там опублікував у себе, яка громада, цю інформацію, так, і, зачастую це Більш громади, які ближче до прифронтових областей. Ось тому потрібно розуміти, щоб громади також підключались до цього питання. А далі час покаже, якщо дійсно реалізувати це питання сільській місцевості, може і все буде зроблено для того, щоб у людей виникало бажання туди переїхати і реалізувати
0: сподіватися. Будемо сподіватися, що ця програма знайде відгук, і що переселенцям вона відгукнеться, люди захочуть нею скористатися. Дякую дуже, Богдана Казначеєва, юристка Донбас СОС, була з нами на прямому зв'язку. Ми обговорювали ініціативу уряду, яку в народі вже встигли прозвати «Будиночок у селі», яка покликана для того, аби забезпечити переселенців житлом у сільській місцевості. Рухаємося далі.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
0: В українському інформаційному просторі періодично активізовуються дискусії навколо можливого залучення трудових мігрантів для подолання кадрового дефіциту, який виник через війну і демографічну кризу. Водночас ця тема породила хвилю емоційних реакцій і низку міфів. У соцмережах і окремих медіа поширювалися твердження про нібито масове завезення мігрантів до України, їхнє майбутнє заміщення українських працівників, створення окремих привілейованих умов для іноземців і навіть загрозу змін демографічного складу населення. Наскільки ці побоювання відповідають реальності, ми не раз з вами говорили в наших ефірах про те, що дуже часто спекулюють на цій темі. Сьогодні ми хочемо роздивитися цікаву економічну складову через брак українських кадрів і загалом заміщення робочих рук мігрантами. З нами на прямому зв'язку Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Пане Андрію, добрий вечір.
3: Так, вітаю вас.
0: І перш ніж почати розмову, хочу розповісти про дослідження, проведене нашою редакцією це шкідливі ресурси, і вони стверджують, що Україна цензурує тему міграції. Це особливо безглуздо звучить на фоні того, що в ефірі громадського радіо за останній місяць особисто я тричі обговорювала з експертами, але ось низка телеграм-каналів говорить про те, що начебто у дописах стверджується, що начебто реальну статистику злочинності мігрантів приховують. Зокрема, повторюється теза про те, що злочинність, пов'язана з мігрантами, становить близько 30, а то і плюс 30%. І кількість дописів, пов'язана із твердженням про цензуру і з ширшими конспірологічними наративами про масове завезення мігрантів, британський сценарій європейських там кураторів, нібито заміщення українців, активність згенерувала понад 700 тисяч сукупних переглядів станом на 15.00 29 червня. Саме дослідження проводилося за період 27-29 червня цього року, і ми знайшли щонайменше 9 дописів і щонайменше 5 ресурсів з охопленням понад 700 тисяч сукупних переглядів, які надавали ось такі хибні, викривлені тези, начебто про цензурування теми мігрантів. І перше питання в мене буде до вас не зовсім економічного характеру, але загалом цікаво, як ви думаєте, чому так активно в ЗМІ розганяють тему про мігрантів і чому українське суспільство доволі вороже ставиться до мігрантів?
3: Ну, в вашому, в вашій такій передмові там було ключове слово – наратив. Наратив – один з багатьох, які закидаються в інформаційний простір України для того, щоб на тій чи іншій темі збурювати негатив від того, що відбувається війна, від наслідків після цієї війни для України і для українців. От такі наративи, вони слугують такими інструментами того, що ми називаємо інформаційно-психологічна спецоперація або ІПСО. І тут ми повинні не забувати, яка в нас йде зараз війна. У нас війна гібридна. І перший елемент гібридної війни – це якраз інформація. Інформація, яка закидається в суспільство для того, щоб суспільство підготувати до того чи іншого сценарію там поведінки. От зараз одна з таких тем, яка закидається в українське суспільство, це страшна небезпека мігрантів в Україну. Ой-ой-ой, яка біда, Україна тут, ну, скоро тут замінить українців індуси, там найбільш популярна така.
0: Тобто, по суті, українцям закидають тезу, а далі вже йде ось таке підбурювання. А якщо говорити більш...
3: Підбурювання і, ну, скажімо так, підхоплення тими, хто от просто підхоплює заради якогось голосного заголовку в медіа, для того, щоб збирати оці перегляди, збирати там підписників більше, ну, треба якісь сенсаційні теми, сенсаційними заголовками.
0: Я ще раз... наголошу,
3: ви чудово розумієте, як це працює.
0: І ще раз наголошу нашим слухачам, що мова йде про шкідливі телеграм-ресурси, про те, що треба дуже уважно ставитися до ЗМІ, до медіа, де ви споживаєте інформацію. Пане Андрію, а якщо ми говоримо з вами предметно про те, як міграція українців за кордон і повернення мігрантів впливає на структуру української економіки?
3: Я не думаю, що тут можна говорити про вплив на саму структуру економіки. На структуру економіки зараз впливає війна, перш за все, яка логічно активізувала все те, що потрібно для цілей оборони. А це, перш за все, дуже серйозна активація нашого військово-промислового комплексу, причому не тільки старих класичних підприємств військово-промислового комплексу. Ви знаєте, що на сьогодні лише по виробництву дронів офіційно в Україні понад 400 нових виробників лише дронів різного класу, різного призначення. Тобто військово-промисловий комплекс активований, той, який був старий, старий класичний, плюс маса нових підприємств, які так чи інакше працюють на те, що ми називаємо оборонка, ну і маса суміжних підприємств, які забезпечують роботу, зокрема, військово-промислового комплексу. Тобто структурно такий крен в напрямку більшої частки військово-промислового комплексу в структурі нашої економіки, безумовно, що це викликано самою війною. Далі, безумовно, на структуру впливали наслідки війни економічні, це і удари по енергетиці, по логістиці, зміна логістики. От саме війна і зробила ці структурні зміни, а не там якась там міграція, якої, ну, як ми бачимо навколо себе, особливої немає в Україну. Ну, ми бачимо людей, яких ми впізнаємо, що це не українці, там, за зовнішністю, так, вибачайте. Ну, лише на рівні студентів, так, як і раніше. Ну, з рахуванням того, що багато вузів пройшли релокацію, тобто багато вузів сходу України, там, зокрема, з Харкова, з Дніпра, з Донецька, окупованого Луганська, з небезпечних регіонів, Запоріжжя, навіть з Одеси, вони релоковані глибше в Україну. І в цих регіонах разом з цими вузами, там, де є іноземні студенти, українці побачили більшу кількість іноземців, грубо кажучи. Оце все, що ми зараз можемо максимум спостерігати з точки зору припливу якогось іноземців в Україну. Ну, а тої ситуації, що в нас тут вже треба піднімати якийсь крик, що йде заміщення української нації, ну, на щастя, ще близько такого немає, але при цьому для нас самих, для українців, ми повинні зробити вже зараз певні висновки, перш за все, з країн Європи, особливо Західної Європи, висновки з їхньої міграційної політики, до чого вона тепер у них призвела. І ми бачимо ці проблеми, так, вони є і в Великобританії, і в Франції, і в Німеччині, ну, практично в всіх країнах Західної Європи, в яких високий рівень життя, і, безумовно, на цей високий рівень життя і потягнулися люди з усього світу. От нам треба зробити з цього висновки і свою міграційну політику побудувати розумно, так, щоб нас не захлинуло оце щось негативне від цих хвиль міграції, які все одно нас чекають так чи інакше.
0: От мені ще цікавить, випадку. Чи впливає рівень міграції на зарплати в різних секторах? От, і якщо ми говоримо про виплату податків мігрантами, надходження в український бюджет, наскільки це позитивно впливає? У нас буквально 2 хвилинки до кінця ефіру, тому попрошу вас коротко.
3: Ну, справа в тому, що мігрант, якщо він працює в Україні, так, він працює, умовно кажучи, вже за українським законодавством, в тому числі податковим, і сплачує відповідні податки. Але якщо б він не працював, то працював би українець. Але інше питання, що ви зараз не знайдете в Україні жодного роботодавця, який би вам сказав, що в нього немає проблем з кадрами. Зараз у всіх роботодавців величезні проблеми з кадрами, тобто кадровий голод, причому як в приватному секторі, так і в державному секторі. І це безумовно викликано іншою міграцією, міграцією українців за кордон. Ну, за оцінкою ООН, за кордон виїхало до 9 мільйонів українців на сьогодні. Яка частина з них повернеться, яка частина, ми тільки зрозуміємо, я вам зразу ставлю орієнтир, ми зрозуміємо це за результатами виборів в Україні, які відбудуться десь через півроку, не раніше, після завершення воєнного стану. І от за цих півроку і відбудеться основна частина повернення українців. І от за результатами виборів ми побачимо, скільки українців проголосувало, які категорії, скільки там працездатних.

0: перш за все, і своїм законодавством поставити фільтри. Фільтри, ну, по категоріях, по професійності. Ну, ті фільтри, які, перш за все, на рівні отримання віз, дозволів на проживання, на навчання, на роботу, повинна виставляти українська держава. От це те, що нам треба, в принципі, вже готувати на законодавчому рівні вже зараз.
1: Будемо дивитися, як в подальшому буде це питання вирішувати українська держава. Дякую, що доєднались до нашого ефіру. Андрій Новак, голова комітету економістів України, був на хвилях громадського радіо. Драйв тайм добігає кінця. Дякую, що були з нами ці дві години. Залишайтеся на хвилях громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Драйв тайм на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо. Новини дізнаються на громадському радіо. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
5: 44 гривні 79 копійок.
2: Євро.
5: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 45 копійок. Продають по 45 гривень 1 копійка. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 76 копійок. Продають по 51 гривні 39 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
6: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Двоє людей загинули внаслідок російського авіаудару по Харкову, повідомив у телеграмі міський голова Ігор Терехов. А за інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синьогубова, поранені 29 людей. Також, за його словами, до трьох зросла кількість постраждалих дітей. 17-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес. Синьогубов уточнив, у лікарнях 10 поранених. В обласній адміністрації поки не підтверджують загибель двох людей. Достеменно відомо, що загинув 15-річний хлопець. У місті пошкодження щонайменше 4 приватні будинки. Сталася пожежа, вибиті вікна в адмінбудівлі. Троє людей загинули та ще 32 людини поранені внаслідок сьогоднішніх російських атак по Херсонщині. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, впродовж дня російська армія масовано атакувала населені пункти регіону артилерією та дронами. У Херсоні російський безпілотник поцілив маршрутне таксі, через це загинули дві жінки. Ще одна містянка дістала смертельних травм внаслідок вибуху іншого ударного дрона. По одному пораненому зафіксували у Новорайському інженерному та Новомиколаївці. Решта травмованих – це жителі обласного центру, серед яких медики, держслужбовці та працівники місцевого

0: місцевого самоврядування. За фактами воєнних злочинів правоохоронці розпочали розслідування. Застосування українських безпілотників середньої дальності змусило російські війська змінити тактику на фронті та переходити до дій малими групами. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров під час Defense Tech події Brave One Advantage. За його словами, Україна нарощує використання таких дронів в оперативній глибині на відстані понад 50 кілометрів, знищуючи логістичні маршрути ворога. Через це російська піхота тепер наступає по одному або двоє людей і змушена пішки долати до 30 кілометрів до своїх позицій. Федоров додав, що міністерство вже підготувало ще кілька нових технологічних рішень у цій сфері. У Фінляндії власника логістичної компанії засудили до 3 років і 8 місяців тюрми за грубе порушення антиросійських санкцій, повідомив фінський суспільний мовник Юле. Такий вирок виніс окружний суд Південної Карелії. За даними фінського суду, подібних прецедентів в Україні досі не було. Крім тюремного терміну, з компанії стягнули на користь держави 600 тисяч євро незаконного прибутку та конфіскували майно на суму 6 мільйонів євро. Слідство встановило, що впродовж 2 років фірма вивезла до Росії понад 160 вантажівок та причепів. У документах покупцями значилися компанії з Туреччини та Казахстану, однак насправді техніку постачали на російську територію. Сам підприємець свою провину заперечував і заявляв, що став партнером обману. Утім, суд довів його ключову роль у цій схемі. Олександр Лукашенко підписав указ, яким помилував 32 засуджених напередодні Дня Незалежності країни, який відзначають 3 липня. Про це йдеться на його сайті. Серед помилуваних 20 жінок, 12 чоловіків. З 32 звільнених 28 були засуджені за так звані екстремістські злочини, які правозахисники та міжнародні організації пов'язують із політичними переслідуваннями. На сайті Лукашенка пишуть, що помилували засуджених з міркувань гуманізму до них та їхніх родин. І також стверджується, що засуджені просили їх помилувати, визнали провину та розкаялися. У Венесуелі після 2 руйнівних землетрусів з-під завалів врятували хлопчика, поки він єдиний постраждалий, якого знайшли живим. Про це повідомляють Reuters та Guardian з посиланням на виконуючого обов'язки президента країни Делсі Родрігес. Маленького венесуельця Клібера Морана знайшли рятувальники з Йорданії. Представники влади заявляють про різний вік дитини. Родрігес написала, що йому 3 роки, а голова парламенту описав його як 2-річного. Хлопчика доставили до лікарні, він отримує необхідну допомогу в закладі в столиці Каракасі. Нагадаю, 24 червня в Японії та Венесуелі сталися потужні землетруси. І станом на 1 липня відомо про 1943 людей, які померли внаслідок катаклізму. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 2 липня в більшості областей України утримається суха та спекотна погода. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря в день становитиме від 29 до 34 градусів, а в центральних та південних регіонах місцями сягатиме 35-37 градусів тепла. Водночас у західних областях очікуються дощі, грози, місцями град. У Києві та області опадів не прогнозують. Температура на Київщині вночі становитиме від 18 до 23 градусів тепла, в день 29-34. У столиці вночі очікується від 20 до 22 градусів, в день 30-32 градуси тепла.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Як спека впливає на врожайність, дізнаємось о 8:30 від Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради. А о 9.15 обговоримо, як боротися з сараною і чи правда, що нашестя цих комах загрожує Херсонщині.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
5: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
1: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
5: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
7: Є загроза удару.
8: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
9: Кому знайомо, точно знає.
1: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
10: Перевіряємо чутливі теми.
1: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
10: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
1: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
11: Бути вільним – це щастя.
5: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
12: А що далі?
5: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
13: Повернення.
5: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
5: Документальний проєкт Громадського радіо.
12: Я постійний мешканець Донецька, корінний донечанин в п'ятому поколінні. Народився в родині лікаря і сам працював все життя лікарем. Останнє моє місце роботи – це обласна клінічна лікарня в Донецьку, де я працював лікарем-нейрофізіологом. Було стабільне, спокійне життя. В мене, крім професії, було цікаве хобі. Я колекціонував кактуси. Це життя мені іноді здавалося навіть таким трошки нудним і рутинним. Але тепер я розумію, що насправді це було дуже щасливе життя. І воно було зіпсовано в 14-му році, коли у нас в Донецьку почалась окупація. З моменту окупації це вже було ненормальне життя. 4 роки мені довелося прожити в окупації, спостерігаючи, як все це відбувається. Ну, а потім сталося моє затримання.
13: 7 років, 7 місяців і 3 дні пробув у полоні донеччанин Юрій Шаповалов. Після окупації міста він залишився і вів блог «Залишенець Донецький». За правду про дії росіян у місті поплатився свободою. А після звільнення у 2025 році будує життя у Києві спочатку. Юрій став першим героєм документального проєкту «Повернення» на Громадському радіо. Анастасія Багаліка і Ігор Котелянець дізналися, як складається його життя після тривалого перебування в неволі. Його історія далі.
14: Повернення.
13: Історії людей, які пережили полон.
15: Після 14-го року ще якийсь час в Донецьку, навіть досить тривалий час, пропрацював ваш клуб любителів кактусів. Ну, розкажіть про це.
12: Ну, до окупації в мирний час наше кактусне життя було таким досить активним. Наш клуб регулярно проводив виставки кактусів. До нас на виставки приїжджали люди з інших регіонів. З Запоріжжя, з Черкас, з Вінниці, з Харкова, з Києва приїжджали. У нас було таке досить активне спілкування. Але остання така виставка, коли до нас хтось приїхав, це було вже, здається, 18 травня 2014 року. Вже в Донецьку прийшов фейковий референдум про нібито незалежність Донецької республіки. Але до нас все ж таки тоді приїхали хтось із Запоріжжя. Багато наших активних членів клубу виїхали в 2014 році з Донецька. Такі маститі колекціонери. Але ті, хто залишився, ну, ми якось вирішили все ж таки оцю справу продовжувати, незважаючи на ті обставини, які у нас були. Ми збиралися декілька раз на рік. Декілька виставок ми там пропустили, організаційно їх неможливо було зробити, а потім якось все ж таки пристосувалися, і все ж таки навіть під час окупації ми збиралися, спілкувалися і проводили виставки кактусів. Ось моя тепличка, будь ласка, можете пухнути.
16: Ух ти, клас! А що ж з цією тепличкою робити взимку?
12: Взимку я якось буду пристосовувати, хоч в мене там простору небагато.
16: Боже, буде. Як їх багато. А звідки всі ці кактуси?
12: Ну, частину мені подарували люди, просто знаючи, що в мене є таке хобі. Але частину рослин я вже і сам придбав під час виставки кактусної, яка ось була 2 тижні тому. Я був у своїх знайомих в колекції. Ну, трохи мені щось подарували люди.
16: Які ваші улюблені? Або, можливо, найбільш незвичні?
12: Ну, тут частина рослин тут колекційної цінності не мають, тому що просто це подарунки від людей. Але є й досить цікаві. Ось я можу показати. Ося малесенька, саме найменша рослина, але вона найбільш колекційну цінність має. Це ось рослина Астрофітум вальдезі. Його відкрили в природі тільки в 2013 році. І я про нього чув ще до початку війни, до початку окупації у нас. І бачив там фото в інтернеті. Але ну, ось вперше вживу рослину я зміг побачити вже у наших колекціонерів. За цей час вона вже по колекціях розійшлася.
16: Знаєте, Юрію, я пам'ятаю програму «Звіліт наших рідних», яка була присвячена вам в 23-му році, здається, якщо я не помиляюся. І мене тоді дуже здивувала інформація, що от ми зараз будемо розповідати про Юрія, про людину з Донецька, яка очолює, ви очолювали,
12: я
16: так? Клуб любителів кактусів. І ми, якщо ви дивилися програму, ми ще так здивувалися. Ну, часто росіяни намагаються звинувачувати там, що будь-які клуби або будь-які спільноти, які українці роблять на тимчасово окупованих територіях, це вони там про щось домовляються, культивують свої проукраїнські погляди. Як ви гадаєте, це могла бути причина, чому вони за вами встановили контроль на окупованій території?
12: Ну, я не виключаю. Я не можу стверджувати, але можливо і таке. Тому що, ну, дійсно, це таке неформальне спілкування відбувалося. Люди збиралися непідконтрольно цій владі. Хоча ми під час спілкування в своєму клубі, під час окупації, ми намагалися не чіпати цих політичних тем. Ну, спілкувалися на тему кактусів, раді чого ми, власне, і збиралися. Але, ну, це не виходило на 100%. Все одно там якісь розмови. Ну, тому що це життя, в якому ми жили.
16: Як ви гадаєте, от таке захоплення, що воно про вас говорить як про людину? Тому що ви точно людина не колюча, ви людина відкрита, інтелігентна, і я помітив, що і кактуси у вас не колючі.
12: Так, це
16: в основному.
12: В основному так. Ну, мені не приходила ця асоціація на думку, дійсно цікаво. Ну, я не знаю, люди дуже різні захоплюються цим хобі. Це я навіть дивувався ще давно, коли почав тільки цим займатися, що в Донецькому клубі любителів кактусів були люди і різних вікових груп, різних соціальних прошарків, там від майже олігархів, якихось заможних людей до зовсім простих роботяг і від піонерів до пенсіонерів. Ну, просто це таке захоплення, воно, я не знаю, звідки воно береться. В мене це з дитинства, ще з шкільного віку. Ну, воно супроводжує мене все життя.
16: Ви розказали, що тут в містечку Хансена, там ми були у вас в гостях, і у вас дуже затишно, дуже гарна та кімната, квартира. Але тіньова сторона і рослинам там не дуже комфортно, і тому ви придумали таку мініатюрну теплицю. А що ви будете з ними робити? Я ж так розумію, що у вас їх стає все більше. Через певний час прийде зима. Що з ними робити?
12: Я розумію, що це для мене буде проблемою, ну, але я буду вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Я про це зараз так серйозно не думаю. Щось придумаю.
14: Повернення.
17: Історії людей, які пережили полон.
15: Ви почали вести блог про життя в окупації. Анонімний. Тут на підконтрольній Україні території, ну, виявляється, багато про нього знають. Журналісти, переселенці, ті, хто читає на тему окупації, того, що відбувається на окупованих територіях. Розкажіть про це рішення і що було далі?
12: Взагалі-то спочатку я почав користуватися соціальними мережами просто як засобом інформації, щоб читати про те, що відбувається там. Ну, я бачив, що інші люди, мешканці Донецька, інших окупованих регіонів пишуть про те, що бачать своїми очами і чують на власні вуха. І поступово я сам став про це писати. Якось ще це було, здається, літо 15-го року, я побачив прямо на одній з центральних вулиць нашого міста біля критого ринку, там донечани знають, стояла якась незвична військова автівка, такий фургон «Кунг», як я потім зрозумів. Це я його сфотографував і виклав. Його помітили, стали аналізувати, що це може бути за техніка. Потім на якомусь аналітичному сайті українському я прочитав, що виявляється, що це був якийсь російський автомобіль «РЕП», який ще навіть не прийнятий на озброєння російською армією, а він вже роз'їжджає по вулицях Донецька. Це 15-й рік. Ну і я зрозумів, що якась корисна інформація, що я навіть можу. Я не мав змоги взагалі і не думав кудись проникати на якісь секретні об'єкти чи там виконувати якісь завдання. Просто я писав про те, що я бачив на вулицях Донецька. А на вулицях в тому числі були люди в військовій формі, їздили військові автівки. Я їх фотографував, повідомляв про це. Власне, це стало підставою для того, щоб мене ось ця влада незаконна, яка там була на той час, мене затримала. І вони висунули мені звинувачення в шпіонажі на користь України.
15: Ви з часом дізналися, як вони вас вирахували? Чи це було нескладно?
12: Ні, я так толком і не знаю, яким чином. У мене є декілька припущень. Можливо, це якось технічно через там провайдерів вони вирахували. Можливо, я просто засвітився десь під вуличними камерами відеоспостереження. Не знаю. Один з оперативників, який там вів мою справу, казав, що він там за мною ходив. Він скаржився, що я слишком швидко хожу, йому доводилося там за мною ходити. А взагалі, там, коли я вже знайомився з матеріалами справи, то вони десь за рік до мого затримання відкрили справу. Вони помітили, що в Твіттері хтось пише. Цілий рік вони якось за мною там намагалися мене спіймати.
15: Полон. За весь цей час у скількох місцях утримання вас утримували?
12: Ну, я змінив 3 місця утримання. Спершу я потрапив на ізоляцію. Це колись секретна тюрма, але зараз вже про неї багато написано в Україні, вона сумно відома. Там я провів рівно 100 днів. Ось це, мабуть, був найстрашніший період. Потім мене перевели до Донецького СІЗО. Ну, СІЗО – це вже тюрма, яка існувала і в мирний час. Це просто яку ці окупанти і колаборанти вже приспособили для утримання, в тому числі і політичних своїх затриманих поряд з кримінальними елементами, що там були. Ось після ізоляції тюрма мені здалася якимось санаторієм. Ось, а в тюрмі я пробув більше 2 років, а потім, після того, як стався суд, на якому мені винесли вирок 13 років утримання в колонії суворого режиму, мене перевели в Макіївську колонію. Вона називалася Макіївська колонія номер 32. Зараз росіяни її перейменували в ІК-2 по їхньому законодавству. Ось і в цій колонії я пробув до самого моменту обміну.
16: Хочу почати з того, щоб згадати, як ми з вами познайомилися. Це була така дуже неочікувана для мене подія, тому що це був один з заходів, присвячених долі цивільних заручників. До мене підходить чоловік, говорить: «Доброго дня, я Юрій Шаповалов, ви робили про мене програму, я вам дякую, я звільнився». І я трошки застиг, тому що я просто не очікував. Я, по-перше, вас не впізнав, тому що я не бачив, я бачив ваші фотографії, але да, коли ми знімали цю програму, ми бачили ці фотографії, але на фотографіях ви трошки по-іншому виглядали. Так. Я вас не впізнав, але я, ви знаєте, я відчув таке захоплення і таке тепло, і мені так було приємно, тому що люди, про яких ми розповідаємо і ну, щось робимо, адвокаційні кампанії, інформаційні кампанії, та, на їх звільнення, як правило, коли вони звільняються, то, ну, по-перше, вони про це все не знають. По-друге, це люди, які потребують да, підтримки для себе, реабілітації, відновлення. І вони не дуже там орієнтовані там, дивитися, що було до цього. Вони орієнтовані якби на те, що потрібно зараз їм. Це зрозуміло. Ви людина, яка нещодавно звільнилася, і ви одразу ну, якби про те, щоб контактувати з людьми, дякувати їм. Це було дуже приємно. Це було дуже приємно. Ми теж хочемо знати. Зрозуміло, що ви звільнилися завдяки дуже багатьом обставинам і зусиллям дуже багатьох людей, але це приємно розуміти і знати, що люди, да, по яким ти працюєш, заради яких ти працюєш, вони потім про це знають і вони дають сигнал, що ви робите все правильно.
15: Як ваша історія дійшла до ЗМІ?
12: Ну, тут я сам деталі не знаю. Я знаю, що моя мама, яка залишилася одна вдома, коли мене затримали, вона якимось чином вийшла спочатку на українських волонтерів, які допомогли з тим, щоб мене внести в списки на обмін. А потім через моїх знайомих, в тому числі через знайомих по кактусному хобі, вона вийшла і на журналістів. Причому, ну, це були знайомі мої і по хобі, і по роботі, тому що багато колег, з якими я працював в Донецькій обласній лікарні, вони ще в 14-му чи 15-му роках виїхали на підконтрольну територію. Там я знаю, що дехто переїхав спочатку до Маріуполя, зараз вони в Київ переїхали. І ці мої колеги теж допомагали в цій справі, щоб моя історія стала публічною.
15: Я хотіла запитати про Катерину Шаповал, яка розказала громадському радіо вашу історію. Вона прийшла до нас і, власне, завдяки її зусиллям ми про вас дізналися. Але нас дуже здивувало з Ігорем те, що ви з Катериною не були особисто знайомі до полону. І це така незвична історія.
12: Ну так, правда. Я вперше почув її прізвище від мами. У мене було декілька побачень під час ув'язнення. І мама мені, ну, вона не встигла, в мене не було часу так детально розпитати у мами, як це відбувалося. Але вона мені розказувала, що мої колеги ось по кактусному хобі, вони дуже переймаються моєю справою. І чомусь вийшло так, що саме ось Катерина Шаповал неодноразово телефонувала моїй мамі, з нею спілкувалася, і через неї була оця комунікація з моїми колегами по кактусному хобі. І вона була причетна до, там, вони організовували допомогу матеріальну для мене, збирали і всі ці організаційні моменти, щоб передати все це. І Катерина Шаповал дуже, ну, підтримувала мою маму психологічно, просто спілкуванням по телефону. За це я їй дуже вдячний. А з нею особисто я дійсно не був знайомий. Просто були спільні знайомі по кактусному хобі.
15: Ви познайомилися вже після звільнення?
12: Ось ми спілкувалися поки що тільки дистанційно, телефоном, і переписувалися, а там планували особисто зустрітися, щось воно не склалося, і ще в мене попереду це познайомитися з нею особисто. Ну, я ще раз вам хочу висловити подяку, що ви внесли вклад в те, що сталося моє звільнення. А взагалі я багатьох, мабуть, людей не знаю, завдяки кому це сталося. І це було одним із перших вражень, навіть одразу після обміну. Я їхав з таким настроєм, що я радів, що я повертаюся в Україну. Ну, тим більше це була така ейфорія, ми бачили українські прапори, ну як люди нас зустрічали. І ось до нас, до автобусу, зайшла працівниця координаційного штабу. Я не знаю, хто вона така, вона в балаклаві була, я на цей день не знаю, хто це. А вона серед інших побачила мене і каже: «А ви Юрій, я вас знаю, ми за вас боролися». Для мене це було, знаєте, з таким, ну, шоком, приємним, але ну, це мене...
16: Ну, тобто розуміння, що у них та в координаційному штабі тисячі людей так, в списках так, і вас чомусь, запам'ятали. Да, чомусь.
12: І потім я від багатьох людей чув, що вони знають мою історію, вони слідкували за тим ще під час того, як я був в полоні, вони про мене щось знали. І це навіть, ну, спочатку мене трошки, ну, якось, ну, я не знав, як до цього ставитися. З одного боку, я з вдячністю ставлюсь до всіх людей, але, ну, як...
16: Чому це... вони про мене знають?
12: Так, да, так, да, так. Да. Якось це мене дивувало. Зараз я це, до цього вже звик і адаптувався, але, ну, дійсно, почуття вдячності до всіх цих людей в мене, ну, воно зі мною буде до кінця життя. Я вам ще раз дякую.
17: Життя після повернення.
15: Хотіла запитати про соціальні зв'язки, тому що і окупація, і полон дуже сильно змінює цю карту соціальних контактів. Угу. Люди їдуть, шляхи розходяться, іноді це з питань політичних поглядів, цінностей. Іноді це і чисто фізичний розрив контакту. Угу. Я усвідомлюю, що ваше оточення дуже сильно змінилось, тому що раніше ви жили в Донецьку, а зараз ви живете під Києвом.
12: Так, хоча я ось і не можу сказати, що воно так радикально змінилося. Ну, дехто залишився там на окупованій території, а ті, хто переїхали сюди, а багато моїх колег переїхали сюди, переїхали друзі по кактусному хобі, і ось колеги... Мої лікарі, з якими я разом працював в своїй лікарні, вони мене підтримували з перших днів, як я звільнився. Вони прийшли до мене в Київську обласну лікарню і одразу там з такими подарунками. Вони допомогли мені там одягнутися, дали якісь гроші, щоб я сам мог щось купувати. І дуже підтримували мене психологічно, щоб я не відчував себе одиноким, тому що я сюди приїхав, де в мене нікого рідних немає. Допомогли мені з проживанням. Я після лікарні 4 місяці прожив у чоловіка однієї з моїх колег-докторів. Вона померла вже, її немає, а ось її чоловік приютив мене в себе в своїй домівці. Я там 4 місяці прожив, поки не приїхав сюди, в містечко Хансене.
16: Ми зараз знаходимося в містечку Хансена, яке фактично вас прихистило після звільнення. Угу. І я звернув увагу, тут дуже затишно, дуже приємно перебувати, і я звернув увагу, що тут є такі символічні назви вулиць. Вони не офіційні, але ну, виглядає як офіційно. Mm-hmm. Да? Є таблички, вулиця Гідності, там далі буде вулиця Незалежності, бульвар імені Володимира Зеленського mm-hmm. є навіть. Але я звернув увагу, що вулиця, на якій ви живете, це вулиця Гідності. І хочеться запитати у вас, як громадського діяча, тому що те, чим ви займалися в умовах окупації, це для мене це висловлення своєї громадської позиції. От гідність і громадська позиція, вони в Україні дуже пов'язані. Mm-hmm. І ми знаємо, да, у нас і революція гідності була, і багато в чому свою гідність ми відстоюємо в якихось своїх громадських активностях. Як ваші уявлення про те, що таке гідність, що таке громадська позиція, можливо, змінилися після того, як ви самі пережили полон, і після того, як вас ніхто не питав, mm-hmm. та, але ви сплатили цю ціну власним здоров'ям і роками власного життя, стикалися там з різними людьми, бачили жахи, які там відбуваються.
12: Почуття гідності – це, мабуть, якесь таке глибинне людське, людська якість. І вона після перебування в полоні, ця гідність нікуди не поділася, вона навіть може стала більш, проявилася більш наочно, багатопланова якість. І, ну, якщо про це містечко Хансена, ну, це проживання в гідних умовах, воно і дозволяє підтримувати це внутрішнє почуття гідності. Хоча, ну, я на власному досвіді знаю, що гідність можна зберегти, навіть перебуваючи в нелюдських умовах. Це складно. Я бачив людей, які, ну, і зривалися, були психологічні зриви, це складно для людей. Але, ну, я знаю, що от ті хлопці, які там залишилися в колонії, вони залишаються українськими патріотами і не втрачають почуття гідності. Хоча для того, щоб вижити в цих складних умовах неволі, ну, приходиться йти на якісь, ну, якось пристосовуватися, щоб вижити там. І йти на якісь поступки, там, в тому числі там, на вимоги адміністрації. Але все одно всередині, може, навіть воно ще більш стає сильнішим почуття гідності, коли на тебе отак тиснуть.
14: Повернення.
15: Я знаю, що тут, в містечку Хансена, ви не єдиний звільнений цивільний. Тобто тут є ще люди з вашим досвідом.
12: Так, навіть от з нашого обміну і з нашої колонії, де я перебував з цими людьми декілька років, тут ще, окрім мене, скільки, четверо людей. Лікар Ігор Назаренко, Ігор Кір'яненко, а ще Руслан Гончаренко і Атаманчук Віталій Трофімович. Ну, ось ми всі тут живемо і продовжуємо спілкуватися.
15: Цей спільний досвід, він допомагає у спілкуванні? Чи, можливо, він виступає, можливо, якимось травматичним тригером?
12: Ні, ну, ми не так часто згадуємо про те, що там було, а оскільки, ну, ми особисто знайомі, причому протягом там тривалого часу і дуже, ну, були в таких умовах, де один про одного, ну, вже все знаємо, ми продовжуємо спілкуватися нормально, перешкод таких я не відчуваю.
15: Переважна більшість людей, яка вас зараз оточує, вони про полон не знають і не здогадуються. Угу. Чи це заважає, чи навпаки?
12: Не можу сказати, що воно якось заважає. Взагалі, я не хочу цей свій досвід, який я набув помимо власної волі, возводити в якісь абсолюти, на цьому спекулювати. Ну, так сталося, що довелося це пережити, але я не збираюся все життя експлуатувати цей образ жертви. Я хочу повернутися до нормального життя, просто стати, ну, повноцінним громадянином. Я не чекаю, щоб весь час мене там жаліли, чи якесь таке ставлення було.
14: Реінтеграція.
16: Після повернення, коли на вас надягли прапор України, так, коли вас кудись відвезли, вам хтось пояснював, от що буде з вами далі? Що вас чекає тепер тут, в Україні? Який у вас маршрут цієї реінтеграції і реабілітації? Що з вами взагалі буде далі? От якщо вам цей маршрут і цей шлях хтось пояснював, то хто це був?
12: Ні, я не можу сказати, що був якийсь такий інструктаж, де нам чітко по личках розказали, що з нами буде. Те, що до нас була прикута увага і державних органів, і різних громадських організацій, це однозначно. Але такої якоїсь чіткої системи не було. І все воно якось складалося, ну, досить стихійно. По ходу діла ми дізнавалися, що буде з нами далі. Спочатку нас просто привезли в Чернігівську лікарню, де ми там днів 5 просто перебували і приходили до тями. Так. Хоча навіть дехто з наших звільнених почав там активність проявляти, чому нас не обстежують, чому з нами ще... Ну, тому що...
18: Нічого не роблять, не просто роблять, привезли, да,
12: привезли,
18: попали,
12: да, і все. Да. Ось. Ну, але далі було обстеження, було потім відновлення документів базових, була робота з нашими там, спеціальними службами, співбесіди.
18: Після Чернігова вас перевезли в Київську обласну лікарню. Обласну. І що там відбувалося? Якась медична допомога? Вже були там лікарі? Тобто була якась робота з вами? Чому це цікаво? Тому що ну, я впевнений, що після перенесених тортур у кожного зі звільнених є якісь свої наслідки цих перенесених тортур. І в першу чергу, напевно, люди потребують медичної допомоги, щоб з цими наслідками, да, якось їх лікувати, щось з цим робити. Загалом, переважна більшість цивільних, які утримуються росіянами, вони проходять нелюдські умови утримання, катування, і в них дуже багато проблем зі здоров'ям завжди. Коли вас привезли в Чернігів, потім в Київ, чи надавали вам медичну допомогу, як це виглядало? Як взагалі виглядала робота лікарів з вами?
12: Дійсно, люди поверталися в різному стані. Хто комусь вдалося більш-менш зберегти здоров'я, хтось повернувся суцільним інвалідом. І медичні проблеми – це найнагальніше було те, що треба було вирішувати. В першу чергу нам провели обстеження діагностичне, була схема, необхідний мінімум, і в кожному конкретному випадку вони могли розширювати там додаткові обстеження робити. І надавалася допомога, ну, в невідкладних випадках комусь зробили операції там з приводу грижі. Мені особисто зробили стоматологічну операцію, там таку серйозну. Ну, я не можу сказати, що ми були якось обділені з цього медичного боку. Комусь якісь там обстеження чи процедури, чи операції, ну, запланували просто в плановому порядку і сказали, це вже самостійно через сімейних лікарів потім звертатися. Але якийсь необхідний мінімум був дійсно нам наданий. Це незважаючи на те, що ми були от в цьому хірургічному відділенні, де на наших лікарів, які займалися нашими обстеженнями, було ще додаткове навантаження в плані того, що вони були нашими кураторами в тому, що стосується відновлення документів, спілкування з різними державними установами. Вся ця організація, вона була покладена на тих самих лікарів, які...
18: Тобто вони по факту виконували функції кейс-менеджерів?
12: Так, саме так.
18: Я думаю, що, напевно, вони навряд чи знали і планували, що це з ними
12: так,
18: станеться,
12: так.
18: Тому що обміни, як правило, стаються неочікувано. Mm-hmm. Так? І тим паче це було найбільше одномоментне повернення
12: так,
18: цивільних, які ми з 22-го року взагалі бачили. Чи є якісь проблеми з фізичним здоров'ям, з ментальним здоров'ям, які ви продовжуєте вирішувати, коли вже ви вийшли з-під опіки держави в момент повернення і вже маєте займатися самостійно?
12: Ну, в мене, слава Богу, таких інвалідизуючих станів не виявилося, що я більш-менш зміг зберегти свій фізичний стан. Тому я ще продовжував лікування у лікарів в плановому порядку. На даний момент я не відчував якихось таких серйозних проблем. Саме медичних.
18: А які би ви дали поради, можливо, для майбутніх звільнень, для людей, які організовують обміни і хотіли би побудувати класну систему для відновлення, для зустрічі людей, для їх реабілітації? Що би ви змінили, дивлячись на
16: той досвід, який ви отримали після звільнення?
12: Ну, найперше, про що хочеться згадати, це саме ось про цих кейс-менеджерів. Дуже не вистачало якоїсь людини, яка б була, ну, як нянька на першому етапі, тому що ми всі були дуже розгублені, дуже дезадаптовані, і зорієнтуватися, що робити, до кого звертатися, ну, було дуже, дуже важко. І на цьому етапі, ну, дійсно, це не додаткове навантаження на лікарів має бути, а це хтось має якась конкретна людина, яка б, ну, дійсно прям за ручку водила і казала, ось зараз ти робиш це, а потім те, це, а завтра
16: склала
12: це.
16: Маршрут.
12: Маршрут,
16: та, так. До так, кого, так. Куди звертатися, так. За чим.
12: Так. І... відчувалося, що от цієї якоїсь чіткої системи, ну, не вибудована на той момент.
14: Повернення.
15: Чи вдається підтримувати контакт з важливими для вас людьми, які лишилися в Донецьку?
12: Та справа в тому, що в мене практично нікого там не залишилося. Там нема з ким спілкуватися. Ну, єдине, що я можу сказати, я дуже переживаю, що там залишилися в колонії наші хлопці, з якими я переживав. І от, ну, є канал спілкування з мамою одного із наших хлопців, які там перебувають. З нею ми періодично спілкуємося, і вона, ну, щось там, ну, зворотній зв'язок з цими, з нашими хлопцями, які ще перебувають в полоні. Я весь час, навіть якщо мене не питають про це, намагаюся ось донести інформацію, що там в полоні досі залишилися люди, які перебувають вже по 9-10 років, які мали потрапити ще в обмін, коли діяли Мінські угоди. Всі тоді дуже чекали, але після повномасштабного вторгнення Мінські угоди втратили юридичну силу, і немає взагалі ніяких юридичних механізмів, щоб витягнути людей з полону. Я не знаю, яким чином сталося це чудо, що нас тоді в серпні минулого року витягнули. Але, ну, в мене досі перед очами обличчя тих хлопців, які залишились там, коли нас забирали. Я за них дуже переживаю і, ну, і намагаюся хоча б тим, щоб нагадувати про те, що вони там є, що, може, це якось посприяє теж їхньому звільненню. Тому що от в цьому складному пазлі, що мене звільнили, ну, одним з елементів була в тому числі і ваша передача на громадському радіо. Я розумію, що не тільки через вашу передачу мене звільнили, але без цього, може, і не відбувся мій обмін. І тому я зараз намагаюся от нагадувати весь час про тих людей.
16: Ви за освітою лікар і більше 20 років до моменту полону працювали лікарем. Після повернення ви говорили про те, що ви хочете повернутися до своєї професії, та, вже після повернення з полону. Чи є у вас зараз можливість повернутися до професії? Чи готові ви до цього? І чи держава пропонує вам щось, якщо ми говоримо, якщо ви хочете, звичайно, в державному секторі працювати?
12: Ну так. Я до цього після полону, ну, можна сказати, з якогось аспекту готовий, з якогось не готовий. Я готовий в плані того, що я, ну, бажаю цього, але я відчуваю, що для того, щоб почати працювати, мені треба відновити свою кваліфікацію. І я вже зіткнувся на власному досвіді, що з вирішенням цих організаційних моментів є великі проблеми. У нас взагалі таке законодавство, що там повернутися до лікарської практики після тривалої перерви, це треба пройти цілий складний механізм. І не враховується, що зараз це такі от бувають нестандартні ситуації. Тим більше в мене це все було ускладнено через те, що були втрачені всі документи про освіту, диплом довелося відновлювати, це виявилося складною процедурою. Потім не вистачало свідоцтва про закінчення інтернатури, щоб мене могли без перешкод взяти на курси. Допомогли, як завжди, у нас в Україні горизонтальні сентиментальні зв'язки, mm-hmm. просто знайомства. Люди знайомі допомогли вирішити ці питання. Якогось сприяння такого з боку держави. Ну, я на етапі відновлення диплому зацікавленість там була. Я знаю, що на контролі це було питання там в офісі омбудсмена, в інших там державних структурах мені телефонували, цікавилися, як воно йде. Але тільки якісь там такі, ну, власні мої зусилля допомогли відновити таки цей диплом. І зараз я на такому етапі, що зараз я на курсах по відновленню кваліфікації. Я маю їх закінчити десь через пару місяців. Ну і буду шукати можливість працевлаштування. Я думаю, що після курсів я буду готовий і як в плані, як фахівець займатися цим.
16: Юрію, хочу запитати вас про найрідніших людей. Я пам'ятаю, як до нас прийшла ваша знайома. Я тоді здивувався, вона розповідала про вашу історію. Нам не було про вас відомо в 23-му році. І вона про вас розповідала, і я подумав, Боже, як пощастило цій людині, що є така знайома, подруга, тому що зазвичай це роблять родичі. Якщо вони є, вони можуть розповідати, вони борються за звільнення, та і родичі це на них, як правило, все тримається. У вас була інша ситуація, і я коли читав вашу історію, я побачив, що у вас була мама, яка також проживала в Донецьку. І на момент вашого ув'язнення, вашого затримання окупаційними органами в 18-му році, та вона також там перебувала. Я знаю, що вона вас не дочекалася, на жаль. Як ви дізналися про те, що сталося, що мами не стало, чи хтось ще з рідних залишився в Донецьку, можливо?
12: Ні, на жаль, в мене не залишилося нікого з рідних, ні на окупованій території, ні тут на підконтрольній території. Те, що мама не дочекалася, це було, ну, такою величезною трагедією під час мого перебування. Це, я не знаю, що важче було пережити, саме затримання чи те, коли я дізнався, що немає мами, в мене, як, ну, вибило фундамент з-під всього, що в мене було. Це було дуже важко пережити. Наступного дня я вже знову спробував подзвонити мамі. Вона не взяла трубку, подзвонив я цій людині. Він мені каже, що, ну, мої соболезнування, вашої мами більше немає. І, ну, на цю людину випало тягар, ну, організаційний там. Ну, я вдячний йому, що він допоміг. Ну і маму хоронили без мене. Так що я не мав можливості ні попрощатися, ні поховати, ні бути на могилі. Це все на окупованій території.
16: Я можу запитати про брата вашого?
12: Мій брат давно живе в Москві, в Російській Федерації. Він туди переїхав ще, здається, в 97-му році. Це навіть була ще не путінська Росія. Він просто, так в нього склалася доля. Він одружився на дівчинці з Москви і туди переїхав. Він себе вже почуває громадянином Росії і дітей виховує як російських громадян. В мене не було з ним спілкування щодо там його політичної позиції. І, ну, це, і він не хоче свідомо про це казати. Він береже свою сім'ю, для нього це пріоритет, щоб не було в нього ніяких проблем. Він приїхав, коли мами не стало. Тобто все, що від нього, як від родича, залежить, він зробив. А що стосується мого матеріальної допомоги під час того, коли я ще перебував там в ув'язненні, він сказав, що ні, цим він не буде займатися, в тому числі і з міркуванням цієї безпеки власної родини. Mm-hmm. Тому що контакти з людиною, засудженою за шпіонаж, там, ну, можуть викликати якісь ускладнення там для в нього діти там. Дочка була старшокласниця, син студент, ну таке, він боявся за свою родину. Зараз я з ним епізодично спілкуюся через там якісь месенджери, дуже рідко, ну просто на загальні теми, там коли якісь дати сімейні, ми там вітаємо один одного. Таких такого спілкування тісного немає.
15: Що дозволяє зберігати надію?
12: То дуже складно відповісти, звідки вона береться, надія. Вона, мабуть, людська психіка так влаштована, що чим гірші обставини, тим надія сильніша всупереч обставинам. І навіть якщо логіка, розум підказує, що ну не може цього статися, а воно, ну я на власному досвіді знаю, що бувають такі чудеса, що ось, ну, в тому числі це факт нашого обміну, що чомусь от, це був якийсь унікальний обмін в серпні минулого року, що більшість людей були саме цивільними, а ось далі ніяк не вдається витягнути цивільних людей.
14: Повернення.
17: Життя після полону.
14: Документальний проєкт Громадського радіо.
17: Проєкт впроваджується за підтримки Федерального уряду Німеччини.
19: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
20: Для Громадського радіо свобода слова – це
21: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.

0: ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
1: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
2: Реклама на Громадському радіо.
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
5: 44 гривні 79 копійок.
2: Євро.
5: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 45 копійок. Продають по 45 гривень 1 копійка. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 76 копійок. Продають по 51 гривні 39 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо.
6: В Україні 8 година вечора.
2: Ви слухаєте Громадське радіо.
7: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Підтримка України увійшла до трьох ключових пріоритетів майбутнього саміту НАТО в Анкарі. Про це в інтерв'ю «Європейській правді» розповіла посолка України при Альянсі Альона Гетманчук. За її словами, першим пріоритетом зустрічі стане виконання країнами зобов'язань щодо оборонних видатків у 5%, другим – нарощування оборонного виробництва, третім – допомога Україні. Дипломатка підкреслила, що Україна інтегрована в усі три напрямки, адже допомога українському війську зараховується партнерам у їхні оборонні видатки, а в рамках саміту відбудеться наймасштабніший в історії НАТО форум оборонних індустрій. Крім того, Гетманчук підтвердила, що на полях саміту, який відбудеться 7 та 8 липня в Туреччині, пройде засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Українську делегацію на саміті очолить президент Володимир Зеленський. Україна вже тестує лазерні системи протиповітряної оборони, розробляє дешеві крилаті ракети зі штучним інтелектом та нарощує використання дронів-перехоплювачів. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров під час масштабної події у сфері оборонних технологій в Brave One Vantage. За його словами, українські фахівці вже мають перші результати випробувань лазерного ППО. Окремим пріоритетом є створення недорогих ракет для збиття безпілотників. Відповідні розробки наразі тестують близько 10 компаній. Міністр наголосив, що у травні вітчизняні дрони-перехоплювачі знищили майже 7 тисяч російських безпілотників типу «Шахет» та «Гербера». Крім того, оборонне відомство оголосило тендер на закупівлю додаткових 150 тисяч дронів, частина з яких належить до класу «Middle Strike». Також триває робота над системами протидії балістичним ракетам та керованим авіабомбам. Завтра в Україні не планується застосування графіків обмеження електроспоживання. Про це повідомили в компанії «Укренерго». Енергетики пояснили, що скасувати обмеження вдалося завдяки зниженню

0: Температури повітря у сусідніх державах, що покращило можливості для імпорту електроенергії в Україну. Водночас громадян закликають споживати електрику щадливо, особливо в пікові години з 16 до 23. Нагадаю, 1 липня через спеку в країні діяли відключення світла. В Криму та на окупованій частині Херсонщини масштабні аварійні відключення електроенергії. Без світла повністю залишилися Феодосія і Армянськ, а також кілька округів на півострові, серед яких Джанкойський, Красногвардійський та Нижньогірський. Крім того, через пошкодження енергетичної інфраструктури знеструмлена низка районів окупованої Херсонщини. За словами окупаційного голови Херсонщини Володимира Сальда, енергосистема наразі зазнає підвищеного навантаження, через що увечері можливі значні перепади напруги. Жителів закликають максимально обмежити використання електроприладів. Ну, а у Німеччині вперше висунули офіційні звинувачення у справі про підрив газопроводів «Північний потік». Генеральний прокурор країни звинувачує громадянина України Сергія Кузнєцова у воєнному злочині та диверсії на цивільній інфраструктурі. Про це повідомляє новинна служба німецького телеканалу ARD Tagesschau, а також видання Süddeutsche Zeitung та Die Zeit. За даними слідства, саме Кузнєцов очолював диверсійну групу та командував на борту яхти «Андромеда», з якої восени 2022 року висаджувалися дайвери для закладання вибухівки. Наразі підозрюваний під вартою в Гамбурзі для після затримання в Італії та екстрадиції. Правоохоронці називають докази проти українця переконливими. Він фактично викрив себе сам під час телефонних розмов із рідними, а на його мобільному телефоні знайшли додаткові підтвердження причетності. Загалом у справі семеро підозрюваних. Раніше американські медіа зазначали, що група могла діяти під керівництвом колишнього головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Водночас президент Володимир Зеленський неодноразово запевняв, що Україна не причетна до цих вибухів. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте!
1: Погода на Громадському радіо.
2: 2 липня в більшості областей України утримається суха та спекотна погода. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря в день становитиме від 29 до 34 градусів, а в центральних та південних регіонах місцями сягатиме 35-37 градусів тепла. Водночас у західних областях очікуються дощі, грози, місцями град. У Києві та області опадів не прогнозують. Температура на Київщині вночі становитиме від 18 до 23 градусів тепла, в день 29-34. У столиці вночі очікується від 20 до 22 градусів, в день 30-32 градуси тепла.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
1: Експертні рішення на Громадському радіо.
5: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
1: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
5: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит?
1: До завтра.
5: Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
1: На Громадському радіо.
4: подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
8: Що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
9: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
7: Як це стало можливим?
9: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
9: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
10: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
9: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
11: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
12: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
13: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І я вважаю, що цей рядок з гімну ОУН дуже влучно передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо, на жаль, боротися доводиться зі всім, зі стигмою, з упередженнями, з державою навіть, бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
12: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
13: І сьогодні ми поговоримо про поведінкові проблеми дітей і поговоримо про те, які існують основні напрямки поведінкової психології, коли звертатися, на що звернути увагу батькам, чого варто боятися, а чого ні. І у нас в гостях, в студії, гостя, яку я дуже рада бачити і чекала з нетерпінням, Тетяна Шульга. Зараз буде дуже багато різних регалій. Це дитяча психологиня, сертифікована ESDM-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки», співзасновниця NDBI «Інститут Україна».
12: Борці, що здобувають світ. Важливо.
13: І от ці такі складні назви ми зараз теж розшифруємо. Насправді говоримо ми про головне, да, про поведінку дітей. І часто от це саме слово сполучення, поведінкові моделі або корекція поведінки звучить так ніби трішки страшно для батьків і ніби з підручника. І от якщо б вам треба було пояснити це, ну, не знаю, маленькій дитині ми зараз, да, кажемо, або от людині, яка зовсім нічого про це не знає. А як би от це звучало?
14: Ну, корекція звучить дійсно неприємно, бо дитина – це не машина, ми її не коригуємо. Ну, скоріш за все, це звучить, це б звучало і має звучати досить безпечно, а це розвиток дитини. Чому говорять часто про корекцію? Тому що, ну, це таке застаріле поняття, яке ще нам дісталося з давнішніх давен. Ну, і зазвичай воно стосується якихось таких неприємних, або є ще такий термін небажаних поведінок, які бувають в дитини, які дійсно дуже-дуже сильно турбують батьків. Але зазвичай оці всі історії – це про те, як розвивається дитина, чому вона обрала певні поведінкові прояви, і тому це просто про розвиток, це просто про зрозуміти дитину, зрозуміти, чому вона так робить, і зрозуміти, що б нам такого зробити, щоб не було корекції, а була мир, злагода, любов і відносини. Десь отак.
13: А як тоді зрозуміти, що от щось не так? Да? Часто мені здається, батьки думають, ну всі маленькі, всі діти різні, переросте. І як знайти той момент, коли ти точно усвідомлюєш щось не так, що треба звернутися, і от поведінка трішки не така?
14: Ви знаєте, давайте може трошки розберемося, за яку поведінку ми говоримо. Да? Тому що ну, я і мій центр, ми працюємо з дітьми дуже раннього віку, десь там від року. Самий ранній наш учень – це рік і три. Десь такий пупсик був. І в цьому віці дуже часто ще те, як веде себе дитина, ну що таке веде? Те, як вона себе проявляє, да? Давайте, там, поведінка – це те, як проявляє себе дитина. Воно, ну, типу, здається дійсно, що переросте, наросте, догонить. Да? Це ще моє улюблене. Тато наш теж такий був, або там я теж така була, або старша дитина така була. Ми всі порівнюємо один з одним всіх. І якраз у цьому десь і є оця межа, тому що розвиток – це така штука, вона дуже сильно індивідуальна. А тут би в якихось ідеальних умовах мати б хорошого педіатра, звісно, який зверне увагу саме на розвиток дитини відповідно його віку. Одразу скажу, що особливо ці історії стосуються мовлення, коли батьки кажуть, а мовлення – це теж поведінка, це я так вже трошки там прояснюю, мовлення – це теж поведінка. І дуже часто батьки кажуть, так, коротше, мій сусід заговорив в три і зараз не закриває рота і взагалі говорить як соловейка. Це чудово, але це повезло. Ну, давайте скажемо так, це точно не система. От, тому, якщо ми знаємо, або ми тривожимось, або наш педіатр каже – слухайте, ну щось не ок. Краще звернути, краще цю тривогу зняти, а не втішати себе, це головне. В нас людей, які працюють, людей, фахівців, які працюють з маленькими дітьми, є така історія, що якщо мамі здається, що щось не так, то, скоріш за все, не здається. Краще ви прийдете, спитаєте, впевнитись, що це точно здається, і з Богом будемо рости далі. А якщо ні, то краще вже починати щось робити.
13: А от ви кажете, працюють спеціалісти. Це хто? Це психологи? Як правильно?
14: Ну, зазвичай, да, так, про ранній вік. Да? Зазвичай будь-яку дитину спостерігає педіатр. Зараз педіатри точно, ну, багато педіатрів вже навчені спостерігати в тому числі і за деякими нейровідмінними розвитками дитини. Тобто є щось, що можна запідозрити дуже-дуже-дуже рано. А іноді вони, скажу так, що по одному візиту, наприклад, до педіатра неможливо зрозуміти, чи це воно, ну, щось там, що стосується нейровідмінного розвитку. Але тут педіатр, який обізнаний, може сказати, давайте ви прийдете ще раз, і ми подивимося там через місяць. Якщо через місяць педіатр спостерігає певну динаміку у розвитку, то це ок. Зараз дуже багато шкал, які є, мені здається, у ЮНІСЕФі є шкала розвиткова, яку батьки можуть самі подивитися. І подивитися, чи відповідає оцей умовний типовий розвиток дитині, тому що є ну, в дитини, яку перевіряють. Якщо педіатр не помічає, а батьки тривожаться, можна сходити до психолога, якщо страшно. Якщо не страшно, і краще за все, це йти до дитячого психіатра. Це наші друзі, вони чудові люди, і вони точно розуміються на розвитках дітей. Тому оцю тривогу, мені здається, що щось не так, знімають дитячі психіатри. Ну, або дитячі психологи.
13: Ці державні інклюзивно ресурсні
14: центри, так, да, є такі.
13: А вони тут можуть допомогти в цьому?
14: Я думаю, що, ну, чесно, я не чула, щоб ІРЦ були прям з самим таким маленьким віком. Якщо діти постарше трошки, то можна. Але ІРЦ, вони не направлені на діагностику, і вони не направлені на те, щоб запідозрити щось. Це, скоріш, інклюзивний ресурсний центр направлений на те, щоб визначити рівень допомоги дитини, якщо вона її потребує. Ну, тобто, умовно кажучи, це про те ж СМ, але трошки з іншого боку. Угу. Це якщо дитина йде в садок, наприклад, і батьки думають, що щось не так, тоді да, ІРЦ стає дуже помічним, тому що вони за допомогою своїх опитувальників можуть визначити, чи потребує ця дитина підтримки. Все. ІРЦ вам не скаже, що ой, я підозрюю, що тут нейровідмінний розвиток. Ну, принаймні, так в ідеалі должно бути. Вони, звісно, скажуть, але не мають. Але точно скажуть, що потребують підтримки. І якщо дитина потребує підтримки, то скажуть, в чому потребує підтримки. Або це розвиток мовлення, або це розвиток емоційно-вольової сфери, або фізичний розвиток. Тобто це вони точно визначать, і тут вони будуть помічні. Так.
13: Супер. І от тут ми повертаємося до складних абревіатур, бо коли говоримо про розвиток дітей, тут можуть відлякати батьків оці ті регалі, про які ми говорили.
14: ABA. ЄСДМ.
13: Боже, я не можу це вимовити, чомусь так буває. Окей. ПРТ, НДБА, коротше. Якщо про них проговоримо, про коловорот букви, понять і так далі. А як зрозуміти, яка саме модель потрібна твоїй дитині? Чи тут от ви дивитесь і чітко знаєте, як працювати? Чи у вас такий соус зі всіх підходів?
14: Давайте розкажу, як це влаштовано у нас. Угу. Ну, не у нас в центрі, а у нас в Україні. І як би воно могло б бути або мало б бути? Ви йдете до лікаря, і лікар каже, ой, у вас тут щось не то, вам би треба позайматися. Це один сценарій розвитку, і лікар каже, ось вам підійде денверська модель, це оце ЄСДМ страшне. Або, наприклад, каже, ні, мама, я не можу ходити на заняття, і тоді лікарі кажуть, о, а тоді вам треба батьківський коучинг, і теж там називає всякі букви. Або, наприклад, лікар каже, ой, вам тільки АБА-терапія. Зазвичай це залежить від того, що знає сам лікар. Ну, давайте будемо чесними і дуже-дуже щирими. В цих моделях, ну, справді, дуже важко розібратися, що воно, як воно, тому що в нас ще є, по-перше, дуже багато таких історично укладених назв. Ну, наприклад, нам порадили АБА-терапію. Почнемо з того, що АБА – це взагалі ніяка не терапія, це наука про поведінку. Все. Це прикладний аналіз поведінки, який має певні техніки для навчання дитини. Ну, тобто, лікар їх може радити тоді, коли він володіє цими техніками. Тому зазвичай лікарі спираються на загальновідомі факти. Ну, наприклад, вони знають, що денверська модель, оця ЄСДМ, вона найкраща, це справді так, це підтверджено дослідженнями, що вона найкраща для малючків від одного року, для тих, у кого є порушення соціальної комунікації, і тому, ну, понятно, що вони і радять, і слава Богу, вона в нас в Україні є. Спасибо НДБА інституту, тобто нам можна так, да?
13: Можна, можна.
14: От, ну, не тільки нам, звісно ж, ну, не можна ж себе не похвалити. От, в Україні вона є, і з'являються фахівці, і тоді батьки зустрічаються з тим, що нам потрібен Денвер. Загалом, коли дитина потрапляє, тут вже моя історія, коли потрапляє до мене в центр, і батьки дуже часто приносять заключення лікаря, і я все одно дивлюся на дитину, тобто на що я дивлюсь? Я дивлюсь, ну, бо з цією моделлю я дуже хорошо знайома, тому я дивлюсь, як дитина реагує на основні компоненти цієї моделі, наприклад, чи грається вона, як вона грається, як вона почуває себе в неструктурованому просторі. Ну, неструктурований простір – це коли, як вдома, типу, навколо купа іграшок, вони доступні або недоступні, вони якось там розміщені по кабінету. Якщо дитина більш-менш демонструє навички в такому просторі, скоріш за все, я скажу батькам, да, давайте спробуємо Денвер, а потім будемо бачити. Тому що дуже часто стається що? Що ми починаємо втручання за певною моделлю і бачимо, що деякі навички не йдуть. Чомусь. Тому що ті техніки, які застосовує Денвер ЄСДМ, вони не підходять, можливо, для цієї дитини. Або не підходять конкретно для цієї дитини, щоб навчити конкретно ці навички. І тоді ми приймаємо рішення. І це рішення ми обговорюємо з батьками. І тоді це може бути одна з технік ABA. Ті, які використовуються в ABA. Вона може називатися як завгодно. Як завгодно. Батькам бажано, звісно, батькам бажано ознайомитися, що таке ЄСДМ. Хоча б приблизно. Або подивитися, що таке ПРТ. Або подивитися, що таке ТІЧ. Зазвичай ця інформація, ну, швидко гуглиться. Краще дивитися про неї не ті статті, які видаються на українських сайтах, а там, де ці моделі придумали, от, бо там точніше написано. Але все одно це просто, я б сказала, різні лінзи, крізь які ми подивимося на дитину. І да, це можуть бути різні погляди. І да, коли дитина починає заняття, ми можемо дивитися, як дитина реагує на заняття і щось змінювати або не змінювати. Тому це втручання, ну, таке досить складне. От.
13: Батьки можуть самі пропонувати оці лінзи, ну, наприклад, почитали, знаєте, як
14: буває. Можуть, але можуть, вони можуть пропонувати, звісно, але ми можемо трохи посперечатися з тим, бо, наприклад, якщо батьки приходять і кажуть, я хочу тільки Денвер і все, а я бачу, що дитина не тягне неструктурований простір. Ну, тоді ми починаємо довгі розмови. Ну, тобто я пояснюю, чому. Бо чому в мій центр, чому я кажу, що в нас розвитково-поведінкові втручання, тому що ми збираємо дуже багато даних про дітей, все записується, все фіксується, динаміка фіксується. Якщо оці натуралістичні втручання не працюють, наприклад, то ми втрачаємо час дитини, а це те, що робити не можна. Тому можна хотіти, а якщо це доречно, можна спробувати. Якщо це категорично недоречно, ну, принаймні, я точно робити цього не буду, може, якийсь інший центр буде це робити.
15: Ранні втручання та освіта.
13: Ми постійно наголошуємо, наші гості наголошують на тому, що дійсно час важливий, і раннє втручання важливе. І от тут теж батьки питають, а от якщо я до трьох там не встиг, або почали там в два і все, в три роки все, вікно закривається, от тут чи дійсно це так, чи...
14: Ні, нічого не закривається. Ну, давайте скажемо так, чому до трьох років і чому ранні втручання? Ну, тому що мозок дуже пластичний, але це не означає, що все закрилося, ворота закрилися, і ми нікуди там не можемо дійти. Це взагалі ні. А чим раніше, тим краще, тому що дитина ще не набула, повертаємося до нашої улюбленої поведінки, якихось там моделі, ну, наприклад, дитина ще не зовсім навчилася просити істерикою улюбленою іграшкою. У нас ще просто є, вона не така ця навичка, як це тверда, да? Чим старша дитина, тим, понятно, і просто довше буде Але загалом нема таких даних, що це прям отак. Ранній вік до трьох років вважається. Чим раніше, тим краще. Прийшли в три – чудово, ми дуже раді. Єдине, що якщо прийшли в три, то тоді я дійсно буду дивитися, що буде відбуватися. Чи буде це денверська модель, чи буде це, може, щось інше. Просто тут дійсно буде більш, не то, що більш ретельне, а трошки треба буде подумати, як ми будемо робити це втручання. От і все. Все, більше ні на що це не вплине.
13: Ще про один такий міф, напевно, або страх батьків запитаю. Часто думають, що от такі поведінкові моделі, наприклад, та ж АБА, це таке тресирування, зараз діти будуть щось робити, і це ніби щось таке, ну, не дуже ок. Чи це дійсно, знову ж таки, так? Чи все ж таки це більше про любов, про довіру, про таку спільний спілкування, можливо, батьків і дітей.
14: Тут я, скоріш за все, скажу, що, знаєте, як це, якщо лопату дати в руки обізяні, то вона щось там таки накопає. А якщо дати лопату тому, хто не вміє користуватися, то буде красива, може, ямка якась. Це до того, що все залежить, ну, дійсно, від фахівця. Ми не можемо тут відокремитись від того, що модель моделлю, підхід підхідом, але він знаходиться в руках фахівця. Оце дуже сильно залежить від того, як фахівець буде ним користуватися. Бо кожен прилічний фахівець має мати купу наглядачів. Це навіть не потреба в контролі, а це потреба в тому, що коли фахівець працює з дитиною, він не може бачити себе, як це, збоку, да? Він знаходиться всередині процесу, він має контролювати свій процес із середини, із боку, да, але ми не можемо бачити. Я можу тільки записати себе на відео, потім подивитися, потім сказати світання, блін, ну, ні, так не треба робити, давай наступного разу зробимо там отак, бо дитина тут зробила якось отак. Це, ну, тобто, тому потрібен наглядач, що, бо фахівця так чи інакше, око батько буде все одно милитися. Ми знаходимося всередині процесу весь час. А кожен, поважаючи себе фахівець, буде мати супервізора для цього, який буде дивитися, збоку і коригувати. Це прям закон. Якщо це все є, і супервізор достатньо професійний, грамотний, не буде ніякого дресирування. Я думаю, що такий міф пішов з дійсно страшних історій, коли дитину, по-перше, такі історії є, мені соромно за цих моїх колег, вони існують і існують досі. Це виглядає десь приблизно таким чином. Приходить дитина, наприклад, маленька, трьохрічна, оце поки вас чекала, якраз натрапила на таке чудове відео. Зазвичай я під ним пишу гадості. От, коли дитина 3 років прийшла, і її вчать, вона сидить за столиком, і її, значить, вчили складати, сортер, такі, знаєте, такі пірамідки на кілочки надягаються. Mm-hmm. Відео виклали, ось дивіться, як круто. Чому для мене воно погане? Я не бачу, чи подобається дитині ця іграшка, чи дитина обрала цю іграшку, чи хоче вона взагалі зараз складати, і чому ми обрали саме цей сортер для навчання дитини. Можливо, на всі ці питання є відповіді, тоді я не права, фахівці молодці, можливо, але те, що точно можуть контролювати батьки, це задавати оці усі дурні питання. Для чого ми складаємо цю іграшку, щоби що? Для чого ми сидимо за столиком і 20 раз повторюємо поплескає в долоні? Чому так? Чому ви вибрали так? Да? Бо коли дуже часто вибирають форму навчання, за що це звинувачують або дуже сильно, коли беруть цілісну навичку, наприклад, попити водички, наприклад, да, і тоді є діти, це не часто, але є такі діти, яких треба навчати прям дуже-дуже такими мінімальними кроками, тобто спочатку розпізнати чашку, і тоді ми вчимо чашку вибирати серед декількох предметів, потім брати чашку, потім брати і тримати чашку, потім брати, тримати, доносити до рота, тобто коли навичка б'ється на отаке і збирається, знаєте, як мозаїка, да, з розсипаних таких шматочків. Я не бачила таких дітей, у мене таких не було, я допускаю, що вони є. Допускаю. А там у вас були ще такі літери NDBI, оце страшні, це вони якраз дуже хороші. Це про натуралістично-розвиткові поведінкові підходи. Тобто, це означає, що означає слово розвиткове якраз. Ми на навичку дивимося цілісно, тобто ми не вчимо дитину так, як я зараз розказала, ми просто наливаємо воду і п'ємо. Mm-hmm. Це доступно. Просто ми можемо пити багато води. Або, наприклад, якщо я хочу, щоб випадок з практики, прямо в мене є дитина, ми зараз вчимося говорити слово «вода», просити воду і чашку словами. Чудово. В мене є ще обалденний сервіс ляльковий. І що ми робимо? Я ховаю чашку, то вона мене просить чашку. Але я даю закриту бутилку, і то дитина має сказати «вода». А ще вона обожнює пити з цього сервізу, і я її наливаю, і вона таки п'є. І це якраз і поведінковий підхід, тому що тут є наслідок. Вода опинилася в красивій чашці, я з неї попила, я отримала задоволення, думає дитина. І є навчання, бо кожен раз таким чином створюється ситуація, коли дитина вимушена шукати чашку, або я, наприклад, там даю чашку і тарілку, і кажу, візьми чашку, і вона, звісно, бере чашку, бо вона ж хоче воду з неї попити. І вона вчиться. Оце натуралістичний підхід розвитковий. Оце частина розвиткова. Але поведінкова теж є. Тому що я оперую наслідками. Якщо дитина зробила щось вірно, вона отримала приємний наслідок. Попила воду зі своєї улюбленої чашечки. Будь ласка, 100 разів поп'ємо. Я буду щаслива, дитина також. Тому ще й гарно погралися всі причому. Тому або не страшна взагалі, а треба дивитися, в яких вона руках знаходиться.
16: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
13: Тетяна Шульга, це дитяча психологиня, сертифікована ЕСДМ-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки», співзасновниця NDBI Інститут Україна. Як батькам знайти от саме того спеціаліста? Як зрозуміти, що ця лопата в правильних руках?
14: Ну, дивіться, я думаю, що просто треба задавати дуже багато питань. Кожен центр працює по-різному, по-своєму. Кожен фахівець має якісь цінності і переконання, як він буде працювати. В мене були батьки, які навпаки хотіли, щоб дитина сиділа за столом, і ми розглядали ці картки, і я так не працюю, тому ми не співпрацюємо. Ну, ні, ну я так, ну, є багато хто так робить. Тому що батьки можуть робити? Ну, перевіряти сертифікати, да, треба б все-таки. Це не гарантує взагалі мало що, але краще, щоб хоч трохи ви були впевнені, батьки, в тому, що ця людина хоча б слухала десь там щось або навчалася. І краще, щоб фахівці про це теж чесно говорили, що я там в процесі навчання, або я закінчив оце, мені ще залишилось оце, але я це компенсую там супервізором, наприклад. Я думаю, що батьки точно можуть оцінити, чи щирий фахівець, чи ні. Чи щиро він говорить про те, що він говорить. Мені здається, що якщо фахівець може визнати, що він обмежений в своїх навичках, це теж такий сигнал про те, що він, ну, досить сумлінний. Да? Ну, тобто він розуміє, оце я роблю, оце я не роблю. Ну, так сталося. Обов'язково те, що я казала, питати, а оце для чого? А чому ми робимо так? На етапі складання програм і, давайте ще так трошки відкотимо, у вас має, у батьків має бути маршрут, за яким буде розвиватися дитина. Тобто фахівець має дослідити дитину і сказати, ну от що ми будемо робити, зараз згадаю кого-небудь, щоб не цей. Ага. Ну, наприклад, ось у мене дитина теж прийшла, що ми робимо? Ми будемо вчити комунікацію пексами, ще одне страшне слово, я потім розкажу. Да. Комунікацію будемо вчити пексами, наприклад, я кажу. Ми будемо вчитися гратися певними предметами, тому що зараз дитина не грається, а в неї досить обмежений такий репертуар ігр, і загалом вона більш такі сенсорні обирає, там, попити, щось таке, а можна щось більш корисне обирати, бо гра – це теж розвиток. Оце ми будемо робити, і я буду обирати ті іграшки, наприклад, які відповідають цінностям сім'ї, бо ця сім'я в роз'їздах, значить, я буду брати щось, що дитина може грати, сидячи на задньому сидінні автомобіля, ну, тобто, якісь такі підбирати іграшки. Можливо, це і будуть які-небудь сортери, які я не люблю, але, ну, в даному випадку це обґрунтовано. Тобто кожен крок фахівця має бути обґрунтований і ясний. Якщо батькам не ясно, фахівець має пояснювати до тих пір, доки батькам не стане ясно, або фахівець не зрозуміє, що десь ми не домовились, і ми маємо домовитись.
13: Важка у вас робота, бо да, доводити щось батькам, які особливо не хочуть щось приймати, це важко. Мало хто готовий, мені здається, самим змінюватися, або доведеться, да, мені здається, змінитися разом з дитиною.
14: Доведеться,
13: і от тут вся команда вас як спеціалістів і родини, як людей, які постійно і повинні впроваджувати ж ці техніки в життя щоденне.
14: Да.
13: Це важливо.
14: Да, це так. У нас для цього є батьківський коучинг, називається він Project Impact. Це просто назва моделі, все. Оці всі, коротше, страшні букви, це просто назви моделі.
13: Не бійтесь.
14: Не треба.
13: Це прочитати, як, дізнатися.
14: Да, це типу як машина, що там у нас, Шкода, Мерседес, що там ще, десь, але воно машина, все, неважливо. Да, є батьківський коучинг, бо батьки все ж таки мають щось робити вдома, а батькам я хочу сказати, що, будь ласочка, ну, не бійтеся це робити. Оці техніки, які є нейротерористичними, розвитково-поведінковими, вони насправді дуже сильно адаптовані під батьків. Будь-яка модель зараз дуже сильно орієнтована на батьків. Тобто в ЄСДІМ є частина, яка називається батьківський коучинг, і він заснований на принципах ЄСДІМ, бо ми не можемо, да, там давати одну. Той же Project, наприклад, ну, я його люблю більше, бо він для батьків простіший, і я його застосовую з ЄСДІМ, бо він корелює з ЄСДІМ. В будь-яких втручаннях, в АБІ, давайте поки що так це називати, бо вже звикли. Також є батьківські програми, які навчають батьків підтримувати це вдома. Не треба ставати фахівцем 100%, не треба. Ну, та ідея, яку ми впроваджуємо, це навчити батьків звертати увагу на своє домашнє середовище і свої домашні рутини, щоб просто в них ловити моменти і навчати все. Оце складно, але коли воно автоматизується, ну просто тут відкривається безліч можливостей для дитини. Бо ви можете навчати, коли купаєте, коли їсте, коли вдягаєтесь, коли роздягаєтесь, співаєте пісеньки, читаєте, що там, стрибаєте,
13: це є все
14: валяєтесь.
13: Навчання. Тут важливо так. Не те, що ми зараз, о, все, час навчання, ми так, сідаємо так. І за стіл, і буде дитина щось
14: да,
13: робити.
14: Да, да.
13: А щоденне буквально кожен там крок може бути корисним, якщо знати,
14: абсолютно,
13: як це використовувати.
14: Ну, типу, відкриваємо холодильник, ну я точно можу спитати, ти будеш молоко чи щось? Будь ласка, тренуємо вибір. Або, якщо дитина вже більш ну, розуміє, я можу сказати, ух ти, дістань молоко. Або, якщо дитина ще більш розуміє, я можу сказати, ух ти, подивись, що на верхній поличці. Все, ми просто відкрили холодильник.
13: А, до речі, отут часто буває, радять, ну, я зустрічаю, що от пропонуйте дитині вибір без вибору, мовляв, це теж знижує там якусь негативну поведінку, наприклад. Да? Не будеш ти вдягати там пальто там зелене чи червоне, умовно кажучи. Це працює чи це?
14: Це працює, але це працює, це трошки не до того. Це якщо, наприклад, є діти, яким дуже складно на щось погоджуватись і взагалі щось вдягати. Ну тут треба, це прям така велика частина, не знаю, може сумна, тому що немає такої універсальної поради. Треба дивитись на дитину. Тобто, є діти, які сказали, давай вдягатися. Вона така пішла і вдягла ту куртку. А є діти, які починають, ой. І тоді ми даємо тут вибір без вибору. Тобто, ми не питаємо, чи будеш ти вдягати куртку. Ми просто така, але ж дитина хоче вибрати. І тоді ми робимо таку штуку. Ми кажемо, вибери, будь ласка, рожеву куртку чи фіолетову. Все. Будь ласка, вибирай. Але ми не дали вибір, що це буде куртка. Це буде куртка. Не обговорюється.
13: І оце питання, або я точно знаю, виникнув у батьків, що ніби ми зараз говоримо про щось, що стосується лише норма нетипових дітей, або з особливими освітніми потребами. Чи потрібно, ну, умовно, напевно, поки ти виховуєш дитину, кожен робить якісь помилки.
14: Звісно.
13: Чи потрібно хоча б розбиратись трішки, чи консультуватись з фахівцями, щоб розуміти, як правильно?
14: Ну, я за консультації. Звісно, всі ми робимо помилки обов'язково. Поведінка є у всіх дітей, і у дітей з відмінним розвитком, і у дітей з типовим розвитком. Як це хороша новина в тому, що ми все одно будемо помилятися, потім ми виростемо, наші діти скажуть, ай,
13: точно
14: ти мене не так, точно, да, не так ви мене виховували, я не так хотів. Просто я не міг пояснити. Ну, тобто, ми точно помилимось, це факт. От, але консультуватися, якщо є така можливість, да, це краще, тому що ну ніяка мама, ніякий тато не мають бути фахівцем з дитячої психології. Ми можемо знати якісь певні моменти, ми можемо читати, але що ми читаємо? Ми читаємо Інстаграм, Тікток, Фейсбук і якісь популярні доступні там ресурси з дитячої психології. Там якраз дуже багато загальних порад, і якраз вони дуже часто не працюють. Mm-hmm.
13: От якраз про неї я і питала. Це те, ну, що перше виникає чомусь, коли починаєш про поведінку щось гуглити, умовно.
14: Ну, да.
13: Не розуміючи, що саме ти шукаєш. Так,
14: да, а тоді, бо ми, наприклад, не розуміємо, чому дитина так поводиться, починаємо їй давати пиріжок, а вона б ще картошку хотіла. А ми такі, ні, будеш їсти пиріжок. А дитина не може сказати, що я ні, я хотіла щось інше.
13: І от тому часто батьки питають якоїсь універсальної поради, да, що от коли небажана поведінка, дитина починає виридувати, що робити, але тут немає універсальних.
14: На жаль, я б дуже хотіла, але, на жаль, немає, тому батьки дуже часто пробують з того, що вони начиталися, а воно не працює, тому що це не їх випадок. Бо поведінка, знову ж таки, будь-яка, да, вона має свою мету. Бо дитина може однаково виридувати на те, що їй щось заборонили. І якщо, наприклад, ми дитині заборонили перебігати через дорогу, взагалі перебігати через проїжджу частину, то тут ми можемо її тільки співчувати, бо ну, це
13: не можна,
14: обговорюється, це не можна. Або, наприклад, ну що ми там ще можемо заборонити їсти там морквинку, не обтрушивши її з землі. Ну, ну тут є вибір. Ми можемо сказати, що слухай, давай ми її помиємо, або хоча б обітремо, і ти її з'їси.
13: Да, в розетку там щось.
14: В розетку не можна пхати, це не обговорюється. І в залежності від того, що ми бачимо, ми себе так і поводимо, тобто даємо наслідок. Да? Якщо в розетку не можна, то не можна. Дитина буде плакати, вона має на це право. І тут ми можемо її дійсно співчувати, ну бо це що в нашому дорослому житті, на що це може бути схоже. Щас я придумаю яку-небудь ерунду. Не знаю, придумаю, скажу. От, ну, тобто ми теж буваємо в розпачі, коли щось не можна.
13: Все одно всі фруструємо, всі одне.
14: Давайте візьмемо. У нас комендантська година в 12. Я пішла до улюбленої подружки і засиділася до 0:30. От що мені робити? Таксі нема, нічого нема, ночувати не можу, все. Маю піти до 12-ї, як би мені не хотілося. Можу злитися скільки завгодно, але нічого не можу зробити. А є випадки, да, коли дитина дійсно хоче щось досягти, і вона звикла так робити. Це зазвичай, звісно, це треба розбирати, тому що це буває дуже сильно підтримано батьками. Наприклад, дитина любить цукерки, а мама в якийсь момент або тато вирішили, що цукерки їй не можна, і заховали. А дитина така взяла і гепнулася на підлогу. І батьки такі злякалися і думають, да ладно, їж свої цукерки, тільки не гепайся, будь ласка, на підлогу. А дитина така, опа, клас, працює, супер. Наступного разу дитина просить цукерки. Мама, тато вже розібрали цю ситуацію, думають, ні, не будемо включатися. Дитина гепнулась на підлогу, не працює, нема цукерок. Вона така думає, ладно, гепну ще більше і головою об що-нібудь. Зазвичай це батьків теж дуже сильно лякає, і батьки дають цукерку. Воно відбувається трошки повільніше, ніж я розказую, і трошки не так трагічно, але десь приблизно все одно так само. І, звісно, я ще раз повернуся до цього, що ми помилимось, бо ми, мами і тата, нам дуже боляче дивитися, як дитина там, наприклад, шльопається на попу або там на коліна на асфальті. Ну, ужас прямо. Але це питання консультації, що робити саме в цьому випадку. Чому дитина так робить? Де колись підтримали цю поведінку? І що робити для того, щоб вона пішла? Можливо, нам треба навчити дитину просити словом, якщо вона не може, да? Або навчити дитину переживати розпач трошки спокійніше. Ну, тобто, треба дивитися. Далі треба дивитися.
13: Часто ще кажуть, ну, з іншого полюса, що просто, ну, кричить, хай кричить, я не буду тут здаватись. Тут теж треба дивитися на конкретну ситуацію і на конкретну дитину.
14: Звісно, звісно.
13: Не для всіх ж це працює.
14: Не для всіх працює, тому що зараз трошки поведілуюсь. Це називається гасіння поведінкове. Тобто дитина себе погано, на наш погляд, веде, кричить, да, або в магазині, що там лягає на підлогу і починає там ногами мотилять. От. І ми не звертаємо увагу на це. Але це питання дослідження або хоча б знову такі консультації і певного такого збору даних. Чому вона так робить? Якщо дитина вимагає уваги, то давайте думати, а ми їй не даємо увагу в цю мить, то, скоріш за все, вона буде продовжувати цю поведінку дуже довго. І нам треба вирішити, а що ж нам таке робити? Нам треба навчити дитину не кричати, а здобувати увагу іншим чином. Повертаємося. І тоді це питання дослідження, бо що може бути? Наприклад, мама або тато дуже зайняті, і дитина дуже за ними скучає, і бачить їх рідко. І коли мама-тато приходить, а вона хоче захопити всю мамину увагу, а мама хоче поїсти, відпочити, взагалі не бачити нікого, хоча б 2 години там десь вмитися може. Мама ігнорує ці потуги дитини, а потім дитина така геп, і мама включилася, і все.
13: І воно закріпилося,
14: Тоді треба консультація, щоб з психологом підібрати, можливо, якісь можливі для цієї сім'ї моменти, як би ще дитина могла б здобувати мамину увагу. Точно може. Можливо, трошечки, але все одно треба трошки щось міняти, бо падати погано, тим боляче. Не треба всім.
16: Долаємо стереотипи.
13: Так багато в мене ще питань. Я нагадаю, Тетяна Шульга, дитяча психологиня в нашій студії. Не встигнемо ми точно, але хоча б про ПЕКС трішечки згадаємо. Бо, да, ви казали, і це дійсно історія, про яку зараз потрібно говорити, бо багато є питань у батьків теж, але не завжди знають, коли це треба, чи є, знову ж таки, міф про те, що ПЕКС ніби все, ти будеш використовувати ці картки, дитина не заговорить вже точно.
14: Ніколи.
13: Отже, що це таке, коли треба використовувати і кому саме?
14: ПЕКС – це теж назва певної, хай буде моделі, але загалом це називається альтернативна і додаткова комунікація. Чому? Тому що, наприклад, якщо дитина, тут є декілька варіантів, є діти, які, наприклад, які ще умовно можуть повчитися говорити. Ну, наприклад, дитині там 2,2. Все одно, якщо в 2,2 нема жодного слова, це не ок. Як би там не розказували історію бабусі, що ти заговорила в 3, в 4, в 5 оцей анекдот улюблений про несолону картошку і солону картоплю. Mm-hmm. Це все, звісно, прекрасно і смішно, але погано. Всі ці діти – це компенсовані діти. Ну, просто комусь повезло, комусь ні. Мої, до речі, теж заговорили поздно, якщо що. Я просто не знала, що так можна робити тоді ще. Ну, мої теж заговорили пізненько. І ми дивимося, якщо дитина все ж таки набуває мовлення, і всі, це теж питання консультації, всі інші віхи, гра, розуміння, комунікація хоч якась, да, там, типу, дитина показує пальцем, може щось вибрати, і це не спричиняє, наприклад, небажаної поведінки, тих же істерик, коли дитина починає просити істериками, да, і ця поведінка розгортається, тоді ми можемо, можливо, займатися або взяти консультацію там у логопедів, або у тих же психологів, або у фахівців раннього втручання. Ми можемо спробувати стимулювати, там, поміняти свою поведінку, щоб зробити дитині певні умови для розвитку мовлення. Але якщо дитина старша і дитина робить ще й поведінку якусь там руйнівну або небажану, треба вводити оцю додаткову комунікацію. Чому? Тому що ми забираємо в дитини можливість розвитку. Я прям отак жорстоко, страшно і скажу. Не люблю лякати, але буду. Тому що дитина не може попросити те, що вона хоче. Деякі діти, яким не вводяться ДК, вони такі, ладно, і не буду просити. І тоді через якийсь певний час ми маємо, ці діти, може ви чули, такі невмотивовані діти. Вони нічого не хочуть. Їм принесли, вони такі, не принесли, теж ок. І тоді не зрозуміло, як дитину розвивати, викликати ту внутрішню мотивацію, або оцю таку дослідження, коли дитина візді лізить, вона щось хоче подивитися. Вона вже не хоче, бо в неї не було інструменту, коли був цей період, і вона так і не поняла, для чого це потрібно. Для чого ми ще, коли ми ще комунікуємо, коли кличемо на допомогу. Нічим покликати, немає чим. Вона не може відмовитись або погодитись, бо нема способу. І тому тут іде АДК. АДК, в тому числі ПЕКСи. Конкретно ПЕКСи – це такі картиночки, які дитина передає дорослому, і таким чином вона комунікує. Зазвичай ми починаємо з запитів, тобто дитина може попросити щось, що їй подобається, вона це отримує, вона щаслива. АДК побудовані таким чином, що ми не перестаємо працювати над мовленням ніколи. І далі давайте уявимо собі. У нас є любима така байка про поламану ногу, про окуляри давайте розкажу. От в мене, наприклад, зір провалився в першому класі. Якби мені мама не вдягла окуляри, я не знаю, що б було. Я б, мабуть, старалася, але в мене все одно б нічого не виходило. І я б, мабуть, не закінчила школу з тою нещасною медаллю, бо я б нічого не бачила. Мені і так спричиняло це багато, а якщо б ще окулярів не було, то, може, десь би встряла. Тобто окуляри – це моя АДК. Я без них нічого не бачу і не побачила б. І була б лишена багато можливостей, які в мене з окулярами є. Так само і дитина. Ми можемо, звісно, її позбавити слів, і ми дуже сильно цим ризикуємо, бо ми пригальмовуємо розвиток. Дитина не просить, дитини ростуть потреби, вона не може про них повідомити. Найгірший сценарій – це коли потреби ростуть, повідомити дитина не може, значить, що вона буде робити? Вона буде робити нам поведінку небажану, бо вона все одно буде хотіти. Або розвивати непотрібну нам самостійність. Це оці історії, коли тато і мама кажуть, ой, він такий самостійний, він бере стульчик і все з верхньої полки дістає. Тоді питання, для чого дитині взагалі дорослий? Ми ж про соціальну комунікацію також говоримо. Якщо дитина там сама собі там все, то їй не потрібен нікому. Тому отака історія. Якщо дитина заговорить, говорити набагато легше, ніж тягатися з тими картинками. Ті діти, які зрозуміли, що коли я кажу лялька, і мені дали ляльку без оцих карток, картинок і папок, будуть розгортати, і які здатні це зробити, да? Будуть говорити словом. Їм не потрібні будуть
13: картки. А які не здатні, можуть використовувати картки.
14: Так, в них буде система, звісно, вони будуть ясні для батьків і для оточуючих, і вони зможуть прийти в той же самий магазин і щось купити. Бо коли в нас там є герої, які прийшли в кафе і попросили, купили макарун, то вони, звісно, були дуже сильно щасливі. Бо вони прийшли і їм дали. Ой-ой, це було класно.
13: І спеціалісти теж працюють не лише в кабінеті, а можуть вийти.
14: Можуть вийти, мають би виходити. Питання умов, от у нас є що? У нас є дитячий майданчик, кафе і магазин поруч. От туди ми ходимо.
13: Супер.
14: Більше нікуди не ходимо. Може в Дрім підемо колись.
13: Багато ще питань, але я сподіваюся, що ми якось надолужимо. Якщо у вас залишилось, дорогі батьки, ще питання, то точно звертайтеся в центр розвитково-поведінковий центр «Пелюстки», де пані Тетяна Шульга є засновницею і керівницею, і вам там допоможуть фахівці і спеціалісти. Відкритий же набір, да? Можуть батьки звертатись до вас?
14: Так, да, можуть. Принаймні, щось ми скажемо. Якщо не буде місць, ми скажемо. І консультувати можемо.
13: І резюмуючи нашу розмову, чи все ж таки, що важливо пам'ятати? Що це не страшно, поведінкові моделі, як би там не називались, це не страшна історія, це лише допомога батькам в правильній комунікації і...
14: Абсолютно,
13: врешті-решт, щасливий муж і дитина.
14: Абсолютно, так. Це не страшно. Ми хочемо, щоб сім'я була щаслива. Щаслива настільки, наскільки це можливо в цій конкретній сім'ї. Відгриземо все.
13: Дякую дуже вам за цю розмову. Нагадаю, що говорили ми в рамках проєкту «Борці, що здобуває світ» з Тетяною Шульгою, дитячою психологинею, сертифікованою ESDM-тренеркою, терапевткою, засновницею Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки» і співзасновницею NDBI-Інституту Україна. Це була програма «Борці, що здобуває світ». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. І я нагадаю, що цей проєкт можливий, його вихід завдяки Українському культурному фонду. Слухайте, думайте, дійте.
16: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють»
17: на Громадському радіо.
16: Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.
1: Для громадського радіо свобода слова – це...
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.

0: Чіткими дедлайнами і без проколів. Подкаст 360 забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на «Громадському радіо».
2: В етері «Громадського радіо» можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота «Громадського радіо» в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
1: Новини дізнаються на «Громадському радіо». Курси валют на «Громадському радіо».
5: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
5: 44 гривні 79 копійок.
1: Євро.
5: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 45 копійок. Продають по 45 гривень 1 копійка. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 76 копійок. Продають по 51 гривні 39 копійок.
1: Курси валют на «Громадському радіо».
6: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Двоє людей загинули внаслідок російського авіаудару по Харкову, повідомив у телеграмі міський голова Ігор Терехова. За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синьогубова, поранені 29 людей. За його словами, до трьох зросла кількість постраждалих дітей. 17-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес. В обласній військовій адміністрації поки не підтвердили загибель ще двох людей. Достеменно відомо, що загинув 15-річний хлопець. У місті пошкоджені щонайменше 4 приватні будинки. Сталася пожежа, вибито вікно в адмінбудівлі. Троє людей загинули та ще 32 людини поранені внаслідок російських атак по Херсонщині. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, впродовж дня російська армія масово атакувала населені пункти регіону артилерією та дронами. В Херсоні російський безпілотник поцілив маршрутне таксі. Там загинули дві жінки, ще одна містянка дістала смертельні травми внаслідок вибуху іншого ударного дрона. По одному пораненому у Новоарайському, Інженерному та Новомиколаївці. Решта травмованих – жителі обласного центру, серед яких медики, держслужбовці та працівники місцевого самоврядування. За фактами воєнних злочинів правоохоронці розпочали кримінальні провадження. Двоє людей загинули, ще 13 поранені внаслідок балістичного удару по Одещині, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, більшість постраждалих у лікарні. Російська ракета поцілила по території одного з місцевих підприємств, там спалахнула пожежа. В ДСНС уточнили, що російська ракета поцілила у два складських приміщення з туалетним папером та мінеральними добривами. Один зі складів зазнав колосальних руйнувань, там виникла масштабна пожежа. Вогонь також охопив поле з пшеницею. Рятувальники ліквідували загоряння на площаді у 15 гектарів та врятували ще 35 гектарів урожаю. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив успішне ураження Центру космічного зв'язку російських військ у Московській області. За результатами додаткового аналізу, Сили оборони атакували цей об'єкт 26 червня. Уражений центр в районі населеного пункту Біло-Омут є найпотужнішим та найбільш модернізованим вузлом зв'язку російської армії у центральному регіоні Росії. Унаслідок удару пошкоджено основну технічну будівлю, а також великі антени та вежа з параболічними антенами, частина з яких повністю знищена. Завтра в Україні не

0: планується застосування графіків обмеження електроспоживання, повідомили в Укренерго. Енергетики пояснили, що скасувати обмеження вдалося завдяки зниженню температури повітря у сусідніх державах, і це покращило можливості для імпорту електроенергії в Україну. Водночас громадян закликали споживати електрику ощадливо, особливо в пікові години з 16 до 23. І нагадаю, що сьогодні через спеку в країні діяли відключення світла. У Білорусі помилували 32 людей, з яких 28 правозахисники називають політичними в'язнями. Як повідомила прес-служба Олександра Лукашенка, рішення ухвалили дослівно з міркувань гуманізму. За офіційною версією, помилувані були засуджені за так звані злочини екстремістського характеру. Серед них 20 жінок та 12 чоловіків. Їхні імена наразі не розголосили. Також невідомо, чи перебували вони в колоніях, чи відбували інші види покарання. Прес-служба Лукашенка заявила, що всі помилувані подали прохання про помилування, визнали провину та висловили каяття. Водночас, за даними правозахисного центру «Вясна», станом на початок червня за ґратами в Білорусі залишилися близько 870 політичних в'язнів. Серед них щонайменше 170 людей, яких правозахисники вважають особливо вразливими через вік, стан здоров'я або умови утримання. У Німеччині вперше висунули офіційні звинувачення у справі про підрив газопроводів «Північний потік». Генеральний прокурор країни звинувачує громадянина України Сергія Кузнєцова у воєнному злочині та диверсії на цивільній інфраструктурі. Про це повідомила новинна служба німецького телеканалу ARD та ГСШУ, а також видання «Süddeutsche Zeitung» та «Die Zeit». За даними слідства, саме Кузнєцов очолював диверсійну групу та командував на борту яхти «Андромеда», з якої восени 2022 року висаджувалися дайвери для закладання вибухівки. Наразі підозрюваний під вартою в Гамбурзі після затримання в Італії та екстрадиції. Правоохоронці називають докази проти українця переконливими. Він фактично викрив себе сам під час телефонних розмов з рідними, а на його мобільному телефоні знайшли додаткові підтвердження причетності. Загалом у справі семеро підозрюваних. Раніше американські медіа зазначали, що група могла діяти під керівництвом колишнього головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Водночас президент Володимир Зеленський неодноразово запевняв, що Україна не причетна до цих вибухів. Термін використання коштів за програмою «Національний кешбек» та залишків «Зимової тисячі» продовжили ще на місяць. І витратити їх можна до 31 липня. Раніше кінцевою датою був день 30 червня. Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації. У відомстві пояснили, що рішення ухвалили, аби дати громадянам додатковий час на використання ненарахованих коштів. Очікується, що 3 липня на картки надійдуть виплати за квітень, у тому числі кешбек за пальне. Водночас виплати, що надходитимуть у межах наступного етапу програми, матимуть інші строки використання. Їх можна буде витрачати до завершення воєнного стану, але не пізніше 30 квітня 2028 року. Нагадаю, програма «Національний кешбек» діє як механізм підтримки українських виробників і для стимулювання попиту на вітчизняні товари. А виплати в її межах щомісяця отримують понад 5 мільйонів українців. Кешбек можна витратити на придбання деяких продуктів харчування, ліків, оплату поштових та комунальних послуг, придбати книги або задонатити на Збройні Сили України. У низці регіонів України 30 червня зафіксували нові температурні рекорди. Про це повідомив Укргідрометцентр. За даними синоптиків, денні максимуми перевищили попередні історичні показники для цієї дати від 0,1 до 4,2 градуса. Найвищу температуру зафіксували в Миколаєві – 38,3 градуси. Також рекордні показники спостерігали в Ужгороді – 36,5 градуса, Херсоні – 36,9, у Львові 34,5. Тернополі – 34,8. Луцьку – 34,3. Рівному – 34,9. Житомирі – 33,5. В Укргідрометцентрі пояснили, що хвиля спеки триває з 25 червня через надходження розпеченого повітря з північних районів Африки через Південну та Центральну Європу на територію України. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 2 липня в більшості областей України утримається суха та спекотна погода. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря в день становитиме від 29 до 34 градусів, а в центральних та південних регіонах місцями сягатиме 35-37 градусів тепла. Водночас у західних областях очікуються дощі, грози, місцями град. У Києві та області опадів не прогнозують. Температура на Київщині вночі становитиме від 18 до 23 градусів тепла, вдень – 29-34. У столиці вночі очікується від 20 до 22 градусів, вдень – 30-32 градуси тепла.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Як спека впливає на врожайність, дізнаємось о 8:30 від Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради. А о 9:15 обговоримо, як боротися з сараною і чи правда, що нашестя цих комах загрожує Херсонщині.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
6: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
6: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
10: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
9: Я не відкрила, а з часом все стихло.
10: Викрадена правда.
9: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
10: Страх.
9: Знайомий розповідав про Дебальцево.
10: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
11: Пані Троян, викриття з окупації.
10: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
11: та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо.
10: Пані Троян знає, про що говорить.
11: На Громадському радіо.
12: Здобувати світ – це не просто метафора.
13: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
12: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
13: доступне середовище,
12: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
14: Прийняття суспільством.
15: Борці, що здобувають світ.
10: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
15: Дивіться на Ютубі.
10: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
15: «Борці, що здобувають світ».
12: Нам є про що розказати і за що боротися.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
16: Події та явища, про які говорить весь світ.
17: Про що це насправді?
10: Про що це насправді? Авторська рубрика Лариси Волошиної. Про приховані сенси подій. На громадському радіо.
18: Про що це насправді?
19: Чи варто Україні повертати Крим? Так, вам не почулося. Саме це питання про доцільність повернення українського півострова в лави української держави ставлять російські ліберальні ЗМІ та небайдужі іноземні журналісти. Вітаю! Я Лариса Волошина, журналістка та психологиня. Ми з вами на каналі Громадського радіо. І тут разом з вами ми будемо обговорювати в новому блозі, в новому проєкті, про що це насправді, актуальні світові події та події в Україні в іншому невідомому ракурсі, а також розбиратися, до чого все це може призвести. Тож, вітаю.
10: Про що це насправді?
15: На громадському радіо.
19: Друзі, перше, про що хочеться сказати, це те, що українські збройні сили, в принципі, взяли під повітряний контроль півострів Крим. І це дуже дошкуляє як російському диктатору Путіну, так і, як це не дивно, російським лібералам, тому що зараз дуже велика кількість матеріалів, які можна зустріти в Ютубі, в Твіттері, в тому ж Телеграмі, присвячені тому, а чи потрібно Україні взагалі повертати Крим. Зокрема, такий журналіст Варламов, який позиціонує себе як такий неопарфьонов, такий подорожує, осмислює світ. Він розмістив великий матеріал про те, що в Криму насправді люди живуть, їм дійсно тяжко, бензину нема, деяких продуктів нема, постійно гупають українські дрони, постійно щось прилітає, але вони не хочуть в Україну. Оце не хочуть в Україну, це те, чому зараз присвячена величезна кількість російського інформаційного контенту. А російський літератор, теж ліберал, теж людина з антипутинською позицією, Дмитро Биков, взагалі договорився до того, що, мовляв, в Криму вже були жахливі моменти, коли Крим окуповували більшовики, була така собі землячка, яка лютувала в Криму, яка знищувала, здирала шкіру з, в прямому смислі, з білих офіцерів, яка масово розстрілювала, масово катувала. І от ця землячка, мовляв, потім стала іконою радянського цього пантеону героїв, а також була депутаткою цього їх збіговиська, яке керувало Радянським Союзом, пленум ЦК КПСС. І от, мовляв, Биков каже, що так вже було, не хотілося б, щоб і українці, як та землячка, катували колаборантів. Тобто, уявіть собі, таке враження, що ми якось давали привід до цього. Паралельно йдуть інші такі концепти про те, що, мовляв, ви радуєтесь, не треба радуватися, там же наші люди, їм прилітає, вони без бензину, вони страждають. Мовляв, навіюється таке почуття провини щодо деяких записів українців або коментарів під російськими дописами про те, що, мовляв, ой, нам тут страшно, українці пишуть про те, що, слухайте, нам теж було страшно, і як ви себе поводили 4 роки тому.
10: Про що це насправді?
19: І от про це дуже влучно написала Оксана Забужко. Я рада, що саме вона підняла цю тему, нагадавши нам про абсолютно психологічний аспект всієї цієї справи, про те, що, мовляв, Україна не мститься. мешканцям Криму. Так само, як Україна не мститься мешканцям Москви, коли вчиняє обстріли військових і енергетичних об'єктів, що спрямовані на підтримання і продовження війни. Це не помста. І той тріумф, який відчувають українці, коли бачать кадри прильотів, Оксана Забужко назвала вдоволення покривдженого. Тобто, коли людина, і це дійсно так, коли людина відчуває дуже сильну кривду, людина потребує вселенської справедливості, якоїсь божого покарання для ката. Це про це писав Тарас Шевченко. В тому, що якщо не буде покарання, то сонце зупиниться і випалить землю. Тобто має бути покарання за несправедливо нанесену велику кривду невинним. Невинні – це ми, звісно, це українці, це жертва війни. І, до речі, мешканці Криму так само невинні. Але, тим не менш, нам говорять про те, що, слухайте, вони не хочуть, вони хочуть. І от до чого все це? Друзі, я думаю, що мова йде про таку сучасну інтерпретацію навальнійського «Крим не бутерброд» і намагання просунути ідею референдуму по Криму, до якого, до речі, апелювала похресниця Володимира Путіна Ксенія Собчак. Вона в своїй президентській, кандидатській програмі на посаду президента, ми пам'ятаємо, це її ваяж, вона говорила про те, що, мовляв, треба вирішити питання окупованого Криму, так, наче тоді не було вже бійні на Донбасі. Це, звісно, не вони, а хто? Ну, невідомо хто. Україна сама з собою там воювала на Донбасі, а Крим – це от така от безкровна анексія. І вона каже, слухайте, ну, ми не визнаємо, звісно, той референдум, який був, ми його не визнаємо, але давайте ми проведемо новий референдум. Щоб вся Україна, ну тому що згідно української конституції, це чомусь от так собі вирішила Ксенія Собчак, нічого подібного в нашій конституції, звісно, нема. Але Ксенія Собчак от нам каже, згідно української конституції, звісно, кримський референдум був незаконний, бо голосували тільки мешканці Криму, а не вся Україна. Тож давайте проведемо референдум. От вся Росія і вся Україна разом голосують щодо приналежності Криму до України і Росії, і хай народ вирішить. Вам не здається, що це просто якесь знущання? Тому що, друзі, ну, умовно кажучи, 40 мільйонів українців, 140 мільйонів росіян, ну, якось воно не дуже виходить справедливо. Більше того, мова йде про злочин. Це приблизно те саме, як сусід увірвався, викинув вас з хати, забарикадувався там, не знаю, там переклеїв обої, заселив туди своїх родичів, а потім проводить серед мешканців квартири, пропонує провести серед мешканців квартири референдум, коли до нього приходить поліція і суд, бо він незаконно, звісно, заволодів цим майном і незаконно ним користується. А він каже, давайте проведемо референдум серед мешканців цієї квартири для того, щоб вирішити, чия вона. Все по справедливості.
10: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.
19: І от зараз ми бачимо, як це відроджується. В розмовах про те, що, мовляв, мешканці Криму не хочуть назад. Справа в тому, що зараз дізнатися, хто що хоче, абсолютно неможливо. З точки зору якби соціальної психології, людина, звичайна людина, яка не готова жертвувати собою заради якихось ідеалів і цілей, вона просто хоче жити. Просто жити, просто вирощувати дітей, вона не хоче зайвих проблем. А будь-які рухи щодо там умовно переведення, переходу території від одної юрисдикції до іншої, їй здається, що це певна проблематика. Знову переформляти документи, знову почнеться, знову міняються гроші. Справа в тому, що саме це влаштував мешканцям Криму Володимир Путін в 2014 році. Це був великий стрес. Багато хто з мешканців Криму раптом з'ясував, що його майно, його земельні ділянки є незаконними з точки зору Росії. Так, до прикладу, в Балаклаві і в Сонячній долині Міністерство оборони Російської Федерації в 2018 році конфіскувало приблизно 3000 ділянок. Дачних ділянок, які були виділені з цих земель, Колись українським громадянам вони мали там собі маєточки. І от Росія вирішила, що це рішення України було незаконним, і ці землі відійшли Міністерства оборони. Звісно, для того, щоб знову їх перерозподілити серед понаїхавших. До речі, щодо понаїхавших. На сьогоднішній момент, коли зараз ми будемо чути, а ми будемо це чути, про те, що хочуть чи не хочуть мешканці Криму, ми маємо враховувати, що люди, які там мешкають, не завжди українські громадяни. Інститут чорноморських стратегічних досліджень Андрій Кліменко, зокрема, опублікував отакий допис, що на Кримському півострові зараз знаходиться приблизно 3,2 до 3,3 мільйонів людей. Нагадаю, що за українську каденцію в Криму мешкало 2,5 мільйони людей. Тобто величезна кількість людей завезена. Більше того, величезна кількість людей, українських громадян, покинули Крим і продовжують його покидати. Місце заводяться росіяни в рамках російської колоніальної політики. Тобто два з цих 3 мільйонів зараз, менше 2 мільйонів – це так звані старі кримчани, тобто ті, хто були там до анексії, або їх діти. 1 мільйон – це громадяни Російської Федерації, які були завезені в рамках політики колонізації. Там також є 200 тисяч членів сімей військовослужбовців, тобто там завезені в тому числі військові, 150-200 тисяч туристів зараз знаходяться на півострові, ну і кілька десятків тисяч російських військових. Ми маємо розуміти, і це те, про що казав пан Чистяков, заступник представника президента в Автономній Республіці Крим, він в одному з своїх інтерв'ю навів такі дані, що в Крим було завезено приблизно 200 тисяч представників ОМОНу, ФСБ, поліції, тобто от всієї цієї окупаційної вертикалі. Військових насправді там не дуже багато, багато якраз карателів. І от всі ці люди на сьогоднішній момент, вони... Коли їх опитують російські журналісти або їх опитують соціологи, вони кажуть, ну, звісно, ми не хочемо, щоб Крим повертався.
16: Події та явища, про які говорить весь світ.
17: Про що це насправді?
10: Про що це насправді? Авторська рубрика Лариси Волошиної. Про приховані сенси подій. На Громадському радіо.
15: Про що це насправді?
19: Щодо колаборантів, це те, що чим переймається Дмитро Биков. Україна має певне законодавство щодо колаборації. Воно є поєднане з європейськими практиками, воно передбачає, в принципі, воно дуже обмежує поняття, хто є колаборант, той, хто хоче Росію чи любить Путіна, колаборантом не є. Колаборантом є той, хто працював якраз в цій окупаційній машині, саме в її репресивних частинах, тобто судді, прокурори, ті, хто зрадили присязі, безумовно, військові, причому, знову ж таки, там є градація щодо того, що чи ти є вищим офіцером, чи ти є нижче, якщо ти співпрацюєш з українським слідством і даєш покази про злочини свого керівництва, то, безумовно, амністія. В принципі, українське законодавство не передбачає не те, що тортур, про що переймається пан Биков, тому що землячка – це все ж таки їх скрепи, не наші. Але воно не передбачає навіть ув'язнення більшості тих, переважної більшості тих, хто працює зараз в Криму на урядових посадах. Знову ж таки, що нас очікує в цій історії? І це теж дуже важливо. Насправді, на сьогоднішній момент ми знаємо, що в Криму є певні проблеми. Такі проблеми, як проблеми з паливом, проблеми з водою, проблеми з світлом. І це те, про що, на чому вже паразитує Володимир Путін. Зокрема, на своєму інтерв'ю Кремль, Путін, там щось таке, в своєму інтерв'ю він почав говорити, що Україна вчиняє геноцид, б'є по цивільним об'єктам. Ну, ці об'єкти не є цивільними, це теж треба розуміти, але тим не менш Путін вже починає говорити про терористичні атаки на цивільні об'єкти. В принципі, він звинувачує нас в тому, що Російська Федерація робить з українськими містами і з українським тилом. І цей вектор буде розвиватися, це зрозуміло, це те, про що попереджають нас експерти Інституту чорноморських стратегічних досліджень. Вони говорять, зокрема, про те, що буде, що з одного боку Путін буде говорити про необхідність перетворення Криму на неприступну фортецю, тобто він не буде вивозити звідти ані військових, ані всіх цих ФСБшників. З іншого боку, він буде порівнювати Крим з блокадою Лінінграда, звинувачує нас, звісно, в нацизмі, як завжди. Потім він буде закликати на цьому фоні поширювати в світі тези про те, що Україна спричиняє в Криму гуманітарну катастрофу. Так от, згідно міжнародного права, відповідальність за те, що відбувається в Криму, несе країна-окупант. Країна-окупант на сьогоднішній момент, згідно міжнародного права, Путін особисто і цей його маріонетка Аксьонов мають звернутися до міжнародних організацій з проханням забезпечити гуманітарні місії. Це щось таке, що світ робить, ООН робить для мешканців Гази. Доставка того ж палива, доставка тієї ж їжі, ліків і води через українську територію, по гуманітарних коридорах, гумконвоями Червоного Хреста. Міськість цих машин по гумконвоях має бути перевірена українськими прикордонниками і військовими, що там немає зброї. Росія має свого часу, більше того, це не передача Аксьонова всього цього. Не можуть, згідно міжнародного права, окупаційні влада передавати їжу, ліки і паливо військовим, тільки мешканцям роздають безпосередньо самі представники гуманітарної місії. Тобто Росія, якщо вона говорить про гуманітарну катастрофу, вони мають звернутися до України, міжнародних організацій, з українського дозволу, через українську територію, через український контроль почати забезпечувати мирне населення от тих самих українських громадян гуманітарною допомогою. А всіх військових, всіх колаборантів, всіх ФСБшників вони мають звідти вивезти. В принципі, коли ми говоримо про гуманітарні операції в Криму, вони не полягають в тому, щоб Україна припинила себе обороняти і припинила відвойовувати півострів.
10: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.
19: Звісно, Україні потрібно повертати український півострів, тому що забезпечення прав і свобод для громадян, які там залишилися, забезпечення гідного рівня життя, забезпечення роботи і життя регіону можливо тільки під українською юрисдикцією. Але суть же ж полягає в іншому, що якщо країна-окупант дозволяє утримувати там місцеве населення, нехтуючи їм, передаючи життєво необхідні речі своїм завезеним військовим замість того, щоб роздавати їх умовним кримським бабусям, то всі ті, хто це роблять, роблять міжнародний злочин. І це те, на чому ми маємо стояти і на чому ми маємо наполягати. І, звісно, позбутися от цього почуття провини, яке нам зараз намагаються нав'язати, нам, українцям, намагаються нав'язати всі ці дивні люди, які говорять про те, що, що Україна мститься. Ні, Україна не мститься. Україна бореться за своє виживання, в тому числі виживання тих людей, які знаходяться на окупованій території. Дякую, друзі. Дякую, що були зі мною. І, звісно, підтримуйте ЗСУ. На все добре.
10: Про що це насправді?
14: Про що це насправді?
10: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
14: Свобода, драйв і натхнення.
20: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
10: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Валерій Залужний підтвердив свій намір балотуватися на посаду президента України, якщо президентські вибори відбуватимуться цієї осені. Про це повідомляють джерела Української правди. Розбираємо тему разом із політологом Ігорем Чаленко. У студії працює Анастасія Середа.
0: Якщо Залужний справді вирішить балотуватися, наскільки це змінить політичний ландшафт України?
21: Ну, передусім хочу відзначити, що ми ж такої заяви не бачили, і останнім часом я більше бачу, знаєте, спростування різних заяв, нібито від Залужного, ідуть спростування від його медіарадниці Оксани Торок. Ну, тут ще не було спростування, але сам факт, що це з чуток з боку джерел. А якщо говорити загалом, то, звичайно, в принципі, Залужний протягом багатьох місяців лишається одним із чільних лідерів якраз по рейтингу довіри, і ми ж це бачимо і по соціології, не лише. І зрозуміло, що у нього непогані шанси якраз модернізації вже в електоральну ниву відповідного рейтингу довіри. Тим не менш, я б тут все-таки звернув увагу, переніс нас трошечки в часі на приблизно місяців 7 назад. Пам'ятаєте, була велика стаття Залужного, де по факту він вказував, що так, він не відмовляється від якоїсь там політичної кар'єри, але допоки вибори, то він працює разом, тобто він про це не думає. Тому коли ці вибори будуть, от в статті «Української правди» мова йде про листопад, але раніше, я нагадаю, були заклики, навіть не заклики, а очікування, озвучені президентом, що до листопада ми зможемо загасити війну. Тобто так чи інакше, але там, знаєте, ще плюс 3 місяці треба на проведення загалом виборчих певних кроків. До речі, і якраз організація «Опора» сьогодні теж безпосередньо про це казала. Але повертаючись, власне, до пана Залужного, то ми ж маємо розуміти, мені в цій статті сподобалося, що вказали, що формально зустріч Зеленського і Залужного через відставку Стармара. Так це, насправді, це дев'ятий вал, це шторм, це серйозні зміни з одним із наших союзників, тому не дивно, що посол в одній з ключових держав має провести консультації з головою держави. Тобто я, чесно кажучи, взагалі вважаю, що це основна якраз тема їхньої розмови. Хоча, знову ж таки, ви знаєте, те, що я згадував про статтю Залужного, якраз навіть не статтю, інтерв'ю це було Залужного, навіть переказане інтерв'ю. І, в принципі, він же ж дійсно, він вказував, що він готовий, по суті, він давав натяк, що він готовий брати участь у виборчих кампаніях, але коли завершиться війна? А вона завершується, чесно кажучи, якщо зараз подивитися на єдиноросів, подивитися на Путіна і так далі, різні думки можуть бути, але саме тому я вас і поправив на початку, в гіпотетичну сферу, бо все буде залежати безпосередньо від фронту, так само, як і подальші позиції того ж Залужного, позиції Буданова, позиції Усика і багатьох інших.
0: Звичайно, ми зараз не можемо абсолютно стверджувати, і ще раз на цьому наголошуємо, що вибори будуть восени. Ні, це суто гіпотетично, і от журналісти «Української правди» говорить про те, що відбулася ця розмова на фоні того, що президент України Володимир Зеленський казав, що ситуація на фронті останнім часом розвивається позитивно, суспільство залишається достатньо консолідованим, тому з'явилося вікно можливостей для проведення виборів. Однак головне завдання – провести їх так, щоб країна не отримала нового внутрішнього розколу, а отже продовжив президент про те, що треба уникати ризиків, які нестиме, перепрошую, це не президент говорив, це говорилося у матеріалі, що Зеленський сказав, що ситуація стабільна. В принципі, аби уникнути протистояння, саме тому відбулася така розмова. І от у мене тут виникає питання, а наскільки загалом може бути ризикованим для президента Володимира Зеленського, якщо дійсно Валерій Залужний балотуватиметься?
21: Як показує зараз соціологія, різні опитування із моделюванням другого туру, хоча в першому турі дійсно зараз так ситуативно президент вирвався на першу позицію, саме що стосується електоральних рейтингів, якби ви голосували там найближчої неділі за президента України, визначилися за кого. Але другий тур – це дуже нестабільна конструкція. Ну, очевидно, що от Залужний перемагає стабільно Зеленського, це не дивно, тому що зараз він є таким ще й особленням не лише такого умовного генерала перемоги, але й людини, в яку вкладають взагалі бажання змін. Цим доволі непогано можна скористатись з точки зору якраз залучення додаткових мас. Ну і так само ж зараз проводять ще, виходить двійку, там Зеленський, Буданов. І навіть з Будановим ми бачимо, що все одно так само, все не дуже стабільно в межах похибки, і все одно той же так само перемагає. Ну, відповідно, в чому суть? В другому турі є класична тема. Голосують не за, а голосують проти. Тобто, зазвичай, другий тур – це підтримка якраз такого акценту на зміни. Зазвичай, для чинної влади це проблема. От я думаю, що в цьому якраз є, ну, скажімо так, велике питання, яке потрібно розв'язати для Офісу Президента, якщо Зеленський буде балотуватися, як йому дійсно пережити оцей умовний другий тур. Станом на зараз показників, які б свідчили, що він може перемогти в першому турі, ну, очевидно, немає, а другий тур це дійсно може бути вкрай складним, особливо зважаючи, знову ж таки, на ті показники, які так само показує Залужний, але вкотре підкреслюю, всі ці соціологічні опитування до початку якраз виборчої кампанії, вони по суті є як такі стартові ввідні, але коли вже починаються вибори, тоді інші умови, ну і тоді вже можна якось коректніше з точки зору цього казати.
0: А які електоральні групи можуть підтримати Залужного, а які, наприклад, залишаться із Зеленським, якщо так грубо брати?
21: Ну, розумієте, у нас в чому проблема? У нас зазвичай, ну, будемо зараз говорити за Зеленського більше, Зеленський зараз, ну, по факту трансформує своє ядро. Тобто є класично до третини виборців, які дійсно завжди голосують за владу. Ну і плюс ми бачимо зараз така певна міграція, ну те, що стосується міграція в правоцентристський ухил. Ну, те ж саме сьогоднішнє голосування про пантеон героїв, і не лише. Тобто багато що робиться, щоб дійсно сформувати оце нове ядро Зеленського. Чому нове ядро, саме передвиборче? Тому що саме виборче ядро Зеленського зразка 19-го року – це була тотальна опозиція до тодішньої влади, до Петра Порошенка і так далі. От. І, в принципі, от якщо говорити про Залужного, крім того, що я вже згадав, це оцей запит на зміни, лишається у нього доволі стійким якраз амплуа генерала перемоги. І на це не вплинула навіть ситуація 23-го року, тому що там різні причини, чому не вдався контрнаступ, але все одно це амплуа за ним лишається. Ну і плюс у нього зберігається зараз, ну скажімо так, оця нотка не конкретності. Кожен з потенційних виборців може наділяти Залужного якимись своїми якостями. По суті, це та сама технологія, якою користувався Зеленський ще в 19-му році. Йому це дійсно допомогло. І, в принципі, те, що Залужний не поринає так сильно у внутрішню українську кухню, з одного боку, звичайно, багато критиків в цей бік, що нібито за рахунок цього там є ну, невелике зниження рейтингів, але паралельно з тим, по суті, ядро Залужного це дає можливість законсервувати до моменту, коли дійсно вибори стануть чимось реальним і вийдуть з поняття такої гіпотетичності.
0: Я правильно зрозуміла вас, що по суті Залужний матиме перевагу завдяки своєму військовому авторитету?
21: Військовий авторитет не лише, багато він робить зараз акцент на стратегічності, тобто багато хто його порівнює, ну, з Деголем, наприклад, порівнює, от як він може бути, і не лише. Тобто люди зараз бачать, що він не займається якимись війнами оціми чорнушними, проти Залужного чорнушні війни ведуться, ми це бачимо, в принципі, оці мінусові кампанії, і вони теж мали опосередкований вплив на його рейтинг, але не критичний. політичний. Ну, тим не менш, за рахунок роботи на посаді посла в одній із ключових держав Великобританії, у нас же ж зараз ріст іде взаємовідносин з офіційним Лондоном, це, по суті, те, що може бути використано якраз Валерій Федоровичем на гіпотетичних майбутніх виборах президента.
0: А чи є у Залужного політична команда, інфраструктура необхідна для повноцінної виборчої кампанії?
21: А це питання ключове насправді, тому що багато хто намагається зараз увійти в цю річку, намагається показати, що він від Залужного, але очевидно, що ця тема формування такої команди, вона буде відбуватися десь на останній стадії вже безпосередньо перед виборами, моє особисто таке враження, тому що немає сенсу зараз формування цієї команди, є напрацювання і серед військових, є контакти і міжнародні і так далі, але щоб це все з'єднати воєдино без виборів, немає сенсу на це витрачати ресурс, більше є сенс працювати по своїй нинішній роботі, безпосередньо посла, що він фактично і робить, тобто ми ж бачимо там і відкриття різних виробництв, навіть дронів українських Великобританії, посилення співпраці, багато аспектів, які зараз вимагають уваги, а не увагу на якийсь майбутній гіпотетичний вибір.
0: А чи може сам факт появи таких повідомлень бути таким собі елементом політичної боротьби або підготовкою до майбутньої виборчої кампанії? Ну, я не можу вас не спитати, наскільки реалістичним є проведення президентських виборів вже цієї осені, з огляду на воєнний стан.
21: Стосовно реалістичності, без зміни законодавства це нереалістично. Є чутки, що там ледь не хочуть до 45 днів скомкати проведення дострокової президентської кампанії, бо немає ж конституційної заборони на проведення саме президентських виборів. Там достатньо зміни 226+ виборів народних, голосів народних депутатів. От, а вибори от парламенту, так, там не вийде за жодних обставин під час воєнного стану. От, тому що є пряма конституційна заборона. Але що стосується оцих обговорень, ми ж розуміємо, що дуже часто це така технологія, щоб змусити Залужного активніше діяти в нинішньому просторі. На це, я думаю, направлені і певні меседжі, які звучать, щось, і переговори нібито якісь ідуть, ще щось, щоб не давати можливість тотально законсервувати відповідний рейтинг, тому що є певне очікування людей, чим більше звучить прізвище в такому саме контексті, то десь очікування починають не виправдовуватись. Це така теж певна технологія для того, щоб поступово зменшувати електоральні рейтинги потенційних конкурентів. Але ж знову ж таки, ми ж пам'ятаємо, що пан Залужний мав пік свого рейтингу, по суті, після одразу відставки з посади головкома, коли він отримав Героя України. Рейтинг поступово еволюційно зменшився і стабілізувався. Це якраз і показує, що зараз певна проблема. Проблема для тих, хто намагається далі збити цей рейтинг, тому що ця тефлоновість, вона поки що не дає результатів. Це якраз і свідчить про формування певного ядра.
0: І буквально останнє до вас питання. А наскільки реалістичним, скажімо так, є сприйняття... Навіть не так, я переформулюю, скажімо так, як міжнародні партнери України можуть сприйняти появу сильного конкурента чинному президенту, чи доки вони не бачать це доволі реалістично?
21: У нас є два паралельних треки. Перший трек – це все ж таки вимога до України провести вибори, неофіційна вимога, не публічна, але дуже часто звучить, наприклад, серед американців чи не лише. Але є розуміння легітимності чинної української влади. Тим не менш, те, що з 19-го року у нас не змінювалося, відповідно, ні Верховна Рада, ні президент, якраз і показує, що проведення виборів навіть в нинішніх умовах буде адекватно сприйнято. Хто вже переможе, все одно світ визнає цю людину так само легітимною. Хоча, звичайно, навіть в умовах непроведення виборів або проведення виборів з відносною легітимністю, тому що Росія, очевидно, буде створювати безпекові проблеми, але все одно це більше фактор спекулювання російської пропаганди для світу. Я думаю, що результати таких виборів будуть прийняті, тому що це буде розуміння як голос, відповідно, як вибір українського народу.
0: Валерій Залужний підтвердив свій намір балотуватися на посаду президента України, якщо президентські вибори відбуватимуться цієї осені. Про це повідомляють джерела «Української правди». Тему розбирали разом із політологом Ігорем Чаленком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
0: Російські війська вдарили балістичною ракетою по Полтавщині. Відомо про 4 постраждалих. Яка безпекова ситуація в регіоні, розпитаємо у речниці ДСНС Полтавщини Світлани Рибалко. У студії працює Анастасія Середа. Найперше, хотілося б дізнатися, які наслідки сьогодні отримала Полтава після прильоту балістикою. От повідомляється про 2 постраждалих. Який їх стан?
22: Дивіться, близько 9-ї години стався російська атака. Була дійсно балістика, балістична ракета по одному з підприємств в місті Полтава. Відбулося часткове руйнування будівлі і були кілька осередків загальної площі десь близько 150 квадратних метрів. Рятувальники швидко локалізували дану пожежу, але ще кілька годин тривала ліквідація, тому що була повторна загроза ворожих атак. І тож пожежу ще кілька годин просто ліквідували окремі осередки для того, щоб не поновилася пожежа, скажімо так. Внаслідок даної події не 2 людей травмовано, а 4 травмовано. Попередньо перша людина отримав баротравму та осколочне поранення голови. Його відразу направили до лікарняного закладу. Другому потерпілому рятувальники надали допомогу. Це вже наші лікарі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Карета, яка там туди приїхала, також на місце події. Йому надали допомогу. В нього було травмовано передпліччя. Його теж відправили до лікарняного закладу. Також ще 2 пізніше звернулися самостійно до лікарняних закладів. Тобто пізніше, буває в нас таке, коли після таких вражень люди вже пізніше самостійно звертаються до лікарняних закладів. Усі потерпілі, до речі, вони цивільні, це працівники місцевих підприємств.
0: Ви згадали про те, що надзвичайники працювали під час повітряної тривоги. Чи правильно я вас розуміла, що навіть під час повторного удару ДСНСники перебували на місці? Чи, можливо, задля безпеки в цей момент не проводилось гасіння?
22: Всього, так, не проводилося гасіння, коли існувала дійсно загроза повторних ворожих атак. Були пожежі, коли локалізували, надійшов до нас сигнал про те, що фіксується тобто ворожі обстріли, знову ж таки, відійшли рятувальники на безпечну відстань, і тільки після того, коли вже сказали, що можна приступити до гасіння, рятувальники повернулися. Всього залучалося 8 одиниць техніки та 37 чоловік особового складу від Державної служби з надзвичайних ситуацій.
0: А чи достатньо у Полтаві ресурсів для оперативної ліквідації наслідків таких атак? Чи місто, можливо, потребує додаткової підтримки?
22: Вся техніка, яка залучалася сьогодні на ліквідації цієї пожежі, вона не використовувалася окремо, тобто там техніка знаходиться в резерві, інша працює. Буває таке, що повторні виклики, коли повторні удари відбуваються, знову ж таки, люди відходять, їх треба замінювати потім, і техніка, звісно, теж міняється. В Полтаві достатньо сил і засобів, якщо відбувається ворожа атака, направляється кілька підрозділів із міста Полтава, інколи з Полтавського району, тобто куди можна найближче, з якого підрозділу можна найближче залучити особовий склад і техніку відповідно.
0: І хотіла спитати вас за обстановку в місті загалом, тому що дивилася, що кожного дня і спочатку навіть цього тижня постійно є інформація про прильоти, влучання, пошкодження. Можливо, маєте якусь статистику або ваша власна суб'єктивна думка з приводу того, чи збільшилася кількість обстрілів, тому що Полтава – це регіон, який розташований в центрі України. І ми дуже часто в ефірах обговорюємо прильоти по Харкову, по Запоріжжю. Полтава, вона, не сказати більш тилова, але все ж таки не так близько розташована до лінії фронту. Яка тут статистика щодо обстрілів? Чи збільшилася?
22: Дивіться, так, звісно, збільшилася. Якщо з початку року ми фіксували десь близько 600 російських атак, тобто пов'язані з обстрілами, ракетними обстрілами, шахедними обстрілами, у нас було десь 600 випадків таких, і це з початку року. З початку цього року в нас вже зафіксовано 143 такі події, пов'язані з російською атакою, з російською агресією. Скажімо так, Полтава теж, він не прикордонний регіон, але тут дуже багато нафтогазового промислу, і звісно, що ворог цілить саме і по таких об'єктах. Полтава одна з найбільших, скажімо, в цій отраслі має таких об'єктів, скажімо. І, звісно, ворог атакує нас постійно. І за останні роки, 2025-26, в нас дуже багато таких викликів. І ось останнє, що в нас, до речі, також була буквально пару днів, це в нас була АЗС, автозаправка, також шахед влучив в неї, також і такі виклики в нас бувають, тобто такі випадки.
0: Якраз про АЗС було моє наступне питання, тому що намагаємося відстежувати динаміку того, що росіяни останнім часом б'ють по заправним станціям. І я так зрозуміла з вашої відповіді, що Полтава, на жаль, теж з цим стикається. Можливо, є інформація, чи немає в місті проблеми з паливом через це?
22: Немає проблем із паливом. У нас це вже не перша атака. В минулому році також була така подібна атака. Там ще наш працівник просто випадково виявився на місці події і також брав участь у ліквідації рятувальної операції, тобто там допомагав постраждалим. В цьому році, знову ж таки, в нас є такі випадки, і коли виникло влучання, одна людина отримала травми, і ще хотіла сказати, що жінка, яка отримала травму, відразу, бачите, люди в різних шокових станах, по-різному діють, тобто вона відразу почала закривати касу, вона в такому шоковому стані, найголовніше, відповідальність людини така була, що вона не покидала, при тому, що отримала важкі травми, вона намагалася, при тому, що кругом було зруйноване все, вона намагалася закрити касу. Уявляєте? І тільки після того, як до неї вже прийшов працівник цього ж об'єкту, вона разом з ним покинула. Тобто він, мабуть, її просто вивів звідтіля.
0: І хотіла уточнити щодо облаштування укриттів поблизу шкіл, можливо, лікарень або інших місць масового перебування людей. Чи спостерігається останнім часом їх збільшення?
22: Це, скоріше за все, до органів влади питання, не зовсім до нас, але я скажу єдине, що ми завжди звертаємося до людей все ж таки не ігнорувати сигналами повітряна тривога, хоча їх у нас дуже часто, але слідкувати все ж таки за і повідомленнями, і від нашої служби, і від Полтавської військової адміністрації, міської. Укриття, звісно, є. Зараз не можу вам сказати, збільшилися, не збільшилися, але вони є, люди знають про ці укриття, і краще все ж таки ховатися від таких ударів, деякий час перебувати в них.
0: Ви згадали в розмові про те, що ворог дуже часто б'є саме по енергооб'єктам. Чи є серед об'єктів, які страждають, житлова інфраструктура? Скажімо так, ясна річ, що вони страждають так від прильотів, але чи можливо є якась статистика або повідомлення про те, що ворог ціленаправлено б'є по житлових масивах?
22: Ціленаправлено ворог, мені здається, він ціленаправлено б'є по житлових масивах по всій Україні, не тільки по Полтавській області. Хочу привести, мабуть, приклад, це Кременчук, який у нас постійно теж потерпає від таких російських атак. І там нафтопереробний завод, це вже просто з самого початку цієї війни, і там просто десятки вже от таких атак було, і люди, звісно, від цього страждають. Хоча вони знаходяться на певній відстані, але все ж таки всі відголоски, тобто вони все на собі відчувають. Це і відключення світла, звісно, і те, що це продукти горіння, відповідно. Тобто, звісно, що люди страждають. І бувають такі, наприклад, об'єкти від вибухових хвиль, коли при, ну, знову ж таки, це вся їхня балістика, вона не точна. Тобто страждають і житлові будинки, які знаходяться, ну, наприклад, там навіть за кілометр і за 2 кілометри від цього об'єкту, тобто за кілька кілометрів від цього об'єкту.
0: Російські війська вдарили балістичною ракетою по Полтавщині. Відомо про 4 постраждалих. Про безпекову ситуацію в регіоні ми говорили із речницею ДСНС Полтавщини Світланою Рибалкою. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
7: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах?

0: Боротися з сараною. І чи правда, що нашестя цих комах загрожує Херсонщині?
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
2: Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
3: 44 гривні 79 копійок.
2: Євро
3: 51 гривня 33 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 45 копійок. Продають по 45 гривень 1 копійка. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 76 копійок. Продають по 51 гривні 39 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
1: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Двоє людей загинули внаслідок російського авіаудару по Харкову, повідомив у телеграмі міський голова Ігор Терехова. За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синьогубова, поранені 29 людей. За його словами, до трьох зросла кількість постраждалих дітей. 17-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес. В обласній військовій адміністрації поки не підтвердили загибель ще двох людей. Достеменно відомо, що загинув 15-річний хлопець. У місті пошкоджені щонайменше 4 приватні будинки. Сталася пожежа, вибито вікно в адмінбудівлі. Троє людей загинули та ще 32 людини поранені внаслідок російських атак по Херсонщині. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, впродовж дня російська армія масово атакувала населені пункти регіону артилерією та дронами. В Херсоні російський безпілотник поцілив маршрутне таксі. Там загинули дві жінки, ще одна містянка дістала смертельні травми внаслідок вибуху іншого ударного дрона. По одному пораненому у Новоарайському, Інженерному та Новомиколаївці. Решта травмованих – жителі обласного центру, серед яких медики, держслужбовці та працівники місцевого самоврядування. За фактами воєнних злочинів правоохоронці розпочали кримінальні провадження. Двоє людей загинули, ще 13 поранені внаслідок балістичного удару по Одещині, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, більшість постраждалих у лікарні. Російська ракета поцілила по території одного з місцевих підприємств. Там спалахнула пожежа. В ДСНС уточнили, що російська ракета поцілила у два складських приміщення з туалетним папером та мінеральними добривами. Один зі складів зазнав колосальних руйнувань. Там виникла масштабна пожежа. Вогонь також охопив поле з пшеницею. Рятувальники ліквідували загоряння на площаді у 15 гектарів та врятували ще 35 гектарів урожаю. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив успішне ураження Центру космічного зв'язку російських військ у Московській області. За результатами додаткового аналізу, Сили оборони атакували цей об'єкт 26 червня. Уражений центр в районі населеного пункту Біло-Омут є найпотужнішим та найбільш модернізованим вузлом зв'язку російської армії у центральному регіоні Росії. Унаслідок удару пошкоджено основну технічну будівлю, а також великі антени та вежа з параболічними антенами, частина з яких повністю знищена. Завтра в Україні не планується застосування графіків обмеження електроспоживання, повідомили в «Укренерго». Енергетики пояснили, що скасувати обмеження вдалося завдяки зниженню температури повітря у сусідніх державах, і це покращило можливості для імпорту електроенергії в Україну. Водночас громадян закликали споживати електрику ощадливо, особливо в пікові години з 16 до 23. І нагадаю, що сьогодні через спеку в країні діяли відключення світла. У Білорусі помилували 32 людей, з яких 28 правозахисники називають політичними в'язнями. Як повідомила прес-служба Олександра Лукашенка, рішення ухвалили дослівно з міркувань гуманізму. За офіційною версією,

0: помилувані були засуджені за так звані злочини екстремістського характеру. Серед них 20 жінок та 12 чоловіків. Їхні імена наразі не розголосили. Також невідомо, чи перебували вони в колоніях, чи відбували інші види покарання. Прес-служба Лукашенка заявила, що всі помилувані подали прохання про помилування, визнали провину та висловили каяття. Водночас, за даними правозахисного центру «В'ясна», станом на початок червня за ґратами в Білорусі залишилися близько 870 політичних в'язнів. Серед них щонайменше 170 людей, яких правозахисники вважають особливо вразливими через вік, стан здоров'я або умови утримання. У Німеччині вперше висунули офіційні звинувачення у справі про підрив газопроводів «Північний потік». Генеральний прокурор країни звинувачує громадянина України Сергія Кузнєцова у воєнному злочині та диверсії на цивільній інфраструктурі. Про це повідомила новинна служба німецького телеканалу ARD та ХСШУ, а також видання «Süddeutsche Zeitung» та «Die Zeit». За даними слідства, саме Кузнєцов очолював диверсійну групу та командував на борту яхти «Андромеда», з якої восени 2022 року висаджувалися дайвери для закладання вибухівки. Наразі підозрюваний під вартою в Гамбурзі після затримання в Італії та екстрадиції. Правоохоронці називають докази проти українця переконливими. Він фактично викрив себе сам під час телефонних розмов з рідними, а на його мобільному телефоні знайшли додаткові підтвердження причетності. Загалом у справі семеро підозрюваних. Раніше американські медіа зазначали, що група могла діяти під керівництвом колишнього головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Водночас президент Володимир Зеленський неодноразово запевняв, що Україна не причетна до цих вибухів. Термін використання коштів за програмою «Національний кешбек» та залишків «Зимової тисячі» продовжили ще на місяць. І витратити їх можна до 31 липня. Раніше кінцевою датою був день 30 червня. Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації. У відомстві пояснили, що рішення ухвалили, аби дати громадянам додатковий час на використання не нарахованих коштів. Очікується, що 3 липня на картки надійдуть виплати за квітень, у тому числі кешбек за пальне. Водночас виплати, що надходитимуть у межах наступного етапу програми, матимуть інші строки використання. Їх можна буде витрачати до завершення воєнного стану, але не пізніше 30 квітня 2028 року. Нагадаю, програма «Національний кешбек» діє як механізм підтримки українських виробників і для стимулювання попиту на вітчизняні товари. А виплати в її межах щомісяця отримують понад 5 мільйонів українців. Кешбек можна витратити на придбання деяких продуктів харчування, ліків, оплату поштових та комунальних послуг, придбати книги або задонатити на Збройні Сили України. У низці регіонів України 30 червня зафіксували нові температурні рекорди. Про це повідомив Укргідрометцентр. За даними синоптиків, денні максимуми перевищили попередні історичні показники для цієї дати від 0,1 до 4,2 градуса. Найвищу температуру зафіксували в Миколаєві – 38,3 градуси. Також рекордні показники спостерігали в Ужгороді – 36,5 градуса, Херсоні – 36,9, у Львові – 34,5, Тернополі – 34,8, Луцьку – 34,3, Рівному – 34,9, Житомирі – 33,5. В Укргідрометцентрі пояснили, що хвиля спеки триває з 25 червня через надходження розпеченого повітря з північних районів Африки через Південну та Центральну Європу на територію України. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 2 липня в більшості областей України утримається суха та спекотна погода. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря в день становитиме від 29 до 34 градусів, а в центральних та південних регіонах місцями сягатиме 35-37 градусів тепла. Водночас у західних областях очікуються дощі, грози, місцями град. У Києві та області опадів не прогнозують. Температура на Київщині вночі становитиме від 18 до 23 градусів тепла, вдень – 29-34. У столиці вночі очікується від 20 до 22 градусів, вдень – 30-32 градуси тепла.
1: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
1: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
5: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
5: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниць.
5: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
5: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що РФ може наступати на Чернігівщину з території Брянської області. Деталі заяви розберемо з військовим аналітиком Олексієм Гетьманом. У студії працює Анастасія Середа. Перше моє питання, наскільки реалістичним є дійсно сценарій наступу російських військ на Чернігівщину з території Брянської області, про який говорить Олександр Сирський?
14: Ну, цілком імовірно. Просто так командуючий би не казав, що є якісь роздуми чи якась можливості, там розглядаються різні варіанти, вочевидь, розглядаються всі варіанти, коли проводяться так звані штабні ігри навіть. Ми чули таке словосполучення по художнім фільмам, але якщо кажуть, що саме з того напрямку, з північного кордону, плануються наступальні дії, що Путін дав план, зараз вам розробити план, ми навіть чули, що це 5 варіантів. До того ж, довелось нам евакуювати декілька населених пунктів певних територіальних громад неподалік від кордону на Чернігівщині. Ну, і до того ж, в нашому середовищі військовому по так званому сарафанному радіо йде інформація, що треба бути готовим тим, хто звільнився, тим, хто може вже досяг граничного віку і перебуває вже, як кажуть простими армійськими словами, на дембелі, привести себе до лати, бути готовими в час ще приєднатися до можливого захисту чи то Чернігівщини, чи то Київщини. Ну, це для людей, які не ухиляються від мобілізації, ті якраз, які зараз вже відслужили, але є були тими, хто добровільно починав війну ще з, не тільки з 22-го року, а раніше, ще з часів АТО. Тому, якщо скласти евакуацію, заяву пана Сирського, наше внутрішнє, в нашому середовищі спілкування, то ймовірність А, до того ж була інформація, що можливо перекидання військ і саме акцентувалося, російських військ і саме акцентувалося на Запорізькому напрямку, там знаходиться повітряно-десантні війська Російської Федерації майже в резерві і морська піхота, тобто найбільш боєздатні військові підрозділи РФ. Якщо все це скласти, то ймовірність якихось наступальних дій на Київ чи на Чернігівщину цілком ймовірні. Швидше за все, це буде Брянська область, наступ з Брянської області, Білорусь навряд чи погодиться надати свою територію для атак з Суходолу, але кордон між Брянською областю і нашою Україною, ну, приблизно 160 кілометрів, це збільшить нашу лінію фронту, яка на сьогоднішній день складається, становить, ну, лінію бойового зіткнення 1250 кілометрів, збільшить ще на 160. Навряд чи є плани захопити Київ чи Чернігів, швидше за все таких планів нема, але спроба атак може відбутися для того, щоб в першу чергу розтягнути нашу оборону і примусити нас туди перекидати певні резерви і додаткові бригади. І ми ж розуміємо, що туди, якщо буде ще 160 кілометрів лінії фронту, ну, треба 7-8 додаткових бригад туди направляти. Це до питання, чи не варто нам було створювати нові бригади. Слово, що варто було, незважаючи на всю критику. Тому як воно відбудеться? Подивимось. На сьогоднішній день сил та засобів, а це треба щонайменше 60-70 тисяч російських військовослужбовців направити туди, плюс ударні штурмові підрозділи десантників і морпехів. Ну, поки що такого немає, там, угрупування. Але для того, щоб перекинути навіть запорізького напрямку, потрібно, ну, не більше тижня. Тому найближчий тиждень нічого очікувати не треба, а що буде далі, ми побачимо. Побачимо по от та інформація, про яку казав Сергій, звідки ця інформація? Ну, ми ж дорослі люди, ми ще добре розуміємо, що це працює наша розвідка, в тому числі. Різна розвідка, в тому числі агентурна. Ну і космічна розвідка дозволить нам побачити пересування військ, і тоді вже можна буде казати, чи відбудеться цей напід, чи це просто стягування військ до нашого кордону.
4: Я так розумію, що про якісь конкретні терміни доки не йдеться.
14: А так вони, я впевнений, що росіяни самі цих термінів. Не те, що у нас погано розвідка працює, а тому, що вони самі ще не визначилися, наскільки нам відомо. Ще раз, 5 сценаріїв. Саме з північного, з північного напрямку. Тобто, якщо 5 сценаріїв, то це означає, що одного нема. Тобто з датами, з бойовим розпорядженням, сили та засоби, все те, що прописується, коли армія готується до наступальних дій. Якщо є 5 сценаріїв, то це значить, що поки про дати казати зарано.
4: І у нас є дзвінок у студію від киянина Олександра. Олександр, добрий вечір.
15: Вас вітаю, корінний киянин Олександр.
4: У вас
15: пане
4: є...
15: Пане Олексій.
14: Слухаю вас, корінний киянин, я теж корінний киянин.
15: Алло, пане Олексій,
14: да.
15: А як же авантюра і Курська операція, і Зеленський фактично наголос зробив на захоплення полонених, а скільки наших військових загинуло? Дякую.
14: Ще раз, я не зовсім зрозумів питання, якщо ви, може, ми непогано зв'язок, може ви повторите, що казав?
15: Як авантюра з Курської операції.
14: Це ви пробачте, я хочу до вас запитати два питання. Скільки вам років? Ну, просто щоб я розумів, бо судячи з вашого голосу, ви вже маєте поважний вік. І чи є у вас військова освіта?
15: У мене є, я шестирочником був.
14: Ну, це більш-менш. Добре. Про вік не... Ну, це більш-менш. Добре. Про вік не обов'язково. Хоча ви ж не жінка, ви не маєте... Ми, чоловіки, не маємо соромити з нашого віку. Справа в тому, що це ваше оціночне судження з приводу того, що це була авантюра. Я вважаю, що це була не авантюра, а дуже, дуже вдала праця, яка вийшла в підручники бойових статутів багатьох країн. І ця праця дала можливості зірвати ту операцію, яку готували росіяни, про атаку на Харків. Вони вже були готові, наші війська навіть чекали день-два, і операція мала б розпочатися, російська операція. А потім наша військова розвідка йде, а каже, там нікого нема, вони кудись зникли. Вони зняли більше 50 тисяч з Харківського напрямку, і ця курська операція, яку ви називаєте «Авантюра»,

0: зірвала російську операцію по потужному наступу на Харків. Тому ваше оціночне судження, воно має право на життя, але я вам з точки зору військової, ну трошечки висловив іншу думку. Військову.
1: Я дякую вам за те, що ви так терпляче пояснили нашому слухачу, для чого була потрібна Курська операція. І давайте з вами знову повернемося таки до заяви Олександра Сирського щодо імовірного наступу російських військ на Чернігівщину. А чи має Росія достатньо сил і ресурсів для відкриття нового фронту, для того, аби, скажімо так, без шкоди для своїх наступальних дій на сході України?
0: Ну, по-перше, якщо нам доведеться знімати з наших ділянок оборони, то це покращить росіянам можливості проводити наступальні дії. По-друге, про це теж казав командуючий Сирський. Ну, давайте я згадаю, ви про це не сказали, що росіяни, по-перше, вони збільшили кількість власних військ до 722 тисяч, приблизно на 10 тисяч більше, ніж було декілька місяців тому. Це вони збільшили, незважаючи на втрати, які вони несуть. В різний спосіб, це окрема розмова, як вони це роблять. Далі вони на сьогоднішній день формують 7 нових бригад і 5 нових дивізій. Вони планували зробити 9 бригад і 9 дивізій, вийшло сформувати 7 бригад, формуються, і вийшло сформувати поки що 5 дивізій, формуються, вони ще не сформовані. Це питання про те, чи є в них сили, чи нема. Ну, якщо вони формують такі, ну, серйозні кількість потужних бригад, це ладно, дивізія, це, ну, там 40 тисяч може бути, ну, там, дивлюся, яка дивізія, там, 20 до 40. Тобто, тисяч може бути задіяна, то, судячи з цього, вони і збираються. Можливо, ці новостворені бригади та дивізії спрямовувати на саме на північний наш кордон. А хоча, ну, мені чомусь таке по інтуїції, швидше за все вони їх спробують спрямувати на наш східний фронт, ну, на Покровський, Константинівський, Слов'янський напрямок, тому що є дедлайн, 15-й дедлайн захопити весь Донбас до нового року у Путіна. А туди, на північ, для того, щоб зв'язати наші війська боєм, будуть перекинути все ж таки десантники і морські піхотинці. Ну, це моє таке. Ну, з точки зору військового, це було б логічно. Як вони зроблять, ми побачимо. Чи будуть це робити чи ні? Тут багато, ще раз, це сценарій. Це поки що сценарій, але якщо сценарій, то
1: виключати ймовірності не можна.
0: Ні, казати, що, знаєте, розглядається тут сценарій різні, як то кажуть. Розглядається сценарії, ну, будь-які, так звані штабні ігри, тобто там планується, а що б трапилось, якщо б там, наприклад, ну, сталося б якісь там, ну, десь де-не-де, якісь бойові дії, і, ну, мають це відпрацьовувати, тренуватися, відпрацьовувати. А коли є розпорядження підготувати план наступальних дій на північ нашої країни, і є 5 сценаріїв, які доповіли Путіну, про що сказав командуючий Сирський, то це вже не просто штабні ігри, це підготовка. Це підготовка до удару.
1: А наскільки складним для Росії буде наступ, якщо він таки буде на Чернігівському напрямку, з огляду на географію регіону і фортифікації та досвід 22-го року?
0: Ну, по-перше, ми багато чому навчилися, це по-перше. По-друге, там більш-менш нормально побудовані фортифікації, ну, наскільки вони добрі, сказати важко, але те, що вони непогані, це точно, бо якщо були погані, ми б це чули від різних людей, які їздили б, журналістів, дивилися б, там, депутати чи депутатки розповідали б, як все погано, ні той марки бетон. Справа в тому, що будувати дуже потужні фортифікації зараз, ну, не є такою необхідністю, такою важливою складовою, як, наприклад, побудувати лінію з великою кількістю дронів. Бо перша, друга, третя лінія, яку будувалися, як ми звикли, там лінії Суровікіна, ми колись пам'ятали, так, да, там залізобетон, і вони стоять і тримаються. І там перша лінія, друга, третя має бути найбільш потужна, щоб там вже зупинити остаточно, якщо ворог пройшов першу та другу. Зараз більш доречно використовувати велику кількість дронів, щоб росіяни не змогли підійти взагалі в притулок до стрілкового бою, до контактного бою, до наших позицій. Зараз вони спішуються, як йдуть пішки останні 25-30 кілометрів, бо під'їхати ближче до лінії бойозіткнення, ну, на будь-якій ділянці фронту неможливо, бо атакують наші дрони. Тому зуби дракона, ну, проти кого ви? Не поїдуть вони на танках. В кращому випадку на легкої техніки, на мотоциклі чи на барах. Бо так, ще раз, за 30 кілометрів зупиняються броньовані машини, просто машини, транспортні машини російські, вони, як Першу світову, про це теж казав в інтерв'ю Сирський ТСН, що вони йдуть пішки до лінії фронту 30 кілометрів, як кишаки нав'южені, тому що треба ж на себе нести все. Боєкомплект, бронежилет, каску, ну все, що з тобою, і ще ж і хоча б ну, один-два боєкомплекти, тобто по ящику хоча б гранат чи по два цинка під набоїв для калашей. Тобто, ну, не так їм солодко. І найкращий захист це дроновий захист. На це треба звернути в першу чергу увагу, щоб просто вони не змогли підійти на лінію, на відстань пострілу, на кілометр, скажімо, на відстань пострілу зі стрілкової зброї, на 2 кілометри. Ось що головне. А зуби дракона, чи дуже добрі фортифікації, вони мають бути побудовані як капсули збереження життя. У нас є такі можливості для того, щоб ховатися просто від скидання кабів, від ракетних і артилерійських ударів, ну і від дронів. А і танки зупиняти зубами дракона червами, ну це вже на сьогоднішній день, це вже вчорашній день, їх треба зупиняти дронами.
1: Тобто, по суті, ось ці українські мідл-страйки, діп-страйки, які набувають популярності, починаючи із травня, це якраз той варіант вирішення загрози зі сторони Брянської області. Я правильно вас зрозуміла?
0: То в тому числі так. Ми відпрацьовуємо удари вглиб, ну, крім далекобійних ударів, ми відпрацьовуємо удари вглиб на 10, 15, 20, 100 кілометрів навіть, де знаходиться, скажімо так, оперативне складище, оперативний центр керування Російської Федерації. Ну, от, щоб солдат отримав набої, має бути десь, ну, кімната зберігання зброї, да? Він має, старшина має витись. І він має десь взяти. Тобто є великі склади, вони знаходяться далі від лінії фронту. А такі невеличкі, ну як, знаєте, щоб порівняти з торгівлею, як оптрозниця, як дрібнооптові склади, ну так не можна казати, але от там, де які розраховані, ну, наприклад, для забезпечення однієї чи двох бригад. От по тих складах ми б'ємо, і в них виникає проблема з логістикою. Це не тільки набої, це і паливно-мастильне, все, що необхідно. Бо паливно-мастильне, ну, дізель, ну, соляра, вона ж не тільки для автівок, вона в тому числі і для генераторів. Бо, ну, якщо вона є вілком, умовно кажучи, то в полі розетки нема, куди її можна воткнути, щоб працювала електрика. Радіолокаційні станції, системи зв'язку і так далі, воно все на генераторах працює. Тому це важливо, туди удари, і ми це робимо.
1: І ще буквально останнє уточнювання до вас питання. А чим потенційний наступ із Брянської області відрізняється від наступу із території Білорусі, якого побоювалося раніше?
0: Ну, нічим не відрізняється. З Білорусі ще навіть важче, бо там гірше, ну, скажімо, рельєф місцевості, більш зручний для ведення оборонних дій, ніж наступальних. Ну, там невеликі стежки, по яким можна прийти, кажучи вже про те, що там важко приїхати. І ми там давно все замінували, все підготували вогневі позиції, там сектори стрільби, зв'язок по кабелях, по телефонах, тобто, які не глушаться ребом і так далі. Тобто, там все зроблено. Але наступ з Білорусі, якщо він розпочнеться, то попереджали 2 рази, ще не менше, пана Лукашенка, що відбудеться далі. Це одразу, як тільки перейдуть російські, чи російсько-білоруські, чи білоруські солдати наш кордон, вони одразу юридично потрапляють під резолюцію 3316 організації Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, де прописано, що таке агресія. І далі вмикається статут Організації Об'єднаних Націй, де прописано, що має право робити країну у виді самозахисту, які об'єкти на території агресора атакувати. Військово-промислово, всі, крім цивільних, щоб не порушувати вже гуманітарне право та традиції правила проведення війни. І Мадяр просто сказав, що є 500 цілі, куди ми одразу, тільки висунутися, одразу буде удар по 500 цілях. Ми на це здатні, у нас на це є всі можливості. І Лукашенко це чудово розуміє. Тому ймовірність того, що щось в Білорусі відбудеться, крім польоту дронів і ракет через їхню територію, ну, ймовірність дуже низька. Тим більше, коли поставили ультиматум, що 7 днів прибирають ці ретранслятори, які допомагали, керували дронами і ракетами, ну, вони їх прибрали. Там було 4 штуки, 3 поламалися самі по собі. Чи хтось їх поламав, невідомо, це поки що ми не знаємо, чому вони поламалися. А один, яка ще функціонувала, була вимкнена, і по нашим даним її почали демонтувати. Ну, от вам і відповідь, чому не з Білорусі.
1: Тобто навіть на фоні того, що минулого тижня, навіть цього тижня Лукашенко зустрічався, наприкінці минулого зустрічався з Путіна, цього тижня зустрічався із Сінзіпіном, все одно розраховувати на те, що він порушить ось цю тему, да, ретрансляторів, яку активно обговорювали, і імовірність того, що російські війська підуть до України через Білорусь, вона малоімовірна.
0: Ну, малоімовірна, тому що буде одразу удар у відповідь. Ну, вона може бути імовірна, в тому числі, якщо Путін вирішить, не слухаючись, не спираючись, там, не домовляючись з Лукашенко, а просто дасть накази, його війська підуть з території Білорусі. Це те ж саме, це агресія з боку Білорусі, ми там не будемо розрізняти і воєнні квитки в них брати і питати, ти російський чи білоруський. Це атака військ з території Білорусі. Все, значить, територія Білорусі є агресором, і вона має, і ми маємо завдавати удари по військово-військово-промисловому, ну і, вочевидь, по тим військовослужбовцям, які будуть лізти. Тому Лукашенко буде робити все, щоб цього не сталося, але ну, Путін може і не спиратися на думку Лукашенка, а просто віддати наказ, а Лукашенка, що він скаже проти Путіна? Аж нічого.
1: Командувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що РФ може наступати на Чернігівщину з території Брянської області. Деталі заяви ми розбирали разом із військовим аналітиком Олексієм Гетьманом. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях. Нам важливо, щоб ви нас чули. Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати за лінією розмежування. Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
3: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
3: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
4: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
3: Що вони означають і чому це сталося?
4: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
4: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
4: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
3: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
5: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
5: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив» «Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
3: громадське.радіо.
5: Відерштан.
2: Відерштан.
5: Супротив.
2: Супротив.
5: Пам'ять виростає із забуття.
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
7: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: ЗСУ почали бити по російських центрах космічного зв'язку. Як це вплине на російську здатність вести війну, розберемо із Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. У студії працює Анастасія Середа. Чи можна вже говорити, що Україна відкрила новий фронт війни і боротьба не лише з російською там логістикою та авіацією, але й з космічною інфраструктурою Росії? Які саме функції виконують ці центри космічного зв'язку для російської армії та її спецслужб?
8: Сили оборони України використовують комплексну стратегію в контексті ударів по цілям на території Російської Федерації. Зокрема, як ми бачимо останнім часом, цей акцент припадає, зокрема, на центри космічного зв'язку. Серед чотирьох уражених центрів, зокрема, як ви назвали, Володимир, Дубна, Медвежі озера та Соколово, хочу заакцентувати свою увагу саме на космічному центрі Дубна, котрий є одним із найбільших наземних комплексів супутникового зв'язку Російської Федерації і фактично центральним хабом всієї супутникової інфраструктури, зокрема для зв'язку в інтересах силових структур нашого ворога. Після відключення терміналів Starlink взимку цього року наш ворог фіксував свою увагу на використанні терміналів зв'язку Sprint, котрі якраз працюють із супутниками Експрес російськими. В цьому контексті центр космічного зв'язку, власне, Дубна відіграє ключову роль, оскільки він забезпечує координацію цих супутників над європейською частиною Росії. Себто виведення з ладу цього центру означає, якщо не повне, то суттєве обмеження функціонування російського супутникового інтернету, як мінімум, в Московській області. Враховуючи специфіку такого зв'язку, а саме використання його для координації ударів підрозділами ворожої армії, управління каналами комунікації, обмін розвідувальною інформацією та іншим, ці удари є дійсно критичними для нашого ворога та мають безпосередній фронт на швидкість та можливість ведення наступальних, як наступальних дій, так і загалом війни Росії проти України.
1: Тобто ми вже можемо говорити, що це тактичний успіх, чи це все ж вже елемент системної кампанії проти російської космічної інфраструктури?
8: Враховуючи кількість цих ударів, їх, як ми знаємо, як мінімум 5 по 4 об'єктам, можна казати про ознаки такої комбінованої і тривалої роботи наших Збройних сил. Однак наразі успіх ми можемо споглядати саме на тактичному рівні, як ви вірно підмітили.
1: А наскільки серйозними можна вважати удари по цих космічних станціях, зокрема Дубна та Владимир?
8: Ці удари припадають на вісь московсько-володимирського кластеру центрів космічного зв'язку ворога. Як я казав раніше, обмеження або виведення з ладу, або обмеження функціонування цих кластерів є фактично сигналом про неспроможність нашого ворога вести комунікацію шляхом супутникового зв'язку на всіх рівнях. Зокрема, ворог стикається з проблемами передачі необхідної йому інформації до підрозділів, котрі знаходяться безпосередньо в тактичному тилу ворога, себто ближче до лінії фронту.
1: А чи можуть інші російські ось ці космічні системи перебрати на себе функції вже пошкоджених комплексів? Якщо так, то наскільки це довготривалий процес?
8: Ймовірно, вони намагаються перейняти на себе функціонал вже уражених центрів. Однак тут варто враховувати суто фізичні аспекти та географію розміщення цих центрів. Якщо ми говоримо про Дубно, котрий є чи був центральним центром, він знаходиться в Московській області. І говорячи про його заміну, не можна констатувати можливість повної заміни центрами, котрі знаходяться суттєво далі від європейської частини території нашого ворога. Себто ураження центрів на одному кластері є критичними та неможливими для повної заміни власне в тих обсягах, в яких вони функціонували.
1: А наскільки реалістичною є сценарій, що якщо Росія втратить ось свої космічні системи, вона буде змушена купувати супутникові знімки у Китаї або там інших партнерів? І якщо так, то наскільки це, ну, дороговартісно?
8: Росія широко співпрацює зокрема з Китаєм та Північною Кореєю та іншими країнами, котрі теоретично або фактично мають свої супутники або спроможності до власне супутникових знімків або відстеження певної діяльності з космосу в реальному часі. Говорячи про реалістичність таких обміну такою інформацією, він залишається реалістичним, однак варто враховувати, що ворог не зможе, ймовірно, в повній мірі в короткий проміжок часу замінити власні потужності. Навіть якщо Росія звернеться до Китаю за супутниковими знімками чи іншою розвідувальною інформацією, вона все ще буде обмежена в спроможностях передачі власної інформації, про що я казав раніше. Ворог стає обмеженим в тактичній комунікації та комунікації на стратегічному рівні, що його суттєво сповільнює.
1: А якщо говорити про те, чи можуть удари по центрам космічного зв'язку змусити Росію перекидати додаткові сили ППО вглиб країни? І загалом, наскільки складно атакувати такі об'єкти там порівняно з аеродромами, нафтобазами там чи підприємствами ВПК? Наскільки воно, я так розумію, що займає площу чималеньку, і закрити його повністю – це дуже складно?
8: Ці об'єкти мають так само стратегічне значення для нашого ворога, порівнюючи з тими ж аеродромами чи об'єктами військово-промислового комплексу. Як ми знаємо, ворог концентрує свої засоби протиповітряної оборони не стільки на стратегічних об'єктах, як на критичних з точки зору медійності. До прикладу, навколо столиці Москви ми знаємо, що ворог розмістив аж 4 ешелони протиповітряної оборони. Не говорячи про ефективність, це означає використання великої кількості цих комплексів, котрі ворог міг використати і для захисту інших стратегічних цілей. Говорячи про можливе переміщення, хочу згадати Керченську протоку, навколо котрої ворог зосередив безліч засобів протиповітряної оборони, зокрема комплекси «Панцер» після ударів Сил оборони по НПЗ та об'єктам поблизу Кримського мосту. Однак Сили оборони після переміщення цього ППО вже завдавали ударів по іншим стратегічним об'єктам на території нашого ворога та на тимчасово окупованих територіях. Себто говорячи про переміщення протиповітряних систем, навіть якщо ворог їх перемістить до цих центрів, котрі ще не є ураженими або котрі не виведені з ладу на 100%, він відкриває інші свої об'єкти, зокрема НПЗ та заводи військові, котрі також є пріоритетними для нас цілями.
1: Тобто, по суті, можна вважати, що атаки на центри космічного зв'язку є аналогом ударів по логістиці, тільки в інформаційному і розвідувальному вимірі?
8: Так, абсолютно.
1: Ну і буквально останнє до вас питання. У нас тут лишається хвилинка, то попрошу коротко на нього відповісти. Наскільки досяжними для українських далекобійних дронів є комплекси в Красноярському та Хабаровському краях?
8: Останні місяці особливо ми бачимо можливості Сил оборони України до здійснення ударів на досить таки великій стратегічній глибині, зокрема в далекому тилу ворога на відстані 2-3 тисячі кілометрів. Ці удари говорять про спроможність України систематично завдавати ударів в такому стратегічному тилу ворога, що ставить під загрозу фактично більшість його території. Себто удари, про які ви сказали, є цілком ймовірними, та якщо вони будуть визначені як пріоритетні над іншими цілями, вони обов'язково будуть здійснені.
1: ЗСУ почали бити по російських центрах космічного зв'язку. Як це вплине на російську здатність вести війну, розбиралися разом із Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
9: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
10: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
11: Про ситуацію в Харкові та наслідки російських обстрілів у місті та області говоримо з кореспонденткою громадського радіо у Харкові Анною Черненко. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажи, будь ласка, по-перше, якою була ніч в місті та області, чи були атаки, обстріли, чи, можливо, було тихо?
12: Для Харкова вона пройшла тихо, на подив. Ну, звісно, лунали повітряні тривоги, без цього неможлива реальність в Харкові. Але якщо говоримо ми про область, то, на жаль, вже на світанку ця доба почалася, і світанок вже відзначився обстрілами. От ви згадали Богодухів, який вчора був під ударом. Він, це місто і район, насправді, щодня атакують. Якщо Богодухів хоча б там можна говорити, що або кілька днів поспіль, або раз на кілька днів, то Богодухівський район, на жаль, потерпає від ударів практично постійно. І от у нас сьогодні світанок, пів на шосту ранку, село Цапівка Богодухівського району, там є поранені жінки. Ще раніше, близько третьої ранки, били вже по самому Богодухову. Власне, сам Богодухів, його атакують здебільшого молніями, це безпілотники. І от вчорашня атака посеред міста, удар в дорогу, один з ударів, це у нас 12-та дня, і ті поранені кількість, ви сказали, семеро, збільшилася на одну людину, ще одна людина звернулася до медиків. І кілька хвилин після цієї атаки, 12:10, ще один безпілотник вдарив вже по АЗС. І от, до речі, АЗС, це те, що от сьогодні вже я бачила в новинах, що Дніпропетров, саме ці об'єкти були під ударом в Харківській області. В самому Харкові ми можемо говорити, що це постійна мішень для росіян. Нещодавно правоохоронці давали таку статистику, що у нас з початку року 90 АЗС Харків і Харківська область були атаковані. Щось випало, на жаль, вщент. Тут знову повертаюся до Богодухівщини, то там, напевно, перший наш район, який систематично в ньому знищували автозаправні станції, і деякий час не було взагалі, АЗС не працювали взагалі. З весни почали атакувати вже і в Харкові. У нас по самому Харкову було зафіксовано 17 ударів по заправкам. Буквально кілька днів тому була чергова атака в Шевченківському районі, і тут пробують бити різними безпілотниками. Десь це більші по типу молній або італмасів, а десь це впівдрони. От просто прощупати, куди долетить, і пошкодження теж відповідно різні. Десь, на жаль, загоряння, а десь просто ушкодження будівель. І тому в Харкові, в області, Така триває робота, що самі власники автозаправок, вони закривають газове обладнання, максимально різного типу укриття, щоб захистити від прямих влучань або від осколків, щоб не сталося пожежі. І от кілька днів тому буквально у нас, на жаль, сталася смертельна трагедія через такий удар по заправці в Валках. Зрозуміло, що на ніч буває так, що зупиняються водії автівок там, і, на жаль, от сталася трагедія, там загинув чоловік. Щодо ще таких, скажімо, систематичних, да, змін, які відбулися, хочу окремо сказати теж Богодухівський район. У нас там є ділянка траси, де, на жаль, посилилася кількість ударів FPV-дронів. Тобто там загроза саме дронових атак, вона дуже серйозна, вона постійна. У нас саме там буквально позавчора росіяни ударили безпілотником, ударили в рейсову маршрутку. Це траса Харків-Сума, якщо точніше говорити, це ділянка її Охтирка-Богодухів. Там є певна

0: певний фрагмент дороги, він дуже близько до кордону, це десь близько 20 кілометрів від кордону, і він тягнеться паралельно цьому кордону теж близько 20-30 кілометрів. От саме ця ділянка, вона вважається дуже небезпечною. Просто для розуміння, там, от я про рейсову маршрутку сказала, це Лебедин-Харків, там, на жаль, у нас загибла жінка, була 75 років, і шестеро людей постраждали через цю атаку, і взагалом пасажирів було 11, плюс 12 водій, тобто було, на жаль, існувала загроза більшої кількості і постраждалих, і загиблих. І по кількості ударів, що там, по чому там б'ють, це, ну, зрозуміло, якщо вже і рейсовий автобус, FPV на нього скерували, то йдеться абсолютно про цивільні цілі, про легкові, про вантажні, які везуть цивільні вантажі. Там Богодухівщина, Богодухів, от саме цією ділянкою траси, скажімо так, курсував транспорт певного харчового цивільного підприємства, і от тільки по їх транспорту за, напевно, останні 1,5-2 місяці тільки їх підприємство, в них пошкоджено 4 автівки. 3, і от нещодавно була ще одна четверта, але поки от місцеві говорять, що це теж їх автівка, але підтвердження від самого підприємства немає, але от показово, да, якщо просто намагаються зупинити рух цією трасою, а це у нас траса не просто на Сумщину, а це ще траса на Полтавщину, наскільки от там географія, тому люди шукають додаткові шляхи, але це збільшує дорогу, ну, на такий, на серйозний час, насправді. Тому в області триває у нас закриття антидроновими сітками. На жаль, потреба дуже велика в них, і от з таким збільшенням кількості саме ударів дронами і збільшенням кількості саме ділянок, де це потрібно, то, ну, мені важко сказати, оцінити, встигають чи не встигають, але б, щоб почувати себе більш безпечно, напевно, таких трас ще мають пришвидшити роботу. Що дорожники, що всі ті служби, які задіяні в закритті цих ділянок. Буквально десь тиждень тому ми спілкувалися з головою Харківської обласної військової адміністрації Олегом Сінігубовим, і заставили йому питання щодо перекриття антидроновими сітками доріг вже в Харкові. Тобто розуміємо, що ця загроза, вона наблизилася і до міста, і йдеться не тільки про безпілотники і FPV, а вже і FPV на оптоволокні. Поки це були такі одиничні удари, це ж такий експеримент, на жаль, черговий російський, щодо того, куди вони дістануть і якою кількістю вибухівки буде, яку кількість вибухівки буде нести цей дрон, тому що були навіть експерти говорили про те, що деякі FPV йдуть порожніми, тобто вони просто вимірюють дистанцію, куди долетить цей FPV. І от щодо Харкова, то йшлося про те, що, ймовірно, в'їзди в Харків не тільки окружну дорогу остаточно то закриють, а ще й закриватимуть дороги, які ведуть від кільцевої дороги в Харків на північних напрямках, і навіть кілька доріг розглядається, щоб таких крайніх, межових, але вони получають, наприклад, ті самі П'ятихатки, Салтівку з окружною дорогою. Це от такі околиці північні Харкова. Але поки ще не бачила, що роботи там розпочалися, бо в першу чергу саме закриття йде на прифронтових територіях, тобто те, що ближче до лінії фронту, те, що потрібно для пересування, зокрема, евакуації в Харківській області.
1: А ще хотіла уточнити, а стосовно Холодногірського району, знаю, що також дуже часто обстрілюються, чи планується там також натягувати сітки ці?
0: Про це поки не йшлося. Холодногірський район, він, на жаль, дійсно, у нас останні тижні він просто постійно в наших довідках про обстріли, і туди, на жаль, росіяни добивають кабами, повернулися ці обстріли саме керованими авіаційними бомбами, і, на жаль, тільки днями сталася трагедія, коли просто це, скажімо так, центральна частина Харкова, куди вдарили кабом, і, на жаль, була загибла ще одна дівчина, вона зараз у важкому стані в реанімації. Там не йшлося про антидронові сітки. Тут те, що пояснює нам, зокрема, міська обласна влада, пояснюють експерти, дуже велика площа. Зрозуміло, що в Харкові все закрити просто неможливо, і тому йшлося про в'їзди, там, куди долітають саме FPV-дрони, щоб їм не дати залетіти на основні з таких межових трас не дати залетіти, пробачте, в глиб району міста. Холодногірський район, ну, якщо йдеться про влучання кабом чи чимось важчим, то, звісно, антитронова сітка, на жаль, всього цього не втримає. Тому тут тільки покладатися і вірити в сили оборони, в збройні сили, в протиповітряну оборону, які насправді, от ми довго не чули взагалі про каби, не було в нас влучань саме авіаційними бомбами, тому що знайшли протидію, не допускали авіацію, обстріли. Зараз чи то росіяни винайшли, модернізували свої оці УМПБ-5 знову в чергове, щоб добивати, чи то знайшли якийсь певний механізм, щоб подолати протиповітряну оборону. Але зараз це от питання першочергово на військових, скажімо так, щоб не допустити авіацію каби до Харкова. Бо, як повторюся, це дуже потужна зброя, яку не втримає жоден неактивний протиповітряний захист.
1: Хотіла ще зупинитися трошки на АЗС і от спитати стосовно автозаправних станцій в самому місті, в Харкові. Чи встигають працівники АЗС реагувати на повітряні тривоги в місті, зачинятися чи йти в укриття? Чи це відбувається дуже швидко?
0: По-різному буває. Є випадки, коли саме від поранень врятувало працівників те, що вони вийшли, те, що вони просто відійшли від заправки. Є випадки, на жаль, поранень, але не важких, скажімо так, саме в Харкові. Є шок, є переляк, є певні подряпини чи легкі контузії саме від таких прильотів. Іноді, якщо ти розумієш, що це тривога стосується твого району, як і мешканці загалом району, працівники, вони виходять з ЗС або переходять в укриття, якщо таке є поруч. А інколи, якщо ми говоримо про, наприклад, реактивні безпілотники, то це дуже швидко пролітає просто через все місто, і ти не встигаєш зреагувати. Ну, а так, як в Харкові зараз повітряна тривога, ну, скажімо так, лунає ледь не кожні 15 хвилин, то весь цей час ти, звісно ж, не зможеш провести в укритті, і зрозуміло, що це більше на удачу. Ну, на жаль, так. Але щодо АЗС хотіла сказати, теж буквально позавчора питали у представників обласної влади щодо того, чи яка ситуація загалом з пальним в Харкові, то попросили максимально довіряти офіційним джерелам, як завжди, так, тому що Росія користується, їхня пропаганда, їхні інформаційні так звані, да, канали, вони максимально розганяють паніку про те, що там не лишилось заправок, немає пального, або буде криза з пальним. Тут такої проблеми зараз в Харкові немає. І от, незважаючи на те, що у нас, наголошу ще раз, 90 ударів з початку року, і з весни більше 60 ударів по Харківській області, по Харкову, є знищені заправки, але система логістики, вона працює зараз так, що в місті, ну, немає перебоїв якихось з пальним.
1: Це була розмова з кореспонденткою громадського радіо у Харкові Анною Черненко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє, українське. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. Як спека впливає на врожайність, дізнаємось о 8:30 від Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради.

0: 3 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 45 копійок. Продають по 45 гривень 1 копійка. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 76 копійок. Продають по 51 гривні 39 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Двоє людей загинули внаслідок російського авіаудару по Харкову, повідомив у телеграмі міський голова Ігор Терехова. За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синьогубова, поранені 29 людей. За його словами, до трьох зросла кількість постраждалих дітей. 17-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес. В обласній військовій адміністрації поки не підтвердили загибель ще двох людей. Достеменно відомо, що загинув 15-річний хлопець. У місті пошкоджені щонайменше 4 приватні будинки. Сталася пожежа, вибито вікно в адмінбудівлі. Троє людей загинули та ще 32 людини поранені внаслідок російських атак по Херсонщині. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, впродовж дня російська армія масово атакувала населені пункти регіону артилерією та дронами. В Херсоні російський безпілотник поцілив маршрутне таксі. Там загинули дві жінки, ще одна містянка дістала смертельні травми внаслідок вибуху іншого ударного дрона. По одному пораненому у Новоарайському, Інженерному та Новомиколаївці. Решта травмованих – жителі обласного центру, серед яких медики, держслужбовці та працівники місцевого самоврядування. За фактами воєнних злочинів правоохоронці розпочали кримінальні провадження. Двоє людей загинули, ще 13 поранені внаслідок балістичного удару по Одещині, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, більшість постраждалих у лікарні. Російська ракета поцілила по території одного з місцевих підприємств, там спалахнула пожежа. В ДСНС уточнили, що російська ракета поцілила у два складських приміщення з туалетним папером та мінеральними добривами. Один зі складів зазнав колосальних руйнувань, там виникла масштабна пожежа. Вогонь також охопив поле з пшеницею. Рятувальники ліквідували загоряння на площаді у 15 гектарів та врятували ще 35 гектарів урожаю. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив успішне ураження Центру космічного зв'язку російських військ у Московській області. За результатами додаткового аналізу, Сили оборони атакували цей об'єкт 26 червня. Уражений центр в районі населеного пункту Біло-Омут є найпотужнішим та найбільш модернізованим вузлом зв'язку російської армії у центральному регіоні Росії. Унаслідок удару пошкоджено основну технічну будівлю, а також великі антени та вежа з параболічними антенами, частина з яких повністю знищена. Завтра в Україні не планується застосування графіків обмеження електроспоживання, повідомили в «Укренерго». Енергетики пояснили, що скасувати обмеження вдалося завдяки зниженню температури повітря у сусідніх державах, і це покращило можливості для імпорту електроенергії в Україну. Водночас громадян закликали споживати електрику ощадливо, особливо в пікові години з 16 до 23. І нагадаю, що сьогодні через спеку в країні діяли відключення світла. У Білорусі помилували 32 людей, з яких 28 правозахисники називають політичними в'язнями. Як повідомила прес-служба Олександра Лукашенка, рішення ухвалили дослівно з міркувань гуманізму. За офіційною версією, помилувані були засуджені за так звані злочини екстремістського характеру, серед них 20 жінок та 12 чоловіків. Їхні імена наразі не розголосили, також невідомо, чи перебували вони в колоніях, чи відбували інші види покарання. Прес-служба Лукашенка заявила, що всі помилувані подали прохання про помилування, визнали провину та висловили каяття. Водночас, за даними правозахисного центру «Вясна», станом на початок червня за ґратами в Білорусі залишилися близько 870 політичних в'язнів. Серед них щонайменше 170 людей, яких працюють.

0: правозахисники вважають особливо вразливими через вік, стан здоров'я або умови утримання. У Німеччині вперше висунули офіційні звинувачення у справі про підрив газопроводів «Північний потік». Генеральний прокурор країни звинувачує громадянина України Сергія Кузнєцова у воєнному злочині та диверсії на цивільній інфраструктурі. Про це повідомила новинна служба німецького телеканалу ARD та ХСШУ, а також видання «Süddeutsche Zeitung» та «Die Zeit». За даними слідства, саме Кузнєцов очолював диверсійну групу та командував на борту яхти «Андромеда», з якої восени 2022 року висаджувалися дайвери для закладання вибухівки. Наразі підозрюваний під вартою в Гамбурзі після затримання в Італії та екстрадиції. Правоохоронці називають докази проти українця переконливими. Він фактично викрив себе сам під час телефонних розмов з рідними, а на його мобільному телефоні знайшли додаткові підтвердження причетності. Загалом у справі семеро підозрюваних. Раніше американські медіа зазначали, що група могла діяти під керівництвом колишнього головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Водночас президент Володимир Зеленський неодноразово запевняв, що Україна не причетна до цих вибухів. Термін використання коштів за програмою «Національний кешбек» та залишків зимової тисячі продовжили ще на місяць. І витратити їх можна до 31 липня. Раніше кінцевою датою був день 30 червня. Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації. У відомстві пояснили, що рішення ухвалили, аби дати громадянам додатковий час на використання ненарахованих коштів. Очікується, що 3 липня на картки надійдуть виплати за квітень, у тому числі кешбек за пальне. Водночас виплати, що надходитимуть у межах наступного етапу програми, матимуть інші строки використання. Їх можна буде витрачати до завершення воєнного стану, але не пізніше 30 квітня 2028 року. Нагадаю, програма «Національний кешбек» діє як механізм підтримки українських виробників і для стимулювання попиту на вітчизняні товари. А виплати в її межах щомісяця отримують понад 5 мільйонів українців. Кешбек можна витратити на придбання деяких продуктів харчування, ліків, оплату поштових та комунальних послуг, придбати книги або задонатити на Збройні Сили України. У низці регіонів України 30 червня зафіксували нові температурні рекорди. Про це повідомив Укргідрометцентр. За даними синоптиків, денні максимуми перевищили попередні історичні показники для цієї дати від 0,1 до 4,2 градуса. Найвищу температуру зафіксували в Миколаєві – 38,3 градуси. Також рекордні показники спостерігали в Ужгороді – 36,5 градуса, Херсоні – 36,9, у Львові – 34,5, Тернополі – 34,8, Луцьку – 34,3, Рівному – 34,9, Житомирі – 33,5. В Укргідрометцентрі пояснили, що хвиля спеки триває з 25 червня через надходження розпеченого повітря з північних районів Африки через Південну та Центральну Європу на територію України. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 2 липня в більшості областей України утримається суха та спекотна погода. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря в день становитиме від 29 до 34 градусів, а в центральних та південних регіонах місцями сягатиме 35-37 градусів тепла. Водночас у західних областях очікуються дощі, грози, місцями град. У Києві та області опадів не прогнозують. Температура на Київщині вночі становитиме від 18 до 23 градусів тепла, вдень – 29-34. У столиці вночі очікується від 20 до 22 градусів, вдень – 30-32 градуси тепла.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua
5: Реклама.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
8: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
7: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На Громадському радіо.
9: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
1: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Будиночок в селі для ВПО. Уряд запроваджує експериментальну програму. У чому її суть і хто може нею скористатися, обговорюємо з Богданою Казначеєвою, юристкою «Донбас-СОС». У студії працює Анастасія Середа. Для початку попрошу вас детальніше розповісти про саму програму, які проблеми вона покликана вирішити і в чому саме її суть.
10: Дійсно, 10 червня 26-го року була ухвалена постанова Кабінету міністрів 751, якою було запроваджено дворічний експериментальний проєкт забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Головна мета цього експериментального проєкту – це допомогти внутрішньопереміщеним особам, які втратили житло або не можуть повернутися додому через війни, отримати тимчасове місце для проживання. Водночас важливо розуміти, що ця програма вона не передбачає передачу будинку у власність. Йдеться саме про безоплатне користування житлом, яке буде залишатись у комунальній власності громади і за яке потрібно буде сплачувати тільки комунальні послуги. Тобто, на мою думку, це одна із перших таких державних глобальних спроб створити окремий фонд соціального житла саме для внутрішньопереміщених осіб. Як буде діяти цей експериментальний проєкт і його успіх залежатиме від того, скільки громад реально будуть долучатись і чи буде достатньо фінансування.
2: Я так розумію, що саме громади купують будинки, тобто це за рахунок громад. Якщо людина захоче приїхати в певне селище, так село, вона сама обирає цей будиночок чи їй надають, просто вона їде в те село, там де цей будиночок є?
10: Дивіться, так працює сам механізм. Тобто громади вони купляють будинки в селах і селищах, оформлюють їх як комунальну власність і надають внутрішньопереміщеним особам для проживання під підписанням договору і акту прийому передачі. Тобто громада знаходить будинок, вона проводить обстеження, купує, оформлює у комунальну власність і після цього укладається з внутрішньопереміщеними особами договір безоплатного користування. При цьому постанова, наприклад, не встановлює вимоги до самого будинку, але важливо зазначити, що, наприклад, не можна придбати будинок, який потребує капітального ремонту, немає електропостачання, наприклад, опалення, бо ми розуміємо, що в селах, селищах будинки не завжди можуть бути 100% от прям заїжджати і жити в ньому, правильно? Тобто громада також, якщо вона і буде купляти такий будинок, вона повинна зробити все, щоб внутрішньопереміщені особи заїхали в цей будинок і жили прямо з дня заїзду в цей будинок. Ось.
2: Можливо, є інформація щодо того, у яких саме регіонах людям можуть запропонувати цей будинок в селі. От, і я так розумію, що переселенці, які претендують на цю програму, вони звертаються до відповідного органу і їм мають запропонувати на вибір, а далі люди вже їдуть там, де є житло.
10: Скажу одразу, це топ питань з приводу, яку саме громаду можна обрати так для заселення. Тобто ми дізнавалися і через наших колег, через Луганські релоковані громади, і напряму фіксували листа до Мінсоцполітики з приводу цього питання. Тобто одразу кажу, що на сьогодні конкретного переліку областей або громад немає. Постанова дозволяє громаді придбати будинок навіть за межами своєї області. Це ось ми якраз спілкували з луганськими релокованими громадами. Вони хочуть, і в зв'язку з тим, що вони релоковані, вони хочуть ініціювати купляти будинки за межами Луганської області, бо більшість вже або окупована, або зона активних бойових дій, тобто купляти немає можливості в Луганській області. Щодо пошуку самого житла, це дуже цікавий момент, тобто постанова передбачає, що пошук житла здійснюють не лише громади, до цього процесу можуть долучатись і самі внутрішньопереміщені особи, громадські організації, благодійні фонди. І на практиці до нас прямо дзвонять на гарячу лінію, вони хочуть самостійно знайти будинок, обираючи область, так, і пропонувати, наприклад, який готовий його продати, запропонувати вже громаді, щоб вона прийняла участь у цій програмі. Тобто така взаємодія, вона значно підвищує шанси на успішну реалізацію проєкту, і ми повинні розуміти, що людина може обрати так область, наприклад, заініціювати, чи хто хоче продати будинок, і передати цю інформацію громаді, і підтримувати зв'язок з громадою, щоб у подальшому підписати договір. Щодо категорії переселенців, які, наприклад, ймовірніше, так, можуть скористатися цією програмою найближчим часом. Тобто одразу кажу, що в постанові зазначено, що є перелік першочергового права, це, наприклад, багатодітні дітні сім'ї, особи з інвалідністю, сім'ї, де є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи з їх числа, люди похилого віку. Але одразу також фіксую, що це не означає автоматичного отримання житла. Дійсно, на гарячу лінію Донбас-СОС дзвонять багато представників людей похилого віку, і вони хочуть так скористатися цією можливістю. Але ми одразу фіксуємо, що право є, але це не означає, що буде автоматичне отримання житла. І вже орієнтуємо, що робити, які дії для того, щоб реалізувати це право на практиці. Тобто, на мою думку, найскладніше це буде молодим працездатним сім'ям без пільгового стажу, статусу. Бо попит може перевищувати кількість будинків. Але практика тільки починає набирати обертів.
5: Я так розумію, що це така своєрідна оренда, де люди заїжджають, сплачують тільки комірне, і договір укладається на 3 роки. А що відбувається після завершення цього терміну?
10: Також дуже цікаве питання. Єдине, це ми зараз просто теоретично так говоримо, що постанова вона дійсно передбачає, що договір укладається на строк до 3 років з можливістю пролонгації, тобто з можливістю продовжити цей договір. Точно це не означає автоматичного виселення після завершення цього строку. Якщо людина надалі буде відповідати критеріям програми і цей експериментальний проєкт переросте в постійний проєкт, так, і якщо людина не придбала, наприклад, житло, не отримала компенсацію за зруйноване житло, я думаю, що законодавець передбачує можливість подальшого проживання. Хто знає, от нас також на гарячу лінію поступають дзвінки. Ну, наприклад, людина проживає в цьому будинку 3 роки, їй пролонгували ще на 3 роки, вона проживає там 6 років, війна, наприклад, не закінчується, а вона вже вкореніла в цей будинок. Може бути таке, що, наприклад, цей будинок у подальшому громада продасть цій внутрішньопереміщеній особі. Все може бути, будемо дивитись по ситуації і як воно буде. Найголовніше, це, на мою думку, щоб зараз цей проєкт був не експериментальний, а ми всі зробили все, щоб він дійсно працював на благо нашим внутрішньопереміщеним особам.
5: А чи передбачено, скажімо так, якісь випадки, за яких родина може втратити право на користування таким житлом раніше, ніж через 3 роки?
10: Це також цікаве питання. Одразу як юрист зазначу, що цей експериментальний проєкт супроводжується договором. Це дуже важливо розуміти, що в договорі є 2 сторони. Так, стандартний договір, який буде приймати участь у цьому експериментальному проєкті. Є права, є обов'язки. І якщо, наприклад, родина може дійсно втратити право користування, і підстав достатньо багато. Наприклад, якщо родина отримає житло, тобто логічно, що їй це житло вже не потрібно. Якщо вона, наприклад, перестала відповідати критеріям програми, або приховала зміни у майновому стані, або, наприклад, який приклад, так, зміну в майновому стані. Сім'я купила машину, яка менше, ніж 5 років з дати випуску, і не проінформувала про це. Це порушення цієї постанови, в якій передбачено, що не повинно бути такої машини. Або має борги за комунальні послуги понад 90 днів, або здає будинок цей в оренду, таке також може бути суборенда, або руйнує житло, порушує правила користування. Тобто, окремо варто звернути увагу саме на вимогу щодо також працевлаштування. Якщо дозволите, я зазначу, бо, на мою думку, це дуже важливо.
5: Так, звичайно, звичайно.
10: Так, да. Це дуже важливо, бо орієнтуючись, які дзвінки на гарячу лінію до нас поступають, що, наприклад, людина проживає в селі, і їй потрібно працевлаштуватись. Ми повинні всі розуміти, що село – це не місто, і дуже мало можливостей працевлаштуватись. Але найголовніша умова проживання в будинку – це що працездатна особа була, працездатна непрацююча людина. Вона повинна протягом 3 місяців після заселення працевлаштуватись або зареєструватись як безробітне. Тобто саме ця норма вже на сьогодні викликає багато запитань, адже далеко не кожне село має достатню кількість робочих місць. До нас на гарячу лінію поступають навіть по допомозі внутрішньопереміщеним особам, так, ці 2-3 тисячі, що дуже велика кількість перестає отримувати через те, що вони проживають в сільській місцевості, і туди навіть немає транспорту, щоб доїхати до того ж пенсійного фонду або до роботи. Це також потрібно враховувати. Подивимось, яка буде практика, але я на цьому зосереджу увагу, що це головний критерій отримання, якщо є в сім'ї працездатна непрацююча людина, що їй потрібно протягом 3 місяців або працевлаштуватися, або зареєструватися як безробітна.
5: Цікаве слушати зауваження. Дякую, що ви про нього згадали. Ще цікаве уточнення. А чи передбачено якусь можливість приватизації або викупу такого житла мешканцями в майбутньому?
10: В постанові цього не зазначено, але подивимось, як буде практика. Якщо, наприклад, експериментальний проєкт переростає в постійний, і ось як я приклад приводила, так, що внутрішньопереміщені особи достатньо вже проживають в цьому будинку, і може держава якось внедрить так цю пропозицію викупу будинку. Бо ми повинні всі розуміти, що згідно Конституції житло – це найголовніше, що повинно бути у людини. І ми розуміємо, що прожив там навіть 3 роки, вже людина звикає до цього місця. Ось, наприклад, релоковані громади Луганської області, з якими ми спілкувалися, вони обзванювали своїх громадян, так, з Луганської громади, і запитували, чи будуть вони користуватися цією пропозицією будиночки в селі чи ні. І декілька сімей відмовились через те, що вони вже звикли проживати там, де вони проживають, навіть враховуючи, що їм пропонують такі цікаві умови для проживання і сплачувати тільки комунальні послуги. Тобто подивимось, час покаже.
5: А як ця ініціатива співвідноситься з іншими державними програмами підтримки ВПО? Є відновлення, там житловий сертифікат, компенсація за зруйноване майно?
10: Також цікаве питання. Що можна сказати, що фактично це окремий механізм державної підтримки. Постанова прямо передбачає, що учасникам програми не може бути людина, яка вже отримала компенсацію за знищене житло, або має рішення про таку компенсацію, або вже отримала житловий ваучер. Тобто можна сказати, що законодавець намагається уникнути подвійного фінансування одного і того самого житлового питання, що, в принципі, логічно, так, з об'єктивної точки зору. Водночас ця програма не замінює ні є відновлення, ні житлові сертифікати. Вона орієнтована на тих людей, які потребують житла вже зараз, і поки вони не можуть вирішити це питання іншим способом.
5: Ну і буквально останнє до вас питання. А наскільки така модель може сприяти відродженню українських сіл, які втратили населення, та інтеграція ВПО у нові громади?
10: Я вважаю, що цей проєкт є важлива спроба держави знайти ще один механізм, по-перше, забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом. Важливо дуже, щоб не лише ухвалити постанову, а й забезпечити її реальне виконання. Я бачу в цьому перспективу. Час покаже. Будемо для цього все робити.
5: Цікаво потім поспостерігати статистику і загалом, наскільки активно переселенці хочуть скористатися цією програмою, бо ми в розмові з вами згадували про те, що, ймовірно, попит може перевищувати пропозицію. Як воно буде насправді, теж цікаво дізнатися, бо давайте чесно, не кожен готовий поїхати в село, якщо людина до цього мешкала у місті.
10: Так, однозначно. Я навіть сама так думала, задавала собі питання, змогла б я чи ні. І я вам хочу сказати, що все ж також залежить, що не тільки ухвалити постанову, а й забезпечити реальне виконання. Щоб ми повинні розуміти, щоб громади підключались, бо, наприклад, там, якщо коли ця постанова була опублікована, так, я аналізувала області по Україні, хто вже там опублікував у себе, яка громада, цю інформацію, так, і, ну, зачастую це більше громади, які ближче до прифронтових областей. Ось тому потрібно розуміти, щоб громади також підключались до цього питання. І а далі час покаже, якщо дійсно реалізувати це питання сільській місцевості, може і все буде зроблено для того, щоб у людей виникало бажання туди переїхати.
5: Будиночок в селі для ВПО уряд запроваджує експериментальну програму. Про те, у чому її суть і хто може нею скористатися, ми поговорили із Богданою Казначеєвою, юристкою «Донбас-СОС». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
9: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: На громадському радіо стартував документальний проєкт «Повернення», який розповідає історію українців, що пережили російський полон. Героєм першого випуску став лікар із Донецька Юрій Шаповалов, який провів у неволі 7 років, 7 місяців і 3 дні. Про те, як людина заново вчиться жити після майже 8 років полону, поговоримо із однією з авторів проєкту Анастасією Багалікою. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажи, будь ласка, про Юрія, про його історію. Чому ти вирішила почати саме з історії Юрія Шаповалова? І взагалі, як ви познайомилися з ними, коли ти зрозуміла, що це має бути перший герой твого проєкту?
11: Ну, дивись, я маю сказати, що над проєктом працює велика команда, тож це не одноосібне рішення. Ми вирішували спільно, і взагалі цей проєкт «Повернення», він народився з програми, яка досить давно виходила в ефірі громадського радіо, досить довго. Це фактично перша така, мабуть, в українському медіапросторі дуже сфокусована тематична програма про людей у полоні. Вона називається «Звільніть наших рідних», і вона виходила у етері громадського радіо з 2017 року. І, власне, за роки її існування команда, яка працювала над цією програмою, я входила до цієї команди, і Ігор Котелянець, який зі мною разом вів цю програму, ми разом накопичили дуже багато історій людей, які були в російському полоні, які встигли за цей час повернутися. Дехто, на жаль, досі залишається за ґратами. Є люди, які за ґратами, до речі, з 2014 року, як ми розказували їхні історії багато разів, так і досі вони, на жаль, залишаються в російських тюрмах. Але менше з тим, у нас назбиралось досить багато героїв і героїнь, які повернулися або через обміни, або були звільнені, тому що там, наприклад, закінчився їх строк утримання, і через якийсь час після довгих бюрократичних і складних логістичних маршрутів вони поверталися в Україну. І, власне, після того, як людина повертається, починається, ну, досить складний і тривалий процес реінтеграції. Це повернення до цивільного життя, але я не можу сказати, що це повернення до звичайного життя, тому що досвід полону, він залишається з людиною, мабуть, назавжди. Не беруся оцінювати, тому що я такого досвіду не маю, я цього не проживала і не можу знати, що насправді відчувають і проходять от на 100% люди, які мають цей досвід. Але маючи наші власні спостереження, знаючи історії людей, ми захотіли поділитися тим, що стоїть за цим шляхом, який починається після того, як людина проходить обмін або повертається самостійно. Це досить складна історія, не тільки тому, що люди починають відновлювати своє здоров'я, досить тривалий час проходять медичну реабілітацію, психологічну реабілітацію. Це також важкий шлях, тому що, знаєш, дуже рідко про це там задумуються люди, у яких ніхто в оточенні не має такого досвіду, але насправді йдеться про відновлення купи-купи всього. От, починаючи від документів, тому що ну, багато хто цих документів не має. І закінчуючи роботою, соціальним колом, яке теж змінюється, часто майнові, житлові питання, тому що є люди, які повертаються з полону, а майно їхнє залишилось на окупованих територіях. І це все дуже складні речі, про які треба говорити, тому що про це зараз говорять дуже багато правозахисних організацій, але такої комплексної програми, всебічної, всеохопної підтримки від держави для цивільних полонених немає. І це велика проблема, тому що законодавство, яке підтримує людей після звільнення, ну і там родини їхні, поки вони не звільнилися, воно написане давно. І ті речі, які туди закладені, вони не завжди працюють так, як треба. І ті суми, які туди закладені, підтримки і програми, вони теж доволі застарілі, тому що ці речі ухвалювались до повномасштабного вторгнення. І тому ми поставили собі за мету показати реальні живі історії про те, через що проходять люди, що з ними відбувається, як, власне, складається їхнє життя після звільнення. І підсвітити також проблему з відсутністю цієї комплексної підтримки, яка, на жаль, є.
2: Чи можна говорити про якісь терміни, скільки часу в середньому треба людині для того, щоб повернутися до звичного життя або хоча б до комфортного життя? Чи це індивідуальні моменти?
11: Ні, слухай, це дуже індивідуально. Це дуже сильно залежить від багатьох обставин. По-перше, сам досвід, який є, да, у всіх він дуже різний. І у всіх дуже різні обставини. Хтось повертається до родини, а хтось ні. У когось були люди, які чекали і боролися, у когось цих людей менше. Хтось повертається додому, у когось дім в окупації. Хтось був в полоні якийсь певний період часу менший, а хтось більший. Це все дуже сильно впливає, тому, на жаль, я б не говорила про якісь середні терміни, їх просто не існує.
2: Розкажи більше за перший випуск, скільки часу тривала робота над ним і яким чином також ви обирали героя і чому саме зупинились на історії Юрія?
11: Так, я, мабуть, розкажу трошки тим, хто ще не встиг почути в ефірі або подивитися на Ютубі наш випуск про Юрія Шаповалова, для того, щоб люди розуміли контекст, про кого ми говоримо. Отже, Юрій Шаповалов, він лікар, дитячий невролог. Він мешканець Донецька. І після 2014 року він залишився, ну, залишився у себе вдома, бо це його дім. І так вийшло, що ну, він почав вести блог про окуповані, про окупований Донецьк, про те, що там відбувалося, про власне якісь свої спостереження. Ну і ти можеш собі уявити, що там навіть на той час, коли цей блог почав існувати, і це ще роки до вторгнення, реакція так званих ДНРівців, росіян, вона була ну, не суперсхвальна, тобто це дуже небезпечні речі. Вони зараз прям сильно-сильно небезпечні, а тоді, після 2014 року, це все одно була пряма дорога, власне, пряма дорога в застінки. Власне, так вийшло, що Юрій потрапив до рук росіян, тому що якимсь чином вони зрозуміли, хто автор блога. Його затримали, і він, як ти зазначила, вже пробув в російському полоні 7 років, 7 місяців і 3 дні. І ми, ну, знаєш, в полон в Донецьку потрапляє, мабуть, доволі багато людей. І не про всі історії, мабуть, люди дізнаються, тому що так, мабуть, працює наш медійний простір, і не у всіх є рідні, які про них говорять, не всі там готові приходити в ефір і розповідати про те, що ось так сталося. І про Юрія тривалий час не знали. У нього були і залишаються колеги-лікарі. У нього є колеги по хобі, які захоплюються кактусами і колекціонують кактуси. Але от так якось гучніше його історія почала звучати, коли про неї почала розповідати журналістка Катерина Шаповал. Катерина, вона бізнес-журналістка, вона працює з бізнес-тематикою, тобто історії полонених на її профілі, вона почала розповідати про Юрія просто як людина, якій не байдуже. Вона приходила до нас в ефір програми «Звільніть наших рідних». Вона сама знайшла мене, написала мені і сказала, що от опікується, так би мовити, такою історією такого Юрія Шаповалова. Прізвища у них не однакові, це зрозуміло. Катерина Шаповал, а Юрій Шаповалов. Ну, так вийшло такий збіг обставин, що люди мають схожі прізвища. Вона була на контакті з його мамою літньою в Донецьку, яка, власне, переповідала їй якісь певні останні новини. А потім, на жаль, зв'язок з мамою обірвався, тому що мама Юрія з полону не дочекалася. Але завдяки Катерині про Юрія почали говорити і після нашої програми, і до нашої програми, і його обличчя, ну, мабуть, почали впізнавати через медіапростір, тому що от він нам в випуску розповідає таку історію, як їх обміняли. Вони їдуть в автобусі, і до нього, значить, підходить якась з людей, які там на обміні від координаційного штабу присутні. І, значить, дивиться на нього і каже: «О, а ви Юрій Шаповалов, я вас знаю, я про вас читала». І це так насправді хвилююче, тому що ти після таких історій, ти розумієш, що, ну, речі, які ти робиш, вони не даремно. Що історії, які ти розповідаєш, їх хтось чує, цих людей знають, за них борються, і це, я вважаю, що це дуже важливі речі. А чому ми цю історію вибрали? Ну, я не можу сказати, що ми прям дуже якось прицільно вибирали. Так вийшло, що Юрій зараз живе під Києвом. І у нас була змога поїхати подивитися, де він живе, розпитати, як складається зараз його життя. От, і, власне, так і вийшов перший випуск. Знімали ми його не дуже, не супер довго. Ми маємо доволі такі стислі терміни роботи над випуском. Але, власне, ці стислі терміни, мені здається, вони не впливають на ту глибину, з якою ми занурюємося в історії людей, які мають досвід полону.
2: Так, звичайно. А скажи, будь ласка, чи є у Юрія родичі зараз в Україні, або його родичі, ну, ще якісь залишились в окупованому Донецьку?
11: Він у випуску розказує про свого брата. І хто дивився на Ютубі, або хто ще подивиться, то я не буду спойлерити цю історію. Вона сумна, драматична, так що можна послухати, подивитися наживо, а не з моїх слів. А, власне, тут на підконтрольній Україні території у Юрія є колеги. І є його там друзі, знайомі по кактусному хобі. Є й нові знайомі, які живуть з ним разом в містечку Хансена і мають аналогічний досвід, тому що, ну, в містечку Хансена доволі чимала кількість людей з досвідом полону отримали житло. І, ну, до речі, така підтримка, вона якраз дуже, дуже вчасна і дуже потрібна, тому що, як я зазначала, дуже багато цивільних, які повертаються з російської неволі, вони не мають куди піти, тому що багато людей з окупованих територій. І це велика проблема, яку мені б хотілося, щоб за це взялась не тільки там приватна ініціатива, благодійне містечко Хансена, а й взагалі українська держава.
2: А скажи, будь ласка, ще яку допомогу він отримав після повернення? Як держава підтримувала, як він повертався до звичайного життя? Які були, можливо, процедури? Можливо, я знаю, що опікується здоров'ям колишніх звільнених військовополонених. Можливо, він також отримував цю допомогу, чи ні?
11: Ну, дивись. Трошки все ж таки різниця процедура, яка стосується військовополонених і цивільних. Багато зараз про це говорять правозахисні організації. За військовополонених все ж таки відповідальні інституції. Тобто не те, що я прям хочу сказати, що прям від... Ти розумієш, що я маю на увазі, що є так, інституції, так, до яких можна звертатися. Тобто кожен військовополонений, військовополонена, вони десь служили. Чи це підрозділи з структур МВС? Там Національна гвардія, там в деяких випадках прикордонна служба, Національна поліція навіть. Чи це структури Збройних сил України, чи це там спецпідрозділи, але інституція, яка є в цьому ланцюжку і несе відповідальність, це дуже важливо. І, власне, законодавство наше теж прописано таким чином, що коли ми говоримо про повернення цивільних, то ну от, ці процедури, те, на що людина може претендувати, вони доволі, я б сказала,
2: обмежені,
11: нечіткі. Нечіткі. Зараз, коли людей цивільних почало повертатися більше, от, наприклад, Юрій повернувся в 2025 році у великому обміні, де було дуже багато цивільних. Після цього почався якийсь трохи рух. І, звичайно ж, перший час після обміну люди проходять там первинну допомогу і первинну реабілітацію. Вони знаходяться в закладах, їм надають там речі, одяг, їх годують, їх лікують. Тобто ці всі речі, вони, ну, вони передбачені, вони є. Але те, що чекає далі, це інша історія. І якщо там військовослужбовець чи військовослужбовець з досвідом полону, вони там можуть, наприклад, звернутися в профільні медичні установи, можуть скористатися програмою реабілітації, то з цивільними не так. І далі ми, наприклад, будемо і про це говорити, тому що у нас є герої, які, наприклад, лікуються і отримують вже таку ґрунтовну медичну допомогу коштом приватних благодійників.
5: Угу.
11: Так, і це насправді досить сумно, що цих програм у держави немає, або вони доволі обмежені. От, знову ж таки, не хочу спойлерити повністю, але дуже актуальна для людей, які мають досвід полону, стоматологічна допомога. І
5: так,
11: це
5: так.
11: Досить великі суми. Знаєш, там, коли герої наших наступних випусків розповідали про суми, які благодійні організації витрачають на лікування стоматологічне, то я була в шоці, чесно кажучи.
5: І це люди мають покривати самі, які повернулись.
11: Бачиш, фішка в тому, що це по-різному. Комусь допомагають, тому що останнім часом, на щастя, знаєш, люди в біді об'єднуються, з'являються організації, створені, які розвиваються силами активістів, активісток, людей, які самі мають досвід полону. Наприклад, тут дуже активна і зусиллями жінок з досвідом полону, видима організація «Сема Україна», яка об'єднує жінок, які мають досвід полону, і от після звільнення вони мають куди звернутися. Та? Вони там виходять, наприклад, на регулярні акції на підтримку жінок, які в російському полоні. Жінки, які мають цей досвід і вже звільнилися, вони виходять з плакатами тих, хто ще в російських катівнях, і розповідають їхні історії. І є і інші організації, які об'єднують, там, наприклад, цивільних з досвідом полону. Але, на жаль, ресурсів для того, щоб допомогти всім, у громадського сектору, ну, не вистачає. Про деякі історії просто, ну, неможливо дізнатися, тому що, як я зазначала, люди можуть звільнитися самі, про них там не розповідали ЗМІ. І це окрема історія там з доведенням свого статусу людини, яка була позбавлена особистої свободи внаслідок російської агресії. Це теж дуже складна історія документальна.
2: Це була розмова з однією з авторів проєкту Анастасією Багалікою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
9: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
12: Технологія впливу.
13: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
12: На громадському радіо.
5: трудові мігранти в Україні, брак робочих рук та демографічна криза. Як це впливає на українську економіку, говоримо з Андрієм Новаком, головою Комітету економістів України. У студії працює Анастасія Середа. Перш ніж почати розмову, хочу розповісти про дослідження, проведене нашою редакцією для це шкідливі ресурси, і вони стверджують, що Україна цензурує тему міграції. Це особливо безглуздо звучить на фоні того, що в ефірі громадського радіо за останній місяць особисто я тричі обговорювала з експертами. Але ось низка телеграм-каналів говорять про те, що начебто у дописах стверджується, що начебто реальну статистику злочинності мігрантів приховують. Зокрема, повторюється теза про те, що злочинність, пов'язана з мігрантами, становить близько 30, а то і плюс 30%. І кількість дописів, пов'язана із твердженням про цензуру і з ширшими конспірологічними наративами про масове завезення мігрантів, британський сценарій європейських там кураторів, нібито заміщення українців, активність згенерувала понад 700 тисяч сукупних переглядів станом на 15.00-29 червня. Саме дослідження проводилося за період 27-29 червня цього року, і ми знайшли щонайменше 9 дописів і щонайменше 5 ресурсів з охопленням понад 700 тисяч сукупних переглядів, які надавали ось такі хибні, викривлені тези, начебто про цензурування теми мігрантів. І перше питання у мене буде до вас не зовсім економічного характеру, але загалом цікаво, як ви думаєте, чому так активно в ЗМІ розганяють тему про мігрантів і чому українське суспільство доволі вороже ставиться до мігрантів?
14: Ну, в вашому, вашій такій передмові там було ключове слово – наратив. Наратив – один з багатьох, які закидаються в інформаційний простір України для того, щоб на тій чи іншій темі збурювати негатив від того, що відбувається війна, від наслідків після цієї війни для України і для українців. От такі наративи, вони слугують такими інструментами того, що ми називаємо інформаційно-психологічна спецоперація або ІПСО. І тут ми повинні не забувати, яка в нас йде зараз війна. У нас війна гібридна. І перший елемент гібридної війни – це якраз інформація. Інформація, яка закидається в суспільство для того, щоб суспільство підготувати до того чи іншого сценарію там поведінки. От зараз одна з таких тем, яка закидається в українське суспільство, це страшна небезпека мігрантів в Україну. Ой-ой-ой, яка біда, Україна тут, скоро тут замінить українців індуси, там найбільш популярна така.
5: Тобто, по суті, українцям закидають тезу, а далі вже йде ось таке підбурювання. А якщо говорити
14: підбурювання і, скажімо так, підхоплення тими, хто от просто підхоплює заради якогось голосного заголовку в медіа для того, щоб збирати оці перегляди, збирати там підписників більше, треба якісь сенсаційні теми з сенсаційними заголовками.
5: Наголошу,
14: ви чудово розумієте, як це працює.
5: І ще раз наголошу нашим слухачам, що мова йде про шкідливі телеграм-ресурси, про те, що треба дуже уважно ставитися до ЗМІ, до медіа, де ви споживаєте інформацію. Пане Андрію, а якщо ми говоримо з вами предметно про те, як міграція українців за кордон і повернення мігрантів впливає на структуру української економіки?
14: Я не думаю, що тут можна говорити про вплив на саму структуру економіки. На структуру економіки зараз впливає війна, перш за все, яка логічно активізувала все те, що потрібно для цілей оборони. А це, перш за все, дуже серйозна активація нашого військово-промислового комплексу, причому не тільки старих класичних підприємств військово-промислового комплексу. Ви знаєте, що на сьогодні лише по виробництву дронів офіційно в Україні понад 400 нових виробників лише дронів різного класу, різного призначення. Тобто військово-промисловий комплекс активований той, який був старий, умовно старий класичний, плюс маса нових підприємств, які так чи інакше працюють на те, що ми називаємо оборонка. Ну і маса суміжних підприємств, які забезпечують роботу, зокрема, військово-промислового комплексу. Тобто структурно такий крен в напрямку більшої частки військово-промислового комплексу в структурі нашої економіки, безумовно, що це викликано самою війною. Далі, безумовно, на структуру впливали наслідки війни економічні, це і удари по енергетиці, по логістиці, зміна логістики. От саме війна і зробила ці структурні зміни, а не там якась там міграція, якої, ну, як ми бачимо, навколо себе особливої немає в Україну. Ну, ми бачимо людей, яких ми впізнаємо, що це не українці, там за зовнішністю, так, вибачайте. Ну, лише на рівні студентів, так як і раніше. Ну, з рахуванням того, що багато вузів пройшли релокацію, тобто багато вузів з сходу України, там, зокрема з Харкова, з Дніпра, з Донецька, окупованого Луганська, з небезпечних регіонів, Запоріжжя, навіть з Одеси, вони релоковані глибше в Україну. І в цих регіонах разом з цими вузами, там, де є іноземні студенти, українці побачили більшу кількість, ну, іноземців, грубо кажучи. Оце все, що ми зараз можемо максимум спостерігати з точки зору припливу якогось там іноземців в Україну. Ну, а тої ситуації, що в нас тут вже треба піднімати якийсь крик, що йде заміщення української нації, ну, на щастя, ще близько такого немає, але при цьому для нас самих, для українців, ми повинні зробити вже зараз певні висновки, перш за все, з країн Європи, особливо Західної Європи, висновки з їхньої міграційної політики, до чого вона тепер у них призвела. І ми бачимо ці проблеми, так, вони є і в Великобританії, і в Франції, і в Німеччині, ну, практично в всіх країнах Західної Європи, в яких високий рівень життя, і, безумовно, на цей високий рівень життя і потягнулися люди з усього світу. От нам треба зробити з цього висновки і свою міграційну політику побудувати розумно, так, щоб нас не захлинуло оце щось негативне від цих хвиль міграції, які все одно нас чекають так чи інакше.
5: От мені ще цікавить, випадку. Чи впливає рівень міграції, да, на зарплати в різних секторах? От, і якщо ми говоримо про виплату податків мігрантами, надходження в український бюджет, наскільки це позитивно впливає? У нас буквально 2 хвилинки до кінця ефіру, тому попрошу вас коротко.
14: Ну, справа в тому, що мігрант, якщо він працює в Україні, так, ну, він працює, ну, умовно кажучи, вже за українським законодавством, в тому числі податковим, і сплачує відповідні податки. Але якщо б він не працював, то працював би українець. Але інше питання, що ви зараз не знайдете в Україні жодного роботодавця, який би вам сказав, що в нього немає проблем з кадрами. Зараз у всіх роботодавців величезні проблеми з кадрами, тобто кадровий голод, причому як в приватному секторі, так і в державному секторі. І це, безумовно, викликано іншою міграцією українців за кордон. Ну, за оцінкою ООН, за кордон виїхало до 9 мільйонів українців на сьогодні. Якась частина з них повернеться, яка частина, ми тільки зрозуміємо, ну, я вам зразу ставлю орієнтир, ми зрозуміємо це за результатами виборів в Україні, які відбудуться десь через півроку, не раніше, після завершення воєнного стану. І от за цих півроку і відбудеться основна частина повернення українців. І от за результатами виборів ми побачимо, скільки українців проголосувало, які категорії, скільки там працездатного населення. І тоді можна буде робити перші висновки з стану трудового ринку в Україні. До того моменту виборів після війни, ну, об'єктивно оцінити баланс українців і того, скільки нам треба зовні залучати робочої сили, об'єктивно оцінити буде просто неможливо. Але зараз нам вже треба робити висновки, про що я говорив, з міграційної політики, з помилок міграційної політики країн Західної Європи, перш за все, і своїм законодавством поставити фільтри. Фільтри ну, по категоріях, по професійності, ну, ті фільтри, які, перш за все, на рівні отримання віз, дозволів на проживання, на навчання, на роботу повинна виставляти українська держава. От це те, що нам треба, в принципі, вже готувати на законодавчому рівні вже зараз.
5: Трудові мігранти в Україні, брак робочих рук та демографічна криза. Як це впливає на українську економіку, ми поговорили з Андрієм Новаком, головою Комітету економістів України. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
15: Технологія впливу.
16: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
17: на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
2: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І я вважаю, що цей рядок з гімну ОУН дуже влучно передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо, на жаль, боротися доводиться зі всім, зі стигмою, з упередженнями, з державою навіть, бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
1: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
2: І сьогодні ми поговоримо про поведінкові проблеми дітей і поговоримо про те, які існують основні напрямки поведінкової психології, коли звертатися, на що звернути увагу батькам, чого варто боятися, а чого ні. І у нас в гостях, в студії, гостя, яку я дуже рада бачити і чекала з нетерпінням, Тетяна Шульга. Зараз буде дуже багато різних регалій. Це дитяча психологиня, сертифікована ЕСДМ-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки», співзасновниця NDBI «Інститут Україна».
1: Борці, що здобувають світ. Важливо.
2: І от ці такі складні назви ми зараз теж розшифруємо. Насправді говоримо ми про головне, да, про поведінку дітей. І часто от це саме слово сполучення, поведінкові моделі або корекція поведінки звучить так ніби трішки страшно для батьків і ніби з підручника. І от якщо б вам треба було пояснити це, ну, не знаю, маленькій дитині ми зараз, да, кажемо, або от людині, яка зовсім нічого про це не знає. Як би от це звучало?
3: Ну, корекція звучить дійсно неприємно, бо дитина – це не машина, ми її не коригуємо. Ну, скоріш за все, це б звучало і має звучати досить безпечно, а це розвиток дитини. Чому говорять часто про корекцію? Тому що, ну, це таке застаріле поняття, яке ще нам дісталося з давнішніх давен. Ну, і зазвичай воно стосується якихось таких неприємних, або є ще такий термін небажаних поведінок, які бувають в дитини, які дійсно дуже-дуже сильно турбують батьків. Але зазвичай оці всі історії – це про те, як розвивається дитина, чому вона обрала певні поведінкові прояви, і тому це просто про розвиток, це просто про зрозуміти дитину, зрозуміти, чому вона так робить, і зрозуміти, що б нам такого зробити, щоб не було корекції, а була мир, злагода, любов і відносини. Десь отак.
2: А як тоді зрозуміти, що от щось не так? Да? Часто мені здається, батьки думають, ну всі маленькі, всі діти різні, переросте. І як знайти той момент, коли ти точно усвідомлюєш, щось не так, що треба звернутися, і от поведінка трішки не така?
3: А ви знаєте, давайте може трошки розберемося, за яку поведінку ми говоримо. Да? Тому що ну, я і мій центр, ми працюємо з дітьми дуже раннього віку, десь там від року. Самий ранній наш учень – це рік і три. Десь такий пупсік був. І в цьому віці дуже часто ще те, як веде себе дитина, ну що таке веде? Те, як вона себе проявляє, да? Давайте, поведінка – це те, як проявляє себе дитина. Воно, ну, типу, здається дійсно, що переросте, наросте, догонить. Да? Це ще моє улюблене. Тато наш теж такий був, або там я теж така була, або старша дитина така була. Ми всі порівнюємо один з одним всіх. І якраз у цьому десь і є оця межа, тому що розвиток – це така штука, вона дуже сильно індивідуальна. А тут би в якихось ідеальних умовах мати б хорошого педіатра, звісно, який зверне увагу саме на розвиток дитини відповідно його віку. Одразу скажу, що особливо ці історії стосуються мовлення, коли батьки кажуть, а мовлення – це теж поведінка, це я так вже трошки там прояснюю, мовлення – це теж поведінка.

0: поведінка. І дуже часто батьки кажуть, так, коротше, мій сусід заговорив в три і зараз не закриває рота і взагалі говорить як соловейка. Це чудово, але це повезло. Ну, давайте скажемо так, це точно не система. От, тому, якщо ми знаємо, або ми тривожимось, або наш педіатр каже, слухайте, ну, щось не ок, краще звернути, краще цю тривогу зняти, а не втішати себе, це головне. В нас людей, які працюють з людей, фахівців, які працюють з маленькими дітьми, є така історія, що якщо мамі здається, що щось не так, то, скоріш за все, не здається. Краще ви прийдете, спитаєте, впевнитись, що це точно здається, і з Богом будемо рости далі. А якщо ні, то краще вже починати щось робити.
1: А от ви кажете, працюють спеціалісти. Це хто? Це психологи? Як правильно?
0: Ну, зазвичай, да, так, про ранній вік. Да, зазвичай будь-яку дитину спостерігає педіатр. Зараз педіатри точно, ну, багато педіатрів вже навчені спостерігати в тому числі і за деякими нейровідмінними розвитками дитини. Тобто є щось, що можна запідозрити дуже-дуже-дуже рано. А іноді вони, скажу так, що по одному візиту, наприклад, до педіатра неможливо зрозуміти, чи це воно, ну, щось там, що стосується нейровідмінного розвитку. Але тут педіатр, який обізнаний, може сказати, давайте ви прийдете ще раз, і ми подивимося там через місяць. Якщо через місяць педіатр спостерігає певну динаміку у розвитку, то це ок. Зараз дуже багато шкал, які є, мені здається, у ЮНІСЕФі є шкала розвиткова, яку батьки можуть самі подивитися. І подивитися, чи відповідає оцей умовний типовий розвиток дитині, тому що є ну, в дитини, яку перевіряють. Якщо педіатр не помічає, а батьки тривожаться, можна сходити до психолога, якщо страшно. Якщо не страшно, і краще за все, це йти до дитячого психіатра. Це наші друзі, вони чудові люди, і вони точно розуміються на розвитках дітей. Тому оцю тривогу, мені здається, що щось не так, знімають дитячі психіатри. Ну, або дитячі психологи.
1: Ці державні інклюзивно ресурсні
0: центри, да, є такі.
1: Вони тут можуть допомогти в цьому?
0: Я думаю, що, ну, чесно, я не чула, щоб ІРЦ були прям самим таким маленьким віком. Якщо діти постарше трошки, то можна. Але ІРЦ, вони не направлені на діагностику і вони не направлені на те, щоб запідозрити щось. Це, скоріш, інклюзивний ресурсний центр направлений на те, щоб визначити рівень допомоги дитини, якщо вона її потребує. Ну, тобто, умовно кажучи, це про те ж саме, але трошки з іншого боку. Угу. Це якщо дитина йде в садок, наприклад, і батьки думають, що щось не так, тоді да, ІРЦ стає дуже помічним, тому що вони за допомогою своїх опитувальників можуть визначити, чи потребує ця дитина підтримки. Все. ІРЦ вам не скаже, що ой, я підозрюю, що тут нейровідмінний розвиток. Ну, принаймні, так в ідеалі должно бути. Вони, звісно, скажуть, але не мають. Але точно скажуть, що потребують підтримки. І якщо дитина потребує підтримки, то скажуть, в чому потребує підтримки. Або це розвиток мовлення, або це розвиток емоційно-вольової сфери, або фізичний розвиток. Ну, тобто це вони точно визначать, і тут вони будуть помічні. Так.
1: Супер. І от тут ми повертаємося до складних абревіатур, бо коли говоримо про розвиток дітей, тут можуть відлякати батьків оці ті регалі, про які ми говорили.
0: Та, букви, IBA.
1: Да.
0: ЄСДІМ.
1: Боже, я не можу це вимовити, чомусь так буває. Окей. PRT, да, NDBA, коротше. Якщо про проговоримо про коловорот букви, понять і так далі. Як зрозуміти, яка саме модель потрібна твоїй дитині? Чи тут от ви дивитесь і чітко знаєте, як працювати? Чи у вас такий соус зі всіх підходить?
0: Давайте я розкажу, як це влаштовано у нас. Угу. Ну, не у нас в центрі, а у нас в Україні. І як би воно могло б бути або мало б бути? Ви йдете до лікаря, і лікар каже: ой, у вас тут щось не то, вам би треба позайматися. Це один сценарій розвитку, і лікар каже: ось вам підійде денверська модель, це оце її здієм страшне. Mm-hmm. Або, наприклад, каже: ні, мама, я не можу ходити на заняття, і тоді лікарі кажуть: о, тоді вам треба батьківський коучинг, і теж там називає всякі букви. Або, наприклад, лікар каже: ой, вам тільки АБА-терапія. Зазвичай це залежить від того, що знає сам лікар. Ну, давайте будемо чесними і дуже-дуже щирими. В цих моделях, ну, справді, дуже важко розібратися, що воно, як воно, тому що в нас ще є, по-перше, дуже багато таких історично укладених назв. Ну, наприклад, нам порадили АБА-терапію. Почнемо з того, що АБА – це взагалі ніяка не терапія, це наука про поведінку. Все. Це прикладний аналіз поведінки, який має певні техніки для навчання дитини. Ну, тобто, лікар їх може радити тоді, коли він володіє цими техніками. Тому зазвичай лікарі спираються на загальновідомі факти. Ну, наприклад, вони знають, що денверська модель, оця її здієм, вона найкраща, це справді так, це підтверджено дослідженнями, що вона найкраща для малючків від одного року, для тих, у кого є порушення соціальної комунікації, і тому, ну, понятно, що вони і радять, і слава Богу, вона в нас в Україні є. Спасибо НДБ інституту, тобто нам можна так, так?
1: Можна, можна.
0: От, ну, не тільки нам, звісно ж, ну, не можна ж себе не похвалити. От, в Україні вона є, і з'являються фахівці, і тоді батьки зустрічаються з тим, що нам потрібен Денвер. Загалом, коли дитина потрапляє, тут уже моя історія, коли потрапляє до мене в центр, і батьки дуже часто приносять заключення лікаря, і я все одно дивлюся на дитину, тобто на що я дивлюсь? Я дивлюсь, ну, бо з цією моделлю я дуже хорошо знайома, тому я дивлюсь, як дитина реагує на основні компоненти цієї моделі, наприклад, чи грається вона, як вона грається, як вона почуває себе в неструктурованому просторі. Ну, неструктурований простір – це коли, як вдома, типу, навколо купа іграшок, вони доступні або недоступні, вони якось там розміщені по кабінету. Якщо дитина більш-менш демонструє навички в такому просторі, скоріш за все, я скажу батькам: да, давайте спробуємо Денвер, а потім будемо бачити. Тому що дуже часто стається що? Що ми починаємо втручання за певною моделлю, і бачимо, що деякі навички не йдуть. Чомусь? Тому що ті техніки, які застосовує Денвер ЄСДІМ, вони не підходять, можливо, для цієї дитини. Або не підходять конкретно для цієї дитини, щоб навчити конкретно цій навичці. І тоді ми приймаємо рішення. І це рішення ми обговорюємо з батьками. І тоді це може бути одна з технік ABA. Ті, які використовуються в ABA. Вона може називатися як завгодно. Як завгодно. Батькам бажано, звісно, батькам бажано ознайомитися, що таке ЄСДІМ, хоча б приблизно. Або подивитися, що таке PRT, або подивитися, що таке TEACH. Зазвичай ця інформація, ну, швидко гуглиться, краще дивитися про неї не ті статті, які видаються на українських сайтах, а там, де ці моделі придумали, от, бо там точніше написано. Але все одно це просто, я б сказала, різні лінзи, крізь які ми подивимося на дитину. І да, це можуть бути різні погляди. І да, коли дитина починає заняття, ми можемо дивитися, як дитина реагує на заняття і щось змінювати або не змінювати. Тому це втручання, ну, таке досить складне. От.
1: Батьки можуть самі пропонувати оці лінзи, ну, наприклад, почитали, знаєте, як
0: можуть, але можуть, вони можуть пропонувати, звісно, але ми можемо трохи посперечатися з тим, бо, наприклад, якщо батьки приходять і кажуть: я хочу тільки Денвер і все, а я бачу, що дитина не тягне неструктурований простір. Ну, тоді ми починаємо довгі розмови. Ну, тобто, я пояснюю, чому. Бо чому мій центр, чому я кажу, що в нас розвитково-поведінкові втручання, тому що ми збираємо дуже багато даних про дітей, все записується, все фіксується, динаміка фіксується. Якщо оці натуралістичні втручання не працюють, наприклад, то ми втрачаємо час дитини, а це те, що робити не можна. Тому можна хотіти, а якщо це доречно, можна спробувати. Якщо це категорично недоречно, ну, принаймні, я точно робити цього не буду, може, якийсь інший центр буде це робити.
2: Ранні втручання та освіта.
1: Ми постійно наголошуємо, наші гості наголошують на тому, що дійсно час важливий, і раннє втручання важливе. І от тут теж батьки питають, а от якщо я до трьох там не встиг, або почали там в два і все, в три роки все, вікно закривається, от тут чи дійсно це так, чи...
0: Ні, нічого не закривається. Ну, давайте скажемо так, чому до трьох років і чому раннє втручання? Ну, тому що мозок дуже пластичний, але це не означає, що все закрилося, ворота закрилися, і ми нікуди там не можемо дійти. Це взагалі ні. А чим раніше, тим краще, тому що дитина ще не набула, повертаємося до нашої улюбленої поведінки, якихось там моделі, ну, наприклад, дитина ще не зовсім навчилася просити істерикою улюбленою іграшкою. У нас ще просто є, вона не така ця навичка, як це тверда, да? Чим старша дитина, тим, понятно, і просто довше буде Але загалом нема таких даних, що це прям отак. Ранній вік до трьох років вважається. Чим раніше, тим краще. Прийшли в три – чудово, ми дуже раді. Єдине, що якщо прийшли в три, то тоді я дійсно буду дивитися, що буде відбуватися. Чи буде це денверська модель, чи буде це, може, щось інше. Просто тут дійсно буде більш, ну, не то, що більш ретельне, а трошки треба буде подумати, як ми будемо робити це втручання. От і все. Все, більше ні на що це не вплине.
1: Ще про один такий міф, напевно, або страх батьків запитаю. Часто думають, що от такі поведінкові моделі, наприклад, та ж АБА, це таке тресирування, зараз діти будуть щось робити, і це ніби щось таке, ну, не дуже ок. Чи це дійсно, знову ж таки, так, чи все ж таки це більше про любов, про довіру, про таку спільний спілкування, можливо, батьків дітей.
0: Тут я, скоріш за все, скажу, що, знаєте, як це, якщо лопату дати в руки обезьяні, то вона щось там таки накопає. А якщо дати лопату тому, хто не вміє користуватися, то буде красива, може, ямка якась. Це до того, що все залежить, ну, дійсно, від фахівця. Ми не можемо тут відокремитись від того, що модель моделлю, підхід підхідом, але він знаходиться в руках фахівця. Оце дуже сильно залежить від того, як фахівець буде ним користуватися. Бо кожен прилічний фахівець має мати купу наглядачів. Це навіть не потреба в контролі, а це потреба в тому, що коли фахівець працює з дитиною, він не може бачити себе, як це, збоку, да? Він знаходиться всередині процесу, він має контролювати свій процес із середини і збоку, да, але ми не можемо бачити. Я можу тільки записати себе на відео, потім подивитися, потім сказати світання, блін, ну, ні, так не треба робити, давай наступного разу зробимо там отак, бо дитина тут зробила якось отак. Це, ну, тобто, тому потрібен наглядач, щоб у фахівця так чи інакше око буде все одно милитися. Ми знаходимося всередині процесу весь час. А кожен, поважаючи себе фахівець, буде мати супервізора для цього, який буде дивитися збоку і коригувати. Це прям закон. Якщо це все є, і супервізор достатньо професійний, грамотний, не буде ніякого дресирування. Я думаю, що такий міф пішов з, ну, з дійсно страшних історій, коли дитину, по-перше, ну, такі історії є, мені соромно за цих моїх колег, вони існують і існують досі. Це виглядає десь приблизно таким чином. Приходить дитина, наприклад, маленька, трьохрічна, оце поки вас чекала, якраз натрапила на таке чудове відео, зазвичай я під ним пишу гадості. От, коли дитина трьох років прийшла, і її вчать, вона сидить за столиком, і її, значить, вчать, що її вчили складати, господи, сортер, такі, знаєте, такі пірамідки на кілочки надягаються. дивитися. Ну, тобто, чому відео виклали, типу, ось дивіться, як круто. Чому для мене воно погане? Я не бачу, чи подобається дитині ця іграшка. Чи дитина обрала цю іграшку? Чи хоче вона взагалі зараз складати? І чому ми обрали саме цей сортер для навчання дитини? Можливо, на всі ці питання є відповіді. Тоді я не права, а фахівці молодці, можливо. Але те, що точно можуть контролювати батьки, це задавати оці усі дурні питання. Для чого ми складаємо цю іграшку? Що би що? Для чого ми сидимо за столиком і 20 разів повторюємо поплескає в долоні? Чому так? Чому ви вибрали так? Да? Бо коли дуже часто вибирають форму навчання, за що це звинувачують або дуже сильно, коли беруть цілісну навичку, ну, наприклад, попити водички, наприклад, да, і тоді, ну, є діти, це не часто, але є такі діти, яких треба навчати прям дуже-дуже такими мінімальними кроками, тобто спочатку розпізнати чашку, і тоді ми вчимо чашку вибирати серед декількох предметів, потім брати чашку, потім брати і тримати чашку, потім брати, тримати, доносити до рота, ну, тобто, коли навичка б'ється на отаке і збирається, знаєте, як мозаїка, да, з розсипаних таких шматочків. Я не бачила таких дітей, у мене таких не було, я допускаю, що вони є. Допускаю. А там у вас були ще такі літери NDBI, оце страшні, це вони якраз дуже хороші. Це про натуралістично-розвиткові поведінкові підходи. Тобто, це означає, що, що означає слово розвиткове якраз. Ми на навичку дивимося цілісно, тобто ми не вчимо дитину так, як я зараз розказала, ми просто наливаємо воду і п'ємо. Ну, типу, це доступно. Просто ми можемо пити багато води. Або, наприклад, якщо я хочу, щоб випадок з практики, прямо в мене є дитина, ми зараз вчимося, говорити слово «вода», просити воду і чашку словами. Чудово. В мене є взагалі обалденний сервіс ляльковий. І що ми робимо? Я ховаю чашку, ну то вона мене просить чашку. Але я даю закриту бутилку, і то дитина має сказати «вода». І ми, а ще вона обожнює пити з цього сервізу, і я її наливаю, і вона таки п'є. І це якраз і поведінковий підхід, тому що тут є наслідок. Вода опинилася в красивій чашці, я з неї попила, я отримала задоволення, думає дитина. І є навчання, бо кожен раз таким чином створюється ситуація, коли дитина вимушена шукати чашку, або я, наприклад, там даю чашку і тарілку, і кажу, візьми чашку, і вона, звісно, бере чашку, бо вона ж хоче воду з неї попити. І вона вчиться, вчиться, вчиться. Оце натуралістичний підхід розвитковий. Оце частина розвиткова. Але поведінкова теж є. Тому що я оперую наслідками. Якщо дитина зробила щось вірно, вона отримала приємний наслідок. Попила воду зі своєї улюбленої чашечки. Будь ласка, 100 разів поп'єм. Я буду щаслива, дитина також. Тому ще й гарно погралися всі причому. Тому або не страшна взагалі, а треба дивитися, в яких вона руках знаходиться.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
1: Тетяна Шульга – це дитяча психологиня, сертифікована ЕСДМ-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань пелюстки, співзасновниця NDBI Інститут Україна. Як батькам знайти от саме того спеціаліста? Як зрозуміти, що ця лопата в правильних руках?
0: Ну, дивіться, я думаю, що просто треба задавати дуже багато питань. Кожен центр працює по-різному, по-своєму. Кожен фахівець має якісь цінності і переконання, як він буде працювати. В мене були батьки, які навпаки хотіли, щоб дитина сиділа за столом, і ми розглядали ці картки, і я так не працюю. Тому ми не співпрацюємо. Ну, ні, ну я так, ну, є багато хто так робить. Тому що батьки можуть робити? Ну, перевіряти сертифікати, да, треба б все-таки. Це не гарантує взагалі мало що, але краще, щоб хоч трохи ви були впевнені, батьки, в тому, що ця людина хоча б слухала десь там щось або навчалася. І краще, щоб фахівці про це теж чесно говорили, що я там в процесі навчання, або я закінчив оце, мені ще залишилось оце, але я це компенсую там супервізором, наприклад. Я думаю, що батьки точно можуть оцінити, чи щирий фахівець, чи ні. Чи щиро він говорить про те, що він говорить. Мені здається, що якщо фахівець може визнати, що він обмежений в своїх навичках, це теж такий сигнал про те, що він ну, досить сумлінний. Да? Тобто він розуміє, оце я роблю, оце я не роблю. Ну, так сталося. Обов'язково те, що я казала, питати, а оце для чого? А чому ми робимо так? На етапі складання програм і, давайте ще так трошки відкотимо, у вас має, у батьків має бути маршрут, за яким буде розвиватися дитина. Тобто фахівець має дослідити дитину і сказати, ну от що ми будемо робити, зараз згадаю кого-небудь, щоб не цей. Ага. Ну, наприклад, ось у мене дитина теж прийшла, що ми робимо? Ми будемо вчити комунікацію пексами, ще одне страшне слово, я потім розкажу. Да. Комунікацію будемо вчити пексами, наприклад, я кажу. Ми будемо вчитися гратися певними предметами, тому що зараз дитина не грається, а в неї досить обмежений такий репертуар ігр, і загалом вона більш такі сенсорні обирає, там, попити, щось таке, а можна щось більш корисне обирати, бо гра – це теж розвиток. Оце ми будемо робити, і я буду обирати ті іграшки, наприклад, які відповідають цінностям сім'ї, бо ця сім'я в роз'їздах, значить, я буду брати щось, що дитина може грати, сидячи на задньому сидінні автомобіля, ну, тобто, якісь такі підбирати іграшки. Можливо, це і будуть які-небудь сортери, які я не люблю, але ну, в даному випадку це обґрунтовано. Тобто кожен крок фахівця має бути обґрунтований і ясний. Якщо батькам не ясно, фахівець має пояснювати до тих пір, доки батькам не стане ясно, або фахівець не зрозуміє, що десь ми не домовились, і ми маємо домовитись.
1: Важка у вас робота, бо да, доводити щось батькам, які особливо не хочуть щось приймати, це важко. Мало хто готовий, мені здається, самим змінюватися, або доведеться, мені здається, змінитися разом з дитиною.
0: Доведеться,
1: і от тут вся команда вас, як спеціалістів, і родини, як людей, які постійно і повинні впроваджувати ж ці техніки в життя щоденне.
0: Да.
1: Це важливо.
0: Да, це так. У нас для цього є батьківський коучинг, називається він Project Impact. Це просто назва моделі, все. Оці всі, коротше, страшні букви, це просто назви моделі.
1: Не бійтесь. О,
0: ні, не бійтесь, не треба.
1: Це прочитати, як, дізнатися.
0: Да, це типу, як машина, що там у нас, Шкода, Мерседес, що там ще, десь, але воно машина, все, неважливо. Да, є батьківський коучинг, бо батьки все ж таки мають щось робити вдома, а батькам я хочу сказати, що, будь ласочка, ну, не бійтеся це робити. Оці техніки, які є нейротерористичними розвитково-поведінковими, вони насправді дуже сильно адаптовані під батьків. Будь-яка модель зараз дуже сильно орієнтована на батьків. Тобто в ЄСДІМ є частина, яка називається батьківський коучинг, і він заснований на принципах ЄСДІМ, бо ми не можемо да, там давати одну. А той же Project, наприклад, ну я його люблю більше, бо він для батьків простіший, і я його застосовую з ЄСДІМ, бо він корелює з ЄСДІМ. А в будь-яких втручаннях, в АБІ, давайте поки що так це називати, бо вже звикли. Також є батьківські програми, які навчають батьків підтримувати це вдома. Не треба ставати фахівцем 100%, не треба. Та ідея, яку ми впроваджуємо, це навчити батьків звертати увагу на своє домашнє середовище і свої домашні рутини, щоб просто в них ловити моменти і навчати все. Оце складно, але коли воно автоматизується, ну, просто тут відкривається безліч можливостей для дитини. Бо ви можете навчати, коли купаєте, коли їсте, коли вдягаєтесь, коли роздягаєтесь, співаєте пісеньки, читаєте, що там, стрибаєте,
1: валяєтесь. Це є все навчання. Тут важливо не те, що ми зараз, о, все, час навчання, ми сідаємо і за стіл, і буде дитина щось робити. А щоденне буквально кожен там крок може бути корисним, якщо знати,
0: абсолютно,
1: як це використовувати.
0: Ну, типу, відкриваємо холодильник, ну, я точно можу спитати, ти будеш молоко чи щось? Будь ласка, тренуємо вибір. Або, якщо дитина вже більш розуміє, я можу сказати, ух ти, дістань молоко. Або, якщо дитина ще більш розуміє, я можу сказати, ух ти, подивись, що на верхній поличці. Все, ми просто відкрили холодильник.
1: До речі, отут часто буває, радять, ну, я зустрічаю, що от пропонуйте дитині вибір без вибору, мовляв, це теж знижує там якусь негативну поведінку, наприклад. Да? Не будеш ти вдягати там пальто там зелене чи червоне, умовно кажучи. Це працює чи це?
0: Це працює, але це працює, це трошки не до того. Це якщо, наприклад, є діти, яким дуже складно на щось погоджуватись і взагалі щось вдягати. Ну, тут треба, це прям така велика частина, не знаю, може сумна, тому що немає такої універсальної поради. Треба дивитись на дитину. Тобто, є діти, які сказали, давай вдягатися. Вона така пішла і вдягла ту куртку. А є діти, які починають, ой. І тоді ми даємо тут вибір без вибору. Тобто, ми не питаємо, чи будеш ти вдягати куртку. Ми просто така, але ж дитина хоче вибрати. І тоді ми робимо таку штуку. Ми кажемо, вибери, будь ласка, рожеву куртку чи фіолетову. Все. Будь ласка, вибирай. Але ми не дали вибір, що це буде куртка. Це буде куртка. Не обговорюється.
1: І оце питання, або я точно знаю, виникне у батьків, що ніби ми зараз говоримо про щось, що стосується лише нормонетипових дітей, або з особливими освітніми потребами. Чи потрібно, ну, умовно, напевно, поки ти виховуєш дитину, кожен робить якісь помилки.
0: Звісно.
1: Чи потрібно хоча б розбиратись трішки, чи консультуватись з фахівцями, щоб розуміти, як правильно?
0: Ну, я за консультації. Звісно, всі ми робимо помилки обов'язково. Поведінка є у всіх дітей, і у дітей з відмінним розвитком, і у дітей з типовим розвитком. Як це хороша новина в тому, що ми все одно будемо помилятися, потім ми виростемо, і наші діти скажуть, ай, точно, ти мене не так, точно, да, не так ви мене виховували, я не так хотів. Просто я не міг пояснити. Ну, тобто, ми точно помилимось, це факт. От, але консультуватися, якщо є така можливість, да, це краще, тому що, ну, ніяка мама, ніякий тато не мають бути фахівцем з дитячої психології. Ми можемо знати якісь певні моменти, ми можемо читати, але що ми читаємо? Ми читаємо Інстаграм, Тік-Ток, Фейсбук і якісь популярні, да, доступні там ресурси з дитячої психології. Там якраз дуже багато загальних порад, якраз вони дуже часто не працюють. Mm-hmm.
1: От якраз про неї і питала. Це те, ну, що перше виникає чомусь, коли починаєш про поведінку щось гуглити, умовно.
0: Ну, да.
1: Не розуміючи, що саме ти шукаєш.
0: Да, а тоді, бо ми, наприклад, не розуміємо, чому дитина так поводиться, починаємо їй давати пиріжок, а вона б ще картошку хотіла. А ми такі, ні, будеш їсти пиріжок. А дитина не може сказати, що я ні, я хотіла щось інше.
1: І от тому часто батьки питають якоїсь універсальної поради, да, що от коли небажана поведінка, дитина починає виридувати, що робити, але тут немає універсальних.
0: На жаль, я б дуже хотіла. Я б дуже хотіла, але, на жаль, немає, тому батьки дуже часто пробують з того, що вони начиталися, а воно не працює, тому що це не їх випадок. Бо поведінка, знову ж таки, будь-яка, да, вона має свою мету. Бо дитина може однаково виридувати на те, що їй щось заборонили. І якщо, наприклад, ми дитині заборонили перебігати через дорогу, взагалі перебігати через проїжджу частину, то тут ми можемо її тільки співчувати, бо, ну, це
1: можна,
0: не обговорюється, це не можна. Або, наприклад, ну що ми там ще можемо заборонити? Їсти там морквинку, не обтрушивши її з землі. Ну, ну, тут є вибір. Ми можемо сказати, що, слухай, давай ми її помиємо, або хоча б обітремо, і ти її з'їси.
1: Да, в розетку там щось.
0: В розетку не можна пхати, да. Це не обговорюється. І в залежності від того, що ми бачимо, ми себе так і поводимо, тобто даємо наслідок. Да? Якщо в розетку не можна, то не можна. Дитина буде плакати, вона має на це право. І тут ми можемо її дійсно співчувати, ну, бо це що в нашому дорослому житті, на що це може бути? Ти схоже, зараз я придумаю яку-небудь ерунду, не знаю, придумаю, скажу. От. Ну, тобто ми теж буваємо в розпачі, коли щось не можна.
1: Все одно, ну, всі от, фруструємо, всі одне.
0: Ну, да, давайте візьмемо. У нас комендантська година в 12, я пішла до улюбленої подружки і засиділася до 0:30. От що мені робити? Таксі нема, нічого нема, ночувати не можу, все. Маю піти до 12, як би мені не хотілося. Можу злитися скільки завгодно, але нічого не можу зробити. А є випадки, да, коли дитина дійсно, ну, як, хоче щось досягти, і вона звикла так робити. Це зазвичай, звісно, це треба розбирати, тому що це буває дуже сильно підтримано батьками. Наприклад, дитина любить цукерки, а мама в якийсь момент або тато вирішили, що цукерки їй не можна, і заховали. А дитина така взяла і гепнулася на підлогу. І батьки такі злякалися і думають, да ладно, їж свої цукерки, тільки не гепайся, будь ласка, на підлогу. А дитина така, опа, клас, працює, супер. Наступного разу дитина просить цукерки. Мама, тато вже розібрали цю ситуацію, думають, ні, не будемо включатися. Дитина гепнулась на підлогу, не працює, нема цукерок. Вона така думає, ладно, гепну ще більше і головою об що-небудь. Зазвичай це батьків теж дуже сильно лякає, і батьки дають цукерку. Воно відбувається трошки повільніше, ніж я розказую, і трошки не так трагічно, але десь приблизно все одно так само. І, звісно, я ще раз повернуся до цього, що ми помилимось, бо ми, мами і тата, нам дуже боляче дивитися, як дитина там, наприклад, шльопається на попу або там на коліна. На асфальті, ну, ужас прямо. Але це питання консультації, що робити саме в цьому випадку. Чому дитина так робить? Де колись підтримали цю поведінку? І що робити для того, щоб вона пішла? Можливо, нам треба навчити дитину просити словом, якщо вона не може, да? Або навчити дитину переживати розпач трошки спокійніше. Ну, тобто, треба дивитися. Далі треба дивитися.
1: Часто ще кажуть, ну,

0: Жого полюса, на що просто ну кричить, хай кричить, я не буду тут здаватись. Тут теж треба дивитися на конкретну ситуацію і на конкретну дитину.
1: Звісно, звісно.
0: Не для всіх ж це працює.
1: Не для всіх працює, тому що зараз трошки поведілуюсь. Це називається гасіння поведінкове. Тобто дитина себе погано, на наш погляд, веде, ну кричить, да, бо в магазині, що там лягає на підлогу і починає там ногами мотилять. От. І ми не звертаємо увагу на це. Але це питання дослідження або хоча б знову такі консультації і певного такого збору даних. Чому вона так робить? Якщо дитина вимагає уваги, то давайте думати, а ми їй не даємо увагу в цю мить, то, скоріш за все, вона буде продовжувати цю поведінку дуже довго. І нам треба вирішити, а що ж нам таке робити? Нам треба навчити дитину не кричати, а здобувати увагу іншим чином. Повертаємося. І тоді це питання дослідження, бо що може бути? Наприклад, мама або тато дуже зайняті, і дитина дуже за ними скучає, і бачить їх рідко. І коли мама-тато приходить, а вона хоче захопити всю мамину увагу, а мама хоче поїсти, відпочити, взагалі не бачити нікого, хоча б дві години там десь вмитися може. Мама ігнорує ці потуги дитини, а потім дитина така геп, і мама включилася, і все.
0: І воно закріпилося,
1: Тоді треба консультація, щоб з психологом підібрати, можливо, якісь можливі для цієї сім'ї моменти, як би ще дитина могла б здобувати мамину увагу. Точно може. Можливо, трошечки, але все одно треба трошки щось міняти, бо падати погано, тим боляче. Не треба всім.
2: Долаємо стереотипи.
0: Так, багато в мене ще питань, я нагадаю, Тетяна Шульга, дитяча психологиня в нашій студії. Не встигнемо ми точно, але хоча б про ПЕКС трішечки згадаємо. Бо, да, ви казали, і це дійсно історія, про яку зараз потрібно говорити, бо багато є питань у батьків теж, але не завжди знають, коли це треба, чи є, знову ж таки, міф про те, що ПЕКС ніби все, ти будеш використовувати ці картки, дитина не заговорить. Говорить вже точно.
1: Нікогда.
0: Отже, що це таке, коли треба використовувати і кому саме?
1: ПЕКСи – це теж назва певної, хай буде моделі, але загалом це називається альтернативна і додаткова комунікація. Чому? Тому що, наприклад, якщо дитина, тут є декілька варіантів, є діти, які, наприклад, які ще умовно можуть повчитися говорити. Ну, наприклад, дитині там 2,2. Все одно, якщо в 2,2 нема жодного слова, це не ок, як би там не розказували історію бабусі, що ти заговорила в 3, в 4, в 5 оцей анекдот улюблений про несолону картошку і солону картоплю. Це все, звісно, прекрасно і смішно, але погано. Всі ці діти – це компенсовані діти. Ну, просто комусь повезло, комусь ні. Мої, до речі, теж заговорили поздно, якщо що. Я просто не знала, що так можна робити тоді ще. Ну, мої теж заговорили пізненько. І ми дивимося, якщо дитина все ж таки набуває мовлення, і всі, це теж питання консультації, всі інші віхи, гра, розуміння, комунікація хоч якась, да, там, типу, дитина показує пальцем, може щось вибрати. І це не спричиняє, наприклад, небажаної поведінки, тих же істерик, коли дитина починає просити істериками. Да, і ця поведінка розгортається. Тоді ми можемо, ми можемо займатися або взяти консультацію там у логопедів, або у тих же психологів, або у фахівців раннього втручання. Ми можемо спробувати стимулювати, там поміняти свою поведінку, щоб зробити дитині певні умови для розвитку мовлення. Але якщо дитина старша і дитина робить ще й поведінку якусь там руйнівну або небажану, треба вводити оцю додаткову комунікацію. Чому? Тому що ми забираємо в дитини можливість розвитку. Я прям отак жорстоко, страшно і скажу. Не люблю лякати, але буду. Тому що дитина не може попросити те, що вона хоче. Деякі діти, яким не вводять АДК, вони такі, ладно, і не буду просити. І тоді через якийсь певний час ми маємо, оці діти, може, ви чули, такі невмотивовані діти. Вони нічого не хочуть. Їм принесли, вони такі, не принесли, теж ок. І тоді не зрозуміло, як дитину розвивати, викликати ту внутрішню мотивацію або оцю таку дослідження, коли дитина візді лізить, вона щось хоче подивитися. Вона вже не хоче, бо в неї не було інструменту, коли

0: був цей період, і вона так і не поняла, для чого це потрібно. От, для чого ми ще, коли ми ще комунікуємо, коли кличемо на допомогу? Нічим покликати, немає чим. Вона не може відмовитись або погодитись, ну, бо нема способу. І тому тут іде АДК. АДК, в тому числі ПЕКСи. Конкретно ПЕКСи – це такі картиночки, які дитина передає дорослому, і таким чином вона комунікує. Зазвичай ми починаємо з запитів, тобто дитина може попросити щось, що їй подобається, а вона це отримує, вона щаслива. АДК побудовані таким чином, що ми не перестаємо працювати над мовленням ніколи. І далі давайте уявимо собі. Ну, у нас є любима така байка про поламану ногу, ну, про окуляри давайте розкажу. От у мене, наприклад, зір провалився в першому класі. Якби мені мама не вдягла окуляри, я не знаю, що б було. Я б, мабуть, старалася, але в мене все одно б нічого не виходило. І я б, мабуть, не закінчила школу з тою нещасною медаллю, бо я б нічого не бачила. Ну, мені і так спричиняло це багато, а якщо б ще окулярів не було, то, може, десь би встряла. От. Тобто окуляри – це моя АДК. Я без них нічого не бачу і не побачила б. І була б лишена багато можливостей, які в мене з окулярами є. Так само і дитина. Ми можемо, звісно, її позбавити слів, і ми дуже сильно цим ризикуємо, бо ми пригальмовуємо розвиток. Дитина не просить, дитини ростуть потреби, вона не може про них повідомити. Найгірший сценарій – це коли потреби ростуть, повідомити дитина не може, значить, що вона буде робити? Вона буде робити нам поведінку небажану, бо вона все одно буде хотіти. Або розвивати непотрібну нам самостійність. Це оці історії, коли тато і мама кажуть, ой, він такий самостійний, він бере стульчик і все з верхньої полки дістає. Тоді питання, для чого дитині взагалі дорослий? Ми ж про соціальну комунікацію також говоримо. Якщо дитина там сама собі там все, то їй не потрібен нікому. Тому отака історія. Якщо дитина заговорить, говорити набагато легше, ніж тягатися з тими картинками. Ті діти, які зрозуміли, що коли я кажу лялька, і мені дали ляльку без оцих карток, картинок і папок, будуть розгортати, і які здатні це зробити, да? Будуть говорити словом. Їм не потрібні будуть картки.
1: А які не здатні, можуть використовувати картки.
0: Так, в них буде система, звісно, вони будуть ясні для батьків і для оточуючих, і вони зможуть прийти в той же самий магазин і щось купити. Бо коли в нас там є герої, які прийшли в кафе і попросили, купили макарунс, то вони, звісно, були дуже сильно щасливі. Бо вони прийшли і їм дали. Ой-ой, це було класно.
1: І спеціалісти теж працюють не лише в кабінеті, а можуть вийти.
0: Можуть вийти, мають би виходити. Питання умов, ну, от у нас є що? У нас є дитячий майданчик, кафе і магазин поруч. От туди ми ходимо.
1: Супер.
0: От, більше нікуди не ходимо. Може в Дрім підемо колись.
1: Багато ще питань, але я сподіваюся, що ми якось надолужимо. Якщо у вас залишилось, дорогі батьки, ще питання, то точно звертайтеся в центр розвитково-поведінковий центр «Пелюстки», де пані Тетяна Шульга є засновницею і керівницею, і вам там допоможуть фахівці і спеціалісти. Відкритий же набір, да? Можуть батьки звертатись до вас?
0: Да, можуть. Ну, принаймні, щось ми скажемо. Якщо не буде місць, ми скажемо. І консультувати можемо.
1: І резюмуючи нашу розмову, чи все ж таки, що важливо пам'ятати? Що це не страшно, поведінкові моделі, як би там не називались, це не страшна історія, це лише допомога батькам в правильній комунікації і...
0: Абсолютно,
1: врешті-решт щасливий може
0: бути. Абсолютно, так. Це не страшно. Ми хочемо, щоб сім'я була щаслива. Щаслива настільки, наскільки це можливо в цій конкретній сім'ї. Відгриземо все.
1: Дякую дуже вам за цю розмову. Нагадаю, що говорили ми в рамках проєкту «Борці, що здобувають світ» з Тетяною Шульгою, дитячою психологинею, сертифікованою ESDM-тренеркою, терапевткою, засновницею Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки» і співзасновницею NDBI-Інституту «Україна». Це була програма «Борці, що здобувають світ». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. І я нагадаю, що цей проєкт можливий, його вихід завдяки Українському культурному фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: Творці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Часом найближчі спричиняють найглибші порізи. Роман «Ключ-соль» Галини Матвеєвої.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
3: Галина Матвеєва – це харківська письменниця, чия третя видана книга «Ключ-соль» потрапила до короткого списку премій Європейського Союзу з літератури 25-го року. Це зворушливий роман про скрипаля Семена Штейнгарта та піаністку Інну Холодіну, про метаморфози їхніх почуттів протягом життя. А ще про справжню дружбу, Харків, війну, втрати та пошуки сенсів. І весь роман пронизаний музикою. Тому я так здивувалась, коли дізналася, що Галина Матвеєва не професійний музикант, а, як каже в інтерв'ю видавництву «Фабула», просто любить музику. «Ключ-соль», як відомо, знак музичної нотації, з якого зазвичай починаються фортепіанні та скрипкові партії. Авторка розповідає, що для цього роману у неї був довгий список варіантів назв, і «Ключ-соль» була в першій трійці. Але я чекала знаку, щоб затвердити назву. Їхала якось в автобусі і побачила на весь фасад будинку намальований скрипковий ключ. Це був промовистий знак. Щодо символізму, «Ключ-соль» – це початок, вдих, без нього не буде музики, каже Галина Матвеєва. Для більшого занурення в книгу можна скласти плейлист. Найчастіше тут згадується аргентинський композитор Астор П'єцолла і, наприклад, його «Врано Партеносу» проводжує вир студентського життя –

0: З музикою герої ходять за кавою, займаються коханням, сваряться і воюють. Музика тут – невід'ємна частина прози. Видихаю легато про те, як мені подобається, як Інна сміється, а потім тискаю губи, схожі на розчавлені ягоди журавлини. Ще подобається, коли зводять брову, якщо не згодна з партитурою, якщо хибить по темпу і знає про це. Подобається, коли вдихає винний запах перед тим, як зробити ковток. Далі – деташе. Я люблю, як вона розповідає, як обрізала коси, щоб купити туфлі, як хотіла коц, а купила Ямаху, як читала книгу і про що там йдеться, і як забракло сили дочитати до кінця. Сон філе про те, як я заздрю старому піаніно, на якому вона грала ноктюрни. І, господі, здається, скільки можна, бо в мене своє життя. І так, вона всього лише подруга. Але якого біса я так хочу їй догодити? Роман починається і закінчується в листопаді, коли бісить геть усе. Більшість подій у Харкові від 90-х років і до повномасштабного вторгнення. І саме ця частина після 22-го року для мене була найзворушливіша. І те, як Семен стає добровольцем, воює, отримує поранення, відновлюється, болісно повертається до цивільного життя. Без надмірної героїзації, але відверто і чесно. Їхав зранку містом і несподівано подумав, що зупинку кровотечі можна відпрацьовувати на стінах будинків, на асфальті, на металевій огорожі парку. Вкладаєш у долоню всю свою лють і притискаєш її до діри від уламку снаряда. Тримаєш міцно, допоки не навіть не припинить себе ніти. Про всяк випадок можна ще перелічити заподіяне ворогом зло. Все відпускай поволі. Кажи собі, що дім устоїть, дорога відновиться, огорожа загоїться зеленим гіллям. І йди повертати смерть туди, звідки прилетіла. Оповідь ведеться від імені Семена, але жіночих персонажів тут багато, вони цікаві і, звісно ж, більшість музикантки. Заплутаний клубок почуттів переповідати не буду, прочитайте. Цікаво те, що роман довжиною майже ціле життя написаний мазками, здебільшого діалогами і монологами. Читається дійсно легко, але мені у романі дещо не вистачило об'ємності героїв, пояснень їхніх вчинків та передумов дій. Проте, можливо, це спеціальний такий прийом авторки. «Ключ-соль» – музичний роман-настрій, який надихає оптимізмом у нашій непростій буденності. І тут відкритий фінал, який дає надію. «Ключ-соль» Галини Матвієвої треба читати, коли хочеться життєвої прози про пошук сенсів та кохання всього життя під універсальну мову музики.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
2: Просто слухайте.
1: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: і привнесла Росія. Михайло Басараб, військовослужбовець, політолог, гість нашої подкастної студії.
1: Тема в цілому для мене достатньо цікава, але для себе я, мабуть, тільки після початку повномасштабного вторгнення почала розуміти всю таку екосистему в світовій політиці, яку роками створювала Росія в сприйнятті України. От якісь речі вони проявились для мене тільки після 22-го року. В цілому, як ви оцінюєте ці явища, українофобські наративи і тенденції, які принесла Росія з собою на Захід?
2: Ну, справді, після початку повномасштабного вторгнення багато речей стали більш очевидними, так, процесів, якихось явищ, в тому числі і на Заході. Тому що війна зумовила певну реакцію суспільств, людей, бо війна – це те, що оголює наші інстинкти, наші рефлекси. От, і відповідно, з початком повномасштабного вторгнення відповідний емоційний вплив цих процесів, безумовно, відбувся і на території західних країн, західних суспільств. Війна, очевидно, окрім солідарності, так, яку ми відчували в Україні, одночасно запускає інші процеси, так, інші, тобто зумовлює інші реакції, наприклад, страх. Страх – це відповідні дії, захисні реакції, можливо, десь егоїзм. І це саме те, що стало основою прояву більш реалістичного ставлення до України з боку західних партнерів. З одного боку, західні колеги нам допомагали, безумовно, і без підтримки західних держав, західних партнерів, нам було б набагато складніше тримати оборону. І, напевно, війна б вже сьогодні мала дещо інший вимір, якби не ця допомога. В тому числі і фінансова, не тільки зброєю, і гуманітарна, і інші види допомоги. От. Але, з іншого боку, звичайно, це і якісь інші реакції на індивідуальному, колективному рівні. Тут я хотів би навести один приклад. Це те, що відзначили учасники Київського безпекового форуму, який був недавно, зокрема, Антон Друбович і Леся Огриско. На їхній панелі виступав один західний військовослужбовець, офіцер, який сказав, що ми повинні допомогти Україні протриматися якнайдовше. І у мене таке враження, що це він не обмовився, що от він сказав те, що він думає, і те, що думає багато громадян західних держав. І ця думка полягає в наступному, що Україні треба допомогти протриматися якнайдовше, щоб війна якнайдовше не прийшла на нашу землю і, можливо, взагалі ніколи нас не стосувалася. Так? Це, безумовно, дуже короткозоре бачення, тому що у такий спосіб складно запобігти масштабуванню війни. Але, мабуть, саме такою є ця реакція. Тому, відповідаючи на ваше запитання, так, війна оголила деякі моменти, які, можливо, були неочевидними до 2022 року. І в доповнення я хотів би сказати, що, звичайно, Росія ще з часів Совєтського Союзу працювала над тим, щоб поплюжити образ українців, українських патріотів, так, України як такої, показувати історію України у викривленому фокусі, більш вигідному для Росії. І з часів Совєтського Союзу у Росії для цього були потужні адміністративні можливості, тому що вони фактично були розпорядниками всіх можливостей совєтів на планеті Земля, так? От. Росія, звичайно, підхопила цю естафету і використовує ці можливості, ще совєтські і новонабуті, зараз вже, для того, щоб працювати проти України, для того, щоб руйнувати нашу репутацію, для того, щоб в вигідному для себе фокусі показувати Україну в сприйнятті представників чи мешканців вільного світу. І не тільки мешканців вільного світу, взагалі громадян інших країн.
1: Я от так для себе це назвала українофобією, але коли ми говоримо про якісь певні фобії на ґрунті приналежності до певної групи людей, та от в даному випадку це що, етнічна група, чи це все ж таки за принципом приналежності до певної ідентичності, до бути громадянином певної держави, от що є основою?

0: Я розумію, що є основою антисемітизму. Там дуже все теж сильно сплелося, є і етнічні питання, і походження, і віра, і, ну, зрештою, приналежність до держави Ізраїль зараз. Але ми не можемо сказати, що Росія експортує українофобію на ґрунті нашої виключно етнічності. Це щось значно більше. Мені здається, що в якомусь осерді російської українофобії неприйняття і заперечення української держави і державності як такої.
1: Всі війни Росії проти України, ну, принаймні, в новітню добу, вони мали геноцидний характер. Тобто це була війна, спрямована на чітку ціль, чітку мету. Знищити українців як окрему націю, я б так сказав. Та? Можливо, як там певний етнос, існування українців як певного етносу в складі великого слов'янського субетносу, так, там, чи якогось російського субетносу, вони допускали, але існування українців як окремої нації, яка претендує на окрему державу, це, безумовно, категорична заборона з боку росіян. І тому війни росіян мали геноцидний характер. Так? Тобто це і Голодомор, і те, що відбувалося і під час Другої світової війни, і те, що відбувалося після Другої світової війни, бо знищення еліти – це теж елемент геноцидної політики. Тобто це одна з ознак геноцидної політики. Тобто геноцид – це не обов'язково, це не тільки масове знищення людей, які представляють певну етнічну групу, так, чи певну етнічну спільноту. Тобто геноцид – там багатовимірне поняття, так, навіть в мові міжнародного права, наприклад, знищення еліти, знищення там, наприклад, представників молодих поколінь, певних народів, це теж є геноцид. Та? Ну, наприклад, це те, що вони зараз роблять на Кавказі. Та? Вони не знищують всіх кавказців, але вони методично знищують молоде населення цього регіону. І це елемент геноцидної політики. Повертаючись до України, і сьогоднішня війна теж має геноцидний характер. Це зрозуміло і це очевидно. Ясна річ, що тобто тут можна говорити про те, давати пояснення, чому росіяни це роблять. І якщо дуже коротко спробувати це пояснити, це боротьба за спадщину, за українську спадщину. Тобто от, та модель імперії, яку собі уявляє російське керівництво, вона є неповною чи неповноцінною, так, без от цього українського елементу. Ну, конкретно кажучи, без міста Київ. Ось він повинен бути в складі Росії, так, для того, щоб ось ця тяглість ще з руських часів, часів руської держави середньовічної, була частиною цього великого панно російської історії. От за це, власне кажучи, йде війна сьогоднішня, так? І в такій війні за ось цю спадщину, безумовно, українців як окремого суб'єкту на міжнародному рівні бути не повинно в розумінні росіян. Але я скажу, що тут є такий хитрий фінт, який росіяни застосовують в пропагандистських війнах проти нас. І ми були неодноразово свідками цього, як вони намагаються показати, що є насправді дві України. Там, якщо не помиляюсь, там одна з організацій, яку зараз там очолює Медведчук, чи там є представником, називається «Друга Україна». Так? Тобто росіяни методично просувають тему, що, не всі українці погані, от є там нацисти, так звані там фашисти, як вони нас тільки не називають, а є ніби друга Україна, представники якої це якісь абстрактні українці, я не знаю, де вони живуть і в якій кількості, але це ті українці, які влаштовують росіянці, проросійські українці. От. Тому це говорить про те, що вони не хочуть повністю затерти от таке визначення, як України, знищити його і забути. Ні. Вони просто хочуть зробити ось цю субстанцію українець чи Україна більш вигідною для себе.
0: Це, знаєте, я ще минулого року, здається, в якомусь з випусків подкасту записувала інтерв'ю з Олександром Алферовим, який зараз очолює Український інститут національної пам'яті. І він сказав про те, що у разі, якщо Росії вдасться, то та модель, яка працювала в 20 столітті, коли вони, знищили українську державність, поглинули українську територію, але їм не вдалося повністю інтегрувати українців як народ в радянську систему і, власне, зліпити з українців радянську людину і якісь елементи державності у форматі УРСР нам залишили. Так от, якщо їм вдасться цього разу, цього не повториться. Тому що це була одна з їхніх стратегічних помилок.
1: Так, я бачу в діях сьогоднішнього правлячого режиму російського бажання надолужити те, що не вдалося попередникам Путіна, так як він вважається там послідовником політики Сталіна, там я не знаю кого ще. Але мені здається, у нього є таке просто рвіння виправити помилки, яких допустився Сталін, або зробити те, що не встиг чи не зміг зробити Сталін. Ми ж розуміємо, що те, що отримала Москва після Ялти, це ж далеко не те, про що мріяв совєтський диктатор. Там амбіції сягали значно більше горизонтів. Це там, зокрема, і протоки з Чорного моря в Середземне море, це і більший вплив на Балканах, це і значно більший вплив на Європу. Ну і багато інших там фантазій, і, там вихід до океанів на півдні, там і так далі, і тому подібне. От я думаю, що от Путін він десь просто одержимий цією спадщиною нереалізованих мрій Сталіна. І от його просто, власне кажучи, плавить на цій основі. І тому от це все божевілля, яке з боку Росії ми зараз спостерігаємо, це якраз от бажання, таке якесь маніакальне бажання. Закінчити чи реалізувати те, що не встиг зробити Сталін?
0: Не знаю, що в голові у Путіна.
1: Це наше припущення, звичайно.
0: Звісно, це наше припущення, але якщо наші глядачі мають якісь свої коментарі з цього приводу, напишіть в коментарях, що в голові у Путіна. От як ви думаєте, чи це сталінський проект, чи це якесь його власне божевілля, його плавить, можливо, на іншому ґрунті. Можливо, це, я не знаю, проект Петра І чи ще чийсь. Повертаємось до нашої розмови в цілому про те, що росіяни експортують світову політику. От ми звикли за останні десятиліття помічати ці мережі російського впливу, які вони розбудовують по Європі, по Африці, Південній Америці, Північній Америці. Це їхній така класична модель, значить, «Руський дом». Довкола нього мережа громадських організацій, різноманітних культурних там інституцій, фондів, активістів і цього всього. Але, окрім цього, паралельно є політики і цілі політичні екосистеми в країнах Європи, можливо, не тільки в країнах Європи, в які росіяни, очевидно, інвестують, якщо не кошти напряму, то якісь інші речі. І для нас це очевидно і зрозуміло, наскільки це стало очевидно і зрозуміло для всього світу зараз.
1: Я теж собі часто ставлю це запитання, бо методи і наслідки роботи росіян настільки здавалося б очевидні, ну, як мінімум, людям зі спеціальною підготовкою. Так? Ну, є ж в кожній західній країні якісь спецслужби, інтелектуали, які спеціалізуються на дослідженні там, цієї проблематики. На проведенні операцій впливу там і всього іншого, так, з цим пов'язано, там, пропаганди і таке інше. От. І чому немає жодної реакції? Або ця реакція неадекватна, так? І я пробував собі дати відповідь на це запитання. Можливо, це відсутність волі, раз. І тут треба просто подумати, чому цієї волі немає, так? І, можливо, це страх. Ну, просто будь-які такі дії проти російських інструментів впливу, вони завжди розцінюються як агресивна дія, хоча держава захищає свій простір. Але росіяни однозначно виступають з відповідними заявами, нотами, застосовують інші інструменти там, дипломатичного впливу, іншого впливу. Вон сьогодні поляки, до речі, ж видали цього російського археолога.
0: Так, якраз їхала сюди і думала, боже, ну як? Ну це ж, ну... І запит же був на екстрадицію, так. І суди відбулися, і все. Як?
1: Ну ось, от запитання, що це? Страх внаслідок якогось шантажу, якась оборудка, якийсь бартер. Ну, невідомо, що це, так? Але Росія, і це поляки, вибачте, це ті, хто відчуває російську загрозу ось тут, біля свого обличчя. Ось ще трішки, і це почне стосуватися їх безпосередньо. І тим не менш вони йдуть на такий крок. Що ж казати про більш віддалені країни, так? От, власне кажучи, чому відсутня, тобто страх, зрозуміло, так? Страх паралізує людину, це зрозуміло, так? І... Ну, більшість, принаймні, людей. Цілком можливо, через це там не вдаються наші західні колеги до відповідних дій, дуже жорстких, однозначних стосовно цих інструментів впливу. А відсутність волі, ну, це можна пояснити небажанням виходити з зони комфорту. Західне суспільство зараз живе в такому вимірі розквіту, в якому воно не жило більше ніколи. Тобто це десь, можливо, бажання, це небажання втратити цей комфорт, так? Плюс все, що породила сьогоднішня доба цього суспільства загального достатку, це споживацтво, і це все, тобто, робить людей і соціуми безвольними, і, відповідно, еліти цих суспільств безвольними. От. Тому, думаю, що десь от поєднання ось відсутності волі і страху паралізує наших партнерів у більш такі явні, однозначні протидії російським впливам. Тому що ну, не треба жити там, щоб бачити, хто працює в інтересах Росії. Там свідомо, несвідомо, це вже інше питання. А ті інструменти, які ви перерахували, це ж далеко не весь інструментарій. Ще сюди варто додати і Russia Today, і Спутник, і Россотрудничество. А Россотрудничество, воно формує просто цілу мережу, цілу систему довкола себе в кожній країні. Тобто це культурний обмін, спортивний обмін, академічна взаємодія, обмін бізнес і все інше. От. І це оцей спадок совєтів, який залишився у росіян, і, на превеликий жаль, вони дуже вміло вміють цим розпоряджатися.
0: Я от поставлю таке питання, яке часто я сама на нього не можу знайти відповіді. Якщо оцінювати українофобські наративи, а за останні роки ми таке бачили чимало, і от ну, свіжі приклади, в квітні відбулися вибори в Угорщині, ми всі чули, бачили, дивилися відео, читали, що написано на білбордах. І таке враження, що Україна просто брала участь в цих виборах як ще один кандидат. Навіть не в особі президента Зеленського, а просто як Україна в цілому. Але мені завжди цікаво, як іде провести межу між російським впливом на якусь ситуацію. Часто це вибори чомусь, до речі. І якоюсь власною позицією акторів, які залучені, або в цілому реакцією цілої політичної системи конкретної країни, можливо, на українську суб'єктність.
1: Ну, для цього треба системно аналізувати суб'єктів, які попадають в поле нашого зору, так, українського. Тому що ну, вони говорять про нас, значить, вони для нас становлять об'єктивний інтерес. Так. Треба дивитись на те, наскільки послідовною є людина в своїй ось цій такій дуже ортодоксальній українофобії. Та от угорський приклад, про який ви щойно сказали, ну, і у цього прикладу є такі хедлайнери, там це Орбан і це Сіарто, так, тобто це цей дует. Зрозуміло, що у них там і на бек-вокалі були інші представники їхньої команди, але ці двоє от були такими тягловою силою цієї українофобської машини з угорського боку. Те, що вони робили, явно вказує на те, що це швидше за все була робота в інтересах Росії. Що це не була така, знаєте, упередженість до України, викликана конкуренцією двох сусідніх країн, двох сусідніх держав. Ну, дуже явно представники їхньої політичної сили персонально вони працювали проти України. Тобто це вже, знаєте, виходило за межі відстоювання угорських інтересів, я б так сказав. Тобто, розумієте, якби вони використовували українську карту, як це, наприклад, часто трапляється в польському, в прикладі польського політикуму, так? Коли українська карта використовується для зміцнення позиції всередині Польщі, для того, щоб, можливо, десь зміцнити позиції Польщі в цій такій негласній конкуренції Польщі і України, так? От. То в угорському випадку це виглядало так, наче два агенти російського впливу працюють проти України. І працюють не в інтересах Угорщини, бо те, що вони робили, шкодило Угорщині. Явно шкодило Угорщині. І причому послідовно шкодило Угорщині. Як ми бачимо, не приносило жодної користі їм. Вони з цим стріском програли, з цим порядком денним. Так? Але вони вперто продовжували йти цією дорогою. Це дає підстави нам. Коли люди, розумієте, роблять собі щось на шкоду, явно на шкоду своїй державі, роблять це вперто, втрачають на цьому підтримку суспільну і далі продовжують це робити, запитання, чому вони це роблять? У мене є, як припущення, відповідь. Вони це роблять, бо їх це змусили робити хтось інший зовні. От, ну або ну там, якщо не змусив, то якось по-іншому мотивував. Тому ось, власне кажучи, так, вам відповідь на питання, де ось ця межа?
0: Мені здається, що це іноді можна пояснити от якоюсь позицією, яка склалась у людини, світоглядною. Чомусь склалася така позиція. Але у випадку Віктора Орбана, ми ж то знаємо, ми пам'ятаємо, що його перша половина політичного життя – це, власне, образ продемократичного, проєвропейського політика, і все було не так. І щось дуже сильно змінилося у 2000-х роках. Але я хотіла...
1: Вибачте, Тоні Джад згадує про випадок перепоховання Імре Наді, якщо я не помиляюся, ж після того, коли Угорщина стала незалежною, там відбувалися певні процеси і там відповідні мітинги, і згадування про спадщину 56-го року. От Орбан був одним з публічних спікерів ось цього процесу, повернення до, чи точніше, відродження національної пам'яті про події 56-го року. І він там просто цитує виступи Орбана, який виступає з такими, жорстко антиросійськими, антисовєтськими гаслами, закликами. І щось змінилося дуже різко.
0: Тому, власне, таке припущення про інспірованість цих тез через контакти з росіянами, воно природне. Але є і інші приклади, де, можливо, українофобські висловлювання, вони більш органічно вплітаються і вживаються в системі світогляду того чи іншого політика, чи навіть не політика. От я, наприклад, згадую Волтера Дюранті. Це не пов'язано з нашою нинішньою ситуацією, але це людина, яка переконала всіх, що Голодомору не було. Правда? Мені здається, що це було частиною його поглядів. А як, до речі, думаєте ви, напишіть у коментарях, чи знаєте ви про вплив Волтера Дюранті на заперечення Голодомору, власне, тоді, коли це все відбувалось? Що це за фігура взагалі в цілому? Чікен Київ. Коли ми зараз говоримо про ці впливи, ми паралельно говоримо і про те, що Україна зараз все більше і більше починає відстоювати власну суб'єктність на світовій арені і не хоче далі залишатися у моделі зручної буферної країни. Це наше внутрішнє вже абсолютно стійке уявлення про себе не як про зручну буферну країну, яке транслюється і назовні. І мені здається, що у контактах з оточуючим світом, мабуть, в першу чергу з країнами, які дуже близько до нас, які є нашими сусідками, це буде наштовхуватись на певне несприйняття, тому що це все ж таки вплив.
1: Все теж залежить від окремих випадків. Мені здається, що якщо... Ну, по-перше, треба розуміти, що в історії відносин між двома країнами, будь-якими двома країнами, завжди близьке сусідство породжувало якусь конкуренцію, якісь невирішені питання, якісь забуті образи, якусь зверхність, можливо, там, бажання бути там кращими, крутішими, там, дотепнішими, розумнішими, успішнішими і так далі. Та? Тобто це нормально для сусідніх країн. От, така сутність конкурентної природи, так? З іншого боку, теж не все однозначно. Тобто я так думаю, що ось це Україну як конкурента в першу чергу розглядатимуть ті країни, так, які претендують на лідерство в нашому в нашому регіоні. Так? Тому що зрозуміло, що Україна такою, як вона стала після 2022 року, такий андердог, країна, якій там давали кілька діб чи кілька годин, яка показала, що готова не лише боронитися успішно, але й готова розвиватися під час війни, істотно розвиватися під час війни і слугувати прикладом для багатьох інших, безумовно, може не влаштовувати тих, хто претендував на лідерство в нашому регіоні. Так, і навпаки, бачив собі Україну якимось таким слабким буфером чи там слабким сусідом, якого можна буде використовувати в якості ресурсу. І без жодних образ, але, мабуть, це в першу чергу, якщо ми говоримо, хто може так, значить, реагувати на зростання нашої суб'єктності, то це Польща, так. І ми, я думаю, що це одне з ключових пояснень такої, зростання антиукраїнського тренду в польському політикумі. Хоча це почалося не вчора, і ті українські дослідники, які вивчають це питання, аналізують, кажуть, що ці історії вже там близько 15 років, чи навіть більше, коли ось цей маховик антиукраїнських настроїв помаленьку, з якоїсь маргінальної тенденції почав переростати в мейнстрім, так, яким ми його бачимо зараз. Одним з пояснень, звичайно, є те, що Україна, безумовно, претендуватиме на лідерство в цьому регіоні. Україну лідером бачать багато народів і країн цього регіону, так, які вбачають в Україні не лише там приклад стійкості, але й надійного союзника, партнера в потенційному військово-політичному альянсі. Я наголошую на тому, що йдеться не тільки про країни, але й про народи, тому що представники поневолених народів, корінних народів, які сьогодні живуть які сьогодні окуповані Росією, назвемо так, вони дуже часто підіймають питання в публічних дискусіях і в непублічному спілкуванні, що єдине їхнє спасіння вони бачать в тому, якщо Україна стане регіональним лідером, чи навіть, можливо, континентальним лідером, тому що тоді це ніби як додаткова гарантія чи запорука їхнього звільнення і їхнього становлення як вже державних народів. Так? От саме з Україною вони пов'язують своє майбутнє. Так? І це, звичайно, дуже приємно чути, але й дуже відповідально, тому що ти розумієш, що, що від нас сподівається того, можливо, про що ми самі ще не думаємо. І зрозуміло, що коли нас розцінюють чи розглядають в такій ролі, то це може комусь не подобатись. Але, наприклад, є та ж Литва, сусідня з Польщею, так? І хоча там у нас теж є там спільна історія з литовцями, але жодної конкуренції з литовцями у нас немає. І вони радше нас розцінюють як такого потужного побратима, так? Який вже сьогодні відбувається, так? Цією потугою регіональною, із якою хотілося б мати справу. Про Угорщину ми щойно говорили, ми побачимо, як буде далі, але на жаль, мені здається, що ось ця антиукраїнська історія, вона не так швидко згасне в Угорщині, якщо згасне. І ми вже це бачимо по заявах нового керівництва там.
0: Побачимо, мабуть, якщо ця історія мала якийсь неприродний характер, то згаснути її буде легше, мені так здається.
1: Але
0: з іншого боку, ми так колись і про Донбас думали, та про те, що має неприродний характер, згасне набагато легше. Як бачимо, Росія навчилася там, де не може вплинути в органічний природний спосіб, вона додавлює і намагається триматися за ті точки, які розпалила. І якщо вона вже влізла і розпалила конфлікт, принаймні, на рівні політику між Угорщиною і Україною, мені теж здається, що вона цю точку буде тримати досить довго. Давайте, мабуть, ще поговоримо про те, ким ми самі себе бачимо, тому що це ж визначає дуже багато що. Про ближні країни ми вже сказали, а є ще й дальні країни, які теж іноді мають на нас такий якийсь дивний погляд, який викликає неоднозначні коментарі і меми в соцмережах. За останній рік ми їх бачили чимало, але тим не менше. От я вчора і сьогодні читала колонку Девіда Фрінча на New York Times, яка називається «Зустрічайте нового лідера вільного світу». Вона про Україну. І ті речі, які написані в цій колонці, мабуть, якби про це заговорили в 22-му році, це на цю людину подивились би і покрутили пальцем біля скроні. А минулого року, ну, теж, мабуть, би подивились як на когось не трошки, трошки не сповна розуму. Але зараз ті речі, про які пише Девід Фрінч, вони справді стають реальними. Мені надзвичайно подобається те, що це почали помічати не тільки в Україні.
1: Ну, в принципі, я б не сказав, що це така нова теза. Ми пам'ятаємо захоплення президентом України там в перші роки війни, там, в західному світі, в світі загалом, так, тобто, коли його теж, тобто, президента України називали лідером вільного світу, були там і обкладинки відповідні, і заголовки в західних медіа, тобто, загалом ця лінія тримається вже роками, і про це говорить багато таких, ну, поважних західних експертів, журналістів. Зрештою, вони недалекі від правди. Тобто це зрозуміло і очевидно, тому що Україна справді слугує прикладом для наслідування в часі такої загальної розгубленості. Бо якщо ми бачимо, якщо ми подивимося на те, що відбувається в Європі і в Північній Америці, то це, мабуть, нерозуміння чи незнання того, що буде завтра. Ну, тобто, майбутнє абсолютно не визначене. Україні складно, але з іншого боку, Україні простіше, бо в Україні є визначеність. Ну, тобто, є війна, в якій ти або загинеш, або переможеш. На Заході такої визначеності немає, тому що вони пробують уникнути цієї війни. Хтось намагається її не бачити, так? Хтось просто її не бачить в силу своєї неосвіченості і такої, ну, примітивності, чи що особистої. От, і відповідно це розбалансовує, так, західні суспільства, західні блоки. От, ми чуємо різні заяви. Ну, от, подивіться, там остання заява канцлера Німеччини, так, федерального канцлера Німеччини, яка, ну, там просто викликала дикий резонанс в Україні. І там, наприклад, порівняємо там з його там заявами, які він робив ще там кілька днів чи кілька тижнів тому. Я впевнений, що якась наступна заява, вона знову буде більш, ну, більш такою, ну, більш адекватною чи що. Тобто це говорить про що? Що немає твердості позиції, немає чіткого бачення, що буде завтра. І оце все от хитає цей маятник, емоційний маятник на території вільного світу, якщо ми зараз про нього говоримо, на території держав-партнерів України. От. І в таких умовах, звичайно, хочеться бачити точку опертя. І ті люди, які відчувають інтуїтивно, що війна ось-ось глобалізується, що зараз ось той момент, коли Росія, Китай, їхні союзники таки наважаться на якісь більш дієві кроки щодо НАТО, ось, а ці люди розуміють, тобто їм звичайно, хоче, вони інстинктивно шукають якісь орієнтири, якусь точку опертя, якусь точку притягання, та? Тобто те, на що можна орієнтуватися, те, з ким можна буде мати справу в період турбулентності, хаосу, невизначеності, те, що відбувається завжди на початку, ну, будь-якої там великої війни. І Україна є цим орієнтиром, зрозуміло. Тим більше, я ж кажу, для людей розумних, які бачать і відчувають, до чого це йде.
0: Ну, але одна справа, коли тебе ставлять на обкладинку New York Times чи Time, а інша справа, коли України купують безпілотники, з нею підписують безпекові угоди, і в цілому на її експертизу, на її рішення, на її думку орієнтуються і вважають країну одним з великих безпекових гравців, не прохачем допомоги, не збирачем всіх поїдених іржею танків, які є в Європі з радянських часів, а тим, хто продукує безпекові рішення. Це дуже великий шлях, і за нього варто дякувати в першу чергу Збройним силам оборони. Тому, пане Михайло, причетний до військової служби, теж в цьому ефірі отримуєте мою подяку безпосередньо.
1: Дякуємо всім, хто боронить Україну.
0: Так. І, власне, от ми наближаємось до завершення нашої розмови, і мені здається, що в цій точці ще треба згадати про те, що у нас роками формувалася звичка пояснювати дуже багато процесів, які відбуваються в світовій політиці, російським впливом. Так. За останні роки ми впевнили, що цей вплив колосальний. Він справді багато де зчитується і багато що визначає. Але не скрізь росіяни можуть дотягнутися, і іноді якісь речі, які відбуваються з ставленням до нашої країни, з тим, як з нами комунікують, як з нами партнеряться чи не партнеряться, це виключно наше і заслуга або не заслуга, якісь недопрацювання, ще щось. Тобто, розбудовуючи свою суб'єктність, ми пам'ятаємо, що тільки на якійсь певній дистанції ми оглядаємося на російські впливи, а далі, в майбутньому, ми, ну, мабуть, маємо виходити з того, що, можливо, і Росії не буде, і, можливо, і нам треба буде якось жити без оглядки на цю тінь.
1: Ну, я хотів би свою відповідь розділити на дві частини. Перше, я б сказав так, що найбільша проблема вільного світу полягає в тому, що російський вплив недооцінений до сьогоднішнього дня. Ми просто не уявляємо, як глибоко проникли ці впливи, як вони масштабувалися. І ще з часів Совєтського Союзу так багато дуже закладок спрацьовує і зараз. Звичайно, що сучасна Росія примножує свої інструменти і збільшує свій вплив на території країн вільного світу. Звичайно, що і Китай дуже інтенсивно в цьому напрямку працює, ну і інші їхні партнери, назвемо це так. І тому потрібно дуже сильно і працювати в цьому напрямку, ретельно вивчати ці впливи і, звичайно, їх нейтралізувати. А ще краще зробити так, щоб ця вісь зла не мала ресурсу підтримувати цю мережу, тому що це дуже коштовний інструмент. Все це хоче їсти, хоче підтримки, хоче гарно жити там і так далі, тому подібне. Так, бо якщо зраджувати, то треба розуміти, за що ти зраджуєш свою країну там, в інтересах Росії.
0: Ну і, власне, ми бачили приклади, коли ресурсів на підтримку цієї мережі не стає, і в Сирії відновлюється, власне, держава, а не режим Асада. Коли Іран вступає у війну, а Росія не може надати йому ту підтримку, на яку Іран розраховував.
1: Звичайно. Але я думаю, що, до речі, ось цю свою мережу на території західних країн Росія перестане фінансувати чи не в останню чергу. Тому що це той інструмент, через який Росія може впливати на позицію західних держав, в тому числі щодо Росії, на позицію західних держав проти України та інших ворогів Росії. Це перша частина відповіді на ваше запитання. Друга частина відповіді на ваше запитання буде наступною. Ми не до кінця усвідомили, що з нами відбувається, ну, чи точніше як, ми не до кінця усвідомили, ким ми є, навіть незважаючи на те, як країна борониться після повномасштабного вторгнення. Ми повинні зробити ще цілу низку, вивчити цілу низку уроків, зробити аналіз помилок і наздогнати те, що ми втратили чи не здобули в минулому. Що я маю на увазі? Перше, це позбутися комплексу меншовартості. Росіяни настільки сильно нам його прищепили, що ми на шляху до подолання цього комплексу, але ми ще не пройшли цю дорогу, не подолали цей шлях. Бо подолання комплексу меншовартості дасть можливість нам швидше усвідомити, хто ми, який ми ресурс, який ми потенціал, якою має бути наша справжня місія. І щодо себе, і щодо світу загалом. Щодо регіону, і щодо світу загалом. Це перше. Друге – це інституційна спроможність. Українці – суперсила в контексті громадянської потуги, в контексті мережі громадянського суспільства. І ми це бачили неодноразово на Майданах, ми це побачили в 22-му році, ми це побачили з 14-го року у форматі волонтерського добровольчого руху. Тобто ми неодноразово склали цей іспит на зрілість суспільства, на громадянську зрілість кожного з нас індивідуально. Так? Але цього недостатньо для того, щоб здобути сильну державу. Сильна держава – це інституційна спроможність. І дуже часто ось ця індивідуальна і колективна спроможність, громадянська, вона грає з нами злий жарт. Бо ми вважаємо, що цього достатньо для того, щоб досягати успіху, для того, щоб захищатись, для того, щоб не допускати якихось проблем в майбутньому. А цього недостатньо. Ми повинні набути інституційної спроможності саме як держава Україна. І збудувати саме сильну державу – це теж наше завдання. У нас ще її немає. У нас сильна нація, сильне суспільство. Ми індивідуально дуже сильні, але сильну державу ми маємо ще збудувати. От. І тільки після цього ми зможемо, по-перше, не лише усвідомити, подолавши комплекс меншовартості, але й маючи інституційну спроможність виконати цю місію, так, покладену на наш народ, покладену на нашу націю. І щодо себе, і щодо інших. Тому що, як я кажу, може, це десь обтяжливо звучить, бо нам зараз самим дуже складно. І коли тобі кажуть, що ми на тебе сподіваємося, ми готові тобі допомагати, але ми розуміємо, що тільки з тобою ми здобудемо свободу і процвітання, це ніби ще брати когось на свою шию, тобто ще комусь допомагати. Зараз про це нібито думати дуже непросто. Але ми маємо розуміти, що ось наша боротьба, наш успіх неминуче викличе величезну кількість прохань з боку багатьох наших сусідів, з боку тих поневолених народів, які зараз живуть на території Росії, тому що наша історія успіху їх надихає. І, як я вже казав, і хочу ще раз повторитись, в нашій історії успіху вони бачать своє спасіння, вони бачать свій успіх і свою перемогу, тому що багато хто з них теж хоче позбавитися цього ярма російського і ярма цієї вийти з цієї імперії зла і жити вільними людьми.
2: Це була розмова про українофобію у світовій політиці, тренд, який туди принесла Росія. Михайло Басараб, військовослужбовець, політолог, був гостем цієї розмови у подкасті «Чікен Київ» на Громадському радіо. На сьогодні прощаюся. Більше на різних наших ресурсах, зокрема на YouTube-каналі Громадське радіо Next Gen. Слухайте, думайте, дійте.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: У нашому підвалі живуть злі духи. Там десь у підлозі є дірка. Я її поки не знайшла, але вона точно має бути. Бо коли мама з татом Вітою відпочивають, демони вилазять і вселяються у них. Усі їхні демони Поліни Кулакової.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
4: Поліна Кулакова вже відома в Україні авторка детективів та трилерів. Але «Усі їхні демони» – особлива книга. У видавництві «Фабула» кажуть, що саме Поліна Кулакова відкрила жанр соціального трилеру для українського читача. За словами самої авторки, вона починала свій творчий шлях із соціальних тем. У перших замальовках йшлося про самотність, старість, проживання втрати. Згодом, коли вона зважилася взятися за велику форму, то спершу брала для себе формат детектива і трилера. Але досить швидко я зрозуміла, що соціальне тло вперто пробивається у мої сюжети. Тож, сідаючи за усі їхні демони, я вирішила більше не стримувати себе і говорити на повну силу про те, що, можливо, не завжди приємне, зате важливе, пише авторка. Жах цієї книги у буденності трагедії. Маленька квартира, нещасна родина, мати, яка втратила точки опори, і її новий чоловік. Вони п'ють, і потім він ображає дітей, чого вона воліє не помічати. Підліток Діма, який зайвий раз не хоче з'являтися вдома і шукає своє місце у житті. І його 9-річна сестра-розумниця Леся, яка поки не зовсім розуміє ненормальність свого буття і радіє дрібницям. Наприклад, імпровізованій кімнаті за сервантом. Але там треба сидіти тихо, особливо, коли у батьків гості, бо інакше ти можеш спровокувати демонів. Книга присвячена тим, кому довелося подорослішати завчасно. І мені читати її було непросто, бо постійно виринали спогади про мою подругу дитинства, чия мама пиячила і так і не змогла впоратись з алкоголізмом, з її демонами. Очі різала від їдкого диму, у скронях вистукував біль, хотілося плакати. Та вона мусила сидіти тихо, інакше тато Вітя може її побити. Цей урок Леся засвоїла ще в 5-річному віці. Цього вечора дівчинка не вперше бачила, як горілка змінює людей. Але саме сьогодні їй здалося, що це схоже на те, ніби у них вселяються демони. Так, ці демони не містичні, вони внутрішні. Але саме вони перетворюють адекватну на перший погляд людину у справжнє чудовисько. А ще це демони байдужості. Неважливо, що коїться за стінкою, де ти чуєш крики і звуки побиття. Це ж не стосується особисто тебе. І для мене ось це мовчання свідків і непротивлення чужій біді – співучасть і згода на насильство, яке стає страшною буденністю. У нас досі лише близько 5 або 10% постраждалих повідомляють про домашнє насильство в поліцію. І в книзі, до речі, є про це згадка, що майже кожна побита жінка боїться писати заяву. Терпить синці, побиті губи, бо боїться, що як поскаржиться, битимуть дужче. Після візиту поліції кривдник трішки затихає, але після починає з новою силою. Іноді в такі квартири приїжджають вже на труп.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Труп буде і в тій книзі, бо усі їхні демони – справді сумна і іноді жорстока книга. Все як у житті. Авторка каже, я росла в такій сім'ї у схожих умовах, які описані в романі. Тож добре знаю, що означає бути дитиною батьків-алкоголіків, наскільки це складно і які наслідки може мати зростання дисфункційній родині. Ці проблеми часто замовчуються, і своєю книжкою я хотіла спонукати читачів до діалогу, до чесної розмови про те, про що зазвичай мовчать. Мені подобається, що в цій книжці фінал схожий на примарний хеппі-енд, бо особисто я, на жаль, таких історій майже не знаю, але дуже хочу вірити, що вони можливі. Усі їхні демони Поліни Кулакової треба читати, щоб не повторювати помилки байдужих людей, реагувати на крики за стіною, та намагатися попередити лихо, бо добро повинно перемагати.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Громадське радіо. Слухайте, думайте.
5: Просто слухайте.
3: Музика на громадському радіо. Слухайте.
6: Оберігаю почуття, як головну формулу життя. На кожен зрозуміє.

0: тільки.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться у твій.

Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Як Росія використовує відеоігри у пропаганді? Говоримо про це в рамках проєкту

0: теми російські військові чи щось такого штибу?
1: Власне, відеоігри використовуються абсолютно по-різному і через символи, і через відверту пропаганду. Але головне, що це теж поле для інформаційної війни, яке теж активно використовується Кремлем. І про це варто пам'ятати, коли ви обираєте в гру, в яку ви граєте, про це варто пам'ятати, коли ви заходите на якусь платформу, там, де можна створювати будь-яке ігрове поле, і треба дивитися на те, хто створив це ігрове поле. Тому, куди би ми не подивилися, на ці різні сьогоднішні платформи, різні способи цього геймінгу, ми бачимо всюди те, як Росія це використовує. Звичайно, з того, що, як на мене, варте уваги в першу чергу, нам потрібно дивитися, звісно, де сидять найбільше наші діти, де на них можна якомога краще вплинути. І, звісно, це не новинні медіа, про які ми говоримо, навіть не соцмережі. Насправді, сьогодні діти не так активно споживають навіть ті самі соцмережі, там серед молоді, наприклад, там той самий там Інстаграм більш є популярнішим. Але от якщо ми говоримо ще про молодшу аудиторію, це, звісно, ігри. І у мене теж зростає хлопець, який теж цікавиться, звісно, як його однолітки іграми. Це в першу чергу всім відомі ігри Roblox, Minecraft. Це також одна з найпопулярніших ігор і в Росії теж. Чим небезпечні ці ігри, тому що ви там можете створювати самостійно. Створювати так звані кімнати, в які можуть заходити інші гравці. Ці кімнати ти створюєш ігрове поле будь-яке. Чи то ти можеш програвати, наприклад, ситуацію, як начебто тоне Титанік, і ти знаходишся на цьому кораблі і дивишся, як це все відбувається, ходиш по кораблю. Для тих, кого цікавиться історія, наприклад, це буде цікавимо, або це там якась наполеонівські війни, Друга світова війна, будь-що, будь-які, або це просто там школа, також таких кімнат дуже багато. Але, звісно, є, і росіяни також заходять на це поле, звісно, є кімнати, які стосуються саме Росії, і саме російсько-української війни. Зокрема, кімнати, які там стосуються якихось конкретних бойових операцій, наприклад, там і Бахмут, і Соледар. Щодо цього створювалися ці окремі ігрові поля. Або, наприклад, святкування Дня Росії просто створювалося, куди дитина заходила і просто бачила купу російських прапорів, якісь паради тощо. Тому, звісно, для мене те, на що в першу чергу треба звернути увагу, це на ці найпопулярніші ігри. Але також, звісно, інші ігри теж використовуються. Навіть створюються спеціальні ігри, щоб підтримувати російські дезінформаційні наративи. Зокрема, ми відстежували практично півроку тому кейс, коли була запущена гра в першу чергу для смартфонів, для мобілок, «Втеча з ТЦК». Розробники, вони були начебто з України, але одна з розробниць, вона після вторгнення навіть знаходилась певний час в Росії.
0: Але є нюанс,
1: є нюанс. Ця гра, причому, вона була зроблена дуже примітивно, вона була просто копією. Є купа таких онлайн-ігор, типу «Втеча з в'язниці», і вони просто зробили як такий симулякр подібний, але назвали це «Втеча з ТЦК». Гра поганої якості, яка вилітала, але найголовніше, що вони її завантажили в App Store, в Google Play. І почали поширювати новину, що ця гра стала найпопулярнішою серед українців. Як тільки з'явилася, її почали завантажувати, почали в неї грати. Все це для того, щоб підігріти, поширити оцей наратив та щодо мобілізації. Хоча насправді, як тільки ця гра з'явилася в App Store, вона була видалена.

0: А потім в Google Play ми потім побачили, що там дуже багато було коментарів від акаунтів з неаутентичною поведінкою, тобто несправжніх людей. Ну і також теж по Google Play точно було видно, що це не найпопулярніша була гра. Ну, тобто її просто створили чітко під ці цілі. Тому тут абсолютно різні способи, як Росія використовує ігри, але варто пам'ятати, що це теж дуже потужний майданчик для просування дезінформації. Тому що ну, це розважальний контент, це розвага. Ви граєте, щоб або відпочити, або щоб відпрацювати. Наприклад, якісь речі, зокрема, ігри теж використовуються російськими військовими. Вони для відпрацювання якихось моментів, для якихось бойових речей. Зокрема, навіть ці певні ігри створюються і рекомендуються так звані ці юнармії, про яку ми всі знаємо, цей путінський Гітлер-Югенд. Ну, тобто, дуже багато різних шляхів.
1: От ти згадала про Роблокс, а я нагадаю для нашої аудиторії, що про Роблокс, Арма 3 та Діскорд ми говорили про ці ігри ще раніше у попередніх випусках «Озброєні фактами» в рамках розбору, як Росія залучає наших дітей до різної дискредитаційної діяльності, до навіть терористичних дій, як намагається завербувати наших дітей за рахунок онлайн-ігр та відеоігр у застосунках мобільних. Зокрема, ці три гри, які я щойно озвучувала, про них розповідали у ювенальній поліції і наголошували на тому, що дійсно там є так звана схема «друг геймер», де до тебе в ігровий чат хтось долучається, і далі вже починається обманним шляхом вербування дитини або підлітка. І щодо відеоігор, ще в контексті і використання їх як пропаганди, як інструменту інформаційно-психологічного впливу Росії, додам, що було дослідження Lingua Lexa, яке охопило 50 відеоігрових проєктів, і у 40 з них виявили пропагандистські наративи, символіку або інші елементи інформаційного впливу країни-агресора. Тобто, це варто розуміти, що це не поодинокі якісь випадки, а вже повторювана модель, яку повноцінно використовує Кремль. І я, коли готувалася до нашої з тобою розмови, згадала, що зараз, от умовно, росіяни роблять все дуже неоковирно. Вони залучають, наприклад, героїв, які є російськими ніби військовими, там представниками спецслужб, ти можеш в це грати, обирати так званого ефективного бійця, тобто тут йде просування так званої великої второї армії міра і так далі. А коли ще я була маленькою, то існувала така гра «Таня Грот». Вона називалася. Тобто ми розуміємо, що Таня Гротер – це така версія створити Росією, вкрасти щось за кордону і створити замість Гаррі Поттера Тані Гротер. І на той момент воно виглядало доволі непогано. І це, мабуть, також елемент впливу був на українських дітей, адже там не було якихось елементів пропаганди Росії великої. Але сам факт, що українські діти грають у російські ігри, і не бачать у цьому чогось поганого, це вже величезний мінус. Скажи, наскільки оці ігри, які існують зараз, особливо які Росія створила після повномасштабного вторгнення, ефективні?
0: Тут складно сказати щодо ефективності, тому що я думаю, що це мають бути якісь там певні такі лонгітюдні довгі дослідження, де ми маємо побачити цей вплив на гравців. Але ми просто розуміючи, як от різна постійно повторювані якісь образи, постійно повторювані наративи, ми знаємо, що гравці досить довго можуть проводити свій час з відеоіграми. Якщо вони постійно будуть це бачити, це матиме певний вплив. Навіть от можемо про Майнкрафт згадати, де теж відтворюються різні бойові дії російсько-української війни, то, наприклад, росіяни, там є один з таких персонажів свиня, і росіяни її вдягнули у військову форму, в український піксель цю свиню, звісно, додали туди український прапор, і ти маєш знищити цю свиню за допомогою вибухівки. Так. Звісно, коли це постійно в такій формі відбувається, що ти маєш знищувати цих свиней, то в тебе створюється цей образ, та, що там саме цей прапор, ця країна, вона є ворогом, що абсолютно нормально є там її знищувати тощо. Щодо ефективності, то не можна сказати точно, тому що ми не маємо цих досліджень, але те, що це дійсно має вплив, і ми бачимо, як Росія в це все вкладається, тому що бачимо, як і бюджети на створення саме таких патріотичних ігор виділяються тим самим інститутом розвитку інтернету. Або, зокрема, теж показовим є, я думаю, аудиторія прекрасно знає гру «Світ танків» World of Tanks, яка є дуже популярною і в Україні, і в Росії вона була дуже популярною, і є популярною. Але, звісно, після вторгнення ця гра, до речі, от розробники підтримували Україну і навіть проводили різні проекти збору грошей на амбулаторії. І, звісно, після цього, коли почалася ця відкрита підтримка такої популярної гри України, Росія не могла не відреагувати, і ця компанія відділилася, пішла з російського ринку і передала там права іншій компанії. І та компанія в Росії сказала, що ми тепер не маємо жодного відношення до World of Tanks, тепер у нас там мір танків, це абсолютно інша штука. Але тим не менш, практично рік тому все одно відбувся суд, і цю компанію відсудили і передали державі. В цій грі World of Tanks теж, наприклад, створювали так званий парад побєди. Росія не змогла провести парад побєди в себе, тому вона відтворила у грі цей парад танків, як в 45-му році. Тому ми бачимо просто навіть по тому, як скільки уваги цьому Росія приділяє, наскільки це насправді важливо і дійсно має вплив.
1: Ще додам щодо наративів, окрім того, що ти вже зазначила, демонізації України або певного знелюднення от про цю свиню, Росія також демонізує і Захід у своїх іграх. Зрозуміло, що героїзує російських військових, але і вдається до такого собі історичного ревізіонізму. Є така гра «Смута», її випустили ще в 24-му році, звісно ж, за державної фінансової підтримки РФ. І вона показує, як історична тематика дійсно використовується для закріплення уявлення про нібито особливу місію російської держави, постійну зовнішню загрозу. І публічні дані вказують на близько 490 мільйонів рублів грантового фінансування від Інституту розвитку інтернету та на розробку гри та окреме фінансування освітніх доповнень на суму близько 100 мільйонів рублів. Я, звісно, не розробник відеоігр і мені складно оцінити, утім, якщо Росія вкладається в це на рівні державного фінансування, то, звісно, це для них важливо. Тому зараз я пропоную послухати коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net і редактора Maincast Sport, який нам розповів, власне, про маркетингу. Складову цього питання.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Дійсно, росіяни впродовж довгого часу використовували відеоігри як інструмент пропаганди. Інше питання, чи був це ефективний інструмент? Ось. Тому що переписування історії, відображення і спотворення певних подій – це типове явище, яке відбувається дай Боже пам'яті, вже далеко не 10 і не 20 років в інтерактивних розвагах. Просто інша справа, що це ніколи не були речі, скажімо так, достатньо популярні на світовому рівні. Починаючи з 2022 року, само собою, були неодноразові приклади, коли росіяни намагалися зробити ті чи інші ігри, які прославляли, возвеличували СВО. І переписували історію, виставляючи їх відповідно героями. Тобто, у нас 1.5-2 роки тому була ситуація з Squad 22 ZOV, яку спочатку анонсували, потім був певний період тиші, потім вона знову зринула в нашому просторі, тому що це була безкоштовна гра якраз про старт спеціальної військової операції. Тепер уже відносно нещодавно, буквально цієї зими, у нас весни, перепрошую, у нас було два приклади, де були анонсовані ігри про окупацію Маріуполя, де подавалося все з точки зору проросійсько налаштованої молоді тощо. І гра Ukrainian Warfare, яка так само зображала події під Гостомелем, де дозволяла грати за російських визволителів тощо. От, але тут є нюанс, що на превелике щастя для всіх нас, ці ігри ніколи би не стали успішними, популярними тощо. І тут є нюанс, який насправді є доволі неприємний. Українська спільнота сама по собі є дуже палкою, дуже пристрасною, і само собою ми, як ніхто інший, дуже гостро реагуємо на подібні прояви. І як наслідок, кожна з цих названих ігор трьох нещодавніх від нашої спільноти отримувала набагато більше уваги, ніж навіть від російської, ніж від будь-якої іншої. І якщо вже згадані ігри, які намагаються зараз відтворити і спотворити події нещодавніх років і безпосередньо фінансуються держапаратом, вони, скажімо так, це розпилювання державних грошей розумними людьми, які розуміють, що ці ігри нікуди далеко не зайдуть, вони не будуть мати ніякої суттєвої ваги тощо. Це одна частинка. А є інша і набагато страшніша, результати якої ми бачимо зараз. Це легітимізація російських компаній у світовому медіапросторі. І для цього їм не треба робити ігри про Росію. Їм треба просто показувати, що їм можна доручати важливі речі. Скажімо, якщо серед ваших слухачів є шанувальники Всесвіту Warhammer, вони розуміють, про що мова, тому що за останніх роки два і в перспективі на наступних років 5 дуже багато відеоігор, які виходять у цьому Всесвіті, так чи інакше, вже зроблені російськими студіями. Тому що одна з них, формально вона американська, але більшість штату – це росіяни, Cyber Interactive, вона зробила кілька дуже хороших, дорогих, саме дорогих і за грішми, і за тим, як вони виглядають, популярних і успішних ігор, і все. Там немає, само собою, ніяких інших додаткових проявів чогось, якоїсь російської ідентичності. Але сам факт того, що ця компанія зробила успішний продукт, робить їх привабливими підрядниками для багатьох видавців. І, відповідно, багато інших торговельних марок теж ідуть до них. От і все. І це, на мою думку, власне, набагато страшніше, тому що це якраз отой soft power, про який часто говорять. Та ж сама ситуація, як буває з Нетфліксом, що просто йде залучення російських акторів, російських режисерів тощо. Не завжди це десь безпосередньо відображається в тематиці, але сам факт присутності, легітимізації і надання можливостей, коли їх треба обмежувати, ось це набагато серйозніше і страшніше. Тут ще хотілося б якраз додати, що є великою проблемою, і це насправді був дуже великий шок для нашої ігрової спільноти, що в державній програмі підтримки «Тисяча весна» не було взагалі нічого про відеоігри на старті. Хоча, як ми вже, власне, казали, це неймовірно крутий і потужний інструмент прямо зараз. Не стільки через безпосередньо просування нашої ідентичності, хоча і теж це є, скільки через просто сам факт присутності і можливості створити щось всесвітньо успішне і популярне.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: Ми прослухали коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net, редактора Maincast Sport. І додам, що варто розуміти, якраз наш експерт говорив в контексті тисячі весни про перший етап, тому що зараз вже обговорюють залучення коштів на відеоігри, адже це дійсно важливо. І в Росії, наприклад, окрім того, що існує просто державне фінансування у таких чималих кількостях, ще є певний контроль над індустрією. Наприклад, кейс Lesta Games візьмемо, він показує, що РФ використовує не лише гранти, примус. У 25-му році російський суд постановив передати активи компанії під контроль держави на тлі звинувачень, пов'язаних з підтримкою України з боку Wargaming, від якої Леста відокремилася після виходу Wargaming з РФ і Білорусі. Отака от історія. І тут одразу ж, Олена, у мене напрошується питання, а чи є у нас в Україні щось, щоб протистояти цій російській пропаганді у саме відеоіграх?
0: Ну, от, власне, я, до речі, не знала, що в «Тисячі весні» не було такої категорії, як відеоігри, і це дуже шкода, тому що саме таким чином ми би і могли протистояти. Звісно, в Роблоксі, в Майнкрафті є теж кімнати проукраїнські, які розказують про Україну з позитивної сторони, там пояснюють якісь речі, навіть іноземні гравці в різних таких іграх, де можна створювати окремі кімнати, навіть створювали кімнати, де просто були розвішені фотографії того, що відбувалося в Бучі, з короткою інформацією, свідченням того, що це був злочин, який скоїла російська армія. Так само всі ми знаємо про гру про Боже, вилетіло з голови гра «Сталкер», так? Гра про Чорнобиль.
1: Так.
0: Всім відома, яка насправді є світовим феноменом. І дуже круто, що «Сталкер 2» вона використовувала українські пісні, українську музику, символіку. Свідомо відмовилася від всього російського в цій грі. І це теж от якраз це наш контрнаратив, наша контрпропаганда, і ну дуже б хотілося, щоб дійсно і держава сприяла цьому, тому що ну дійсно це дуже важливо. Ми маємо розуміти цей ринок і цю аудиторію, яка в цьому ігровому полі перебуває. Наскільки ми можемо теж на це все впливати?
1: І що мені подобається, зокрема, у «Сталкері 2» я сама не грала, бо я, в принципі, не є прихильницею відеоігр, хоча там є щось на мобільному застосунку дуже просте, але що там це все використовується дуже тонко. Десь там українська пісня пролунала. Тобто це не так, як у росіян, геть в лоб, а трошки вишуканіше зроблено. І дійсно, нам треба, аби такого ставало більше. І я сподіваюся, що ми сьогодні за рахунок нашого етеру доклали таку собі маленьку-маленьку цеглинку до того, щоб ситуація покращувалася, можливо, нас почують і високопосадовці, і задумаються про це більше.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про те, як Росія, країна-агресор, використовує відеоігри у своїй пропаганді та намагається поширити свій вплив на весь світ. У студії працювала я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова. Слухайте, думайте, дійте.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
4: Чому хтось їсть все, що захоче, і тримає вагу, а я тільки гляну на хліб і вже плюс 2 кілограми? Сьогодні поговоримо про це. І про те, чому відбуваються йо-йо-дієти. Спойлер, справа не тільки в кількості калорій, хоча вони тут ключові.
2: З понеділка на громадському радіо.
4: Тож, чому дехто їсть і не набирає, а я тільки гляну на хліб і плюс 2 кілограми? Чому? Чому? Чому? Давайте чесно. Ви не можете спостерігати за іншою людиною 24/7, якщо це тільки не ваша немовля, маленька дитина, чи ви весь час вимушена в одному приміщенні. Реально 24/7. Навіть якщо інша людина може вийти в коридор кудись від вас чи на прогулянку, це вже не рахується. Коли ви бачите, як інша людина їсть все, що захоче, на вашу думку, то ви бачите тільки частину картини. Ви не бачите, що ця людина їла до того, що вона буде їсти після того і коли. Наприклад, ви зустрілись з подругою на каву і тортик, і ви взяли по каві, і у вас одне невеличке тістечко, а в подруги сендвіч з жирним сирком і торт. Наступного разу ви пішли в піцерію, там хтось справляв день народження, і ви з'їли 2 шматочки піци, а ваша подруга, та сама, яка їла торт, тепер з'їла майже цілу піцу і випила 2 алкогольні коктейлі, у яких, як ви вже знаєте, багато цукру. А потім та сама подруга з'їла ще й десерт. І от вона худа, а у вас індекс маси тіла більше 30, що уже кваліфікується як ожиріння. Ну чому? Ну де ж справедливість в цьому світі? Знайомо? Це пастка так думати. Давайте повернемось до історії з тортом. Ви не знаєте, що і коли ця ваша подруга з'їла до зустрічі з вами. У неї це може бути перший прийом їжі за день, а у вас – третій. Або ж вона скаже, що снідала вже сьогодні – ситно. Але якщо б лізти в деталі, то виявиться, що її сніданок – це одне яйце, листя салату і м'ягідки, бо більше їй чогось не хотілося. А у вас може бути теж невеличкий, на вашу думку, сніданок. Наприклад, порція сирників з гарного закладу, де якісні продукти. Але порція сирників може мати в собі як 500, так 700. Так і 1400 калорій. І так, це реальна цифра з одного закладу. Коли змішати масло, цукор і згущене молоко як поличку, то вийде от така от бомба. Тому попри те, що вам здається, що ви їли не більше за свою подругу, у вас на сніданок може вийти уже 800 калорій, наприклад, а в подруги – 300. Тепер про піцу. Історія та сама. Ви ніколи не знаєте, що їла та сама подруга до трапези, але так само ви і не знаєте, що і коли вона поїсть після трапези. Наприклад, та сама худа подруга, що з'їла майже цілу піцу, десерт і 2 алкогольні коктейлі з цукром, може поїсти вже аж наступного дня ввечері якийсь салат. То встане вранці і не відчуватиме апетиту, вип'є каву і забуде собі про їжу. Реально забуде. Приведу приклад зі свого життя. Я тримаю себе в формі, слідкую за харчуванням і виглядаю досить непогано, на мою думку. Мій відсоток жиру в організмі – 20%. Знаю це, бо робила DEXA-скан, і це золотий стандарт визначення відсотку жиру в тілі. 20% жиру для жінок – це такий невисокий показник. Він кваліфікується різними профільними організаціями, як от Американська рада з фізичних вправ, як фітнес чи навіть спорт, атлетичний тип. 20% жиру в тілі якраз на стику цих категорій. Хтось скаже, що я та сама худа подруга, але правда в тому, що, по-перше, не така я вже й худа, а по-друге, я це дуже уважно контролюю і слідкую за кількістю білка в раціоні, маю фізичну активність, зважую їжу, не кожен шматочок, хоча бувають і такі дні, і розумію, що таке щільність калорій і жиру, зокрема. Коли я цього не робила, то в мене була зайва вага, і я виглядала зовсім і зовсім інакше. Колеги з громадського радіо не дадуть збрехати. У мене є хлопець, мій партнер, ми давно живемо разом. Він досить худий. Його індекс маси тіла близько до нижньої межі норми, це близько 19. Але він полюбляє їсти чипси, шоколадні батончики, суші, піцу, фісташки, бургери. Час від часу він замовляє піцу додому, таку жорненьку, в сирі, з ковбасними бортиками, і їсть її сам. Я не їм. Чи складно мені з цим? Зараз ні, чесно, бо я не сильно люблю цей жирний кліп з ковбасою, я знаю, як приготувати щось смачніше. Але на початку, коли я тільки починала свою модифікацію способу життя, для мене це було складно. На початку я їла ту піцу просто малу кількість, бо я не могла навіть уявити, як це не їсти піцу, коли поряд хтось її їсть. До речі, піцу можна їсти і на схуднення. Питання раціональної кількості. Я не кажу, що піца то погано. Я деколи теж її їм, просто не часто, бо не дуже вже люблю, як і сказала. Але я не казала, що піца то погано, і я вважаю за потрібне це зараз підкреслити. Повернімось до мого партнера, який їсть чипси, піцу і дуже худий. З'являється спокуса сказати, що отже, ну повезло йому. І раніше я так і казала, поки не розібралась в темі калорійності і не стала більш уважна до деталей в питаннях їжі. Справа в тому, що попри те, що мій хлопець їсть всяку ультраоброблену їжу, насправді він їсть небагато калорій. Інколи навіть менше, ніж я. Чому? Як так може бути? Перш за все, він рідко їсть солодке. Так, він може купити 2 шоколадні батончики з каси в супермаркеті, знаєте, максимального розміру, там де 3 штуки, і з'їсти їх за один раз, уявіть собі. Але коли він так зробить, то це заміняє йому вечерю. Це не корисно, але реальність така. І після цих батончиків він уже дійсно нічого не їсть. І такі акції у нього бувають нечасто. І в нього ніколи не було звички їсти солодке щодня, чи тим більше після кожного прийому їжі. А в мене така звичка була. Він навіть про фрукти забуває і не їсть їх щодня. Каже, що не хоче. Ну, чи просто забуває. От я не розумію, як можна забути про солодке чи про фрукти. Йдемо далі. Коли мій хлопець їсть бургер, він дуже мало їсть в той самий день. А то й на наступний день. Це виходить в нього само собою, він не прикладає якихось екстра зусиль. Те саме виходить з піцею чи чипсами. І ще, коли він стресує, тривожиться через роботу, то він не їсть. Або їсть дуже мало, бо йому не до цього. А ще він багато ходить. І швидко. Зараз вже кілька років мій хлопець військовослужбовець, і був момент, коли він набрав вагу. Десь 4-5 кілограм. Це було в період, коли служба в армії диктувала такі умови. Відсутність руху, не було можливості ходити десь більше, ніж півроку. Купу солодкого поряд було, тому що волонтери доставляли солодкі цукерки ящиками. А окрім солодкого, він їв бутерброди з сиром і ковбасою, тушенка, в якій більше жиру, ніж м'яса, і вермішель миттєвого приготування. Оце був його раціон. І після такого режиму, коли він вперше приїхав у відпустку, я помітила зміни. І це підтвердила вага. Але як тільки обставини змінились, він зміг регулярно рухатись, слідкувати за білком в раціоні, то декілька кілограм автоматично щинились. Якось ми з ним говорили, що він трохи підхуд після того, як ми перестали купувати фісташки. Ну, бо знаєте, це не дуже дешево. І він просто про них забув. Ми тоді жили разом, і я так само, як і він, перестала їх їсти. Але ж я не схудла. Ну, тому що я слідкую за кількістю енергії, яка надходить. Нема фісташок, заміню це іншими жирами. А от якби ти так не слідкувала, якби ти так цим не переймалася, як дехто каже, то теж би так легко худла. Знаєте, я колись вже так жила, і тоді у мене була зайва вага ближче вже до ожиріння. Та в чому ж принципова різниця? Тут 2 фактори. Перший – апетит. Другий – м'язова маса. Почнемо з м'язової маси. Мова хлопця, вона за замовчуванням більша. Попри те, що я тренуюсь 3-4 рази в тиждень в тренажерному залі, загалом займаюся силовими з 2019 року. Хлопець десь рік тренується регулярно, один раз в тиждень, але в нього все одно більше м'язів в порівнянні зі мною. Просто тому, що він чоловік, ну і тому, що він вищий. Більша довжина тіла, більша довжина всіх м'язів відповідно. А м'язи, вони швидше, активніше утилізовують глюкозу і жири. Але це не основний фактор, а основний – це апетит. У мене він значно вищий. Я повільніше насичуюсь, тобто довше треба їсти для того, щоб насититись. І мені потрібна більша кількість їжі, більший об'єм, щоб наїстись, ніж моєму хлопцю, наприклад. А ще я не можу так просто, як він, взяти і забути про їжу. Ніколи. З чим це пов'язано? Чіткої однозначної відповіді на це у науки і медицини немає. Але, скоріш за все, це комбінація фактів. Фактор перший – генетичний. І насправді тільки цей один фактор включає в себе дуже і дуже багато різних комбінацій генетичних особливостей з різних питань. Це і як я реагую, наприклад, на насичений жир, а я погано чутлива до нього, відповідно, легко можу з'їсти його в великій кількості і пізно це зауважити. Так само це про чутливість до гормону лептину – це гормон ситості, і активність гормону греліну – це гормон голоду, умовно. Також, скоріш за все, це про роботу дофамінових рецепторів. Ще важлива робота кишківника. А, ще важлива чутливість до інсуліну. І все це, скоріш за все, теж буде пов'язано трохи з генетикою. Але так само і зі способом життя. А ще з тим, чим харчувалась ваша мама під час вагітності, чим і коли вона харчувалась, коли годувала вас грудьми, і чим годували вас в перші роки життя. А, і чи були ви на грудному вигодовуванні, і як довго були? Здається, усе це впливає. Тут мало конкретики, але зв'язок між тим, що люди, які не мали грудного вигодовування, і вони потім мають частіше цукровий діабет в дорослому віці, він помітний. Від генетичного фактору, який так трохи підростікся, перейдемо до іншого фактору, який впливає на активність апетиту. Спосіб життя. І зі способом життя не все так однозначно, як можна подумати. Здоровий спосіб життя може як дещо знижувати апетит, так і його підвищувати. Зараз розкажу як, але перед цим нагадаю. Підпишіться на канал з понеділка. Приділіть цьому час, для мене це дуже важливо. А також скиньте це відео тому, кому воно може бути цікавим чи корисним. Розкажіть про нього таким людям. А також, якщо вам цікаво те, що я, Катя Мацюпа, розповідаю і пояснюю, напишіть коментарі під цим відео чи будь-яким іншим відео на цьому каналі з понеділка. Це допомагає тому, щоб більше людей побачили і почули цю інформацію. Спосіб життя. Спершу про, очевидно, нездорові штуки. Чим більше ми їмо простих цукрів, тим більше ми їх хочемо. І дозу треба буде постійно підвищувати. Те саме стосується такої багатої на жири, їжі, яка ще змішана з цукрами, це торти. Те саме стосується дуже солоної їжі. Якщо ми дуже мало рухаємось, то парадоксально це теж може сприяти підвищенню апетиту. Звучить контрпродуктивно, але так і є. І, до речі, інколи це ще буває через нудьгу. Нудно сидіти за комп'ютером весь день, і думки про їжу починають з'являтися набагато частіше, ніж би ви робили перерви на прогулянку, хоча б в продуктовому магазин, ну чи парк. Однак, зі збільшенням фізичної активності часто зростає апетит, як і від силових вправ, так і від бігу, чи плавання, чи танців, чи від будь-чого іншого. Пам'ятаєте оці приколи з дитинства? Вода витягує калорії. Ну, це дійсно правда, але, на жаль, не так сильно, як підвищується апетит при цьому у більшості людей. Вам знайома історія? Пішов в тренажерний зал, а замість того, щоб схуднути, набрав. Це тому, що ви починаєте більше їсти, бо зріс апетит, але він зріс диспропорційно до реальних витрат енергії. В таких випадках важливо порахувати калорії, щоб розуміти свої адекватні межі. Ще один фактор, який впливає на відчуття апетиту, тобто бажання їсти, це досвід схуднення, досвід обмеження. Це відзначає багато людей, які мають досвід дієт чи схуднення. Це зафіксовано в наукових дослідженнях, зокрема тих, які робив американський науковець Кевін Холл. Він відомий тим, що робить найбільш якісні і добре контрольовані дослідження харчової поведінки на людях. Суть така. Чим більше і довше людина худла, тим триваліший в неї досвід дієт, і чим більше ваги вона скинула, тим вищий у неї буде апетит. До речі, про скинуту вагу хочу сказати окремо. Восени 2024 року в журналі Nature вийшла наукова стаття, у якій йдеться, що, можливо, існує епігенетична пам'ять жирових клітин. Це означає, що навіть якщо в нашому тілі загинула жирова клітина, бо ми схудли, вона опустіла, то залишається її пуста оболонка. І ця пуста оболонка може жити ще приблизно 10 років. І ця пуста оболонка може посилати давати сигнали мозку про те, що вона хоче їсти, що вона хоче бути наповненою. І вона хоче отримати оцей субстрат глюкози, жирів, які будуть плавати. Також ці опустілі жирові клітини стають добре чутливими до інсуліну, і це означає, що вони можуть швидше за інші клітини захоплювати і поглинати в себе поживні речовини. І через це вони дуже швидко знову наповнюються. Це частково пояснює механізм йо-йо дієт на рівні клітин. Саме тому це може бути одним з поясненням, що якщо ви схудли, то вага потім дуже швидко повертається ще й до більшої точки, ніж була до того. Але це не єдиний механізм, ну і його ще по-хорошому треба краще доказати. Повернімось до мене і мого хлопця, який худий і нічого для цього не робить. Він ніколи не сидів на дієтах. Я ж вперше їх спробувала в 11 років, зараз мені 32. Чому? Бо було ожиріння в дитинстві. До речі, це теж може бути фактором мого високого апетиту. А може й не буде. Пам'ятаєте, я казала про свій відсоток жиру – 20%. Це досить небагато, але мій мозок пам'ятає, коли жиру було набагато більше. А більше жиру в тілі для нашого мозку – це про безпеку, бо хай буде запас енергії на всяк випадок, раптом голод не стане. Спокійніше же спати, якщо знаємо, що у банку у нас заповнені скарбниці. Еге ж. Отож, підсумовуючи, на те, як ви набираєте чи скидаєте вагу, впливає багато факторів. Головний з них – це, звісно ж, кількість калорій, які ви отримуєте і витрачаєте. Та дійсно, після досвіду схуднення набрати жир знову може бути набагато простіше в порівнянні з людиною, яка ніколи не сиділа на дієтах, ніколи не мала зайвої ваги. Ключовий фактор навіть у цій історії – це апетит, бажання їсти, на яке впливає і генетика, і перші роки життя, і кишківник, і спосіб життя. Потужні ліки для лікування ожиріння зараз, агоністи GLP-1, якраз і націлені на зменшення апетиту. Вони націлені не лише на те, вони ще націлені на збільшення секреції інсуліну і на блокування гормону глюкагону, який буде давати сигнал печінці розщеплювати глікоген, тим самим підвищувати рівень глюкози. Але це вже трошки інша розмова. Чому взагалі згадую про GLP-1 і як вони впливають на апетит? Бо це підсвічує дуже важливу штуку. Якщо їсти менше, буде схуднення. Якщо хочете схуднути, неважливо як, з ін'єкціями, без них, не треба думати про те, щоб пришвидшити метаболізм чи спалити більше калорій, треба радше думати про те, щоб їсти менше калорій. До речі, їсти менше калорій не завжди означає менше їжі, тому що щільність калорій в їжі має значення. Якщо вам був цікавий цей випуск, напишіть про це в коментарях. Я, Катя Мацюпа, радію як дитина кожен раз, коли бачу ці ваші відгуки. Скиньте цей подкаст тим, кому він може бути цікавий. Розкажіть про нього друзям, тій самій худій подрузі. А також, до речі, є TikTok з понеділка, теж підписуйтесь. Слухайте, думайте і не забувайте діяти.
2: З понеділка на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті. А що?

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: 13:25.
2: Жінки.
3: Мир. Безпека.
4: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
5: Спільний проєкт Громадського радіо
6: та громадської організації «Жінки в медіа».
7: Всім привіт, це 13:25, подкаст на Громадському радіо. Я Анастасія Богаліка, ведуча. Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», яка є моєю співведучою прекрасною в цьому подкасті. Це вже третій сезон. І ми говоримо про стратегію ООН 13:25 «Жінки, мир, безпека». Це звучить дуже страшно, але насправді ми говоримо про дуже прикладні і важливі для нашого щоденного життя речі. Наша гостя сьогодні – Мар'яна Ткалич, професорка психології, директорка дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Вітаю.
8: Добрий день.
9: Рейтинг проводить зараз дослідження, які стосуються порівняння уявлень про гендерну рівність в ЄС і в Україні. Але не тільки.
8: Так.
9: І вийшло вже кілька